0: იცით, დღეს საუბრობდი ეკლესიაში, მადლობა გადაუხადე, რაც უჩინო მრევლს. არიან ადამიანები, რომელიც აქტიურად კონტაქტზე მოდიან ხოლმე, რაღაც უფრო წინაჩანა და ისედაც რაღაცა ზოგიერთს ერიდება რომ მოვიდეს დამლოცეო გითხრას, ერიდება რომ გითხრას რომ ყავს ვირმე უძრებაში მყოფი და აი ერიდება იქ შემოაგზავნეს, მაგრამ კიდე აქტიურად ვეუბნები ხოლმე, რომ საუცილებელია, რადგან ეკლესია ეს არის საშუალება ჩვენ როგორმე გაგვიადვილდეს ამ ჯვარის ზიდვა. წუთისობაში რო გვაქვს ჯვარი, აი ეკლესია ამაში გვეხმარება თითოეულ ჩვენთაგანს, აი ჩვენც რომ ეკლესიაში არ ვიყოთ ვერანაირად ვერ გავძლებდით. და ამიტომ აი თითოეული თქვენ თაგანი ხედავთ, არ ხედავთ, ვიცნობთ ერთმანეს თუ არ ვიცნობთ, ჩვენ ყველანი ქრისტეში ვართ და მე ვიცი რომ აი ადამიანების თუ უცნობნი განაპირობებენ იმას რომ მე მონაწილეობ გადაცემებში, რომ სადღაც რაღაც ინტერვიუს მივცემ, სადღაც რაიმე წერილს დავწერან რამე, რადგან ყოველთვის მოიძებნება ვისაც ეს ყველაფერი აინტერესებს. უარს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იცი ჩვენმა მაყურებელმა ამდენი წელიწადია არსებობს გიორგის გადაცემა. ხო, რამდენი წელიწადია? 18 წელიწადია, ხო? აი ნახეთ, იმდენი ლოცვა კურთხევა აქვს გიორგის, რომ თვითონაც სარგებლობს ახლა ამითი, რომ მეტყვის რომ აი სამშაბათს, ოცშაბათს უნდა მოხვიდე, იცის რომ უარს ვერ ვეტყვით, რომ ეს იქნება თუკი ფიზიკურად შემეძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ყველა იმ კურთხევის შეწინააღმდეგება და ჩვენი უპირველესი ყველაფრის იცით თავი და თავი არის ელემენტარული მორჩილება და ეს მორჩილება არ არის მარტო მაღალი სასულიერო პირის მაინცსა და მაინცსა, რომ ბრევლი აი წინამძღვარს უნდა როგორც უნდა ისე გააკეთოს და სხვა არა, ურთიერთ მორჩილება აი ჩვენ როგორც ქრისტეში ძმები უნდა ერთმანეთს პატივისცემდე და მაშ ეს გამოიხატება მორჩილებაში. რა არის მორჩილება? მე ყველანაირად შევეცადო რომ ისე გავაკეთო რაღაც რომ აი შენთვის ეს უკეთესი იყოს ვიდრე თუ ამას არ გავაკეთებ. მე არ ვიმეთ გამორჩეულს გავაკეთებ რაღაცა ბევრი საუბარი დაიწყე და შემდგომაც ეთქვა, მაგრამ დღეს არის ჩემთვის განსაკუთრებული დღე, განსაკუთრებული დღე. დღეს არის ხსენება წმინდა ნინოს მშობლების, ზაბულონის და სოსანასი. და არის ჩემი ერთ-ერთი ანგელოზის დღე. მე ბევრი ანგელოზის დღე მაქვს, ერისკაცობის, საბერო მორჩილების და ბერობის სახელი, სამი სახელი და აი შუა ჩემი სახელი იყო ზაბულონი. როდესაც მე მონასტერში წავედი, დიახ, მონასტერში ამხვეცა მამა ბართლომემ საბერო მორჩილად, ნინოობა თენდებოდა, უფრო დღევანდელი გუშინდელი ნინოობა კი არა, იანვრის ნინოობა 27 იანვრისა და საღამოს ფსუხრის ლოცვის შემდგომ შემოსეს და საბერო მორჩილი გახდი და დაგვიდა ნინოობას დამარქვეს სახელი ზაბულონი. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მისტიკური მოვლენაა, საიდუმლოს. უბრალო რამე არ არის, ერთის მხრივ, ხომ? აი ეს არის ღვთის განგებულება და მეორე მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ დედაჩემის სახელი არის ნინო. უბრალოდ ეგ აღკვეცა, მე უფი ანდრია, მოკვე აღკვეცაში მიიღო სახელი ანასტასია. და ეხლა ჩვენ ესე იგი და მე გავაანალიზე, რა თქმა უნდა, ეს ფიქრი უნდა ამას წლები უნდა მაშინ ყველაფერი უცებ ხوار გეძლება ადამიანს, მოთმინებით ელოდები და რომ თურმე იმ დღეს ნახეთ რა გააკეთა უფალმა, მე გავხდი ზაბულონი და დედაჩემი იყო ნინო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ვეძებოთ ხოლმე აი ამისთანა
1: კავშირი,
0: განგებულებანი, ეს დიდი კავშირია. იცით, როდესაც და ამას რატო ბედავ რო ვთქვა და დავაკავშირო. ეხლა ამითი მე კი არ მაღლდები, მარტო პასუხისგებლობა მემატება, მაგრამ ესეთი ეპიზოდი იყო მეუფეზინობის ცხოვრებაში, მისი მთავარი მისი სიტყვა არის, როდესაც მან სქემაში აღკვეცა დედა სერაფიმას, ქემიღუმენია სერაფიმას ხორციელი დედა და უწოდა სახელი ვიტალია. მამა ვიტალის დედა როცა აღკვეცეს სქემაში, დაარქვეს ანდრონიკა. ამ ადრეკე საპატივცემულოდ და მამიდარის საპატივცემულოდ აი მას მისცეს სახელი ვიტალია და ესეთი წესი არის რომ როდესაც ახალი მონაზონი სამონაზვე ხდება მონასტერში ვინმეს მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს როცა დიდი მონასტერია სხვა შემთხვევაში ყველა შესაძლოა რომ იღუმენიას ასე ვთქვათ ომოფორის ქვეშ იყოს მისი ფაროვით მაგრამ როცა დიდია მონასტერი არიან გამოცდილი მონაზვნები და ფევრგან არის ეს ტრადიცია ამიტომ ლოცვასაც კი უკითხავენ რომ აი მონაზონს ლოცვით მიაბარებენ ახსაზრდელად და საცხოვრებლად ახალ აღკვეცილს და დედა ვიტალია ახალ აღკვეცილი თავის ყოფილ შვილს ბრწყალებში ჩააბარეს და მეუფეზინობის უთქვამს რომ აი ასია ეხლა დედაო ხედავ შენ ადრე იყავი დედა ჩვენი დედა სერაფიმასი ახლა ის გახდა შენი დედა ეს არის ღვთის განგებულება და ის სიღრმეები რომელი სიღრმეებიც და ამავე დროს სიხარულები აქ მართლმადიდებლობას სხვანაირად ძალიან ძნელია გაძლო ყველაფერი ბეზრდება ადამიანს ერთადერთი არ ბეზრდება ღვთის სამყაროს კვლევა ძიება იქ ყოფნა საკუთარი თავიც ამ სამყაროს ნაწილია, ეკლესიაც ამ სამყაროს უდიდესი და უზარმაზარი ნაწილია და მთელი ის საზოგადოება, სოციუმი, ერი და მტერმოყვარე, რომელიც ჩვენ ირგვლივ გვაგრავს და ძალიან მიხარია, იმ დროს რომ ამერიკას არ მიფიქრია, მაგრამ დღეს მოვდიოდი რაც ისეთი განწყობით რომ ძალიან კარგი არის. მე დღეს გამომივიდა, მე არ ძალით არ გავიგეთებდი რომ მორჩილება მაინც შევასრულე. ერთხელ ასე იყო ჩემი ბერად აკვეცის დღე და ემთხვა თარიღით და ემთხვა გიორგობას და დილას ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში 9-ის ნახევარზე ვარ რომ იქ რომ დამთავრდება მე მოუსწრებ წირვა ის რაღაც ნაწილს და ხავილ მეიწყეს რომ აი ამ დროს უნდა არ ჩვენ ჩვენი მასწავლებლებიც და სხვა გვარა გზრდიდნენ ის კი არა რომ მე ვარ სადმე ჩვენ ჩვენს ეკლესიას განვასახიერებ ჩვენ ჩვენი ღმერთის სახელით გვინდა რომ აი მე ორი სიტყვა უთხრა და იმიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ წახვიდე იქ ადამიანებს მიულოცო უთხრა რა არის ეს გიორგობის დღესასწაული და მაშინ შეიძლება უფრო მეტი საქმე გააკეთო ვიდრე როცა შენ თვით ხარ ლოცულობ და გარკვეულ სულიერ ეს სიტყვა არ მიყვარს ამითობელს ამიმართებაში მაგრამ კომფორტ სულიერ მყუდროებასა და ხელსახრელ პირობებს იქმნი შეიძლება რომ ასე არ იყოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა კონდეს ან საზომი აი მაგალითად როგორი იქცეოდა მეუფე ზინობი რა გვასწავლა мама ვიტარი რა გვასწავლა დედა სერაფიმა мама ანდრონიკემ და მას ამითი ხელმძღვანელო ან ბედნიერებს ყავთ ბედნიერებს ყავთ სულიერი მოძღვარი მოქმედი იქვე мама რომელიც დაუგრეკავ მიხვალ ეტყვი და გეუბნება ამაზე ბედნიერება არაფერია, როცა შენ შეგიძლია იყო მორჩილებაში. როცა დამოუკიდებლობა გეძლება, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და რთულია ეს, ძალიან რთულია და აი მაშინაც შენ ყველანაირად უნდა შეეცადო, რომ არ გასწდი აი მორჩილების საზღვრებს და ფარლებს გაიხსენო, როცა აღკვეცეს, როდესაც ხელი დაგასხეს, რა გითხრეს იმ ეპისკოპოსებმა, პატრიარქმა, მონასტრის წინამძღვარმა რა გასწავლეს, როგორ გექცეოდნენ. აი საკუთარი ნებით არ გავაკეთოთ რამენაირად. ეს ქრისტიანს ემართება ეს. ეს გრძნობს რომ მოვა ეკლესიაში, რომ არის რაღაც საოცარი ძალასაც გრძნობს ყველაფერს და ვიწყდება რომ შეიძლება შენ თავს მიენდო, რაც არაფრით არ შეიძლება.
1: ხო. აი როგორ ტყუდებიან, მამა, ძალიან ბევრი ადამიანი ესე ტყუდება ასე.
0: ჩვენ ყველას მოგვდის ეს შეცდომები.
1: როგორ უნდა მიხვდეს, მამა, ესე
0: ტყუდება? უცებ, იცით, აი აქ ძალიან ძნელი არის. ყველასათვის ერთი წესია, უნდა წავიდეს და ვინმე სხვას კითხოს ეს. პირველი შეს მოძღვარია. აი მოძღვრის გარეშე, იცით, მოძღვრის კი არ არის შენ იყელყელაო. ზოგიერთ სარაეველა ბალახიც ხშირად იმხელა იზრდება ყაყაჩოებს ფარავს მაგრამ ეგ არაფერიც არ არის რომ აი მე ამის მრევლი ვარ, მე ამდენი წელია, არამედ მოწყვერი გჭირდება როგორც კომპასი, ხომ? ეხლა არიან ისეთი მოძღვრები, რომლებიც მთელი ერის კომპასად იქცევიან ხოლმე, როგორც საქართველოს აი მე-20 საუკუნის არაერთი პატრიარქი იყო, უკვე ამაზე რო დავიწყოთ საუბარი, დისერტაციელდება, ხომ? აი პირდაპირ გზის მაჩვენებელი, საცხოვნებელი გზის უდიდესი პასუხისმგებლობა. სხვა შემთხვევაში აუ თუ ამის საშუალება არ არის, აი ძმებს შორის ხომ არის თქვათ მონასტერში მეტი სიყვარული, მეტი, იცით აი ცოტა უფრო მეტი სულიერი ვინ არის, ეს იცი საძმომ, უბრალოდ უნდა მიხვიდე მას და როგორ ძმას კითხვა, აი ამ დროს როგორ უნდა მოიქცე? დაუცილებელი არ არის ამ დროს ის იყოს იქ დადგენილი იღუმენად, ოფიციალურ სულიერ მოძღვრად, ვისაც ახსარებს, ეს ყველაფერი აუცილებელია, მაგრამ აი გულივისკენ გიწევს ამასაც მნიშვნელობა აქვს, უნდა გაგიოს, უნდა გითხრას, აი მაშინაც როდესაც ჩვენ სადმე მივემგზავრებთ, უბრალოდ აი ფიქრობენ რომ ნუ რა არის მე, აი ეხლა მე აი მღვდელი ხდელ მსახურია, ხო? უი, აი მე ახლა იცით დღეს გადავწყვიტე, რომ ჩემი მრევლი წავიყვანო მოსალოცად სადმე. ყინწვისში, რა ვიცი კიდე
1: საერთოდ,
0: ხო, გერგეთში და გელათში და ასე შემდეგ და მე არც დიდა ისე გამიღიმია და გავჩერებულა, იმიტომ რომ კარგი იყო წინა დღეს ეთქვა, ორი დღითა, როცა მან დაიწყო მე იმიტომ კი არა რომ წინამძღვარი ვარ, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვცხოვროთ, ჩვენ სულ ერთი მეორისგან ვიღებთ, მე რო წინამძღვარი ვარ, ამიტომ კურთხე ვარ უნდა ავიღო ჩემი ძმებისგან, უნდა ავიღო მე სულ მეუბნები, აი მაგალითად როდის დავიწყოთ ხოლმე მსახურება, ხანდახან ხო მსახურებები იცვლება, თქვა წუხრი ჩავატარეთ წინა ლიტურგიას ერთად მაშინ გადავა ცისკარიან რომ ეს ხო მსახურება, როგორ არის მოსახერხებელი, რა არის ერთმანეთის მორჩილებაშია ეს ყველაფერი. უნდა აიღოს, გონია რომ ვინაიდან მე ვარ უფრო მსახური, მე ძალიან ბევრი უფლება მაქვს, მაგრამ მორჩილებით უფლება ჩვენი არაფერია, ჩვენ მოვალეობები გვაქვს, მხოლოდ მოვალეობები გვაქვს და ამათი შესრულება ძალიან რთულია, ძალიან ძნელი არის და ყველაზე კეთილ საქმეზეც კი, ხო ჩვენ ვამბობთ ხოლმე კურთხევა თუ არ აკავს, ალბათ აქ შესაძლებლობა შეიძლება დაიწყო კურთხევის გარეშე, არა მარტო იმიტომ რომ მას სჭირდება ნებართვა და სხვა, უბრალოდ აი თითქოს ყველაზე კეთილ შობილის საქმე. შეხუნდა გამოვიძიოთ, მე რომ მინდა ავაშენო, ეს ღვთისნება არის. თორე ასე ზოგიერთები იწყებენ იმდენ ლოცვას, რომ მე ეს ლოცვას სულ ქარწყლდება, ხომ? ჩვენ გვგონია რომ ვაკეთებთ,
1: კეთილს. მაგრამ რაღაცა სხვა უნდა, мамо, კურთხევა ეხა, ლოცვას რა თუნდა კურთხევა ეხა.
0: ჩვენ ვამბობთ,
1: სამნები რო უნდა,
0: ჩვენ ვამბობთ.
1: აი რას არ უნდა მაშინ კურთხევა, მოდი ესე ვთქვა. რა არის ბევრი რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან ღლიან ზოგი ჭარ უნდა შუა დღეს უნდა ჭამო ვაშლი და შეიძლება мамаო დამლოცე და რაღაცა, ეს ძალიან დაღლა არის ადამიანს და თან ზედმეტი ეხა მინახია რომ ადამიანს დაანაწუხებენ ხოლმე.
0: ჩვენ ჩვენ ქადაგება იმისთვის არსებობს, რომ ქადაგებაში ძირითადად ყველაფერს მრევლს ვეუბნები
1: ჩვენ.
0: აი იწება დიდი მარხვა, ჩოულებრივი მარხვა იწება, ეს მარტო ხომ თქმა არ არის, როდის თევზით ახსირი და როდის არის, ცოტა ამაზე მეტი არის, რა უნდა წაიკითხოს, რატომ უნდა წაიკითხოს, მაგრამ რა უნდა ლოცვას, იცით, დილის ლოცვა თქვა წაიკითხე და საღამოს ლოცვა წაიკითხე. აი მე რომ საბერო მორჩილა და აღვიკვეცე და მე მონაზვნად სულ სხვა მორჩილება მქონდა, ლოცვითი მორჩილება მქონდა. აი საბერო მორჩილების და სხვა ბუნებრივია ხო უფრო მეტი, მაგრამ ზუსტად განსაზღვრული. ეს ზუსტად არის განსაზღვრული, მათემატიკურად კი არა, უბრალოდ ზუსტად. და მოძღვარი, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება, უფრო სხვა ჩვენი გამოცდილება გვაქვს, ხომ? გეუბნება რომ თქვა, სასურველია რომ შენ მოასწრო დღის განმავლობაში წაიკითხო ეს და ეს. მაგრამ ყოველდღე შეიძლება ეს ვერ მოასწრო. როდესაც შენ გააქვს ისეთი მორჩილება, რომ უბრალოდ დრო არ გრჩება ფიზიკურად, არა, რა უნდა გააკეთო მაშინ? აი ჩვენ აი ამას ქვია და არა ისე რომ ჩვენ შესაძლებელი არის აი იმის გამო რომ ჩვენ თქვა, აი დიდი მარხვის პერიოდში, ამ თქვა ვნების კვირის დროს, ხო, ნახეთ იქ ზოგიერთ საკითხები პირიქი წყდება ვნების კვირაში და რატომ? იმიტომ კი არა რომ ლოცვა არ არის საჭირო,
1: ისე მეტანიები და ბევრი რაღაცა.
0: ზოგიერთი რამეები წდება, იმიტომ კი არა, უბრალოდ ფიზიკურად ამას ვერ მოვაცლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორი დატვირთულების, ხანგრძლივობის მსახურებებია. აი ამიტომ თუ კი ჩვენ შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი დაივტიოთ კიდე ის კანონები, შეზურთ ფიზიკურად შესაძლებელია რომ აი შუა ვნების კვირაში ვთქვათ ვეღარ გააგრძელო, ფიზიკურად ვერ შეძლო ეს. ამას უყურებს სულიერი მზრუნველი შენი, იმაზე შენ რა შეგძლია და რა არა. არიან ადამიანები, მე მინახავს ასეთი რცა აღმოვაჩინე რომ თურმე უჭერავს კვნელი და სულ კვნელით ლოცულობს. ხო და იცით აი ეს ძალიან ძალიან ზუსტად უნდა იცოდეს ახლა ამ საკითხში. ნამდვილად არათუ ვერ გავარჩევთ, არ გავარჩევთ, ეს არის საბერო სამონაზონო საქმე და არა სხვების კვნილი, ეს უბრალოდ ჩვენ ხანდახან ყოველას გვინდა ხოლმე რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ეს მხოლოდ მონასტერ შედგომილი ადამიანის საქმე არის და
1: ხო, მაგრამ ნუ ისეც არის კურთხევა რომ ყველა მილოცოს, мамо, ძალიან კარგი იქნება
0: ხო? კარგი, ამბობენ ჩვენ ცოტა სხვა.
1: ეხა мамо არის პერი და ცოტა უფრო ისეთ უყურებს.
0: ამას სხვაგვარად უნდა, იმიტომ რომ აი, როდესაც მონასტერში მივიდა დედა სერაფიმა, ახალგაზრდა, თავის მონასტერში კი არა, პირველად იგი დადიოდა გლინსკის მამათა მონასტერში, გარკვეული პერიოდი იქ ეხმარებოდნენ კარტოფილის აღებაში, ხვნაში, თესვაში, შეშის დაჭრაში, რას არ აკეთებდნენ, ყველა საქმეს დედები, როგორც მას უყვარდა თქვა, მე ნერსაცხებრე დედები აკეთებენ ყველა მონასტერში, ყველა საქმესო და როდესაც მიიყვანეს мама ანდრონიკესთან, ახალგაზრდა ისე ზრდებოდა მუდმივად დიდი სასულიერო პირების გარემოცვაში, მისი როგორი ღმერთმა ასე მოაწყო, რომ ბევრნი იყვნენ, მაგრამ აი ნახეთ კურთხევა რა არის. ლობიოს მარცვლებით ჰქონდა აწყობილი სკვნილი და ლოცულობდა. ძალიან ბედნიერი ვიყავიო. კარგა და ხატად ეჭვშემეპარებოდა, რომ აი არაფერიც არ არის. აი მე როცა იქნება მაშინ წავალი მონასტერში, მაგრამ მეც მონაზონს გავარ უკვე. ამას ვაკეთებ, ეს აზრი ყველას მოდის, ეს ისე
1: ხიბლი ხო.
0: მე რო დავინახე პირველ წითელფერის სკვნილი იყიდებოდა 90-იან წლების დასაწყისია, სკვნილი კი არა, არაფერი არ ისვება. ვაიმე სკვნილი არ ვიცი და ჩუმა დავატარებდი იმას ჩამალულს. ხო, ვიცოდი რომ არ შეიძლება, მაგრამ ისე მიყვარდა ეს სკვნილი. მაგრამ ლოცვის დაწყება კიდე ამაზე უარესია და შეიძლება ამ ზედმეტ ემოციებს გაყვეს ადამიანს და მამადროკე მოთხრა: ოი ოი ოი, ეს რა დამართია, ეს რა დამართია, ეს რა დამართია.
1: ხიბლში იყო, ხო?
0: და ასე თქვა, ხიბლში კი არ იყო, მაგრამ აი ესეთი მიდრეკილება, უკვე იქითა ძალიან ადვილად ცრემლიც მოვა, რა არ მოვა და აი მაშინ სულ უნდა აკონტროლო თავი. მე რო დღეს გუში ნამდვილად დღე ასე სულ კარგად ვკითხულობ ამდილის ლოცვებს, მოწყვართან ხო არ ვთქვა ეს და მიხარია, ხო? მე აი ეს სულიერი შეცდომები რო არ მოგვიდეს და რა თქმა უნდა უგრძალა ლოცვა და უთხრა, ეხლა შენ მხოლოდ საზოგადო ლოცვებს დაესწრები, პირადი კანონი არ გექნება გარკვეული დროის განმავლობაში და მე იმისა და ლოცველი შეიქმნა ამ ადამიანისაგან, რომ ღმერთმაინებელს ყველა ქვეყანაში და ყველა ეკლესიაში
1: დიდი
0: ლოცველები, ხო? მორჩილება მიცის ეს, საღვთო საქმე სულ მორჩილება, მე ვკერავ. და მე შემიძლია, რა ვიცი, აი სამღვდელო შესაძლებელი 1000 რომ, მაგრამ სულ კურთხევის გარეშე არ შეიძლება ამის კეთება, იმიტომ კი არა რომ შენ არ შეკერო, იმიტომ რომ მე არ იცი რა გვარად წარიმართება ესე და შესაძლებელია ეს საქმე რომელიც ასე გიყვარს აღარ მოგეწონოს მე, შეგძულდეს და დაანებო საზოგადო თავი. კურთხევა ეს არის ლოცვა რომელიც მუდმივად ჩვენთანა არს, რადგან ის ვინც კურთხევას გაძლევთ მემკვიდრეობით მოყოლებული მოციქულებიდან მიღებული აქვს მადლი, ხომ? რატომ არის საჭირო ღვთისმსახურისგან დალოცვა, ღვთისმსახურისაგან აი ამ კურთხევის მიღება, ღვთისმსახურის მიერ შესრულება საიდუმლოებების, იმიტომ რომ იგი მადლს გინაწილებს და მხოლოდ ის, ვინც ხელდასხმულია, რომელიც მადლით ჩვენ გადმოგვეცემა აი ამ მემკვიდრეობითო და არც ერთი ღვთისმსახური თქო ვერ იპოვით ასეც, ჩვენ რომ გამოვიძიოთ ხომ, ესე იგი მე ხელი დამასხა ჩვენმა კათოლიკოს პატრიარქმა, ხომ? კათოლიკოს პატრიარქს, თქვა დიაკვნობაში, გუდლობაში, ხო, გაცხოვებული იყო. აი ვინ დაასხა? დაი ასე წავალთ და მივალთ მოციქულებამდე აუცილებლად. უბრალოდ ჩვენ ეს გენეალოგია ცხადია არ ვიცით. ბერობაშიც ასეთივე იერარქია. გვაქვს ჩვენი ბერობის გენეალოგია მიდის ათონის მთაზე.

0: სხვა. მართლა მაინტერესებს. ის მამო. ის თვითონ ეს მემკვიდრეობით რომ მოდის რაღაცა პასუხისგებლობა, ეს ქართველობა, ეს მღვდლობა, ეს სხვა, ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე, აი მაგალითად პატრიარქის, ვინც ვისაც ძალიან გვიყვარს და ვისაც ურთიერთობა ჰქონდა. ხო, ამ შემთხვევაში მამო, ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ ეს სიტყვაზე აი მე პატრიარქს ვიცნობდი რაღაცა რაღაცა, მაგრამ ამ ხელა პასუხისგებლობა მოსდევს იმას, რომ აი ამ დიდი ადამიანის ნაცნობი, აი ხა მამა ადამი რო არის ჩემი, რა ვიცი, ოჯახი არის ჩემი და რა ვიცი, ჯერ აი ყველაფერი აბსოლუტურად ის ხო მე უნდა გავითვალისწინო, რომ აი мама ადამს არ ვაწყინო, ეს ხო პასუხისგებლობაა და არა ის, რომ სიტყვაზე აი мама ადამს ვიცნობ და რა, მე თუ ცუდად მოვიქეცი, პირიქით უნდა დავმალო, ხო? აი ამ შემთხვევაში мамо, იგივე ქრისტიანამაც мамо, ხო ქრისტიანი რო ხარ და ცუდად რო იქცევი, შეგიძლია რომ არ ხარ იმ წამს ქრისტიანი, არ ხარ იმ წამს იმის მეგობარი, რა ღმერთის. აი თუ შეიძლება, მამო, აი ეს როგორ გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ შენ შემთხვევაში, მამო, სადაც ჩვენი ინტერესები არ იკვეთება, იქ ჩვენ ქრისტიანები რო ვართ, გვავიწყდება. კი ბატონო. სადაც ჩვენ ის, აი რაღაცნაირად ესე ვართ ხოლმე, რა და მე ღმერთი გაგვახსენდება ხოლმე, რომ აი რაღაცა ის ვიღაცას უნდა დაუთმოთ ისინი, მე სხვა აი იმის ძალიან ცუდია, მე რო არ მოგეცემა, мамо, იგივე ხეთ ხერო ამობდით, რომ აი მღვდლისგან სიტყვაზე კურთხევას არ აიღებ, ხო? რო არ იღებ, მე მადლი რო არ მოგეცემა, ხო? არ უნდა გეწყინოს და თან ვერ ხვდები, мамо.
1: აი კურთხევასთან დაკავშირებს რო და გიპასუხებ, ჩვენ როლები გავცვალეთ, ეხლა გიორგი ისეთი კარგი კომენტარი გააკეთა, რომ დაკიპასუხა დასმულ, სულ მართლა არაჩოლებრივი აქცენტები იყო. ანუ რომ მანამდე ქონდა ამაზე ყურადღების გამახვილების ძალობა, რომ მე შეუჩერებლი საუბრობდი.
0: არა, მამო,
1: ეს გარემო იძლევა ამის საშუალებას, მე ვერსაც სხვაგან ვერ ვსაუბრობ გიორგიასე და ღმერთფაქტას რომ ვინმეს რაღაცა უთხრა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. აი,
0: მაგალითად, ხურებ ხოლმე მიყავს თეთა ხოლმე.
1: არაჩვეულებრივია, არაჩვეულებრივია და პირიქით, მადლობელი ვარ
0: და იცით რა, მამო, თქვენთან, მამო, თქვენ ხართ ძალიან უბრალო ადამიანი და ხავს გონია, რომ ძალიან ისა ხართ, რა ქვია, სტრობი.
1: ეშინიათ.
0: ხო, მართლა გეუბნები და აი დღესაც ამ ტელევიზიიდან მინდა ხოლმე ვაჩვენ.
1: ხო. დღეს მამა გიორგი გამრეკელი, აც მეუფე იოანე, ქუთათელ გაენათელი, ჩემი პირველი მოძღვარი, ის მღვდელი, რომელიც მზრდიდა, ზრუნავდა ჩემზე, თქო ვერ წარმოედგენთ როგორი მოძღვრული ნიჭებითა ეს ადამიანი დაჯილდოებული. ხომ? ეხლა მე ვიცი რომ გაცემას არ უყურებს და შედარებით მოშორებულია და ამიტომ ბედავ რომ შეკების სიტყვები ვთქვათ. მანამდვილად, იცით, მე ბევრი მოძღვარი მინახია და იცი თქვენ, მქონდა ყველა საერთობა, მაგრამ აი ეს საძირკველი რაც შიგნით უნდა იყოს, ისე შეუძლია მოგცეს ამ ადამიანს. ბედნიერია, ვინც ამას იყენებს და არა მარტო ამბობს, რომ მისი მრევლი ვარო, ხო? და დღეს მითხრეს სწორედ ესა, და როგორი იყო მკაცრი, ანუ მითხრეს, რომ ისიც მკაცრია და შენც მკაცრი ხარო და არა, ეს სხვაგვარი სიმკაცრია, როდესაც იგივე мама გიორგის უთხრეს, მე მგონი ერთ-ერთი ტრაპეზი იყო და თვალები გააკეთა და ისე ქაი მე ვარ მკაცრიო. რაშია სიმკაცრე, რომ გითხრას, რომ თეთრი თეთრია და შავი შავი. ჩვენ სულ გვინდა, რომ ეს მაგი და იმ ფერად შემოგვასაღო იმ ხარას რო აწყობს და ასე არ არის, ვინც არ აგავს კახაბერს, მას ვერ ვიტყვით კახაბერად, ვერც ნივთს, ვერც ადამიანს, ვერც მოვლენას. იმ დღეს სტიქაროსნებს ვეუბნებოდი თქვენ, რომ იმოსებით, ახლა ცით ხარდახან რაც კომედია თითქოს მიგრძელდება ხოლმე ან სტიქროსები ცოტა უფრო გვიან მოდიან ან რაიმე გარკვეული ნაწილი, თორემ ის ძირითადად სულ შრომობს და უთენია იქ არის ზოგიერთი კარებთან, ჭიშკართან და ტაძარშიც კი მკვდება, მიუხედავად იმისა რომ ადრე ვიწყებთ ჩვენ, მაგრამ კიდე ხო მოდიან და იმ არ არის ხოლმე დრო, იმის უკვე ჟამნობა უნდა დაიწყო ყველაფერი და ჯვარს გადავსახავ რომ შეიმოსონ და ესენი ამას მიეჩვენენ და კურთხევაზე აღარ მოდიან. შენ კი შეიმოს, იმიტომ აი ვითომ ეს არის უბრალო რამე და იმ დროს აი ასე დაუყენე საკითხი, რომ ესე არ შეიძლება, რომ მე მაგალითად არ გამომდის, თორე ძალიანაც მინდა წელში გავიმართო და ასე ხელი გაუწოდო რომ მე ამბობ ხელზე, მაგრამ არ გამომდის.
0: მე რაღაცა
1: მე ადამიანს ხედავ, სულ ერთია ბავშვი

0: შვია, მოხუცია, ახალგაზრდა, ქალია, კაცია, ვაჟია, გოგონა გულში ვიკრავ და საადმია ეგ აი თმის და სახის საზღვარზე საფერხეში ესაზმებ კოცრი და ბლოდსაც სულ ჯვარს ახავ, მაგრამ ეს ასე გამოდის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ იცით და რომ ჩამოდიან სხვა მოძღვრები ნებისმიერ ქვეყანაში სულ ამბობენ რომ თქვენ რანაირადო აკეთებთ ამას ეს ერთხელ სულ ხალხს უშვერენ და ახლოსაც არ იკარებენ და მეთქე რა ვქნა ჩვენთან მართლა მე მარტო ამას კი არ ვაკეთებ ჩვენ მამები არიან ჩვენთან სიყვარულს დაატარებენ მე არ ვიცი ისეთი რაოდენობით რომ იმათან შედარებით მე საერთოდ არ გამოჩნდები წერტილად და რატომ იმიტომ რომ ხელის თხვევა ეს არის მე არავინ არ მეთქვა ხელზე. არც მე უნდა დავაწესოს და არც თქვენ ძირფასებო. ეს უფრის მარჯვენას განასახიერებს, რომელიც ან მიდის ახლა წირვაზე, ან დილი ჩაატარა წირვას, სადაც აი ამ ხელებით. იგი არის აიღებს. ეს უფლის ხელია. აი მე რუმინეთში გახლდით, იქ არის მონასტრების მთელი მხარე სინაის ეძახიან. იმდენი თებშია და იმდენი მონასტერია. სადაც მთელი რუმინეთის სავსეა ეკლესია. მონასტრები და ეკლესია, მონასტრები სავსეა ახალგაზრდობით. მე იქ წლების მანძილზე დავდიოდი და ერთ-ერთ პატარა ქალაქში სახელიც არ მახსოვს, მოხდი პატარა დაბაია მთებში და მივდივარ და ახლა ყველას ვესალმები და ლოცა ასე და ესე რაღაცა ბორბიან და მე ისე ჯვარს სახავ და ერთი გაჩერდა და ბერი რომელიც მახლდა იმას რაღაცას ეუბნება და მითხრა რომ ესენიო ყველანიო ნახე არავინ არ წავიდაო ქუჩაში მივდივართ იმიტომ რომ ამბობენო რომ ასეთი რა დავაშავეთ რომ ამაო ხელზე არ გვამთხოვილებს ჩვენ ხო ღვთის წყალობა დავკარგეთო და დავდექი ვიდრე ყველა, იმიტომ რომ ისინი ასე არიან, აზირებს ისინი მორწმუნე ხალხი ცოტა მინახავს. ამიტომ ეს მინდა ჩემს მიმართ გამოიყენებთ ამას, მაგრამ არაჩვეულებრივი მოძღვრები და არაჩვეულებრივი ღვთამთავრები, რომლებიც საქართველოს ეკლესიას ამშვენებენ, მართლა გეუბნებით ამას, იცით, აი ხანდახან იტყვიან ხოლმე და მე კიდე წავალ და ახალგაზრდები ისეთ ანახსარებას გეტყვი და ახალგაზრდა დიაკონი ან უღდელი ან ისეთ შეკითხვას დაგისვას ან რაიმე რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ეკლესია მადლმოსილი არის და ეს არ წდება და ბევრნი არიან ასეთები მემკვიდრეობითობაზე ხო მემკვიდრეობითობა აი ჩვენ ფესვებს რატო ვიკულევთ და სულო წინაპრები ქართველთა წინაპრები ეს არის სკოლა იმისა მე რა სულიერი წინაპრები რო აღმოვიჩინო და ისიც გაგიხარდეს როცა შენ იცი შენი ფესვები ვინ არის სანამდე მიდიხარ ხო თქვენ არ იცით ვესურეთ ახალი ადამიანი ადამიანი გავხდი მას მე რა ჩემი ფესვები ვიპოვე იმიტომ რომ მე რაღაც არ მაკმაყოფილებ და ის არ ვიცი შიგნით რომ მე ვიცოდი ჩემი დიდი ბაბუა რომელიც გურიდან გადასახლდა იმერეთში აი ჩვენი ნათესავები რომელიც გურიაში დარჩა
1: ხოთა შორის мама ალექსანდრე ბოლქოძის ნათესავი ბძანებით ესე ვიცი და ძალიან უყვარდა
0: ჩვენ ცოტა ვართ ესე იგი ასეთი იცით აი ეს ჩვენი ნათესაობა ანუ გამოდის რომ ჩემი დიდი ბაბუა და мама ალექსანდრეს დიდი ბებია არიან ესე იგი ბიძა ორმაგი ბიძაშვილები არის ჩვენ როგორ ვამბობთ ამას გარე ბიძაშვილს ვამბობთ ქართულში ხო და მე მგონი ეს მეხუთე ბეუსტაობაში ჩვენ და შევინარჩუნოთ და ამის გამოკვლევით აი ნახეთ მივადექი იმას რომ აი ციგრი გამოვიდა მოსახსენებელი ჩემი გვარის ხალხი ვიპოვე მე 11 საუკუნეში და საერთოდ აღმოჩნდა და მე ჩემი გვარი მეკუდა რაღაც აი შუა საუკუნეების მეორე გაჩენილ აღმოჩნდა უკვე მე 11 საუკუნეში წიგნებშია ჩაწერილი და მე ვიპოვე წინა
1: ვინი ხავით мамаო
0: მესხები ჩვენ მესხეთიდან ვარ წამოსულები და აი მაშინ ცოტა რაღაცებში ხასიათში და ფესვებში მივხვდი მესხები ისე როგორც აი მთელი მესხები არიან კაპადოკიელები და ეს აი ერთი და იგივე ამიტომ არ ვცილდები დღეს სულ ღირს მამას დაბულონზე ვსაუბრობ და მეუბნები რომ ჩვენი წინაპარია რაღაც გრძნობ ამას რომელი მესამე მეოთხე საუკუნეა მაგრამ დიდებული რამ არის და ასე აქვს ყველას აბსოლუტურად საამაყო თავისი მithumetas სასულიერო პირებს ერთ რამეს ვიტყვი ახლა მეკვიდრობას რატო აქვს მნიშვნელობა და ეს

0: კარგად უნდა ვიცოდეთ, ხო? რანაირად არის, როგორ არის. ბევრი იყო საუბარი, როდესაც გარდაიცვალა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე, ამის შემდგომ, ხო, იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, ვინ იქნებოდა, როგორ და რა და. ყველაზე ხშირად გაისმოდა აი რამდენი ძალიან ავტორიტეტული ადამიანის ამავე დროს სასულიერო პირების ჩოდვრებისაც, რომ ის ვინც დაგვიტოვა უძველესმა და უნეტრესმა კათოლიკოს პატრიარქმა და აი ეს მემკვიდრეობითობის თემა არის მნიშვნელოვანი აქ ჩვენ წამოვციოთ და ვთქვათ და უფალი ღმერთი ინებებს როგორც ამდენი საუკუნის განმავლობაში აი ამ მემკვიდრეობითობამ გამოიღოს დაცვამ და პატივისცემამ გამოიღოს ის ნაყოფი რომელ ნაყოფსაც ერი და ბერი ყველა შეყურებს და ასეც იქნება ამინ აი მემკვიდრეობითობაში ძალიან ბევრი რამ არის და ჩვენ გვჭირდება ჩაღრმავებები ყველა საკითხის გადაწყვეტის დროს ან ფიქრისა და მსჯელობის დროს და ისე მე მგონი რომ ეხლა ცოტა ხშირად ბევრი მოგვდის ხოლმე და ყველაფერს ვარჩევთ და ყველაფერზე ვსაუბრობთ. აქ არ არის ხოლმე მორჩილება, რომ ითქვა, გააკეთა ეკლესიამ, ვაგრძელებთ საქმეს, ვლოცულობთ ერთმანეთს გვერდში უდგევართ. ქართული საქმე გვაქვს აკეთებელი, რომელიც ამ დროს ღმერთის საქმეა. ჩვენ გამორჩეული მარტო ამით ვართ, რომ ჩვენ ამოჩემებული კი არა გვაქვს საქართველოს ძლიერი და გამწყნებული და გახარებული იყოსო. კინდა თუ არა განასხვა სახელმწიფოები არ უნდა იყოს და რა განსხვავება ის რომ საქართველოს რომ ეს წინასწარწყობა არსებობს ეს არის ღვთისგანგებულება და სახვთო საქმე სჭირდება რომ საქართველო იმდენად გაძლიერდეს სულიერად იმდენად ფეხზე დადგეს რომ მან შეიფაროს თავის საფარველ ქვეშ კიდე უამრავი ადამიანი არა მოქალაქე საქართველოსში, არა ქართველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენ აი ეს გვავიწყდება ამ ერს აქვს თავისი მისია, რომელიც მე მგონია კიდე არის რაღაც კვლევის, ფიქრის და ლოცვის საგანი. აი საღვთო რაც არის, ის როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? საღვთო საქმე, საღვთო ეს მისია, ეს არის ღვთისნების ასრულება. და რა რაღაც რომ აი ჩვენ რაც კარგები ვართ, იცით ადამიანს არაფერი არ გამოუგონია, მითხრა ფუთხრა ადამიანებს, რომ აი ადამიანმა რაღაც მარტივი მატერიალისტური, ვულგარული მატერიალისტური, რაც რომ ადამიანმა როცა ბორბალი გამოიგონა, ადამიანმა როცა ცეცხლი გააჩინა, ცეცხლიც არსებობდა. როგორ შეიძლება განათლებულ ადამიანს თქოს, რომ ცეცხლი ადამიანმა გააჩინა? ბუდებაში, კოსმოსში, ხო? განა 4 სტიქისგან არ შედგება მთელი სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, მიწა, წყალი, ჰაერი და ცეცხლი. და ადამიანის შთამომავლობა ყველაფერი იცოდნენ. უკვე რამდენიმე თაობის მერე ისეთ მინისტრს ამზადებდნენ იმასთან ეს დღევანდელი ცნობილი არბიტრი. ცნობილი არაფერი არის. გამჭირდა ინახებოდა სხვათა შორის ერაყში თავარმად მუზეუმში და როცა ერაყი დაბომბეს 2000 წელს ეს მუზეუმი და მადლობა ღმერთს რომ ეს ჩვენთვის იყო მასე ძალიან დიდგორც ერთში მომგვირი დაბომბეს ეს იყო ტრაგედია იმიტომ რომ აკვანი დაიბომბა
1: ხო
0: ისიც რომ ერაყის ტერიტორია თუ რა საიდან იქიდან აი გეოგრაფიული წერტილებიდან წამოვიდა კაცობრიობა დაახლოებით სპარსეთის ყურის სანაპიროებიდან ასე აღთმეცირებს ის ადგილი ტიგროსი ევფრატი რომ წერია საჩედიოდა სადგამდე ამითი ბევრ მეცნიერს და ღვთისმეტყველს ამაზე მინიშნებები აქვს და ჩვენ აი აკვანს ვერჩი და რა მემკვიდრეობითობაზე იქნება ასეთი ადამიანებისთვის საუბარი ამ დროს ჩვენ უნდა ვიღოთ მათი ერთგულები ცოტა რთული ინფორმაცია თქვი, მაგრამ ნელა-ნელა.
1: არა, მამა, მართლა საინტერესო ის გავავლეთ, მართლა. ეს ყურაცაღებია.
0: მეცნიერები მადლობა ღმერთს, სულ ვეძებდი, არავინ არ ამბობს და ახლა აი მე სადღაც იმაში თბილისში ვცხოვრობ, სადღაც დოქტორს ვწერ და უცებ განცხადება რომ გავაკეთო კაცობრიობა, სააკვანი, ბომბება. არსად ამას კაცობრიობა საკვანი არ ქვია. და მადლობა ღმერთს, რომ თვარწები 10-მა ამერიკელმა მეცნიერმა გააკეთა, მოხსენება ეხლებას მოძებნა უნდა, უკვე მთელ ინფორმაციას ვეღარ ვპოულობ ჩემს კომპიუტერში.
1: ხო,
0: თავში რომ მავიწყდება ზოგიერთი რამე ზუსტად როგორი ხო და მათ ქვეს რომ აი ისეთი არტეფაქტები გავა ნადგურეთ, ეს კაცობრიობამ განადგურა, მე არ მინდა ის მიუთითო ის ამერიკელი აკეთებს ამას ანტარქტიდელი და ატლანტიდელი. არა, კაცობრიობის ცოდვების გამო ხდება ეს ყველაფერი და გავანადგურეთ ის პირველი შეხება გვქონდა ის სანამდე შეიძლება და ეს გამახსენა იმან რომ ახლა ჩვენ რომ ამაყოთ რომ 8000 წლის წინ ჩვენთან უკვე ღვინოს აკეთებდა და 8000 წელი რა ასაკია მაინტერესებს? კაცობრიობის ასაკია. რაც მოწუნებაც სამცხოვრად არიციან და მოწუნებსაც გონიათ რომ მილიონი წლის წინ გაჩნდა ადამი, არა ბატონო, მე როგორც არქიმანდრიტი ადამი ვადასტურებ რომ ჩემი წინაპარი დაახლოებით 8000 წლის წინ 60-დან გამოვიდა დედამიწაზე. 60-ში რამდენი ხანი იყო? ეს არავინ იცის, რადგან იქ მაშინ დრო, აი საათი იქ არიჩველებდა, იქ მარადისობა იყო. კარტოშად უნდათ რომ რამდენი წრის იყო, რა იქ არ ვიცით. მეცერ ვიძახე და არა დრო სივრცე იმ გაგებით, როგორ ჩვენ ხედავთ ამას, მერე დაუცეს და კაცობრიობას.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მომო, კიდე რას გო, ისე საინტერესო საუბრობთ, რომ არა, მეთან თავს ვინახავ, შემდეგი საათი მაქვს კიდე წასაყვანი და
0: დიახ. ეს უბრალოდ აი რაღაც ესეთი გროვდება ხოლმე.
1: რომცა შევინახოთ თქვენთან რა აზრი აქვს, ხო, მაინც.
0: მე იძულებული ხარ ვიცი. ვიცი აი ესეც. აი კარგია რომ
1: იმედია ამას თქვენი კომპიუტერი არ შეინახა.
0: ჩემს ხასიათის შევეცდები. რომ ხო აი ვიცით, იმიტომ რომ როცა მე აი მრევს ვსაუბრები, ვქადაგებ, როდესაც წერ, აი ვცდილობ რაღაცები დავანახო ადამიანებს, რაც მეძლება იმ წუთას.
1: ხა.
0: რაც მეძლება იმ წუთას. ეს ახლა სულბობდებიან ეს ჩაწერილი ქადაგებები, ან გადაღებული და რატო არ დებთ და მე მგონია რომ ვიცერთ ხოლმე ხანდახან, მაგრამ
1: არავით
0: მირჩევნია რომ არ ჩავიწეროთ.
1: ხო, კარგია და ერთი რამე მაინტერესებს, მაო, სხვათაშორის თქვენ თავში გაავლეთ პარა ისა რა ქვია, ხაზი გაუსვით, ხაზგასმით თქვით სხვათაშორის და შესამცნევიც არის ის მრევლი, ვინც არის ჩუმი მრევლი, მამო. და ყველაზე დიდი და ყველაზე მაგარი მრევლი არის და როცა გჭირდება ის ჩუმი მრევლი გიდგა ზუსტად გვერდში ხოლმე. არა, ყველა გიდგას აბსოლუტურად ჩვენ ეკლესიაში ხო?
0: ლოცულობს, მორწმუნე არის და ეკლესიაში არის და ჩვენც ეს უნდა გავითვალისწინოთ სასულიერო პირებმა, რომ მარტო ის აქტიური რამდენიმე ადამიანი კი არ უნდა იყოს და სული მათ თან კონდეს კონტაქტი. ხო, მithumades რაც მეტია შენი ადმინისტრაციული ძალაუფლება. ჩვენ არ ვიცით რატომ აი იონე ღვთისმეტყველების დღესასწაული გვაქვს და არის ხოლმე უცებ რამდენიმე მამულო ხან არავინ არ მოდის. ეს არაფერს არ ცვლის. და ის საერთოდ ვინც არ მოდის, იმიტომ რომ თავის ტაძარში მსახურებს. და ჩვენ გვაქვს ხოლმე ეს დამოკიდებულება, ვინც გვერდით არის ის კარგია და ვინც იქ სადღაც ჩუმად არის, იმას ეჭვის თვალით უნდა შევხედოთ და
1: იცი ამ ინტერესებს, მამო, ესენი არიან ფაქტიურად იჩაგრებიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ყველა აქტიური რაღაცნაირად
0: და რაღაცა სოციალური თვალსაზრისით.
1: ხო, აი ნახეთ, მამო,
0: გამოჩნდება ვინმე ჩვენნაირი
1: და ოდიშნა რა ელოდოს, მამო, იმას სანამ სანამ ამ ადამი გამოჩნდება, ხო, სიტყვასთან რამდენს უნდა იყო, ხო? ნახეთ, მამო, ეს წორს ამოთ, აი რაღაცა რო რიგდება ეს ეპისკვირი იქნება. აი რაღაცა თუნდაც აი უბრალოდ ვიღაცა ლამინირებულ ხატებს არიგებს, ხო? სიტყვაზე. ამ ადამიანებს, მამო, ეს შეიძლება არ შეხვდეთ, მაგრამ მეტი რომ მიაქვთ. აი ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცა, ხო? აი მეტი მიაქვთ, мамо, რა. აი ეს არის, აი ჩუმი მრევლის ის რა არის, იცი რომ იმადლს წაიღებს. აი დავით გარეჯელი მახსენდება ხოლმე, мамо, აი ქვა რო წამოიღო და უფრო მეტი რო წაიღო, ვიდრე ნებისმიერ ვისაც მოულოცი აქამდე.
0: ხო, არა, მაშინ ხალხო ახსენებს ის რომ მეც ვცდილობდი რომ წერში ვიყავი სიონი და რაც შეიძლება ბევრი რამე წამეღო და
1: თქვენ შეუმჩნეველი ვერ დარჩებოდა. თქვენ ჩუმიმრევლი ვერ იქნებოდა.
0: ეს ვიღაცას შეხვდებოდა მე ქირურგიის ინსტიტუტში, ხო?
1: ხო, სხვა
0: მაგალითად ბზების ბზესთან წლის რიგში არიდან ხოლმე ჩვენ თანამშრომლები, ანუ სიხვაბისის მოდია ძირითადად ეკლესიაში, მასში ძალიან ცოტა იყო საეკლესიო და ამიტომ
1: ხო, რაღაც ასაღებია, ბზა, წყალი.
0: ხო, და ამიტომ მე ტომბრით მიმქონდა. იქნებ ჯობს ეს ადამიანები არ დარჩნენ. წლის ბზის და სიწვიდების გარეშე და ძალიან გახარებულები იყვნენ ამითი და
1: იმიტომ ყველას რო ხართ
0: მამა ძალიან ვიხაროდა ეს არ იყო ვიდმე ფიქროს დათვრის სამსახური არა ის ვისაც უნდა ეკლესიაში მისვლა ის
1: თქვენ მამო ისეთ ხახსაც უყარხართ ვისაც მღდლები არ უყარს იცით
0: გაჩერდი დუაბა
1: ხო არ ვიცე რა ვიცი ესეთი ბედიკა იმიტომ არო ესე რო აი ადამიანებს ესე რო იმაშოვით მამო აი რაღაცნაირად გუს უკეთებთ აი წარმოიდგინე შეიძლება სამსახურში იყოს რაღაცა და
0: დავცხებ ხოლმე შენიშნებს იცით ამ ბოლო დროს რაღაც ვიღაცების შტაგორებით გამრავლდა ის რომ
1: რა
0: დედაკაცები ეკლესიაში შარვალ შემოსილები დადიან ეს ძალიან ისე ცუდა ჩანს, რამდენიც არ უნდა თვალი დახუჭო ამაზე, ზიარებაზე მოდის და ვაჟივითაა გამოწყობილი. მე მინდა სამოსელზე მაშინ გითხრათ, როგორი იყო ძველად სამოსელი, აი სამოსელი დაახლოებით ერთი და იგივე იყო, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე დედაკაცებისთვის. ეს იყო შიგნით ეცვათ იახ შარვალი ან მისი ვარიანტი ის რაც იყო იმის გარედან გრძელი კაბა და გარედან კიდე მოსასხამი ისაც ჩვენ ღვთლებს გვაცვია ხო შარვალი კაბა ანაფორა მერე ხო ასე დადიოდა ყველა იმიტომ რომ ეს შარვალის ფუნქცია ის კი არა რაც ევროპელებმა მიანიჭეს მას გამოტვასნულია რომ თუნდაც მამაკაცმა არა ჩვენ როდესაც დავდიოდით ერის კაცები ეკლესიაში, ვიცი მე ესეთი. სხვაები არ დადიოდნენ ასე არა? ჩვენ რაც შეიძლება გრძელი ხალათები გვეცვა, იმიტომ რომ სხეულს დამალვა ჭირდება. და ამიტომ ამაზე კამათიც კი არ უნდა იყოს და ეს ყველა დედაკაცმა უნდა აიღოს როგორც სამოძღვრო აუცილებლად შესასრულებელი. არავის ახსნა არ არაფერს არ უშველის, იმიტომ რომ არ არის არც ერთი ახსნა. უბრალოდ ასე ეცო, დედაღთიშობასაც ასე ეცო. რამდენიმე და ის გარედა შემოსასვლელი, მე კიდევ დამატებით, ხომ? ასე იყო, ასე ჩამოყალიბდა ეს სამოსლის დარება. ამიტომ ეს ვაჟებმაც უნდა გაითვალისწინონ და ქალებმაც. მე ვაჟებსაც ვაძლევ, ასე ქვია, შენიშვნას, როცა ისინი ასე მოკრემ კლავები დადიან და ასე ეკლესიაში ღმერთთან სხვანაირად მიდიან.
1: ხო, ეკლესიაში თორე არ ვეუბნები რომ რუსთაველზე, ხო?
0: არა, ეს იქ ჩემი კომპეტენცია, თუმცა მე მგონია ადამიანი ყოველთვის ღვთის წინაშე დადის რუსთაველზეც, ანტალიაშიც, რომელსაც მე ანტალიას ვეძახი და შავიზღვისპირეთშიც, ბაკურიანშიც და ყველგან, იცით, სულ ღვთის წინაშე დავდივარ და რაღაც უნდა იყოს. ეს ადამიანი
1: ხო მამა მომარ ეხა სხვაზე შავალ კოსტუმით ვერ ჩავა რა.
0: მე არ ვეუბნები რომ ჩავიდე ესე.
1: ხო, ჩაიცვას.
0: არა, დაიხჭებოდი, თორე ესეთი кайცურვა არის ძიან ყველება სამწუხაროდ, თორე უნდა გადარჩე მაშინაც კი. მაგრამ ამაზე არ არის, ან რა არის, ხომ? ეხლა რა არის ამის დროს? ზღვაზე სიარულს თავისი კულტურა აქვს. როდესაც 100 კვადრატულ მეტრზე წევს ერთად 300 ადამიანი, ამას არ ქვია ზღვაზე დასვენება.
1: ხო,
0: ზღვაზე არ ქვია, როდესაც მკლავს ვერ მოიქნევ, როდესაც წყალში ჩადიხარ და კარგი ძროხეთაც და შორს უნდა წახვიდე, რომ ზღვა გაიგო, რა არის ან დილას უთენია უნდა ვიყიდე. ამას ვამბობ. ეს კი არ არის რაღაცა ვიღაცას იტყვები, რომ აი ესე და სასული როკერების განცხადებაზე აღშფოთება ეწება ადამიანებს. მე მგონი ამ აღშფოთებულ და აღშფრთოვანებულ ადამიანებს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე უთხრა. მამავიტალი ამბობდა, რომ ყოველთვის იქნებიან ჭკუის საკითხავი სასულიერო პირები. აი ის, რასაც გამოცდილი და რასაც სტარეცი, გერონდა და ასე შემდეგ ვია სხვა ენებზე. ჩვენთან ხუცესიც ამას არ გამოხავდა და ყველა მღვდელს ხუცესი ერქვა. მაგრამ აი ესენი, მაგრამ თქვენ იმათ ვერ დაინახავთ, იმიტომ რომ არ დაგჭირდებათო. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობდი ნეტა ეს რა არის. ჩვენ კითხებს არ ვსვამდით იქ და აი რა რატო არ დაჭirdებათ ადამიანს და ურწმუნოს არ დაჭirdებათ გასაგები. არა თლიანად იმიტომ რაც არ უნდა უთხრა ყველაფერზე აღშფოთდებიან. ეს ჩემ უფლების დარღვევა ეს. მაშინ რატო მეკითხები და ლოცვილო? მე ხო არ მოვედი თქვენთან სახლში და არ დავიწყე თქვენი შევიწროება რომ ეს დგამი აქ დადგი, ეს დასაცველი აქ. არა, თქვენ მოდით და მკითხეთ, ამიტომ მე გასწავლით როგორ არის ეს

0: მართალი ღვთის თვალში. ამიტომ ნუ რაფერი. იცით, აი ესეთ მორჩილების მომენტი არის, ხო? მე მინახავს ადამიანები, რომელიც მონასტერში ამ მე ამას ვერ გავაკეთებ. მე ამას არ გავაკეთებ. იცი რა მე წესია ხოლმე როტაცია თქვა სენაკების აქ რო ცხოვრობ მე სხვაგან უნდა იცხოვრო და ასე შემდეგ და იცით როგორ უნდა იყოს დამოკიდებულება ერას ფიქრობ ჩვენ როგორ გაგუზარდეს და გვასწავლეს ღმერთო ისეთი მორჩილება არ მომცეს იღუმენმა რომ მე ფიზიკურად ვერ შევძლო ეს არ შევძლო კი არა არ მინდოდეს კი არა. ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობა ხო განსაზღვრულია, ხო? და ამიტომ ამას რა თქმა უნდა, გამოსილი ადამიანები უყურებენ ის რა შეიძლება, მაგრამ ხო შეიძლება ასე და მე მაგათად იგივე შეში მქონდა სულ მონასტერში, რომ აი ვერ ვასწრებდი დიდი ტერიტორია იყო დასაგველი და არისო იქ რემონტი, არისო გაკეთებული და იქ ეს დაგვა არ ჩერდება და პირველ საათზე დაუჯნობელი უნდა წაგვიკითხა ივერის ღვთისმშობლის. თქვათ იქ 10 საათზე კი აღარ მოსულს 10-ზე ვქონდა ტრაპეზი ან 11-ზე. ხომ? ერთი საათი ინდივიდუალური გვინდოდა, რომ მოგვეებლო თავისთვის და უბრალოდ ვერ ვასწრებდი ამას, ამას საშილად განვიცდიდი და ვიწყებდი მერე საღამოს ღამე კიდე გავაკეთებდი არადა იქ კვადრჯის პროდუქტები იყო გასაკეთებელი. იცით, ეს არის მთელი მიტოგერო მე და კონდეს მართლა, მაგრამ რაღაცას ვცდილობდი, რომ გამეკეთები, რადგან აბარისთვის მივდივართ. ჩვენთან მოდიოდნენ დედათა მონასტერში თამარწმიდაში და რეკომენდაციებით სასულიერო პირებისგან და მე ბოსელში ვერ წავალაცხადებდნენ ქალბატონები. აბა ბოსელში თუ აწერი მონასტერში რა გინდა? ხვალ კიდე რაღაც არ მოგინდება. მონასტერი სანატორიუმი არ არის.
1: მამა, ბოსელში უშვებით ხალხს მონასტერში მოდიოდნენ.
0: ჩვენთან ყველა ძროხა უნდა.
1: კაი, თქვენთან ისეთი ინტელიგენცია დადის, მამა, იქ არის სინა.
0: თორმ არა. უკაცრავად მე არ მოვსულ ვარ კოლმეურნობიდან ფერისცვალების მონასტერში. პირველი რაც უნდა და მე ეს, იცით, განვიცდიდი ამას. ჯერ განვიცდიდი რომ
1: ახ სოფე პროფესორები და ისე რომ მოდიოდნენ ძროხასაც
0: მოდით მომო მონასტერში რომ მოდის ახსაკვეცად სამონაზვნეს უძახ
1: ხო და მეთქი მორჩილებსაც მამო დრო გავიდა სამწუხარო
0: ხო და ამაში ამაზრს დავამთავრებ მარტო და საქმეში იყო რომ იქ მე იმას დარდობდი რომ კაიჯიში ძროხები ყავდა და ძალიან ოსტატი უნდა ყოფილიყავი დროზე რომ მოგეწველა იგი და ამას რომ ვერ ახერხებდი აი ღამეები არ მეძინა უნდა ეს იყოს იმიტომ რომ ღმერთმა რაც გითხრა უნდა გააკეთო და ხვდები რომ არაფერი არ შეგიძლია ეს არის
1: ქრისტიანობა
0: ქრისტიანობა და არა ისეთ მე იმას არ გავაკეთებ ისეთი რამე არის მე ამას არ რაც კი არ შეჭამ ან არისა მაშინ ნუ იტყვი მე ძრძეს არ ვსვამდი არ შემიძლია ძის დალევა
1: დააწალეთ
0: ხო ყოველ ჯერზე იღუმას ვეუბნებოდი რომ мама ბართლომე შეიძლება ძე რო არ დავლიო ცხელწყალს დავლივ ამის ნაცვლად და რძეს ჩემზე უფრო ახალგაზრდა კარგი ვაჟკაცები ისვამდნენ. აი იმასაც კურთხევა უნდა.
1: უდიდესი მადლობა, ანუ ძალიან გვიყვარხარ. თქვენ ვიცი რომ არ გჯერათ ხოლმე სულ გიმტკიცებთ, რომ მართლა ძალიან გვიყვარხარ. მო უღრმესი მადლობა, რო ესეთი კარგი ხარ და ესეთი უბრალო და საყვარელი რო ხარ. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ, მამაო და ჩვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად ზარები იქნება შემდგომ საათში აუცილებლად мама ადამიანს ხალხაშორისე ძალიან კარგი ეგენი მაჩუკა და რა მითხრა იცი რომ ისა რომ ქვიაო არის არ მიჩუქნიაო შენთვისო ეს ციგნიო და აი თავის ავტოგრაფი
0: და ეს არის ეგენი
1: ციგნები შეიძლება და ყდა არის ისეთი რომ ციგნამდე უბრალოდ თელი ის არის რა ქვია საოცარი ყდა
0: ხო ეს არის მიხოსადმი მიცუნილი
1: დიდი მადლობა მეც ვაჩუკე ციგნი და ესე მითხრა რომ ჩემი ციგნის ყდა ნახე და შენი ციგნის
0: სამი ციგნი
1: აი ესე მითხრეს რა თქვა
0: არა უნდა თქვა რომ ციგნის კულტურა ძალიან დიდი ამბავია
1: ხო ნუ ხა დაუჯდომეს მამო ხა იმაში რა ქვია მინაქრის იმაში ვერ ჩავსვა
0: ხო და არა მე სხვა რამე
1: ეს სხვა დონეა
0: ეს სხვა რამე მე ვიტყოდი ძველი ენციკლოპედიები გეჩუქე
1: მინდა რომ შენი საყვარელი ის აი შენი უბრალოება ვანახო ხა საყვარელი ხა დიდი მადლობა ესეთი ჰუმორი დაამთავრეთ უღრმესი მადლობა მამა უხართ. უღრმესი მადლობა და
0: წარმატებას გისურვებ. ხელი და უფრო დიდი
1: ციკლი აუცილებლად, მამო.
0: იმ ბიბლიოთეკისა და მუზეუმისათვის, რომელსაც ვაკეთებ.

0: ენდექსში მოგიტან ენციკლოპედიის მამა ტომეოს
1: ამას ძალიან ცვირფასი არის და პირველი ვერაც დავიკითხე ბასილი დიდის ერთ-ერთი საგალობელი იყო ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი წინაპრეს რაც ქართველებს გვყოლია და რომელსაც წინაპრებში ხანდახან არ ვიხსენიებთ პასუხად მემკვიდრეობითობაზე
0: დიდი მადლობა მამა უღერმესი მადლობა რომ ხართ მამა ადამიან ხალაძე არქიმანდრიტი ადამიანი რომელიც აუცი გადაყოლილი ადამიანებზე თან და მამა გარდა იმისა კიდე ექიმია და ძალიან ბევრი ადამიანს ფიზიკურადაც კურნავს ხოლმე და უღრმესი მადლობა მამაო რომ ესეთი ხართ რა და ესეთი ჩვენი მე
1: მოგწოთ ღმერთმა გაგახაროს
0: დიდი მადლობა მართლა
1: მერთმა გაახაროს სრულიად საქართველო ამენ
0: ამენ მამა მადლობა დიდი უღრმესი მადლობა არ გადართოთ ცოტა ხანში დაგიბრუნდები საინფორმაციო გადაცემის შემდეგ

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780.000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის

გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშა იყვნენ საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაოკლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

აი დაგიბრუნდით და მინდოდა რომ დღეს ზარები შემოგვეშვა აუცილებლად ამ საათში. საბედნიეროდ ჩვენ და არის მაგის საშუალება ხოლმე რომ რაღაც ერთმანეთს ჩვენი გულის ტკივილი გავანდოთ და აი ესე თუ ესაუბროთ ერთმანეთს თუ როგორ ზიდოთ იმ ძიმე პტვისთი რაც ამ ქვეყნად ჩვენ რაღაცნაირად დაგვეკისრა და როგორ გადავიტანოთ მინდა რომ ერთმანეთს რაღაცნაირად გაუზიაროთ ის ტკივილის წუხარება რაღაცნაირად ის თანადგომა თუნდაც ერთმანეთსადმი გამოვხატოთ რაღაცნაირად ძალიან

0: ცოტა ადამიანი დარჩა, ვისაც ერთმანეთი ადარდებს, რაღაცნაირად ვიწროვდება და ვიწროვდება ეს წრე და აუცილებლად მინდა ეხა დღეს, აი ხა მე რო აქ რამოდენიმე საათი მაქვს ის ვინც ჩვენთან არის აქ ტელევიზიაში, ვინც ჩვენზე ზრუნავს ამ ყველაფრისათვის, დღეს ხათაშორის ილიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის პროდიუსერი, ჩაჩიბაიას დაბადების დღე აქვს და აი ამ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ბიჭი არის, რომელიც მართლა გადაყოლილი არის აი ამ ტელევიზიიდან, რაც გადის თითქმის ყველა წამყვანს ის უკავშირდება, პროდიუსერია და ყველაფერს თითქმის ეგ ადგენს ხოლმე და უღრმესი მადლობა ამისათვის და ულოცავ და დიდხანს სიცოცხლეს. ძალიან ბევრი აქვს ამ ტელევიზიისათვის გაკეთებული და ეკლესიისათვისაც, იმიტომ რომ ჩემი საათები როცა მე მაკურთხეს, რომ რაც მოვედი, ეს ადამიანი არის და რაღაცნაირად სულ ყოველთვის სასულიერო პირები როცა მოდიან ხოლმე რაღაცა დროს გვითმობს და მადლობა და ულოცავ. ძალიან კაი ადამიანი არის, ბედნიერებას უსურვებ და ბევრი ესეთი ქართველი იყოს, ნეტა რაღაც გულანთებული ესეთი ადამიანი არის და რამინდო დაიცით მე თქვა, რომ აი სანამ ჩვენ ხარ სულ ამბობთ ხოლმე რა გვეშველება რაღაცა რაღაცა რაღაცა, რომ ჩვენ სანამ ერთმანეთის დანდობას არ ვისწავლით, იმას არ ვისწავლით, რომ სხვა მეორე ადამიანი როცა რაღაცა პრობლემის ქვეშ არის ხოლმე, რომ მისი ჭირი გავიზიაროთ, ხო? იქამდე რაღაცნაირად ყველაფერი არ დალაგდება. აი ამის მერე ლაგდება, როცა ღმერთი შეხედავს ჩვენ ერთმანეთს გვერდში დაუდგებით და ჩვენ ერთმანეთს იმედი გვექნება. აი ამის მერე იქნება უკვე ისო საქართველო რაღაცნაირად იბერია გაბწყინდება, რომ ეს არის გაბწყინება, რომ ჩვენ ადამიანებს ერთმანეთი უნდა გვადარდებდეს და აუცილებლად და ჩვენ პრეტენზია ვისდამიც გვაქვს, ეს ხელისუფლება იქნება, ოპოზიცია, ოპოზიცია, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, როცა გვაქვს ხოლმე, ხო? აუცილებლად ეს იმიტომ არის, რომ სხვა არ ადარდებთ. აი სხვა უნდა გვადარდებდეს. ეს არის ყველაზე მთავარი ზარი არის ეთერში. მოდით პირველ ზარს უპასუხოთ. გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ძალიან მიყვარხართ. გადაცემები ძალიან მიყვარხართ.
0: უღრმესი მადლობა, გენაცვალეთ.
1: და არამტო საერთოდ სამშაბათი ოთხშაბათი კვირას რო განმეორებით არის, ხო ნაყურები მაქვს მაინც უყურები, იმიტომ რომ
0: უდიდესი მადლობა გენაც. დიახ.
1: აი ჟურნალისტები ხო ბევრი არიან, მაგრამ ჩვენ ხართ გამორჩეული.
0: არა ეს
1: რომ საინტერესოა ოშო, უდილეჩი და შეკითხვებს უშვამთ, რომ მე მაგათ პოსტერებული გიყურებ რა, კითხებსაც მომნიშნულობა აქვს, როგორ დავწოთ რანაირად აი თქვენი ნიჭერება, ნიჭერება ჩანს ყველა შეკითხვაში და
0: უდიდესი მადლობა.
1: დიახ. მოწუხებს ეს შეკითხვა.
0: დიახ.
1: თქვენი პუიჩით გამაჩით პასუხი და თუ არ იქით, მაშინ რომელმა უნდა მოიწევთ კითხვებს.
0: კითხავ და ჩემ ვერსიასაც გეტყვით, მე რას ვიზამდი მაგ დროს თორე.
1: აი, ჯორჯანთა ის ხომა, ხომა თვითონ არის ეს.
0: დიახ.
1: სატელევიზიო არხი.
0: დიახ.
1: და იქ იყო წმინდანების ცხოვრებაზე გადაცემადა. აი, სხვა საუკუნეებში რომ იყვნენ, რომ გამარჯვდა კიდე.
0: დიახ. სანდელინე. ასურელი მამები. დიახ.
1: ხო, რომ შემოვიდნენ აქ, ჩემ გულში უფრო ის არის. ცნობილი.
0: არა იქ დავით გარეჯელი
1: არიან, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ცნობილი იყო შიომღვიმე და ასე შემდეგ და იქ იყო მოთხრობილი, რომ შიომღვიმელზე თავისი ასკეტიზმით და თავისი წმინდით მიენიჭა ხალხის დაკომების ძალღონე.
0: კი არის მის.
1: შემოეხოდნენ და ძალიან ბევრი ხალხი შემოეხია და სწორედ გაკორნება და შიომღვიმე იღლებოდა. და ერთში რა რომ მათ ყოფილიყო და შეკითხვები იმაში ზომალობს და სამაცურელ მამებზეც ესეთი იყო, რომ იღლებოდნენ მათაც შოთა ბანკობნების ძალღონე და იღლებოდნენ და ერთში ნახ ცალკე ყოფილიყვნენ განდეგილებივით, ხო?
0: არ ვიცი ეს
1: შეკითხვებში მდგომარეობს და ცალკე განდეგილებით ცხოვრება უფრო მადლი აღმართებს, რომ ხალხის განკურნება ეს მაინტერესებს და და ხალხის განკურნება ჩემი აზრით უფრო მეტი მადლი უნდა იყოს.
0: იცით რა არის, მე ვფიქრობ რაღაცა ვიღაცის პირადი ვერსია ეს, ესე რომ რას ქვია ჯერ წმინდანზე რომ ესე თქვა რომ ის იღლებოდა რა, აი ხარ ვინმესთან რაღაცა ის არ ქვია ის გამოთქვა თუ აი როგორ, ანუ ვერ ხვდები ესე ვინ საიდან მიხვდა ვინ როდის იღლება, ხო? ან რაღაცა, ნუ არ ვიცი, მე ცოტა რაღაცა ის არ ქვია მითი მგონია ესო ჯერ ესეც რას ქვია ხალხს გაიქცა ის, მე ხა არის რაღაც პირადი ცხოვრებები როცა სიტყვაზე რაღაცა დიდების ზენიტში არიან, მე ეს ადამიანები მიდიან და თავისთვის არიან ხოლმე ცალკე, რომ ამ დიდებას გაექცნენ, რომ აქ დიდი საცდურია ხოლმე და ამ საცდურს გაურბიან ხოლმე. მაგრამ ეს რო ეხლა წმინდანმა თქვას, რომ მე ვიღლები ამ ხალხით, აბა წმინდანი ისთვის მოვიდა, იმ ხალხისათვის მოვიდა, ხო? მე ცოტა მგონია, რომ რაღაცა ან გადიდებულია, რაღაცა პირადი ვიღაცის ვერსია არის. თუმცა ადამიანები, რომლებიც ეხა აი ანტონი დიდი და ისინი ანუ გადიოდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ იმ ხელა დიდებაში იყვნენ, რომ არ უნდათ რომ აი ამ იმაში ყოფილიყვნენ და უბრალოდ რაღაცა თავის პირადი ვერსიები აქვთ თვითონ ადამიანებსაც, აი დღევანდელ დღესაც ხა მამები არიან, რომლებიც ძალიან მაგრები არიან და ერიდებიან ხოლმე ერში ესე ციარულს რაღაცას, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ის ხალხი შეაწუხონ მისით რაღაცა და ნუ არ ვიცი ეს ხა პირადი ცხოვრებისეულისა, თუმცა უდიდესი ერთ-ერთი უდიდესი мама არის შიომღვიმელზე დიდი ერთ-ერთი мама, и мама Александра მეუნება ხოლმე, ეგეთი მაგხელა мама არც არსებობს თითქმის, ორა ესეთი ის არის. ძალიან დიდი და აი ხა შეწუხება, ну ცოტა მე მგონი თავის ადამიანური ის გაურიეს რა, ეხა წუხდებოდა ხალხის იმით, აი ვერ ხვდები ეს რაღაცას, უბრალოდ ეს პირადი ვერსია ვიღაცის, რომელმაც წმინდანს ფაქტიურად ეხა წმინდანის დაკნინება გამოდის, იმიტომ რომ ადამიანი როცა ამ დონის არის, თან რისთვის არის გამოშვებული, ხო? ესენი ხო ჩამოვიდნენ საქადაგებლად, ხო? ნუ არ ვიცი, ჩემთვის ცოტა მიუღებელი არის ეს ვერსია, გისმენთ? ამ ხალხისათვის ჩამოვიდნენ იგივე, ხო? გისმენთ?
1: ალო?
0: გისმენთ? მოგესალმებით.
1: ძალიან მიყვარხარ, შვილო. შვილო. ეს არისო ჩემი შვილი.
0: ვიქნები. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, გაიხარე.
1: გაიხარე.
0: დიდი მადლობა, წარმა.
1: უყურებ შენ სადაცემებს და ძალიან მიყვარხარ.
0: უღრმესი მადლობა. თქვენ რა ქვიათ? მითხარით და მე აუცილებლად დავიმახსოვრე.
1: უძაანიდან დირეკავ, შვილო.
0: შემოგევლით.
1: უძაანიდან.
0: დიდი მადლობა. თქვენ
1: ქვია მერი ბებო.
0: შემოგევლით. თქვენ ძლიერ მხარეს მადლობა, რომ ესეთები ხართ. უღრმესი მადლობა და აუცილებლად მე ამოვწერ ჩემ ნომერსაც, მოგცემთ აუცილებლად, აი ეს ნომერი თუ შეგიძლიათ თუ დაიმახსოვროთ და აუცილებლად სულ ყოველთვის ვიკონტაქტოთ, გენაცვალეთ. უღრმესი მადლობა ესეთი ლამაზე შეფასებისათვის, თუმცა ეგეთი კარგიც არ ვარ. უბრალოდ რაღაცნაირად გამიმართლა, რომ თქვენაერ ხალხს უყვარვარ და მადლობა ამისათვის. ვისმენ ხოლმე რაღაცეებს, მაგრამ მე ვიცი უბრალოდ მე არ ვარ ამის ღირსი, უბრალოდ აი ღმერთი უშვებს და რაღაცნაირად მახალისებს ხოლმე და მადლობა იმისათვის, იმიტომ რომ ეთყობა რთული პერიოდია, რთული ცხოვრებაა და აი თქვენ მიწყობთ ხელს იმისათვის, რომ მე ვიარსებო ისევე თქვენი აი ამ თანადგომით, ამ ქებით და მადლობა დიდი. მე ვეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეხლა ძალი თანდაბლობას ვერ დავიწყებ და ვერ გეტყვით, რომ აი მეტე და აი ქება არ შეიძლება და ის და ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაუდგე და ერთმანეთი უნდა წავახალისო და ჩემთვის ჩემში დიდ ძალას მატებს ხოლმე ის, რომ თქვენნაირი ხალხი არიან ხოლმე. უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ადამიანი საერთოდ ბორუტი სასუწაკვეთისკენ აპირებს ხოლმე ადამიანის წაყვანას და თქვენნაირი ხალხი აი ამ სიტყვებით ბორუტს სტაცებს ამ ადამიანებს და ცოტა ძალას გმატებს ხოლმე და მადლობა, დიდი მადლობა ამისათვის. გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
2: თქვენ მსმენელი ოდა მიხალია ყოველთვის.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლით.
2: ძალიან პატარა კითხვაა.
0: დიახ.
2: თუ შეიძლება რომ შემე მომავლისაც რო კითხობ ან სხვა გადაცემებშიც რომ დაიწყოს ესეთი საკითხი, რომ აი დიდი სინანული და მიტოვება, რომელიც შეიძლება შეიძლება აი ყველას რაღაც აღკეთებს. ის პატრიცი პატრიანტი რო გადაიცვალა თავი მოდინია იყო ჩემ და
0: დიახ.
2: აი ყველა რაღაცა ისეთი დაუჭი ჩავადებოდი და ყველა მოდას მიწევებით. ესაა მოყარება რა შეიძლება სულ გაგოჩო და გაგარაცო, მაგრამ თუ დიდი მიწევება არ მოხდათ ეპანაში და თუ ერთმანეთს არ შეუდეთ რაღაც რაღაცეები, აა უცხო ისეთები ვართ. დიდი მადლობა.
0: მართალი ბრძანდებით, 1000%-იანი ბრძანდებით, შეხოთაშურის. მეც ეგ ვერსია მაქვს, უბრალოდ რაღაცა ძალიან პატარა გამონაკლისის გარდა რა. ეხა შენ ჩვენ ანუ რაღაცა პატარა გამონ აი მე გეუბნებით რომ საერთო ერთობა და საერო შერიგება იმ თლიანად ერის უნდა მოხდეს. ერთმანეთს ამდენი ზიზღი უბრალოდ ღმერთს აშორებს ჩვენ ქვეყანას რა. უბრალოდ ღმერთისაგან ძალიან გაუცხოვდებით. ეს ზიზღი, ეს გაუტანლობა და ის ჩემთვისაც ძალიან უმძიმესი არის და მიუღებელია. მე არ მომფიხ აი პირადად მაგალითად შეიძლება ეხა იმას ვერ შეუმდო მე ხა ვიღაცა ადამიანი რომელიც ეხა პატიმრებს აწამებდა და ეს ეხა კონკრეტული ადამიანები არის რომელიც ეხა 2 3 4 ადამიანი რომელსაც თან მართალი გონია ეს ყველაფერი ამ ადამიანებს მე უფლებაც არ მაქვს ეს უბრალოდ უნდა გადაუწყვიტოს რაღაცა ზეცამ ალბათ მაგრამ საერთო შერიგება ის რაც ჩვენს ხელთ არის რომ მე თქვენ არ მეზიზღებოდეთ იმას ის არ ეზიზღებოდეს მე თქვენ არ გაკადროთ რაღაც იმიტომ რომ თქვენს უკან ვიღაცა დგას ხო აი ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ზიზღი დათესეს, ერთი 25 წელია მე მგონი მოდის, ჯერ კიდე ძალიან კიდე მთელი ცხოვრება მოდის ხოლმე, მაგრამ ეხა უკვე ჭირმა თავი ვერ დამალავ, ხო იცით? აი ამ ხელა ზიზღის პატრონები უბრალოდ ჩვენ ღმერთს როგორ გუსტკენთ და როგორ არ უმართლებთ იმედებს, ხო წარმოგიდგენია, ჯერ ელემენტარული ეხლა აი როგორი ის არის, ისო ჩვენთან როგორი ის არის, რომ სისტემა ისეთი, რომ სხვა სხვისას არ განიცდის რა. ვიღაცას რაღაც პრობლემა აქვს, ვიღაცას სახლიდან ასახლებენ, ვიღაცას რაღაცა ვიღაცა მევალი ყავს, რაღაცა ეს ადამიანებს არადარდებთ. ის არადარდებთ სიტყვაზე, ვიღაცა მაგალითად ადამიანი არის, რომ ცუდათ იქცევა, ხო? ეს არადარდებთ. ჩვენ ერთმანეთისათვის გავჭდით. არავინ არ გაჩენილა იმისათვის, რომ სიტყვაზე ვიღაცა უცხო იყოს ვიღაცისათვის. პირიქით ჩვენ ერთმანეთს აი როგორი რაღაცა იცით, რომ ჩვენ არ გვყავს ის ხალხი, ვისაც შეიძლება რომ მოვენდურო და ვინც შეიძლება მოვიძულო და ვინც შეიძლება დავკარგოთ. იმდენად ცოტა ვართ, რომ მალე ერთმანეთის ხმა მოგვენატრება. აი მართ ქართული საუბარი შეიძლება ცოტა ხანში მოგენატროთ რა. ეხა სამშობლოს რო ადამიანი უღალატებს, ქართველებს რო უღალატებს და ძალიან ცუდად მოექცევა, შეიძლება იმ ადამიანის შენდობა შენ ხელში არ იყოს. აი მაგალითად აი ვიღაცა ცუდი ადამიანი რომელიც პატრიარქს ილია მეორეს ცუდად მოექცა, ხო მაგას აი იმის შენდობა ფიზიკურად შენ ხელში არ არის, მაგრამ ანუ შენ შეიძლება რომ არ გძულდეს ან რაღაცა და გინდოდეს გამოსწორება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის ცხონება უნდა ღმერთს, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რაზეც შეიძლება რომ ერთმანეთი არ დავჭამოთ. აი აქედან დავიწყოთ რა და სახელმწიფოს არ მომწონს ხოლმე, მე ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის ხელისუფლებაში, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისეთი ადამიანი ხელისუფლებაში, რომელიც ამ ყველაფერს ახალისებს და აბოროტებს ხალხს და რატო? შე დაალოცვილო რომ მოხედი იზრუნე ამ მოსახლეობაზე იმ ადამიანებზე, რომ ისე მაინც გააკეთე, რომ არ გააღიზიანო. რაღაცნაირად მგონია, რომ არეულია ქვეყანა აი დღეს პურს სხვა აცხობს, რაღაცა ისა რა ქვია, ექიმი სხვა არის, რაღაცა ის სხვა არის, აი აირია სამყარო და მაგიტომ არის რომ რაღაცა რო ეუნები რომ პურს ატო აცხობ ცუდად, იმას კი არ გეუნება რომ მე მეპური არ ვარ. გეჩხუბება რომ შენ აი ესეთი ხარ. მე როგორი ვარ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ პურს როგორ აცხობ, მაგას გეკითხი. არა, აი ესეთი მომენტი აქვს და აი ეს არ შეიძლება და ანუ აი ამან გამოიწვია ყველაფერი რა. ჩვენ არ გვაქვს პროფესიონალებთან საქმე და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა და მანდ უკვე ის არის რა, კალათბურთელი ფეხბურთს თამაშობს და შენიშვას რომ ისცემ. ის მოდის და ისა რა ქვია, ოჯახს გილანძღავს. აი რა შუაშია ჩემი ოჯახი, მე გეუბნები რომ შენ ფეხბურთს ვერ ითამაშებ, იმიტომ რომ ხარ კალათბურთელი. აი უბრალოდ პირიქით მოყვასი ხარ მის. არა, როგორ გამოგივა, არ გამოგივა, ხო? და აი სამწუხაროდ ჩვენ და სიმართლის თქმელები დღეს არავის არ უნდა და აი ეს პრობლემა არის დღეს ძირითადად, რომ ერთმანეთი შევიზიზღეთ და აი ამ ზიზღმა იჩინა თავი და ესეთი ქართველი, ესეთი დამახინჯებული ფსიქიკით და გონები და ესეთი აგრესიული არასდროს არ ყოფილა და სამწუხაროდ ჩვენ და დღევანდელი ქართველი ეს ზეცისათვისაც როგორი მიუღებელი იქნება, ხო? გისმე ზარი არის ეთეში, ალბათ ღმერთი როგორ განიცდის იმას, რომ ღვთიშობელი როგორ გვენდო, როგორ შვილებად მიგვიღო და ჩვენ როგორ ერთმანეთს ვჭამთ, აი როგორია, წარმოიდგინეთ, ზარი არის ეთეში. გისმენთ?
3: ალო?
0: გისმენთ?
3: გამარჯობა, ახალგაზრდა გიორგი.
0: გამარჯობა, გაიხარე.
3: როგორ ბრძანდებით, ბატონო?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით, გაიხარე.
3: გიორგი, ბატონო.
0: მადლობათ.
3: ქერო მოკდავ ფასნიო ფრედი ფენს გადაცემაში უბრალოდ სულუყურე.
0: დიდი მადლობა.
3: ისეთი მომზმარები და ისეთი კეთილად ხსნია ყველაფერს. მოგინდა მოხსენა.
0: შემოგინდა.
3: ყველაფერი დაიძინება და ერთი მაინტერესებს თვითონ გიორგი მაგასთან სხვა ყველა ფასნიო ფრედა აფაუნდა აკლიანთან. როგორმე ყველამ ერთად ვიზრუნონ. თან საქართველოს ზესე ელი შეგება იქნება ეს იქნება ბიზნესი როგორც ყველა შეიძლება ერთმანეთი არ დამონ არ ხოცო ერთმანეთი ეს ეკუთვნის ყველაზე მეტად საქმიოპირეს
0: დაი
3: ხალხი მეტი არ ამგონია სამჩელო გასიც
0: მე ვფიქრობ რა ასეცით რომ ხალხი დაიღალა რა უბრალოდ აი რაღაცნაირად აი იმას იმაზე კი არ არის რაღაცა გადატანილი არის სხვათა შორის ეს ძალიან კაი ფსიქოლოგიური მომენტია რომ აი ამ ყველაფრით აი ამ ჭანჭიკებით იმ თავარი თემისგან ხალხი მიყავს სხვა მიმართულებით რა და ხალხის ყურადღება რომ აი რომ უნდა კითხო რომ აი რატომ შია ამას კი ვერ გეკითხები რაღაცა დაუბივარ და აქეთი ერთმანეთს ლანძღავ და რაღაცა სისულელებს უმტკიცებთ და ამის დრო აღარ შეება და ძა დრო გადის ჩვენი ცხოვრება წავიდა წარმოიდგინეთ რამდენი ხა 40 წლის ვინც ხართ ხო რამდენი ხელისუფლება რამდენი დაპირება რამდენი ტყუილი რამდენი რაღაცა მოისმინეთ ხო რამდენი ვიღაცა გამოიცვალთ რომელიც იმედიც ჰქონდათ ხო აი ეგ არის აი მაგიტომ არის რომ ესო ეკლესიაზე სუ იმას შვები ხოლმე რომ ეკლესიას უნდა გაუთხელთ იმიტომ რომ ერთადერთი რასაც აი რაც ჭეშმარიტებაა და რაც აი ამ გასაჭირდა ამ ტკივილს გაგვაძლებინებს ხო ეს არის ხსნა ეკლესიას ჩვენ არ უნდა უყუროთ ხა იქ ვიღაცა არ მოგწონს ვიღაცის აი ჩვენ აი წარმოიდგინეთ რამხელა პრობლემა არის რომ სულ ვართ შედალოცილო 2 მილიონიდან 3 მილიონამდე ადამიანი ვართ ხო სიტყვაზე და ერთმანეთის სისხლში რაც დავიბადეთ ვატარებთ ჩვენ ცხოვრებას ხო წარმოიდგინეთ ჯერ გადაცემებიდან მოყოლებული რომ იქ რაღაც აი როგორი თემები არის წამოწეული იცი რომ სუ ისეთი თემები რომ ვიღაცა ვიღაცას გაზიზღებს აი ეს ნახე რა კარგად ცხოვრობ შენ ადღეში ხარ აი შენ ხარ ძეის ხორ გასაგებია ამას რო წამოწევ ეს ხო არ გაქრება ჩვენ უნდა ვიზნოთ იმაზე რომ ცნობიერება წამოვწიოთ ადამიანის შევარცხვინოთ და უთხრათ და შერცხვის იმას რომ ის ნებისმიერი ადამიანი რომელიც შენ წირავს ხდებოდეს ხა ამას წინა წარმოიდგინეთ ადამიანს სახლიდან ასახლებდნენ და გავყევი რაღაც ახსრულების ბიუროა რა სუფთა ეშმაკის სახლი ჩვენ დიღომში არის ხალხს ასახლებენ ჩვეულებრივად და ყადაღებს ადებენ და ძალიან ცუდ დღეში ყავთ ადამიანები რიგია რამხელა იცი თუ ვერ აგიხსნ შევედი და ახალგაზრდა ბიჭები ან არც აი რა ვიცი ან რიდი არ უნდა კონდეს ან რაღაცა ხო უნდა გადარდებდეს ხო ან რაღაცა ხო შეიძლება შენც მოხდე ამ დღეში როდესღაც ხო აი ესე ზის და რასეუნება იცი და ესე უსმენთან რა და ისაო ну ано უნდა გამოგასახლებთო რა ადამიანს ოჯახს ეუნება დედა შვილი თელი ის არიან მოსულები რა და 10 კაცი არ გეყოფით 20 მოვალთ 20 არ გეყოფით 40 მოვალთ ჩემი მოვალეობა და მე გამოგასახლებთ შედალოცილი იმას კი არ ფიქრობს იმას კი გამოასახლებ შენ მაგრამ შენ ამით როგორ გძინავს ან ის სადმიდის მე რა იცი ხო წარმოიგე ვიღაც ადამიანს რა პრობლემა შეუქმნეს რომ სახლს კარგავს გასაგებია ხო რაღაცა ხო შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ განა რამდენი ადამიანი არის რა ვისაც ახლიდან ასახლებენ ან ვისაც ახლი არ აქვს ხო აი წარმოიდგინე ხო შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი კარგად შევკრა და გაჭირვებული და ის არ იყოს და მართლა გეკუთვნოდეს იმ ხმას რომ შემოხაზავ და რაღაცა 4 წლის მერე კარტოფილები და ისინი არ არისო ხო შეიძლება რომ ალალათ რა აი ვალდებული ვარ იმიტომ რომ კაი ადამიანი ხარ და შემოხაზო აი ესეთი ხალხი გვინდა რომ მოვიდეს საერთოდ მთლიანად უბრალოდ რომ ერთს მეორე ადარდებდეს და ეს არის ჩვენი პრობლემა რომ ეს აღარ არის ეს გაქრა ის თანადგომა ის ყველაფერი გამქრალია და ეს არის ცუდი ესეთი ადამიანი უნდა ბოროტს რომ ესეთი ადამიანი ვეღარ ცხონდება უბრალოდ შენ თუ სხვისი თანადგომა არ გექნება სხვა რო გაუბედურებულია და შენ თუ იმ უბედურებაში მისი პატრონი არ ხარ ხო უბრალოდ თანადგომით რომ შეიძლება ვერაფერში ვერ იმასკენ უბრალოდ შენ რო ძალა ეგულები ხო შენ როგორც ძალა უკა ზურგს უკარო ეგულები მაში ხარ შენ მაგარი და მაში ხარ შენ ქრისტიანი აბა მაშინ კი არ ხარ რომ მარტო რაღაცა ის არა ქვია, მიდიხარ და კვირას რო გეხარ წირვაზე და რაღაცა და ორ მამაოს რო იცნობ. არა. აი მაშინ ხარ ქრისტიანი იმ გაჭირებულს გვერდში რო უდგახარ. ზარი არის ეს ეშ და კიდე გავაგზავნოთ აუცილებლად ეს თემა. გისმენთ?
2: ალო.
0: გისმენთ?
2: ალო, გიორგი, შენ შემოგიოდეს, ნო? გაიხარ.
0: გაიხარ, შემოგიოდეს.

0: ხარ და
1: შემოგეუნები
0: ისე შენაზე ადამიანები აძლიერებენ ქვეყანას და ეს გადაცემა არის არის აი ნათელი წერტილი კიდევ ასე იგი მე აი ბოდიშ მომდი შენ მართალი

0: ავა სადღაც მეტროში ვერ გადაიხდის და რაღაცა და ამასო ჯარ იმას დაადებ და მეორე პრობლემას რო უქნი ან ვიღაცას გაუბედურებული მანქანა რო ყავს და რაღაცას ვერ გაატარებს იმ იმას და სამაგი ჯარიმა რო მოდის და რაღაცები და აი ამას რო არ ფიქრობ წარმოიდგინეთ ეხლა ვიღაცა ადამიანი ჯარიმას რო ვერ გადაიხდის ისე ბლოკავე რომ მე პულს ვეღარ ყიდულობს წარმოიდგინეთ რა აი ყველა კარტა მის ირგვლივ რაც მოძრაობს ყველას ბლოკავენ და რაღაცა ისინი არის ურეკავენ ხოლმე ამ ადამიანებს წარმოიდგინეთ მათ ნათესავებს ურეკავენ ხოლმე წარმოიდგინეთ და იმას იცნობ აი ეს და წარმოიდგინეთ როგორი შეწუხებულიყავთ ხახი და მე აი იმ ადამიანს ვერ გავამართლებ სურო ჩემი ოჯახის წევრი იყოს როცა იცის რომ ადამიანები ესე წვალობენ კიდე ვიღაცა ზემოდან ნერვებს უშლის დანეროზდეს ფსიქიკურად შეშალეს ადამიანები და ისა რა ქვია აი ვერ ვიტყვი რომ აი ხლა აი ეს ზრუნავს სახელმწიფოზე ან ადამიანზე რაღაცა ამ მომენტში არ გამოგდის მე გეტყვი თუ სადღაც შეიძლება იზრუნეთ სადღაც ის აი ბევრი რაღაცა მომწონებია მე მინდა რომ ყველაფერი გითხრათ მე არ ვარ ის ტიპი რომ რაღაცა დაგიწყოთ იმისი თქვენ კარგად იცით რომ ყველაზე კარგად შემილია ვიყო რომ ერთი ისა რა ქვია ორს შეგაქებთ და სამს, მაგრამ არა, ჩვენ რეალობა უნდა ვთქვათ. არ არის ეგრე რა და მე არ მესმის, ან როგორ შეიძლება რომ შენ შვილ საღამოს მიხვიდე და იმ ხელფასით კანფეტი მიუტანო, რომლითაც ვიღაცა გამოასახლე ან ვიღაცას ჯარიმა გამოუწერე და იმა თავის შვილს კანფეტი ვერ მიუტანა, ხო? ესეთი რაღაცები რო ხდება იმ ქვეყანას, მე ამბიცია რო აქვს, რაღაცა წინსვლა არის, რაღაცა ის არის, რაღაცა კარგად ვართ და იცი რა არის 1,200,000-ის მაგივრად მილიონზე ჩამოვედი თუ რაღაცა, მილიონზე რო ჩამოხვე, აი ძალიან გული მწყდება ხოლმე, ალილოზე მოდიან ხოლმე, ალილო პატრიარქმა გამოიგონა, იმიტომ რომ გაჭირვებულებისთვის იმ ერთ დღეს შობა დღეს უგროვებ ხოლმე საკვებს და ამ საკვებით მე შემდგომ გაჭირვებულებს ურიგებენ აი ბავშთა სახლებში, იმაში, რაღაცა მრავალშვილიანებს რაღაცა და ეს თანამდებობის პირები მოდიან ხოლმე და რა кай ხალხი არიან, ინტერვიუებს იძლევიან რა. ხო და შინაარსი არესმით რისთვის შეიკრიბნე. წარმოიდგინე, იმიტომ შევიკრიბეთ, რომ ვიღაც ადამიანებს შენ სახელმწიფოში ძალიან მაგრა უჭირს. ეს როგორც მაგარი ტიპი დგას, მე მაგალითად შემცხვებოდა, რომ ამდენ ადამიანს შეა, ვიღაცა ადამიანები მოდიან სხვადასხვა უბნებიდან, რაღაც ნობათი მოაქვს, წარმოიდგინეთ, აბარებენ, იმიტომ რომ ვიღაცას ოქს ტასაცმელი მოაქვს, ოქს ფეხსაცმელიო, მე უნაწილებენ იმ ხალხს, ვინც გაჭირვებულები არიან და წარმოიდგინე, აქ მოდიხარ და ინტერვიუს იძლევი, რომ რა кай ადამიანი ხარ, ამ დროს შეიძლება შენ ხელშია ეს ყველაფერი და ამ შინაარსი, ეს შინაარსი რო გესმის სიტყვაზე, ხო? როგორ შეიძლება რომ იქ მე იყო ყოჩუან თავი მაღლა აწიო და ამ ყველაფერს რაღაცნაირად ისე ილაპარაკო ამაღად. უნდა დადგე და უნდა თქვა რომ ცხენია, რომ აი ეს ყველაფერი რაც გროვდება, ამდენი გაჭირვებული ყოფილა რა. ხო და ესეთი რაღაცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რაღაცნაირად იცი რა არის. ეს ცხოვრება, როცა ვიღაცა კარგად ცხოვრობს, მორჩება თქვენზე 10ჯერ უფრო თქვენ არც დაგსიზმრებიათ ისე უცხოვრიათ ხალხს, მაგრამ დღეს უკვე აღარ არიან ის ადამიანები და ის ქონებაც სად წავიდა და როგორ დაიტაცეს და რა მიმართულებით გაქრა მათაც არიციან და კაცმაც არიცის. მაგრამ თქვენ ხომ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენც მოგივათ, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მთავარი ეგ დაგვავიწყდა. აი რატო უშავებთ ერთმანეთს? სიკვდილი დაგვავიწყდა, რომ არსებობს. აი ეს უნდა გავიხსენოთ, რომ სიკვდილი არსებობს და ის მოვა და აუცილებლად შენც გახდები აუცილებლად მისი პაციენტი და აუცილებლად ეს ყველაფერი მორჩება ის შენი ყველაფერი და მე იცი რითი ადი ხარ შენი აზროვნები შენი იმ საქციელებით ზემოთ შენის ქონება შენის ვეღარ გაგამართლებს და ვეღარ დაგიჭერს იქ პირიქით ხელშეგიშლის რომ როგორ მოაგროვე შენ ეს ქონება აი ამდენი გაჭირვებული რო არისო ხო ესეთი რაღაცაა და გეხვეწებით ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რა აუცილებლად და ეს არა მარტო ჩვენ შთამომავლობასაც დაუშავდება ეხა მე რო შენ ჯარიმას დამიწერ და მე რო სახში ჩემშვის კანფეტს ვერ მიუტან ხო ეხა შენ როგორ ფიქრობ რომ შენ ეს არ მოგეთხოვება აუცილებლად მოგეთხოვება და მე არ უნდა გეწყინოს და ყველაზე ცუდი რა არის მოეთხოვება და ვერ ხვდებია რატო ისჯებიან ზოგი წარმოიდგინეთ ზარი არის ეთერში გისმენთ
1: გამარჯობათ გიორგი
0: გაგიმარჯო ჩემო გევლით
1: ოი გუგლის ვიტყვი
0: დიახ
1: ქართველმა ხალხმა სიბრძნის წიაღში შექმნა ვეფხვის და მოყმის ბანა და უნდა ვიახლოთ ერთულ წინარე უნდა შევუნდოთ კაი კალათა მოვინანიოთ ქრისტე ილოცოთ

0: სიცხრი მიონის ჩამოვიბანოთ. წინ გავიმთავროთ ქრისტეს მწნებანი, ქრისტეს ფენგურში შემოვიყვანოთ. ნიკოლოზ ხრიზანიშვილი.
1: გაიხარე, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. უყურებთ ხოლმე ჩემ გადაცემას. გავიდა. ლექსი თქვა და გავიდა. ესე, აი, ძალიან ბევრი ნიჭიერი, კაი ადამიანი არის. რაღაცნაირად წავახალისოთ ერთ-ერთი რა უნდა, აი, გეფცებთ ყველაფერს, არავის მატერიალური დახმარებაც ვიღაცებს არ უნდათ. უბრალოდ მოკითხვაც კი უკვე იმაშება. ეხლა სოციალურად დაუცველი ადამიანები რო არიან და ვიღაცა მეუბნება, რომ ტელევიზორი მაჩუქაო, ვიღაც მამიდა ჩემოთ თუ ვიღაცამო ფერადიო თუ რაღაცა და ამის გამო სოციალური მომიხსნეს, რომ მოვინო შენო, კარგად ცხოვრობო, თურმე წარმოიდგინეთ რა. ეხა აი ამას ხომ უნდა შეხედო, ხო? იმას ხომ უნდა შეხედო ადამიანი, რომ გამოსული არის და ბაზარში იმიტომ მიდის, რომ რა ეხალისება, ეხა ვიღაცას იმ ბაზარში სიარული, რომ 5 კილო ის რომ უნდა იყიდოს კარტოფილი და იმ 5 კილოში რაღაცა ლარი რომ უნდა დარჩეს და შე რომ მოდიხარ და მანქანას რომ მოპარაო და იქ 200 ლარი რო აქვს გადასახდელი. ხო უნდა მიხვდეთ, ხო? ხო უნდა იმასკენ ეს ყველაფერი გეხვეწებით, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ეს თემები, თორე ესე ვერ შევდგებით. საქართველო ვერ შედგება, როგორც ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო მარტო შენობები და ის არ არის რაღაცა ლამაზი პარკები და ისინი. საქართველო არის ის გახარებული და გაღიმებული ადამიანი იქ რო დადის და უცხოელი რო ჩამოდის და რაღაცნაირად შენ ღირსეულად რო გეხარ, შენ რაღაცნაირად იმედიანად რო ხარ, აი ამ ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ, ეგ არის საქართველო და ესე გავაკეთოთ, რომ ის ქართველი დავახვედროთ. ყველა სადაც შედიხარ მოწყენილი სახეებით, იმას იმის თავი არ აქვს, იმას ის მესმის კიდევაც ხოლმე, კი, რაღაცნაირად ისეთი მდგომარეობა აქვს, თუ ზოგი იწყენს, ზოგი ვერ გაგიღიმებს რაღაცა, იმიტომ მესმის, რომ 1000 დარდი აქვს იმის იქით. წამოსულია საღამოს კრედიტი აქვს გადასახდელი, შუა დღეს ბავშვი რაღაცა ისა აქვს საყიდელი, ის ვერ მოასწრო, ეს ვერ მოასწრო და აი სამწუხაროდ ჩვენ და ხო არის ეს მდგომარეობა და ერთმა მოიწინა ესეთი მოწყენილი ადამიანი, რა ვიცი, ომში არ ყოფილა, მე მგონი, რაღაცნაირად ბძოლაში ვარ, უბრალოდ ვერ ვიგებ და გეხვეწებით, აი მაღლა დაიღალა ადამიანი და გთხოვთ შეუწყოთ ისე ხელი, რომ რაღაცნაირად არ დაიღალოს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს დაღლილი ადამიანი, მე ამ მისი ოფლი, მისი ცრემლი და მისი ტკივილი აუცილებლად ზეცაში ავა. მე გპირდებით ამას და ეგ ეგრეა და ზეციდან ის ცრემლი თქვენ დაგიბრუნდებათ, ისე და თქვენ დაგეცემათ იმ ადამიანებს, ვინც ვისთვისაც ეს უცხო არის, ის ადამიანი, ვინც არის დღეს მოწყენილი იმის გამო, რომ შენ რაღაცას ვერ უკეთებ ან ვერ აკეთებ. აი ეს იცოდეთ რა, აუცილებლად. აი ეს არის ორჯერ ორი ოთხის კანონია. გისმეთ, ზარი არის ეთერში.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა, რომ ასეთი გადაცემები მიყავს. ნამდვილად, აი ძალიან სიამოვნებს ამის ყურება. თითქოს მშვიდდები. რაღაცნაირად უფრო ოპტიმისტი ხდები, უფრო კეთილშობილი ხდები. იმიტომ რომ თქვენი გადაცემები ძალიან უშუალოა. არ მზადდება წინასწარ და
1: ძალიან დიდი აიდამიცით.
2: და აი ეს მოგწონს ხალხს, ეს უშუალობა და ეს უბრალოება. ამისთვის უღრმესი მადლობა.
1: დიდი მადლობა.
2: იქით რა მინდა გიორგი, ერთი რაღაც მინდა, თუ შეიძლება რომ აი თქვენ ძალიან დიდი ნაცნობობა გაქვთ საპატრიარქოში და საერთოდ ყველა გიცნობს და პატივს გცელს. არ შეიძლება რომ საპატრიარქომ ასეთი საკითხი წამოჭრას, რომ სკოლებში დაწყებით კლასებში მაინც ისწავლებოდეს რელიგია. მე მახსოვს, რომ სანამ ნაციონალები მოვიდოდნენ, მამაო ჩვენოთი იყებენ ბავშვების სწავლებას. სკოლებში და უნივერსიტეტებში, უმაღლეს სასწავლებლებში ყოველ კვირას მოდიოდნენ მამაოები და ლექციებს უტარებდნენ სტუდენტებს. უამრავ შეკითხვებს აგრებდნენ მოსწავლეებს. აი მაშინ მე მახსოვს, რომ სტუდენტებისა და ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი გადიოდა ეკლესიებში.
1: მოქმედებს.
2: ფილები იყვნენ, ბევრად უფრო კულტურულები იყვნენ. კარგი ახალგაზრდობა ყავს, მაგრამ აი სიტყვა სიყვარული მათ ძალიან ნაკლია.
1: მოგეხსენებათ,
2: რომ მშობლები საზღვარგარეთ არიან და ასულები.
1: რაკნა.
2: შეიძლებაიან და ეკლესიამ ძალიან დიდი სიტყვა მისცა მაშინ ამ ახალგაზრდებთან. ეს საკითხი უნდა წამოჭრას რელიგიებანო საპატრიარქომ.
1: კი, მეგონი წამოჭრილი არის უბრალოდ.
2: საქართველოში ფაშიზმი ჩამოყალიბდება ისე როგორც უკრაინაში.
1: კარგით, მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ და როგორი სიტუაციაა, იცით რა, რაღაცნაირად დღეს ისეთი დაუმორჩილებელი ადამიანი მივიღეთ, რომ თან როცა ჩამოყალიბებული არ არის ძალიან, მაგრამ ვერ იმორჩილებ ადამიანს და რაღაც წლები არის, როცა ადამიანისთვის აი გააკეთა, აი სიბოროტე გააკეთა ბევრმა ხელისუფალმა, რომ ავტორიტეტი მოკლეს ადამიანში და უავტორიტეტო ადამიანი არის ადვილი სამართავი. და უავტორიტეტო ადამიანი თან არის ადვილად ყველაფრის ჩამდენი. ჯერ დაიწყეს ეკლესიის ლანძღვა, მერე სასულიერო პირების ლანძღვა, მერე იმის და უფლებები აუწიეს ადამიანებს, ვითომ რა უფლებები ჯერ სად იყო ადამიანის უფლება დარღვეული მაგ შემთხვევაში, მაგრამ რა მისცეს, იცით რისის მისცეს, რომ გაქანება მისცეს იმას, რა ბოროტი ნიჭიც აქვს ადამიანს, რომ დაუმორჩილებლობა, რომ შერა მერე ის რითი არის შენზე მეტი, მერე რა რომ 70 წლის არის რა, შენ უნდა თუ სათქმელია უნდა თქვა და აქ დაღუპეს ადამიანი, დატოვეს უავტორიტეტო ადამიანი და ეს ადამიანი მერე ადვილად იმართებიან. წარმოიდგინეთ, ეხა აი ჩემ ბავშვობაში რაღაცას რო ვაშავებდი, სულ იმაზე ვფიქრობდი ხოლმე, რომ აი ეს მასწავლებელი ეხა სახში მივა დედა ჩემს ეტყვის, ან აუ აი ბებია ჩემი რომ მოვა სკოლაში, ამას ვითვალისწინებდი და დღეს ბავშვები ამის გარეშე დარჩნენ. წარმოიდგინეთ რა, რომ არა ინტერესებთ იმის იქით რა სეტყვია, მთავარია მის ეგოიზმს და იმ სიცუდეს ვიღაცა ტაშო დაუკრავს, იმას ხოაწონებენ თავს, ხომ იხდი და დღეს ბავშვისათვის აი უკვირდებოდი რა დედაზე, მამაზე და ბებიაზე უფრო დიდი ავტორიტეტი სკოლაში შეიძლება თავის კლასელი იყოს. აი ეს კლასელი უფრო მართავს და იმას უფრო უჯერებს ვიღაცა ნებისმიერ ოჯახის წევრზე მეტად. წარმოიდგინეთ რა, აი ესეთი სიტუაციაა დღეს და ეხა წარმოიდგინეთ ეხა ის ადამიანები, რომლებიც აი ტელეფონმა მოიპარა. ადამიანი ყავს ტელეფონს მოპარული, აქვს თავის სამყარო და იქ არავინ არ ეწინააღმდეგება, რაც უნდა იმას აკეთებს და აშავებს იქ, ან დააშავებს შეიძლება პირიქი ტაში დაუკრან და აქ არის რა, ადამიანს აწყობს თან ამ ბავშვებს მითუმეტეს, ხო და აი ხანდახან აი წირვაზე იმაზე მოდიან და ადამიანები წარმოიგინე სად იყვნენ, ისე მოდიან და აი რომ თამაშობენ რაღაცა, ისე მიდიან იმ წირვიდან და იმიდან, რომ რო კითხო ვინ ნახე, ან აი სხვა არ ყოფილა რომ შეეკითხო, გეტყვის რომ ვერ ვნახე, იმიტომ რომ იქ იყო, მაგრამ იქ ფიზიკურად არიყო. აი ამას დააკვირდი თქვენი შვილები, რომ მიყავთ ეკლესიაში, რომ გონიათ რომ ეკლესიურები უნდა გაიზარდონ და იქ რო წავლენ რაღაცას ისწავლიან, პირიქით იქ რო მოდიან და აი აქ არიან ტელეფონში, ხო? ეს აი ამ ყველაფერს უნდა გამოტაცოთ რა, იმიტომ რომ იქ რო მოდიან, ის შინაარსი უნდა იცოდეს საერთოდ, ან რა ქადაგება, რა დღე არის, რა ხდება და რაზე მიყავდა. ძირითადად 80% მოდის და არ ესმით სად მოდიან. და მე მაგიტომ არის, აი მე სტიქაროსანი ვიყავი და დღეს ღმერთს გმობს. მე სტიქაროსანი ვიყავი, დღეს მამაოს ლანძღავს, ხვალ ვიღაცას ლანძღავს მიტინგზე, გამოდის ზეგ, ის არ მოწოს, ეს არ მოწოს და ისევ თქვენ გჩებათ მე ეგეთი შვილი და მე თქვენივე ტკივილი იქნება სიბერეში, იმიტომ რომ თქვენც ისე დაქტოვებთ. მიხვდი და აი გეხოცებით, აი ამიტომ არის, აი ყურადღებით უნდა გავზარდოთ ის ადამიანი, რომ სადღაც რომ მიყვავს, ის შინაარსი უნდა იცოდეს სადაც ყავდა, იმიტომ რომ ყველა ადგილი და რაღაცა სწავლობ რა. ძალიან ბევრი ადამიანი დადის ეკლესიაში და საერთოდ რომ დადიან ხოლმე, ხო, ნუ მე ამ შემთხვევაში მოზარდებზე მაქვს საუბარი, რომ დადიან, სად იყვნენ, რო ეზიარენ ამით ამხელა საიდუმლოს, ეზიარენ ამოხდა რაღაცა, არა ინტერესებს ჩვენ ხო მივიყვანით კვირას და მოვიყვანით, ხო? ესე არის, ამის შინაარსი უნდა იცოდე. ხო სკოლაში რო დადიოდე და წიგნები არ იკითხოდა, არ იცოდე რომ ეკლასში ხარ რაღაცა და უბრალოდ დიპლომი მოგცე, მაგ სკოლის დამთავრებას ხო აზრი არ აქვს, ხო? რა თქმა უნდა, რომ დადიხარ ის მთელი შინაარსი და მთელი ის უნდა ისწავლო, ხო? რაც იქ ისწავლება, ხო? და აი ამიტომ არის ეკლესიაში ხარისხიან სიარულს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამიტომ აი საერთოდ თქვენ თვითონაც, ჩვენც ყველამ დიდმა პატარამ, ხო? იმიტომ რომ ის მაგალე ჩვენგანაც იღებს, ხო? ეს ტელეფონი უნდა გამორთო, ის ყველაფერს უნდა ჩაიხსნა, რომ მიდიხარ და ისა რა ქვია, სამწუხაროდ ადამიანი ისეთი მიჯაჭული ამ ყოფიერზე და იმაზე, ხო, სანამ წავარო ას რაღაცას აგوارებს, ის ზოგი ვერც მიდის. ხო და ესე რომ რაღაცებს აი 1 და 2 საათი უნდა ჩავეხსნათ, იმიტომ რომ ღმერთი ამ ყველაფერს აკვირდება, მისთვის ჩვენთვის ის რამდენად მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვან მომენტებში ყოველთვის მას მოუწოდებთ. და როცა მე ის უყურებს, რომ ჩვენთვის ეხა ღმერთის წირვას, მორწმუნეს, რაღაცა ეგეთ მნიშვნელო რაღაცებს, მნიშვნელობა არ აქვს დღესასწაულს ნებისმიერს ან მარხვას ან რაღაცას, ხო? შემდგომ გონია, რომ რაღაცნაირად ჩვენ იმეც უცხრებთ ამით რა და მე არ მოდის რა ის ღვთისწყალობა რითი მოდის, იმ მადლით მოდის, ასაც წირვიდან იღებ, ზიარებით იღებ, დათმობით იღებ, სხვისი თანადგომით იღებ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ჩვევებია ისეთი, რომელიც როცა გაგაჩნია, აუცილებლად ამ ყველაფერს თითქმერთი ხარობს და ის გახარებული. მე შენ სამაგერო წარმოგინეთ, ხა აი როგორია ყველა სხვისი დამხმარე ადამიანი, თუნდაც არ შეეძლოს აი რაღაცნაირად მატერიალურის, ხო, მაგრამ ლოცვით ეხმარებოდე, თანადგომა შენი იმედი კონდეს, ხო? მისთვის წუხდებოდე, ვიღაცისთვის იმედი იყო. უკვე აკეთებ ღვთის საქმეს. აი ღმერთი არის ეგეთი, რომ ყველა ადამიანს ეხმარება. აი მაგიტომ ამბობ, ვიღაცას რო ასახლებს სახლიდან, ვიღაცას რო აჯარიმებ, ვიღაცა რო კივა ვიღაცას და შენთვის არაფერი არ არის, ეს ვერასდროს ვერ იქნება ის ადამიანი, რომელიც ღმერთის ღირსეული შვილია რა და აი ექენა უნდა დავიწყოთ მე მადლი მოდის და სხვანაირად იყურები აბსოლუტურად. ეს მადლი აი ამ პატარა იმეებით მოდის, ლოცვით, სხვისი თანადგომით, ზიარებით, წირვაზე, არ განკითხვა, აი ყველაზე დიდი, აი ყველაზე მაგარი რაც კი აი ოდეს მე რამე შეიძლება იყოს, რომ სხვისი არ განკითხვა, უკვე წარმოიდგინეთ იქ мама бенямини მეუნებოდა იმ დღეს ადამიანიო რაღაცას რომ მეუნებაო ან ვიგებო და მეო მიკვირსო შეიძლება იგივე ცოდვა მეც ჩავიდინო იმიტომ რომ წარმოიდგინე აი რამხელა რაღაცას ამბობს რომ გამიკვირდაო ესე იგიო მე რაღაც გამიკვირდა რომ შენ ესეთი ხარ მე უკვე ამით ფიქრობ რომ მე ამას ცხოვრებაში არ ჩავიდე არა, ჩვენ ესეთები ვართ, ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს. როცა გიკვირს, უკვე ვეღარ თანადგომობ იმას, მიხვდით? არ უნდა გაგიკვირდეს, მე რა მოხდა, შეიძლება დაეცა, შეიძლება რაღაც პრობლემა აქვს, ხო ხდებით? არ უნდა ეს როგორ მოგივიდა, ეს როგორ მოუვიდა, ხან-ხან არის ხოლმე რომ ფიქრობ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გაქვს დაშვებულიო, შენ ამას არასდროს არ იზამ. და ეს მე ამას არასდროს არ ვიზამ. უკვე არის ყველაზე დიდი შეცდომა და ყველაზე დიდი არაქრისტიანო. იმიტომ რომ თუ რამე ოდესმე არსებობს ჩასადენი რომ არა ღმერთი ჩვენთან ხო ყველაფერს ჩაიდეს ადამიანი თორე თქვენ კარგად არ იცით თქვენი მარტო ფიქრები იმ ფიქრებისგან ღმერთი გვიცავს ჩვენ თორე ღმერთი რო არ გვიცამდეს ადამიანი ისეთ რაღაცეებს ჩაიდენს რომ იმის იქ შეიძლება ბოროტმა ვერ მოიფიქროს ეგეთი რაღაცეები სამწუხაროდ ჩვენ და ეგ არის აი ეს მომენტი არის რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ხოლმე აი დაპირება, პასუხისგებლობა, ესენი ხა რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო? ეხა წინა საარჩევნო იქნება, ნებისმიერი პროცესი იქნება, ვიღაცა დირექტორი რო ხდება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ის რო ესე რო ეხლა რო იქცევა სიტყვაზე, იქამდე რო გითხრას, რომ მე ესე უნდა მოვიქცე. შენ ხო არ საერთჩე, მაგრამ პირდება, იმიტომ რომ სიტყვა, რომელიც იყო პირველად იყო სიტყვა, ფუჭი გახადა, წარმოიდგინეთ, რა? ხო და არ შეიძლება ესეთი რაღაცა პირიქით ის სიტყვა არის მთავარი რომ იმ სიტყვამ უნდა გაცხონოს შენ. წარმოიდგინეთ რა იმ კიმ და იმ არამ უნდა გაცხონოს შენ და იმ შენმა აზროვნებამ ხო ეს სიტყვა საიდან მოდის შენი აზროვნებიდან. შენი აზროვნება და გონება ცხონდება რომ სწორ გადაწყვეტილებებს როცა მიიღებ ღვთის მადლით რა თქმა უნდა და ეს არის ჩვენ გავაუფასურეთ დღეს ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ჩვენ და რავი ერთი ზარი თუ ის არ ქვე შეიძლება თუ დროს მოგცემ საშუალებას კიდე შემოუშვათ თუ შეიძლება და გეხვეწებით აი ეს გაითვალისწინეთ ხოლმე აი ჩვენ ხშირად არ ყოფნის ხოლმე დღეს ასაცილოთ აიგდეს სიტყვა პატრიოტიზმი რაღაცა მაგრამ ამ პატრიოტიზმის უკან ყველას თანადგომა არის თუმცა პატრიოტიზმი მე იმას კი არ მომ რაღაცა კამიკაძეებად რო იქცევიან უბრალოდ პატრიოტიზმი რა არის რომ შენი სამშობლო გიყვარს და შენ სამშობლოში ნებისმიერი მოსიარული ადამიანი კი არა ჩიტი რო დაფრინავს ის იმასაც პატივი უნდაც დღეს წარმოიგინეთ ხა რამხელა ისინი არის რომ ხან აი ხშირად ხდება ხოლმე რა რომ აი ადამიანებს ვიღაცებს უჭირთ ხოლმე აქეთკენ გაიხედები ვიღაცას ძალიან აი ეს როგორ ხდება ხოლმე თუ ჩვენ გვინდა რომ სიტყვაზე ეს სახელმწიფო შედგეს ხო შენ შეიძლება რომ თბილად გეძინოს და ვიღაცა სიტყვაზე პადიესჩი ესე აუაროს და იქ იყოს და იყინებოდეს ხო აი ეს ჩვენ უნდა აი აქამდე აი გულილ მობიერი მომეც მე ღმერთო რა რომ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ რომ ეს გზნობები ისე თავისით არ მო ჩვენ პირიქით ისეთი ცოდვილები ვართ რომ ცივდები და ცივდებით ხო და აი აუცილებლად ყოველთვის ღმერთს უნდა ვთხოვოთ ხოლმე რომ აი ესეთი გული მომეცი რომ ეს ხალხი ვიგძნო იმიტომ რომ ღმერთი არის ეგეთი და შენ თუ გინდა რომ მასთან მოხდე, უნდა იყო ეგეთი. ეს ჩვევები უნდა გაგაჩნდეს, თორე სხვანაირად ვერ ცხონდებით და ეს ცხონება არ ცხონები საკითხი კიდე ყველას დაგვიდგება მოვადრო აუცილებლა და გეხვეწებით, აი ადრე მეცინებოდა ხოლმე რაღაცნაირად ვიღაცას, აი ამობდნენ ხოლმე რაღაც აი კარტები, ბარათები, სოფლიოის გადავა იმაზე, აი ამ მართლობაზე და იმას და დღეს უკვე შევადგენ, რომ ხანდახან ხოლმე რაღაც პრობლემა შეიქმნება და ხალხი მშიერირჩება, იმიტომ რომ სადღაც ბანკები ვერაფერს ვერაკეთებენ, რაღაცა გაიჭედა ისა რა ქვია, სერვერი, რაღაცა წარმოიდგინეთ უკვე ადამიანი როგორი დამოკიდებული გახდა ამ იმაზე, რომ და რამხელა წინ კიდე განსაცდელები გვერდის ამ ხრივ, რომ რამდენი ის იქნება. ჩვენ წინააღმდეგ გამოყენებული, რომ ჩვენ ღმერთი დაუგობოთ, მე აი ამიტომ არ უნდა ვიყოთ ძალიან მატერიალურზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ეს მატერიალური მე ღმერთს გაგვაყიდინებს, იმიტომ რომ ვერ გაექცევი, შენ ვერ დაიტე უბრალოდ როგორც ადამიანი და აი მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ყველაფერი ის რაც არის მუდმივი რო არ არის და ყოფითია და თქვენამდე სხვა ცხოვრობდა იმ სახლში, თქვენამდე სხვას ქონდა ის ჯვარი, თქვენამდე სხვას ქონდა ის ავეჯი, რაღაცა ეს გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მერეც ვიღაცა მოვა და ამ ყველაფერს უნდა დაეუფლოს, იმიტომ რომ ამის გამო თუ შენ ამას როგორი რაღაცა არის, ისე როცა ამას გაითავისებ, რომ ეს შენი არის, მე ეს რო არ დათმო, ამის გამო წარმოიდგინეთ, შეიძლება უბრალოდ ვერც იკეთე ვერ გააკეთო და შენი თავიც ვერ იცხონო რა, იმიტომ რომ ვერ შეიძლება ამ ქონებას იმ ყველაფერს მატერიალურს რაც კი არსებობს და გეხვეწებით, აი ეს გავითვალისწინოთ, ან მე ამ ქონების გამო 1000 ადამიანს იძულებ, შენს გვერდზე 1000 ადამიანი რჩება მშიერი, იმიტომ რომ შენ გონია რომ ეს ქონება მუდმივად შენ გინდა რა, შენ უნდა გეყოს რომ სულ ქონდეს, არა პირიქით შენ უნდა შეგუო იმას რომ ეს არის დროებითი და მე ადვი გაგიადვილდება გაცემა და შენი გაცემით რამდენი ადამიანი გაიხარებს და შენი შთამომავლობა ხო გაიხარებს და მე კიდე შენ გაიხარებ და ღმერთს გაახარებ, წარმოგიდგენთ ხა ღმერთისთვის პრობლემაა ვიღაც ადამიანს რო შია და შენ რო ამ ადამიანს დააპურებ, წარმოიდგინე ვიღაც ადამიანს გვერდში რო დაუდგები, აი რამხელა სიკეთეა ხო, დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც დამირეკეთ, ვინც ესე თანადგომას მიცხადებ, ჩვენ ვართ ერთი გუნდი. ჩვენთან თუ ვინმეს არამი არ გამოდის, ეს ხელისუფლება იქნება ნებისმიერ. ეს ჩვენი ტკივილია და ღმერთის ტკივილია. ნეტა ვინმეს რამე გამოუვიდეს, პირველი მე გამიხარდება. ბოროტი არ უნდა იყოს. თუ გამოვა ნებისმიერ პიროვნებას გამოსურო ჩვენი მტერი იყოს. აი ამაზე მაღლა უნდა დავდგე. თუ საქართველოსთვის ვინმე რამეს სწორად გააკეთებს, ხო? მართლა გაუმარჯოს და ძალიან გამიხარდება და პირიქით დავეხმარები, ხო? და დავეხმარებით ყველა, ჩვენ ვართ ომში. აი როგორც ომშია, არ ფიქრობ გვერდზე ვინ გიდგას და იცავ სამშობლოს. აი ესეთია ჩვენი ცხოვრება, არის ომი და ესე უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს, თუმცა ეს ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, ღვთისმშობლის მიწაა და ჩვენ არ შეიძლება რომ ან გავასხვისოთ ვიღაც სხვაზე და ესე როცა ქართველს ესე უჭირს და ქართველი მიდის აქედან. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი ცოდვა კიდე. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით მე გახდით გიორგი დარასელია და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხვალსაღამოს მამა დავით ციცქიშვილთან ერთად. დროებით ეს გადაცემები კიდე კვირას გავა საღამოს და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიასა იმ ადამიანებს, ვინც კი აი ამის საშუალებას გვაძლევენ აი ამ ყველაფრის და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს, დროებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩოძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გენ იქმენი ნათელი და ცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტიცხოველი დარჩა.

0: და როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინააგო, რა მიჩმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრო მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი, არადახრილის დასახრილის ალვად მაცია, არავით არის ხოა სამშვი. I'm a sinner.

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე. კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება. ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწუკვე განადგურებული ფრესკების

ცუცკირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ხა. ლევან ცუცკირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცკირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცკირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცკირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცკირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ პატივცემულებო, ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ჩვენ რა თქმა უნდა სტუდია 8-ში ვართ, ტელეკომპანია ობიექტივში და ტრადიციულად მაუწყებლობა გრძელდება და ჩვენს ტრადიციულად ოთარ ჭითანავა და ბექა თავბერი მოგესალმებით და 50 წუთის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით. თქვენს მსახურებაში შეიძლება ითქვას ასე. პირველ რიგში მინდა დავიწყო მილოცვით ჩემო უთო. საზოგადოებაც ძალიან კარგად იცნობს ჩვენს ერთობისა და საერთო ჩვენი ამ დიდი ოჯახის წარმომადგენელს, ტელეკომპანია ობიექტივის პროდიუსერს, ღირსეულ მამულიშვილს, ილია ჩაჩიბაიას, აქვს დღეს დაბადების დღე და მიულოცავთ აქედან და თქვენი სახელითაც ვიცი ინტერაქტივს წაიყვანს თუ არ წაიყვანს, რამდენი გულშემატკივარი ყავს ამ პიროვნებას და რა თქმა უნდა ბედნიერი წლები ქონოდეს და წარმატებები გვისურვებია, წარმატებები თავის პირადულ ფრონტზეც და საერთო ფრონტზეც. საერთო წარმატება კიდე ყველას ჩვენთაგანის წარმატება იქნება, ბუნებრივია. დღეს ძალზედ პომპეზურად გაიხსნა ჩემო უთო ეს თბილისი ბაქო ყარსის, ასე ვთქვათ, ბაქო თბილისი ყარსის სადენი, რომელზედაც ვიცით ჩვენ კარგად საუბრები, კონსულტაციები, რა ვიცი, დაწყებული იყო თითქმის ყველაფერი ამის შესახებ ჯერ მარტო შევარნაძის დროიდან, ჯერ კიდევ შევარნაძის დროიდან. ჩვენ მილსადენები წეხანად საუბრობდით, არ გვაკლია. მე მახსოვს აქ მაკკონელ დოუელი მუშაობდა ერთ-ერთი კომპანია, რომელსაც აი ეს ბაქო თბილისი ჯეიჰანის, ასე ვთქვათ, მილსადენი გაყავდა. და არაერთი გვაქვს, იცით, და ტრანზიტი აქ სრულდება, რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე ჩვენი ბიუჯეტის სასარგებლოდ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ეტყობა რაიმე ბიუჯეტს და თუ ბიუჯეტს ეტყობა და იმედია რა თქმა

0: ხოლოდ ესეთი ალტრუიზმი და როგორ გითხრათ რა, ესეთი სიბრიყვე არ ექნებათ ოფიციოზებს, რომელნიც გამსახურდია შემდგომ მოღვაწეობდნენ თუ ბრძანდებოდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ შესევსებული ბიუჯეტი როგორ განიკარგება, საკითხავიც აი ეს არის. ეს ბიუჯეტი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე აისახა, ან როდესმე აისახება თქვენს ხელში? აი როდესაც რაიმე პროექტი ხორციელდება და ეკონომიკურად კიდე გაცილებით მეცი თუ ოთო ამ კუთხითაც ხარ რა თქმა უნდა სპეციალისტი, იცით, აქ ძალზედ მარტივია გასაკითხი. კი ბატონო, გავატარებთ, შენებლობაც წარიმართება, მონაწილეობას მივიღებთ, მაგრამ რეალურად ის შემონატანი, ის თანხები, რომელიც აკუმულირდება ჩვენს ქართულ ბიუჯეტში, აი ჩვენ გადამხდელების ჯიბიდან რომ იქ ასე ვთქვათ ივსება ბიუჯეტი, აი ამ ბიუჯეტში როგორ განიკარგება და რას ხმარდება? ერთი ამბავი გქონდათ, გვემახსოვრება რაღაც იქ პიჯაკებზე, იქ ვიღაცის ბრასლეტზე და ასე შემდეგ, რომ წინა რეჟიმის დროს ხდებოდა ძალზედ ბევრი რამ ისეთი, რაც კრიტიკას ვერ უძლებს კი არა, საერთოდ საშინელებათა ასე ვთქვათ სფეროდან იყო, მაგრამ ამ კორუფციის კუთხითაც ესენი ჩამორჩებიან ვინმე. ასე რომ კონკრეტულად ყველა პროექტს, რა ეხლა პომპეზურობა და პოპულიზმი, ვიცი რომ თქვენ არ გაკლიათ და ამაზე მუშაობთ, მაგრამ თლად ის იმას ნუ დაემგვანებით, რომ როგორც სააკაშვილი ხსნიდა ერთ გახსნილ ობიექტს სხვადასხვა გვერდიდან, აღმოსავლეთიდან, მერე დასავლეთით დადგებოდა თუ რა ვიცი ყველა გვერდი, აი ასეთ ნაკვალევში ნუ ჩადგებით, რადგან ეს კარგახნის გავლილი გვაქვს. ისე წარმატებაა რა თქმა უნდა ყოველი პროექტის დასაწყისი, იმ პროექტისა, რომელიც არ უქადის ქართველებს ასიმილაციას შემოდინებათა ხარჯზე, რომელიც არ უქადის ქართველებს და ჩვენს ქვეყანას მრავალ საფრთხეს, და რა თქმა უნდა ის დივიდენდი, ის ბენეფიტი, ფისკალური ეფექტი ქვეყანამ რომელმაც უნდა მიიღოს აი ამ პროექტებიდან, იქნება სათანადოდ ჯერ მიღებული და შემდეგ განკარგულიც საქვეყნოთ და სახალხოთ თავისთავად. მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ როგორ დღეშიცა ვართ, სოციალური კუთხით და ნებისმიერი კუთხით ამას ახსნა განმარტებები და კიდევ ესე ვთქვათ გამეორება მრავალგზის არ ჭირდება. თუმცა ამნეზიისკენ მიიდრიკა ქართველიერი ამ ბოლო დროს და ხანდახან ხშირად უფრო სწორად შეხსენებები გვექნება ხოლმე, რა თქმა უნდა. მე მინდა მივმართო ჩემო ოთარ იმ პიროვნებას, ახლა დამავიწყდა სახელი და გვარი, თუ გამახსენდება ეხლავე ვიტყვი, მაგრამ არ არის პრობლემა, რომლის მიმართაც ჩვენ თანაალმობა, თანაგრძნობა, წუხილი, დიდი წუხილი და ზრუნვაც რა ვიცი გაგვაჩნია. მე გორის ინციდენტზე მაქვს საუბარი. ადამიანი, რომლის რა ვიცი ოჯახის წევრებმაც, ოჯახი კარგად უმყოფოს უფალმა ღმერთმა, თვითონაც პოზიციები გამოავლინა ისეთი, რომ თითქოს მის მაგივრად სხვა ლაპარაკობს ან ასე შემდეგ და მრავალ წერტილი კიდევ აღარ მინდა დაკონკრეტდე. იცით რა მინდა გითხრა ჩემო კარგო? ჯერ ერთი იარების მოშუშებას გისურვებთ და აი ამ პრობლემიდან აი ჯანსაღ ჯამთელად გამოსვლას, რაც არაკუთვნილად, თუმცა ვის უნდა ეკუთვნოდეს ესეთი ბარბაროსული აქტი, ჩემთვის წარმოუდგენელია. აქედან გამოსვლას გისურვებთ და დღეგრძელობას თავისთავად. და მეორეც, აქ კონკრეტიკა არ კეთდება თქვენს პიროვნებაზე მხოლოდ, თქვენს ადგილზე მე ვარ, ოთარია, ბატონი ოთარი, ბატონი ნებისმიერი ჩვენთაგანი. ეს პრეცედენტი, ეს საშინელება, რაც აღსრულდა და რა თქმა უნდა საკმაოდ ესე ლატენტურად უნდოდათ მოეყუჩებიათ და მიეჩქმალათ, ხო? და საბედნიეროდ აღმოჩნდა გადამღები ჯგუფი, აი მათაც უნდა ვუმადლოდეთ ჩვენ. არა მხოლოდ თქვენ, ჩვენს, რადგან თქვენ რაც არ უნდა მხარდამჭერი ყოფილიყავით. ნებისმიერი პარტიისა რა მნიშვნელობა აქვს თუნდაც ოფიციოზისა, თქვენ ალბათ ძალიან კარგად იცით. როგორი ასე ვთქვათ კენედის მკვლელობის ტოლფასი დანაშაულის აღიარება მოგიწევდათ. თუ კი ესენი საჭიროდ ჩათვლიდნენ იქ გაწევა წინააღმდეგობისა და 1000 რამ ცივი იარაღი თქვენს ჯერ მე აგური თუ ბლოკი გიხმარიათ და ასე შემდეგ ხო რაც რა თქმა უნდა საპნის ბუშტივით გასკდა რადგან გადაღებულია ასე რომ მადლობას არავინ არ იხდის არავინ არ უფროსობა და არავინ არ ელოდება არავისგან ჩვენ გამოხატეთ ის სამოქალაქო პოზიცია რამ მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩენილიყო თქვენს ადგილზე ნებისმიერი ჩვენთაგანი ჩვენი შვილი და თითოეული მოქალაქე და აქ სვამ წერტილს აღარ გავაგრძელებ ისე რომ ჩემს მაგივრად არა თქვენს მაგივრად არა ჩემს მაგივრად ჩემ სალაპარაკოს საუბრობ და ასე იტყვის თითოეული ჩვენთაგანი. კიდევ ერთხელ მისურვებია ჯანმრთელობა და სამართლიან საქართველოში ცხოვრება თქვენთვის. და პარტიმრებით კიდე რომ გადავსებულია ციხე ეს არახალია, ამას რატომ არა აჟღერებენ კაცო ეს პარამეტრები და ინდექსები რომ მოყავთ რომ ძალზედ წინა ვართ თულმე ეკონომიკურად და წინ რომ ვართ და მოწინავენი ამ პატიმართა რაოდენობით, ამას რატომ არ ამბობთ? პატიმრობა ხომ ეს უკანასკნელ შემთხვევაში გამოსაყენებელი მიდგომაა და ქმედება და გადაწყვეტილება, ხომ ვერდეთ? აი უკანასკნელ შემთხვევაში პატიმრობა. მანამდე მართვსაჯულება, რა თქმა უნდა, რომელიც მორალზეც უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა დაფუძნებული, ეძებს ადამიანში აი ხელმოსაჭიც რომ ის ეგების იზოლატორში არ აღმოჩდეს და თქვენ ახლა 1000 ადამიანი ძვლებში დალეცეთ და 5 ადამიანი დააკავეთ მერე თქვენი რიგებიდან ეს არ არის არც სამართალი და არც მართლმსაჯულება რა თქმა უნდა ну face control, Facebook-ის კონტროლი და საერთოდ სოციალური ქსელებისა. 1 ივნისიდან გუშინ შევიდა უკვე მათი მუშაობა, თუ შეიძლება ითქვას, კანონიერ ძალაში, მათთვის კანონიერ ძალაში, თუმცა რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მეიღონ მათთვის ხომ ეს ყოველივე კანონიერია. ეს არის ტენდენციურობა და ტენდენციურობა რომც არ იყოს, საკმაოდ ერთ წინადადებას ვიტყვი მხოლოდ და აღარ გავაგრძელებ ასეთი რამ მართლაც ცნობილ დიქტატორებს და იმ ქვეყნებს რომელიც ჩვენ ისტორიულად კარგად ვიცით არ მოუმოქმედნიათ. ეს კანონი რა ვიცით მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ საწინააღმდეგოდ იმუშავებს. სანამ ზას შემოვიყვანთ ჩვენ ეთერში 5 წუთი კიდევ გადროვეთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და სანამ ოთარი გვეტყვის და მოგესალმება ერთ ზარ შემოუშვებთ. დიახ, გისმენთ. აი გაითიშა ეს ზარი. დიახ, ოთარ, მოგისმენთ სიამოვნებით, ვიცით სომხეთში აქვე მეზობლად არჩევნებია, დაძაბულობა, ტემპერატურა, დუღილი მატულობს ყველგან და ჩვენს მეზობლადაც და ვიცი არაერთი გაქვთ სათქმელი, მოგისმენთ.
1: თავშივე დავიწყებ, შეუერთები მილოცვას, ილია მართლაც საოცარი არაჩვეულებრივი ადამიანია, მინდა მიულოცო მას. დაბადების დღე ილიას ვიცნობ, 10 წლებია ჩვენ პრაქტიკულად ერთად. იმ ბრძოლიდან მოვდივართ და ილია ებზოდა ყოველთვის იმ უსამართლობას, რომელიც იყო, არის და სამწუხაროდ ყოველთვის იქნება ეს უსამართლობა მომავალში და ილიას აქვს ძალიან რთული ეს ერთად მასთან ერთად ჩვენს გამოვლილი ეს სასტიკი და ულმობელი რეჟიმი, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმს ვეძახდით და იქ მართლაც ილიას წვლილი იყო განსაკუთრებული, იქაც ყოველთვის თავისუფალ სიტყვას იცავდა, იქაც ყოველთვის იყო ობიექტური და სწორედ ილიასნაირ ადამიანებზე დგას დღეს ეს ტელევიზია, რომელიც ერთადერთია პრაქტიკულად, რომელსაც ისმის თავისუფალი სიტყვა, სადაც ნახულ ხედავთ ყველანი ობიექტურ პოზიციებს და ყველანაირ პოზიციას გაიგებთ ამ სტუდიაში და ეს არ ხდება სხვა არხზე ნამდვილად არსად. და ამაში სწორედ ილიას დამსახურებაც არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ის აქ წლები
0: მუშაობს
1: პრაქტიკულად ობიექტივის არსებობის დღიდან აქ არის და ემსახურება მართალ სიტყვას და ემსახურება ჩვენ ხალხს. მინდა მას ყოველივე საუკეთესო უსურვო წარმატებები პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რა შეეხება იმ პრობლემებს, რომელზეც ისაუბრე, მართლაც რთული ვითარება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. დღეს ეხა გავიგე, რომ ხელისუფლება ზეიმობს ბაქო თბილისი ყარსის მილსადენის
0: გახსნას.
1: ჩვენ ესეთი მილსადენები გვაქვს, სამი მილსადენი გვაქვს კიდევ, რომელიც შევარნაძის დროს შევიდა ექსპლუატაციაში. ეს არის ბაქო თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო თბილისი ერზერუმი და ბაქო თბილისი სუფსა, რომლის ჯამური შემოსავლები $400 მილიონზე მეც არ აღემატება. ეს არ არის ის თანხა, რომლის გამოც უნდა მთელი იმედები დავამყაროთ და ეს პროცესი, ნუ პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყანა რო ღებულობს ამ ხელის შემოსავლებს, ასევე აქვს რა თქმა უნდა შეღავათებიც გაზის მოწოდებაში. ჩვენ ვიცით, რომ ორი მომწოდებელი ყავს საქართველოს გაზის, ესე ერთი შაღდენიზიდან, აზერბაიჯანიდან მოდის, მეორე რუსეთის ფედერაციიდან, იმიტომ რომ ჩვენი საბადოები არა გვაქვს, მაგრამ ის შემოსავლები, რომელსაც ეს მილები იძლევა, არ გვაძლევს ჩვენ დამშვიდების საშუალებას. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებაზე, რეალური სექტორის უნდა დავაყენოთ ფეხზე, უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემცირდეს უმუშევრობა და მართლაც ეკონომიკა იზრდებოდეს არამედ ქაღალდზე, არამედ ის იყოს ხელშესახები თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის. კი, კარგია რა თქმა უნდა მილსადენები, მაგრამ არის კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაც მისცემს ჩვენ ქვეყანას შემოსავლებს და აი ამ მიმართულებებს უნდა მივხედოთ, მათ შორის ტურიზმსაც, მრეწველობის დარგებს ძალიან ბევრს, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენ ბიუჯეტს უფრო მეტი შემოსავლები მიიღოს. რა შეეხება ამ რეგიონში არსებულ ვითარებას, მართლა ძალიან სერიოზული ვითარება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში, სომხეთში, სადაც ერთ კვირაში ტარდება საბედისწერო საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც განსაზღვრავს სომხეთის მომავალ ეკონომიკურ და პირველ რიგში პოლიტიკურ კურს და ეს იქნება მართლაც გადამწყვეტი არჩევნები და ამას მთელი მსოფლიო აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას, რამე თუ აქ არიან ისეთი დიდი მოთამაშეები ყურადღების ცენტრში, როგორც რუსეთის ფედერაცია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის წამყვანი დასავლური ქვეყნები, თურქეთი და აზერბაიჯანი და მოკლედ რთულად არის ნამეტანი, რთულად არის საქმე, რადგან დღეს პაშინიანს ყავს სამი სერიოზული მოწინააღმდეგე, სერიოზული თვალსაზრისით ბევრად მეტი ფული აქვთ და ეს ხალხია, რომლებიც მართლაც ეს ამ ფულის, ასე იგი,
0: რეალიზაციას შეძლებენ.
1: რეალიზაციას შეძლებენ და ეს არის რუსეთში მცხოვრები მილიარდერი, რომელიც რუსეთის ფორბსში 10-ში შედის, სამბელ კარაპეტიანი, ასევე არის მეორე მილიარდერი გაგიკ ცარუკიანი, რომელიც არის ბიზნესმენი იქ ერევანში, და ასევე რობერტ კოჩარიანი, რომელიც ორჯერ იყო,
0: კი ბატონო, ეს ცნობილი,
1: ორჯერ იყო პრეზიდენტი და არც ნაგას უჭირს სიმართლე,
0: რა თქმა უნდა,
1: სტუ ვიტყვით და ეს ერთია პრაქტიკულად, ეს ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო შეთანხმება, რომელმაც ჯამში ამაზე მეტი ხმები უნდა აიღოს 7 ივნისს, ვიდრე სამი პარტია. პრაქტიკულად ეს სამი პარტია ერთი პარტიაა, რომელსაც მართავს რუსეთი, ამას ემატება ის ენერგეტიკული შანტაჟი, რომელიც გვესმის რუსეთის ხელისუფლებისგან, რომელიც არაერთხელ პუტინმაც გააჟღერა, მარია ზახაროვამაც და ბევრმა სხვა მაღალჩინოსანმა რუსეთის ფედერაციიდან, რომ

0: ის გაზი, რომელიც უნდათ რომ შეწყვიტონ, ასე მიწოდება სომხეთში რა სერიოზულ ეკონომიკურ ზიანს მიაყენებს სომხეთს, რამე თუ სომხეთი დღეს ღებულობს $170 კუბამეტრ გაზს, რომ და ეს არის უპრეცედენტო ფასი, როგორც რუსეთი იძახის, როცა ევროპის ქვეყნები $600-ზე ნაკლებად ვერ იღებენ გაზს და აქ შეექმნება ძალიან სერიოზული პრობლემები, თუმცა ევროპა სხვა რამეს პირდება, ევროპა პირდება, ასე იგი, სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ევროპის ქვეყნებთან, ევროპული ბაზრების გახსნას, მაგრამ ძალიან რთულია, უნდა ვიცოდეთ ბექა, რომ ევროპულ ბაზრებს ეხა რომ შეაღწიოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციამ სომხეთის და ღვინომ, კონიაკმა და სხვა სასმელმა, მართლაც ძალიან სერიოზულ კონკურენციას შეეჯახება და იქ არავინ არ იტყვის, რომ აი სომხეთში ამდენი პრობლემებია, საწყალი სომხეთი, მოდი დაუთმოთ, ესე არ იქნება. ძალიან სერიოზულ კონკურენციას შეეჯახება, ამიტომ ფაშინიანი ცდილობს რაღაც ლავირებას აი ამ ორ მიმართულებას შორის. გუშინ წინ იყო ODKB-ს შეხვედრა, ODKB-ს ხელმძღვანელების და ევრაზიული კავშირის ლიდერების შეხვედრა ყაზახეთის დედაქალაქში, სადაც იყო წარმოდგენილი ფაშინიანის მოადგილე, ვიცე-პრემიერი, რომელმაც თქვა, რომ ისინი რჩებიან ამ ორგანიზაციაში, ფაქტიურად ფაშინიანს უნდა ეხა თან ევროპასთან დაახლოება, თან ევრაზიულ კავშირში დარჩენა, რასაც რუსეთის პრეზიდენტი კატეგორიულად გამორიცხავს. Ну, да, უნდა დავაკვირდეთ, დაველოდოთ მოვლენებს, ასევე ამას ემატება კიდევ ის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა არჩევნების დღეს ჩაიყვანოს 100,000 და შეიძლება უფრო მეტიც შესაძლებლობაც ექნეს, რომ რუსეთიდან გაემგზავრონ სომხები, რომლებსაც აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა ან სომხური მოქალაქეობა, რომლებიც მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ეს 100,000 ხმა იქნება ალბათ.
1: კი ბატონო.
0: როგორც ისინი თვლიან გადამწყვეტი და აისახება იმ შედეგებზე, რომელიც ნამდვილად ფაშინიანის სასარგებლოდ არ იქნება, თუ მართლაც ამდენი ხალხი ჩავიდა ხმის მისაცემად სომხეთის რესპუბლიკაში. აი ეს ვითარება გვაქვს დღეს.
1: მოკლედ სომხეთი არის საჯილდოა ვქვათ ქცეული, რა თქმა უნდა, სასომხეთი და არა მხოლოდ სასომხეთი. ეს ჩვენთვის არახალია, რა თქმა უნდა, თუმცა ზენიტი დიპლომატიისა, დასავლური კორპუსიდან, დიპ კორპუსიდან იყო კიდევ ქონდა ადგილი ამ დიპლომატიის, ასე ვთქვათ, მართლა ესეთ ნათლად წარმოჩენას, როცა დელეგაცია გზანდებოდა ჩვენთან ამერიკიდან. ეს შეხვედრები ხომ დასრულდა და შემდეგ განცხადება გააკეთეს, ოთარ, რომ ეხლა რეკომენდაციებით, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები არ მოაკლეს და ამ რეკომენდაციათა შორის იყო ხაზგასმა იმისა, რომ საქართველომ, რა თქმა უნდა, თავისი სუვერენიტეტი უნდა შეინარჩუნოს, მათ ენაზე იმეტყველეს. აი წარმოიდგინეთ, როგორი მართლაც დიპლომატიის ზენიტია, სუვერენიტეტი ჩვენმა ოფიციოზმა, ასე ვთქვათ, ოცნების ხელისუფლებამ ნამდვილად არ იცის ალბათ, რაც წარმოადგენს სუვერენელ სახელმწიფოს, როგორ შეიძლება ესე დაქცეული ეკონომიკა და სოციალური სფერო ქონდეს საერთოდ, წარმოება ნოლის ტოლი და სოფლის მეურნეობაზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი. სუვერენიტეტი ძალიან ბევრი პარამეტრითა და საფუძვლებით მყარდება, რაც ფაქტიურად ჩვენ დიდი ხანია უკვე მორღვეული გვაქვს და ეს დეგრადაცია ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. ჩვენ მოდი რადიომაყურებელს შევახსენოთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი და დიდი სიამოვნებით მივიღებთ თქვენ ზარებს. ეს არის 557-88-55-88. ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ ეთერში მოხვდებით. ჩვენ ხაზგასმა უნდა გავაკეთოთ კიდევ იმისა, რომ ვიცით გულბათ ცხილაძის შესახებ, რომელი პიროვნებაც დაკავებულია და რომელ პიროვნებასაც ედავებიან და თან ძალზედ ისე როგორ გითხრათ რა, მართლა ფარულა ლატენტურად, რომ არ საჯაროვდება ესა თუ ის რამ და საზოგადოებისთვის ცნობილი არ ხდება, თუ ვის სასარგებლოდ, რა ამპლუიდან, რას გადასცემდა, რა დროს გადასცემდა, როცა ადამიანი არ მალავდა თავის ემპათიას და საერთოდ რასაც ფიქრობდა, იმას საუბრობდა ყოველთვის ეთერიდან. და ეს ეთერიც არის სწორედაც იმის მაუწყებელი, რომ აქ და საზოგადოებისთვის თვალნათლივ დასანახი ის რაც აქ ხდება, რომ რაც ვერ შეძლო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და დიდი ხანია ეს მან ვერ შეძლო, აი ეს შეძლო სწორედაც ტელევიზია ობიექტივმა, რადგან პლურალიზმი და საერთოდ აზრთა სხვადასხვაობა აი ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ზარებსაც ვღებულობთ, ყოველთვის ასე ვთქვათ, ცხადია და თვალსაჩინოა. ზარია ეთერში, მოგზანდით.
2: საღამომშვიდობისა, ბატონებო.
1: მოგესალმებით.
2: ეხლა რაც შეეხება საცომხეთს, მე მოგახსენებ ჩვენ ძალიან მოკრძალებულ აზრს. ჩვენ უკვე მაგალითად ყავა დამიერკავკასიაში, საქართველო, რომელიც იყო მხარდაჭერილი ევროპის მიერ, ამერიკის მიერ და საერთოდ დასავლეთის მიერ, რომ ჩვენ ყოფილიყავი სუვერენული სახელმწიფოა, განვითარებული, დემოკრატიული და ასე შემდეგ, და მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმს მიიჩნევს ევროპა როგორც დემოკრატიის უყურას, აგრეთვე ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენთან სუვერენიტეტი არ არსებობს და არ არსებობდა არასდროს და შევა

0: ხედო და ეს უნდა გაითვალისწინო მართალი ვარ თუ ტყუი ვარ.
1: ასე
0: დემოკრატია ჩვენთან არ ყოფილა არასდროს. ეხლა რა შეეხება საცომხეს იმასაც ფრინვალე მაგალითი ჩვენი სახით რა სუვერენიტეტი მივიღეთ ჩვენ და საერთოდ რა ქვეყანა გავთით ჩვენ არა საწარმო არა განათლება არა ჯანდაცვა არა კეთილდღეობა არა არაფერი და ტერიტორიულ მთლიანობაზე საერთოდ არ ლაპარაკობ ევროპამ არ გვიგზავნა და ამერიკამ საერთოდ ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარი იმის მიხედვით რომ ვაჩუქეთ რუსებს ჩვენი ტერიტორიები და ვაჩუქეთ წალეთში რა თქმა უნდა მაგრამ ვაჩუქეთ ეხლა დამოუკიდებლობა დამოუკიდებლობა ყველა ელექტროსადგური გადამცემი ხაზი და ასე შემდეგ არის სტრატეგიული ობიექტი არის რუსების ხელში გაზი ნახევრად რუსების ხელში ხალი ნახევრად რუსების ხელში მითხარი რა დაგჭა ხალში ჩააგდეთ რაღაცა შეიძლება დამოგხოცოს ელექტროენერგია გაგიტიშავს გაგიტიშეს რასაკეთებ მერე საწარმო ნოლი საწარმო ნოლი იმიტომ რომ ამ თავრობას უკვე არაინტერესებს საწარმო საკეთებს ოხრა სურათ გირდება შენი საწარმო რომ შენ მოძლიერდე და იყო ძლიერი საერთოდ არაინტერესებს უკიდე განოთ უნდა ჰიროი დაჩნენ ხელისუფლებაში და აქ ტყუილები და რაღაც ციფრები შემოვალ. ეს ქვეყანა არის, გასო? ჩვენ რითი შეგვიძლია დაამაყოთ? აი სიცხვილი არ არის. არ ვიცით სიცხვილი და რას ავგავარ? ძალიან დიდი ბოდიში, ბატონებო, თქვენ ზეთი არა, მაგ ლაპარაკი ან კონკრეტულად ვიღაცაზე, მაგრამ ჩვენ რა დაგჭა? მათო სალაყბო? მეტი არაფერი? აბსოლუტურად არაფერი არ გაგვაჩნია და ამის აი კატეგორიულად ვითხო რომ ამაზე ნუ შემედავებით ნამდვილად არაფერი არ აგვაქვს ისტორიის გარდა და ეკლესიის გარდა ეხა ეკლესიასა მივარდა ჩვენი მთავრობა დაუჯდა იქა მიცვალებულს დაუდგა იქა ეგონა რომ მაგის გულისთვის მივიდა იქ ხალხი მაგათი გულისთვის არავინ არ მისულა იქ ის იყო გულის თქმას ქართველი ერი ინდო ერის მამა დაკარგა იმ მომენტში და მე ვუსურებ ახალგაზრდა ჩვენს პატრიარქს რომ აი ესეთივე ძლიერი და მაგარი იყოს როგორც ჩვენი ილია იყო ილია მეორე ეხლა ეს მე არიჩი მე თუ სომხელ საერთოდ გააჩნიათ რაღაცა თუ ასაზე რაღაცა ჩვენ კი არ უნდა მოყურებდეთო სომხეთი ხება ცენტრი აი ეს ცენტრი არ ხდება სომხეთი იმიტომ რომ ანუ არ არის მასე რა მაქრა არის ესე. უბრალოდ იქით ისინი მოწყვდებიან, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არ არის. მაგრამ ნახეთ რა შეება ევროპა. ეს იგი სომხეთს თავაზობს თავისუფალ ვაჭრობას და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ იქ შევა შეიძლება რაღაც პროდუქცია, მაგრამ ფრანგულ კონიაკს სომხური კონიაკი ვერ აჯობებს რა ევროპაში ეხლა. რა გავაკეთოთ? ჩვენი თანაგვინო ევროპაში არ არსებობს. ჩვენ საუკეთესო ღვინო გვაქვს. საერთოდ ჩვენ სამშობლოა ღვინი, მაგრამ არ იყიდება ჩვენი ღვინი და რა ვქნათ მითხარი. აი რაშია საქმე. ჩვენ თვითონ სანამ მიუხაუზენივით ყური და ესე არა ამიტომ თმით არ ამოქაჩავ ჩვენ ამ ჭარები და ჩვენ თავს არაფერი არ შეიძლება და ჩვენი ძირფასი ისა რა ქვია ხალხი მე უკვე იმას მიმადა არა ჩვენი ახ ხალხი ნო ყველა ფიქრად ასე კმაყოფილი ნუ თუ ჩვენში არაფერი არ არის არაფერი არ გვივით არაფერი ცეცხლი არ გიკიდიათ რა ხდება ჩვენს თავს ჩამოაგ ხიდი საზღვარგარეთიდან წემალი საზღვარგარეთიდან ქვეყანა გიკიდიან მიწებს არის და ახ ეხა ბედნიერი ხალხიო იმიტომ რომ შვილები გააქციეთ ევროპაში ეს არის ქვეყანა მაგაზე დაი რამოდენიმე საკითხი და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ეხა გამაკრიტიკეთ რეგულაციას პრეზიდენტება რა გინდა თქვი
1: დაიხარეთ მადლობა ქალბატონო ზარისათვის ჩვენ ორივენი გაგცემთ პასუხს ჯერ ბოდიშ მოუხთი ეხლა მომდევნო ზარის ავტორს ვიც ლამობს რომ ეთერში მოხვდეს რადგან ჩვენ უნდა გიპასუხოთ აუცილებლად და ცოტა ხნით ლოდინი დასჭირდება მას. რა თქმა უნდა ვრცელი პასუხი არ მექნება, მაგრამ დავიწყე ფიქიდან ჩემო თა რომ არ შემომედავთო მითხა გვითხარით, რომ ჩვენ ახლა ამჯერად არაფერი არ გაგვაჩნია.

0: მეაუგესმით და თქვენ თუ ხართ მსმენელი და ხანდახან მაინც მაყურებელი ჩვენი ეს მოლოდინი იოტისოდენადაც არ უნდა ქონოდათ შესაძლებლობის მოლოდინი ჩვენგან შედავების ამ რანგში საერთოდ ფიქრათაც არ უნდა ქონოდათ ჩემო კეთილო ქალბატონო არათუ შემოგედავებით ამ ასპექტში არაერთი არგუმენტირებული და უფრო მკვეთრი ნათქვამებიც და ასე ვთქვათ გადაცემებიც გქონია და კვლავ გვექნება. რაც შეეხება თქვენ ფართო სპექტრი მოიცვით, სასომხეთთან პარალელები გაავლეთ. შემდეგ ვექტორალურად თითქოს არა ღრმად დაკვირვებული ადამიანი შეიძლება აღმოეკითხა თქვენი ნათქვამიდან, რომ თქვენ როგორც აღმოსავლეთის, დასავლეთის, ჩრდილოეთის, სამხრეთის მოწინააღმდეგე ხართ. თუმცა მე ასე არ ასე ვთქვათ მომისმენი ამგვარად და ეს არ შემინიშნავს, ეს შინაარსი არ გამომიტანია თქვენი საუბრიდან. რადგან თქვენ საუბრობთ, რომ კონკრეტულად დასავლეთმა რა დაგუმართა. იცით, ჩვენ დავმართეთ ჩვენ საკუთარ თავს. მე პირადად არ მაქვს ოთარ ილუზია, რომ სასომხეთი ეხლა ეს ჭკვიანი ერი ვინმე იტყვის, რომ სომეხერს ჭკუა აკლია? ჭკუა გასაგებია, აქაც დიდი ნიჭიერების საბადოა, მაგრამ ეს ნიჭი და ტალანტი უფლის ბოძებულია და ნუ რავი ნოიტრაბახებს. როგორ გამოიყენებ მას? რა მიმართულებით განივრცობი? რას გამოადგება შენი ნიჭი და ტალანტი, რომელიც უანგაროდ გებოძა უფლისაგან? და აი რას გამოადგება სასომხეთში, ამას ყველანი ვიხილავთ. რეალურად მად საჯილდაო ქვად კი არის ქცეული, მაგრამ იცით, ერთი რა მინდა ვუთარ თქვა, რომ ჯერ ყოველთვის როგორც ქუხს ხოლმე ისე არაწვიმს პოლიტიკურადაც. და შემდეგ მეორე ის არის, რომ თვითონ სასომხეთს იმდენი დიპლომატია გააჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელ დასავლეთ კორპუს და ასე ვთქვათ ვიზიტებზია იქ და აშშ-ის დეპარტამენტიდან თვითონ რუბიო გახლდათ, ზოგი ევანსი ხო მეუღლით და ოჯახით ბრძანდებოდა და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამ ყოველივესი სასომხეთი თავის ეროვნულ ღირებულებებს და ტრადიციებს აი ისე როგორც სამწუხაროდ მრავალმა გამყიდველმა ქართველმა მოიმოქმედა, აი ასეთად არ გამოირჩევა. აი იქ ყურის ძირში ყავთ რამოდენიმე ევროპული ქვეყანა და იქ ვერ მოახვიეს თავზე აი ეს გენდერული რაღაც ვაქხანალია და ერთსქესიანთა ურთიერთობები და ასე შემდეგ კიდევ, ხო? რაც ჩვენ უფრო გაცილებით შორს მყოფებს მოგვახვიეს, მაგრამ კი არ მოგვახვიეს, თავს მოвихვიეთ. აქ ის ადამიანები, რომლებიც ძირითადად გაყალბების გზით ხდებოდნენ ხელისუფლებაში, ძირითადად, რა თქმა უნდა, მათ დიდი პასუხისგებლობა არ გააჩნდათ და ყოველთვის მიაჩნდათ, შემოუთა რომ ძალზე დიორია და მარტივია სახელისუფლებო სახელოების მორგება და მათ პასუხისგებლობა საკუთარ ხალხთან თითქმის არ გააჩნიათ, რადგან იციან რომ ძალა აღმართს ასე გონიათ, ძალა აღმართს ახნავს და ის ამ ძალას თვითონ წარმოადგენენ და არა მისი აღმატებულება ქართველი ერი. სასომხეთში მე უსურებ მათ წარმატებებს, არ მოხდება ისე როგორც ჩვენთან ვაჭრობენ ხოლმე ვაჭრუკანა პოლიტიკოსები. დიახ, ჩავლენ ერთთან, მერე მეორესთან, აი იმანეს შენ პირდა, შენ თუ უფრო მეც გადამიხდი და არა ისე რომ ჩამოვიდნენ და ქართველ ერს მოახსენონ. თუ რა გადაწყვეტილება, რა კონსულტაცია, რა პაქტი, რა აქტი და არა ისე როგორც მარეკეშში მოაწერეს ხელი აი ამ ბედოვლათებმა გაეროს პაქტს და რომლის შედეგებსაც დღესაც ვიმკით და მათ რო კითხოთ საერთოდ ჩაეხსნენ ევროპას, მაგრამ გაეროს რეზოლუციებს ასრულებენ. ამის გამო ვამბობ ქალბატონო, რენეგატული განწყობებით და მიდგომებით უპასუხისგებლო განცხადებებით და საქმეებით, რითაც ძირითადად გამოირჩევა ეს ბოლო 30 წელია ზვიადის შემდგომ ჩვენი ხელისუფლებები, ხომ? ის საქვეყნო შედეგი არ იქნება და დიპლომატიის დეკადანსი იქნება. პოლიტიკა დიპლომატიის გარეშე აბსოლუტურად არაფერს არ წარმოადგენს და ეს დიპლომატია ჩვენზე გაცილებით მეტი აღმოაჩნდა სასომხეთს. დიახმინდა რომ თქვენ უპასუხოთ.
1: ასე იგი, მართლა ძალიან საინტერესო მონოლოგი ქონდა ქალბატონს. ხშირად რეკავს სხვადასხვა უკვე ხმაზე უცნობდა ყოველთვის
0: არაზუსტ. კეთილი.
1: კომპლიმენტი არ დამიშურია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ანალიზს აკეთებს სიტუაციის, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და მართალი ვარ თუ არაო, მე ყოველთვის ვეთანხმები მას, რომ ის მართალია და ცუდია, რომ პირადად არ ვიცნობ. მას მართლა ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩანს. ის რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რომელსაც ის შეეხო, მართლაც ძალიან საჭირო როტოა ჩვენთვის ჯერ ისაუბრა, რომ მართლაც ყველა სტრატეგიული ობიექტი გადაცემულია რუსეთზე და ეს მოხდა სააკაშვილის დროს, რადგან სააკაშვილი ანეიტრალებდა რუსულ საფრთხეებს იმით, რომ ყველა ესეთი ობიექტი გადასცა რუსეთს და ანეიტრალებდა ამერიკულ საფრთხეებს იმით, რომ სამხედრო და პოლიტიკური თანამშრომლობა შეენარჩუნებია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ პრაქტიკულად ეს იყო იმ კაცის ბალანსი, რომელსაც დიდხანს უნდოდა შეენარჩუნებიან ხელისუფლება, მაგრამ სამაგიოდ ამით ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ პრაქტიკულად არაფერი არ მიიღო. ეს აკეთებდა ის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ რაც გააკეთა, ეს ნახეთ, რომ ცდილობს, რომ ჩვენი მიწები იქნეს გადაცემული ესე იგი არაბებისთვის, ირანელებისთვის, ჩინელებისთვის და ხედავთ, რომ უზარმაზარი ფართობები, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, რომლებიცაც უცვლიან პროფილს, აძლევენ უცხო ტომელებს, რაც არის მართლაც სერიოზული საგანგაშო ვითარება ჩვენთვის, ისეთ პატარა სირემიციან ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა. მაშინ, როდესაც პირიქით ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ სოფელს და დღეს გვაქვს 800,000-მდე ჰექტრამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და აქედან დამუშავებული გვაქვს მხოლოდ 200-250,000 ჰექტარი. იმიტომ რომ არც ფერმერს, არც გლეხს, არ ვიცი, ხალხს, ვინც დასაქმებულია დღეს სოფელში და ეს არის მოსახლეობის პრაქტიკულად 47%, რომელიც დღეს ცხოვრობს სოფელში, მათ არ აქვს საშუალება, რომ ამ მიწას მოუარონ და სახელმწიფო სამწუხაროდ ამ მათ არაფერს ფრით არ ეხმარება.
0: არა ხალისებს და არც ეხმარება.
1: არა, არანაირი ის ხალისი არ არის იმისთვის, რომ მართლაც ეს მიწა იქნას დამუშავებული და იქ მოყვანილი მა პროდუქციამ სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს, ჩვენს შეუძლია გაუწიოს სხვათაშორის თუ ევროპაში არა, რეგიონში მაინც, იმიტომ რომ იმდენად კაი ნიადაგი გვაქვს ჩვენ და იმდენად კაი პროდუქცია მოყავს, შეგვიძლია ხარისხიანი პროდუქციას მოყვანა შეგვიძლია და ახლა ევროპიდან დაუბრუნდი ამასთან არსად არანაირი პროდუქციას, არ ვიცი სადაგზავნიან ესენი, სასმელიც არ არის ჩვენი, არც ბორჯომი, არც ნაბეღლავი, არც ერთი ღვინო არ დგას. არ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ქალაქში ვიყავი, არ მინახავს დახლებზე. ეს არის ძალიან ცუდი, იმის მაგალითად, რომ სახელმწიფო ამით იყოს დაკავებული და ამას მას ეხმარებოდეს
0: მეწარმეებს,
1: ხო? ну, ძალიან ცუდი ვითარება ამქვს, ზარია და რა ვქნა.
0: შემოუშვა ზარი,
1: თუ შეიძლება და მე გავაგზავნოთ.
2: ყველა.
0: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ანუ აკრანო თემა ჩვენია და სული ხოლ მოდა ვინაიდა ბესრეო სავიკიქე დიდი პარტია პამიტრი იყო და დაბრუნებული ეჩი ვინაიდან ეკოლოგიური ბალანსი იყო დაცული. ჩვენ ხალი ქორის რაიონში ვაშტრა როგორ
0: ქარისმის
2: ბიტა
1: კითხვა თუ აქ იქნება კითხვა
0: გასახაროთ ჩემო კეთილო ადამიანო თან გაითიშა და თან იცით ხარისხიანად არისმოდა ხარვეზე იყო საუბარში ძალზედ განვეწყვეთ ყურადღებით რომ მოგესმინა და საინტერესოთაც დაიწყეთ მაგრამ იქნებ კიდევ სცადოთ რომ შედგეს კომუნიკაცია შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება გამარჯობათ
3: ანუ და აღნიშნე პროფესიი გაახდინა ძალიან დაუბრები ახასიათებს ხიმქის
0: ცოტა აუწიეთ თუ შეიძლება ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მივმართავ რა
1: ხმას
0: ხმას აუწიოთ თუ შეიძლება ან ან თქვენ თქვით ცოტა ხმა მაღლა
3: ბატონო ისმის ეს ხმა
0: დიახ ისმის
3: ხო გააქტი უკვე ყველა პერიოდში იქნება რომ მოხდეს დალაპარაკება აფხაზეთში ხელის და ფაქტო ხელისუფლებასთან. და ახლა ვატყობ ვიქცვა აქტიურდება ეს თემა, რაც უფრო ჩის უცებ უკრაინაში. და შემოგდებული თემა მგონია რა და აი ამაზე მინდა რაღაცას კითხვა, იმიტომ რომ სადაც ამბები მოგვითხენია, ცოტას მოგვითხინოთ რა და ძველი აღმოსავლური თესმერ ვარ და ელოდეთ ის ჩამეული შენიტრის ხვამი როდის შემოატარებს მოაქვს ამ ნიტროს რა ხედი მტრის გვამია და ჩამოიტან შამოსვაში ნიტრო ძალიან მალე და რა მოვიცინოს და მე ჩვენი რა მე ერთის და მეორეს ხო ჩალიჩობენ ამას რა ხდება რა ვატყობო რამენაირად კონფედერაცია გამოაკეთებინა
0: მაპატიეთ ეთერიდან არ გახვიდეთ ანუ შემო ეგრეთ წოდებულ შემოგდებულ თემად რა მიიჩნიეთ თუ შეიძლება კიდევ გაიმეორეთ
3: აფხაზეთის და სხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებებთან მოლაპარაკების თემა და ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ აფხაზეთს, ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ოსებს. ხო, ყველამ კარგად იცის, რომ არავინ არ ველაპარაკებს ეს აფხაზთან და ოსთან. იმიტომ რომ მნიშვნელობით შეიძლება დაგვისაფრთხო ძალიან და მაგრამ ეს არის რაღაც მარტივად დაშლადი სახელმწიფოს შექმნის ცდელობა, კონფედერაცია, ფედერაცია. და რაში ჭირდება აგე მარცხდება რუსეთი ხო? გამორიცხული ამათი გამარჯვება და უკრაინელებთან პირველი ვერ ხნა გამორიცხული იყო რომ მონღოლური მოთხმის ხალხი სლავებთან ვერ გაემარჯვა. და მოაქვს აი კიდევ ამბობრო ჩამოიტან ძალიან მალე შავსვაში ნიკრო ჩვენეთის გვაქვს რა და დავიცადოთ და მე შევაწე ჩვენი რა ერთით და მეორეს და ეხა კიდევ ერთი შემოაქვს რომ აი ახლა იმას თქონ რუსეთის ურო გავიდეს კავკასიელები ჩაერევიან ჩაერევიან და შემოიყვათ აზოვის ბიჭებს და კეფაში კერტების კმით გაიქცევიან აზოველების დანახვაზე რა ეს დალაქებულია და ხალხი ვიცი ვინ ამ თემას დაალაგებს იმას შემოყვანას რა დიდი ხვეწრაც აჭირდება აზოველებს რუსეთის ძინავებს სწავლად შემოსვლაში და აი ამაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი რა შედავდნენ საერთოდ თქვენ შეიძლება ის უნდა ელაპარაკო პუტინს უნდა ელაპარაკო და ამ ტენსებს უნდა ელაპარაკე რა და ეხლა მარცხდება და ეხლა უნდა ელაპარაკო ეხლა დაუწყოთ ხო ძმა როცა მარცხდება და როცა გაეკვეხა ებაში დონბასის ჭაობებში აი ამაზე მაინტერესებს
0: დიახ კი ბატონო აი შევეცდებით კი პასუხოთ მე და ოთარი ბატონი ოთარი იცით რა თქვენ ალბათ დაგვეთანხმებით რომ საერთოდ ამა თუ იმ მარცხს ქვეყნისას დღეს 21 საუკუნეში ძალზედ ბევრი რამ განაპირობებს და მათ შორის რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ცეცხლი და ტყვია რა ცეცხლი და ტყვიაც აი იმ ქვეყანას რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და ახსენეთ არასდროს არ კლებია და არ აკლია ანუ ის საერთაშორისო მექანიზმები რა მექანიზმებითაც რა თქმა უნდა შესაბამისად სუსტდება მათი ასე ვთქვათ გავლენები და მრავალ წერტილი მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ემბარგო რაღაც გარკვეულ წილად რაღაც რამოდენიმე სანქციის მოხსნაზე კვლავ არის საუბარი რუსეთის მიმართებაში ერთი პირი თვითონ ევროკავშირს არ გააჩნია რუსეთთან მიმართებაში. რაც შეეხება აი დნიპრო ჩამოატარებს ტერს, ტერი იცით სამურაების კანონია, ტერი ახლოს უნდა ყავდესო. მე ჩვენ ახლოს კი არ უნდა მოვიყვანოთ ან ვიყოლიოთ, უკვე ყვავს თუ მას ჩვენ მტრად შევრაცხავთ, რადგან ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი მიტაცებული აქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ მათთან ვერ გვექნება აი ეს ურთიერთობა, რა ურთიერთობაც შეიძლება თანაბარ ასე ვთქვათ ერთმანეთის პატივცემელ ქვეყნებს ჰქონდეთ ერთმანეთთან. მაგრამ ეს გამორიცხავს, მე თუ შემეკითხებით პირიქით, ჩვენ საუბარი არ უნდა შევწყვიტოთ შემოგდებულ თემას, როცა ბრძანებთ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს მიმართულებით. მე გეტყვით, რომ აფხაზებს და სამაჩაბლოელებსაც ჩვენს ძმებს და დებს უნდა ვესაუბროთ იმ დოზით და ადეკვატურად, თუ რა ვითარება, თუ ეს ბეწვის ხიდია ერთგვარი, მაგრამ უსიყვარულოდ და ფარისევლური საუბარი რა თქმა უნდა ადრესატამდე ვერ მივა. ხშირად გვითქვამს, ოთარ გამარჯობა ფარისევლური ვერ მიდის ადრესატამდე, მისალმება. და ჩვენ ამათ კი არა პირველ რიგში რუსეთს უნდა ვესაუბროთ. იმაზე რატომ არ გააკეთა ოფიციოზმა განცხადება, რომ პუტინი აპირებს სამაჩაბლოში და არა მხოლოდ სამაჩაბლოში, აი ამ ესე ვთქვათ რაღაც სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებს, ახალ კონტრაქტებს და საერთოდ გაერთიანების იდეა წარმოიქმნა თურმე სამხრეთსა და ჩრდილოეთ ოსეთ, რაც ბუნებრივად ესეთი კაზუსია, აგორი ოსეთის არარსებობა წარმოუდგენ არსებობა წარმოუდგენელია, ხომ? ეს ჩვენ რო ვკითხო კი არა, საერთოდ ისტორიას რომ ვკითხოთ, ხომ? პირუთნელ შემფასებელს ბევრი რამისას. ასე რომ შემოგდებულ თემა თლად არ მემაჩნია. ჩვენ არა ვართ უჭკუ ხალხი, შემოგდებულ თემასაც კარგად გავარჩევთ. ცოტა დრო დაგვჭირდა, შემოუთარდა, მინდა რომ უპასუხო.
1: ესე იგი, რაც შეეხება კონფედერაციას, მე რა ვიცი, კონფედერაცია ესე ვიცი, რომ ორი ან რამოდენიმე სახელმწიფოს ისეთი კავშირია, როდესაც მასში შემოვარდა სახელმწიფოები სრულად ინარჩუნებენ საკუთარ სუვერენიტეტს და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები არიან. საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი ცალკე აფხაზეთი ვერ გახდება და სუვერენული ვერ იქნება. ჩვენ შევთავაზეთ აფხაზებს უკვე დიდი ხანია ძალიან ფართო ავტონომია და კომუნისტების დროიდან მოყოლებული, რა ვიცი, თავისი უნივერსიტეტი ჰქონდათ, თავისი ესე იგი პირველი მდივანი, ესე იგი აფხაზი იყო ყოველთვის, ოპკომის პირველი მდივანი, რაიკომის პირველი მდივნები, რა ვიცი, თავისი ენა ჰქონდათ და აქვთ.
0: მათ არანაირი წნეხი არ უგძნიათ ქართული სახელმწიფოსაგან და ჩვენ ერთი სახელმწიფო ვიყავით.
1: ყველაფერი რიში შეთავაზება შეიძლება, ჩვენ მაქსიმალურად დღესაც სახელმწიფოში მეორე ენა გვაქვს, აფხაზური ენა, ხო? და ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს. მაგრამ ნუ ამათ არაფრის გაგონება არ უნდათ. ცხოვრობენ დღემდე რუსეთის კარნახით და რა ვიცი, ახლა მე არ ამგონია, რომ ჩვენ ამ თემებზე, ახლა პუტინის ან ზახაროვას ან ვინმეს კარნახით რაღაც დავიწყოთ მოძრაობა ამ მიმართულებით. პუტინს ისე მართლალი ბძანა ჩვენმა მეგობარმა, რომელსაც დარეკა ახლა, რომ პუტინს მართლაც უკვე იმდენად ცუდად აქვს საქმე, რომ ორივე გამოსავალი ცუდად დამთავრდება მისთვის. ის რომ გააგრძელოს ომი და ის რომ დაასრულოს ორივე ფინალი მისთვის არის მართლაც ძალიან ცუდი და იქნებ მართლაც გვეცადა, რომ კიდე ცოტა ხანი დავლოდებოდით, გადაგვეგორებია რა ხელისუფლება მოვიდოდა რუსეთთან, რუსეთში, რამე თუ დღეს სოხუმთან და ცხილვანთან ნამდვილად საუბარს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მართლაც უკან ათათებზე დგან მათი ხელმძღვანელობა და პირდაპირ ემორჩილებიან რუსეთს. ამიტომ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ რუსულ ხელისუფლებას, ცოტა უფრო შეგნებულს, ცოტა უფრო პრაგმატულს, ცოტა უფრო ისეც, რომელიც მართლაც
0: იქნება ჩვენი პოზიცია
1: კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე განწყობილი და არა ისეც, რომ ხა რაფეხზე ადგა პუტინი და როგორ ხასიათზეა და ხა ამათ უნდა აუყვეთ ჩვენ. ჩვენ ვესაუბრებით იმ ქვეყანას, რომელიც უარს იტყვის საქართველოს ტერიტორიაზე სამი საელჩოს არსებობას, სამხედრო ბაზების არსებობას და არანაირ კონფედერაციაზე საუბარი ნამდვილად არ იქნება. ეს არის ჩვენი პოზიცია. და ესე იქნება.
0: დიახ, დიახ და უკაცრავად ყველასთან ვრცელი ზარები გამოვიდა. ჩვენ დრო თითქმის ამოგვეწურა. მადლობა მინდა გადაუხადო ტელემაყურებელს, რადიომსმენელს, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ შემოქმედს უფალს. მადლობა და დიდება მას. მოკითხვა ჩვენს პატიმრებს, რა თქმა უნდა. ჩვენს გულბაც ასევე, რომელსაც ბრალი ვერ უმტკიცებენ ვერანაირად და ვერც დაუმტკიცებენ, მე ასე ვფიქრობ პირადად. და რა თქმა უნდა ჩვენს სნეულებს, რომლებიც სარეცელს არიან მიჯაჭული, ღმერთმა გამოაჯამთელოთ. დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს და კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის.
1: ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი. გამარჯვებული და სასამელია.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა პირობის დაუკვდაების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რეროსიცოცხლი და სიყვარული

კალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმულდარერო სიცოცხლი და სიყვარულის საქართველო ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდო საჟდელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერ.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფუ გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი. მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი. საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი. მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ჟურნალ მეცნიერება და ტექნიკის რედაქტორი, ჟურნალ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება, ხაზს უსვამს

ხმისჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია სიდ ბარეტის, პინკ ფლოიდის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც სიდ ბარეტს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა. კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ცნობილი კანადელ ამერიკელი კომიკოსი მსახიობი ჯეიმს იუჯინ კერი, იგივე ჯიმ კერი, 1962 წლის 17 იანვარს კანადის ქალაქ ნიუმარკეტში დაიბადა. იგი კათოლიკურ ოჯახში აღიზარდა. მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი კერი თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. 8 წლის ასაკში ქერი აღმოაჩინა, რომ მიმიკებით სხვათა მიბაძვის ნიჭი ჰქონდა. 10 წლის ასაკში მან სატელევიზიო შოუს მსახიობ და კომიკოს კეროლ ბარნეტს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა, რომ სხვათა მიბაძვაში პროფესიონალი იყო და შოუში მონაწილეობა სურდა. როდესაც ჯიმი 14 წლის გახდა, ოჯახი საცხოვრებლად

0: ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის ორი წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს სმენდა. ამ პერიოდში ჯიმი საკუთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ კერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, იპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამა მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 16 წლის დაბადების დღეზე მიატოვა. მოგვიანებით ის დოფასკოს ფოლადის ჩამოსხმელ ქარხანაში მუშაობდა. 2007 წელს გაზეთზე ჰამილტონ სპექტატორისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯიმ კერი აღნიშნა, რომ სამსახიობო სფეროში წარუმატებლობის შემთხვევაში ის დღესაც დოფასკოს ქარხანაში იმუშავებდა. მომავალი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო დებიუტი 15 წლის ასაკში ქალაქ ტორონტოში იუკ-იუკის კომედიურ კლუბში შედგა, სადაც ჯიმი მამა მიიყვანა. მისი გამოსვლა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც ორი წლის განმავლობაში სცენაზე აღარ გამოსულა. როგორ ჯიმ კერი იხსენებს, სამსახიობო ნომერი მან და მამამ ერთად დადგეს. გამოსვლისას სცენის უკან მიკროფონით ხელში მდგომმა კლუბის დირექტორმა 15 წლის ჯიმის გამოსვლას საშინლად მოსაწყენი უწოდა. 1979 წელს კერიმ გადაწყვიტა სცენაზე კვლავ გამოსულიყო. ამჯერად მომავალი მსახიობის გამოსვლა წარმატებული აღმოჩნდა. მან კლუბში გამოსვლა მენეჯერის ლიტრაის პივაკის ხელმძღვანელობით დაიწყო და 1981 წლის თებერვალში კლუბის მთავარი ვარსკვლავი გახდა. გაზეთ ტორონტოს სტარის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა კერის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდა. ჯიმმა სასცენო იმიჯი საკუთარი კერპის, ამერიკელი მსახიობის ჯერი ლუისის ტიპაჟის მიხედვით შექმნა. 1980-იანი წლების დასაწყისში ჯიმ კერი საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში გადავიდა და კომედიურ კლუბში დაიწყო გამოსვლა. იქ ის ცნობილმა ამერიკელმა კომიკოსმა როდნი დეინჯერფილდმა შენიშნა და საკუთარი შოუს დაწყება ურჩია. ჯიმ კერის ერთ-ერთი პირველი როლი რეჟისორ დევიდ მიჩელის ფილმში „მთა კუპერში“ შედგა. ჯიმ კერისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული და საყოველთაოდ პოპულარობის მომტანი აღმოჩნდა ფილმი „ეის ვენტურა“, შინაურ ცხოველთა დეტექტივი. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად არავის სურდა ფილმის დაფინანსება. ამერიკის ყველაზე ცნობილ კომიკოსებს კი ფილმში მონაწილეობაზე უარი ჰქონდათ ნათქვამი. მთავარი პერსონაჟის „ეის ვენტურას“ ტიპაჟი ჯიმ კერიმ თვითონ მოიფიქრა. 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმმა მალევე 100 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი წარმატება მოუტანა 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმებმა „ნიღაბი“ და „ჩლუნგი“ და „ჩლუნგზე უფრო ჩლუნგი“. რეჟისორ ჩაკ რასელის ფილმ „ნიღაბში“ ჯიმის პარტნიორი მსახიობი კამერონ დიასი იყო, რომლისთვისაც ეს როლი დებიუტი აღმოჩნდა. მთავარი გმირი ბანკის მორცხვი მოხელე სტენ ლიპკისი ჯიმ კერისთვის მამასთან, პერსისთან ასოცირდება. ხოლო ფერადი კოსტიუმი, რომელიც მსახიობს ფილმში აცვია, დედის მიერ შექმნილი კოსტიუმის მიხედვით შეკერეს. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით 350 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს კერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში „კაბელის ხელოსანში“ მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომიკოსმა რეკორდული ჰონორარი 20 მილიონი დოლარი მიიღო. ამის გარდა ჯიმ კერის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მატყუარა მატყუარა“, „თრუმენის შოუ“, „ადამიანი მთვარეზე“, „ყოვლის შემძლე ბრიუსი“, „ყოველთვის თქვი დიახ“, „ნათელი გონების მარადიული ბრწყინვალება“ და სერიალი „ხუმრობა“. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობდა კომედიური კლუბის მიმტან მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ კერი შეეძინათ. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ კერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა უაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ გოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო მსახიობს კატრიონას მეუღლემ და დედამ სასამართლოში უჩივლეს. ორი ოქროს გლობუსის ჯილდოს მქონე ჰოლივუდის ვარსკვლავს, მუსიკალური განათლების, არქონის მიუხედავად, კარიერის განმავლობაში არაერთხელ გამოუვლენია ვოკალური მონაცემები სატელევიზიო შოუებში და კინოეკრანებზე. ჯიმ კერი მსოფლიოში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან კომიკოსად ითვლება.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის კანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს სოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების წიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომოტო თემებს.

ავტომობილ სმარტში მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გული ვულობს სმარტში, 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდია.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiserით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. ვილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, ხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7 ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული. 43 წლის და

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warrior-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს, 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწრება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ფრთხილობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა, თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ქართმა მარჯვენა ფეხით ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

კარგი გასროლა, მაგრამ აცტა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარიცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებზე გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი.

გზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინი გზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მათ 1973 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

certainly was in the right. ახალი მასალა 1972 და 73 წლებში ები როუდის სტუდიაში იწერებოდა. ჯგუფი იყენებდა იმ დროის ყველაზე ახალ ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 741 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

0: ცნობილი ამერიკელი მსახიობი, ჰოლივუდის ვარსკვლავი, სკარლეტ ინგრიდ იოჰანსონი, იგივე სკარლეტ იოჰანსონი, 1984 წლის 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სკარლეტის არქიტექტორი მამა, კასტერ იოჰანსონი, წარმოშობით დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენიდანაა, ხოლო ბაბუა, აინერ იოჰანსონი, წარმოშობით შვედი დანიელი მწერალი, სცენარისტი და რეჟისორი იყო. სკარლეტის ამერიკელი დედა, მელანი სლოუნი, წარმოშობით ებრაელია. როგორც ცნობილია, სკარლეტის ბაბუამ ნამდვილი გვარი შლამბერგი სლოუნად შეცვალა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ტყუპისცალი ძმა ჰანტერი, უფროსი ნახევარძმა კრისტიანი და უფროსი და-ძმა ვანესა და ედრიანი ჰყავს. სკარლეტმა განათლება მანჰეტენზე მიიღო. ადრეულ ასაკში მსახიობი მიუზიკლით და ცეკვით იყო გატაცებული. ბავშვობაში მსახიობი სარკეში თამაშობდა. ამის შემდეგ პატარა სკარლეტის შთაგონების წყარო ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯუდი გარლანდი გახდა. ფილმში შეხვედრა სენტ-ლუისში. 7 წლის სკარლეტისთვის პირველი იმედგაცრუება აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ნიჭიერი ბავშვების მაძიებელმა, ჰოლივუდის აგენტმა ხელშეკრულება სკარლეტის ნაცვლად მის ერთ-ერთ ძმასთან გააფორმა. თუმცა მომხდარმა გოგონას ფარხმალი არ დააყრევინა და მტკიცედ გადააწყვეტინა მსახიობი გამხდარიყო. სამსახიობო ხელოვნების შესასწავლად გოგონამ ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში ჩააბარა. იოჰანსონი პარალელურად სარეკლამო რგოლების კასტინგებში მონაწილეობდა. თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა, რომ მთელი ყურადღება თეატრისთვის კინოსთვის დაეთმო. სკარლეტი 13 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. ამან გოგონაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა აღნიშნა, რომ მშობლების განქორწინების შემდეგ ის დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი. როგორც ფილმ „ნორტის“ რეჟისორი რობ რაინერი იხსენებს, კინოდებიუტის დროს 9 წლის სკარლეტს მისთვის უთქვამს: „ტირილის დასაწყება დიდი ძალისხმევა არ მჭირდება. საკმარისია სულელური წვრილმანების გამო მშობლების ჩხუბი გავიხსენო.“ 11 წლის ასაკში სკარლეტი ფილმში უკვე ჰოლივუდის ვარსკვლავ შონ კონერისთან ერთად თამაშობდა. სკარლეტის პირველი როლის შემდეგ გაზეთმა The Sun აღნიშნა, რომ ის მხიარულ გოჩს გავდა დისნეის მულტფილმიდან. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი ძმასთან, ჰანტერთან და მსახიობ ალექსა პალადინოსთან ერთად 1996 წელს გამოშვებულ ფილმში „მენი და ლოში“ ითამაშა. ხოლო პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება და მსოფლიო პოპულარობა მსახიობს რეჟისორ სოფია კოპოლას 2003 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „თარგმანში დაკარგულებმა“ მოუტანა. შარლოტას როლმა სკარლეტს ბრიტანეთის კინოაკადემიის ჯილდო და ოქროს გლობუსის ნომინაცია მოუტანა. მსახიობმა ერთ-ერთი დაუვიწყარი როლი რეჟისორ ვუდი ალენის ფილმ „მატჩ პოინტში“ ითამაშა. კრიტიკოსთა დადებით შეფასებასთან ერთად სკარლეტმა ოქროს გლობუსზე რიგით მეოთხე ნომინაცია მოიპოვა. 2014 წლიდან სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით ორი წარმატებული ფილმი გამოვიდა: „მზარეული ბორბლებზე“ და „ლუსი“. როგორც ცნობილია, რეჟისორმა ლუკ ბესონმა ფილმში ლუსი როლი სხვა მსახიობებსაც შესთავაზა, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი დისციპლინით ცნობილ სკარლეტზე შეაჩერა. ფილმმა $40 მილიონი ბიუჯეტით მსოფლიო მასშტაბით 450 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რითაც ფინანსურად წლის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ფილმი გახდა. ჰოლივუდის ლამაზმანი სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად 2020 წელს ერთდროულად ორ ფილმში, „ქორწინების ისტორიაში“ და „კურდღელ ჯოჯოში“ შესრულებული როლისთვის ოსკარზე ორჯერ იყო ნომინირებული. ამის გარდა მსახიობს არაერთ ისეთ ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოჩვენებების სამყარო“, „გოგონა მარგალიტის საყურით“, „უკეთეს წრეში“, „სენსაცია“, „ძიძის დღიურები“, „კიდევ ერთი გოგო ბოლეინის გვარიდან“, ვიკი კრისტინა ბარსელონა, კაპიტანი ამერიკას და შურის მაძიებლების არაერთი სერია. სკარლეტ იოჰანსონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი იყო. წყვილმა 2008 წელს იქორწინა, თუმცა ისინი რამდენიმე წელიწადში განქორწინდნენ. იოჰანსონმა მეორედ 2014 წელს ჟურნალისტ რომენ დორიაკზე იქორწინა. მათ მალევე ქალიშვილი როუზ დოროთი დორიაკი შეეძინათ. სკარლეტი და რომენი ერთმანეთს 2017 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ურთიერთობა კომიკოსთან და სცენარისტთან, კოლინ ჯონსონთან დაიწყო. მათ 2020 წელს ახლობლების ვიწრო წრეში იქორწინეს. სამსახიობო კარიერასთან ერთად სკარლეტი ისეთი ბრენდების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობს, როგორიცაა კელვინ კლაინი. სკარლეტ იოჰანსონი 2018-2019 წლების ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ის ჟურნალ Forbes-ის მიერ 100 ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე ვარსკვლავებს შორის არაერთხელ დასახელდა. მსახიობის მონაწილეობით გადაღებული ფილმების შემოსავალი მსოფლიო მასშტაბით $14 მილიარდს აჭარბებს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა.

0: მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარს ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევა შეეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. ორ თითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამ თითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: ოჯახურ კომედიას მარტო სახლში, რომელიც საახალწლო დღესასწაულების მთავარ ატრიბუტად ითვლება, ნებისმიერი ასაკის კინომოყვარული ერთნაირი სიამოვნებით უყურებს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა არასერიოზულ პროექტში მონაწილეობაზე.

მართალია, შავთეთრ ფილმს, რომელსაც კევინი ტელევიზორში უყურებს, საკმაოდ სოლიდური სახელი, ანგელოზები ბიმძური სულები თქვია, მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ერთგვარი საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელის წარმოებაში ჩაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. სოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსი ჩევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც შეშინებული ყვირის სცენის დადგმა რეჟისორს ედვარდ მუნკის ცნობილმა ნახატმა ყვირილმა შთააგონა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონი თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012

12 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტით. ტაირონ უდლი, ამერიკელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს ზუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. უდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობდა Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრადა 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ უდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ბანსი. კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით. აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხი ფშტელობა ბანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძივს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს აირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდში 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ხო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ. ბოჭვას ცდილობს ბანსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, წარბი აქვს გახეთქილი უდლის, ბანსი კი განაგძობს ჩაფუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელა ილეცე ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარსი და ისი აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარსისგან.

კარგი ლეკიკის ცდელობა. კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ხუკი 10 და სულ მილიმეტრებით უძლის. ძველი ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი ლეკიკი. კარგი გასროლა უგლის შესრულებით. ლეკიკი. აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ხედავთ. ბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. აწელში შეუძრა ბანსი არტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არ აძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ცდილობს ბუჭვას. ხეში არის მწვეული ტაიონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს. არსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს. ტაიონ უგლს. ორივე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია.

ახლა კი შემოტრიალდნენ გაცვალეს პოზიციები, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს Iron Woodley. არგი დარტყმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთხოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბარნსი არ ვიცი ანიშნებს რომ უნდა დაეხსნან ერთმანეთს, საკმაოდ დიდი ხანია, სამი წუთი თითქმის ბულჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად ისწავლს ბარნსი ორთაბრძოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელი, შემდეგ კი ლეგკიკიც მიიღმარა აქ, არც უდლი დარჩა ვალში. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით.

ერთი. ახო თუ რას მოიმოქმედებენ? კარგი ბოჭოა.

ზნევირთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი ნარიან მთას სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიალთან სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ ბებერკრწანის სავაღელვებ სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო სთქვი თუნდა დარიან მთას სთქვი მამულო სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან
1: ქართველ მეუმართა ცეკვა

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ჯგუფურად გიგაავალიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადების ფაქტზე ბრალდებულს 9 წლით და 9 თვით, ხოლო დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ბრალდებულს 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 28 წლის მასწავლებელზე გიგაავალიანზე არასრულწლოვნება შეგახსენებთ. 28 წლის მასწავლებელზე გიგაავალიანზე არასრულწლოვნებმა თბილისში თემქის დასახლებაში იძალადეს, რის შემდეგაც მან 23 დღე იცოცხლა და 2025 წლის 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. ამ საქმეზე 5 არასრულწლოვანია მსჯავრდებული. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ასე ეხმაურება მოსამართლის მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკლული მასწავლებლის დედა.
1: საქმეში წარმოდგენილია უტყუარმკვიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდებული ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინას ხიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამომტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკვიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკვიცებულებები. ორივე ბრალდებულის მიმართ ბრალდების მხარე ითხოვდა სასჯელის მაქსიმალურ ზომას, მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის პროპორციულად. რაც შეეხება სასამართლოს განმარტებას, ეს იყო განსაკუთრებით საინტერესო დასაბუთება. სასჯელის გამოცხადებისას მოსამართლემ აღნიშნა, რომ ადამიანის სიცოცხლე ეს არის უზენაესი ღირებულება, რომლის მოფრთხილება საზოგადოების ნებისმიერი წევრის უალტერნატივო ვალდებულება.
2: ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. დემეტრე ჯინჯალიან, ახალგაზრდა მოსამართლემ, უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგაავალიანის ღირსება.
0: 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებულ შვიდ პირს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელეხსაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძესა და თემურ ქურციკიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშაც ქვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დააფტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას სამწლიანი პირობით იმსჯავრით უფორმებს. შეგახსენებთ, რომ ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მათ ბრალი სხვადასხვა მუხლით ჰქონდათ წარდგენილი, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს. მათ ასევე ბრალი ჯგუფურ ძალადობაში, მონაწილეობაში და ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებაში ედებათ.
3: აღნიშნული საქმის ფარგლებში, სადაც პასუხისგებაში ამიცემული 12 პირი სახელმწიფო ბრალდებას განცხადებით მომართა 5 პირმა და ეთხოვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. აღნიშნული განცხადების მიხედვით 5 ბრალდებული აღიარებს და ინანიებს დანაშაულს და მსგავსი პოზიცია მათ დააფიქსირეს სასამართლოს დომაზეც. გარდა ამისა, უშუალოდ პროცესის დაწყებამდე დამატებით კიდევ 2 ბრალდებულმა წარმოადგინა განცხადება საპროცესო შეთანხმების თაობაზე. შესაბამისად, მოცემულ ეტაპზე მათ მიმართ ბრალად წარდგენილ ქმედებას აღიარებენ და ინანიებენ 12 ბრალდებულიდან 7 ბრალდებული. სახელმწიფო ბრალდებამ გამოხატა საუბა და თანხმობა მათ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 7 ბრალდებულს გაუფორმდება საპროცესო შეთანხმება პირობით შავრცე და უახლოეს პერიოდში აღნიშნული პირები გათავისუფლდებიან სკდომის დარბაზიდან.
0: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზის პირველ შეხვედრას დღეს რუმინეთთან მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს. გიორგი მიქაუტაძის შემდეგ ტრამვის გამო ივნისის ამხანაგურ შეხვედრებს ზურიკო დავითაშვილიც გამოტოვებს, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ხვიჩა კვარაცხელია ეროვნულ გუნდს დღეს შეუერთდა. ნაკრებში ბოლო მატჩს გამართავს ბოლო წლების უცვლელი კაპიტანი გურამ კაშია. საქართველოსა და რუმინეთის მატჩი თბილისის დროით 9 საათზე დაიწყება. ირანის სამხედრო მაღალჩინოსნის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან საბრძოლო მოქმედებების განახლება გარდაუვალია, რადგან თეირანსა და ვაშინგტონს შორის მოლაპარაკებები როგორც ჩანს ჩიხში შევიდა. ინფორმაცია CBS News-ი აფცელებს. შეერთებული შტატები ჩვენგან კაპიტულაციას მოითხოვს, მაგრამ ირანელი ხალხი არასდროს დანებდება, განაცხადა ირანის ცენტრალური სამხედრო სარდლობის უფროსის მოადგილემ. მან ასევე დასძინა, რომ კაპიტულაციის გარეშე ომი გარდაუვალია.
4: მოგესალმებით, ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმაურავთან ერთად წარუძღვები ამ გადაცემას, მრავალ საკითხ შევეხებით ჩვენ როგორც ქვეყნიში და ასევე საერთაშორისო საკითხებსაც თუ მოვასწარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ კიდეც ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით ბატონ დავით.
5: რადიო ტალღაზე FM 105.1.
4: კი ბატონო, და ტელემაყურებელსაც შეუძლია ტრადიციულად დაგვიკავშირდეს, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს. უნიკალური საშუალება გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ტელევიზია, მედია საშუალება, სადაც ისმის ხალხის ხმა.
5: მოგესალმებით, დაგვირეკეთ.
4: მინდა საუბარი ბატონ დავით დავიწყოთ დაპატიმრებების თემით და ჯაშუშობის თემით. რამდენიმე დღის წინ დააკავეს სწორედ ამ ბრალდებით გულბათ რცხილაძე, ექსპერტი, რომელიც ობიექტივშიც მის საავტორო გადაცემას უძღვებოდა, ეს დამოუკიდებელი პროექტია, მისი საავტორო პროექტი იყო და ჯაშუშობის ბრალდება. აი ამ ბრალდებამ, ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ის, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია. რა ხდება დღეს და აგრძელებს თუ არა და რატომ აგრძელებს ქართული ოცნება ჯაშუშობის კამპანიას? რა არის ამის მიზანი? მიზანიც
5: რა გითხრათ აბა? პირველ რიგში რამდენიმე რამ უნდა ვთქვა თავად ობიექტივზე, ალბათ, ხო? საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბათ ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბათ ცხილაძე მხარს უჭერდა, ვთქვათ, ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბათ ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის მტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
4: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი,
5: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დიახ. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ნებისმიერი წიგნი, რომელიც ეხება საერთოდ სპეცსამსახურების მუშაობას, რომ გადავშალოთ, დავინახავთ, რომ ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. ახლა მე პირველად მესმის, მე კი არა, მსოფლიო პრაქტიკა მარიცის, რომ ჯაშუში ღიად საჯაროდ რუსეთის ჯაშუში, თუ გულბათ ცხილაძეზეა ლაპარაკი, საჯაროდ ხარს უჭერდეს რუსეთს, აქებდეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და მეტიც 9 მაისს, თუ არ ვთქვი 9 მაისი იყო, გადასცეს ჯილდო. ესე იგი, პირადად პუტინისგან რუსეთის ელჩმა გადასცა ჯილდო გულბაცხილაძეს და ეს რაღაც სიგელი გადასცა და ეს ფოტო ინტერნეტში საჯაროდ გავცელდა. ესე იგი, ადამიანი, რომელსაც აჯილდოვებს რუსეთი საჯაროდ, ადამიანი, რომელიც იცავს რუსეთს და მის პრეზიდენტს და ყველა მის პოზიციას, ასევე ადამიანი, რომელიც საჯაროდ იცავს ირანს, როგორ შეიძლება ახლა ეს ადამიანი იყოს ორი ქვეყნის აგენტი? ჩემი აზრით, აქ იგულისხმებოდა სწორედ რუსეთი და ირანი, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ესეთი საჯარო ჯაშუშობა არ არსებობს. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რომ გულბაცხილაძეს არ მიუწვდებოდა ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე არასოდეს. ესე იგი, აქ ან უნდა ვივარაუდოთ, რომ გულბაცხილაძეზე მუშაობდა მთელი ქსელი სახელმწიფო სამსახურში, სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სამსახურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ საიდუმლო ინფორმაციაზე და ისინი შემდეგ ამ ინფორმაციას აწვდიდნენ გულბაცხილაძეს. და ნუ ეხლა ეს წარმოუდგენელია და ამ დროს გულბაცხილაძე საჯაროდ ყველანაირად საუბრობდა, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ეს ერთმანეთთან არ ჯდება. ეხლა გულბაცხილაძე არ და პრესკონფერენციებს აწყობს გულბაცხილაძე მუდმივად, მონაწილეობს რაღაცა კონფერენციებში, ბრიფინგებში, ერთმანეთთან არ არის თავზებადი. არსებობს ჯაშუშობის სხვა ფორმაც, როდესაც ადამიანი ქნილს რაღაც ქნის ქსელს რაღაც ტერორისტული აქტებისთვის ან სხვა, არც მსგავსი ქსელი რცხილაძეს არ ქონია და ვერ შექმნიდა ამას. ამიტომ თავად ეს ბრალდება ჩემის აზრით. ну როგორ გითხრათ, ახლა სრულიად არადამაჯერებელია. აქ სულ სხვა საკითხია. ჩვენი ქვეყანა გადავიდა რაღაცა სხვა სტატიაზე სამწუხაროდ.
4: სანამ გადავალთ ამ თემაზე, რა სტატიაში შევიდა ჩვენი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მინდა მაინც ამ ჯაშუშობის თემას ცოტა მეტი ყურადღება დავუთმოთ. ნახეთ, როდესაც აცხადებდა სააკაშვილის რეჟიმი ჯაშუშად ადამიანს და ამას იყენებდა როგორც ბერკეტს ან რაღაცა მოვლენების გადასაფარად, ან უბრალოდ არასასურველი ოპონენტების დასასჯელად და მათი სახელის და ავტორიტეტის შესაბღალად, ისიც ადებდა გრიფით საიდუმლოს, ანუ ადამიანს არ ეძლეოდა თავის მართლების საშუალება. დღეს ჩვენ აი გულბაცხილაძის მაგალითზეც და მეორე ჟურნალისტის მაგალითზეც, რომელიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული, ადვოკატებისაგან ვისმენთ, რომ მზად არიან ისინი აეხსნა საქმეს გრიფით საიდუმლო და ისაუბრონ და საზოგადოებამ გაიგოს მათი ხმა. ეს არ ხდება. პროცესები დახურულია. ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი. ანუ ადამიანს თავის მართლების საშუალებაც წართმეული აქვს და ეს ხდება ქართული ოცნების პირობებში უკვე, რომელსაც აი ის ენვერები გავლილი აქვს.
5: რა გითხრათ, პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით, რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ცვლილებისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასაფართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანი ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. აი ამ უბედურებასთან გვაქვს ახლა საქმე ჩვენ. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ამათ რო დასჭირდეთ ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს, ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერ

0: ეს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: მე მგონი კარგი იქნება ისტუმრები თუ წამყვანები, რომლებიც ობიექტივს ეთერში გამოდიან და საზოგადოებას ესაუბრებიან, ყველამ გაუსვას იმას ხაზი,
0: რომ არ
1: არიან ჯაშუშები, იმიტომ რომ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს ნამდვილად მოხდეს ისე, რომ ამ აკლებმა დაიჩოქოს ყველას კართან. ეხა ჩვენ ხედავთ, მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია. ახლა საერთოდ მეორე საკითხია, რომ მე მინდა მაინც გუბა ცხილაძის თემას კიდე შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთია აი რეაქცია იქითა ფლანგის. ერთი მხრივ აი მეორე ფლანგი ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილების ხარდამჭერები იყვნენ, ადამიანები, რომლებიც ლიბერალური ვითომ ლიბერალები არიან, სინამდვილეში ულტრალიბერალები არიან და გაუგებარი ფასეულო, მოდი ასე ვთქვათ, არსებობს ფლანგი, არსებობს მთელი ფენა ადამიანებისა, რომლებიც არიან ყოფილი სააკაშვილის ხარდამჭერები, ან ეხლაც არიან ხარდამჭერები სააკაშვილის, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბერალური ფასეულობების დამცველები არიან, მაგრამ ესეც ტყუილია სინამდვილეში, გაუგებარი ფასეულობების დამცველი ხალხია ესენი. მაგრამ აი ამ ფლანგმაც გააცნობიერა ჯერ ერთი, უმრავლესობამ გააცნობიერა, რომ შეუძლებელია ახლა ნათლად ჩანს, რომ გუბა ცხელაძე ვერ იქნება ვერანაირი ჯაშუში და ისინიც კი მიხვდნენ, რომ ეს ყველა შეეხება, მათ შორის მათაც შეეხება და ძალიან ახშფოთდნენ. ეს თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ კომენტარებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი YouTube-ში მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. ჯერ მსჯელობს რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ზე და გვიყვება, რომ აი ესე იგი განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ზე, რომ აი მისის აქციების შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ადამიანებს სამი პრობლემა აქვთ. პირველი პრობლემა ეს განათლების პრობლემაა, მეორე ეს არის არაობიექტურობის პრობლემა და მესამე საერთოდ ჩემი აზრით არაადეკვატურობის პრობლემაა და ტაქტის პრობლემა. ჯერ ერთი უნდა მას უთხრა და კვლავ მინდა ვთქვა, ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი და ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, ამას ბატონ ტაბლიაშვილის გასაგებად ვამბობ, გასაგონად ვამბობ, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარება.

0: იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. 15 ეხვეწებოდა რუსეთს რომ შემოდით. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. რუსეთთან მართალია იმპერიაში რო შედიხარ არის მინუსები, რუსეთის იმპერია მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად. გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914000, ამ 914-ში ვიმეორებ, ნაწილი კიდე სომხები შედიოდა, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი, 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ბატონ ტაბლიაშვილს ახასიათებს ეს ცოდნის ნაკლოვანება აქვს. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქვს, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და მანდ არ არის, ამ ენაში არ არის ალ-ასადი უნდა თქვა და არა ალ-ასადი. ალ-ასადი სხვა რაღაცას ნიშნავს, ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ თუ პრონანსი გაძლევთ ამის საშუალებას და უნდაც. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ აქცენტზე, რომელშიც ასო კი არა, ბგერა ფ არ არის, კადაფი კი არ არის, კადაფია, მუამმარ კადაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა
0: შორის მიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც გულაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ну ак საერთოდ მე მგონი адекватური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი. კაცი დაპატიმრებულია ცრუბრალდებით, ასთა სხვადასხვაობის უფლება ყველას არა აქვს მნიშვნელობა რასაც ფიქრობს ბატონი გულბათი. სწორედ ფიქრობს ის თუ არასწორედ ფიქრობს ამ ვითარებაში, როცა მას უსამართლოდ იჭერენ უსამართლოდ იჭერენ ჯაშუშობისთვის, არ არის адекватური საუბარი იმაზე, კარგ მამას ცუდი შვილი ყავს თუ კარგი შვილი. ну ეს ზოგადად, აი ეს თლიანად რაც მეთქვი, ყველაფერი ეს ახასიათებს ამ ადამიანებს. სხვათა შორის კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ბოდიშს ვიხდი. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. და ახაც ალბათ გარკვეული პატარა ლექცია იქნება საჭირო. ესეც მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. ადამიანი პირველად დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ს სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. Ну, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თუ

0: რას ქონდა ადგილი, არ აღხსდი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ამ კაცის ბავშვი ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ეს მოხდა დაახლოებით 21000 წლის წინ. რა თქმა უნდა, ამ კაცმა ის კაცი თავისთავად ქართველს არ უწოდებდა და არ იცოდა, რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ეს მაშინ მან არ იცოდა, მაგრამ ქართველი ის იყო, მისი გენის თაომავლები ვართ ჩვენ. ჩვენ ხო ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს მე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ, ვიმეორებ 14700 წლის წინ ცხოვრობდა. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავისთავად ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან. მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად, მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის ხას, გენეტიკურ ხას. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა. არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს. ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია. რა ამას რო ვამბობ, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? ან მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, ეს მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არა, არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინააღმდეგე, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხან მოურავების შტო არიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს.

0: რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან რომ გასაგებია ოთარხან მოურავებიო ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი. მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: არ გახსოვთ ასეთი ბოროტი სიხარული ზეიმი იყო მაშინ, როდესაც ილორის ღვთისმშობლის ხატის თემა იყო ძალიან აქტუალური, ხო? წლების წინ.
0: ზოგადად აი ამ
1: ხალხს ხარობდნენ ბოროტი სიხარული.
0: ახასიათებს ეს ბოროტი სიხარული და ეს ძალიან ცუდა, განთავისუფლდით. მეგობრებო, განთავისუფლდით ამ.
1: განთავისუფლდით და კიდე ერთი რამე. ეხა ვინ ჩვენ გვისმენს? ყველა ამაკობს საკუთარი წინაპრები.
0: რა თქმა უნდა.
1: და რაც მეტი გვეცოდინება ჩვენი წინაპრების შესახებ, ზოგმა ბარტო ბაბუის სახელიცის და იმის იქით ვერ მიდის. ამიტომ იყო რომ აი პატრიარქს ილია მეორეს თავის დროზე ჰქონდა ესეთი ინიციატივა რომ გახსენეთ ჟურნალიო და წერეთ ვინ არიან თქვენი წინაპრებიო. და დაუტოვეთ ეს თქვენ შთამომავლობასო და იამაყეთ და ვიამაყოთ ამ ჩვენი წინაპრებით ყველა.
0: ასე რომ მე მოუწოდებ ბატონ ტაბლიაშვილს რომ იამაყოს თავის წინაპრებით და სხვის წინაპრებსაც პატივისცეს. კეთილი.
1: მინდა ხე დაუბრუნდეთ ჩვენ ის პოლიტიკურ საკითხებს. დღეს კობახიძეს აქვს გამოსვლა პარლამენტში. ეხლა ვკითხულობდი ამონარიდებს მისი გამოსვლებიდან რამდენიმე საკითხმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და მინდა რომ აი ამას შევეხოთ. ეს არის ნატოს საკითხი და ითქვა რომ გრძელდება ნატოსთან ჭიდრო ინტეგრაცია და აქტიურად მიდის მუშაობა ნატოსთან და ეს თქვენს ბრძანეთ სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში როდესაც სტუმრად იყავით რომ არასდროს ეს ინტეგრაცია არ შეწყვეტილა ქართული ეცნებისა ნატოსთან, რომ აქ წვრთნებით მიდის, ნატოს წარმომადგენლები ჩამოდიან და აერთი ეს ნატოს თემა. მეორე არის ასევე ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის საკითხი, რომელსაც ის ასევე შეეხება. ეს რატო არის ეცით საინტერესო? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვახსოვს ამბობდა რომ ჩერდება ყველაფერი, რასაც მოყვა მე ეს ძალიან დიდი ტალღა საპროტესტო აქციებისა და ახლა დღეს მიდის აქცენტირება იმაზე რომ ჰარმონიზაცია ღრმავდება, მრავალ ვექტორულ პოლიტიკას ვაწარმოებთო ჩვენო და აი ამ საკითხებს მინდა რომ შევეხოთ.
0: ნუ პირველი რაც უნდა ითქვას რომ ნატოსთან თანამშრომლობა ქართულ ოცნებას არასოდეს არ შეუწყვეტია. მართალია ამ თანამშრომლობამ მიიღო ცოტა სხვანაირი ხასიათი, ბევრ საკითხში შეიძლება უფრო ვიწრო გახდა, უფრო მცირე გახდა. მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მიდის. მე უკვე ერთხელ ვთქვი, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. აი ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ეს იმ ფლანგ სურს, რომ ქართულ ოცნებას დააბრალოს, რომ პრორუსული ძალაა. იმ ფლანგ სურს, რომ ქართული ოცნება გამოიყენოს პრორუსულ ძალად, გამოიყვანოს. არ არის ქართული ოცნება პრორუსული ძალა. მაგრამ

0: რომ არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება და არც პროჩინული ძალა არც პრორუსული ძალა არ არის, არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროჩინური ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროირანული ძალა არ არის, არც პროისრაელური ძალა არ არის და არც პროთურქული ძალა არ არის. ეს უნდა გავიგოთ, ქართული ოცნება არის საკუთარი თავისთვის და ის აშენებს ფეოდალურ და მონათლობელურ სახელმწიფოს და უკვე ააშენა ის. აი ეს უნდა გავიგოთ. ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი ტყუილია. იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნისკენ უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ბუნებრივია აშენებს იმას, რასაც ესენი აშენებენ. ღებულობს კანონებს და დასმენების შესახებ, სადაც სრუდასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. აპატიმრებს იმ ადამიანებს, აპატიმრებს რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ. და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: მე მგონი აი ამ ნაბიჯების გადადგმის სანაცვლოდ, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაცა ჟანგბადი შემოიჭრა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები და დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ესაც იყო, არაფერს არ ქმნიან. ყველაფერი ტყუილია, ყველაფერი თვალში ნაცარი შეყრა.
1: და ერთ-ერთი კიდე თემა, რომელიც ძალიან დიდ წნეხს ადებს ჩვენს ხალხს და არის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება, ეს არის ჯარიმების საკითხი, ავტოსაგზაო ჯარიმები და აქაც აი რა საინტერესოა, სწორედ აი ფეოდალური აზროვნების მაგალითი არის კომენტარი, რომელიც გააკეთა ქართული ოცნების დეპუტატმა, ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომ ესო მოტივაციის ამაღლებისთვის არის.
0: ხალბატონ ინოზია საუბარი ცილოსას.
1: მოტივაცია რო აუმაღლდესო ხალხსო, ამიტომ ჯარიმაა საჭირო.

0: მერე მოტივაცია აუმაღლდეს, რომ ავტობუსში გადაჯდეს.
1: Ну, ქალბატონი ნინო წილოსანი საერთოდ გამოირჩევა არაადეკვატური და არაობიექტური განცხადებებით. Ну, გასაოცარია ახლა რა კომენტარი უნდა გავაკეთო.
0: მე მგონი რომ გულწრფელად ჯერა იმის
1: რასაც. მე მოუწოდებ მას, რომ თვითონაც გადაბრძანდეს და ავტობუსში იაროს. თვითონ იაროს ავტობუსში, თამაში ცუდი არაფერი არ არის. საერთოდ მოუწოდებ თელ ხელისუფლებას, რომ დაიწყონ ავტობუსიც იარული. გადაბრძანდნენ, მანქანებიდან ჩამობრძანდნენ და გადაბრძდნენ ავტობუსებზე. მაშინ მათ არ ექნებათ საშუალება, რომ იარონ 150-დან 160 კილომეტრ სიჩქარით და სხვები აჯარიმონ, იმიტომ რომ 10 კილომეტრი გადააჭარბეს. არ ექნებათ ამის საშუალება. საერთოდ რაღაცას რო თავაზობ საზოგადოებას, ჯერ შენ თავზე, შენ გააკეთე ეს და მე სხვას შესთავაზე.
0: და სხვა შორის ცუდი არის.
1: ჯარიმები და ავტო საერთოდ ამ სფეროსთან დაკავშირებით ჯარიმები, პარკინგი, ეს ყველაფერი არის საჯარო ღია კორუფცია. ტექნომსახურება, აი ეს რომელიც შემოიტანეს, რომელიც ძლივს გამთავისუფლეთ, სააკაშვილმაც კი უარი თქვა ამაზე, ამა დააბრუნეს ფულის კეთების, ფულის გამოძალვის მორიგი საშუალებები ეს ყველაფერი.
0: ჯარიმების თანხა გაიზარდა, ვიცი, ჩვენ 100 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი და ეხა მათი ხელფასები ჩინოვნიკების არის საკმაოდ მაღალი 16000 14000 და მათთვის იყოს გათმაგებული ჯარიმები და ერთი мотиваცია როგორ აუმაღლებს
1: ეს არის ფეოდალიზმი, ეს არის მონოფლობელობა. გმინავს ხალხი, გმინავს და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს, აუცილებლად. მე მესმის რომ ხელისუფლების უდეს ნაწილი საერთოდ მოწმენი ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს. იქ ეპისკოპოსებიდანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
0: პრემიერი, პრეზიდენტი,
1: პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
0: წინა გადაცემაში რამდენიმე ფაქტი მოვიყვანე და მე გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელში და ხალხი წერდა კომენტარს, ბევრი კომენტარი დაიწერა, აი როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტს, აბიუჯეტო სახსრებს. სმაჭამაში რა მოკლედ რო ვთქვა, წვეულებები, ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმის შერატონში სასტუმროზე. 70000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძალდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის
1: ფულს,
0: როცა დიმშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე არის.
1: ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიყოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეყოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარია, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი. აი ამის მერე რა უნდა ვილაპარაკოთ? გამოფხიზლდეთ.
0: ამ თემაზე ბევრი იყო საუბარი ჩვენს ეთერში სოციალურ საკითხებზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით როდესაც ბავშვებზე არის საუბარი და გუშინ იყო ბავშვთა დაცვის დღე, როდესაც ზარზე იმით აღნიშნეს რა, როგორც ფეოდალებს ეკუთნით ეს ბავშთა დაცვის დღე, თავის შვილებთან ერთად ილაპარაკეს როგორ იცავენ.

0: ბავშვ და უფლებებს და აი ამ ფონზე ძვირფასო მეგობრებო საქართველოში 400,000 აი ოფიციალურად რო ამბობენ 400,000 ბავშვი ყავს პირდაპირ მიბმული სოციალურ შემწეობაზე და ეს ოფიციალური სტატისტიკა ხა ჩვენ რო არაოფიციალურად კიდე დავითვალოთ ამ გაჭირვებული ღარიბი ბავშვების რაოდენობა უზარმაზარი რაოდენობა ეს ჩვენი ბავშვების რომლებსაც არამარტო შიად და აქვთ საკვების მიღების პრობლემა, არ აქვს ფეხსაცმელი, არ აქვს ჯანდაცვის მიღების საშუალება, არ აქვს განათლების მიღების საშუალება. არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოდანო, დატოვეთ საქართველო. აი ამას რო აკადრებ შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოდან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად
0: და ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება როგორც ჩანს მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშა და წადი იმართლე თავი მაგასაც არ გაძლევენ ამ
1: ოპერაციას ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ. აი ახლა იმ გადაცემაში ვიყავი მისმინეში, ხო? და მეუბნება კაცი, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე. ყველა ქვეყანაში რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაკი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცოლი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი, ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
0: დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა მიდაგითხრათ თქვენი ყურადღებისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით და ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: რადიო მსმენელებო, დღეს 2026 წლის 2 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ბესარიონ ხუციშვილი, საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ბესო, რომ მობრძანდით გადაცემაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული განრიგი გაქვთ, ვიცი რომ დღესაც გაქვთ ვარჯიში. ბატონო ბესარიონ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. სანამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას, ვისაუბრებდით კარატეზე, კრავმაგაზე, თქვენ სპორტულ წარსულზე, უდიდესი წარსული აქვს ბატონ ბესოს როგორც სპორტსმენს და როგორც მწვრთნელს, როგორც სპორტის ორგანიზატორს, წარსული და დღევანდელი დღეც. სანამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას, მინდა რასაკვირველია, რამდენიმე წუთი დაუთმო ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებას, ივნისის დასაწყისის მთავარ ღონისძიებას, არა მარტო ივნისის დასაწყების, არამედ ამ წლის ერთ-ერთ საინტერესო მთავარ ღონისძიებას, საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. 2 ივნის საღამოს ბათუმში, ცენტრალურ სტადიონზე, იმ ულამაზეს სტადიონზე გამართება საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონია. ჯერ არა, ეს უნდა არიჩქაროთ. 2 ივნის საღამოს გამართება ამ ფესტივალის გახსნის ცერემონია. თვითონ ეს შეჯიბრება, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, დასრულდება 5 ივნის შეჯიბრებების ნაწილი. ეს არის პირველი ასეთი ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მასში მონაწილეობს 1200-მდე სპორტსმენი ასაკი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. 17 სახეობაში არის შეჯიბრება, მათ შორის ჩოგბურთში, ჭიდაობაში სხვადასხვა სახეობებში, ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, მინიფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, ბადმინტონში, კრივში და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ასეთი ღონისძიება, საპილოტო პროექტი. ამ ფესტივალის ორგანიზატორი არის, ინიციატორი და ორგანიზატორი მთავარი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ღონისძიება ტარდება საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, საქართველოს სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, ბათუმის მერიის მხარდაჭერით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მხარდაჭერით, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. ამაში მონაწილეობს, ფესტივალში მონაწილეობენ 12 ნაკრები, საქართველოს 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები, 11 რეგიონი პლუს თბილისი ცალკე გუნდი, როგორც დედაქალაქი, როგორც სპორტული ცენტრი. და შეჯიბრების ამ ფესტივალის შედეგები გახდება ცნობილი 5 ივნის საღამოს. იქ გამოვლინდება ჩემპიონები, გამოვლინდება როგორც ინდივიდუალურ სახეობებში, ისე გუნდურებში. 12 ნაკრები, 17 სახეობა, ზოგი ნაკრები გამოდის, სამი რეგიონის ნაკრები გამოდის 17 სახეობაში, ზოგი 12-ში, 14-ში, 15-ში, 10-ში გაჩნია, როგორი იყო ეს ყველაფერი. წინა გადაცემაში ჩვენ სტუმრად ყავდა ბატონ ემზარ ზენაიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი, რომელმაც 26 მაისს დეტალურად ისაუბრა ამ ფესტივალის ისტორიაზე, როგორ მოხერხდა, როდის დაიწყო ზრუნვა ამაზე, როგორი იყო მიღებული გადაწყვეტილება, როგორი მიმდინარეობდა ზადება. დღეს კი მინდა ახლა ვთხოვა გადაცემის პროდიუსერს, ჩართოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან, თუ შეიძლება.
1: 2026 წლის 2 ივნისი. დღე, როდესაც კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი ფურცელი ჩაიწერება ქართული სპორტის ისტორიაში. სპორტის ხალხად აღიარებული ბათუმი კიდევ ერთ მასშტაბურ ღონისძიებას უმასპინძლებს. 2-დან 6 ივნისის ჩათვლით 1200 სპორტსმენი საქართველოს ყველა რეგიონიდან სპორტის 17 სახეობაში ჩემპიონობისთვის და ოქროს მედლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე იბრძოლებს.
2: გამიშენ ხალხობის თემებზე ჩვენ ჩავატარეთ ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე. შემდგომერე ჩვენ ჩავატარეთ 2025 წელი ზამთრის ევროპული ფესტივალი და სწორედ იქიდან გაჩნდა იდეა, რომ ჩავეტარებინა ჩვენი ღონისძიება, რომელიც მომსახურება ბავშვების, რა თქმა უნდა, ჩართულობა სპორტში და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მულტისპორტული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში ტარდება, 1200 ბავშვი იღებს მონაწილეობას და სწორედ იდეა იყო, რომ რეგიონები ჩაგვერთო, თქვენი 12 რეგიონი იღებს მონაწილეობას და გვინდოდა, რომ სწორედ რომ ის გამოცდილება მიიღო ჩვენ სპორტსმენებს, რომლებიც მიიღებენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, აქედან შეირჩევა უკვე შემდგომერე გახდებიან ნაკრები გუნდების წევრები და მიიღებენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას და სწორედ ის გარემოება გინდა შევექმნა, იგივე ფესტივალი, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, შემდგომერე ახალგაზრდული ოლიმპიურ თამაშები ტარდება, ეს ევროპული თამაშები და რა თქმა უნდა დიდი ოლიმპიურ თამაშები. სწორედ მიახლოებულია და სხვა ატრიბუტიკა ზუსტად იგი გამოღებულია და გვინდა რომ ჩვენ სპორტსმენებმა იცოდნენ რა არის ოლიმპიური თამაშები, ეს განცდები უბრალოდ ამდენი სახეობა, ჩვენი სახეობის მონაწილეობას, 1200 სპორტსმენი ერთმანეთთან ურთიერთობა. სწორედ რომ ეს ადგება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენების შემდგომი დიდი მიღწევის სპორტში წარმატების მისაღწევად.
1: ეს არის უპრეცედენტო მულტისპორტული პროექტი, რომელიც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.
2: ამ მთლიანობაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 30,000-მა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა და ინტერესება ჩანს აქედან. აქ რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად სასკოლო ფედერაცია მინდა გავიხსენონ და ერთად ვატარებთ ჩვენი რეგიონული სასახურებთან ერთად და გამოხმაურება და თვითონ ის რომ კონკურენცია გინდა შექმნათ რეგიონებში და გინდა რომ რეგიონები მეტად დაინტერესებულები იყვნენ და ალბათ უნდა აღინიშნოს რომ თარობის გაწვეტილებით თქვენით რომ 2 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს ყველა რეგიონში მულტისპორტული კომპლექსების დასაშენებლად და სწორედ ჩვენ სამ ვიწყენ ამ პროექტს ახლავით და ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა სპორტსმენები იყვნენ და სწორედ სპორტსმენების და ახალგაზრდების კეთების ყველაფერი და სწორედ რომ მისადაგებულია ეს ჩვენი ღონისძიება იმ თარობის მიზნებთან და რა თქმა უნდა სპორტსმენების რომელმაც უნდა მიაღწიონ დიდ წარმატებას შემდგომ დიდ სპორტში. ეს პირველი გადაგული ნაბიჯებია, სადაც ჩვენი სპორტსმენები რა თქმა უნდა თავის ოსტატობა შემდგომ აიღებენ თავის ოიტყვიან მიზნად რომ მიაღწიონ სპორტში დიდ წარმატებას და სწორედ ერთ-ერთი ბიზგი იქნება ჩვენგან უკვე ოლიმპიური კომიტეტის გარო მოვნახოთ ჩვენი ოლიმპიური იმედი და ოლიმპიური მომავალი. მნიშვნელოვანია და ძალიან მასშტაბურია ჩვენი გახსნის ცერემონია. ალბათ თქვენ ისე რომ სტადიონ ბათუმის სტადიონი ეს საუკეთესო ადგილია, სადაც ეს ღონისძიება გამართება და შემდგომერე უკვე ნახავთ უკვე გახსნის ცერემონიას და სწორედ რომ მიახლოებული იქნება დიდ ოლიმპიურ თამაშებთან.
1: საქართველო ბევრჯერ ყოფილა არაერთი დიდი რანგის ტურნირის მასპინძელი და როგორც ქართულ, ისე უცხოურ მედია საშუალებებს ხშირად აღვნიშნავთ, რომ ორგანიზების და თავად ტურნირის ჩატარების კუთხით ჩვენი ქვეყანა არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბითაც გამორჩეულ სიმაღლეზეა. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ გამონაკლისი არც ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი იქნება.
3: შეჯიბრების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თუმცა დრო საკმაოდ ცოტა ჰქონდა მოსამზადებლად, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ გახსნის ცერემონიალიდან დაწყებული დახურვის ცერემონიის ჩათვლით ყველაფერი იყოს მაღალ დონეზე. მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გახსნის ცერემონია, რომელსაც მთელი საქართველო იხილავს, არა მარტო ის ხალხი, ვინც აქ სტადიონზე მოვა და დაესწრება აი ამ შოუს, ძალიან ლამა შოუს, არამედ ის ტელემაყურებელი, რომელიც ამას პირდაპირ ეთერში იხილავს საზოგადოებრივი მაუწყებლით. ჩვენ ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ მთელი ჩვენი ქვეყნის ეს მრავალფეროვნება სწორედ ამ გახსნის ცერემონიალზე წარმოგვედგინა და მათ შორის აი 3D ფორმატის სახით აქ არის წარმოდგენილი საკულტო სააღნაგებობის ფრაგმენტები 12-ვე რეგიონისა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტადიონი გაივსოს, მოვიდეს ძალიან ბევრი ხალხი. მე მინდა მოუწოდო ყველას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბათუმელებს და სპორტის სხვა გულშემატკივრებს, რომ მოვიდნენ და დაესწრონ ჩვენ პირდებით, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ერთსაათიანი შოუ, კარგი სანახაობა და გვინდა, რომ სტადიონზე იყოს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი.
4: გახსნისთვის არის საგანგებო სამზადისი 2 ივნის საღამოს 9 საათზე გელოდებით ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე, სადაც იქნება გრანდიოზული შოუ პროგრამა. მასში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის ცნობილი ანსამბლები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილე სპორტსმენისთვის ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა, რაც სამომავლოდ მათ კარიერაზე აისახება.

ბათუმის სპორტის სასახლე, ბათუმის სტადიონი, ქვიშის მოედანი, ცენტრალური პარკი, საჩოგბურთო კორტები, სასურაო აუზი. ეს ლოკაციები 2-დან 6 ივნისის ჩათვლის სპორტული მოვლენების ეპიცენტრი იქნება. 2 ივნისს კი ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე საღამოს 9 საათზე გამართება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გასწრის საზეიმო ცერემონია და საჩემპიონო მარათონის დაიწყება. მარათონი, სადაც შესაძლოა ოლიმპიური მწვერვალისკენ მიმავალ გზაზე მომავალი დიდი ჩემპიონების პირველი ნაბიჯების ვიხილოთ.

დიდი მადლობა გადაცემის რეჟისორს. ეს იყო ორი ვიდეო რგოლი, ორივე ავიღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და სპეციალური გვერდი არსებობს საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ამ ფესტივალის შეიქმნა Facebook გვერდი არის, სადაც თქვენ ძირფასო ტელემაყურებლებო რადიომსმენელებო შეგიძლიათ ყოველდღურად იხილოთ ის სიახლეები ამ ფესტივალზე, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, სხვადასხვა სახეობებში და მინდა დავამატო ამ ვიდეო რგოლს კიდევ ცალკე ინფორმაცია, რომელიც მე ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურმა მდივანმა ემზარზანიშვილმა, პრეზიდენტმა ბატონმა ლერიხაბელოვმა და პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ბატონმა ელგუჯა ბერიშვილმა დამინდასტურეს. დაასწრება გახსნის ცერემონიაზე და ყველა შეჯიბრებაზე, ბათუმში გასამართ შეჯიბრებებზე ამ ფესტივალის ფარგლით არის თავისუფალი. არავითარი ბილეთი არ ჭირდებათ, მარტო სურვილი და იმ დროის მოძებნა იმისათვის, რომ დავესტროთ ამ ღონისძიებებს. და ახლა კიდევ თხოვ გადაცემის რეჟისორს ის ფოტომასალა გამოჩნდება, სადაც წერია, რომელი რეგიონი რამდენ სახეობაში მოიღებს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 17 სახეობაში, სპორტის 17 სახეობაში იქნება ეს შეჯიბრებები, ეს თილისმარის ბათუმის ფესტივალის, ახალგაზრდული ფესტივალის თილისმარის გადაცემის რამდენი წუთი თქვენ იხილეთ არა მარტო ვიდეო კომენტარი, არამედ საიმიჯო რგოლი ამ ფესტივალის. ახლა კი ხედავთ ფოტოებს, სადაც აღნიშნულია რომელი რეგიონი რამდენ სახეობაში. აჭარა, იმერეთი და თბილისი იქნებიან 17-ვე სახეობაში წარდგენილი. სხვა რეგიონები ცოტა ნაკლები. ბატონმა ლერიხაბელოვმა აღნიშნა, რომ სანამ დაკომპლექტდებოდა ნაკრები გუნდები სხვადასხვა რეგიონის 12-ის, გამართა შიდა მუნიციპალიტეტში და რეგიონებში გამართა შეჯიბრებები, რომლის შედეგების მიხედვით დაკომპლექტდა ეს ნაკრებები. იმ შეჯიბრებებში მონაწილეობდა 30,000 ნორჩი სპორტსმენი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. ამ ფესტივალში კი 1200 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას ბათუმში, პლუს 700-მდე, ცოტა მეტიც ალბათ, დელეგაციების წევრები, მწნელები, მსაჯები, ექიმები, სპორტის მოღვაწეები, ვეტერანები და ასე შემდეგ. და როგორც მე შემატყობინეს, ეს საიდუმლო ინფორმაცია არ არის, ყველამისის ღიასებ წერშიც იყო, რომ ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონიას ბათუმში დაესწრებიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერიხაბელოვი, საქართველოს სპორტის მინისტრი ბატონი შალვა გოგოლაძე, მათი პრესკონფერენცია დღეს-დღისით გამართა ბათუმში, საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები და სხვადასხვა რეგიონების ხელმძღვანელები. რაც შეეხება ჩემთვის როგორც სოხუმელისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია დევნილთა აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენებით 14-17 ასაკში და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებ გუნჩი, რომელიც ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას, არის ჯამში 63 სპორტსმენი. ეს შემატყობინა მე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვიტანი ბენდელიანმა. პლუს 63 სპორტსმენის გარდა კიდევ არის 14 კაცი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნჩი, ვინც არიან დელეგაციის წევრები, მწნელები, ადმინისტრაცია, ექიმები და ასე შემდეგ, საჯები, ექიმები, სპორტის ვეტერანები და მინდა უსურო ყველა მონაწილეს წარმატებები, როგორც აღნიშნა ბატონმა ლერიმ და ბატონმა ელგუჯა, ამ ფესტივალზე აუცილებლად გამოჩნდებიან და წარმატებებს მიაღწევენ ის სპორტსმენები, რომლებიც 1-2 წლის შემდეგ უფრო დიდ ასაკობრივ კატეგორიებში გამოვლენ საქართველოს სახელით ევროპის და მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებში და მერე უკვე დიდ შეჯიბრებებში, დიდ ასაკობრივ ჯგუფებში. დიდი მადლობა ამისთვის, ამ ჩართვის. ახლა კი დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ბატონი ბესიკ ხუციშვილი, ბესო ხუციშვილი, დიდი მადლობა ბატონ ბესო, რომ მოგზანდით. ბატონ ბესო ხუციშვილი არის, შეიძლება ითქვას, ვეტერანი და მოქმედი კარატისტი იმ კუთხით, რომ ვეტერანებშიც
არ შეიძლება განვიხილოთ მარტო იმიტომ რომ ახლა სავარჯიშებს ბატონო ბესო ხუციშვილი არის საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი და 2025 წლიდან არის საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი. რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი ჯერ არაფერი ცოტა ხანში მე უკვე გამოჩნდება ფოტო ვიდეო მასალა როცა მე შესამამისი თხოვნით მიმართავ გადაცემის რეჟისორს. ბატონო ბესო ხუციშვილი 1979 წლიდან არის კარატეში. აი ესე მე შემატყობინეს ბატონო ბესო კოსმოსიდან და დამიდასტურეს კარატეს სპორტსმენებად. 1979 წლიდან არის კარატეში. იყო 80-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს ჩემპიონატების პრიზიორი. დინამოს საზოგადოების ჩემპიონი ეს 81 წელს. სამში, ხო, 83-ში. 83-ში ეს ის პერიოდია, როცა თელ საბჭო კავშირში, მათ შორის საქართველოში, როგორც შემადგენელი ნაწილი საბჭოთა იმპერიის, ბევრი მიზეზის გამო აიგრძალა კარატე და ის გახდა უფრო იატაკქვეშ გადავიდა, ხო? მაგრამ კარატე არსებობდა. 89-ში აღდგა ეს საბჭოში კლავ დარტეს ნება და 89-ში ბატონო ბესო ხუციშვილი გახდა საბჭო კავშირის ჩემპიონატის პრიზიორი კარატეში. შემდეგ 95-ში აღმოსავლეთ ევროპის თასის გამარჯვებული გახდა ბატონო ბესო ხუციშვილი. 2001 წელს, როგორც საიდუმლო არ არის, იძებნება ხო ყველგან ევროპის ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდით. ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი. ბოლო 15 წელი ხართ საქართველოს კარატეის აკადემიის პრეზიდენტი, ხო? სწორი ინფორმაცია. და ბოლო 1 წელი ბატონო ბესო არის საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი. კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ ბატონო ბესო ხშირად იყო სტუმარიან გადაცემის იმ პერიოდში, სანამ დაიწყებოდა პანდემია, როცა ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილს, ლეგენდარულ კომენტატორს, საქართველოს დამსახურებულ ძნელს მიყავდა ეს გადაცემები. მე ბატონ ჯამლეთთან ერთად 2016 წლიდან 20 წლამდე რეგულარულად თვეში ორჯერ ერთად მიყავდა გადაცემები და 2020 წლიდან უკვე რეგულარულად ერთდროულად ორივეს მიყავდა და 2022 წლიდან მარტო მე მიყავდა, იმიტომ რომ ბატონო ჯამლეთი რომ გახდა ავად, ერთ-ერთ გადაცემაში პირდაპირ ჩემთვის მოულოდნელად თქვა რომ თენგო მე უკვე ავად ვარ, ალბათ ვერ შევძლებ და შენ უნდა გააგრძელო სანამ შეგიძლია, სანამ ცოცხალი ხარ და ასეც მოხდა 23 წელს, 2023 წელს ბატონი ჯამლეთი გარდაიცვალა, მაგრამ მისი გვარი და სახელი და მისი მოღვაწეობა დიდი ასოებით არის შესული ქართული სპორტის და არა მარტო სპორტის, არამედ საზოგადოების თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. დიდი ღვაწლი აქვს ბატონ ჯამლეთს, იქიდან გიცნობთ მე თქვენ და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოს ის ვიდეო მასალა, რომელიც მე წინასწარ მოამზადე თუ შეიძლება. Were you ever young?

0: ახლა ხო ჩამოფრინდა საერთაშორისო ტურნირზე იყო და საერთოდ ხახა მაგიჟებს რა. შაბათ პირას არ არსებობს რომ სხვა პლანეტაზე არ გაფრინდეს თორე რომ ქვეყანაში არ წავიდეს და იქიდან არ დაგვიდებოდეს. ეს რა ახლა კომენტარი გაუკეთე იქ რა.
1: რა ხდება? ეს არის სხვადასხვა თავდასხმა, დაუჭერ სპორტში არ ხდება, ხო უკნანი არაღი დაგადოს ვიღაცა, მაგრამ ცხოვრებაში ხშირად ხდება. ჩვენს გვინახია ჩვენი თვალეთი მარეულობა.
0: მოგვი ტერორიზებს ეჭიდეები.
1: კი, კი, და ეს მოსადის სპეცსამსახურების სისტემაა და სხვათაშორის თვითონ ებრაელმა ისანა ჩამოსულა ებრაელმა მითხრა რომ გაიგო რომ გაბი მიხელი ჩვენი მეგობარია, გაბის ვიცნობ თო და
0: გაბრიელ მიხელაშვილი
1: მეგობარია ჩვენი მეგობარია. მაგას გამოუტანია გაუსაჯაროებია კრამაგამ, რომელიც დღეს არის ძალიან პოპულარული. ჩვენ გსურს საქართველოსი განვითაროთ ეს სახეობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც
0: არა სურგერა უკვე დაიწყა.
1: დაწყებული უკვე დიდი ხანია კი ბატონო, მაგრამ მაინც არ არის ხალხი ინფორმირებული. მე ვიცი რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მოვა სავარჩევ მოსახლეობის, იმ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც გვიანია უკვე რაღაც სპორტის სახეობით რომ დაკავდეს ბოქს, მიყვეს ჭიდაობას, კარატეს, გვიანია ეს უკვე პატარა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ეს და ესეც მთელი ცხოვრება უნდა დაუთმო მსახიობას რომ რაღაცას მიაღწიოს სპორტულ შედეგს. მაგრამ ადამიანს, რომელსაც ყველა ადამიანს აქვს სურვილი და უფლება რომ ელემენტარულად რაღაც თავდასხმის შემთხვევაში ქუჩაში, ლიფტში, სადარბაზოში მოიგერიოს თავდასხმელი და დაიცვას თავი.
2: დიდი მადლობა. ეს იყო ის ვიდეო მასალა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ბატონ ჯამლეთის ხმა გესმოდათ. ეს გადაცემა გავიდა ეთერში პანდემიამდე, დაახლოებით 19-18 წელია, ხო თუ არ ვცდები, და აქ არის ის უნიკალური კადრები, 1983 წელს არის გადაღებული ფასანაურში, სადაც ბატონი ბესო ხუციშვილი ვარჯიშობდა, ეს ის წელი 83, როცა ბესო გახდა საქართველოს ჩემპიონი დინამოს საზოგადოებაში, იმ პერიოდში მარტო დინამოში შერჩა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში კარატე და მე როგორი აიგზავნა ხელგან. და ამიტომ მე ახლა ბატონ ბესო მე ცოტა ხანს შევთხოვთ გადაცემის რჯულს ფოტო მასალას გამოჩდება, მაგრამ ახლა დავიწყოთ. თქვენ 60-იანი ხართ, როგორც მე ვიცი, ხო 60-იანი. თითქმის ტოლები ვართ. ამდენი თვეა სხვაობა. 19 წლის ასაკში ბატონ ბესო დაიწყეთ კარატე. მანამდე იყავით სპორტში რამე სახეობაში?
1: კი ბატონო, გაქცევთ პასუხს პირველში, მინდა მივესალმ თქვენს ტელემაყურებელს და კიდე ერთხელ თქვენ აღნიშნე და მართლაც მეც ახლა რაღაც ნოსტალგია და მე უფრო როცა ბატონი ჯამლეთი დავინახე, იმიტომ რომ ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ ფედერაციას, როგორც კარატეს ხრიდას და კრამაგას ფედერაციაზე ძალიან გვეხმარებოდა მის პოპულარიზაციაში, ხშირად პატიჟებდა მე ობიექტივში და ადუბელი ვარ მე ამ ტელევიზიის, მაგრამ შემდეგ პანდემია, შემდეგ ნუ აღარ არის ჩვენ გვერდით ბატონი ჯამლეთი და აი ეხლა მე მიხარია და თქვენ მადლობას მოგახსენ ბატონ თეგის რომ ისე აღორძინებთ ამ საქმეს და ბატონ ჯამლეთი
2: გაძლევს სიტყვას ბოდიში, რეგულარულ ხასიათს მიიღებთ, მიიღებს ეს სამ თვეში ერთხელ, როცა იქნება რამე შეჯიბრება, ტურნირი, საინფორმაციო რაღაც საბაბი, ანუ ღონისძიება აუცილებლად მოგიწევთ და არა მარტო თქვენ, არამედ ახალგაზრდებს, ქალბატონებს, მამაკაცებს, ვინც არის ჩართული კავმაგაში და კარიერაში.
1: დიდი მადლობას მოგახსენებთ და მოგესალმებით. ეხლა რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, დიახ, მე 79 წელს პირველად საბჭოთა კავშირმა მიიღო როგორც სპორტის სახეობა, არ მახსოვს რომელი მერამდენიღაცა სახეობად კარატე მიიღო ოფიციალურად და მე მანამდე კიდე ერთი წელი იატაკქვეშ ვარჯიშობდი, მაგრამ როცა უკვე გახდა ოფიციალური გამოვედით ამ ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშეთიდან და უკვე დაიწყო შეჯიბრები და მანამდე მე, მაგრამ მანამდე კარატე როგორც ასე არის
2: სხვა სახეობებში იყავით?
1: ვარჯიშობდი, საერთოდ კიმონო მიზიდობდა ძალიან. იმ დროს თქვენ ალბათ გემახსოვრება ძიუდოს გენია გადაიღო ფილმი და მთელი ბიჭები და მთელი ახალგაზრდობა გიჟდებოდით იმ სენსეი მასალებლის მოსავს ურთიერთობაზე, მორთაბრძოლებზე და კიმანო მიზედავდა, მაგრამ კარატე როგორც ასე არისო. ამიტომ მივედი ძიუდოს აკადემიაში, დავდიოდი ბაგებში, ძიუდოს დავიწყე, ერთი წელი იქვე ვარჯიშე.

0: ჩემია და იქიდან დაიწყო და დაიწყო და უკვე 58 წელიწადია ტატამზე დგავარ, შეჯიბრებზე გავდივარ, როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ.
1: 58 წელი ხართ ბატონო ბესო კარატეში, როგორც სპორტსმენი და ბოლო წლებში უფრო როგორც მწვრთნელი და ორგანიზატორი ხელშეწყობი, მაგრამ ახლაც კაი ფორმაში ხართ, მე ვიცი, და ვეტერანებს შორის სტარდება ეს ტურნირები და ალბათ თუ გეკნებათ ამის სურვილი.
0: ვეტერანებში გავხდი მსოფლიოს ჩემპიონი 2015 წელს.
1: 2015 წელს, მე ვიცი,
0: 55-ს ვიყავ იმაში.
1: ხო. ბოდიში გააგზელეთ.
0: დიახ, და ну, შემდეგ ახლა უფრო მე უფრო ვამაყობებით რომ უამრავი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები მყავს გაზრდილი ამ 58 წლის განმავლობაში, უამრავი თაობა გაიზარდა ჩემ ხელში. დღეს ჩემ პირველ მოსავლებს შილიშვილები მოყავთ ბაბუებს ჩემთან სავარჯიშოთ და მათ შილიშვილებს ავარჯიშე, ვისაც ტატამზე დგავარ. და ასევე მე მინდა ერთი აღნიშნო ჩემს რეგალიებში და წარმატებებში, მსოფლიო ჩემპიონატზე ევროპაც ბევრ ტურნირს აქვს მოგებული საერთაშორისო, მაგრამ განსაკუთრებულად ვამაყობ საბჭოთა კავშირის პრიზიორობით.
1: 99 წელს კიევში,
0: მოსკოვში.
1: მოსკოვში.
0: ანუ ქალაქ პადოლსკში. გარ
1: პადოლსკი ვიცი, მოსკოვის ოლქი, ხო.
0: პადოლსკში და სხვათაშორის იქ სამაკართველ მოვიღეთ საპრიზო ადგილები ჩვენ წონებში, წონით კატეგორიაში.
1: ბოდიში ახლა გამოჩნდება ფოტომასალა. აბა და
0: ეს ევროპის ჩემპიონი.
1: ევროპის ჩემპიონი თქვენ გახდით 2001 წელს.
0: 2001-ში კი.
1: ეს სად იყო?
0: ეს თბილისში ჩატარდა სპორტსასახლეში.
1: ძველ სპორტსასახლეში.
0: ძველ სპორტსასახლეში.
1: აი
0: ეს სოფლიო ჩემპიონატი აყმადა 55 წელს.
1: 2005 ვეტერანებს შორის თქვენ რომ გახდით ჩემპიონი.
0: კი, სოფლიო ჩემპიონი.
1: 2015 სად ჩატარდა თუ გახსოვთ?
0: სპორტსასახლეში.
1: აკეთ. შემდეგი ფოტო გამოჩნდება ისის გავაკდავა კომენტარი.
0: ეს ჩემი მოსავლებია, უკვე კარატეს აკადემიის რეკლამა ჩემი.
1: თბილისში.
0: თბილისში სპორტკომპლექს არენაში მაქვს ჯგუფი.
1: იქ ვავარჯიშებთ.
0: კი, იქ ვავარჯიშებ და საბსკრაიბში
1: ერთი ძამით არის ჩქაროთ, იმას დაუბრუნდებით მე. ეს
0: არის სენსეი ჰიტოში კასუია, იაპონელი ლეგენდა, კარატეს ლეგენდა, რომელიც ჩამოდიოდა ხშირა და რომელთანაც მე ჩაბარებული მაქვს შავი კამრები 5 დანის ჩათვლით და ლეგენდალური პიროვნება. აი ეს
1: შემდეგი?
0: ეს არის 1993 წლის საქართველოს ჩემპიონატი.
1: თქვენი გახდით ჩემპიონი თუ პრიზიორი?
0: პრიზიორი გახდი მან და მან ვიბრძვი საბჭოთა ჩემპიონ გიორგი ბაკურაძესთან, ცნობილი.
1: ეს თქვენი ფოტო
0: ჩემპიონი ახტომია კარატეში
1: ფასანაში. ეს მაგარი ფოტო ძალიან.
0: 18 წლის ვარ.
1: საერთაშორისო ფოტო კონკურსზე უნდა გავაგზავნოთ ეს მაგარი კადრი.
0: ჩემი პირველი ახტომი კარატეში, ასე დავარქვი მაგ ფოტოს.
1: ძალიან მაგარია. შემდეგი?
0: ეს უკვე ვავარჯიშებდი ჯგუფებს და აქ უფროსი ინსტრუქტორები არიან, აქ ეს ეგრეთ წოდებულ მედიტაცია სეიზანში ვზივართ და ნუ და კარატეს ჯგუფი ერთ-ერთი შემადგენლობით.
1: ეს
0: არის ესეც ასევე ცნობილი იაპონელი ლეგენდა მურაკამი, რომელიც საჯობდა მოსკოვში აღმოსავლეთ ევროპის თასის გათამაშებას და რომელიც ფინალი მიმსაჯა და ეს თასი მე მოვიგე.
1: ეს 95-ში.
0: 95-ში ჩამოვიტანე ეს თასი.
1: თასი მოიგეთ, ვიცი. ფაქტურად აღმოსავლეთ ევროპის ჩემპიონი.
0: ევროპის, დიახ.
1: სერიოზული
0: და ძალიან სერიოზული ოსტატი. ცნობილი მურაკამი.
1: ახლა დაუბრუნდეთ 99-ში სამი ქართველი გახდა მოსკოვში, მოსკოვის ოლქში, პოდოლში
0: გამარჯვებული. ესე იგი ცკიტიშვილი თემური აიღო პირველი თავის ზონაში, ჩემპიონი გახდა, გიორგი ბაკურაძე მაიღო მეორე თავის ზონაში და მე ავიღე მესამე და ჩვენ ქართველებს სპეციალური პრიზი თასი გადმოგვცეს, როგორც გუნდური ყველაზე მეტი საქართველოს მაგალითად საპრიზო
1: ადგილი. იმ დროს პრემიები არიყო.
0: არიყო. და რა შეიძლება ეხა ჩემ მესამე ადგილს, მან მინდა ვთქვა ასე რომ მე ბრძოლა არ წამიგია მაგ ჩემპიონატზე. სხვა შორის 9 აპრილი ახალი მომხდარი იყო და 9 აპრილის ღამეს გაგიგიათ ალბათ რაგისტები და კარატისტებმა რო იჩხუბეს და ეს კარატისტები მე ვიყავი და ჩემი მეგობრები კაც ვიყავი. და აი მაგ ღამის შემდეგ ეგრევე წავიდე
1: 99 წლის
0: 9 აპრილს ღამეს.
1: ეს 99-ში პოდოლში რომელ თვეში იყო?
0: უკვე 26 მაისს.
1: 26 მაისს.
0: 9 აპრილის მერე წავედი უკვე ეგრევე შეჯიბზე და მე არ წამიგია, უბრალოდ ხვირი გამიტეხეს ნახევარ ფინალში ის.
1: გამოიდიშ.
0: აღარ გამიშო. იმას კი მოუგე, მაგრამ
1: ფინალში. ექიმებმა აგრძანეს.
0: აღარ გამიშო.
1: არ შეიძლებოდა ხო.
0: დაჩვენ მესამეზე თორე.
1: არა, ჯამთელოვი.
0: ის ვინც ხვირი გამიტეხეს, ისაც მოუგე, ის მერე შემდეგ წელს გახდა საბჭოთა ჩემპიონი. დიახ, ახლა ნუ დღეს უფრო გადასული ვარ მოსავლების აღზრდაზე.
1: არ ჩქაროთ ერთი ძამით. მე მაქს სათადარიგო ურციტყვიან შევინახე დეზერტისტვის. თქვენ რამდენიმეჯერ გახდით, თქვენ აღნიშნეთ რომ ბევრი სპორტსმენი გაზარდით, თაობები ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის

0: ჩემპიონატების წარმატებული სპორტსმენები, პრიზიორები, ჩემპიონები ასე შემდეგ და თავარია ჯანსაღი ახალგაზრდები, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ გონებრივად. თქვენ რამდენიმეჯერ ორს მე ამოვიკითხეთ ადგილას, გახდით საქართველოს საუკეთესო მწვრთნელად გაღიარეს, ეს 21-ე საუკუნე დაწყებული იყო?
1: კი, კი, ეხლა წლები ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რამდენჯერმე დამასახელეს, იმიტომ რომ ძირითადად ნაკრების წევრების ჩემი მოსავლები იყვნენ, რავი შემილა გვარებით ჩამოთვალო,
0: შორს აგიყვანს ვიღაცა დაგავიწყდებათ და ეცხილებათ მერე. ბატონი ჯამლედი ამბობდა, გვარებზე რომ გადახვალ თუ არ არის პარგალკა, იმიტომ რომ შეიძლება ხო ერთ კაცი გამოტოვა და საწყენი იქნება. და რამდენი წელი ამ სამწვრთნელო მუშაობაზე ხარ სამწვრთნელო?
1: 88 წლიდან.
0: ა
1: 1988 წლიდან.
0: მანამდე აგზერებდით როგორ სპორტსმენი?
1: სპორტსმენს და ხო, საერთოდ ჩვენთან როგორა იცით, ჩვენთან სიტყვა ვეტერან სარხმარო.
0: ვიცი
1: ხო. ჩვენთან არის მაგალითად რაც ასაკიანები რომ გამოდი, ამას ეძახიან ოსტატებში შეჯიბრი, იმიტომ რომ ჩვენ კი არ ვერდები, ჩვენ ოსტატდებით. და ვეტერანი ის არის, ვინც აღარ გამოდის. ჩვენ როცა ტატამზე გახარდა, კიდე იბრძვი, არ ხარ ვეტერანი.
0: ერთდროულად ხართ მწნელიც და მოქმედი სპორტსმენიც. ასე იყავი დიდი ხანი. როგორც ფეხბურთშია, მოთამაშე მწნელი, იგრაიშ ტრენერი.
1: აი 2001 წელს თბილისში ჩატარებულ შოტოკამ ევროპის ჩემპიონი, სადაც ევროპის ჩემპიონი გახდი. მე გავხდი ჩემ ასაკში და პატარებში, ჯუნიორებში გახდა ჩემი მოსავლე ლევან გორელაშვილი, ასევე ევროპის ჩემპიონი.
0: ერთდროულად
1: მოსავლე და მასალა.
0: ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო. ახლა რა მინდა კითხოთ? ესე იგი 88 წლიდან კი ხართ, მაგრამ უფრო კონცენტრირებულად სამწვრთნელო მუშაობ ასაკში რომ შეხვედით რაღაცა უკვე ბოლო 20-25 წელი და ეს კარატეს აკადემიის შექმნა და მე გადავიდეთ კრავ მაგაზე. კარატეს აკადემიის შექმნა როგორ მოხდა ეს? თქვენ იყავით ინიციატორი, ვისი ხარ დაჭირი? 15 წელი არსებობს ხო ეს
1: აკადემია? კი, კი. ნუ მე შოტოკანს წარმოადგენ პირველი დღიდან როცა კარატეში ვარჯიში დავიწყე, ეს არის კარატეს კლასიკა, პირველი რაც იყო სტილი. ტრადიციული დიაღმას ორბიდანდებით შოტოკანი ვარ და ну გავაკეთე ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემ სკოლას არ მინდოდა მხოლოდ კლუბი შემოფარგლულიყავი და მინდოდა რაღაც უფრო მასშტაბური, იმიტომ რომ მაქვს მაგის ამბიცია რომ ჩემი გავლილი ცხოვრებიდან და ну შექმნით საქართველოს კარატეს აკადემია, ვარჯიშობთ სპორტ კომპლექს არენა 1-ში და 6 წლის ასაკიდან ბიჭებს და გოგონებს ვიღებთ, შეუძლიათ მოვიდნენ და ივარჯიშონ.
0: არსებობს ასეთი გვერდი, ტელემაყურებლად ისმენთ მიმართავ, საქართველოს კრავ მაგას ფედერაცია და საქართველოს კარატეს სპორტი, კარატეს აკადემია, ხო ისეც. ეს გასაგები. ახლა გადავიდით კრავ მაგას. ეს კრავ მაგა, რასაკვირველია, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს. თქვენ 15 წელი ხართ, ხო, ამ კრავ მაგაში და შარშან შეიქმნა საქართველოს იურიდიულად კრავ მაგას ფედერაცია, რომელიც არის სოფლიოს კრავმაგას ფედერაციის წევრი. და აი რამდენიმე სიტყვა კრავმაგაზე ვთქვათ და მე რამდენიმე წუთის შემდეგ მე ვთხოვ რეჟისორს რომ ჩართოს ის ვიდეო რომელიც მომამზადეთ იმის გამო რომ საქართველოს სტუმრობს ამ დღეებში სოფლიოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გაბი მიხელაშვილი, რომელიც საქართველოსია დაბადებული და გაზრდილი და 9 წლის ასაკიდან ცხოვრობს ისრაელში. ახლა საქართველოსია გადაცემაში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მოხდა ისე რომ ბათუმისკენ
1: წავიდა. ხო, გეგმები
0: შეგვიძლია. ა კრავმაგაზე თქვათ.
1: დიახ, დიახ. მოგახსენებთ, ახლა ჩემი ძირითადი მიზანი მაინც ახლა კარატეში საერთოდ ყველაფერი ის შეიძლება ჩემზე უკეთესადაც, მაგრამ აი კრავმაგა მინდა რომ კრავმაგას გაუწიოთ პოპულარიზაციად, ხალხის მასებამდე მივიტანო რა არის კრავმაგა, იმიტომ რომ თემ სოფლიოში აი ორი მიზეზი მაქვს რა, თემ სოფლიოში არის ძალიან პოპულარული, მთელი სოფლიოს ცივილიზებული სამყარო, ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ანუ რომლებიც არ აინტერესებს, ხა ასაკში რომ შეიძლება ადამიანი იმას აღარ აინტერესებს სპორტის
0: საქმე, ტიტულები,
1: ტიტულები
0: აინტერესებს, თავდაცვა,
1: თავდაცვა,
0: თავისი თავის და ოჯახის
1: თავი. თან არ შეუძლია იმას ახლა დღეში 5 საათი ახლა დახარჯოს ენერგია და
0: პროფესიონალურ
1: და

0: იმას ახლა დღეში 5 საათი ახლა დახარჯოს ენერგია
1: და ცალკეობსო
0: და ლუ ჩვეულებრივი ადამ მოქალაქეები ვარჯიშობენ ქალები კაცები სქესის მიუხედავად ასაკის მიუხედავად ფიზიკური მონაცემების მე ახლა მე ხშირად მირეკავენ ხოლმე და
1: ასაკოვანი ხალხი
0: ასაკოვანი და იცით რა ჩვენ ჯერტი ასაკს რომ მიხსენებენ მე ჩემ ასაკს რომ ვეუბნები მე გაჩუმდებია ხოლმე და აი მეუბნები რეცით ჩვენ არს არ გვივარჯიშია და გამო თქვენთვის არის მე ვთხარი ეს კრა მაგრამ რომ არ გვივარჯიშია თორემ ახლა ოლიმპიურ ჩემპიონი ჩვენთან არ მოდი იმას არ ჭირდება ჩემი კრა
1: ეს არის ადამიანისთვის და ოჯახისთვის და რომ დაიცვას თავი თუ ასეთი გარემოებაში აღმოჩნდება.
0: ერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ კრამაგა არის შანსი გადარჩენის მაშინ, როცა არაფერი აღარ შვილის ადამიანს.
1: აღარ ბოქსი, პოლიცია ახლოს არა დამოშვათ იმ მომენტში.
0: ეს ბოქსიც არ გეხმარება, ჭიდაობა, კარატე არ გშვილის, იმიტომ რომ დანადაადეს ხელზე, კისერზე, რაღაც აქცია ჯოხს ურტყავენ.
1: მე ვიცი რომ კრამაგა, ხო, თქვენ უკეთესად ვიცით. ბევრი ქვეყნის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ის არის რომ ასწავლიან კრავმაგას სისტემას.
0: მე უფრო მეცაც გეტყვით. ისრაელში მაგალითად საბავშვო ბაღში და უკვე ასწავლიან კრავმაგას, არის მიმართულებები ქალების და ბავშვების კრავმაგა, ანუ ეს არის მოიგერია და გაიქცა, იმიტომ რომ ის ეხლა ვერ ბოლომდე ვერ ჩაკოლავს იმ თავდანს, უნდა გაიქცეს.
1: არის უშველათავს.
0: უშველათავს დაარტყა და გაიქცა. არის პოლიციის კრავმაგა და დაკავებაზე,
1: არის ტერორისტებისთან დამოკ
0: თუმცა უბრალოდ ხულიგანი, ნუ ხელი გადაუგრიხოს და დააკავოს. ახლა იმას ხო ვერ ჩამტრევს კბილებს. არის სამხედრო მილიტარი კრამაგა განადგურებაზე. მე
1: არა, ის უკვე ტერორისტული აქტების დროს ალბათ
0: და ბრძოლის ველზე. და მე ვასავლი სამოქალაქო კრამაგას
1: ურბანკრამაგას.
0: სამოქალაქო რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს სადარბაზოში, ტაქსში, მეტროში, ლიფტში.
1: ნებისმიერ ადგილას.
0: ნებისმიერ ადგილას ქალაქში.
1: ქალაგარეთაც.
0: ქალაგარეთაც, ხო. ამიტომ და მინდა არის ეს ხალხმა კარგად და ამიტომ მინდა რომ აი ხშირად მოვიდე ხოლმე აქ და მივიტანო მასებამდე, იმიტომ რომ ვინც ჩემთან მოვიდა და ნახა რა ხდება, რა არის კრამაგა, ყველამ თქვა რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით, მაგრამ რომ ვცოდოთ ჩვენ უფრო ადრე მოვიდოდით.
1: კი, კი.
0: და
1: სადავარჯიშეთ არენაზე?
0: არენა ერთში გვაქვს დარბაზი, ტატამით მშვენიერი სუფთა განათებული დარბაზი გვაქვს, საუკეთესო პირობები, ხა მოგეხსენებათ არენა ერთში რემონტები გაკეთდა და როგორი
1: კომფორტულია,
0: კომფორტულია აბსოლუტურად, გასახდელები ყველაფერი გვაქვს დარბაზში და ჯერჯერობით კვირაში 2 დღე გვაქვს.
1: ბევრი ცხელი ხართ, ხო?
0: მწრთნელი ბევრი არ ყავს ჯერჯერობით, მაგრამ
1: რამდენიმე კაცი არის.
0: რამდენიმე კაცი არის ხო და ამიტომაც გვინდა პოპულარიზაცია რომ მთელ საქართველოს მოვიდეს.
1: მე იმ მე გინდათ ალბათ რომ ცნელების მომზადოთ.
0: ცნელების მომზადება ჭირდება და გინდა რომ ყველა რეგიონში მოვიდოთ, მთელ საქართველოს, ახლა რომ გვეყოლება რეგიონებში, სიმათა ჯგუფებს გახსნია და უფრო მოედება. მოკლედ ჩვენი მიზანი არის იგივე, კეთილშობილური, რომ
1: ადამიანმა დაიცვას თავი, თუ არის საჭიროება, ხო,
0: თან ყველა ვარჯიში ხომ ჯანმრთელობაა და ჯანმრთელობის სწორგზაზე დადგენ, ახლა ჩვენ ასაკში ვარ.
1: რეჟიმი, სპორტული რეჟიმი.
0: რა თქმა უნდა, სწორგზით იწყება, მავნიჩებზე თქვენს უარი, ახლა ჩემთან და მოვიდეთ ასაკიანი კაცები რომ სიგარეს ეწეოდნენ და რომ უთხარდნენ ვარჯიშს მე მაინც უმოწევთ მეთქი არ შეიძლება გულზე
1: ხო დატორტ
0: ჩემი ვარჯიშების შემ ჯერ ეცინებოდათ ახლა ბავში ხომ არ ვარ მაგრამ
1: ერთდროულად არ შეიძლება
0: და მე რომ შე ვინ შემომყვა ვინც ვერა ის უნდა ანებოდა ვინ შემომყვა იმ აღარ ეწევიან თანებს თავი და
1: ვერ გაუძებს
0: გამოცოცხლებულები არიან კაცო და აქვე ვიტყვი კიდე იმას რომ ახლა ყველა ვარჯიში კარგია ჯანმრთელობისთვის რა თქმა უნდა მაგრამ შეიძლება ვიღაც ვიგინდა რამ ქუჩაში ჯანმრთელობა რამდენიმე წამში დაუზიანოს ადამიანს მოქალაქეს და ამიტომ ჩვენთან ჯანმრთელობაც არის და ამ ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნ ვაც მე
1: პროფესიონალი ხერხები დიახ
0: მე
1: თავდაცვა
0: პროფესიონალი კარატისტი ვარ და ამ მთელი წლები ეხლა სტატამზე ვდგავარ და უამრავი შეჯიბრი და ბრძოლები და ორთაბრძოლები ჩამეტარებია მაგრამ და ჩემთვის რომ ვინმეს ეთქვა ახლა რომ კრამაგაში რაც არის ტექნიკა მე გავიცინებ და ვიტყოდე ზაფრებს მიყვები მე ხა მე პროფესიონალი მე ბრძოლიო მაგალითად რომ კაცი მუხლებზე დააყენეს და იარაღი შუბზე ადევს წააქცეს და ხელზე ხანჯალი დაადეს და ასე შემდეგ რომ აქედან გამოსავალი არსებობს, მე გავიეცინებოდ. დღეს მე ვასავლი მაგე.
1: იქეთ, ხო.
0: და ეს არის უნიკალური სისტემა თავდაცვის.
1: კი. ახლა კრავმაგას, საქართველოს კრავმაგას ფედერაცია დაარსა 25 წელს ოფიციალურად, თუმცა ჯგუფები დიდი ხანი იყავთ. არის თქვენი ფედერაცია, სოფლიო კრავმაგას ფედერაციის წევრი და ამ სოფლიო კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტია სენაკში დაბადებული გაზრდილი მიხელაშვილი.
0: გია მიხელაშვილი.
1: გია, ხო? იქ ისრაელში გაბი მიხაელი. ის ამ დღეებში იმყოფება

0: იმყოფებოდა საქართველოში, იმყოფება ახლა საქართველოში, ბათუმში არ როგორც მე თქვენ მითხარით.
1: ჩაგდა ფანტასტიკური სემინარი.
0: დიახ და ახლა მინდა გთხოვოთ ჩართოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება ბატონ გაბი მიხაელის, გია მიხელაშვილის ყოფნას საქართველოში და ის სპეციალური სემინარზე, თუ შეიძლება ჩართოთ.
2: დღეს ახსნა მასშტაბური სემინარს ჩამოვიდა ჩვენ მეგობარი ვიდეოსპოტი ისრაელთან გუშინა ჩამოვიდა და ახლა ჩავატარებთ კიდევ უკვე რიგით აღარ ვიცი რამდენი სემინარს ასე ჩამოვიდეს რომ წელიწადში ჩვენთან ორჯერ სამჯერ და სემინარს ატარებს სადაც უცნობით უახლო ის ტექნიკას მიღწევებს რამაგაში რაც მისამშობლო ისრაელში ვითარდება ეს კრამადა იცით როგორ პოპულარობთ სოფლიოში და აი უახლესი ინფორმაცია ჩამოვიცხოვე ჩვენთან ჩამოვიდა ჩვენ საქართველოში ჩვენ საქართველოს კრამადის ფედერაციის საოჯიშო ჯგუფში ჩვენ ვიზიარებს ამ გამოცდილებას და ახლა ცოტა ხანში ეს შესავალი სიტყვა და მე დავაწყოთ უკვე პრაქტიკულ მეცადინეობას
3: ბატონო ეს ფიქსირ შეიძლება ეს სიტყვა ჩვენ ასე ერთად ხვდებით ერთად მიდევით ინფორმაციას ვცვლით ტექნოლოგიაში მომავალ ჩვენ გავმაგას ვაგრძელებ და რაც მთავარია ჯანმრთელობას ვინახავ და გავმადის ელექტრების მოქმედებით თავს ამ ბოლო დროს ჩვენთან ეს ცოტა არეულობა რო იყო ეს გავმაგის ამბავი ცოტა ისე მოწონილობები გახდა რომ ქართული გამედაობის მე ცხოვრება ცოტა დაძაბულად წავიდა და ეს ვინც კრამაგაში გამოდიოდა ვარდიშობდა ძალიან დაეხმარა ფსიქოლოგიურად ძალიან დაეხმარა და ამ ვარდიშებით კიდო ეს დაძაბულობას დაეხმარა მოქცევებით
1: თავში
3: დისციპლინით და ასე რომ ესე იგი კრამაგას აქვს ფიზიკური მიმართულება მარტო ოფლი არ არის ეს ჯანსაღით ცხოვრებით, ეს ჯანსაღით ვარდიში, ფსიქოლოგიური ბარიში და თავარი აღმოჩენა რომ ეს გამოგდაობა საძლევს ადამიანს ყველა თავში. ჩხუბში, მოქცევებში, სტრესიული ცხოვრება და სტრესული ცხოვრებაში ცოტა გამბედაობასაც უნდა გამოიწვიოს, ეს მეორე ნიშანია. ამიტომ ეს ჩვენი მოწაფეები მოდიან, მარშირობენ, ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენი გზა გააგრძელოთ. ჩვენ იმითო შრომობთ, რომ ჩვენი გზა გააგრძელოთ და თქვენც მომავალში სწორად გადაწყვეტეს. მოგალობთ
1: პოზიციაზე.
0: დიდი მადლობა გადაცემის რეჟისორს. ეს კადრები არის გადაღებული 28 მაისს 4-5 დღის წინ, როცა არენაზე, ხო? იქ იყო ეს სემინარი, კრავ მაგას სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი სენაკში დაბადებული და გაზრდილი გია მიხელაშვილი, გაბი მიხაელი ისრაელში. დიდი მადლობა ბატონო გია. ლეხაიმ. გეხარით. ჩგიროდას ყამას ორდად მეგრული ისის მე ვიცი როგორც სენაკშია დაბადებული და ამხელა დიდი ცხოვრება გაიარა 70-იან წლებში წავიდნენ ხო ისინი 70-იან წლებში დიდი მადლობა თქვენ და საინტერესო კადრები იყო და თქვენ იხსენებდი თქვენ უნიკალური კადრები რომ ვაჩვენეთ 80-იანი წლების გადაცემის წინ საუბრობდით და ბატონმა ბესო მითხრა რომ განსაკუთრებით მახსოვს ბრძოლა 82 წელს სოხუმელ თენგიზ ფარფალიასთან კარატეში ხო ეს საქართველოს ჩემპიონატი იყო 82 წელი
1: და მეორე ჩემპიონატი საერთოდ მეორე ჩემპიონატი
0: საქართველოსი მეორე ჩემპიონატი კარატეში ეს ის თენგიზ ფარფალი რომელზე მე ბევრი გამიგია მე 92-13 წლებში ის ისავდა საქართველოს ერთიანობას ვიცი რომ ძალიან ვაშკაცურად იბრძოდა კარგი სპორტსმენი იყო და თქვენ 92-13 წლებში იყავით სამართალდამცავ ორგანოებში სახელმწიფო დაცვის
1: გენერალ პროკურორის პირადი მცველი
0: და იქ ხშირად ჩადიოდით ომის დროს სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვა სიტუაციებში და დიდი ცხოვრება და გავლილი დიდი მადლობა ამისთვის იმიტომ რომ ის რთული პერიოდი იყო რუსეთ-საქართველოს

სომი 92-13 წლების და კიდევ ბევრი საერთო მეგობარი და კოლეგა ყავთ ყავთ ჩვენ როგორც კარატეს სფეროში და სხვა სფეროში ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსვლა ბატონო ბესო კიდევ მოგიწევთ უკვე შემოდგომაში როცა იქნება ტურნირები შეჯიბრებები და რასაკვირველია გადაცემის ბოლოს 1-2 სიტყვას იტყვი ფეხბურთზე მაინც ნომერ პირველი სპორტია მსოფლიოში თელ მსოფლიოში და ძირითად აბსოლუტურ უმრავლესობაში მათ შორის საქართველოში არის რამდენიმე ქვეყანა სადაც ფეხბურთი არ არის ნომერ პირველი სახეობა იქ ზოგი ხელბურთი ზოგი ჰოკეი ზოგი კალამბურთი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყოველთვის იყო და ორივნის საღამოს ჩვენი ნაკრები შეხვდება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ნაკრებს 5 ივნის საღამოს ბახრეისთან ეს არის ამხანაგური სპარინგ მატჩები საქართველოს ეროვნული ნაკრები ემზადება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის მატჩების რომელიც სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში 4 მატჩი გამართება წარმატები მინდა უსურვოთ ჩვენ ფეხბურთელებს ჩვენ ნაკრებს იმ ადამიანებს ვისაც უყვარს სპორტი ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ზირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამყვანე ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკურია გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ცლად ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე რომელიც პირველად წარდება საქართველოში ამ ფესტივალის გახსნის საზეიმო ცერემონია გამართება ორივნის საღამოს და პირველი არხი ამას აჩვენებს და გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვაჩვენეთ რამდენიმე კადრი და ფოტო ვიდეო მასალა რომელიც ეხება ამ ფესტივალს და გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ბესო ხუსიშვილი საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი, ვეტერანი სპორტსმენი, მოქმედი შეიძლება სპორტსმენი, ძნელიც, საქართველოს ჩემპიონატების პრიზიორი, საბჭოკავშირი ჩემპიონატის პრიზიორი, აღმოსავლეთ ევროპის თასის მფლობელი და ევროპის ჩემპიონი, ეს 2001 წელს იყო. დიდი მადლობა ბატონო ბესო რომ მოგზანდით, მინდა გისურვოთ წარმატებები. ვემშვიდობები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიოსმენელებს გისურვებთ წარმატებებს აბაულა

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასი.

ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე, ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსი გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობ გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველოს რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა.
ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით, მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: სრულია დაღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია ერთიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა მეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017

0: წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ხევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ხევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასრებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, კათამი მამალი შეგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვი საკონდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერილი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება

გარშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატების წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში.

0: მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოპოლში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშუალოდ და 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუნთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საგონებურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შეუძეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობაქიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გამდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოსში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წლის აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიპარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთიაქი, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა საფოთ წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწორო სხვათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის ნობურთი თანხებს უცხავდა, ალავერდს კავკასიის დასასვენებლად თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები და ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო, რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაუმთავრებია იმ ფული და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად. ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი გაიქ პიტერ ფუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასულ ერთი ქართველის უკითხავს რომ

0: სოხუმში და შვიდის სახელ ხომ არაფერი იცით. როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიდრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ბახოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა ჯენერატორის რომ მუშაობდა ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კალმებზე სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობას. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია ყოვლის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი საფრთხე და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივსას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სამთლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერებდნენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. ეს შობაა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავის პლეც შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება.
0: დიახ.
1: ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წვეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო.
2: თეთრად გავათენე პარასკევი,
1: ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო.
2: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ,
1: უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჩვენი საზოგადოება არის მძიმედ დაავადებული. მთლიანად ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თვითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილის აქციელი. Ну, დიდი. მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილ საქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ. მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულად ნათელ ოთახში. მაში როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ და გამთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ბაკო
2: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: რა იყო არაფერს ეტყვი ჩემს კოსტუმზე.
2: დამნაშავე გოგონები მაგარია. მომწონს.
3: ამიერიდან აჯობებს ჩუმად იყო. დილა მშვიდობისა მეგობრებო. მოხერხებულად მოკალათ თითქმას აუწიეთ იმიტომ რომ ნამდვილად ცხელი უქმეები გელოდებათ. რადგან ჩვენ ჩამოვფრინდით
2: ბაქოში.
3: ოჩახ.
2: სპასიბო. მადლობა.
3: მონეტა აგდე.
2: გერბი?
3: საფასური.
2: ბრასოკ. ვაგდე.
3: რაშა.
2: ადრე გიხარია.
3: აღმოჩნდა რომ არ ვიჩქარე ისე. როგორც იქნა.
2: ახლა შეგეძლო.
3: გამარჯობა ანასტასია ივლევა, ოქროს ბარათის მფლობელია.
2: რაღაც ისე არ მოხდა.
3: ყველაფერი სწორედ მოხდა.
2: ბაშა.

0: ბაშა გერბიან საფასურის მოგზაურობების განმავლობაში ბაქოში უკვე მეოთხედ ჩამოვდივართ.
1: აზერბაიჯანის დედაქალაქი ისე სწრაფად იცვლება, რომ გვეშინია არ გამოვტოვოთ მომენტი, როდესაც ბაქოს ადგილას მეორე დუბაი აღორძინდება.

0: გერბიან საფასური ბაქო.
1: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ისევე როგორც 5 წლის წინ აეროპორტში ტურისტებს ცნობილი ბაქოს ტაქსი ბადრიჯანი ხვდება. ზუსტად ისეთია, როგორც ლონდონში ოღონდ იასამნისფერი. გამარჯობა. თქვენია? ქალაქამდე მგზავრობა რა ღირს? 35 მანეთი, $18. კარგი, რა შეგ? თქვენთან რა ღირს? სადმე დიხარ? ძველ ქალაქში, ძველ ქალაქში? მოდი აქ.
3: Эй, что происходит?
2: რა ხდება? 25 მანეთს გადაიხდი და პირდაპირ ძველ ქალაქში მიიყვანს. $15. ხო, იქაც ფასიანია. ბიჭებო, ავტობუსი ხომ დადის? ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ცენტრში არ მიდის? 25 მანეთი ძვირია, $15-ია. გეფიცები 25 მანეთად პირდაპირ ძველ ქალაქში მიიყვანს. 25-20-ად 20-ად წაგიყვანს, მორჩა. 20-ად წაგიყვანს. არა, ავტობუსით მირჩევნია წასვლა. გმადლობ, ორ მანეთს გადავიხდი. ხოდი მანქანაში ჩაჯდომაში დაგეხმარები. ბაქოელი ტაქსის მძღოლები საკმაოდ თავხედები არიან. წურბელებივით გეკრობიან და არ გეშვებიან. ერთ-ერთმა ტაქსის მძღოლმა დაინახა, რომ ვიღებდით, თორემ ნამდვილად გამასულელებდნენ. არ გინდა წასვლა და ნუ გინდა. ასე კი უცებ თავაზიანები გახდნენ და ისიც მითხეს ავტობუსის ბარათი სად უნდა მეყიდა. ბილეთი იქ უნდა ვიყიდო? ავტობუსით რომ წახვიდეთ, ბარათი დაგჭირდებათ. ბაქოში ორი სახეობის ბარათებია. პირველი ერთჯერადი, მეორე პლასტიკური. მართალია ორი მანეთი ღირს, მაგრამ შემდეგ შეძლებთ შეავსოთ და ეს ძალიან მოსახერხებელია. აი ავტობუსიც. ო მართლა, ავტობუსი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გადის. კომფორტულია.
4: იცით,
2: შვენიერი ავტობუსია. მაგიდაც არის ჩიქების ჩასადებიც, რბილი სავარძლებიც.
4: Даже так можно?
2: Асет შეიძლება.
4: Прекрасно.
2: შესანიშნავია. Завроба манати да 30 ღირს. სულ რაღაც 75 ცენტი. ამ თანხაში ძალიან კომფორტული ავტობუსით მგზავრობ. თანაც მარტო.
4: ბაქო,
2: უკვე მომწონხარ.
0: გერბიან საფასური ბაქო.
2: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ამ უკვეებზე ვისეირნებ ავტომობილით, რომლითაც თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტი დადის. ეს მაიბახია. შესანიშნავი არჩევანია, ბატონო პრეზიდენტო. მაიბახი სუპერ ლუქს კლასის სედანია. ახლა მას Mercedes-ის კონცერნი უშვებს. ნიშანიც აქვს. ახლა მისი სახელწოდება ჟღერს როგორც Mercedes Maybach-ი. ჩემ შემთხვევაში ეს S500-ია.
4: მისმინეთ,
1: სულ ახალი სალონია. ტყავის სუნის დღეს.
4: Ну, поедем.
1: Карги წავიდეთ.
4: На мой вообще Mercedes.
1: Maybach Mercedesovich, გავისეირნათ.
4: На самом деле, машина.
1: Синамდილეში უმაგრესი მანქანაა. შეგვი ყველაფერი რაღაც турбо ракетას მოგვაგონებს, იმიტომ რომ ყველაფერი შავი და გაწელილია. ეს გასაკვირიც არ არის. ამ ракетის სიგრძე 5.5 მეტრია.
4: По комфорту
1: Maybach-ი კომფორტით არ ჩამოუვარდება კერძო თვითფრინავს ბორბლებზე. აი შეხედეთ. ამას ნამდვილად ვერ ნახავთ ყველა ავტომობილში. არა, მნიშვნელობა. აქ ბორ გამძლებელმა თვითმფრინავის საჭველი უნდა გამოიტანოს და აქვე შემიძლია გაკვეთილებები მეცადინო, მაგარი არა? მე მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგი მოგონებაა. თუ არ მეთანხმებით, კომენტარებში დაწერეთ. კიდევ ამ სავარძელს უამრავი მაგარი ფუნქცია აქვს, მაგალითად მასაჟორი. ის ერთ მაგარ ტაილანდელ მასაჟისტ გოგონასაც შეძლებს.
4: Она такая бымс-бымс-бымс, и я в релаксе.
1: Ася, акетებს და ვიუნდები. Да, თუ მომინდება, შემიძლია ბადე არწიო, რომ.
4: Ну, это что-то.
1: Танеб მარ შემაწუხო.
0: Гербиан Сапасури, Баку.
1: Хейдар Алиевის გამზირი.
4: Ого.
2: მეგონა რომ ტიპურ საბჭოთა ქალაქს დავინახავდი.

0: მეგობრებო, აქტოვანებული ვარ, იმიტომ რომ ბაქო თურმე საკმაოდ თანამედროვე, მოდური და საინტერესო მეგაპოლისია, თანაც დიდი.
1: პირველი რაც თვალში ხვდება ის არის რომ ბაქო რეალურად ძალიან დიდი ქალაქია.
0: იმათ ვინც ბაქოს შესახებ ჩვენი წინა გადაცემები გამოტოვა გეტყვით, საიდან აქვს აზერბაიჯანის დედაქალაქს ასობით მილიონი დოლარი ამ პომპეზური სიახლეებისთვის. აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც ნავთობზე დგას. მხოლოდ გასულ წელს მისმა მოპოვებამ ქვეყანას 30 მილიარდი დოლარი მოუტანა. ბრმაც კი დაინახავს, რომ მოგების უმეტესი ნაწილი დედაქალაქში ილექება. ბაქო ნავთობის ბოლო წვეთამდე სიმაღლეში, სიგანეში და სიმდიდრეშიც გაიზრდება. გამომცემლობა ფორბსის ექსპერტებს თუ დაუჯერებ, იმ ბოლო წვეთს აქ 30 წელიწადში ამოქაჩავენ. ბაქო, შემდეგ რა მოხდება?
2: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ზღვის პირა ბულვარი.
1: ბაქოში 5 წელი არ ყოფილვარ. ამ ხნის განმავლობაში გრანდიოზული მოვლენა მოხდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა გახსნეს. ზღვის პირა ბულვარი. ზღვის პირა ბულვარი ბაქოში მთავარი ადგილია. ბაქოელების არაერთი თაობის საყვარელი ადგილი. წარმოიდგინეთ, მომავალ წელს ის 100-მიათე იუბილეს აღნიშნავს. ამ 100 წლის განმავლობაში პატარა სანაპირო 35 კილომეტრის სიგრძის გიგანტურ პარკად გადაიქცა. თავისი სკვერებით, ბაღებითა და შადრევნებით. წელი ბულვარი ფეხით რომ გაიარო, 5 საათი დაგჭირდება. ამიტომ ჯობია 2 დოლარად ველოსიპედი ეკირავო და ისე გაისეირნო. როდესაც ბულვარში მიდიხარ, გეჩვენება რომ ნახევარ მსოფლიოს გადიხარ. ეშმაკის ბორბალი ისეთია როგორიც ლონდონში. სავაჭრო ცენტრი სიდნეის საოპერო თეატრის სასლია. ესეც არიზონა. ეს კი ვენეციის პატარა ნაწილი პირდაპირ ბაქოში. სხვადასხვა ქვეყნებთან ყველა ეს მსგავსება შემთხვევითი არ არის. თავრობას უნდა რომ ყველა ვინც ჩამოვა თავი ისე იგრძნოს როგორც საკუთარ სახლში. იცით, სანაპიროზე სეირნობისას თქვენთვის ერთი რჩევა მექნება. თუ გინდათ ერთ ადგილას ნახოთ ლონდონი, სიდნეი, ტორონტო და სინგაპური, ბაქოში ჩამოდით და სანაპიროზე ისეირნეთ.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
1: სალატინ ასკეროვას ქუჩა.
0: ბაქოს დახვეწილი კერძების დასაგემოვნებლად მდიდარი ადამიანები მიდიან, არ დაიჯერებთ, მუზეუმში. კარგი ხუმრობ. მუზეუმ რესტორან შირვანშაჰში. 28 მაისის სადგური.
1: თუ გინდათ ბაქოელების შინაური სამზარეულო დააგემოვნოთ, კაფეში უნდა წახვიდეთ, იქ სადაც ადგილობრივები დადიან. აი მაგალითად კაფე ლაჩინ გაიასი. ყველა კერძი 2, 3, 4 მანათ იღერს. ზედ გამოჭრილია ჩემი ბიუჯეტისთვის. მუზეუმ რესტორანი შირვანშაჰი. გამარჯობა.
0: ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადგილი განსხვავდება ტიპიური და ჩვეული რესტორნებისგან. როგორც კი რესტორან შირვანშაჰის გულს გადააბიჯებ, გეჩვენება თითქოს პორტალს გადიხარ და ძველ ბაქოში ხვდები, სადაც გზებზე ჯერ კიდევ ქვაფენილებია და სადილად შეგიძლია ბლავის სასადილოში შეირბინო. რესტორანში გასეირნებისას შეგიძლია აზერბაიჯანის მთელი ისტორია შეისწავლო. გამარჯობა. რესტორანი ყოფილი აბანოს ადგილას ააშენეს და უზარმაზარი სივრცეებით არიერი რომ არ ყოფილიყო. ყველგან დადეს ის, რითიც აზერბაიჯანელი ხალხი ამაყობს. აქ არის სპილენძის სათლები. სათლები წყლისა და რძისთვის. თიხის დოქები, რომელშიც ღვინო დუღდებოდა. სამოვარები. კედლებზე ხალიჩები და მაგიდებზე. და ხალიჩები ხალიჩებზე. ყველაფერი საოცრად ლამაზია, უზომოდ კოლორიტული და თავს მართლაც წარსულში გრძნობს. Кафе Ла Чингаиаси.
1: Чемтан ки мхолод Япасианис камеби да магидазе мушамбаа гадафаребули. Ак кафеებში цалкеули отахებია გამოყოფილი. Эс имитом ром бакоელებს хмаурიანი кейფი უყვართ. Да ერთი магидис халқма მეორე магидис халқს ხელი არ უნდა შეუშალოს. Я выбрал себе комнату. Мне авирчи отахი, სადაც ორ კაციანი магида დგას.
0: ჩემს რესტორანში ოთახები სათვალავი ამერია და ჩემს მაგიდას ვეღარ პოულობ. ეს რა არის? აქ საერთოდ არ ყოფილა. არა, სანიო, ჩვენი არ არის. გიხანს გელოდო? იქ ნეფიქით არის. აქ ჩემი კერძები არ არის, არა? არც ესაა. არც აღარ ყოფილვარ. მოკლედ, რესტორანში რაშახში თუ შეხვალ, GPS-ი ჩართეთ, იმიტომ რომ ეს ქალაქში მდებარე ქალაქია. კარგი, აი იქიდან მოვედით. სამომშვიდობისა. უკვე სუფრაც გამიშალეს. დახვეწილ რესტორანში ჯერ ცივი მოაქვს. Маша, сечен, тепсе дес. Роцеулис, реханис бринжис და წითელი კომბოსტოს салаტი. და ამ ყველაფრის დაგემოვნება შეგვიძლია ღვეზელიც დავასრულოთ. ღვეზელის პატარა ნაჭრით.
1: ეს ღვეზელი არ არის. ეს ჩვენი სპეციალური სამზარეულოს ერთ-ერთი უძველესი ეთნიკური კერძია. შაჰფლავი, იგივე სამეფო ფლავი ეწოდება.
0: ეს ფლავია?
1: დიახ.
0: ფლავი სად არის?
1: შიგნით.
0: პირველად ხედავ ამ ფლავს, ასე ამზადებდნენ. შაჰფლავი სადღესასწაულოს უფრაზე მთავარი კერძია. მის გარეშე აზერბაიჯანში არც ერთი ქორწილი და არც ერთი იუბილე არ ტარდება. მისი მომზადების რეცეპტი უნიკალურია. ჯერ მზადდება ბრინჯი ბატკნის ხორცით და ჩირით. შემდეგ კი მზა კერძს სპეციალურ ცომში ახვევენ, რომ დაბრაწული ქერცი გამოვიდეს. ფიქრობ, ეს რამდენიმე ნაჭერი საკმარისი იქნება.
1: კლიენად უნდა დაიჭრას.
0: ეს იგი აუცილებელია.
1: დიახ.
0: ასეთი უცნაური მიწოდება სილამაზისთვის არ არის, ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ ფლავი არ გაცივდეს და არომატი არ აორთქლდეს. ისეთი შდაბისტივი მამაქვს, თითქოს ანგელოზებმა თავიანთი სურნელი გამოუშვეს და ჩვენ პირველებს გვაქვს მისი შეგრძნების შესაძლებლობა.
1: გემოცნახეთ.
0: კანი ძალიან მაგარია. ფლავი საერთოდ არ არის ცხიმიანი. ხორცი ძალიან რბილია. საინტერესო გემოსკი ჩირი აძლევს.
1: ჩვეულებრივ რესტორანში თქვენთვის მოაქვთ კერძი სახელწოდებით პიტი. ეს ერთკოთანში მოთავსებული წვნიანი და ცხვრის ჩაშუშულია. პიტი განსაკუთრებული წესით უნდა მიირთვა. ამ წვნიანში პური უნდა ჩაუფშნოთ. პიტი ქოლესტერინის აპოკალიფსისია. რადგან ცხვრის ხორცი საკუთარ დუმის ცხიმში იშუშება. ამიტომ აუცილებლად უნდა დავაყაროთ ცოტა კოწახური, რომ მისმა სიმჟავემ ცხიმის გემო გადაფაროს. ძალიან ცხიმიანია. მთელი თეფში რომ შეჭამო, აზერბაიჯანელად უნდა დაიბადო. ახლა პიტის მეორე ფაზაზე გადავიდეთ. ახლა ყველა ინგრედიენტი, რომელიც თეფში მომაგრობე, უნდა დავჭკლიტოთ და პიურესავით ერთმანეთში ავურიოთ. Ну, გავსინჯოთ. იცით ხორციან მაკარონს მაგონებს. ან როგორც ნორმალური ადამიანები ამბობენ, სპაგეტი ბოლონეზეს. გრძნობ რომ მუცელში ცხიმიანი ბომბი ამიფეთქდა. აუცილებლად დამჭერდება აფიაკი.
0: სანამ ეს ეცხვის ნაჭრებს მიირთმევს, ჩემთვის მძლიანი ცხარი შეუკვეთო. უბრალოდ ბატკანი. Лёш. Ахалгазрда иго, ара?
3: Был.
1: Иго. Сам духаро.
4: Молодой.
0: Ахалгазрда.
1: Дех. Его утрата. Миси данакарги ჩვენ куჭებში ანაზღაურდება.
4: А вы юморист?

0: მოყარებიათ. საოცარია, მაგრამ ბატკანის ფლავით არის დატენილი. ეს კიდევ ერთი უნიკალური ადგილობრივი რეცეპტია. ამ ბატკანს ნახევრად მოხაშული ბრინჯით გამოტენიან და მას ღუმელში ათავსებენ. ბრინჯი იშუშება და ბატკნის ურნასა და გემოს შეიწოვს. მეგობრებო, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ბატკანი ალბათ 12 საათის განმავლობაში მზადდებოდა. იმიტომ რომ ხორცი პირდაპირ პირში ძნება. საოცრად გემრიელია. მაგიური გემოა.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
0: აზიზ ალიევის ქუჩა.
2: ჰოსტელები ბაქოში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ამიტომ საცხოვრებელზე შეგვიძლია არ ვიდართოთ, მაგრამ მეორე მხრივ სასტუმროებიც არ ღირს ძვირი. ამიტომ $100-ით შეიძლება ზოგჯერ ნორმალური ადამიანი ვიკითხო. შეხედეთ, 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში ნომერი სულ რაღაც $22 ღირს. თუ შეიძლება მითხარით, სწორად გავიგე თუ არა. ეს თქვენი სასტუმროა? დიახ, ჩვენია. შემთხვევით 1-0 ხომარ დაკარგეთ ფასის დაწერისას. არა, რა მოხდა? როგორ გამოვიდა რომ 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში 38 მანეთ ეღირს? ახლა საინტერესო შეთავაზება გვაქვს. 50%-იანი ფასდაგლება, რომელიც იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება. ბარათის ნომერი? და კიდევ ფასში საუზმეთ შედის. 8-დან 10-მდე, უფასოდ.
3: მართლა?
2: მეგობრებო, ეს ჩემი ახალი სახლია. ეს კი ჩემი იღბლიანი ნომერი. მადლობ. კონდიციონერი, კარა და მაცივარი, მაგი და ხილით. რამდენი ლოგინია. ძალიან გამიმართლა. შენს გაგიმართლა. დღეს იატაკზე კი არა, ლოგინში დაიძინე. მაგრამ ეს ჩემი საწოლი იქნება, რადგან მე ვარსკვლავით მძინავს, ეს კი შენი საწოლია. ცოტა მოუხერხებელია.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
2: მენავთობეების გამზერე.
0: ძირფესო მეგობარო, გეზი სასტუმროსკენ გვიჭერავს. მეგობრებო, ფიქრობ, სასტუმროს გაგვახარებს. რამდენადაც ვიცი, ძალიან მაგარია, ძალიან. ბაკოს ძალიან უყვარს, როდესაც მასთან სუპერ ვარსკვლავები ჩამოდიან. მათ შემოსატყუებლად აქ გამუდმებით გრანდიოზული მოვლენები იმართება. სპეციალურად ყველაზე ძვირფასი სტუმრებისთვის ბაკოში კასპიის ზღვის სანაპიროზე უმაღლესი კლასის სასტუმრო ბილგა ბიჩი აშენეს. ამბობენ, რომ აქ ახლოს თვითონ პრეზიდენტის აგარაკიც არის. ხომ გესმით, როგორი რაიონია? იცით, ვინ ცხოვრობდა ბილგა ბიჩი? თვით ლეონიდ იაკუბოვიჩი.
4: Якубович.
0: Вот такой. А я с этой секторы. Призия мы видим.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმროში.
1: დიდი მადლობა.
0: ეს თქვენ?
1: აი ეს მის სერვისი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რამე განსაკუთრებული ნომერით გაქვთ?
0: რა თქმა უნდა, სპეციალურად თქვენთვის მე-16 სართულზე საპრეზიდენტო სიუტი გვაქვს.
1: იქ ალბათ რომელიმე ვარსკვლავი ცხოვრობდა.
0: რა თქმა უნდა, შოუ ბიზნესის არაერთი ვარსკვლავი გაჩერებულა.
1: ამიღებიო.
0: აუცილებლად.
1: 11 იქნება. რას ვიზამთ ბოდიში?
3: Пожалуйста,
0: ваш ключ уже готов. Квенингас агент Кумзадарис.
1: Ассистент. Хорошо. Маша, я მეგობრებო, წავიდეთ ნახოთ.
2: В билге.
1: Билга бичи, гечვენება რომ სარკის მიღმა სამყაროში მოხდი.
2: Спадалгар
1: ოქროს ბუჩქები იზრდება.

0: ხოლში კიცი და უზარმაზარი ლულუა ჩამოკიდებული. უზარმაზარი.
1: ოჰო.
0: მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაზე დიდი ჭაღია ჩემს ცხოვრებაში. Каргат რომ მიხვდეთ, ეს ჭაღი 15 სართულიანი შენობის სიგრძისა. ის 13 ტონას იწონის. 6 ყველგანვლის ზონა. ოსტატები მას ნახევარი წელიწადი აწყობდნენ, თითოეულ ფოთოლს ხელით ადუღებდნენ და 72 000 ნათურად ააყენეს, რომ ის საუცხო

0: გრძელ სუროს დამსგავსებოდა. ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი აზერბაიჯანში ყველაზე ძვირადღირებული ნომრების სამეულში შედის. აქ ღამის გასათევად 250 000 გრივნა უნდა გადაიხადო. ვექტორ, ასი ლამაზია. პრეზიდენტალ სიუიტი. ჩემთვის არის. ეს ცოტათი ღელავ კიდეს. აქ ხომ ცნობილი ადამიანები ცხოვრობდნენ. გასაგიჟებელია. თითქოს პატარა სასახლეში მოვხვდი. რატომ არ შეიძლება მთელი ცხოვრება აქ ვიცხოვრო? მართლა სასახლეში ვარ, მეგობრებო. ძალიან მაგარია. ეს ნომერი ისე გამოიყურება, თითქოს აქ ლუდოვიკო მე-17 უნდა დასახლდეს. ის კი არადაარმოდის. ნომრის ინტერიერი შესრულებულია ფრანგული ნეოკლასიციზმის სტილში. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველაფერი ბროლის ბროლშია. აბრეშუმის აბრეშუმში, მარმარილოს მარმარილოში და ოქროს ოქროში. აბა მეგობრებო. ოფიციალურად ჩამოვჯდები ტახტზე და გეტყვით. მე მომწონს.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: იჩერი შეხერის რაიონი.
2: თუ მხოლოდ ბაქოს ცენტრში გაისერნებ, შეიძლება იფიქრო, რომ ეს თანამედროვე ევროპული ქალაქია, მაგრამ ეს მანამდე ხდება სანამ ტურისტული მარშრუტიდან გადაუხვევ. ახლა ჩვენ ბაქოს და შესაძლოა აზერბაიჯანში. ყველაზე საშიშ რაიონში შევდივართ. თუ დარწმუნებული არ ხართ, რომ თავის დაცვა შეძლებთ, გზა არ უნდა განაგრძოთ. წავედით.

0: საშინელი უბანია. ამ რაიონს კუბინკას უწოდებენ. ძალიან მდიდარი დედაქალაქის ძალიან ღარიბი უბანი. კუბინკას შესახებ ბევრ ამას წერენ. დეფიციტის პერიოდში აქ მიწისქვეშა ვაჭრობა მიმდინარეობდა. აქ ნორმალურად უყურებენ იმ ფაქტს, რომ ვიღაც ციხეში ჩაჯდა. ციხეში თითქმის ყველა იჯდა. ამბობენ, რომ აქ კრიმინალური ავტორიტეტები ცხოვრობენ. ადამიანები, რომლებსაც წარსულში კანონთან პრობლემები ჰქონდა. და ახლაც. ადგილობრივები ყველანაირად ცდილობენ გადაგაფიქრებინონ აქ მოსვლა. ამბობენ, რომ ტურისტს საუკეთესო შემთხვევაში გაძარცვავენ. აქ ფრთხილად უნდა იყო ეს კუბინკა. მაშინ საერთოდ რატომ უნდა ვეძიოთ კუბინკას? იმიტომ, რომ აქ ერთი მისტიკური გარემოება არსებობს. აქ საიდუმლო რიტუალს ჩილდაკს ატარებენ. ეს სიტყვა არ ითარგმნება, მაგრამ ის დაახლოებით მოწვას ნიშნავს. საინტერესო ადგილია.
1: Интересное, так скажем.
0: ამ ბებოს ყველა ბაქოელი იცნობს და ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არის მასთან ნამყოფი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ჩილდაკს ახატარებ?
2: დიახ.
0: შეიძლება მითხარით,
1: что будет происходить?
0: Рамхтеба.
2: მოგიხსნით.
0: შიშებისგან გამათავისუფლებ?
2: დიახ, შიშებისგან.
0: მართალია, აქ რომ შემოვედი, მაშინ უფრო მომემატა შიშები.
2: დაჯექი და მოყევი.
0: კარგი.
1: Хорошо. Ну,
0: ჯერერთი.
1: Во-первых,
0: წყლის მეშენია. დავიხჭობი. მეორე, ბზიკების მეშენია.
1: Всяких насекомых,
0: которые сам წერების, რომლებიც იკვინებიან და დაფრინავენ. Да კიდევ ერთი.
1: Я это
0: режиссёрების мешения.
2: Чкара, цади მოედანზე, чкара.
3: Левая сторона.
0: Марцхენა მხარე ბევრად უფრო ძვირია.
2: რომელი მხარე? რისი მხარე? რისი? Сахელოები აიწია.
0: გასაგებია.

0: ყველაზე არის ადგილებზე მადებენ. მოკლედ, მეგობრებო, არავითარი მისტიკა. ეს აღმოსავლური მედიცინისთვის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი პროცედურა. ბამბის ნაჭერს ცეცხლს დაუკიდებენ და ტანზე ნერვულ დაბოლოებებთან ახლოს მდებარე ადგილებზე გადებენ. ეს აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას და ნერვიული სისტემა იწყებს გადატვირთვას. თვითონ არწმუნებს საკუთარ თავს, რომ არაფრის არ გეშენია. დიდი მადლობა. მითხარით, რა ღირს ეს პროცედურა?
1: აქ ფასს არ ვასახელებთ. ვის რამდენი უნდა და ვის რამდენი შეუძლია.
0: გასაგებია. აი, აქტობებ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე კიცავალ, შედეგ შევამოწმებ.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
0: ყოველ ღამე ბაქოში სინათლის შოუ ტარდება, რომელშიც მთელი ქალაქი მონაწილეობს. კარგად მოეწყვეთ. წარმოდგენა იწყება.
1: სახელმწიფო დროშის მოედანი.
0: შეხედეთ, ვარსკვლავები ციდან ჩამოვიდნენ და საკონცერტო დარბაზი კრისტალ ჰოლი გაანათეს. განვარჯიშის მოედანი კოსმოსურ ხომალდს დაემსგავსა ფანტასტიკური ჟანრის ფილმიდან. ცეცხლი იმდენად რეალურია, რომ მეხანძრეების გამოძახება გინდება. კოშკები გიგანტურ ცეცხლების ენებს დაემსგავსა.
1: ცენტრალური ქუჩები ისევ წყინავს, როგორც ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერი. ანდენ შენობა. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რამდენი ფული დაახარჯეს, რომ ასე იფრჭყიალოს.
0: ასეთი შოუსთვის მთავრობას ფული არ ენანება. ამბობენ, რომ მხოლოდ კოშკების ილუმინაციისთვის ბაქო $9000 ხარჯავს. მურადღება? დღეში.
1: ამბობენ, რომ ბაქო სინათლის ქალაქია. მართალსაც ამბობენ, იმიტომ რომ ქალაქი კაშკაშა, ნარინჯისფერი. ფერადოვანი ჩირაღდანივი თანათებს.
0: იცით რა არის უცნაური? სინათლის შოუს დროს ბაქოს ქუჩების ცარიელი და უსიცოცხლოა. არც ადამიანები, არც ხმები. მაშინ გიჩნდება კითხვა: ვისთვის იმართება ეს წარმოდგენა, თუ მას არავინ უყურებს?
1: ბაქო, ძვირფასი ვიტრინა. ყველამ უნდა შეხედოს და თქვას, რა მდიდარი ქვეყანა ყოფილა აზერბაიჯანი. მაგრამ არაერთხელ ხსმენია ადგილობრივებისგან, ლამაზად შეფუთვა ფულზე ძვირად ფასობსო.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
0: სასტუმრო ბილგა ბიჩის სანაპირო.

0: მას ასე მეგობრებო, რადგან მდიდარი ადამიანი ვარ, ზოგჯერ გავლენიანიც და აზერბაიჯანში ვიმყოფები, სისულელი იქნება საუზმეზე შავი ხიზი ლალა არ დავაგემოვნო. აზერბაიჯანში ნავთობის გარდა კიდევ ერთი შავი ოქრო აქვთ. ეს შავი ხიზი ლალა. რადგან ამ უქმეებზე გამიმართლა და მილიონერი ვარ, ვისწავლი ამ შავი ძვირფასეულობის გარჩევას.
1: მინდა შემოგთავაზოთ შესაძლებლობა და აგემოვნოთ ჩვენი Black Caviar-ის სეტი. ეს ვის ხიზი ლალა. ეს ზუთხის ხიზი ლალა და ეს ტარაგანის. ისინი ერთმანეთისგან კალორიულობითა და ვიტამინების შემცველობით განსხვავდებიან.
0: ახლა სწორედ ჯამა ვისწავლოთ. აღმოჩნდა, რომ შავ ხიზი ლალას კოვზებით არ ჭამენ. მას ორცხობილ აზედებენ და არაჟანს უმატებენ. ან კარაქს. ან კვერცხის გულს, კაპერსებს, ან ცილას. ეს დანამატები იმიტომაა საჭირო, რომ ხიზი ლალის მლაშე გემო გადაფაროს. ძალიან სასიამოვნოა, ზომიერად მარილიანი. და რა თქმა უნდა, ყველა მილიონერს უნდა შეეძლოს ნამდვილი ხიზი ლალის გარჩევა ხელოვნურისგან, რომელსაც ზღვის წყალს

0: სცენარეების განაკეთები.
1: Если вы хотите,
0: то гинда чиамоцмот хизила ланамдвилия туара, мас унда шеуберот. Ту гаишлеба эс эги намдвили ар арис. Да ту шаве буртулеби эсмаинс каргад ариан чачидебулеби, эс эги эс умаглеси харисхис хизилала. И миллионрэбс, ромлепсас шаве хизилалис темазе диссертациис дацоундат, шендеги намунда ицоден. Санам азербайджанши ар виқавит, ак шаве хизилалис мобовэбис гадатвирса мохта. Андрес сабрало тевси чернен. თავში დარტყმით თიშავდნენ, ფატრავდნენ, ხიზილალას ამოაცლიდნენ და რთებს კონსერვებში უშვებდნენ. მადლობა ბატონო მეცნიერებო, რომ უფრო ჰუმანური ხერხი მოიფიქრეთ. ახლა თევზს ფრთხილად იჭერენ და ქალთა კონსულტაციაში აგზავნიან. მას როგორც ადამიანს ექოსკოპიას უკეთებენ და ადგენენ მზად არის თუ არა სამშობიაროდ. ამ დედიკოს 200,000 ბიჭი და 250,000 გოგო ეყოლება. შემდეგ მომავალ დედას ჰორმონს უკეთებენ, რომელიც მშობიარობას აშკარებს. მუცელზე ეფერებიან და ხიზილალა თვითონ გამოდის თევზიდან. ამგვარი მშობიარობის შემდეგ თევზი კიდევ დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობს. შეყვარებულს ხვდება, ხოვდება და კიდევ მილიონ ხიზილალებს აჩენს, რომლებიც გაიზრდებიან და ლამაზ თევზებად გადაიქცევიან. მაპატიეს მეგობრებო, მაგრამ ასეთია მდიდარი ადამიანის ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური ბაკო
0: სადგური ავტოსადგური.
3: მეორე დღის თილას ავტოსადგურში მოვედი. რისთვის? იცით სად არის სოფელი ლაგიჩი? ლაგიჩი, სოფელი. სოფელი. ლაჰეცი? ლაჰეცი? ესე იგი არასოდეს მომბდი. და როგორ უნდა წავიდე იქ? რამე შველებოდა უთქვენოთ. დიდი მადლობა. არაფერს. ბაქოდან 3 საათის სავალზე არის სოფელი ლაგიჩი, სადაც ყველა ტურისტი ურჩევენ წასვლას. ეს სოფელი ამ თაში, სადაც შეიძლება ნახო, როგორ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები ძველად. ეს არის მოგზაურობა წარსულში. იქ კი ჩემი ტელეპორტაცია ავტობუსით 3.5 დოლარად მოხდება. ზატკეცილი M3.
0: ერთი შესწორება. ბიუჯეტურ ტურისტებს ურჩევენ სოფლების დათვალიერებას. ის ტურისტები, რომლებსაც ფული აქვს, ტურს ყიდულობენ გობუსტანის ნაგრძალში. ეს საიდუმლოებით მოცული ადგილია, სადაც კლდის მხატვრობაა შენახული. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მუსიკალური ქვები და ბუნების სასწაული, ტალახის ვულკანები.
3: Маша, се მეგობრებო. აი ასე თვალწარმტაც ადგილას ჩამომსვა ავტობუსმა.
4: Да лагичи ещё.
3: Лагичამდე კიდევ 19 კილომეტრია. Да იქ მისასვლელად სამი ვარიანტია. შეიძლება ფეხით წავიდე და 4 საათი ვიარო. მეორე ვარიანტი. ავტობუსით მივიდე, მაგრამ შემდეგ ავტობუსი 2 საათში გამოდა მესამე, რომელიმე ადგილობრივი ტაქსის მძღოლი ვნახო და შეგუთანხმდა სოფელში, მისაღებ ფასად ჩამიყვანოს. ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. პირველი მანქანა ცარიელია, მეორე მანქანაშიც არავინა. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი მანქანაა? დიახ. შემთხვევით ტაქსის მძღოლი ხომ არ ხართ? დიახ. ლაგიჩი მინდა მოხდე, უწაგიყვან. რამდენად? 4 მანეთს გამოგაქვს. იყოს 4. კარგი, რა ქვია? ნასირ მამედოვი. როგორ? ნასირ მამედოვი. ნასირ მამედოვი, ხო? მე ევსევი კავალიოვი ვარ. პირდაპირ სერბანტინით ვივლით. თებში? კი, თები იქნება.

მეგობრებო, გაოცებული ვარ. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს. ამ თებს შეხედეთ. ლაგიჩი რომ მოხდე, ისეთ გზას გადიხარ, რომელიც სილამაზით ბეჭდების მბრძანებლის ბუნებას არ ჩამოუვარდება. გზა ხეობაში გადის. შენს თავზე კი მუქი კლდეებია ჩამოწოლილი. საბურავების ქვემოთ კი ხრამებია, სადაც სწრაფი

0: ფის მდინარე გადის. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ჯერ კიდევ ერთი საათის წინ თანამედროვე ევროპულ ქალაქში ვიყავი. ახლა კი ველურ და ბუმბერას მთებს შორის აღმოჩნდი. საოცარი სილამაზეა. ლაგიჩი მასთან მიმავალ გზაზე გაშლილი ხედების გამო წიგერს წასვლა.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ნაკრძალი გობუსტანი.
2: ჩემი მაიბახი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა კი არის, მაგრამ ქულახტილები ვიყოთ. ყველგან მავალი ნამდვილად არ არის, ტრამალებსა და მთებში ვერ ივლის. ამიტომ გზას ჯიპით განვაგზობ. გობუსტანი დიდი კავკასიური ქედის ნაწილია. გობუ აზერბაიჯანულად კოჩს ნიშნავს. სწორედ ამ კოჩში, როგორც ზარდახშაში, ინახება უნიკალური საგანძური. პირველი საგანძური, რომელიც გზად შემხვდა, რეტროგლიფებია. უძველესი ადამიანების კლდის მხატვრობა. აი ასე უყურებდა, გონია, რომ რაღაც ნაჯღებნებია, მაგრამ რომ დაფიქრდეთ, ეს 6000 წლის წინანდელი ნიშნებია, რომლითაც ადამიანებს ამბის მოყოლა ან რამის გამოხატვა უნდოდათ. სურდა ჩვენაირი ცნობის მომყარე ახალგაზრდებისთვის ისტორიის პატარა ნაწილი მაინც გადმოეცათ. მეცნიერების განშორს ყოფ ადამიანს მოეჩვენება, რომ კლდეზე კატამ ბრჭყალები გაილესა, მაგრამ ჩემს ადგილას მეცნიერი ომ ყოფილიყო, ამ ნახაზებიდან მთელ ამბავს აატყობდა. მაგალითად ასეც, ცხოველების ნახატები მოგვითხრობენ, რომ ათასობით წლის წინ გობუსტანში ტროპიკული კლიმატი იყო და ამ ადგილას უამრავი ცოცხალი არსება ბინადრობდა. პირველყოფილი ადამიანები თევზაობდნენ და ნადირობდნენ. ნადირობის წინ კი ტრადიციულ თერღულს იალის ასრულებდნენ. ახლა კი გობუსტანის კიდევ ერთ საგანძურთან მოვედით. ეს მომღერალი ქვებია. გავალდაში. გესმით? ეს თუჯი არ არის, ქვებია. კარე და ისე ჟღერს, თითქოს თუჯი იყოს. საოცარია. სწორედ ამ ხმების თანხლებით ცეკვავდნენ პირველყოფილი ადამიანები. ქვაჩამი ვარ და მუსიკას ვეღარ მოუსმენ. მაგრამ არა უშავს. წავალ, კიდევ რამე სხვა გასართობს მოგძებნი.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
2: დაბა ლაგიჩი.
0: ნახევარ საათში ნასირ მამედოვმა ლაგიჩი მომიყვანა. მორჩა, მოვედი. კი. დიდი მადლობა.
3: Вам спасибо.
0: Пирикит, თქვენ მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. ნახვამდის.
4: деревня лагич
0: даба лагичи ан როგორც ადგილობრივები შინაურულად ეძახიან ლაგიჩი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სოფელია კავკასიაში აქ ადამიანები 1500 წლის წინ დასახლდნენ

0: თავი რომელიღაც ისტორიულ ფილმში მგონია, რადგან ძალიან რთულია წარმოვიდგინო, რომ ასეთი ადგილები დღემდე არსებობდეს და აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს აქვე რეჟისორები და ოპერატორები არიან დამალულები და რაღაცის გადაღებას აპირებენ. სოფლის ცენტრალური ქუჩა სუპერმარკეტად გადააქციეს. აქ აზერბაიჯანელები ხალიჩებს გსოვენ, აქ სპილენძის ჭურჭელს ყიდიან. აქ კი სანელებლები იყიდება, აქ კი ფაფახებს კერავენ მატყლისგან. ლაგიჩში ტატები ცხოვრობენ, ისინი სპარსელების შთამომავლები არიან. სახლებს მდინარის ქვისგან აშენებდნენ. გესმით აქვე მდინარე ჟღურტულებს. ლაგიჩის სახლები ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიით არის აშენებული. ქვისფენები ხის შუასადებს ენაცვლება, რომელიც მიწისძვრის დროს ამორტიზებას უკეთებს და არაძლევს დანგრევის საშუალებას. დიდი ხნის განმავლობაში ხალხს სამუშაო არ ჰქონდა, მოსახლეობა ტოვებდა სოფელს, რის გამოც ის დაცარიელდა. ერთი წლის წინ აზერბაიჯანის მთავრობამ აქტიურად დაიწყო ამ ადგილას ფულის დაბანდება, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გადინება შეეჩერებინა. გაზი გაიყვანეს და სატელეტური თეფშიც დაამონტაჟეს. ამ ყველაფერს მთავრობა იმიტომ აკეთებს, რომ ლაგიჩელები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და თავიანთ ისტორიას თვალის ჩინივით გაუფრთხილდნენ. და იმისათვის, რომ მათთან ტურისტები ჩამოვიდნენ ხოლმე. ესეც ასე. წარსულიდან ისევ აწმყოში უბრუნდები. Да, ჩვენი ტაქსი სად არის?
1: გერბიან საფასური ბაკო.
0: ნაკრძალი გობუსტანი.
2: გობუსტანის მესამე საგანძური ბუნებრივი ტალახის ვულკანებია. როდესაც სიტყვა ვულკანს ამბობ, წარმოიდგენ უზარმაზარ შავ მთებს მოთუხთუხელავით. გობუსტანის ვულკანები კი არც ისე მაღალი ბორცვებია, რომლებიდანაც ტალახი იფრქვევა. ამ ვულკანებში ტალახი ლავასავი ცხელი კი არა, ცივია. ამიტომ შეგიძლია იბანავო, როგორც ამას პირველყოფილი ადამიანები აკეთებდნენ. მათ მიაჩნდათ, რომ ვულკანურ ტალახს სამკურნალო თვისებები ჰქონდა. ის გაჟღენთილია მინერალებით და ნავთობით. ყველა მიწის ნავთობის სასარგებლო თვისებების შესახებ. ის კურნას კანის დაავადებებს, რადიკულიც და უშულობასაც კი. მაშ ასე, მეგობრებო, ჭეშმარიტების მომენტის დადგა. ნასტიუშკა საფრთხე ვულკანში ჩასასვლელად მიდის. აი, ასეთი კარგი ვულკანია. რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, ლავა არ არის. რისი იმედით ბევრ თქვენგანს ჰქონდა, მაგრამ დიდად აქ ჩასვლაც არ მინდა. აი, ეს სიტუაცია არ მომწონს. მიწიდან როგორ ამოდის ეს ბუშტები? ახლა რომ ჩავიდე, თავი ვერ შევიკავო და როგორც ჭაობში ისე ჩავიძირო. მინდი კიდევ ერთხელ. ძლივს დავაპირე ჩამოსვლა. ცივია. ვერც ერთ ადამიანს ვერ ხედავ აქ, რომელიც სპა პროცედურებს იტარებს. რაღაც გაუგებარია შიგნით. ჯანდაბა. არა, არა. აღარ მინდა. დღეისთვის სპა პროცედურა დასრულებულია.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
2: იმისათვის, რომ აზერბაიჯანში $100 იპოვოთ, გობუსტანში გაემგზავრეთ. იარეთ გზატკეცილით E-19-ით, დაშკილ გასაბასის გაჩერებამდე. შემდეგ მარცხნივ გადაუხვიეთ, 4 კილომეტრის მოშორებით ტალახის ვულკანს მიადგებით. საგანძური პატარა ბორცვის უკანაა ჩამარხული. აი ასე.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
2: ბაკო, აზერბაიჯანის ლამაზი, თანამედროვე, ძვირფასი ვიტრინაა. ასეთია მდიდარი ადამიანების ცხოვრება, რომლისთვისაც ფული არ ენანდებათ, რომლითაც ამაყობენ და ყველა სტუმარს აჩვენებენ. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ჯაღია.
0: აქ უამრავ საინტერესო რამეს ნახავ. მაგრამ ის ვერ დაგანაყრებს. ძალიან წმიანია. არ მოგიყვება ძველი ტრადიციების შესახებ. ვერ გაგაცნობს ადგილობრივ კოლორიტს. ეს მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ. თავი ისტორიულ ფილმში მგონია.
2: მერტო ჩემო.
0: რა სილამაზია.
2: ბაჭამი ვარ და მე ვარ დაუკრა.
0: სანაპიროს ბოლო არის.
2: ისე ჭამარა?
0: გამარჯობა, ნასა.
2: გამარჯობა.
0: მირთვი. ეს ფახლავა. გამომცხარია სიყვარულით.
2: სიმართლე გითხრა, ახტოვანებული ვარ. იმიტომ რომ მეგონა ეს ქალაქი სხვა ყოფილი საბჭოთა ქალაქებისნაირი იქნებოდა, მაგრამ არა. ბაქომ გამაკვირვა.

0: ამიტომ რომ აქ ერთ დღეს შეიძლება დღე დუბაის ფუფუნები დაიწყო და უძველესი დროის კედლის მხატვრობა დაასრულო. მოკლედ კონტრასტების ქალაქია და ეს მომწონს. შენ მაგრამ როგორ ჩაიარა?
1: შესანიშნავად, აზერბაიჯანი მოსიყვარული და ხელგაშლილი ქალაქია. ის ბოლომდე შევიგრძენი. მართალია შენზე 10 ჯერ მცირე ბიუჯეტი მქონდა, მაგრამ ვაპირებ ეს სიტუაცია მალე შევწვალო. მომდევნო ქალაქში ბარათი ჩემი იქნება.
0: ეცი რას გეტყვი, ბევრს ნუ ლაპარაკო.
1: კარგი, მაყურებელს თავამშვიდობ.
0: ძერფასო მეგობრებო, ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შეხვდებით. მომგინდა სხვა ქალაქში შეხვდე მეგობრებს?
1: მომავალ შეხვედრამდე.
0: ასე მომისმინე, წესი ნომერი პირველი, ბარათი ჩემი იქნება. ადრე თუ გვიან მივაღწევ იმას, რომ ბარათი ყოველთვის მე მექნება. წესი ნომერი 2. თუ ამ პროექტში დარჩენა გინდა, ყოველთვის მე უნდა მისმინო და წესი ნომერი 3. კონტექსტს მიხედე. აუტანელია შენი ყურება. ხელები, მაკარონები ვიდგაქვს.
2: გერბიან საფასური ვაკო.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი,

ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 100 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია

აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1883 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის

0: ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფა ხორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად...
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
2: როგორ გაი

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცა, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი. ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა. სისხლისგან ბაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამში წუბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით

0: ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: ტუნისი კართაგენის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: Настя, შეხედე რა საინტერესოა. სუკი ტუნისურ დიალექტზე ბაზარს ნიშნავს.
1: არ მოინტერესებს.
0: Баба.
1: რა თქვი?
0: არა, არ გაბრაზდე. ბაბა ტონისურად მამას ნიშნავს.

0: ბა ვისელის შესანიშნავი უქმეები. კამელი.
1: კითხვა არ იცი და ამიტომ ეს არ გჭირდება.
0: ტუნისი ოლ-ინკლუზივების მიხედვით თურქეთის და ეგვიპტის პატარა ძმა.
1: მაგრამ ამ ქვეყანას შვედური მაგიდის, აუსთან შეზლონგების და აკლემებთან ერთად ფოტოების გადაღებაზე ბევრად მეტი შემოთავაზება შეუძლია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: ტუნისი კართაგენის საერთაშორისო აეროპორტი. გამარჯობა.
1: რა ელის ადამიანს აფრიკაში? მინიმუმ სიცხე მაინც უნდა იყოს. და აქ გარდა იმისა, რომ გრილა თან მოღრუბლულია. თუ ტუნისში წასვლას დააპირებთ, გახსოვდეთ, რომ ის აფრიკის უკიდურესი ჩრდილოეთია და აქ საკმაოდ ევროპული შემოდგომაა.
0: როცა ფული გაქვს, კარგი ამინდის ყიდვაც შეგიძლია. მე ტუნისის საუკეთესო კურორტზე, კუნძულ ჯერბაზე წავალ. აქ წელიწადში 300 დღე კაშკაშა მზიანათებს. სხვა ყოველთვის თბილია და ყველაზე საუკეთესო სასტუმროებია.
1: ტუნისი კართაგენის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ადგილზე ვარ. ჩიტი მომამზადეთ.
3: Здравствуйте.
0: გამარჯობა.
3: Здравствуйте.
0: გამარჯობა.
3: Это моя команда.
0: ეს ჩემი გუნდია.
1: სამი წლის წინ ლესენიკი ტუკი ქალაქამდე ტაქსით 2 დოლარად ჩავიდა.
0: სიტყვას გაძლევთ. 5 დინარად ბაზრამდე.
1: 5 დინარი? 2 დოლარი გამოდის. 3 მანქანა მომგვარეთ.
4: Hi.
1: გამარჯობა. ცენტრამდე რამდენად ჩამიყვანთ?
0: ჩვენ ტაქსომეტრის მოგზაურობთ.
1: ნუ დაახლოებით რამდენი დამიჯდება?
0: აქედან მედინამდე 20 დინარი პლუს ქალაქში ექსკურსია.
1: შეიძლება აეროპორტიდან პირდაპირ მედინამდე 10 დინარი ჩავიდეთ?
0: დიახ.
1: პრინციპში აეროპორტიდან მედინამდე 10 დინარი ნორმალური ფასია. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ტაქსომეტრი იქნება ჩართული, ნამდვილად ვერ მომატყუებს. კარგი შესანიშნავია. მადლობ.
3: какая
1: швенерия.
3: практически
1: ferraris tolpasia.
3: о, я не знаю.
1: არ ვიცი გესმით თუ არა, მაგრამ ამწავს. თავსხმა წვიმა დაიწყო. დაუჯერებელი აფრიკაში ასეთი ამინდი. არაბულ ქვეყნებში პირველად არ მოგზაურობ და კარგად ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე. პირველ რიგში არავით არის ექსკურსია ტაქსის მძღოლებთან ერთად. ეს სამჯერ ძვირი დაგიჯდებათ. მეორე რიგში უნდა ივაჭროთ და მესამე თვალი ადევნეთ ბრიცხელს. მე მგონი მოვედით. 10 დინარის გადახდა აღარ მომიწევს, იმიტომ რომ მხოლოდ 5 დაწერა. მადლობთ. შესანიშნავი ამინდია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: ჯერბა ზარაზისის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დიდრული ცხოვრების პირველ დღეს კუნძულ ჯერბაზე გავატარებ. მეორე დღეს კი საჰარაში გავემგზავრები, ამიტომაც უდაბნოს გემი Toyota Prado შევუკვეთე. მეგობრებო, ეს 3-ცილინდრიანი ტურბოდიზელია. ის ნებისმიერი ჭაობიდან ამოვა. ეს ბრძოლაში დაშავდა. ეს კი მტრის ტყვის კვალია. რა გამოცდილება აქვს? დაუმარცხებელი. ჩემს გემს უდაბნოს რისხვა უწოდე. მე კი კაპიტანი FC უკიდეგანო ვარ. გაშალეთ ალქნები.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: და აი მე ტუნისის დედაქალაქში, ქალაქ ტუნისში ჩამოვედი. დიახ, ასეა ტუნისი, ტუნისი.
0: ჰაბიბ ბურგების პროსპექტი.
1: ქალაქი ტუნისი ძველ და ახალ ნაწილად არის გაყოფილი. რა ლამაზია. ახალი ნაწილი დავიწყოთ.

0: ვინც არ იცის, ტუნისი ადრე საფრანგეთის კოლონია იყო და ფრანგებმა მის ცხოვრებაში ისეთი კვალი დატოვეს, რომ აქ ბევრი რაიონი პარიზის მუსულმანურ კვარტალს გავს. ფრანგებისგან აქ დარჩა ფრანგული წარწერები. სახლებზე ჩუგურთმიანი აივნები, საფუნთუშეებში კრუასანები და მუსულმანური ქვეყნებისთვის გასაკვირი თავისუფლება. შეხედეთ, ვიტრინებში ეროტიული საცლებით შიშველი მანეკენებით განან და არავინ საერთოდ არავინ არ აქცევს ყურადღებას ჩემ შიშველ ფეხებს. არც მაგინებენ და ქვებსაც არ მესვრიან. თუ ამ ქალაქში რამე არაბული შემორჩა, ის ვის ძველ ნაწილში, მედინაში უნდა ეძებოთ. არაბულიდან აქ შემორჩა შენობები, პარკირების წესები და ვიწრო ქუჩები, რომელიც ერთ დიდ გრძელ აღმოსავლურ ბაზარს გავს. აქ რას არ ნახავთ? ფეხსაც მელი, ტანსაც მელი. ყველაფერი ნაციონალური და ტრადიციული. აქლემის ბეწვის მოსაცმელები, ქუდები, ფესკები, მაქმანებიანი არაბული კაბები.
1: კაბა იყიდე.
0: ძალიან ლამაზია, მაგრამ თავს შევიკავე. ჩილიმები, კინის ჭურჭელი, მოჩუქურთმებული ზარდახშები, თეფშები, რომელსაც აქვე დახტან, ხელით ამუშავებენ. გამარჯობა. მოკლედ, სრული ნაირფეროვნებაა.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: კასპას ქუჩა.
0: ბაზარში სეირნობისას გამუდმებით მძაფ და ფახლავასავით კბილ არომატებს გრძნობ. ყველა გამბლელი არაბი მამაკაცი მძაფ არომატულ ცურნელს ტოვებს. თითქოს ერთი ლიტრი ოდეკოლონი გადაისხა. მეგობრებო, რამდენი ნაცნობი არომატი ტრიალებს. გამარჯობა, გამარჯობა. რა სასიამოვნო სუნია. ვერ გეტყვით, ეს რითი აიხსნება, მაგრამ ჩემთვის ნაცნობ უამრავ არომატს გრძნობ. მაგრამ სულ სხვა ფორმის ბოთლებია. ეს დიორია. აი გუჩი. და დავიდოვი. სულ ცნობილი ბრენდის პატენტებია. შეხედეთ, მეგობრებო, აქ არომატების წარმოების მთელი ლაბორატორია. ეს რა არის?
1: ეს ფიქსატორია. ეს კიზეთი.
0: შეიძლება რომ შევურიოთ, ცოტა ჯადოქრობა ჩავატაროთ.
1: და თქვენ რა გნებავთ?
0: დიორი ჟადორი მინდა.
1: ბოთლი აირჩიეთ, 18 მილილიტრიანი გინდა თუ 30 მილილიტრიანი?
0: აი ეს. ადგილობრივი პარფიუმერები კომპონენტებს თვალით, უფრო სწორედ ცხვირი ზომავენ და ცნობილ არომატებს ქმნიან. სახეზე არ შემასხათ.
1: ფიქსატორი და მზად არის.
0: დიორი ჟადორი გამოვიდა. რა ღირს?
1: 15, მაგრამ თქვენთვის 10.
0: 10 შესანიშნავი ფასია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: სიდი მეჰრეზის სანაპირო.
1: კუნძულ ჯერბუს ხმელთაშუა ზღვის ტაიტის უწოდებენ. ეს სანაპიროზე დასვენების მოყვარულთა ნამდვილი სამოთხეა. მოდით შევამოწმოთ.

0: Итак, аба, раз мы выгребт мне да туристები, ვინც ჯერბუზე დასასვენებელი პაკეტი შეიძინა. Теори квиша? Арис. Чрдили? Цармоикнеба. Эргономиული дизაინის შეზლონგები. Аклемები? Супта. Туристები? Გამარჯობა.
1: Здравствуйте.
0: Русები არიან.
1: Лошади?
0: Цხენები?
1: Цирковые.
0: Циркис.

წყალ მცენარეები გემრიელია ერთი რამ გახარებს ზღვა აფრიკაში ზღვა აბა წავედით

0: გერბიან საფასური ტუნისი
1: ძველ ქალაქში ან სულ მაღაზიებია ან სასადილოები
2: ალჯაზირას ქუჩა
1: აქ მაჩაბიას უწოდებენ რაც ჩვენ ენაზე ხალხურს ნიშნავს ეს იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივები იკვებებიან ნახეთ როგორი წვნიანია გემრიელ ბოშს მაგონებს ეს ნაციონალური სამზარეულოა არაფერი მესმის მაგრამ ერთი პორცია მომეცით ეს ტუნისური წვნიანი ლაბლაბია მას კონსტრუქტორივით აწყობენ ასხამენ ნახაშის წვენს ამატებენ სანელებლებში მოშუშულ ხახვს შემდეგ ხარისას კაიენური წიწაკის პასტას პაპირკას ზეითუნის ზეთს ლიმნის წვენს და თოხლოდ მოხაშულ კვერცხს ბოლოს ამ ნაზავს ბაგეტს მოაფშვნიან და ურევენ სანამ მოურევდა, ბევრად უკეთ გამოიყურებოდა. ახლა ეს რაღაც
3: სიმპათიჩნია, потому что сейчас
1: არეულ ფაფას გავს. რაღა დაგიმალოთ და ზაღლის კონსერვს გავს.
3: Ну, честно говоря,
1: მართალი გითხრათ, გემო უფრო კარგი აქვს, ვიდრე სუნი. თითქოს ლობიოს სუნი აქვს. საერთოდ ვერ ხვდები რა სჭამ. პირში ყველაფერი ირევა და სრიალებს. ყველაფრის გემო ერთად აქვს. ფაფის რაღაც ნივთიერების, რომელიც კატლეტში უნდა შეურიო და შეწვა. წვნიანის გარდა ყველაფერია, მაგრამ იდეაში წვნიანია. მორჩა, დავნახდი.
0: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: ბულვარი ენვაირონმენტი.
4: Как вы думаете, где?
2: როგორ ფიქრობთ, მსოფლიოს რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მეტი სპა კურორტი? ალბათ ელოდით, რომ ტუნისს დავასახელებდი, მაგრამ არა. ეს საფრანგეთია. ტუნისი კი საპატიო მეორე ადგილს იკავებს. ჯერბის ყველა სასტუმროს საკუთარი სპა ცენტრი აქვს. საუკეთესო პროცედურებს კი Radisson Blue Palace Resort-ი გთავაზობთ. ამიტომაც აქ გავჩერდები. გამარჯობა მეგობარო. ნომერი მაქვს დაჯავშნილი. დიდი მადლობა. მოემზადეთ. Radisson Ambassador Suite. წავედით. მოვედით. ეს რა არის?
4: окно прямо в прихожей.
2: Панджера пирдапир შესასვლელში. Საინტერესოა. Саинтересоа.
4: Какую национальную изюминку добавили?
2: Патара национальной детали даамадес та ара марто ик. Тепши.
4: Прикольно.
2: Гония кац каргия.
4: Вроде как Radisson.
2: Radisson-ი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელია, მაგრამ აქ პატარა национальной детали даамадес და ისრულიად უჩვეულო გახდა. აბაზანა მარმარილოს გამოქვაბულია.
4: სპალნია.
2: საძინებელი? პრინციპში აქ სისუფთავეცაა და სიმდიდრეც. მაგრამ რატომ არის ყველაფერი ასეთი მოუვლელი? რატომ არ შეცვალეს ეს სანათი 10 წლის წინ? რატომ არის მაგიდა დაფხაჭნილი? ამ საწოლზე ალბათ 1000 ჯერ დაიმტრიეს ფეხები. ხალხნო, მოუარეთ, მიხედეთ.
4: О, веранда.
2: აქ ვერანდა.
4: О, ребят, ну вот
2: მეგობრებო, აი ხედი, ნამდვილად საუკეთესოა. მაგრამ მოაჯერი? რა ჯერს მოაჯერს?
0: გერბიან საფასური, ტუნისი.
2: ტუნის მარინის სადგური.
1: ტუნისი კარგი ამინდით, ნამდვილად არ მანებივრებს. მე კი სითბო და ზღვა მინდა. ვიცი ასეთი ადგილი მას? მონასტირი ქვია. ნახლა ზუსტად იქ გამემგზავრები. Вот мой план. Гарчени лукмеевзе ჩემი გეგმა ასეთია. ჩავალ ქალაქ

მონასტირში. გავერთობი და ღამესაც იგავათენებ. ხალკი მეთევზეების კუნძულ კერკენზე წავალ. მონასტირში ავტობუსითაც შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ საცობებში რომ არ გავიჭედო, მატარებლით მიმგზავრებ. სიმართლე გითხრათ, მეგონა აქ უფრო თანამედროვე მატარებელი იქნებოდა. თანამედროვე კონდიციონერით. აქ კი ნამდვილი მუმბაი. მუმბაი ვარანასის ნაზავია, რომელსაც კონდიციონერების ნაცვლად ვენტილატორები აქვს. და ისიც ერთი დარჩა. კარგი, არ მოვიწყენ, წინ სულ რაღაც 3 საათის გზა მაქვს. სამაგიეროდ მგზავრობა იაფია.

0: მონასტირი. ყველა გზამკვლევში წერენ, რომ ამ ქალაქში ალერსიენის ზღვა, ქვიშის სანაპიროები. სიმშვიდე და ნამდვილი ტუნისური დასვენება.
1: ხო, ამინდი მართლაც საოცარია. ძვირფასი ამინდია. რა უიღბლობა. იმედი მაქვს ამინდის პროგნოზი არ იტყუება და მალე მზე გამოვა.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: სასტუმრო რედისონ ბლუ პალას ჯერბა.
3: აქ ხომ ტალასოთერაპიის გამო ჩამოვედით. წავედით. ტალასოთერაპია ზღვით მკურნალობას ნიშნავს. ზღვის წყალი თავისი შემადგენლობით ჩვენი სისხლის პლაზმას ჰგავს. მსგავს გარემოში ორგანიზმის საჭირო ნივთიერებებს იღებს და შლაკებს მარტივად გამოდენის. ტუნისში ტალასოთერაპია იმდენად პოპულარულია, რომ მის გამო აქ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. ამ სასტუმროს ტალასო ცენტრში თერაპიის უამრავი ნაირსახეობა და კომბინაცია აქვს. ყველა რომ ჩავიტარო, რომ ორი დღე ნამდვილად არ მეყოფა, ამიტომ ყველაზე საინტერესოები შევარჩიე. პირველი ტალასოთერაპიის სახეობა არის ვაცუ. მისი სახელი წყლიდან და იაპონური მასაჟი შიაცუდან მოდის. ამ თერაპიის დროს შენ მოდუნებული წევხარ ზღვის წყალში და მასაჟის თერაპევტი ხელით მშვიდად გაცურავებს წყალში, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს უწონადობაში ვარ. მეორე აკვაბაიკინგია. ეს ერთდროულად ველოსიპედზე სიარულს და სადრენაჟო მასაჟს გულისხმობს. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს იდეები გამოელია, თუ რისი გაკეთება შეიძლება ზღვის წყალში. იმიტომ რომ უბრალოდ აუზში ველოსიპედზე ვზივარ და პედლებს ვატრიალებ. ამ პროცედურას კი შარკოს შხაპი ეწოდება. აქ რატომღაც ხელის მოსაჭედია და შხაპიც არ არის. შარკოს შხაპის პროცედურის დროს კედელთან შეშველი დგები და წყლის ძლიერ ჭავს გასხამენ. დედა მასწავლა, რომ უნდა მოვითმინო და არ ვიყვირო, მაგრამ შეიძლება ვიყვირო. და ბოლოს, ის რის გამოც მთელი მსოფლიოს ქალბატონები ჩამოდიან ტუნისში, წყალმცენარეებში შეფუთვა.
1: ეს დროსი ჩაიცვი თქვენი შორტი, რომ არ დავსვარო წყალმცენარეებით.
3: იცით რას გეტყვით? ეს ტრუსი უშტის ორთაბრძოლას უფრო მოუხდებოდა.
1: ზურგი ჩემობრუნდით. არასწორად ჩაიცვით. დიახ, ეს სხვა საქმეა.
3: ამ პროცედურის დროს შენ სხეულს ცივი, ბლანტი, წვანე სითხით ფარავენ. ზეწარში გახვევენ და უდროდ წევხარ.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: სპა სასტუმრო რიჯენსი.
1: პირველ რიგში ღამის გასათევის პოვნა გადავწყვიტე. თუ აქ იმ დროს ჩამოხვალთ, როდესაც სეზონი არ არის, სასტუმროში წადეთ. ამ დროს სასტუმროს ფასები ბევრად დაბალია.

0: ვიდრე ზაფხულში. გამარჯობა, ოთახი მინდა. კარგი და მკუდრო ნომერი. ყველაზე დაბალფასიანი ნომერი რა ღირს? 72 დინარი. ეს ხომ 30 დოლარზე ნაკლები გამოდის. ავიღებ.
1: ინებეთ, ქალბატონო.
0: დიდი მადლობა. ყველაზე სასიამოვნო გრაფებია. საუზმე 6-დან 9 საათამდე და ვახშამი 7-დან 9-მდე. ორპირია.
2: Слушайте, ну
0: გეტყვით, რომ სივრცე არის, ნათელია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ლურჯი დეტალებით მოხატულ უზარმაზარ თიხის თეთრ თასში მოვხვდი. კარგია, რომ ორი პატარა საწოლის მაგივრად დიდი ორადგილიანი ლოგინი და კიდევ ერთი პატარა საწოლი ზგას. მაგალითად, სათამაშოსთვის. ახლა მეზობელი წავს. ლედის ქვეშ დაიძინებ. რეალურად ასეთი ხედები ყველა ნომრებს აკეთილშობილებს. თითქოს კურორტზე კი არა, ისლანდიაში ვარ და მხოლოდ შუქურა აკლია. აი, ასე უკეთესია.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: ტრიმეშის გამზირი.
0: ახლა კი შეგვიძლია გავიგოთ, რა არის მონასტერში საინტერესო. პირველი ღირსშესანიშნაობა ხარტემის ციხეა. ხარტემი ჩრდილოეთ აფრიკის უზარმაზარი ციხეა. ციხის თავზე ნადორის კოშკი ისევე აღმართული, როგორც წყალქვეშა ნავის პერისკოპი. ანდრეის შუქურის როლს ასრულებდა. ახლა კი მშვენიერი გადმოსახედი მოედანია. რა სუფთა ჰაერია. აბა რა გითხრათ, მეგობრებო? ამ კოშკიდან დიდად მნიშვნელოვანი სიახლე არ დამინახავს, მაგრამ 360 გრადუსიანი ხედი ერთ მნიშვნელოვნად სასიამოვნოა. ეს კი მეორე ადგილია, რომელიც მონასტერში უნდა მოინახულოთ. სიდი ელ-მეზრის სასაფლაო. აქ ჩვეულებრივი ნაყარი მიწის მაგივრად ყველგან თეთრი ქვის ფილებია. მართალი გითხრათ, კეთილშობილურად გამოიყურება. მუსულმანებს ქრისტიანებივით არასაფლავებენ. საფლავის ძირში კეთდება ნიშა სახელად ლახტი. იქ მიცვალებულს მარჯვენა გვერდზე მექისკენ პირით ასვენებენ, რის შემდეგაც ლახდი იხურება. მუსულმანებში აკრძალულია სასაფლაოს დიდი ძეგლების მიცვალებულთა სურათების და ყვავილების დადება. მიცვალებულებს კუბოშიც კი არ აწვენენ, მათ უბრალოდ სპეციალურ ქსოვილში ახვევენ. სხვა ტრადიციებს მუსლიმები ზედმეტ ხარჯად და შეუფერებელ პომპეზურობად მიიჩნევენ. მესამე და ყველაზე საინტერესო სანახაობა ტუნისის პირველი პრეზიდენტის ჰაბიბ ბურგიბის მავზოლეუმია. ის მან თავად ააშენა სიდი ელ-მეზრის სასაფლაოს შუაგულში. გარედან უზარმაზარი ოქროს გუმბათია, ორი მაღალი მინარეთი, კედლები, იატაკი და გარშემო ყველაფერი ფერადი მარმარილოთია მოპირკეთებული. შიგნითაც ყველაფერი ასევე დიდებული და პომპეზურია. აქ მთელი მუზეუმია, სადაც გამოფენილია თუ როგორ ცხოვრობდა და მუშაობდა ბურგიბა. დარბაზის ცენტრში უზარმაზარი მარმარილოს სარკოფაგი დგას, სადაც ტუნისის ყოფილი პრეზიდენტი განისვენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰაბიბ ბურგიბამ წმინდა სასაფლაოს ტერიტორიაზე ამხელა მავზოლეუმი წამოჭიმა, ტუნისელები მასზე არ ბრაზობენ, იმიტომ რომ ქვეყანა მისი წყალობით მოიპოვა დამოუკიდებლობა. და კიდევ მან ქალებს და მამაკაცებს თანასწორი უფლებები დაუწესა. ტუნისელებს განათლება მიაღებიდან და ტურიზმის განვითარება დაიწყო. მართალია, მისი მმართველობის დროს განდიდების მანია და ტოტალური თვალთვალი იყო, ადგილობრივებს ის მაინც ძალიან უყვართ. მისი ძეგლი და მისი სახელობის ქუჩა თითქმის ყველა ქალაქში დგას.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: რესტორანი ხარუნი.
1: თითქმის ყველა ტურ ოპერატორის აგზურში გალა ვახშმის ჩართვას გთავაზობთ. ეს არის ვახშამი ცოცხალი მუსიკის და ცეკვების თანხლებით. ჯერბიში მსგავსი ვახშამი აი აქ იმართება. რადგანაც მე ბევრი ფული მაქვს, რესტორან ხარუნში პერსონალური გალა ვახშამი შევუკვეთე. ვნახოთ რა შედის მენიუში. პირველი სტარტერებია. მეორე ქოთანში მომზადებული ხორცი. მესამე კი წარმოდგენა. სცენაზე გამოწყობილი მოცეკვავეები გამოდიან. უცებ ერთ-ერთი მათგანი თავზე დოქსიდებს. გამარჯობა. მერე მეორეს და მესამეს. ეს უკვე სახიფათოა. მეოთხესაც. მაგარია. მეხუთეს. მე მგონია მორჩა და მეექვსეც დაიდგა. ღმერთო. მეშვიდეც. მერვეც. ყურადღება. მას თავზე 8 დოქი ადგას. ქალბატონო, თქვენ საოცრება ხართ. ვერ ხვდები ამას როგორ აკეთებთ. ეს ტრადიციული ტუნისური ცეკვა დოქებით. ამ ცეკვის სამშობლო ჯერბაა. ამგვარად ადგილობრივები კუნძულის მთავარ საქმიანობას, ჭურჭლის წარმოებას აცნობდნენ ხალხს. გაოგნებული ვარ. საუკეთესო მოცეკვავედ ისი თვლება, ვინც თავზე ყველაზე მეტ დოქსი ჩერებს და ამავდროულად გვერდების მოძრაობას არანელებს. კარგით რა. ეს ჩემზე მძიმეა, ხალხო. გაგიჟება შეიძლება. არა, მე ვერ ავდგები. მომისმინე. შეიძლება ახშამი ტურისტული მახე იყო, მაგრამ სინამდვილეში საჭმელი გემრიელი იყო და შოუ ძალიან კარგი იყო.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: სპა სასტუმრო რიჯენსი.
0: დედამშვიდობისა, მეგობრებო. ალბათ იკითხავთ, რას ვაკეთებ. მე ხომ ტურისტი ვარ. კილოუთენი ავდექი. სად მაქვს დაჟდომის და დანაჩანგლით საუზმის ჭამის დრო? თან წავიღებ და წავა. ეხ, რა სამწუხაროა. ხელსახოცით სადაც რომ ვერ წავიღებ.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: სპა სასტუმრო რიჯენსი.
0: ტუნისის ტურისტული გეგმა შესრულებულია. დღეს კი მის ამოუცნობ ნაწილს გიჩვენებ. ჯერ ქალაქ სპაკში წავალ. იქიდან კი კერკენის კუნძულებზე გამემგზავრები. აქ მეთევზეები რვა ფეხით ძველი მეთოდით იჭერენ და მეც მინდა რომ ერთი მაინც დავიჭირო.
1: მე კი მსოფლიოში ყველაზე დაუნდობელ უდაბნოს, საჰარას შევხვდები. მე რე კი მადგილს მომინახულებ, სადაც ლეგენდარული ვარსკვლავური ომები გადაიღეს.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: სპაქსი სპორტი.
0: კერკენა მატერიკიდან 18 კილომეტრში მდებარეობს. უფულო ადამიანი იქამდე მხოლოდ ბორანით უმივა. მხოლოდ 10 დინარი ღირს. ამ უზარმაზარი ბორანებით ხალხთან ერთად მანქანები და ქვებით სავსე სატვირთოებიც გადაყავთ. ეს ზე და გემბანზე ისეთივე სკამები დგას, როგორც პარკებში. შეგიძლიათ დაჯდეთ, გაიružოთ და ხედებით დათქვეთ. კუნძულამდე საათნახევრიანი გზა გაქვთ გასავლელი. თავიდანვე იგრძნობა, რომ ეს ტუნისის all inclusive-ი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ამ კუნძულზე ცოტა

0: ხალხი მიემგზავრება. ტურისტები ფაქტიურად არც არიან. ამ კონტინგენტის ნახევარი მუშათა კლასია, მეორე ნახევარი კი ადგილობრივი ახალგაზრდები. სრული დასვენებაა.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: ქალაქი დუზი.
2: ქვეყნის თითქმის მეოთხედი უკიდეგანო ქვიშის გორებს უკავია. რა თქმა უნდა, ტუნისელები არ იქნებოდნენ ტუნისელები ეს უდაბნო ატრაქციონად რომ არექციათ. უდაბნოში შესვლისთანავე კვადროციკლებით გასეირნებას, აქლემებით გასეირნებას და ლირებით გასეირნებას გთავაზობენ. რამდენიმე საათი ცივილიზაციიდან შორს გაგასეირნებენ და მერე სასტუმროში წაგიყვანენ. ხოლო ძალიან მდიდარ ტურისტს აქვს ღრმა საჰარაში მოგზაურობის საშუალება. საჰარა პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილია. აქ დიუნები გაჭრილი ვაშლივით გავს ერთმანეთს. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე მოძრავი ქვიშა გვხვდება. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 50 გრადუს აღწევს. გამოუცდელი ტურისტი საჰარაში რამოდენიმე საათსაც ვერ გასტანს. ამიტომ მე იქ გამოცდილ გიდთან ერთად წავალ. გამარჯობა. გამარჯობა, ევსეი ულიმიტო ხართ? კაპიტანი ევსეი ულიმიტო, კი ბატონო. მადლობ.
3: Здравствуйте.
2: Могесалмеби Сахара.
3: Гигантская.
2: Ис узармазари.
3: Цвели. Безжизненно.
2: Да усицоцхлуа.
4: Знаете, наша увеселительная
2: поездка. Ჩვენი გასართობი გასეირნება ნელ-ნელა ნამდვილ ექსპედიციას ემსგავსება. ჩვენ უკვე რამდენიმე საათია მივდივართ და ჯერ ერთი სულიერიც კი არ შეგხვედრია. ცოტა უსიამოვნოა, მაგრამ ძალიან ლამაზია.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
2: კუნძული კერკენა.
0: როგორც კი ბორანი ხალხისგან და სატვირთოებისგან დაიცლება, ის ახლად დაჭერილი ზღვის პროდუქტები დატვირთული მანქანებით ივსება. ან შეხედეთ მეგობარი მეთევზე რამდენ თევზს აგზავნის იმ მატერიკზე, საიდანაც ჩამოვედით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბევრი თევზია. ეს სასიხარულო ამბავია. კუნძულზე ბევრი თევზია, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს წყლები რვაფეხების სიუხვით არის ცნობილი. ადგილობრივებმა კარგი ფული შოვნის მეთოდით მოიფიქრეს. ტურისტები სათევზაოდ დაყავთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: კაპიტანი რომელია? გამარჯობა კაპიტანო.
2: გამარჯობა.
0: მე ანასტასია ვარ. მინდა რომ ვითევზავო. რვაფეხა მინდა დავიჭერო.
5: Spinning.
0: Თევზაობა.
2: დიახ.
5: Okay, we can.
0: შეგვიძლია? რა გამიჭდება?
2: 100 დინარი.
0: 100?
2: 100 დინარი.
0: ეს რამდენია?
5: 10
0: დინარი.
5: 10 დინარი.
0: შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. თქვენი ნავით.
5: Together.
0: ერთად.
5: Time?
0: Dro?
6: Hey, bis, hey, hab noch.
0: ღრმად რომ შეცურავთ, დაინახავთ, რომ კუნძულის გარშემო ზღვაში პალმის ფოთლებისგან გაკეთებული ერთგვარი ღობეებია. მეზღვაურმა სემი მამიხსნა, თუ როგორ თევზაობენ.
2: ეს ჩემი ტერიტორიაა, სადაც თევზებს სატყუარებს უგდებ. წყლის ფსკერზე პალმის ტოტებს ვარჯობ და ისინი მალე წყალმცენარეებით იფარება. თევზი ამ წყალმცენარეებზე საკვებისთვის მოდის და ჩემი ბადეების სატყუარაში ებმება.
0: თავის ტერიტორიაზე სემი რვაფეხების ხაფანგებს აჩლის. მათ მოშორებით აგებენ, ამიტომ იქამდე ნავით უნდა მივიდეთ. რა ქნათ? ვითევზაოთ? ჩემი აზრით ამ ნავში ძალიან ბევრი ნივსხედავთ. კარგია რომ ზღვის დაავადება არ მაწუხებს, თორემ 30 წამში დავიწყებდი. სამაგიეროდ რამდენი თევზი მოცურდება. რვაფეხები სოროებში ცხოვრობენ და წყლის ზედაპირზე არ ამოდიან. ეშმაკმა მეთევზეებმა მათი წყლიდან ამოსაყვანი ხრიკი

0: მოიფიქრეს. წყალში რკინის გალიას აგდებენ. რვა ფეხებს ის თავშესაფარი გონიათ და შიგნით მიძვრებიან. კედლებს თავიანთი წებოვანი ფეხებით ისე ეწებებიან, რომ გამოსვლას ვეღარ ახერხებენ. უკაცრავად, შეიძლება მეც ვცადო. მძიმე ყოფილა. თევზია. რამდენი კილომეტრია ეს თოკი? ასე მგონია, ახლა მეორე ნაპირს მოვიზიდავთ. რვა ფეხები სატყუარაში მოსაზიდად, შიგნით მის საყვარელ კიბურჩხალებს დებენ. მუშაობს კაცი. რვა ფეხა მოყვავს? ოქტობუსია? მეგობრებო, თამამა შემიძლია ვთქვა, რომ რვა ფეხა დავიჭირე. მაგარია. რა პატარაა საზღალი, ისევ ცოცხალია. არა, არა, არ მინდა. ხოთ, არ მინდა. არა, არა. ხელი არ მოკიდოთ. არა. რაშა, მეგობრებო.
1: გოსპოდი, ой, кошмар.
0: რომერთო საშინელება. როგორ შეჭამა პტუშკინმა პეკინში ცოცხალი რვა ფეხა? ის ახლა ქვევით რომ დახოხავს, ყურებას კი არ შემიძლია. კიდევ? აკარა. კარგი თევზაობა გამოგვივიდა. საინტერესო ქნილებები არიან რვა ფეხები. აქვე ცოცხლად დახოხავენ, როგორც იტყვიან, აიღე და ჭამე.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: საჰარას უდაბნო.
3: რა თქმა უნდა, უდაბნო თავისთავად ექსტრემალურია, მაგრამ რაიმე უფრო გიჟურის გაკეთება მინდა.

0: ექსტრიმი მხოლოდ ადრენალინის გამოყოფა და სიამოვნება არ არის. ეს კიდევ გიჟური და სასიამოვნო დაღლილობა. დიდი მადლობა საჰარა. ძალიან ვისიამოვნე.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: რესტორანი ნაჯეტი.
2: კერკენე ზერვაფეხებს არამარტო იჭერენ, მათ გემრიელადაც ამზადებენ. უმირვაფეხა რეზინასავით არის. ამიტომ ზიასახლისები მას დიდხანს ცემენ პალმის ფოთლებისგან დამზადებული საბეგვით. ამგვარად მისი ხორცი წყერივი რბილი ხდება. კუსკუსი სემოლინას პატარა ბურთულებია, რომელსაც უბრალოდ ცხელ წყალს დაასხამთ და 5 წუთში მზად არის. მაგრამ ტუნისელი დიასახლისები ბევრ წვალობენ მის მოსამზადებლად. ერთ ქვაბში ბოსტნეულს, ხორცს ან ზღვის პროდუქტს თუ შავენ. ზემოდან არომატულ ორთქლზე კუსკუსადებენ. შემდეგ ფაფაში ნელ-ნელ ასხამენ ნახარს და ურევენ, რომ არ შეეწებოს და ფანტია გამოვიდეს. კუსკუს ზემოდან ბოსტნეულს და შემდეგ რვა ფეხას აწყობენ. გამარჯობა.
3: ничего.
2: ეს რა არის? დაუჯერებელია. აქ საჭმლის მთელი კუნძულია. საოცარი არომატი აქვს.
3: ну что будем
2: დავიწყოთ და გემოვნება. მართალი გითხრათ, არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. შედავ კუსკუს, ნიგოს,
3: картофельс.
2: და შესაბამისად კერძის მეფეს რვაფეხას.

0: ახლა უკვე მოხარშულია.
1: ვარიონი. Чёрт возьми,
0: да. Ромерте ჩემო გენიალურია. ეს ყველაზე ნაზი, არომატული და ყველაზე გემრიელი რვაფეხაა. რაც კი ოდეს მე გამისინჯავს. რვაფეხა შეიძლება ხანდახან რეზინასავით იყოს, მაგრამ ეს წარმოუდგენელია. გარნირი საერთოდ არ არის საჭირო, მაგრამ კუსკუს გავსინჯავ. გენიალურია.
1: Всё,
0: ცოტა ცხარეა.
1: ой. Очень достойно.
0: ძალიან ცხარეა. მე კი მიყვარს ცხარე კესები, მაგრამ ზომიერად. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მაქვს გასინჯული, მაგრამ ეს კუსკუსი გულიანა ცხარეა. რვაფეხა ნაკლებად, მაგრამ ძალიან გემრიელია. რა თქვა, საოცარია, მართლა ძალიან, ძალიან უზომოდ გემრიელია, მაგრამ ცხარე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცხარეა, მაინც შევჭამ. დედა, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: ქსარულე სულთანი.
3: ჩემი უდაბნოს ტურის შემდეგი გაჩერება ქსარულე სულთანია. დამეთანხმეთ, რომ ძალიან ეპიკურად ჟღერს.

0: მეგობრებო, რაც უკვე ვიხილე ჯერჯერობით, ეს ყველაზე ატმოსფერული ადგილია ტუნისში. ქსარი, ეს ჩრდილოეთ აფრიკის უძველესი ხალხების ბერბერების სასახლეა. შეიძლება ეს საცხოვრებელი სახლები გეგონოთ, მაგრამ რეალურად ეს უზარმაზარი საწყობია. ამ უჯრებს ხალხი მაცივრების ნაცვლად იყენებდა. მასში მარცვლეულს და კარაქს ინახავდნენ. ერთ ოჯახს ერთი უჯრა, ანუ გორფა ეკუთვნოდა. ყველა მაცივარში კედელზე საგვარეულო ნიშანი და ლოცვა იყო ამოტვიფრული, რომ საგვები არ გაფუჭებულიყო. მსგავსი კიბე მხოლოდ მდიდარ ოჯახებს ჰქონდათ. ღარიბები კი ამგვარად მიდიოდნენ თავიანთ ოთახ მაცივრებთან. ასე 6 საათის შემდეგ ჭამის ყველანაირ სურვილს დაკარგავ. ყოველ პარასკევს ეს ადგილი დიდ ბაზრობად გადაიქცეოდა ხომ. აქ ხალხი ვაჭრობდა, ლაპარაკობდა, ახალ ამბებს ყვებოდა და უბრალოდ ერთობოდა. ბერბერები დღემდე აქ შეინახავდნენ თავიანთ მარაგებს, ლეგენდარული ჯორჯ ლუკასი რომ არ ჩამოსულიყო და ქსარ ულედ სულთანი თავის ვარსკვლავურ ომებში არ გადაეღო. სიუჟეტის მიხედვით, ენაკინ სკაიუოკერი აქ გაიზარდა. დღეს ამ ადგილის სანახავად ტურისტები მთელი მსოფლიოდან მოდიან. გარდა იმისა, რომ სასწაული ადგილია, ხედით საოცარია.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
2: საჰარის ფესტივალის ტრიბუნა.
0: ტუნისში FCI უნიმიტოს სანუკვარ მეკობრეთა განს ამიტოვებული ტრიბუნის ქვეშ ნახავთ. ბოთლი დუზის ბოლოში საჰარის ფესტივალის ტრიბუნასთან ეწებეთ. უდაბნოსკენ სახით დადეკიდა ტრიბუნის ცენტრალური შესასვლელიდან 50 მეტრი მარცხნივ გაიარეთ. იქ მოშენებული შენობის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი განძი. იპოვეთ განძი საჰარაში და კაპიტან FCI უნიმიტოს ვალს გახელით.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: ამ ორ დღეში მივხვდით, რომ ტუნისში ვერც წვიმა, ვერც შემოდგომა ვერ შეგიშლის ხელს დასვენებაში. აქ შენ მიიღებ ცოტა საფრანგეთს, ცოტა აფრიკას, ცოტა რვა ფეხას.
2: დედა ძალიან გემრიელია
0: და ფერადოვან ფლაკონს.
2: სახეზე არ შემასხათ.
0: უქმეების გასატარებლად საუკეთესო ვარიანტია. თქვენ საოცრება ხართ.
2: მაგრამ დიდხანს ვერ გაჩერდები.
0: აბა, წავედით.

0: ედი შაქერის პროსპექტი.
1: ასე თვილად ვიქნები.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები.
0: მომიყევი. როგორ მოგეწონა ტუნისი?
1: ისე მართალი რომ გითხრა ვერაფერი ვერ გავიგე. სამ სხვადასხვა ქალაქში ვიყავი და ყველა საოცრად განსხვავებულია. ხან ცხელოდა, ხან ციოდა, ხან ქარი იყო, ხან არ იყო, ხან ზეანათებდა, ხანაც ბნელოდა. აი მსგავს ქაოში გავატარე მთელი უქმეები. ვერაფერი ვერ გავიგე. იქნებ შენიყავი სტაბილურად.
0: საბოლოოდ იმას მივხვდი, რომ თუ ფული გაქვს, შეგიძლია დასვენებას დაამატო ექსტრემი, კოლორიტი და საერთოდ ყველაფერი, რასაც მოისურვებ.
1: აქ მეც რას დაამატებ? ვერც ვერაფერს. წავიდეთ?
0: წავიდეთ. ძვირფასო მაყურებელო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ხო, და არ დამავიწყდეს. აქ შემოდგომით არ ჩამოხვიდეთ. აბარა ხდება.
0: პრობლემები მაქვს.
1: რა პრობლემები?
0: ისეთი არაფერი. ოქროს ბარათი გამიტყდა.
1: რას ნიშნავს გაგიტყდა? არ იცი რომ ეს შენი საკუთრება არ არის.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ წერეთელი. ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი. მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დაარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა.

კრიტიკული აზრი და ორშაბათს ორნაწილიანი გადაცემა გვაქვს ჩვენ და ორივე ნაწილში წამყვანები ვიქნებით, როგორც ყოველთვის, მე გიორგი ლომია და ბატონი კოჩა ჯოჯო.

0: გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუ ზოგადად წამოიწყოთ ის თემა, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან შეუერთდეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე კი დავიწყებ ამ გადაცემას, გოჩა, იმით, რომ ბოლო პერიოდში ამ დაკავებებმა კარგი გასაგებია, რომ აკავებენ თავიანთ გუნდის წევრებს, თუნდაც ყოფილ გუნდის წევრებს, და ინკრიმინაცია მიდის, ინკრიმინირება მიდის ის, რომ ან გამფლანგული თანხები, ან პირიქით ქრთამის აღება, ან ეგ ყველაფერი, ნუ, გასაგებია, საზოგადოებას აჩვენებენ, რომ ებრძვიან კორუფციას. აქ ლოგიკა არის, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ როდესაც შენ ჯაშუშობის ბრალით აკავებ ადამიანს, ადებ გრიპს აიდუმლს და ამბობ, რომ მე ვერ ახსნი, რისთვის დავაკავეთ, რატო დავაკავეთ, იმიტომ რომ ეს საიდუმლო ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ის ადამიანი, რომელსაც აკავებენ, გეუბნება, რომ შენ ხომ მე მაკავებ, გახსენი, კაცო, ჩემი მასალა, ანუ ყველა მასალა საჯარო იყოს. ხალხმაც იცოდეს, მეც ვიცოდე, ხო, რისთვის ვარ და ხო და მიუხედავად ამისა, მაინც გრიპს აიდუმლო ადევს მასალა იმ საქმეს და, ნუ, ვერც საზოგადოება ვერ ხვდება, რის გამო დააკავებს, იციან მარტო აი ჯაშუშობის ბრალდებით. და ეს როგორი თემა, იცი, რომ აი იარლიხს მიაკერებ ტიპს რა, რომ აი შენ ხარ ჯაშუში, ახსნა არ გჭირდება, სახელმწიფო რო ხარ, ახსნა არ გჭირდება, ვამბობ, რომ ეს ადამიანი არის ჯაშუში და მორჩა. შენ თვითონ თავს ვერ იმართლებ საზოგადოების წინაშე, იმით რომ ამის საშუალება არ გეძლევა, სასამართლო დახურულია, ვიდრე თვითონ საქმის მასალები დახურულია და, ნუ, ადამიანი, ეხლა რისთვის არის ეს გაკეთებული? იმისათვის, რომ სახელი გაუტეხონ ადამიანს, იმისათვის, რომ სხვები დააშინონ და შეაშინონ, რომ თქვენს თუ არ გაჩუმდებით, თქვენს იგივე ბრალდებით დაგაკავებთ, თუ აი რისთვის? მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდი. რო დამთავრდა სააკაშვილის მმართველობა ამ ციხის კადრების შემდეგ, რომელიც ჩვენი გაკეთებულია, აღმოჩნდა, რომ 200-მდე თუ 200-ზე მეტი პოლიტპატიმარია, ხო, ანუ დიდი სია და ამ სიას აკეთებდნენ. და ოპა, პოლიტპატიმარია. სააკაშვილის პერიოდში, ხო, რეალურად, როგორც სააკაშვილი ამბობდა, პოლიტპატიმრები ხო არ ყავდა მას, არ ყავდა. მაგრამ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოლიტპატიმრად ითვლებოდა, იყო დაკავებული ან ჯაშუშობის საქმეზე, ან თაღლითობის საქმეზე, აი ძირითადად ეგ საქმიანობა იყო რა. ჯაშუში, თაღლითი, კიდე რა იყო, მან არ ვიცი,
1: ნარკოტიკი შეიძლება,
0: ხო, და წამალი. აი სამი საქმე ყოველთვის, სამი ბრალდება ფიგურირებდა ყველა იმ ადამიანის საქმეში, რომელიც მიუღებელი იყო სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის. ამათმაც იგივე დაიწყეს, იმიტომ რომ მე ხო მაგალით არ გამოურიცხავ, ჩვენ გვესმის, ხო, სხვადასხვა, ეხლა ახლობლები ყავს ოცნებაშიც, ეს ძველი გვარდია, ვინც დარჩა რაღაცა. Ну, სხვადასხვა საუბრები მიდის, ზოგადად შემიძლია უბრალოდ ანალიზის გაკეთება, ხო, მოსმენილზე. პირდაპირ ტექს არავინ არ გეტყვის, მაგრამ არ გამოურიცხავთ, რომ ხვალ შეიძლება მე დამაკავონ. შეიძლება დამაკავონ ასევე, ალბათ, ან ჯაშუშობის ბრალდებით, ან რა ვიცი, ეხლა ну наркотикис чагдеба чемпан
1: ხო ძალიან დიდი ძამა, თუმცა არც ეგ არ არის.
0: არა, შეიძლება ხო, მაგრამ ну ცოტა ისეთი საქმეა, როცა ადამიანს ცხოვრებაში არა
1: აქვს სპორტსმენი ხარ, ფეხბურთელია,
0: ну არა, ამ არ გამა, მე არაფერს არ გამოურიცხავ, ზოგადად ვამბობ, მაგრამ ну ძირითადად დღეს აკავებენ ჯაშუშობის ბრალდებით რა. ну აი მე ვიხავი რუსეთში წასული 2017 წლიდან, ხემძღვანელობდი დიალოგის ჯგუფს, ხვდებოდი კოლეგებს, ჩვეულებრივი მიბმა რა, რომ აი თქვენ მან არ ვიცი რა, რაღაცა შეთქმულება, მაგრამ დღეს რო დააკავებ ადამიანს იმა და ჯაშუშობის იარლიქს რო აკერებ, აი იგივე ავიღოთ გულბათ რცხილაძე, ხო, შენ რო ამბობ, რომ ის ჯაშუშია, ისმის კითხვა, ჯაშუში ვინ არის? აი მე მაგალითად

0: და განმარტება უბრალოდ რას ნიშნავს ჯაშუშობა. იმიტომ რომ ის კლასიკური განმარტება, რომელიც მე ბავშვობიდან ვიცი რაც არის და შენც, ნუ ამას არ უდგება. კი, ვერანაირად ვერ წავუყენებ. თუ ჯაშუშობას აქვს კიდე სხვა განმარტება, მაშინ უნდა გვითხრან და გვეცოდინება, რომ თურმე ჯაშუში შეიძლება იყოს ასეთი. ადამიანს, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე. ადამიანს, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი, თქვათ, თუნდაც კავშირი დაამყაროს რაღაც მაღალ ჩინოსანთან, გენერალიტეტთან და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა აწარმოოს ჯაშუშობა ქვეყანაში და თან ვის სასარგებლოდ? ქვეყნის სასარგებლოდ, რომელსაც ის აკებდა ყოველ დღე, ანუ არ მალავდა. ისეთი ჯაშუში, ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა, გამოაშკარავებული თუ თვითონ გააშკარავებული ჯაშუში, საჯარო, არ ვიცი რა ტერმინი გამოვიყენო, აი ეს
1: სააკაშვილის დროს დაიწყო პირველად, აი უბრალოდ გეხმარები ამ იმაში, როდესაც ჯაშუში იმ განმარტებით არა რაც შეახსენი და რაც ასე ვთქვათ ადამიანებს და რაც ვიცით კლასიკური გაგება რა არის. ჯაშუშად უკვე მიიჩნეოდა ადამიანი, რომელიც ვინმეს მომხრე იყო, რომელიმე სახელმწიფოს მომხრე იყო. ანუ თუ ეს ადამიანი ლაპარაკობს და ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ პროპაგანდას ეწევა, რომ ესა თუ ის ქვეყანა, კარგი ქვეყანა, ხო, აი ამას მე მგონი უკვე ეს გახდა ჯაშუშობა, იმიტომ რომ ვიღაც ამბობს დასავლეთია კარგი, თუნდაც ღებულობს, კაცო, ჩაულებრივი პროგრამა გავაკეთე, ანალიტიკური სამსახური, რაღაცა ის აქვს მივიღე და ჩავატარე ჩაულებრივი, ან კლევა, ან უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ გითხარი დეპუტატი იყავი და აგერ საფრანგეთი ვარ, თქვათ, ხო, და თხოვე, რომ იქნება თქვენ როგორც ყოფილმა დეპუტატმა გამეკეთოთ კონტექტ ანალიზი სიტუაციის, თავისი თქვათ მონაცემებით, ყველაფრით და ამაში მე გადაგიხდით ფულს როგორც პროფესიონალს. დღევანდელ ხელისუფლებას თავისუფლად შეუძლია თქვას, რომ თქვენ ხართ ჯაშუში, რომელიც საფრანგეთს აწუდებდით ინფორმაციას, თუ რა ხდება ჩემს ქვეყანაში. თითქოს ეს არ იყოს, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია, ეს ხო საჯარო ინფორმაციის ანალიზი უნდა გააკეთო. დაახლოებით ესე არიან დაჭერილი და არა მარტო გულბაათი, არა მანამდეც კიდე ერთი ჟურნალისტი დაიჭირეს, ხო, ყოფილი უძილაური დაიჭირეს, ჩხეიძია დაჭერილი. ანუ რეალურად მე სხვათაშორის ისიც კი მახსენდება ასეთი დაჭერების მომენტი, როცა პოლიტიკური მდგენელი იყო მთავარი, არასასურველი ადამიანების. ხო, ჩვენს ტელევიზიაში გადიოდა ხოლმე ხშირად ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე იმაში, რა ქვია, სომხური რეგიონით დასახლებული ახალქალაქსა და იმაში, რა ქვია, ახალციხეში, იქ ფაქტიურად პეტროსიანზე მაქვს საუბარი, არა, ის რა გვარი იყო ჩვენი ისა პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი პეტროსიანი იყო, ხო? აი ამ პეტროსიანის დაჭერის მომენტიც, ხო? იქაც ხომ თელის დაჭირდა, ასე ვთქვათ, თემის აწევა, აი როგორც იმ შემთხვევაში იქ იყო საშუალებები იმისი, რომ ვიდეო კამერები და ის ამოგეღო.
0: ეს მერე ჩვენ ხო გავაკეთე, თელი ფილმი გავაკეთე და ჩვენ პროკურატურასაც ვაჩვენეთ და ზოგადად საზოგადოებასაც, რომ ვთქვათ, მისი დანაშაული არ დგებოდა არანაირად, ხო?
1: კი. ანუ მე ამას რატო ვამბობ? შენ თქვი კიდევ აცრა სააკაშვილის დროს და ეს მახსენდება და რეალურად თუ კი შევხედავთ ხელისუფალს, რომელსაც ძალაუფლების ხელიდან გაშვება არ სურს. ხელისუფალი, რომელიც ფიქრობს, რომ ის ბევრად უფრო უკეთესია ყველა დანარჩენ, ვთქვათ, იმ კონკურენტ პოლიტიკურ ძალებზე და ის თვლის, რომ მის გარდა ქვეყანას ვერავინ ვერ მართავს. და თან მით უმეტეს, როდესაც მას მის ხელშია ძალაუფლება, მას თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი ოპონენტი გაანადგუროს, რატომ არ უნდა გამოიყენოს ეს? და ეს მეთოდი, სახელი და გვარი ვინ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? და არა მარტო ამ საკითხში, ვთქვათ, ამ დაჭერების ამ საკითხში, დანარჩენი საკითხები ავიღოთ, არ დაემსგავსა ის, რომ პოლიციელები თავს ესხმიან ჯგუფურად ადამიანს და ეს ერთი რაც ვნახეთ, თორე მანამდე როცა აქციას არ ბევდნენ, სხვა რამე ხდებოდა, როცა პოლიციელები ძირდაგდებულ ადამიანს ურტყავენ და რა მნიშვნელობა აქვს? აი კადრებს ხანდახან აიღებ და შეიძლება შეგეშალოს, ეს სააკაშვილის დროს ხდებოდა თუ ეხლა ხდება თქვათ ოცნების დროს, იმიტომ რომ ზუსტად ერთი და იგივე სცენარი მიდის. ამას თუ დავამატებთ ის რაც სააკაშვილის დროსაც ხდებოდა, ოღონდ შედარებით მოზომილი ქონდა იმას, როდესაც ფაქტიურად აირია ერთმანეთში ფორმიანი ადამიანების ძალადობა და ქუჩაში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავს ესხმიან არასასურველ ადამიანებს და ეს ადამიანები ზოგი შეიძლება ნარკოდამოკიდებული არის და პროგრამაშია, ზოგი პრობაციონერია, ზოგი ეს ვითომძველი ბიჭია, რომელსაც ხელს უწყობენ და სხვათა შორის ბევრი პოლიტიკოსი საზოგადოებაში ადამიანები იმის გამო რაღაცებს ვერ ერკვევიან, ხშირად ამბობენ ხოლმე და განსაკუთრებით აი ხლა მე მესმის, იმიტომ რომ არ არის ყველა ვალდებული იცოდეს, რომ აი ქუჩური გარჩევები, რომ ეს ხელისუფლება ქურდულად წვეთს იმას რა. ეს ხომ სინამდვილეში არც რომ იცოდეს ხო საზოგადოება, ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებასთან ერთად თანამშრომლობენ, ისინი ვერასდროს ვერ იქნებიან ქუჩის ავტორიტეტები. ეს ადამიანები იბრალებენ ამას და ჩვეულებრივად ხდება. ანუ სინამდვილეში ათქვეფა მოხდა და საშნელ რამე ზღებულობს.
0: ანუ თვითონ
1: პოლიციელი სახეს კარგავს. იმ ქუჩაშიც ვინც იყო ის ადამიანი,
0: შენ ამბობ რომ იმ სოციუმში ვინც ტრიალებს, რასაც ქვია ქუჩის ცხოვრება და რა, ანუ ვერ ითანამშრომლობს ხელისუფლებასთან.
1: მიუღებელი.
0: იმიტომ რომ ხო მიუღებელი, ანუ სოციუმს სოციუმს წდება და იმის ნაწილი ვერ იქნება ამის თქმა
1: გიგო. კი, კი და ანუ ჩვენ მივიღეთ რეალურად სახელმწიფოს დარჩა აბრევიატურა, რომ ყავს პოლიცია. ჯერ კიდევ აი მე არ მინდა აი ბოლო ის
0: არა შეიძლება აი ხალხია ბევრია სხვა
1: ასე ლაპარაკი ვიცნობ კიდევაც კაცო ადამიანებს იმიტომ რომ მომიწია რაღაც გარკვეული შეხებები ამ რამოდენიმე დღის უკანას და ხედავ რომ პოლიციელების განწყობა რასაკვირველია სააკაშვილის დროსაც რომ მუშაობდნენ და მაშინაც რომ კონდათ ეს განწყობა იმიტომ რომ ოპოზიციონერები ვიყავით და ადამიანები თქვათ გელაპარაკებოდა დღესაც ხედავენ ეს ადამიანები რომ ასეთი მეთოდებით როდესაც მათ უწევთ ან თვითონ მიიღონ მონა ძალადობა იმ ძალადობაში, რომელიც ძალადობას ხდება და ან თვალი უნდა დახუჯონ სხვა იმ ადამიანების, კრიმინალების, რაც მათი გაგებით, ასე ვთქვათ, კრიმინალური ელემენტები, რომლებსაც თვალები უნდა დაუხუჯონ, იმიტომ რომ მათ ეუნებიან, რომ ეხლა ეს ესია საჭირო. ამ ადამიანების ინგრევა, პოლიციის შინაგანად ფსიქოლოგია ინგრევა. შეურაცხყოფილია. ამის გარდათ ინსტიტუციურად ჩამოშლა ხდება თვითონ ინსტიტუციის და ნუ რეალობაში მე მესმის შეიძლება ადამიანები თვლიდნენ დღევანდელი ხელისუფლება თვლიდეს რომ ასეთი ფორმითაც ზამშვენივრად იმართება ყველაფერი.
0: შეიძლება ზარი ეთერში.
2: საღამოშიდობის
0: ხალხო.
2: ერთი წუთით
0: დაუწიეთ მომხებს.
2: საქმე, მე ვერ გავიგე ჯერ რა იყო, რაში იყო პრობლემა და ეხლა გავიგე. ხო და თუ ეს ეხება დაჭერას, აი პიროვნების რომელსაც თქვენ ლაპარაკობდით, მე ვფიქრობ ჩემი მოკლე ჭკუით, რომ ეს იყო რევერანსი ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, იმიტომ რომ ეს პიროვნება სახელი უბრალოდ სწორედ რა გამოთქვა, ამიტომ არ ვიხმარო.
1: გულბათ რცხილაძე.
2: დიახ. ხო და ეს პიროვნება ყოველთვის გამოდიოდა ბოლო გამოსვლებში და ამბობდა, რომ ირანი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სამაგალითო ქვეყანა რაღაცეებში, რაღაც სხვა
1: საკითხებში. კი, თუ გახსოვთ, თუ უნდა გაქვთ ნაყურები, ერთ-ერთი ყველაზე ცხარე კამათი ბოლო რაც მომიწია მაღაზია იყო, რომ კარგი, ეხლა მეთქი ამას მაინც ნუ ამბობ გულბათ რომ
2: ნინო რატიშვილის გადაცემა.
1: კი, კი, სწორად გახსოვთ
2: ყველაზე. მე მგონი ეს არის უბრალოდ რევერანსი, რომელიც გაუკეთეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ისევ შეუძლნენ. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება რაც მომინდოდა მეთქვა და თქვენი აზრი.
0: დიახ.
2: აი მე გუშმედი მანამდე ქალბატონია და მარშანიას
0: გადაცემას.
2: დიახ. ხო და იქით რა არის? აი მე მგონია რომ თუ იქნება საპარლამენტო არჩევნები ძალიან მოწიანი იქნება ქალბატონი ადას კანდიდატურა. იყოს მიღებული როგორც საქართველოს ნომინალური პრეზიდენტი. და მე თქვენ გეტყვით რატო? იმიტომ რომ პოლიტიკურად, საერთაშორისო პოლიტიკით, შიდა პოლიტიკით ეს იქნებოდა დიდი იგი გარყვევა აფხაზეთის საკითხში. იმიტომ რომ აფხაზი ქალი არის პრეზიდენტი საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს რომ აფხაზეთი საქართველოა. აქ ყველა კითხვის ნიშანი დაიკარგებოდა და აფხაზებისთვის ეს იქნებოდა სამაგალითო, რომ არ შეიძლება მტერმა ქვეყანამ შენი მტერი და ნუ ანუ მტრული
1: ანუ მტრები არა ვარ
2: თქვენი ეროვნება დააყენოს თავის პრეზიდენტად ეს დიდი შეცდომა იყო რომ ზურაბიშვილი დააყენეს პრეზიდენტად ადამ არჩანია უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტი აი მაშინ ჩვენ გავაჟღერებდით ამას მსოფლიოში ექნებოდა ბომბი ნამდვილი ბომბი ექნებოდა საქართველოს საკეთილდღეოდ აი
0: ეს არის ჩემი აზრი და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. თქვენ ახლა ძალიან მაგარი იდეა მიაწოდეთ ხელისუფლებას, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება
1: ქალბატონის სახელმწიფოებრივად აზროვნებს ეს არის.
0: ხო და ხელისუფლება ამ იდეას არ მიიღებს. რაც შეეხება ქალბატონ ადამ არშანიას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქალბატონია და ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და ჩვენთვის ყოველთვის დიდი პატივისცემა იქნება თუ კი ჩვენი პარტიიდან ქალბატონი ადა იქნება ან პარლამენტის წევრი ან თუნდაც პრეზიდენტობის კანდიდატი და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ხელისუფლებას თქვენ იდეა რაც მიაწოდეთ, ამ იდეას ეს ხელისუფლება არა და არაჩვეულებრივი იდეა, ამაში გეთანხმები. არაჩვეულებრივი მართლა ბომბია. Ну,
1: Георгий, абхазეთის საკითხებს ადა რო იყვეწებოდა პარლამენტში, მაშინ იმას არაძლებდნენ იმის უფლებას, რომ გამოსულიყო და სხდომა არ ჩაატარეს, კაცო, აფხაზეთის კომისიის.
0: არც ერთი
1: სხდომა არ იყო ჩატარებული, თორე თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ქალბატონო, ნეტა ასე აზროვნებდეს ეს ხელისუფლება, პრობლემები კი არ გვექნებოდა. თუნდაც ეს ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ თქვით, აზროვნების ეს სტილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებრივად აზროვნებდა, სხვა რამესაც გააკეთებდა სახელმწიფოებრივად. ანუ მარტო ეს ერთი კი არ იქნებოდა ხო გამონაკლისი, იმიტომ რომ აზროვნება თავისთავად უკვე ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ამ ნაწილში, თქვათ, აფხაზეთის ამ პრობლემის მოგვარების ამ ნაწილში, ხო? მერე გაფიქრებინებს ეკონომიკაში როგორ უნდა გააკეთო. სინამდვილეში სახელმწიფო ხო რა არის? სოციალური კონტრაქტია მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. თქვენ ამისი ნიმუში გააკეთეთ, სწორედ და თქვით, რომ აფხაზი ვერ იტყვის მერე იმას, რომ ელემენტო დაფიქრდება. თუ კი საქართველოში შეიძლება რომ აფხაზი პრეზიდენტი იყოს, ხო, მაშინ გამოდის რომ დაცულობა მეტია. დღეს სინამდვილეში ხო შიშია. აფხაზ ხო სინამდვილეში შიშია, იმიტომ რომ ქართველები ერთმანეთთან ვერ ალაგებთ სიტუაციას, ერთმანეთ რა დღეში ხართ და ჩვენ სად გვეპატიჟებით. რომელი მაშინ, რა ქვია, ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა შემოვიდეთ თან შიში იმისი, რომ ფიზიკურად შეიძლება ერთმანეთი გავანადგუროთ, ერთმანეთზე ნასროლი გვაქვს.
0: ამაში გეთანხმები, მაგრამ აფხაზეთში ეხლა კიდე ცდილობენ რომ ჩაუნერგონ ბავშვებს ტვინში, რომ ჩვენ გვეზიზღება თვითონ აფხაზი ერი. ანალოგიურად, როგორც ზოგ-ზოგი ერთი სეპარატისტი თუ ვინც არ დაარქვი, როგორც გინდა, ცდილობს, რომ თვითონ ქართველები ეზიზღებათ იმის გამო ზუსტად, რომ ჩვენ გვეზიზღება აფხაზი ერი და აი ამ პრობლემა, აი ესა ამ ნაბიჯმა მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულ პრობლემას გადაწყვიტავდა უცბად, როგორ მეზიზღება აფხაზი, თუ კი აფხაზი მყავს პრეზიდენტი, ხო? ანუ ეს ძალიან კარგი, აი ხოგე არაჩვეულებრივი აზრია, სამწუხაროდ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში, რომ გამოხორციელოთ. ზარია ეთერში და მე კიდე რაღაცის თქმა მინდოდა ჩვენ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერ ზარს მოусმინოთ. გისმენთ?
2: ანუ.
0: დიახ, გისმენთ.
2: საღამოშვიდობის.
0: საღამოშვიდობის.
2: კინოცაც გამონდერძეს.
0: კენც ასევე, მრავალნაირად დაგასტოთ.
2: ბავშვებს ეს რაკი მაინტერესებს უბრალოდ? აი, ძვირს გამსახურდია, ღამაში გაუხმა. დააწესე 3 მარტი დედის ქონის დღე. ნიოპურტელაზე, აღადგინა ღამაში. ორივე იყავით პარლამენტის დეპუტატები. ამბობს მე, დააშავს ერთი დღე, აღარ ეკუთვნოდა უქმე. შობერმო გაიყვანო ჩაღაზო. წამსულზე ხოიყავით ორივე დეპუტატები.
0: ჩვენ როვიდეთ?
2: დაასახელე ფანჩე მომეცე. ძველ ოზენბურგი და კვარცეთკინ უფრო წინარია თუ ვიდრე თქვენი მოწების ძედები.
0: და მე კითხვა ვერ გავიგე, ჩვენ რო ვიყავით დეპუტატები, რა ჩვენ გავაუქმეთ თუ ჩვენ
1: ბავშვთა საერთაშორისო დღე რატომ არ დავაწესეთ?
0: ბავშვთა საერთაშორისო დღე არის 1 ივნის.
1: კი.
2: მე 1 ივნისაა და.
1: კი, ანუ დღევანდელი
2: დღე. რატომ გამოაცხადე უქმეთ?
0: ვინ რატო არ გამო, ჩვენ რატო არ გამოაცხადეთ უქმეთ?
2: აბა დეპუტატები შენ იყავი და მე ხوار გამოაცხადებ იმასო.
1: არა
0: ეს მაგა ანუ თქვენ
1: დეპუტატი ერთ როგი იყვის და გამოაცხადებს უკვე
0: ერთი წამით კანონ პროექტი რატო არ შევიმუშავეთ და ასე შემდეგ ანუ ამას ამბობთ თქვენ ხო ალბათ
2: რასაკურულია
0: კი მაშინ მომისმინეთ ჩვენ რამდენი კანონ პროექტი მქონდა შემუშავებული და შეტანილი პარლამენტში რომელი ერთი
2: ამ პირველი ისე ახო
0: არა ერთი წამით რომელი ერთი
1: უფრო მნიშვნელოვნებიც იყო
0: არა რომელი ერთი დააკმაყოფილეს თანაც იქ იყო ისეთი საკითხები რაც უსახკაროებს ეხებოდა და ასე შემდეგ
1: და ბავშვების დაცულობა იქნებოდა დღე კი არა გამოცხადება სილამდვილეში მოდით ეს შევხედოთ
0: ფიზიკური დაცულობა ბავშვების რა დღეს მე ლაპარაკები ეებს ლაპარაკობ ზოგადად
1: ბავშვი დაცული როდის არის როდესაც შობელი კარგად არის როდესაც შემოსავალია, როდესაც ეკონომიკაა, თორე ბავშვთა გამოდო დაცვის დღე რომ გამოვაცხადოთ, მაგიროშველოდეს, მაგ საქმეს რას ლაპარაკობთ?
0: ანუ ჩვენ რომ მე რომ მეთქვა, არა. ერთი წამით, ჩვენ რომ ეს გაგვეკეთებინა, აი მაგალითად მე გამეკეთებინა მსგავსი რამ და დღეს ყოფილიყო 1 ივნისი უქმე დღეთ, გამოცხადებული. ერთი წამით გამოცხადებული. და რა მაგით ვიამაყებდი რომ მე ამას მივახციე? არ მეტყოდით მერე რომ კი მაგრამ ამდენი მშიერი ბავშვი, ამდენი რა ქვია, უსახკარო ადამიანი ამაზე გეზრუნა ჯერ სანამ რაღაც უქმეთ დღეთ რო აცხა. იგივეს მეტყოდით, ანუ ყველა შემთხვევაში პრეტენზია გექნებოდა და მე თქვენ გეუბნებით რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები გავაკეთეთ ვიდრე ერთი უქმეთ დღე.
2: უსახკარო ბავშვი დააპურე?
0: ჩუ, გეუბნებით არც ერთი პროექტი არ დააკმაყოფილა ხელისუფლებამ, კაცო. ჩვენ ვიყავით 6-კაციანი ფრაქცია. თქვენ ხო უნდა გესმოდეთ, რომ პარლამენტის წევრი ოპოზიციაში არ ნიშნავს იმას, რომ შენ რასაც გინდა იმას გააკეთებ.
1: აგენ არის ბავშვთა დღე არის, დიუშენის ბავშვების პრობლემა დღემდე გადაწყვეტილი არ არის. აი ბავშვების სტუდენტებმაც ადეს რაღაცის გაკეთება და იმის მაგივრად რომ სახელმწიფოს დაენახა თვალი ახელოდა რომ აგერ ბავშვები წვალობენ სტუდენტები წვალობენ იქნება და მივეხმაროთ ქართულ ბიზნესს რაღაცა ნაწილმა სხვათაშორის გააკეთა ხა მე ამას იმიტომ დიდმა ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა დაწቀბული ლარი 5 ლარი 15 50 ხო ადამიანების ჩართულობა იყო იმ დიდმა მსხვილმა ბიზნესმაც არიფიქრა ამაზე აი ბავშვთა დღე კი არ შველის ამას პრობლემა როცა იქ არის ხო მისაშველებელი იქ არის გასაკეთებელი, თორე სახელების დარქმევა. მე მესმის, დასაკვირველია სიმბოლიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს, და ბავშვთა დაცვის დღე არის ბავშვებისთვის ერთი დღე გამოყოფილი, თორე ყოველი დღე ბავშვის არ არის. თქვენ თვითონაც შვილიშვილები გეყოლება დასაქში ყოფი კაცი ხართ. ყოველი დღე შვილიშვილის არ არის. ოღონდ როდის გიხარია, იცი ამ შვილიშვილთან მისვლა. ფეხზე კარგად რო გეხარ, მყარათა ხარ, შვილიშვილს იცი რომ საშუალება გაქვს, პენსია ისეთი გაქვს, ნაშრომი, შრომით, პატიოსნად ყველა ფერი მოგური ისე გაქვს დალაგებული რომ ის ბავში უზრუნველყოფილად იზრდება. ტანსაცმელი არაკლია, ჩასაცმელი არაკლია, მე რე მარტო შენი კი არა. იმ გარშემო ბავშვებიც რო ესე არიან, ეს არის ბავშვთა დაცვა, თორე ჩვენ ქრისტიანობა წმინდინობა. ქრისტიანულად ვიქცე ვიცაერთოთ და ქრისტიანული რამე დაგვჭა, იმიტომ რომ ის ბავშვის დაცვა იქნება თუ და ადამიანის დაცვა იქნება. იმ ქრისტიანობამ არ მოიტანა და საფუძველი არ დაუდო. ხო ბევრ რაღაცას დაუდო საფუძველი, მაგრამ ვაკეთებთ ესე? აკ ბევრი პრობლემა ამას
0: ის ის. ხო,
1: თუნდაც ნუ კი გაგვიგებთ, კაცო, არა.
0: უბრალოდ დროს ვკარგავთ, მეგობარო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა რო, ჩვენ ისეთი კანონ პროექტები გქონდა, რომელსაც მართლა უნდა ემსახურა იმ ბავშვებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღესაც ძალიან მაგრად უჭირს, მაგრამ არც ერთი ეს პროექტი არ დაკმაყოფილდა. ამიტომ ისეთ რამეზე ყურადღების გამახვილება, რამაც შეიძლება დრო წაგვართვას, ნუ არ გინდა ძალიან გთხოვთ. ზარი ეთერში.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
2: ესენით ახლა რა და ესე იგი როგორ უნდა ხნათ და როგორ უნდა მოხსნათ ეს შეკითხვა კარი და აზრის ჩემი რა ეს. პონტე არა ქალბატონთან და რა გამოდარეკა. აი ესე შეიძლება იდეა რო თქვა რომ ესე იგი ქალბატონი არა მაშინია ყოფილიყო. აი მე ეცენ დავდგე რომ ამაში რომელი დაწერა იყო მაგრამ პირო როგორ უნდა მოხდეს ის ადამიანები ჭკვიანი ადამიანები შესაძლებლობა შეფათიოსანი ეს ოპარონი და ასეთი მოაზროვნები რომელიც რაღაცათო კულისების მიმა არიან შეიძლება აი რაღაცა ციფგირები მოდიან სათავეში როგორ აი ჩვენ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს იმიტომ რომ ის დაი საქართველოს ძველი ძობი პოლიტიკოსები ეს შეიძლება არიან არ ვიცი სულელი აი მათი რო თუ აუ ვე აღიახელია ჩაკნეული და ესეა მაგრამ
3: რა თქმა კონსტიტუციაში რომ ჩაწერ როგორ უნდა ეს რო ეს ესე მო ესეთი მეორე კანალის კონსტიტუციური პარტი მოხდა ის მოქალაქე როცენია აკაც შეიძლება ხომ ახლა ამ ძალოვან სტრუქტურაში და სტრუქტურებში რამე არ შეიძლება ეცილდა სამუდამოდ რაღაცა სტანდარტული რაღაცა ორენშინ შეიძლება კრიტერიუმები რაღაც უნდა აკმაყოფილებელი რაღაცა განათლებული სამთი მოვიდეს რომ ასეთი სისტემები არ ჩაიდინოს და გამოვიშვა ის ხალხი ვინც კანონს უნდა იცავდეს აკეთა რომ შეაჩერდა ეს როგორ გამოვა ეს თემა რაღაც ასეთი რომ როგორ უნდა მოხდეს ეს რომ კი ბატონო აი ის ვინც რაღაც აქციებს აორგანიზებს ასეთი საკითხები უადგება იქ არა ამას ვარ ვასაჩივრებთ აი ესეთ მაგალითია თემა მაგრამ კიდე რაღაც აქციებს რაც ვერ გამიდია რომ როგორ შეიძლება ჭრიანი ხალხი მოვიდეს
0: მადლობა. მადლობა ზარისთ. ესე რაც შეეხება ძალოვნებს მაგალითად ჩვენთან რო იყოს საშერიფო და შერიფი რო იყოს არჩევით. კი, აი არჩევით თანამდებობა რო იყოს, რომელიც არ ემორჩილება არც პრემიერს, არავის, ანუ არჩეული ემორჩილება
1: კი. ხო, არის ხალხი.
0: ხო, არა, ემორჩილება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ვერ გადააყენებს იმ რომ მისი არჩეული არ იყო, მისი დანიშნული არ იყო. ამ შემთხვევაში და ის არ მოიქცევა უკვე ხალხის მიერ არჩეული არჩეულმა ადამიანმა იცის რომ ხალხს არ უნდა დაუპირისპირდეს და ის რაც კანონში არ არის გაწერილი იმ ზომებს არ მიიღებს არ მიმართავს ასეთ ზომებს თუმცა ამ შემთხვევაში პარლამენტზე გვაქვს საუბარი ყველა შერიფი ასრულებს კანონს ხო პარლამენტმა რომ მიიღოს ესეთი კანონი სადაც მას უფლება აქვს რომ დაარბიოს, გამოიყენოს იარაღი და რაღაც, ფაქტობრივად ის უკვე არ არღვევს კანონს, ხო? ანუ გამოდის, რომ არ არღვევს. ამიტომ ეს სტანდარტებია და რა შეიძლება, რა კანონის მიღება შეიძლება, აი ამას ვინ გააკონტროლებს? ამ შემთხვევაში პარლამენტია უკონტროლო, თორემ მე სხვადან არჩენი უკვე პრავდება ყველაფერი.
1: ხო, ხა გიორგი, შენ ხა ის თემა აწერო, ჩვენ აქამდე მე უკვე აი დამოუკიდებლობის პერიოდს ვიძახი. ქონდა კანონდარღვევი, თქვათ, ძალოვანი სტრუქტურა კანონს არღვევდა. ჩვენ ახლა თანდათანობით შევდივარ იმ ფაზაში, რომ უკვე კანონები გვაქვს ისეთი, რომელიც თავად უკანონოა ბევრ ამაში. ანუ ორმაგ პრობლემაში აღმოჩნდით რა, ერთი რომ კანონები, ისეთი კანონები უნდა იყოს, რომელიც მართლა უნდა მუშაობდეს, რომ ხალხი, ანუ საზოგადოება მაქსიმალურად დაცული იყოს და მაქსიმალურად სამართლიანი უნდა იყოს კანონი. კანონი რომელიც უსამართლოა, ხო ის თავისთავად ის მუშაობს, ოღონდ მუშაობს როგორ ძალდატანებით, მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჯოხის და იმის პრინციპით, მაგრამ როგორც კი საშუალება ექცევა საბჭოთა პერიოდში მე მახსოვს რომ ადამიანები კანონს მიღმა ცხოვრობდნენ. ანუ არსებობდა რაღაც გარკვეული კანონები, მაგრამ რაღაც გარკვეული მორალური კანონებიც ცდილობდნენ რას თქვა ცხოვრებას.
0: ზოგადად კანონი პირველ რიგში მორალზეა აგებული,
1: რა საკვირველია.
0: და არის ბევრი კანონი, რომელიც ცილდება მორალს, სიტყვაზე ვამბობ. მაგრამ სამართლიანობის პრინციპი დაცულია, თუნდაც მორალურად შეიძლება ცოტა იყოს გადაღება, ხო და ნუ ასეთი კანონებიც არის. არის კანონი, სადაც მორალურად და ეთიკურად სიტყვაზე ვამბობ რა, საერთოდ მიუღებელია, მაგრამ კანონით არ არის დაშვებული და მორჩა. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მე გეთანხმები, რომ დღეს ისეთი კანონებია მიღებული, რის გამოც შენ მე ვერ დაჟი, ვერავის, იმიტომ რომ ის გეტყვის, რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებდი. მოსამართლე მაგალითად იგივე რაი დღესაც ვინც არიან სააკაშვილის პერიოდიდან მოყოლილი მოსამართლეები. რო ეუბნები რომ შენ ამაზე ხელი გაქვს მოწერილი, კი, მაგრამ დამანახე კანონი სადაც მაგ დარღვეული. იმ პერიოდში კანონი აძლევდა იმის უფლებას. მე რაზე ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას, რომ მოსამართლე კი არ უნდა გაუშვას სახში იმის გამო, რომ მან რაღაც არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. არა, მან კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ ამ კანონის ფარგლებში მას კიდე აქვს უფლება ეს ყველაფერი ისე დაინახოს, როგორც მოსამართლეს წესით უნდა ჩეოდეს, ხო, და ესე დაინახოს და გამოიტანოს ის განაჩენი, რომელიც მორალურად უფრო მისაღები
1: ის სამართლიანობასთან ახლოს არის.
0: კი, თორე პროკურატურა რო გირეკავს და გეუბნება რომ 8 წელიწადი მიუსაჯი, იმიტომ რომ ქათამი მოიპარა, შენ გაქვს რესურსი კანონის ფარგლებში გააქვს რესურსი რომ მიუსაჯო. მაგრამ ადამიანურად ადამიანი თუა ქათამ სიპარავს ეს შია ხო ადამიანს. 8 წლით რო გაუშვე ფსიქეში სიტყვაზე მომ. ეს ხომ საერთოდ აბსურდია და შენ როგორც მოსამართლე შეგეძლო რომ არ გაგეშვა, მაგრამ გაუშვი. კი, კანონი არ დაგირღვევია, კანონის ფარგლებში მოქმედებდი, მაგრამ შენ შეგეძლო ამის არ გაკეთება, მაგრამ გააკეთე. აი ზუსტ ამის გამო უნდა გაუშვა სახლში იმ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე ასეთი მოსამართლეები, მაგრამ ეს არ კეთდება, რატო? იმიტომ რომ დღესაც ჭირდებათ ხო ასეთი მოსამართლეები. დღეს მუშაობენ ახალ ხელისუფლებას. ხვალ სხვა მოვა მსგავს ხელისუფლება, ისიც არ გაათავისუფლებს. შენ თუ არ გინდა წესრიგი მართლა დაამყარო ქვეყანაში, შენ ასეთი მოსამართლე ყოველთვის დაგჭირდება. ზარია ეთერში.
3: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
3: გამარჯობა,
0: ბატონო. მოგესალმებით.
3: ჩვენი შეგვიძლია ჩვენი შეიძლება ახლა მინდა რაღაც იმენი ჩვენ. იმ საჭიროებს რა რა პირველში ხოლო საქართველოს მოსახლეობა ამაზეა პოლიტიკური საუბრები, მაგრამ ერთი ამიტომ შეგახსენო. პატრიოტ ალიანსში და ობიექტივ სხეში ოქროს გასაღები. ხალხის გამოსვლა შეიძლება ისე ვერ მიაღწიო ხალხის გამოსვლა. ორია პასტორმატი სიგან იონიშის ტურები გამეორეს როგორც ჩეხის პატრიმონ განთავისუფლა და დააყენა სამაშვი ისე იონიშის ტურები გადააყენეს მათ თავობას ეხლა რა მინდა გითხრა ორია პასტორმატი 4-5 წლის ბავშვები რომ იყვნენ ჯერ კიდევ ცხოვრების საერთერი ისმოლა ორია პასტორმატი იქნებენ ისინი სრულწლოვანები და სრულწინწლები
0: ოთხი წელი ბავშვი იქნება. გაიტიშა სამწუხაროდ იქნება სადოს მაყურებელმა დაგვირეკოს, რასაც თქვენ გვეუბნებით, აი ეს ოქროს გასაღები და ხალხს მხარდაჭერა აქ და ამის გამო ჩვენ დღეს მართლა გეუბნებით, ველოდებით დაკავებას. აი პატრიოტ ალიანსის ლიდერები ველოდებით, რომ ჩვენს დაგვაკავებენ რაღაც ბრალდებით. არ ხუმრობ, მართლა გეუბნებით. საუკეთესო რომ ჩვენ ახლა არ
1: გაჩხირა და იმითო
0: ხო სააკაშვილის პერიოდში ვიჯექით ციხეში და გასაგებია თუ კიდე იქნება ჩავჯდებით არ მაგის არ გვეშინია უბრალოდ როცა ვებრძოდით იმ სისტემას და დავამარცხეთ ის სისტემა არ გვეგონა რომ ჩვენ აღმოჩნდებით ანალოგიურ სისტემის ქვეშ და ეს არის სამწუხარო და არ მესმის მე მაგალითად არ ამგონია რომ გოჩესას ეს მოდის ან რომელიმე ჩვენთანაც რატომ იქცევა ასე ხელისუფლება? ეს არ გვესმის. კარგი, რომს დაგვაკავონ, ეგ არ არის პრობლემა. თქვა დაგვაკავეს, რაღაც იარლიკი მოგვაკერეს. Ну, ეს ყველაფერი გასაგებია დღევანდელი მეთოდები. რას გაძლევს? ანუ მოიშორე რუპორი, რომელიღაცა ხალხის ნაწილი, საზოგადოების ნაწილი, რუპორი მოიშორე. მერე ანუ სქემა არის შემდეგი, ხო, ყველა რუპორი გავაჩუმოთ, დავრჩეთ მხოლოდ ჩვენ უთხარათ მთელ მსოფლიოს რომ მარტო ჩვენ ვართ, სხვა არავინ არ არსებობს, ამიტომ იძულებულები ხართ რომ ჩვენ გველაპარაკოთ. Ну საბოლოო ჯამში მსოფლიო ხო დებილები არ არიან. იმათაც ხო ესმით რა ხდება აქ. იგივე შეეუბნება კიმ შენინი რომ მე მელაპარაკეთ ჩემს გარდა, იქ მართლა არავინ არ არის. გასაგებია, მაგრამ
1: იქ ისეთი სისტემაა შექმნილი რომ ვერც იქნება ხო? აქ ამაზეა ლაპარაკი. მესმის რომ შენს გარდა არავინ არ არის, მაგრამ
0: იმას
1: პრედაქს შექმნილი ისეთი.
0: იმას პრეტენზია არა დემოკრატიაზე. არსად არც ერთ განცხადებაში მას არ უთქვამს რომ რას ლაპარაკი დემოკრატიული ქვეყანა ვართ. იმას პრეტენზია არა აქ და არც ამბობს. თქვენ ბატონებო ამბობთ რომ პრეტენზია გაქვთ დემოკრატიაზე. რომ ვითარდება დემოკრატიულ დემოკრატიული მიმართულებით ვითარდება ეს ქვეყანა. მაგრამ ამავდროულად საქმით სულ სხვა რაღაცა კეთდება. და ეს არის ზუსტად გასარკვევი რომ ვინმე გაძლევთ ამ რჩევებს, თქვენ თვითონ მიდიხართ ამ დასკვნამდე რომ ასეთი გზა გაქვთ არჩეული და ეს სწორი გზა არის. აი არ მესმის, მაგრამ შეიძლება ბევრი რამე არ მესმოდეს და არ ვიყო ძალიან ჭკვიანი. მაგრამ ეს ხო ელემენტარულია რომ დაშინება, აი საზოგადოების დაშინება მუშაობს რაღაც პერიოდი. მე რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე ამ ხალხს ხელში და მიშას დროსაც სუ გესმოდა ნიჰილიზმი ხალხი არ არის მზად, ხალხი არ არის მზად. ერთ შენიერ დღეს აღმოჩნდა რომ თურმე ასე არ არის. მზად ყოფილა ხალხი. Ну ახაც იგივე იქნება. საბჭოთა კავშირი დაეცა კაცო. 70 წლის შემდეგ დაეცა. თუ თქვენ იმის იმედი გაქვთ, რომ შეიძლება იყოთ 30, 40 წელიწადი და მე რაც მოხდება, მოხდება, არ ვიცი, თუ ამაზე გაქვთ გათვლა, ნუ ვერ გეტყვით რა როგორ იქნება, მაგრამ ზოგადად თუ თქვენ გინდათ, რომ ისტორიაში დარჩეთ როგორც ხელისუფლება, რომელმაც მართლა უმრავლესობაში პატივისცემა მოიპოვა, ნუ ასეთი ქცევა ნამდვილად ის, რომ ადამიანები ძალას პატივს სცემენ, ეს ყველგან და ყოველთვის კი არ მუშაობს. ეგ შეიძლება იმუშაოს 10 კაცში, როცა 2-ის მიმართ ახორციელებ ძალას, მაგრამ ის, რომ 8-ს მიმართ განახორციელო ეს ძალის დემონსტრირება და 2-მა კაცმა ტაში დაგიკრას, ის 8 შეიძლება ამ მომენტში დაგემორჩილება, იმიტომ რომ ნუ შიშის ფაქტორი და ძლიერი ხარ, მაგრამ თუ სადმე მიეცემა საშუალება, რომ ციხლი დაგაჭიროს, არ გამაზავს ამას ბოდიში ამ ჟარგონზე და ყოველთვის ყელზე დაგაწובה. იმიტომ რომ პატივისცემა და სიყვარული არ არსებობს. არსებობდა შიში და მოხდა პერიოდი, რომ გადაილახა ეს შიში და უკვე მოქმედებს ის უმრავლესობა ისე როგორც თulis საჭიროდ. ამიტომ და ხალხთან ურთიერთობაში შედი, დაანახეთ, რომ ხალხთან გაქვთ ეს ურთიერთობა, რომ საზოგადოება გინდათ, რომ საზოგადოებას პატივისცემთ. მუდმივი იგნორირება, რომ არ გვაინტერესებს, გადავსვავთ ავტობუსებზე, გადავსვავთ იმაზე. ნუ ელაპარაკებით ესე ხალხსაც, არ შეიძლება. ეცით, დამიჯერეთ, არანაირი დამსახურება თქვენ არ გაქვთ ამ ხალხის წინაშე. აი პირდაპირ გეუბნებით, არანაირი თან ის ხალხი, ვინც ლაპარაკობს, რომ უნდა გადავსვათ, არანაირი დამსახურება ამ ქვეყნისთვის არაფერი არ გაიკეთებიათ. და არც იმის მორალური უფლება გაქვთ, რომ ხალხს ეუბნებოდეთ, რომ მე მინდა რომ გადაგსვა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, ან მინდა გადაგდა საერთო გადაგასახლო აქედან, არავინ არ ახართ ამ კუთხით. ხარ დეპუტატი, იყავი დეპუტატი. არ გინდათ ასეთი შეურაცხყოფა საზოგადოების? ზარია ეთერში. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ისაუბრეთ, თორე იძულებული ვიქნები გაგთიშოთ.
1: კი, გიორგი მას ამბობდი, რომ ერთი არის, რომ ამ შეურაცხყოფას მართლაც, ხო, სადამდე უნდა ავიტანოთ ესე, რომ ადამიანი, რომელიც თვითონ კომფორტულად მანქანებით და, რა ვიცი, აწყობილი აქვს ცხოვრება, ეს ადამიანები გეუბნებიან, რომ თურმე უკვე ხელს იმაშიც უშლით, ბასლაინებზე ხო დაქრიან თვითონ კაცო და როგორც უნდა და ატყობთ ალბათ თქვენს, როცა ხედავთ ხოლმე. ეხლა უკვე შეწუხდნენ ძალიან და ამიტომ სუყელანი უნდა გადაგსვათ იმასე, რა ქვია, ავტობუსებში თვითონ რომ დადიოდნენ და მაგალითს იძლეოდნენ და ასე იყო ყველა სახელმწიფოში დაწყებული ძველი რომიდან და ათენიდან, რასაც შენ შენ თავს ასე ვთქვათ ვაძლევდი უფლებას, შენ ჯერ პირველ რიგში მაგალითი უნდა მიგეცა. და მას ისე არ ვლაპარაკობ ჰაერზე, როდესაც ადამიანებმა სახელები და გვარებით არის ცნობილი, რომ სახელიც კი დაშალა კაცმა იმისათვის, რომ მოსახლეობას როგორც კი აირჩიეს და კონსული გახდა, მოსახლეობას ნერვებს უშლიდა იმის, რა ქვია, მისი ისეთი სასაფუფუნების ისა და კაცი რომ მიხვდა, რომ ეს თურმე აღიზიანებს ადამიანებს, ერთ ღამეში სახელი დაშალა და გააოცა თავის, რა ქვია, მოსახლეობა. ხო, პაბლიუს ის იყო, რა ქვია, ვალერიუსი ესეთი. ხო, ცნობილი ის იმას გეუნებით, ხო. და ბევრი მე მაგალითები ინგლისში, კაცო, არანთებდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს, როცა ლონდონი იბომბებოდა, სამეფო ოჯახში ბუხარს არანთებდნენ, იმიტომ რომ როგორ გძნობდა ის მეფე და სამეფო ოჯახი იმას, რომ სოლიდარობა უნდა გამოეცხადებინა თავის მოსახლეობის. ესენი დაგვწინიან. ყველაფერში დაგვწინიან. არ მოგწონდა წადით აქედან. ამას რო ხელისუფალი იტყვის, ხალხო, იქ უკვე რაზია ლაპარაკი, კეთს რო დაგარტყავს და კასტეც რო დაგარტყავს, ის მარტო ძვალს კი არტეხავს. ის სამართლიანობის შეგრძნებას, ის შიში რომელიც ჩდება, სამართლიანობის შეგრძნებასაც ანგრევს და მე სახელმწიფო ინგრევა. ეს ჩვენს ქვეყანაში კი არა, მთელს მსოფლიოში ესე იყო და მაგალითები უნდა ნახო და სხვათაშორის არის რა, შეხედონ კაცო, თუ ისტორიას არ კითხულობენ, ფილმებს არ ნახულობენ, ეთყობა ისტორიულს, მაგრამ ახლო წარსულში შეხედონ კაცო, წინა ხელისუფლება შეხედონ, ყველაფერს თავი დავალებო და ვიღაცას ნუგონია, რომ მართლაც აი ივანიშვილი რომ არ ყოფილიყო, ივანიშვილი ვერაფერს ვერ იზავდა, რომ არ დაგროვილიყო, ის საშინელი დამოკიდებულება და ის პროტესტის გზნობა დაწყებული გირგვლიანიდან, როდესაც კიდე გეუბნებით, განა ის ბიჭი, ის რა ქვია, შეურაცხყოფა მართლა არ მიაყენა? კი, მივიდა და უთხრა, რომ ამ მათთან და გინეპეპი და რასტებთან რა გინდა თავის მეგობარ გოგონას, როცა სხვა ადამიანით კიდევ უფრო ამძაფრებს, როდესაც თქვათ უშიშროების მინისტრი და მისი, რა ქვია, შინაგან საქმეთა მინისტრის ცოლი და ესენი რო ისდენ და მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგრამ რა უფლება გაქვს, როცა სახელმწიფოს თანამდებობის პირი ხარ, შენ ესეთი ბრძანება გასწორი, ხოლმე ასწავლე თამაში ქუა, ესე არ ხდება და ჩვენთან ადამიანები ამას აკეთებენ. რომ ყოველგვარ კანონს მიღმარიან, იმიტომ რომ არ მოგწონს მაშინ აქედან წადი გეუნებიან. ამ მდგომარეობაში ვარ, სადამდე უნდა ვიყოთ ეს? სადამდე უნდა იყოს იმისი შიში, რომ მართლაც ახლა გიორგი რასაც ამბობდა, გავეჭხირეთ ხელში მაგრად. იმათ ნაცებია, ნაცებია ზახილში ადამიანებს გაუშვათ ის მომენტი, რომ გავიგე, რომ აი ნაცებს რომ ცემენ, ნუ კარგი არ არის, მაგრამ არაუშავს. დამნაშავეებს და კრიმინალებს რომ ურტყავენ, კარგი არ არის, მაგრამ არაუშავს. როგორც კი ამ მას არაუშავს ვითყვით, ხვალ აღარც კრიმინალ თქვენ მოგდგებიან, ყველაზე პატიოსანს გალახავენ და მოხდა გორში ბანკის თანამშრომელი ის ბიჭი არაფლის გამო, თან ქართული ოცნების ის იყო მომხრე, როგორც ვატყობდა, როგორც მიდის, ხო ის არ ყოფილა ოპოზიციონერი, გახკეთეს თემაში, ასე მოგადგებიან. ოცნების მხარდამჭერებს კი არა, ოცნების წევრებს და მინისტრებს დაერივნენ უკვე, იმიტომ რომ სისტემა ასე აკეთებს, მნიშვნელობა არ აქვს იქ სახელდაგვარს ვინ იქნება, სააკაშვილი ერქმება, თუ კობახიძე ერქმება, თუ ვინც ერქმება, ეს მუშაობს. ამ სისტემას ვერ გაექცევა ვერავინ და ამიტომ დავიწყოთ ამაზე ფიქრი და ამას ვცდილობ და ვაკეთებთ ხოლმე, რომ აი რატომ არის საფრთხე იმისი, რომ მართლაც ხვალდაზეკ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ეს ტელევიზია საერთოდ დაკეტონ, ლიდერები დაიჭირონ, იმიტომ რომ დაწყებულია პროცესი ესე. მოვითმენთ ამ ყველაფერს, ნუ სადამდე იქნებიან გიორგი თქვენ, ნუ რამდენი უნდა გაძლოს? ხო რამდენი ხანი უნდა გაძლოს? მithumetes დღევანდელი თანამედროვე ასე ვთქვათ ტექნოლოგიების პირობებში. სულ რო გადაკეტონ Facebook-ი, აგძალონ, ყველა ტელევიზია დახურონ. ხო სადამდე მე რა არ დამთავრდება ეს პროცესი? მაინც თუ როგორ იქნება?
0: ზარია შეგუშ. ისაუბრეთ. მოგესალმებით, ორს დაუწიეთ ძალიან, თხოვთ რა.
1: ამარჯობათ.
4: ცოტა ის ჩვენ ლაპარაკობთ რუსულ ხალხთან, ბალხის ძმებია ჩვენ დამოკიდებული ყავით ლიტვაზე, მაგრამ ხალხი არ გამოდის, მაგრამ არ შეიძლება რაღაც ისეთი მექანიზმი მომდინარე ჩვენს ოთხრო შინასთან დაგეგმოთ დავამანებდი ვენ ბაჭახებს ხალხი გამოვა თუ არ გამოვა, ერთი რამ იყო უცხრად, აი ხანდახან არის გამოკუცხრა, ვენ აი ამ საკითხს ემხრობით თუ არ ემხრობით, თუ ემხრობით ამ მომზადებას ჩვენ ქვეყანა შევიწადე და ისეთ რაღაცა ჩვენ რო გამოაცხადოთ ერთი ნომერი, ვინ საპირებს დაუჭერ პენსიონერები საკითხებზე დამოწმა მიტინგზე და მაგ ტელეფონზე დავრიგოთ და აღირიცხოთ, რამდენი ხალხი გამოვა და უცოტ 20-30-ში, როცა ერთვის იქნება 4-3-ი. აი ესეთი მექანიზმი რაღაცა უნდა დააგდოთ, მაგრამ მე თვითონ მაქვს არ ახსენებს, ჩვენ ვაკეთებთ ამ ტელევიზიიდან, მე არ ვიცი თუ რა გეშვება უცნაბად რა. აი ისეთი სისტემა მე რო შეიძლება გამი გეტიჩი პროგრამ გიმართ. თქვენ ვარით ალბათ გაგვიწოდა ეს ფანქსი. რაღაცა რაღაცნაირად მოიწოდეთ ტელეფონის ნომერის სისტემა, რომ დავაგებინოთ რა მე მოვიდა ის ნომერი და გვერდებით აი ამდენი ფანქსი. თურქეში რა შეგაჩერდება?
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო, ვიფიქროთ ამაზეც, სქემად შეიძლება გაკეთდეს, თუმცა ადრე ჩვენ მქონდა ბევრი რაოდენობის ხალხი, რომელიც თვითონ რეკავდა სხვადასხვა მოქალაქესთან და ძალიან დიდი ბაზა გვაქვს დაგროვებული. Ну, სამწუხაროდ დღეს ეს ბაზა უკვე არ არის მოქმედი და მე გეთანხმებით ალბათ თავიდან არის გასაკეთებელი, თუნდაც იმ გზით, რა გზასაც მოქალაქე გვთავაზობდა. სამი წუთი დაგვრჩა გოჩ, პირველი ნაწილის საუბარი, მოდი ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილის საუბარი დავაჯამოთ, იმიტომ რომ მაყურებელსაც სხვადასხვა თემაზე გადავყავდით და იმიტომ რომ ადამიანებს სხვადასხვა პრობლემებიც აწუხებს, ხო, მარტო ერთი პრობლემა ხო არ არის ის, რომ დღეს ასეთი უპრაგონო, მოდი ასე ვთქვათ, დაკავებები ხდება, ამ დაკავებების ძირითადი პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ ადამიანს აკავებენ. და ისიც კი არ არის, რომ თქვათ, ჯაშობის ბრალდებით. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ისეთი ბრალდებაა, რომ მე რო ახლა კითხვა დაუსვა, რომ ამიხსენი რას ნიშნავს, იმ რომ ჯაშუში რას ნიშნავს, მე ვიცი. და ეს არანაირად არ დგება იმ კონტექსტში, რომელსაც შენ მე მეუბნები და მაშინ ახსენი თქვენი ინტერპრეტაცია თუ რა არის ჯაშუში, ხო? ეგ ძალკე თემა. აქ სხვა პრობლემა, პრობლემა სხვა რამეშია. შენ ხურავ საქმის მასალებს და საზოგადოებისთვის უცნობია რეალურად რა ხდება. და რატო ხურავ? მე თუ დავაკავე ჯაშუში, მე უნდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ეს არის ჯაშუში. მოქმედებდა ამა და ამ დროს, ამა და ამ ქვეყნის სასარგებლოდ. ფლობდა წვდომა ამ მასალებზე, ამ რა ვიცი, ამ ინფორმაციაზე იმ და აწვდიდა კონკრეტულ პირს და
1: ალბათ აზიანებდა რაღაცა.
0: შეიძლება პირის გვარი დასახელი არ თქვა, მაგრამ აი ამ საკონტაქტო პირი იყო ვიღაცა და ვიღაცას აწვდიდა. უბრალოდ იმის თქმა, რომ ტიპი არის ჯაშუში, მხოლოდ იმიტომ, რომ თუნდაც გრანტი აქვს მიღებული. გრანტი აქამდე, სანამ ჩვენი ხელისუფლება კანონს მიიღებდა, რომ გრანტები აიგრძალა, ნახევარზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოურ გრანტებზე იჯდნენ. პატარა ნაწილი იჯდა აქაურ გრანტებზე. და უცბად, როცა კანონს იღებ, ყველას ხო ჯაშუშობანის იმას, რომ იარნიკს ხო ვერ მიაკერებ, რომ რადგან კანონი მივიღე, ყველა ჯაშუშები ხართ თქვენ, რადგან გრანტს იღებდი. აქ ჯაშუშობა იმაში კი არ არის გაიგო, რომ მე გრანტი მივიღან, იმან გრანტი მიიღო თუ არა. ინფორმაცია რამე აქვს მიწოდებული? სასარგებლო რამე გააკეთა იმ ქვეყნის სასარგებლო ჩვენი ქვეყნის საზიანო? თორე შეიძლება რა ქვია, გოჩამ თავიდან დაიწყო, რომ კონტენტ ანალიზი რო სთხოვოს რომელიმე საელჩომ ან არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ან თუნდაც სამთავრობო ორგანიზაციამ და შენ როგორც სპეციალისტი და ანალიტიკოსი უკეთებ ამ კონტენტ ანალიზს და უგზავნ ამაში ფულს იღებ, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, უბრალოდ დაგროვებული და შენი თვალით დანახული, რომელსაც შენ უგზავნი. ან გამართლდება, ან არა. მაგრამ თუ მე არ ვაგზავნი ინფორმაციას, რომელიც აქ ქვეყანას აზიანებს და ეს ინფორმაცია საიდუმლოა.

0: რომელიც აქ ქვეყანას აზიანებს და ეს ინფორმაცია საიდუმლოა. ადამიანი რბილი ძალის პროპაგანდისტი. მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანი რომელიც აქებს სხვა ქვეყანას და მუდმივად პროპაგანდას ეწევა იმ ქვეყნის, ნუ რბილ ძალას ეძახიან და ამისთვის თუ აკავებ ჯაშუშობა აქ არაფერი არ არის საერთო. ეგ სხვა თემაა, პროპაგანდისტია.
1: თუ გაქვს ამაზე, რა ქვია, კანონი, მაშინ იმითი გაასამართლებ.
0: რა, არა გაქვს უფლება პროპაგანდა გაუწიო სხვა ქვეყანას, აქო და ადიდო. კი ბატონო, კანონი მიიღეთ, ამისთვის დააკავეთ, მაგრამ ჯაშუში ნამდვილად არ არის. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმიტომ ვამბობ, რომ დღეს ხალხი უფრო მეტად დაჩინებულია იმით, რომ არ იცის რისთვის და აი სააკაშვილის პერიოდში ზუსტად ეგ იყო ხოლმე. რომ არ იცოდა ადამიანმა რისთვის შეიძლება ხვალ დააკავა. და ეს აშინებდა. ამათმა იგივე თემა გამოიყენეს, რომ აი ეშინოდეს, ხო არ იცის რისთვის შეიძლება, აი იჯდეს და იფიქროს რისთვის დავაკავებ და ასე შემდეგ. მაგრამ კარგი, ეგ ცალკე თემა, თუ რამე დაშავებულია, იფიქრებს, მაგრამ როცა ჯაშუშის ბრალი ბრალდები დაკავებ ადამიანს, ის განმარტება მაინც უნდა თქვა, რა აქ ჩადენილი, რა ინფორმაცია აქ გაცემული. კარგით, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შეგხვდებით დაახლოებით 10 წუთში, არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
3: ეს ისტროს სუნთქავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისკი უძიმეს ორსულობა შეხვრებისას. ხელავ და ზრდი მათმაგირად ფიქრობ და ვდადობ, საღამები მიქრიან, როგორც ნაგის და ჩედი ვედაურე.
2: პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
4: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. ალობა ხყავით საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე დავით ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს რაი გადარდებს გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა ოდით და ოდით თუ ცოდვილი ხარ მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ სულის სიმშვიდის ვერსით ყოველთა გულზე დამადგით ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
2: წერალი ნოდარ დუმბაძე
5: ცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავოთ ერთმანეთის სული თქვენ ჩემი მე სვისი სვამ სვისი და ასე დაუსაბამოთ რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს ავტორი.
6: ეს მოგდე სიმღერებში თვით სწებდიან გერდად, ან თათუ ღამებს სულში როგორ წაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხაციდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ზნობრებს სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
2: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
7: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
2: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
8: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგი ხალხი.

0: თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიმბოლო.
1: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია. მაგრამ მე ცოტა სწორად შემოადგენდი მაგას. ზნეობა დამკარგები.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
3: ჰეი თქვენ არაგველებო გაუმაცხარნო ომითა თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა შავჩოხიანო ვაშკაცო ჭრილობა ხომ არ შეხსნია ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია შავჩოხიანო ვაჟებო ასე რამ გაგახალისათ ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ

0: გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები. თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი. რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახდა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვის

0: პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზოესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზოესაძე ავტორია წიგნებისა ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაშის მონოლოგი, ლექსები. რეზოესაძეს მიღებული აქვს სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და ხუთი საერთაშორისო პრიზი და ორი საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზოესაძის ვარსკვლავი. რეზოესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ

0: შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. და ამასთან ერთად ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ბატონი გოჩა თევდორაძე, პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მოგესალმებით.
0: და მე თავდაპირველად გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ არის ინტერაქტივი. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ 557-98-95-98 და მიიღოთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობა. ამასთან ერთად, ბატონი გოჩასთან თუ გაქვთ კითხვა, რასაკვირველია, შეგიძლიათ დაუსვათ და მოისმინოთ მისი პოზიცია. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ აღვნიშნა, ვისაუბრებთ საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, მათ შორის ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. საინტერესო იქნება ასევე თქვენის მხრიდან მოვისმინოთ ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთობა, როგორ აფასებთ თქვენ უშუალოდ ერთ-ერთი კონკრეტული ოპოზიციური ძალა, საგარეო პოლიტიკურ კურსად შეგვიძლია შევეხოთ იმ საკითხებზე, ასევე რომელიც დღეს საზოგადოებაში ყველაზე დიდი ინტერესს იწვევს. საკმაოდ ბევრი თემა გვაქვს დღეს შემოტანილი დღევანდელ ეთერში, ამიტომ გისმენთ სიამოვნებით, ყურადღებით მათ შორის, რა პროცესებია დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური კუთხით.
1: დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის პროცესები სასიკეთოდ არ მიმდინარეობს. იმიტომ რომ ხელისუფლება ცდილობს ევროკავშირს, ჩვენ როგორც არ უნდა ვთქვათ ახლა, რომ ევროკავშირმა გააჩერა ჩვენ თავურთიერთობა, ჩვენ გავაჩერეთ ევროკავშირთან ურთიერთობა. ეს იყო 28 ნოემბრით.
0: დიახ.
1: ხელისუფლებამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დღეს ჩვენ ძალიან კარგად გვითხრა აი გერმანიის ელჩმა. გერმანიის ელჩმა კარგად გვითხრა ივანსთან დაკავშირებით, რომ ამ ხელისუფლებას არ სურს ევროკავშირში გაერთიანება და ხელისუფლებას რა არ სურს ევროკავშირში გაერთიანება. დიახ. აი ეს პროცესები იმუშავოთ ამის ნებაზე თითქოს ყოველ ხვარის.
0: კი, ხმა იქნება. კი ბატონო, უბრალოდ თუ შეიძლება რომ თქვენი მიკროფონი ჩართოთ, როგორც ჩანს ეს პრობლემა. კი, იქნება, დაგვეხმაროს არ ვიცი მაშინ რომელიმე ჩვენი თანაგუნდელი თუ არის ეს პრობლემა პირდაპირ ეთერში და არის მის ბატონი გოჩას ხმა, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბატონი გოჩა თევდორაძე ყავს დღეს გადაცემაში სტუმრად მოპატიჟებული. მოვისმენთ მისი მხრიდან პოზიციას, რომელიც უკავშირდება დიახ პოლიტიკურ პროცესებს და ამასთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ, გვირეკავთ 557-98-98-ზე. გვაქვს არაერთი კითხვა დღეს თქვენთვის, მაგალითად რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ხელისუფლებას საზოგადოებასთან საზოგადოებისგან არესმის და ამასთან ერთად კი ბატონო, როგორ აფასებთ ასე ვთქვათ, მედიის როლს, თუნდაც საინტერესო იქნება. დაველოდოთ მაყურებელს, გვირეკავთ 557-98-98-ზე. დიახ, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ. კი ბატონო, სულ რამოდენიმე წუთში დიახ შემოვიყვანთ შემდეგ მაყურებელს. მოკლედ, მინდა გითხრათ, დიახ კი ბატონო, სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია, ამიტომ ბატონი გოჩა დაგუმშვიდობა, ასე რომ თქვა, ეს ძალიან ხანმოკლე აღმოჩნდა სამწუხაროდ, მაგრამ არა უშავს, ის აუცილებლად შემოგვერთდება შემდეგ გადაცემაში. მიმოვიხილავთ იმ პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ჩვენს ქვეყანაშია და შეგიძლიათ უკვე ისაუბროთ პირდაპირ ეთერში. ხართ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ევროპა მოგწონს, იმიტომ რომ ევროპაშია კარგი ბიზნესება, ევროპაშია კარგი სამართლობა, ევროპაშია კარგი სამედიცინო მოგწონება. ხერო ევროპისგან არ გავედი.

0: სტატია. რა სტატია იმაზე ხიბაძვა? ჩვენ აღვიქცება ის ევროპის ეს აქტივი და ნაცე ევროპა ნახარი. იქაც გავისწავ ნაცე
1: მადლობა. მოკლედ, ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის. ნახვამდის 557-98-98 მაყურებელ შევახსენებ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვირეკავთ ჩვენს უცვლელ საკონტაქტო ნომერზე, მათ შორის რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ. პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც დღეს საქართველოში ვითარდება, პირდაპირ გავლენას ახდენს დამეთანხმებით თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიიღოს მრავალმხრივი ინფორმაცია. მოისმინოს განსხვავებული პოზიციები და აქტიურად მონაწილეობდეს ქვეყნის მომავლის განსაზღვრაში. საინტერესოა ყოველთვის ჩვენი მაყურებლის პოზიცია, განსხვავებული აზრი ისმის არაერთი და ხშირად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, მაყურებლებს შორის გარკვეული უსიამოვნება, არ იზიარებენ ერთმანეთის აზრს და ასე შემდეგ და რასაკურველია, ყოველს ერთი აზრი არ ექნება, განსხვავებულ აზრში კი ყოველთვის ჩნდება, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი პოზიციაც. როგორია მაყურებლის აზრი? გურეკავთ 557-98-98-ზე. მიმდინარე პოლიტიკური, სოციალური პროცესები, რასაც მიმოვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში, ეს შეკითხვა ახალი ნამდვილად არა, თუმცა ის არის ჩვენი ის ყოველდღიურობა, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. შემდეგი მაყურებელი სულ რამოდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება სამწუხაროა, რომ მქონდა ხარვეზი, რის გამოც ბატონი გოჩა მოუწია, რომ დაგვშვიდობებოდა, მაგრამ შემდეგი გადაცემისთვის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ის აუცილებლად შემოგვერთდება და როგორც ყოველთვის მას ჩვევია საინტერესო საუბარი, საინტერესო პოზიციების გაჟღერება და ამის შესაძლებლობა აუცილებლად მოგვეცემა. რაც შეეხება ჩვენი მაყურებლისთვის შეკითხვებს, რა არის ერთი, ასე ვთქვათ, თქვენი საზრით პირობითად როგორ წარმოგიდგენიათ, თუნდაც რამოდენიმე წელში საქართველოში მიმდინარე პროცესები, თქვენ იცით რომ არის გარკვეულწილად დაკავებები, რომელზეც შეიძლება რომ ასევე თქვენს გაამახვილოთ ყურადღება, დიახ, და ჩვენ აუცილებლად მოგისმენთ თქვენ. კეთილი. ეკონომიკური კუთხით, მათ შორის მოსახლეობის მთავარი პრობლემა, თქვენ იცით რომ კლავ ეკონომიკური მოცემულობა არის და კონკრეტული გამოსავალი რაშია, ჩვენ ხშირად ვსვამთ თქვენთვის ამ შეკითხვას და არაერთი პოზიციაც გვესმის, რა არის ასევე თქვენი ხედვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ქვეყნის ხალხის საკეთილდღეოდ სოციალური ფონი მათ შორის. 557-98-98 დავალოდოთ შემდეგ მაყურებელს, რომელიც შემოგუერთდება. ასევე საინტერესო იქნება, რა ხედვა გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით. დიახ, მე მოვისმენ კიდევ ერთხელ ამბობ ჩვენი მაყურებლის მხრიდან შეფასებებს, გამოსავალს მათ შორის და ასე შემდეგ. რა არის ასევე თქვენი მთავარი გზავნილი?

0: ხელისუფლების მისამართით პირდაპირ ეთერში მაყურებელი ყავს გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ ყურადღებით, არაერთი კითხვა აქვს.
1: შორენა, ვერანაირად ვერ შეიცვლება უკეთესობისაკენ. აი ნახეთ, 95 წელია უკვე ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ. ამერიკა უკვე შემოიჭრა ფაქტიურად ჩვენში და ეს ძალიან საშიშია და მოსახლეობას ეს არ მოსწონს. უმრავლესობაზეა ლაპარაკი, რომ პატრიარქთან მიდის. ეხლა პატრიარქზე ზეწოლა ხომ იქნება და ძალიან ბევრ ამის საპატრიარქო ვეღარ გააკეთებს. იმიტომ რომ ამერიკა თუ გააბრაზდა და განაწყენდა, ხედავ ჩვენ რა გააკეთა ვენესუელაში, რა გააკეთა ერაკში, რასაკეთებს ირანში. ვინც მიერ დამემორჩილებავ ან ხელისუფლებებს დიტაციებს, ან ომს იწყებს და ჩვენს პატარა ქვეყანას როგორ დაგვიდობს უან ბუმბერაზი ქვეყნები გაანადგურა და გააუბედურა და აყვავებული ქვეყნები გაანადგურა. ეხლა იუგოსლავია ავიღოთ, იაპონიაში ატომური ბომბი ჩაატო, ნუ რომელი ერთი და ეს უკრაინაში ომი რომ დაიწყო, ბაიდენს რომ არმიეთ ამდენი იარაღი და ამდენი საშინელებები არ გაეკეთებია უკრაინისთვის, გაანადგურა ეს სლავური მოსახლეობა, უკრაინას გაანადგურა, რუსეთსაც ანადგურებს და ამ მათემატიკებელ ქვეყნებს, ამ ლამაზ ხალხს, ნიჭიერ ხალხს, ამ გენოფონდს ანადგურებს. ხო ჩვენ დაგვინდობს? ამიტომ ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, ამას უკვე პოლიტიკოსებიც ლაპარაკობენ, ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსები, თუ ვექტორი არ შეცვალეთ. არ უნდა გახდეთ ნეიტრალური, ან და ყველაფერი შედარებითია და შეფარდებითია. მართალია იდეალურად არ ვიყავით, როდესაც რუსეთი იყო ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე და იდეალურად არასოდეს არავისთან არ იქნება ქვეყანა, იდეალური შენი მთავრობა არასოდეს არ ყოფილა და რაღაც ხარვეზები და ლაფსუსები ყოველთვის იყო, მაგრამ ბევრად ამაზე უკეთესად ხომ ვიყავით არა? ბევრად ამაზე უკეთესად დაცულები ხომ ვიყავით არა? ეხლა სულ ყველამ დაგვიმონა, თურქეთი აქეთ გვემუქრება აჭარას დაგასმერთო, ადერ აზერბაიჯანმა ტერიტორიები დაგვართვა და ამით გარესო წაგართმეს. ეხლა არ ვიცი მეგობარი როგორ უნდა უწოდო იმას. ადერ სომხები რა დღეში არიან წაგვართეს როგორი უნიკალური ტერიტორიები და კიდევ გვემუქრებია. სულ ყველა ჩვენ გვემუქრება, ყველამ ჩვენ დაგვიმონა და ხელისუფლება ეხლა იძულებული იქნება რომ გაატაროს ის რაღაცა, ის გაატაროს ის პრობლემები და ის ხერხები შემოიტანოს ქვეყანაში, რასაც ამერიკა იტყვის, ხო ის რეგულაციები ჩაატაროს, რასაც ამერიკას მოუნდება. თუ არა და ამათაც მოიტაცებენ, ანონს დაიწყებენ. ამიტომ ვექტორები უნდა შევიცვალოთ, არ უნდა გავდეთ ნეიტრალური, არ უნდა ვიყოთ ჩვენ რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე და ჩვენ ყოფილიყავით რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე. რუსეთმა გაიყვანა ბაზები, განა არ გაიყვანა და შეთანხმება ასეთი იყოს საქართველოს შეკრიდა, რომ მე ნატოსკენ არ გავიხედე, ნატო შეარებს აქარ შემოუშვენ, მაგრამ ეს ხელშეკრულება დაარღვია საქართველო. მე პატარა.
0: კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მინდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ ჩამოყალიბოთ თქვენი პოზიცია, მაქსიმალურად მოვისმენთ დღეს მაყურებლის აზრს. გურეკავთ 557-98-98. ანუ მაქსიმალურად გულისხმობ, შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ყველა მსურველი ზარი მივიღო პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ დღეს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას? 557-98-98 შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ასევე რა არის ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური გამოწვევები 2026 წლისთვის? რამდენად ეფექტიანად მუშაობს დღეს ხელისუფლება? თქვენი შეფასებით, ვფიქრობე, ეს არის ის შეკითხვები, რაც რაზეც მაყურებელ შეუძლია რომ სრულყოფილი პასუხი თქვას. ასევე შეგიძლიათ ბრძანოთ, რას შეცვლიდით პირველ რიგში სახელმწიფო მართველობაში და ასევე საინტერესო იქნება, როგორ აფასებთ ოპოზიციური სპექტრის ამჟამინდელ მდგომარეობას. დიახ, მხოლოდ ის დაგვრჩენია, რომ დაგვიკავშირდეთ და მისაუბროთ ღიად, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ საკითხზე. რაც შეეხება სოციალური მიმართულებით, იცით, რომ ნამდვილად არ გვაქვს ქვეყანაში სახარბიელო მოცემულობა, ხშირად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურით, ანუ საქსტატიკს თავაზობს სხვადასხვა კვლევას, სხვადასხვა თემატიკით, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს უკავშირდება სოციალურ საკითხს, სადაც გვაქვს ის ციფრები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას. ასევე ქვეყნიდან გასული ასობით ათასობით ადამიანი, რომელიც გარკვეული წლების განმავლობაშიც კი არ ბრუნდება საქართველოში. ეს ყველაფერი კი რასაკვირველია უკავშირდება ისევ და ისევ სოციალურ სიდუხჭირეს ჩვენს ქვეყანაში. იძულებით უწევთ დატოვონ საკუთარი ოჯახის წევრები, რომ ჰქონდეთ სტაბილური ცხოვრება საქართველოში. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია გისმენთ. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით შორენა.
0: დიახ.
2: თქვენს მაყურებელს მოგესალმებით. გენაცვალე, აი თქვენ ახლა პატრებს არ ნახეთ, რომ ცარიელა საფულებია თქვათ.
0: დიახ.
2: სოციალურად თავრობა არ ფიქრობს, რომ ამ ხალხს რამენაირად გაუმჯობესოს მდგომარეობა. არც ქარხნებზე ფიქრობს, არც რამენაირი წინადადება აქვს, რომ ამ ხალხმა თვითონ რაღაცა შექმნას. მე არ ვიცი, თქვენ ყავთ ალბათ ეკონომისტები, იურისტები. ერთი რომ შევკითხოთ, რომ თქვენ ვართ პენსიონერები და მეც ვართ შორის 800,000 ადამიანი პენსიონერი. ჩვენ ამ პენსიონერებს შეგვიძლია ავაშენოთ ხესი. მთავრობას ხომ იძახის, რომ დეფიციტია ელექტროენერგიის, დეფიციტია ელექტროენერგიისა. პენსიონერებმა შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რამე საზოგადოება, პენსიონერთა რაღაცა რომ დავარქვათ და ჩვენი სახსრებით რომ ავაშენოთ ერთი ხესი. აქ ჩაიდება მე გათვლილი მაქვს ყველაფერი, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. თუ პენსიონერს არ შეუძლია დაუშვათ იმ ვაუჩერის ყიდვა, ან მეზობელი შემოივლის წინში, ან შვილიშვილი დაღებს იმ სამაგივროთ იმ ფულს.
0: და
2: მოგროვდება ის თანხა, რომელმაც შეიძლება ააშენოს ხესი და ეს იქნება სახალხო საკუთრება. ამაში მერე ვეღარავი ვერ მოგვეძავება და ჩვენ საზღვარგარეთ ვეძებთ ვიღაცა ინვესტორებს. დავსვათ ეს საკითხი, ერთი დავილაპარაკოთ. შეგვიძლია ამის გაკეთება თუ არა?
0: კარგით, მადლობა. თქვენ სხვათაშორის ესებთან დაკავშირებით არაერთი გადაცემა მომზადებულა და მაყურებლის პოზიციაც არაერთი ყოფილა. ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველია, საკმაოდ დიდი დროც შეიძლება დაეთმოს სამ საკითხს. და თუ მაყურებელს აქვს სურვილი, რომ ამ თემით, ასე ვთქვათ, გააგრძელოს თქვენი საუბარი ან გამოთქვას აზრი, რასაკვირველია შეუძლია შემოგვერთდეს 5578455-ზე გვირეკავთ. როგორ აფასებთ დღეს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე რამდენად ეფექტურად მუშაობს დღეს ხელისუფლება თქვენი შეფასებით და რა შეცვლილით პირველ რიგში სახელმწიფო მართველობაში? შევეხოთ ოპოზიციურ ნაწილს, როგორ აფასებთ ოპოზიციური სპექტრის ამჟამინდელ მდგომარეობას მათ შორის. იმ აყურებელს, დიახ, კარგით, შემოვიყვანოთ მსმენელი და შემდგომ განვაგრძოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: პოლიტიკური სიტუაცია კატასტროფულად მიმაჩნია. დობა არცერთ მხარეს არ აქვს და ზოგადად დობის დეფიციტია ქვეყანაში. არცერთ სტრუქტურას, სახელმწიფო სტრუქტურას დობა არ აქვს. სამწუხაროდ რა შეცვლილი და ალბათ სასამართლო სისტემას. იმიტომ რომ პირველი პრობლემა ქვეყანაში მიმაჩნია უთანასწორობა. სამართალი ძნელი მისაღწევია, ფაქტურად ნუ არ არის. და სამართლიანი გარემოს შექმნიდან დაიწყება ქვეყნის განვითარება. მე ასე მგონია. ასე ვფიქრობ კონკრეტ ხელბატონზე, მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ პირიქი ძარისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის მათ შორის. დიახ, შეგახსენებთ, რომ დღეს საუბრობთ როგორც შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე, ისე ეკონომიკური, სოციალური და საგარეო კუთხის საკითხებზე. განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს შესაძლებლობა მოისმინოს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის პოზიცია მათ შორის, ხო? მნიშვნელოვანი აქ მაყურებლის მონაწილეობა, კითხვები და ინტერესი ცხადია ქმნის სივრცეს მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი დისკუსიისთვის და მაყურებელი შემოგვიერთდა და პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში გისმენთ.
3: დიახ, მოგესალმებით.
0: დიახ, ისაუბრეთ. დაუწიეთ ტელევიზორს და ისე ისე. დაველოდოთ, თუ შეიძლება. დაველოდოთ, სამწუხაროდ გამოვიდა, რომ აყურებელს დავემშვიდობეთ, დაუწიეთ ტელევიზორს, გთხოვთ და ისე დაგვიკავშირდით.

0: ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. დიახ.
1: ჩვენი არის, აი ტელევიზორში, ნუ ხედავ კობახიძეს, მის წინედან ჩეკის ახურია და შავი დროს მოხადეთ იმ კაცს და დაახურეს კობახიძეს.
0: იცით რა არის უშუალოდ ახლა თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას მისმის რა მიმართულებითაც, თუმცა საინტერესო იქნება უფრო სხვაგვარად მოვისმინოთ თქვენი შეფასება მიმდინარე კარგით. დავასრულეთ მაყურებელთან საუბარი და შემდეგი მაყურებელი თუ რამოდენიმე წამში შემოგვერთდება, საინტერესო იქნება როგორ ხედავთ საქართველოს მაგალითად 5 წლის შემდეგ, რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართულებით, რომელსაც უშუალოდ ხოლმე ეწიფებათ, რომ საზოგადოებაში ის რიგი პრობლემები, რაც არსებობს და მნიშვნელოვანია, უზრუნველყონ. ჩვენ მოგისმენთ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ჩვენი საკონტაქტო თქვენთვის ცნობილია. და რაც შეეხება ისევ და ისევ გეტყვით, რომ საინტერესო იქნება რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ხელისუფლებას თან აქვს საზოგადოებას პირდაპირ ეთერში გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. სამწუხაროდ ისე ბრუნდება ჩემი ხმა, დაგემშვიდობებით და შეგიძლიათ დაგურეკოთ თავიდან ისე რომ დაუწიოთ ტელევიზორს. რამდენად პოლარიზებულია ასევე ქართული საზოგადოება და როგორ შეიძლება ამ ვითარების შეცვლა? მაყურებელს დიახ, შეგიძლიათ მიმოიხილოთ ასევე ეს საკითხი ფაქტობრივად დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში, მიმოვიხილავთ ყველა იმ პროცესს, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია საზოგადოების კეთილდღეობასთან, მომავალთან. მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: კითხულობთ ხო? რა არის ხან?
0: ჩვენ ზოგადად მიმოვიხილავთ მიმდინარე პროცესებს, როგორც პოლიტიკური კუთხით, ასევე სოციალური მიმართულებით. დიახ.
1: დიახ. საშინელი მდგომარეობა ხედა. ყველა ხედა, თუ ძალიან საშინელი მდგომარეობა ყოველ მხრივ. თუ არ აბზანდ თათან ერთახლებში ეს მთავრობის წარმადგენლებს ეხმადები თვითონ ხელისუფლება, არაფერი არ ეშველება და თუ წავიდნენ ისევ რაღაც მართვა განაცხადდება. ეს საშინელი მდგომარეობაა. ყველა თითქმის ახალგაზრდა ხო?
0: დიახ, ანუ თქვენ გამოსავალს ხედავთ რაში? ვთქვათ, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს?
1: მე გულია სახლები.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ცნახვამდის, ქალბატონო, ეკონომიკა და სოციალური საკითხები, რაზეც ამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის პოლიტიკური მიმართულება ერთმანეთთან ჯაჭვსებურად არის დაკავშირებული, ესიცით, მოსახლეობის მთავარი პრობლემა კვლავ ეკონომიკური მოცემულობა არის და რა კონკრეტული გამოსავალი გაქვთ. არერთხელ მოგვისმენია დიახ მაყურებლის მხრიდან, მაგალითად სოფლის მეურნეობის კუთხით გამახვილებულა ყურადღება და არა მხოლოდ ბევრი, ბევრი ფაქტორი და ბევრი მოსაზრება შეიძლება რომ ჩავშალოთ. მაყურებელს უსმენთ ამჯერად. გამარჯობა. გამარჯობა. კარგით, თუ იგივე მაყურებელი არ ვიცი, იქნებ რაიმე ფორმით მიაწოდოთ თქვენს ხმა, მიმართავთ ჩემს ტექნიკურ ჯგუფს, რომ დაგვირეკავს ეთერში, დაუწიოს ტელევიზორს, დაგვიანებით მოდის ხმა და შესაბამისად ვერ შედგება კომუნიკაცია. გამარჯობათ, თქვენც გისმენთ.
2: გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: დიახ, მოგახსენებთ. ახლა ოპოზიციაზე. ეს ოპოზიცია არ არის. მე რადიკალური ოპოზიცია მაქვს ხელობაში.
0: დიახ.
2: იმიტომ რომ ეგ ქუჩაში დგომი და რაღაცა არ ეკნევა. თუ ოპოზიცია ხარ, თავრობა რაც არის ის არის. რაც არის, არის. ახლა და ვიცით ეს თავრობის მაყოფილი არაზოს არ უნდა იყო. ეგ ჩეჩი მაყვა, მე არ მიგონებ. ხოდა, ამიტომ ყველა უნდა სწორედ ქვეყნის რაღაცა გააკეთოს. აი დაუშვათ, სოფლის მეურნეობა ხო არის? სოფლის მეურნეობას აკლია ტექნიკა. აი რაც როზუნგები რო არის გამოკრული, რაღაცებზე ფული ხარჯება, იმ ფულით რო მიიღონ ტექნიკა, ვიწები რო დაუმაშებელია, ხალხს ქვეყანა ფული აქვს დასახტელი.
0: დიახ.
2: აი დაუშვათ, მეწის ნახნა ის, ექვსასილარი რა უნდა მისცეს? იმას სოფლე ვერ გადაიხდეს უბრალოდ. ხოდა ამიტომ ამას მიხედვა უნდა, რაღაც უნდა არეგულოს რაღაცა. ან რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რაღაცა რას აკეთებს?
0: აა
2: რაღაცას არ აკეთებს მინისტრია.
0: დიახ, იცით რა არის, თქვენ დარწმუნებული ვარ დამეთანხმებით, იცით რომ ძალიან ბევრი ქართველია, რომელმაც დატოვა ქვეყანა და გავიდა საზღვარგარეთ, ხო? სამუშაოდ. საინტერესო იქნება, დიახ, როგორ შეიძლება რომ შემცირდეს მაგალითად ეს ემიგრაცია, ანუ ხელისუფლებას რას მიმართავდით, რა ღონისძიებების გატარებაზე გამახულებდით ყურადღებას?
2: ემიგრაცია მაშინ შემცირდება, როცა ადგილზე ხალხი იქნება დასახმებული. ადგილზე თუ არ დაასახმე ხალხი, რაფერი იქნება? მისები დაუმუშავებელი გახდება, სახლში ჩაგდებული ეს რაღაც მილიონები გახდება, ეს განაგებს მაღაზიის კონტროლს, რაფერ დააწესებ? აი მე თვითონ ნამუშევარი ვარ, გაიგე? ოდა ვიცი პასები დაგარიშება და მაგ განაგებს თბილისში ერთ წარმოებაში. ადრე იყო მოცემული პირდაპირ მომცეს, რომ აი მოიშა მოგების ახა 20%, ბეღეგე 15%. ეხლა უსმენ ეს ბიზნესმენები ლაბალაგობენ და შედასხვარი არ არსებობს. შედასხვარი თუ არ არსებობს, მაშინ რამდენსაც უნდა იმას დააგეს ეს კაცი?
0: გასაგებია, ეს გადასახადების მხრივ კიდევ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის, კი ბატონო, საშემოსავლო 20% პლუს ემატება საპენსიო გადასახადი, დღეგე მათ შორის სახელმწიფოში აუცილებლად გადასახადი და შესატანი თანხა, რომელიც აღრჩობს, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესზე მაქვს მესაუბარი და ჯერჯერობით ამ მიმართულებით რომ რაიმე სასიკეთო იყოს, ან რაიმე შემცირებაზე გაამახვილონ ყურადღება ნამდვილად არ არის, რაც ძალიან არასასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ვიმედოვნოთ, რომ ამ საკითხზეც აუცილებლად ისაუბრებს ის კომპეტენტური ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ რომ ეს მიმართულებაც დაარეგულიროს. ვახსენეთ ჩვენ ემიგრაცია და ემიგრაციის შემცირების ძირითადი გზები, ერთ-ერთი რომელზეც ისაუბრა ბატონმა, რომ უნდა გაჩნდეს სამუშაო ადგილები, დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდაზე გამახულა მანყურადღება, რა თქმა უნდა, ახალი სამუშაოების შექმნა, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე ხელისუფლებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, ღირსეული ანაზღაურება, სოციალური დაცვის პროგრამების გაძლიერება და ასე შემდეგ. მაყურებელი შემოგვიერთ და ასევე ეთერში გისმენთ თქვენს ყურადღებით. გამარჯობა. ისაუბრეთ, თუ შეიძლება გისმენთ. რა შეხება ასევე დავამშვიდობოთ მაყურებელს, თუ არ საუბრობს, თუ შეიძლება და მივცეთ შესაძლებლობა შემდეგ ტელემაყურებელს დაგუკავშირდეს 557-98-95-98-ზე. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის ღია ეთერში არის გადაცემა ინტერაქტივი, თავისუფალი ეთერი და საუბრობთ სოციალური პოლიტიკურ საკითხებზე, რაში ხედავთ გამოსავალს და ზოგადად როგორ შეაფასებთ როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ ფონს ჩვენს ქვეყანაში და რაში ხედავთ გამოსავალს. პირდაპირ ეთერში უსმენთ ჩვენს მსმენელს. გამარჯობა. მოგესალმებით. მაყურებელი, პირდაპირ ეთერშია, გამარჯობათ. დავემშვიდობეთ ისევ სამწუხაროდ დღეს, როგორც შანს არის რიგი პრობლემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, დროებითია და ეს საკითხი აუცილებლად მოწესრიგდება. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა ბატონი გოჩა თევდორაძე, რომელიც ყავდა ეთერში, რომ ის მას ქონოდა შესაძლებლობა გაგვეცვალა აზრი და დანანებით უკვე რამოდენიმეჯერ აღვნიშნე და არა უშავს ხდება

0: ყველაფერი, შემდეგი მაყურებელი შემოგუერთ და გამარჯობათ. მოგესალმებით. მაყურებელს ესმის ჩემი ხმა, ბრავალ დაგვიანებით მიდის, როგორც ჩანს, კარგით, დავემშვიდობოთ. რა ნაბიჯებია საჭირო ახალგაზრდების დასაქმებისთვის, მათ შორის ვინაიდან საუბრობთ, რომ იმისთვის რომ და შემცირდეს საქართველოდან ადამიანების გასვლა სხვა ქვეყნებში, რა ნაბიჯები უნდა გაიდგას კერძოდ ახალგაზრდების დასაქმებისთვის ხელისუფლების მხრიდან? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: შორენა, გამარჯობა გენაცან.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ხო, შორენა, დღეს არის ლომისობა.
0: დიახ.
1: ყველა ქართველს უსურვებ, ყველა ქართველს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რატო მარტო ქართველს, არა, მეორე ისეთი სხვა ეროვნების არის, მაგრამ ძალიან უყვარს თავის სამშობლო, საქართველო. და ვუროცავ ამ დიდრეს და უნდა რომისის მადრმა შეადლებინოს იმდენი ახალხო დაინახონ წერი და მოყარე და აიღოს გეზი, ჩვენმა მთავრობა იქნება თუ ვის იქნება, რაღაც აიღოს გეზი, სადაც არის ჩვენთვის ხნაგზისა, რუსეთისაკენ, მეტი ჩვენ არაფერი გვიშველის, შევეშვათ ამ დასავლეთს, ხო ხედავთ, რომ გაგვანადგურებს, ხო ხედავთ ამას, ნუ თუ ვერამინ ვერ ხედავს მართლა, ბოლოს და ბოლოს დაიღალა ხალხი ამდენი განწარებით, ამდენი გაჭირვებით და ერთი გვათქმევინა შენი გამჩენის ჭირიმე შენიო, ჩვენს გვათქმევინა აი ჩვენი წინამძღოლისთვის, რომელიც ამ გზას აირჩიეს შემოშორენ, რომ გადარჩეს ერი და ქვეყანა. მადლობა.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის ყოველთვის აქტიურობთ და ჩვენ ინიციატივას რომ შემოგვერთდეთ. საინტერესო იქნება კვლავ შემდეგი მაყურებლის აზრიც. 557-52-55-88 მე ხშირად ვიმეორებ, ვინაიდან ის მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში და გაქვთ სურვილი დაგურეკოთ, იცოდეთ ჩვენი საკონტაქტო და ასევე საკითხი სოციალური და პოლიტიკური მიმართულება, ემიგრაციაზე გავამახვილეთ ასევე ყურადღება, როგორ შეიძლება რომ შემცირდეს ეს პრობლემა, რა ნაბიჯებია საჭირო ახალგაზრდების დასაქმებისთვის, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ეს რეგიონი, ეგონების ეკონომიკური განვითარება ასევე და რაში რა ხედვა გაქვთ ზოგადად მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაზე. დიახ, რაც შეეხება ისევ და ისევ მაყურებელს პირდაპირ ეთერში გყავს, ხომ? შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს და ისე ისაუბრეთ. გთხოვთ რა, ნუ მიხდება რომ გავიმეორო ეს, თქვენ იცით რომ გიბრუნდებათ ჩემი ხმა და დაგვიანებულზე უკვე ვეღარ შედგება ჩვენი კომუნიკაცია. გამარჯობა. კარგით, დავიშვდობეთ, ესე გამოვიდა. და რა შეეხება პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც დღეს საქართველოში ვითარდება, პირდაპირ გავლენას ახდენს თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ზოგისთვის დადებით ასპექტში, ძალიან ბევრისთვის უარყოფით ასპექტში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ, ხალხმა მიიღოს ინფორმაცია, მოისმინოს განსხვავებული პოზიციები და აქტიურად მონაწილეობდეს ქვეყნის მომავლის განსაზღვრაში. ჩვენ მედიაკავშირი ობიექტივი გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ღია ეთერში დაგვიკავშირდეთ, თვლი ერთ-ერთი ტელეარხია, სადაც ფაქტობრივად ძალიან დიდი დროის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ისაუბროთ საკითხებთან მიმართებით. მოგესალმებით.
2: ალო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, ისაუბრეთ.
2: პარკიშიდან დილეკავს. ჩემ ლამაზო.
0: დიახ, კი ბატონო.
2: აი, იცი რა არის საკურველი? 20 ლარის მომატება პენსიონერის არის სიცხვილი, შვილო, სიცხვილი. ხო.
0: ნადია, თქვენ თუ გაქვთ იმედი, ქალბატონო?
2: საერთოდ ვარ მომატონ, ისე ჯობ ეგარის სათათილო თაგდება.
0: დიახ, თქვენ თუ გაქვთ იმედი, რომ რაიმე სასიკეთო შეიძლება
2: სახელმწიფო სასიკეთოსაც ვერ გეტყვი შვილო, მაგრამ მეტა იმას შემასრო, რომ თქვენი ისინი ლიდერები და თქვენი ისინი მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში.
0: დიახ, მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, ასევე ნდობისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ჩანს და ღიადაც საუბრობთ, რომ პატრიოტთა ალიანსს უჭერთ მხარს და ძალიან კარგს უსურვებთ. თუ ყავს მაყურებელი ასევე ეთერში, შეგვიძლია მასაც დავუთმოთ, რომ მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობთ.
1: ბიზნესის ხელშეწყობა და დასაქმებულების ხელშეწყობა იქნება ის, რომ გაითვალისწინებენ 8 საათის სამუშაო დროს, 5 საათს გაითვალისწინებენ შაბათ დღეს და დასვენების დღეს. სხვანაირად ხალხი იცით რა ის დადის სამუშაოს, რომ იმუშაოს მხოლოდ ბიზნესმენზე. იმიტომ რომ ჭამს იმიტომ საჭმელს, რომ შეინარჩუნოს ძალი სამუშაოს მეორე და შემდეგი დღეებისთვის და თვითონ იქიდან მერე სამსახურს გაუბედურებული ავადმყოფი ტოვებს. აი ეს ხალფასი მხოლოდ ამას შველის, რომ შეინარჩუნოს რაღაცა ფერზე მყოფის რაღაცის. ამიტომ ძალიან დიდი გდენადობაა სამუშაოებზე. მაგალითად მე მყავს ნაცნობები, აი საცხობები და რა ქვია, შაურმები და რაღაცები, 11 საათიანი ფერზე დგომა და ისეთი დენადობაა, რომ ყველა ფეხი ტივა, ეს გაზის ამონაბონქვი, იმ მხოლოდ აღსავლება არა, აი 70 ლარი თქოს ბევრია, მაგრამ 11 საათი მუშაობენ, 11 საათი.
0: დიახ, ნამდვილად არის ესეთი სამსახურები, სადაც ფაქტობრივად უჭირთ ადამიანებს გარკვეული პერიოდი დაჰყონ და ხშირ შემთხვევაში არის რომ ტოვებენ სამსახურს, არის ცირე ხელფასი მათთვის, რომელიც შეუძლებელია თვის განმავლობაში იყოს საკმარი და სწორედ რომ მივდივართ იქ, რომ ამ ადამიანებს უწევთ ქვეყნის დატოვება. სხვაგვარად ფაქტობრივად დღეს ჩვენს ქვეყანაში შეუძლებელია რომ რაღაც ესე ვთქვა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ოჯახის კეთილდღეობისთვის სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის რეალობა. 557 85 95 98 მაყურებელი ხაზია, მოგესალმებით.
3: შორენა.
0: გამარჯობა, გისმენთ, დიახ.
3: მშვიდობის. ძალიან კარგი საკითხია. ეს ქვეყანა იშლება, დაიშლება. რატო იცით? როცა საჭირო იყო, განსახურდია. ბოდიში, მეცუც არ იყო ებრაელებზე. ჟიდევნია შევარდნათე. ხანსაკიან მოიყვანეს ხანის და არ უნდა ეწინოს ქართველ ხალხს, რომ დღეს განუსაძლებლობა არის ეროვნული ვერ მოიყვანეს სათავეში. ეხლა მე რა მინდა გითხრა?
0: დიახ.
3: თქვენ თუ გახსოვთ, მაშინ ახალგაზრდა იქნებოდ 90-იან წლებში, 92-იანს, როცა ჩვენ გაგვინადგურეს ჟიული შარტავა, გაბესკერია, ბაგრამიანის არმიანო შექმნეს და ჩვენ დინებს იკავებდნენ სამხრეთ.
0: დიახ.
3: აი დღეს არიან სწორედ ეგენი მაგ სიტუაციაში. უნდათ რომ ევროპას შეუერთდნენ, მაგათ აფხაზეთში თავის ხალხი ჩაასახლეს, ყოფილ ჩვენ სოციაციას და ეხლა მოინდომეს დამოუკიდებლო და მე ვთხოვ ქართველ პატრიოტებს, რომ ჩვენ შევქმნათ ბაგრამიანის ნაირი არმია და ეყარნენ რუსებთან. მე ქართო სომხებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ვენაცვალე მათ. აი ესეთი პოლიტიკა გააცელეთ ბლოგერებო.
0: კარგით, მადლობა და ნახვამდის თქვენს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გვიკავშირდებით პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ იმ საკითხზე, რასაც გთავაზობთ დღეს. დღევანდელ გადაცემაში კი არაერთი კითხვა, ფაქტობრივად შეგიძლიათ ისაუბროთ ყველაფერზე, რაც უკავშირდება სოციალურ პოლიტიკურ ფონს. პროცესებს, მათ შორის ემიგრაცია, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხია, რომელიც ბევრ ქვეყანას და მათ შორის საქართველოსაც ეხება, ადამიანები ხშირად ტოვებენ სამშობლოს უკეთესი სამუშაოს, მაღალი შემოსავლის და ასევე ცხოვრების უკეთესი პირობების საძიებლად და სწორედაც სოციალური პოლიტიკური პროცესები, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს მოსახლეობის გადაწყვეტილებებზე, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა სამწუხაროდ რთულია, უმუშევრობის დონე მაღალია და ახალგაზრდების განვითარების ნაკლები შესაძლებლობა არის, ემიგრაციის მაჩვენებელიც იზრდება. ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობა, სამართლიანობა და მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. და დღეს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რა რეალური მოცემულობის წინაშე ვართ, გვირეკავთ და საუბრობთ ღიად. გამარჯობა.
1: გენაცვალე, მე მაღალმთიანი რაიონიდან ვარ, სიღნაღის რაიონიდან. ერთი გასაჭირიმა, გენაცვალე, პენსიონერი ვარ. ბოლო ციფრია პენსიისა 4. რამოთო ბანკნომართან რომ მივდივართ, აკუთი უნდა იყოს, აკუთი ხო ბოლო ციფრი უნდა იყოს, ნორი რო გამოვიტანოთ სახა. ამიტომ შეება ის 4 ლარიდან სანამ არ გახდება 5 ლარი, მერე 3 ლარი, მერე 2 ლარი, მერე ერთი და ასე ველოდებით ეს ციფრი აღდგეს ქუთამდე და ისე ვიტო უკანარჩება ის სახები უკან მიაქცე და ან 5 მოეცათ, ან ის 4 მოეხსნათ. რა ვიცი, ეს არასწორი არის. თუ გაძლევს და რაღაც იწოებენ ისე უკან, შენაცვალი. რამდენად კანონიერი და რამდენად სწორი არის და ველოდებით როგორმე დავხავდეს ის 4 ლიტრი, რო ხუთად შეტავდეს და ჩეები გადის რა. და რაბა ის რა ვიცი, გასწორაი რაღაც სწორი გადაწყვეტილება ვერ გამოდია. იქნებ რა ვიცი, გაიპალისტინო რა ეს სიმპტომატიო.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმისთვის, რომ შემცირდეს საქართველოსში ემიგრაციის რაოდენობა, საჭირო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, დიახ, მათ შორის ბიზნესის მხარდაჭერა და რეგიონების განვითარება. ჩვენ დღევანდელი კითხვა ასევე უკავშირდება რეგიონების განვითარებას და ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. მოქალაქეებმა ნამდვილად უნდა იგრძნონ, რომ საკუთარ ქვეყანაში აქვთ წარმატების მიღწევის შესაძლებლობა და საინტერესო იქნება სტატისტიკური კუთხით ამ თემატიკით თუ დაინტერესდება ახლო მომავალში საქსტატი რა ციფრებზე გამახვილდება ყურადღება. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. კარგით, ისევ გვიწევს მაყურებელს, რამოდენიმე წამის განმავლობაში დაველოდოთ და შემდგომ შემოგვერთდება. ასევე ფაქტობრივად გადაცემის მიწურულს გეტყვით, რომ შეიძლება ითქვას, ემიგრაცია მხოლოდ ერთი ადამიანის არჩევანი არ არის, ის ქვეყნის ხშირ შემთხვევაში ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება იმ მოცემულობაში, რომელშიც მის და უნებურად უწევს ყოფნა. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობათ. მოგესალმებით. ისაუბრეთ თუ შეიძლება, გამარჯობათ. დღეს ძალიან გავწვალდით, მაგრამ იმედია, დიახ, რამოდენიმე წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, მინდა რომ მაქსიმალურად ვიყოთ პირდაპირ ეთერში, შესაძლოა შემდეგი მაყურებელი შემოგუერთდეს უხარვეზოთ, ამიტომ რატომაც არა, მივცეთ მას შესაძლებლობა, რომ გაგვიზიაროს საკუთარი ფიქრი და დამოკიდებულება იმ საკითხთან მიმართებით, რაც ჩვენი ყოველდღიურობა, რაზეც ხშირად გვიწევს ასევე საუბარი და საუბრობთ, რაში ხედავთ გამოსავალს. პირდაპირ ეთერში გისმენთ თქვენს, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
4: ყველაზე მთავარი არის ის, რომ საქართველოში პირველ რიგში სახელმწიფო უთვითოთ საკუთარ თავზე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება და პირველ რიგში უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესები და არ უნდა იყოს გათვალისწინებული იმ ქვეყნების ინტერესები, რომელთაც ჩვენ ქვეყანაში უნდა ჩაჩოჩონ ადგილობრივი მოსახლეობა.
0: დიახ.
4: და მათ ადგილზე ჩამოვიდნენ თვითონ, როგორც ეს მოხდა საფრანგეთში, როგორც ეს მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებში, დეტროიტში და ატლანტაში. ასეთი რამეები არ უნდა ხდებოდეს. მიგრაციამ არ უნდა დაანგრიოს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული სტუდენტები და არ უნდა შეუკვეთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას საშიშროება.
0: დიახ, იცით რა არის, მე მექნება თქვენთან ერთი ასეთი შეკითხვა. შეიძლება უცნაურიც, შეიძლება არც, მაგრამ როგორ ხედავთ საქართველოს დაახლოებით 5 წლის შემდეგ? ვინაიდან მიმოვიხილავთ პოლიტიკურ სოციალურ ფონს, გასაგებია უკვე რა რეალობის წინაშე ვართ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ხედავთ, აი თქვენი შეფასებით, ხომ გაქვთ თქვენი დამოკიდებულება ამ ხელისუფლების მიმართ, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ და ასე შემდეგ. თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია რომ გაგვიზიაროთ.
4: 5 წლის შემდეგ თუ ასეთი დინამიკით გაგრძელდა პროცესი, შესაძლოა მივიღოთ, შეიძლება მაყურებელს შემოუჭერ, მაგრამ მიგრაციის უფრო გაზრდილი რაოდენობა, ჩვენი ემიგრანტები უფრო მეტნი იქნება ქვეყნის გარეთ და შესაძლოა შობადობით, მაგალითად ეთნიკურ მომხდევრობამ გადააჭარბოს ქვეყნის მოსახლეობას და ამიტომ დღეს უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა, ამაზე ჩვენ ისე გაერო, რომელმაც თქვა 2050 წლის ნაცვლად, უკვე 2050 წელს შესაძლოა აღმოჩნდეს გაქრობის წინაშე და შესაძლოა კვირ მოსახლეობას გადააჭარბოს შემოსულმა მოსახლეობამ და ამიტომ საჭირო თავკომ დროს მიხედოს და შექმნას ისეთი პირობები და ადგილობრივს მისცეს გასაქმების საშუალება და კაცად შეიზღუდოს უცხოეთი და შემოსულთა დასაქმება, როგორც მუშება, ისე კურიერება, ისე მშენებლება და უნდა დახალისდეს ადგილობრივი ბაზარი. უნდა გაიხსნას საშუალო მეწარმეთა დასაქმებულთა პუნქტები, სადაც დასაქმდებია ის ადამიანები, ვინც ვერ აფეთქებენ ამჟამად აქ დასაქმებას და მიდიან უცხოეთში ისე იგივე სამუშაოს.
0: დიახ.
4: მაგრამ უფრო მაღალ ხელფასით გამო.
0: გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის, აზრისთვის მათ შორის და ყველა იმაყურებელს, ვინც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდით და იღებდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენი ჩართულობა, კითხვები და პოზიცია, ასევე ინტერესი მერწმუნეთ, რომ ნამდვილად ქმნის სივრცეს და მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი დისკუსია, რომელსაც ჩვენ თითქმის ყოველდღურად ვცდილობთ რომ წამოვიწყოთ თქვენთან და გავცვალოთ აზრი იმ საკითხებთან მიმართებით, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის. ვისაც შეგვთკივა გული, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაზე, საქართველოზე და ნამდვილად გსურს რომ აი ესეთი პატარა ქვეყანა იყოს კარგად. მადლობა კიდევ ერთხელ, მე შორენა ჭაურელი ვარ, დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯის. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსები დგანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
1: პრემიერი, პრეზიდენტი,
0: პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა მღვდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყ

0: ობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
2: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. ავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. Thank you.

გამარჯობათ, მოგესალმებით დღევანდელ დღეს, ესე იგი 4 შაბათი, 17 საათი და 30 წუთი, რომელსაც ყოველ კვირას მიმყავს გადაცემა, საავტორო გადაცემა, სამშობლო და ღირსება. ძალიან ბევრი მეგობარი შემაძინა ამ გადაცემამ. იცით რატო? მე ვფიქრობ და მე ვგრძნობ ამას, როდესაც ხედავე, რომ მაინც ასია თუ ისია სხვა ეროვნების ადამიანი ვარ და ძალიან მიყვარ ჩემი სამშობლო საქართველო და უფრთხილდები ყველაფერს, ყველა კუნჭულს, ყველა თქმულს, ყველა გაკეთებულ საქმეს, იმიტომ რომ რაღაცა ბიოგრაფია გამოვიარე ქართულ სახელმწიფოში. სამი ადგილი მაქვს გამოცვლილი, ბოლოს ობიექტივში თითქმის 20-21 წელია ვარ. ბატონ დავითთან და ქალბატონ ირმასთან დაარსების დღიდან, მოშეიძლება ასე ვთქვათ. არ მიყვარს

მას ხალატი არ მეყვარს ტყვილი არ მეყვარს როდესაც აი რაღაცის გამო და გინდა რომ შენი თავი გამოამჟღავნო რაღაცნაირად ხოლო და მხოლოდ

აბსოლუტურად საქართველოს მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, აი დიდი პატივისცემით და ღრმა მოწოდებით თავჩაღუნულად რო ვიტყვიან მთელ იმ ადამიანებს, რომლებიც უსმენენ ობიექტივს და უყურებენ ობიექტივს. იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც მთელი საქართველოს ისტორია, რაც ამდენი წლებია, მესამე ხელმძღვანელობა ფაქტიურად, რომელსაც ჩვენ გავიარეთ ეს წლები და ვიცით, როგორ რანაირად რაღაცა ბიოგრაფია შეიქმნა. და მინდა რომ აი ამ ბიოგრაფიიდან ყველაზე ღირსეული და ყველაზე ისეთი ბრძოლის მომენტი იყო, როდესაც ქალბატონი ირმა და ბატონი დავით არხანმოურავი თავიანთი ანალიზით გაიძახოდნენ და წინააღმდეგი იყვნენ კოაბიტაციის. და ეს გამართლდა კოაბიტაციის ძალიან ცუდმა, იცით, მონაცემები, რაც არის მარტო საქართველოში კი არა, მთელს ყოფით სივრცეში და ასევე ევროპაში და ბრიტანეთში და ამერიკაში. იმიტომ რომ მოდის და მოვიდა ისეთი დრო, რასაც ქვია, აი გაგიკეთებ და გამიკეთებ. აი ეს მიუღებელი იყო საქართველოსთვის ყოველთვის, რომ არა, ეს ამბები, საქართველოს ნიჭი ყველა ასპექტზე გამოჩნდა ყოველ საუკუნეში. მე იმიტომ კი არ ვეფერები ჩემ ქვეყანას, საქართველოს, მხოლოდ იმიტომ რომ ბევრჯერ მითქვია, მე უსმენდი სამშობლო დაკარგულ ადამიანებს და ხანდახან ვამბობდი, რა ზღაპრებს ყვებიან ეს ხალხი მეთქი, კაცო, სად არის აქ ესეთი რაღაცა. მაგრამ ახლო აღმოსავლეთის ომმა დამანახა, რომ რასაც ყვებოდნენ ის მოხუცები, ყველაფერი იყო სიმართლე და ყველაფერი მოხდა კიდევ უფრო მეტი სისასტიკით ახლო 21 საუკუნეში. აი ამ საკითხებთან, სამართალთან, ჩვენთან დღეს რამ განაპირობა ის, რომ თვითონ გორის ფაქტორმა, დაზიანებულმა მოქალაქემ თვითონ ითხოვა, რომ არავინ არ გამოიყენოს ეს თავისი პოლიტიკური წამს. ნამდვილად არა, მეც ვეთანხმები ამაში, რომ არავინ არ უნდა გამოიყენოს ეს ფაქტი იმისათვის, რომ პოლიტიკური დივიდენდები შეივსოს, მხოლოდ სამართლიანობა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვიზეიმეთ პირველში, როგორც ბავშვთა დაცვის დღე, პოლიციელების დაცვის დღე, და ეს ისეთი გრანდიოზული სილამაზე იყო, პოლიციელების დღის ის მოლოცვა, სხვათა შორის, ყველას ეს არ შეუძლია. იქ იყო კორპუსის, დიპლომატიური კორპუსი მოწვეული. და თქვენ იცით, რომ აი მე მაგალითად შევნიშნე, რომ აი რაღაცა ისეთი თვალებით იყურებოდნენ, რომ როგორ მოასწრო, აი სულ რამოდენიმე ხანია, 1-2-3 კვირის წინ დანიშნეს ბატონი მინისტრი და ესეთი ლამაზად ესე წარმოაჩინო შენი სტრუქტურა, მე ძალიან მიხარია და ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ ამას დაემთხვა ის, რომ გორში ესეთი რაღაცა, რაც გააკეთეს იმ წარმომადგენლმა, მე მესმის, რომ დაკავებულები არიან, არც დაკავება არ მიხარია. იმიტომ რომ საყდენი სახელმწიფოსი სამშობლო და ღირსების, როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთი არის, ესე იგი სამშობლო ადამიანისთვის, რომელიც ცხოვრობს იმ ტერიტორიაზე და მისი მოქალაქეა და მის პასპორტს უვლის ისე, როგორც ეკადრება ამ ქვეყანას. მაგრამ სახელმწიფო გარე სამყაროში და მისი ღირსება დროშა, რომელიც ფრიალებს და აღწევს ამათ, და ეს ყველაფერი ჩვენ დავინახეთ, ხო, სპორტსმენების ბავშვები, არაჩვეულებრივი გოგონები, რომლებიც ჭიდაობდნენ და მართლაც, და ყველაფერი ეს დავინახეთ უკვე ამ წლებში და ამ დღეებში და ამ თვეებში.
დავინახეთ ისიც, რომ

0: ქრისტიანულ სამწუნომ როგორ გააცილა თავისი პატრიარქი. მას ისმევა კითხვა, რა ხდება, რატომ არის ესეთი მდგომარეობა, რომ ამდენი სიკვდილიანობა, ამდენი იქამდე მივიდა საქმე, რომ აზერბაიჯანელ ქალმაც 7 წლის შვილი შემოაკვდა და თვითონაც უნდა თავის დაზიანება და ის გადაარჩინეს. და აქამდე მივედით ნენელა, გორის საკითხი თავისთავად ცხადია, ესაც ამდენი ადამიანი ჩვენ უყურებდით, ხო? ისმევა კითხვა, როგორ გაჩნდა იქ ფორმულის ჟურნალისტი და რომ გადაიღო ეს ყველაფერი. ბევრი კითხვები ისმევა, აქედან ობიექტური მინდა ვიყო მე ჩემი ქვეყნის წინაშე და ჩემი მსმენელის წინაშე. მაშასე მე წარმოგიდგენთ ახლა მოვიწვე სპეციალურად დიდი ხნის აი 19-20 წლის გოგონა იყო, როდესაც მოვიდა სახალხო დამცველის აპარატში. ოქროს მედალზე დაამთავრა სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. იმ წუწითელ დიპლომზე გაუშვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამუშაოდ. 8 თვე რომ ჩაიხედა, ნახა რომ არა, ეს ჩემი საქმე არ არის. თავისი განცხადების წამოვიდა იქიდან, შევიდა პროკურატურაში. პროკურატურაშიც რო გადახედა შიგა სამზარეულოს მაშინდელზე ვამბობ მე და შემდეგ უკვე გადაწყვიტა რომ მან სისხლის სამართლის საქმეებს გაუწიოს ადამიანებს უფლებამოსილება მიენიჭოს ადვოკატობის გაიარა ეს საფეხურიც და მას მერე ადვოკატია უყვარს ხანდახან სამოქალაქო საქმეც ქალბატონო ხათუნა, ეხლა მინდა რომ ძალიან გულახდილი იყო მსმენელის წინაშე, როგორც ადვოკატი, რომელმაც ბევრი რამეში ჩაიხედე და აი ბევრი მიდის ხო პოლიციაში, წითელი დიპლომი ჰქონდა რაღაცა, ყველაფერი საფეხურები გელოდებოდა ნამდვილად იქ. და არ მოგეწონა ბევრი რაღაცა, ესე იგი შენ დააყენე წინ ადამიანი და მისი უფლებები. ამაში ჩაიხედე, რომ ვერ შეძლებდი. რა პრინციპულობით წამოხედი და მერე პროკურორის თანამდებობაც დატოვე. და ადვოკატობა საერთოდ უკვე აირჩიე და რაც მე უკვე სახალხო დამცველიდან მახსოვს, რომ თქვენ ადვოკატობთ და იცავთ ადამიანებს. ეს ახალგაზრდა გოგო როგორ შეიჩვი ადვოკატობას და რა სიტყვი აი დღევანდელ სამართალზე.
1: მოგესალმებით. მივესალმები მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ჩემი მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ივან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი დავამთავრე წარჩინებით, მაგის შემდეგ თვითონ მიმიწვიეს მაშინდელმა მინისტრმა და დიდი ხნის წინ იყო ეს.
0: დიახ.
1: და ნუ გადავხედე, რა თქმა უნდა, ვიმუშაო 7 თვე მუშაობდი და გამომძიებლის პოზიციაზე. გამომძიებელი ვიყავი.
0: სერიოზული განყოფილება იყო.
1: კი, რა თქმა უნდა, გამომძიებელი ვიყავი.
0: საგამომძიებო.
1: კი, საგამომძიებო სამართველოში. რა თქმით იმ პერიოდში იყო აი ძალიან ესეთი დაჭერები. ცუდათ იჭერდნენ რა ხალხს, ესე რომ ვთქვათ, სახლში შეواردნები, გამოყვანა, ოჯახის აწიოკება. იყო კიდევაც ხოლმე ბრალის დამძიმება. შეიძლება დააშოვა იმ პიროვნებამ და უფრო მეტად უმძიმდებოდა. ვთქვათ, ერთი ყავდა მოკლული გაუხსნელი მკვლელობები იყო.
0: ა, გასაგებია.
1: და მე ის გაუხსნელი მკვლელობები, რომ კარგი მუშაობა დაფიქსირებულიყო იმ ორგანოსი, ამ გაუხსნელ მკვლელობებს ესე რომ ვთქვათ, ნუ რაღაც ესეთი ქუჩური სიტყვა
0: და გასაგებია.
1: ხო, ხდებით არა, ნუ ესე
0: გასაგებია. ნუ მივხვდი რომ როგორც ახალგაზრდა გოგოც თავი არ გაი
1: შევწუხდი, ისე ერთი საქმე, ორი საქმე, სამი საქმე, რაღაც ოთხი საქმე და 7 თვე გავიდა და მივხვდი რა ამ რომ მე მაქ ვერ ვიმუშაობდი. განა ვიმუშავებდი. თუ ავიღებდი ხელს, ნუ
0: ხო, გასაგებია. შენს მოქალაქეობრივ აი პოზიციებიდან გამომდინარე არ დათანხდი ამას. როგორ ფიქრობ? აი ეგ მხარე, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს, დღემდე წამოვიდა? აი დღევანდელი შეხედულებებიდან რაღაც აი ეს ნარჩენები ალბათ ბოდიშს ვიხდი მე ყოველას წინაშე ადამიანებზე კი არ ვამბობ, აი საქმეების მართვა პროფესიული რაღაც მომენტებში, იმიტომ რომ სამი მთავრობა გამოიცვალეთ. ხო სწორია?
1: ეგრე.
0: კი. რეჟიმი და მესამე, ეხლა ჯერ ხარ. მესამეში ხარ. დღევანდელი აი ეს რაც მოხდა გორის ფაქტორი და საერთოდ ეს დაკავებები, რატომ ხდება, როგორც აი ადვოკატი თუ გიფიქრია, რომ ამდენს გაუძლო ამ ქვეყანამ საბჭოთა კავშირის დროს და ასეთი მტკივნეული საზოგადოებისთვის საფიქრებად ნამდვილად არ უნდა იყოს და რატომ არის?
1: გეტყვით. ესე გორის გორში რაც მოხდა, ეს არის ძალიან ძიმე ფაქტი. იცით რა მოხდა? პოლიციელებმა ვერ გათვალეს, რომ შესაძლებელი იყო ვინმეს გადაეღო ეს. და გადაიღო ვიღაცამ და გამოაშკარავდა. შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მიჩქმალულიყო ეს ფაქტი, რომ არ გადაეღო იმ პიროვნებას, როგორც გაირკვა და ყველასთვის ცნობილია ჟურნალისტს. და მე არ განმეორდები და როგორც მან თქვა, ეძინა და საშინელმა ღმუილმა ადამიანის გამოაღვიძა და გადაიხედა და დაინახა ეს. ძალიან ძიმე ფაქტია რა. ამას მე მგონი მთავრობამაც იმშელა, ილა პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა. პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა, რა თქმა უნდა, დაკავებული იქნებოდნენ აუცილებლად, მაგრამ ისიც რა შეასაქმე, როგორ გაბედეს ესე ადამიანის ცემა და დაჩაგვრა? აი ამაშია რა.
0: აი რატომ ეს ნდობა? აი იმიტომ თქვი, რომ აი ეს აი თქვენ რასაც თავი არიდეთ. ხო, თქვენს ახალგაზრდობაში თავი არიდეთ და დღეს ეს ფაქტები კიდე არსებობს ამ დახურულ სფეროში. და რა უნდა მოხდეს? ეხლა მე იცით რა, სხვადასხვა მე მომეწონა იმ ახალგაზრდამ, რომელიც თვითონ დაზარალებული იყო, ნაცემი ახალგაზრდა ბიჭი, მეორეც რა თქმა უნდა, რომ პოლიტიკურში არ უნდა გადავიდეს ეს.
1: არა,
0: ჩვენ ამ ვიხილავთ მხოლოდ რატომ, იცით? იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო იმ ერთმა გადაღება, თვითონ პოლიციელმა ხო დაიწყო გადაღება, რა თუნდა ამას გადაღება, მაგალითად როდესაც იქ ათნი იყვნენ, ეს ამას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ესე იგი ეს იყო ის მარათონი იმ კედლებში ზოგიერთ შემთხვევაში. ყოველთვის არ არის ეს. ზოგიერთ შემთხვევაში დარჩენილი ისედაც სხვა სტრუქტურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მლიქნელობით შესული ყველა პარტიის წარმომადგენლები ხომ არიან? და რატომ არ მიდის აი წინ ქვეყანა ისეთნაირად, რაცაც ქვია სამართლებრივი სექტორი?
1: გეტყვით. ეს ფაქტი არის პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლება მოსილების გადამეტება თავიანთი სამსახურებრივი მდგომარეობის. არ უნდა იყოს დაუჯერობის სინდრომი. ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, რომ დაიჭირეს. უნდა დაიჭირონ და არც უნდა იყვნენ გამოსული გირაოთი. ეს ესენი უნდა იცოთხანი ჩაჭდნენ. იცით რა, თქვენ თქვით, რომ რატო ხდებაო ესო? თვითონ
0: არა, რეფორმები გაიარა ქვეყანამ, ძალიან ბევრი რეფორმები ამ სტრუქტურებში.
1: გეტყვით, გეტყვით. ახალმა მინისტრმა თქვენ ძალიან კარგად თქვით, რომ გადასარევა ჩაატარა ეს პოლიციელის დღის აღნიშნული ეს საზეიმო ცერემონია, ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ დაან წესიქს დაამყარებს ახლა ამ სტრუქტურაში. იცით რა, არ უნდა კონდეთ პოლიციელებს აი ამ ხელა უფლებები. უნდა იცოდნენ, რომ ისინი მუშაობენ დროებით მანდ, მუდმივად არა. და არიან ჩვეულებრივი რიგითი თანამშრომლები თავიანთი ქვეყნის საქართველოს სამსახურში. და არანაირი უპირატესობით არ სარგებლობენ, თქვათ, იგივე სხვა მოქალაქეზე. მათ უნდა თვითონ დაიცვან ეს უკანონობა და უკანონობისგან დაიცვან ეს მოქალაქეები. და თვითონ კი უნდა ჩაიდინონ უკანონობა. ან ეს ძალადობა კი უნდა დამოიღეთ,
0: ქალბატონო ხათუნა, ეს გავიგეთ, რომ ჩაიდინეს, მაგრამ მით რასთან მაქვს საქმე? აი თქვენ როცა წითელ დიპლომზე დაამთავრეთ და შეხვედით და რო ჩაიხედეთ და რაც შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო, თავი აარიდეთ და წამოხვედით. აი ის ადამიანები, აი ასეთი მოქმედი ადამიანები ხომ არიან სისტემაში ჩარჩენილები და რატომ არიან ჩარჩენილები? რატომ ვერ ამჩნევენ აი ამ ეს სისტემა? გასაგებია რომ ეხლა ჩვენ გჯერა რომ ბატონი დღევანდელი პიროვნება რომელიც სათავეში ჩაუდგა მინისტრი ნამდვილად ჯერა რომ იმას იზავს დააყენებს ამ სისტემას ძალიან მაღალ დონეზე ისე როგორც საქართველოს კონსტიტუციით არის ცნობილი რომ სახელმწიფოს ძირძველი ძალა სახელმწიფოსი არის პოლიციის უწება რომელსაც შეუძლია სახელმწიფოს ღირსება ყოველთვის დაიცვას რამე თუ კონსტიტუცია და მოსახლეობა და იურისდიქცია ხალხის ღირსებას იცავს და აი აქედან გამომდინარე არც გორის ფაქტორი, არც სხვა ფაქტორები ძალიან ბევრი. ჩვენ წინა რეჟიმზე რო გადავედით და ეს 12 წელიწადი სულ მაგას ვამობთ, რომ აი წინა რეჟიმში და ისეთ რა არის აი სულ გახსენება იმ პერიოდის და გვარების. მე ნამდვილად არ მინდა ეს რო გავაკეთო. არ მინდა. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა უფრო კარგი წყობა, კარგი პერსპექტივა, კარგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და არა ესეთი რომელიც მაგალითად იყენებს ყველაფერს პოლიტიკური ანგარიჟებისათვის, რომ ხვალდაზე მოვიდეს ისევ სათავეში. რა სიტყვით აი ამაზე, რატომ ვერ წმინდავენ ამ იმას?
1: ძალიან ბევრი კი მუშაობს ძველი კადრები.
0: დია.
1: კი, და მენტალიტეტი იგივე აქვთ. როგორც ადრე, ისე არ იცვლება ეს მენტალიტეტი, რჩება მენტალიტეტი. რატო არ ხდება ესე? ალბათ უფრო პროფესიონალი თანამშრომლების კადრების დეფიციტია. ვერ უშვებენ იმ ძველ კადრებს და მუშაობენ. პირიქით, ისინი დაწინაურებულებიც არიან მაღალ პოსტებზე და დარწმუნებული ვარ ეუბნებიან. და პოლიციის უფროს შთაგონებული აქვს, რომ აი რაც ქსურს გააკეთე. ეს არის. ვერ გაბედავდა ეს თვითონ ხემძღვანელიც პირი რომ აი ესეთი მოქმედება ჩაედინათ დღისით ბზისით რატო უნდა რამე ხوار დააშავა იმ პიროვნებამ რაღაც როგორც ვიცი და როგორც ყველა მიცის რაღაც ელემენტარული რაღაც ავტომანქანის გადაყენების გამო მოხდა ეს ამბავი და ესე გადაულა პირო მოქალაქეზე. აი წარმოვიდგინეთ, იმან რამხელა სტრესი მიიღო. იმ პიროვნებამ რამხელა სტრესი მიიღო.
0: რა თქმა უნდა.
1: დაკარგა რწმენა, უსამართლობა დაეუფლა, საერთოდ უსამართლობის შეგრძნება, დაკარგა რწმენა, რომ პოლიცია მას დაიცავს. ალბათ შეიძლება ამ პიროვნებამ საერთოდ დატოვოს ეს ქვეყანა და წავიდეს. ის ისეთი შეშინებულია ეს პიროვნება და კი ისინი მართალია დაკავებულები არიან, მაგრამ მათყავთ სამეგობრო, იგივე იქ პოლიციელები, თანამშრომლები და უკვე მათი ეშინია პიროვნებას. გარეთ რო გამოვა, რა ვიცი, რას მოუწყობე, რა დაემართება.
0: ქალბატონო ხათუნა, გადავიდეთ, ესე იგი გასაგებია, რომ ეს და მარტო პოლიციაში კი არ არის ესეთი ადამიანები, პარტიული იცით ის რა
1: ქვია? არა, პოლიტიკა აქ არაფრიშუაში არის.
0: არა, პარტიული ნიშნით გამშვალული ადამიანები არიან სახელმწიფო სამსახურებში, სადაც ნამდვილად, აი დაზარალებულები მაგალითად, თქვენ ხო იცით რომ რამდენია დაზარალებული, რომელსაც ესე იგი თაღლითობით წაართვეს ქონება. დღისით მზისით არსებობდა ეს კონცენტრები, ხო? პირველი კონცენტრი, რომელიც ფაქტიურად არსებობდა საბურთალოს ბახტრულის 11 ომში, ეს და ერთმა ფიზიკოსმა გოგომ, რომელსაც სულ 1000 მანეთი ჰქონდა, ამ გოგონას და შეიტანა მოტყუებით.
1: გეტყვით.
0: ამ გოგომ გამოაშკარა პირველი კონცენტრის მდგომარეობა.
1: Ну,
0: ამას მიყვა მერე. ეს ჩიოდნენ ესენი, ხუთი კაცი შემადგენლობით.
1: კი.
0: და მიყვა უამრავი კონცენტრი, იცი თქვენო, ძალიან ბევრი ასეთი სისასტიკით. რატო ვერ ხედავდა შესაბამისი უწყებები? ესე რანაირად?
1: გეტყვით. რატომ და იმიტომ, ეს არის კონცენტრების მაფია. მათ ყავთ დიდი მფარველები, მაღალჩინოსნები, დიდპოსზე მყოფი ხელმძღვანელები. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ადვილად იშოვება ფული თავის ტკივილის გარეშე. არც ბიზნესია, არ ბიზნეს ხო უნდა ტვინი და ბიზნესი უნდა მართო. და არც აქ არის პირდაპირ წაგლეჯვა. წაგლიჯავენ პიროვნებას, მოატყუებენ და მორჩა, დამთავრდა.
0: და როგორც ადვოკატი მიგაჩნიათ, რომ ეს აი დღისით მზიცის ცენტრალურ რაიონში საბურთალოზე შედიოდა ამპარტამენტები, ისეთი იყო, რომ არ ნახული. და როგორ არ შედიოდა და მითუმეტეს ქალმა დაწერა ყველა ინსტანციაში, რომ აქვს ასეთ ადგილი, ამას აქვს ადგილი. და ყველა აი აქ პასუხები მაქვს. ყველგან მოვიდა პასუხი, რომ არა, მაგისტანა რაღაცას არ აქვს ადგილი.
1: აი
0: და ხელს აწერს პროკურატურიდანაც, შინაგან საქმეთასთან და ფინანსთა სამინისტროდანაც. ამას ვამბობ თითქმის 2017 წლის საქმეს. და დღემდე ფაქტიურად დღემდე ეს ადამიანები დაზარალებულად დადიან. წინდა უკანდა თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ადვოკატის ფულიც არ აქვთ.
1: მიმაჩნია, რომ აი ამ დაზარალებულებმა ადვოკატი არ უნდა აიყვანონ და ფული ნამდვილად არ უნდა.
0: არა, ისინი უკვე დაზარალებულად არიან, ცნობილნი.
1: გეტყვით.
0: ცნობილნი არიან, მაგრამ კანონი იგვიანებს.
1: გეტყვით. ამ ფაქტის გამო ხო დაკავებულია ბევრი პიროვნებები, ბევრი ხელმძღვანელი დაკავებულია და ეს ბრალდება აქ წარდგენილი. такой журналисты килязес დაკავებულია ეს ბრალდება აქ წარდგენილი რომ ესე იგი ის რა ხდებოდა თავიანთი ფარველობის ქვეშ ყავდათ გარკვეული კონცენტრი და
0: მაგის განსაზღვრა იმდენად არ მინდა იცით რატო
1: კაი დაზარალებულებთან
0: ვამბობ ესე იგი რომ დღისით მზისით როდესაც არსებობს სტრუქტურები არის ხელმძღვანელები ძალიან ბევრი ხო და ბოროსდაბურის სახალხო დამცველის აპარატი არსებობს.
1: ეხა გეტყვით, სახალხო დამცველის აპარატი დუმს. ფუნქცია რაში გამოიხატება, მისი ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ყველა მნიშვნელოვანი რაც ხდება ქვეყანაში, რაც ხდება ეს უკანონობები, და რისთვის არსებობს ეს სახალხო დამცველის აპარატი და დღევანდელი სახალხო დამცველი. ხო უნდა ძალიან თამამად და გაბედულად ილაპარაკოს ამაზე. ამოიღოს ხმა. ხო, მისი მოვალეობაა პირდაპირი.
0: და
1: პირდაპირი ფუნქცია მისი.
0: ადრე როცა ქონდათ ორგანული კანონი, მაშინ ქონდათ ბევრი რაღაცის. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ არ აქვს ის ორგანული კანონი არ აძლევს ამის საშუალებას, რომ მათზე ადრე მაგალითად ღამის ამსაზე შეიძლებოდა რომ სტრაფი რეაგირება გაგეკეთებინა ჩვენთან მაშინ, მაგრამ დღეს ეს ფუნქციები უკვე შესუსტებულია და არ არის ეს სახალხო დამცველის ბრალი. ეს არის შესუსტების ბრალი, იმიტომ რომ იმ უწყებამ, რომელსაც უნდა ებრძოლა სახალხო დამცველს, იმან დაასწრო თავისი ცოდნით, გარემოებებით და ახალი შემადგენლობა მისცა წესით. მაგრამ
1: სახალხო დამცველმა მერე იბრძოლოს თავისი უფლებების გაძლიერებისთვის.
0: რატო
1: აბრძოლებს? პრეროგატივა, მაგის პრეროგატივა, იბრძოლოს, დააყენოს საკანონმდებლო ორგანოში, მოითხოვოს გაძლიერება, მოითხოვოს გაუძლიერდეს უფლებები. რატო სიჩუმით არაფერი არ კეთდება?
0: და პლუს იმას, რომ ამდენი უცხოელი როდესაც შემოდის და სახელმწიფოს იცი ძალიან ბევრ ზიანს აყენებს. აი თუნდაც მაგალითად სულ ორი დღის წინ რასაც ელჩი საუბრობდა გერმანიის წარმომადგენელი. არ შეიძლება ესეთნაირად რომ მაშინ არ ერეოდნენ, არანაირი სამართალში არ ერეოდნენ. დათო სალარიძის დროს არცერთი
1: დათო სალარიძის ბატო დათო სალარიძე იყო უძლიერესი სახალხო დამცველი და უძლიერესი შინაგან საქმეთა მინისტრიც. და მერე იყო სახალხო დამცველი.
0: კი ბატონო.
1: აქტიურობა უნდა გამოიჩინოს სახალხო დამცველმა. დღევანდელმაც.
0: უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას. საზოგადოებას უნდა დაეხმაროს, რომ მიხვდნენ, რომ იცით რა,
1: წინა პლაზე უნდა იყოს, სუ აი წინ
0: რეგიონალური სისტემა. უნდა იყოს აღჭურვილი, ხო? ყველგან უნდა ყავდეს მას არ არის ასეთი მიდგომები ამ აპარატში. არა და დიდი, საკმაოდ დიდი აპარატია. არ არის შემადგენლობა
1: ცოტა. აპარატის და ხელფასებიც.
0: რა თქმა უნდა, და თქვენ აი მაგალითად აი ამის წინ არჩევნებზე იყო 19 პარტია. პოლიტიკური 19 პარტია დაფიქსირებული. 3 მილიონიან ქვეყანაში როგორ მიგაჩნიათ, აი 19 პარტია რო იქნება? საზოგადოებას ესე იგი გამოვა იმ ტროტუარებზე, აბა რა იქნება? ბუდის მიხდი ცოტა ირონიისათვის, იმიტომ რომ 19 პარტია სიით, როდესაც დაფიქსირდა 3 მილიონი ქვეყანაში, მე ნამდვილად ახლა დიდი ქვეყნებს, ახლა ამერიკა და ბრიტანეთშიც რომ მოინდომოთ, ამდენია ნამდვილად არ არის.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, იმიტომ არ აქვს შედეგი. არა, შედეგი რა შედეგია? არანაირი შედეგი. იბრძვიან ოპოზიცია და არაფერი არ გამოზდით. 19 პარტიის მაგივრად იყოს ერთი 7 პარტია, 8 პარტია და იყოს ძლიერი პარტიები. ძლიერი. ეხა იცით რა არის? ყველა ვინც განაწყენებული წავიდან, რაღაცა თანამდებობის პირები ან პოლიტიკოსი მიდიან და ქმნიან პარტიას. ქმნიან და უტო გებიან ოპოზიციაში და არა განაწყენებული ესეც ხო უნდა გაირკვეს, თქვა რატო წავიდა? ეხა მუდმივად ერთი და იგივე პიროვნება თანამდებობაზე რატო უნდა იყოს? რატო უნდა იყოს? ხო ზღვარი ხო უნდა არსებობდეს რა, რაღაც ამდენიღა წელი უნდა იყოს და მერე წავიდეს. მოვიდეს ხო ახალი კადრი. იქნებ ის უფრო ძალიან მაგარია და მან უფრო ძალიან ბევრი საქმე გააკეთოს და უფრო გონება გახსნილია. აი რა აზრი აქვს ისეთი გინა დეპუტატები? ხმას რო არიღებენ, წლობით ზიანი პარლამენტში, ხმას არიღებენ. უბრალოდ იკავებენ თავის ადგილს და ეგ არის. და რო გადახედავ პარლამენტის ხდომები, რომ იმდინარეობს, თავის ტელეფონში აქვს თავი ჩარგული და იყურებიან. და იქ რა საკითხი განიხილება, რაზე მიდის საუბარი, მსჯელობა, ხო უნდა გამოთქვან თავის აზრი? აზრი დააფიქსირონ. ძალიან დიდი აი მოვალეობა აკისრია პარლამენტის დეპუტატს, საკმაოდ დიდი.
0: რა თქმა უნდა.
1: და კანონები შემოაქვს. ამ კანონებით მე მიდის ამ ქვეყნის ცხოვრება, ამ მოსახლეობის განვითარება თუ არ განვითარება. აი ხა უნდა თქვა, ამას რო არ თქვა არ შეიძლება. ძალიან არასწორად და არაკეთილ გონივრულად მიმაჩნია პოლიციის ჯარიმების გაზდა. ეს პოლიციის ჯარიმები უნდა იყოს ადეკვატური ამ ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავალთან. ესე იგი, ისია თან მოწყობილი. მე თვითონაც ბევრი ჯერ მომდის, ელემენტარად, აი ძალიან ბევრი ადგილა საერთოდ არ არის ნიშანი, რომ გადაჭარბება სიჩქარის 40-ითაა შეზღუდვა. არ ის ის ადამიანმა მიდის ესეთი ადგილია, რომ მიდის და მოდის, ასლარიანები. ეს რამხელა უკმაყოფილება გროვდება თვითონ ამ მოსახლეობის ტვინში, ხო?
0: არა, ჯიბეზე მოქმედებს ეს ოჯახის
1: ხოლმე. არა, ხარ ესეთი შემოსავალი. ნუ დაახლოებით 10% შეიძლება ქონდეს ესეთი შემოსავალი და ყველა სჭირდება ეს ავტომობილით გადაადგილება, მოძრაობა და არ შეიძლება ამ ხელა ჯარიმების გაზდა როგორ შეიძლება, ესე იგი ამ ქვეყანაში, რომელიც როგორც ცნობილია, ძალიან გაჭირებულია რა, გარკვეული ფენა მოსახლეობის, ძალიან გაჭირებული და არც შემოსავალი არ აქვს, არც სამსახურები, არც ხელფასებია ისეთი, რომ გადაიხადონ ეს ჯარიმები და აი რამ ხარ არც მარტო ბიუჯეტის შევსება ამ გაზდილი ჯარიმებით, არ შეიძლება ამაზე ცოტა უნდა კარგად დაფიქრებულიყვნენ, როცა ესე გაზარდეს.
0: თქვენ აი როგორც ფაქტიურად ადვოკატი დღეს გიძნელდებათ ადამიანის დაცვა?
1: მე პირადად არ მიზნელდება, იმიტომ რომ მე ჩემი დასაცავის გულისთვის აი რო იტყვიან კედელს გავანგრევ. არ მეშინია არანაირი უწყების, არანაირი სამსახურის და არანაირი, რა ვიცი,
0: ზეწოლის.
1: ხო, შეზღუდვის. აი ვიბრძოლებ ბოლომდე. ყოველთვის ესეთი ვიყავი და ესეთი ვარ ეხაც.
0: და მეტყვი
1: რაღაცა ვერავინ ვერ შემაშინებს რაღაცით, რომ არ შევშინდები რა. როცა ადამიანი ხედავ
0: რომ მართალია.
1: მართალია, რა თქმა უნდა, მართალია და უნდა გაიტანოს ადვოკატმა ბოლომდე. აქ თანხაზეც არ არის ლაპარაკი, აქ უკვე პრინციპებია რა. პრინციპის ამბავია და ეხლა როგორ არის სასამართლო სისტემას მოწყობილი, რომ ყველა მოსამართლეზე ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი მოსამართლე არც ჩაუხედია საქმეში. დაურეკავენ და ისე წყვეტავს, როგორ უნდა და გამოიტანოს განაჩენი თუ გადაწყვეტილება. ხო და რა ვიცი, აბა რა ასეთ სიტუაციაში რომელიც სამართლიან მართსაჯულებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი.
0: გალბატონო ხათუნა, აი როდესაც აი თითქმის აი ყველა სტრუქტურას, რომელსაც ეხება ადამიანის უფლებების დაცვა, ხედავთ, რომ დაზიანებულია და დამცველი ძალიან რთულია. ხო, ყველა თქვენაირად არ იქნება და ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადვოკატს ვერ აღწევს. ახლა იმ მაგალითად ამ ახალგაზრდების დაკავების ის რო იყო დახურულიყო და ადვოკატი არ შეუშვეს შეგნით. ხო,
1: აი გეტყვით მაგაზეც. არ მინდა განმეორდე. ადვოკატმა უნდა იბრძოლოს. აი ძალიან მაგრათ უნდა იბრძოლოს თავის დასაცავისთვის. იმას კი არ უნდა იფიქროს, რომ უი მე რა მოხდება და მე არ რაღაც არ ის დამემართოს და არ მომიწყო. იბრძოლე და გაიტანე შენ. ისე სიმართლე ისეთი რაღაც არის, რომ სიმართლის წინაშე ყველა უკანიხევს. აი თუ იბრძოლებს სიმართლისთვის, უკან დაიხევს რა იგივე ყველა სტრუქტურა, იმიტომ რომ სიმართლეს გაიტან და მებრძოლი ნიჭიერი და გონიერი ყველა სტრუქტურაში უყვართ. და აბა როცა რაღაცას შეაშინებენ და შეშინდება და ვერაფერს ვეღარ აკეთებს. ეს ახლა ამაზე რა ვთქვა? არაპროფესიონალიზმია.
0: იურისდიქცია ვისაც გავლილი აქვს, კარგად ვიცით, რომ ფსიქოლოგიას სწავლობდით და გავდიოდით.
1: ძალიან კარგად ვიცნობ ადამიანის ფსიქოლოგია.
0: ფსიქოლოგია, ხო? მე მაგალითად ასეთ კითხოს დაგისვავთ. ხომ არ მიგაჩნიათ თქვენ, რომ დღეს თითქმის ბევრ სამსახურებში, ახლა მარტო პოლიციაზე არ მაქვს ლაპარაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროც, პროკურატურაც, ადვოკატურაც, ხომ არ უნდა გყავდეს ჩვენ ფსიქოლოგები, რომლებიც დაეხმარებიან ზოგიერთ მოსამართლეს მიღმა, რომ მიხვდეს, რომ ეს ადამიანი ფსიქოლოგიურად ხო შეიძლება რომ შეხვდე და მისი აზრით რაღაცამ გიკარნახოს გულში, რომ არ არის ეს კაცი ესე დანაშაული, როგორც აღწერილია ბრალდებულის სახით, ხო?
1: პირველ რიგში მოსამართლე უნდა იყოს გაბედული, ძალიან გაბედული. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკისრია რა. განსაკუთრებით საუბარი მაქვს სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე მოსამართლეებზე. ადამიანს უსჯი. აი ცხოვრებას ან კარგისკენ გადაუხრი, ან საერთოდ ცუდისკენ და იღუპება ადამიანი. ძალიან ბევრია, მე მქონია ესეთი საქმე პირადად მე. ნუ ნარკოტიკზე დამოკიდებული იყო ახალგაზრდა კაცი და იზოლებული იყო, მოეპარა, ქურდობდა და ჰქონდა ძალიან ბევრი ეპიზოდი ქურდობის. აი ყველა ეპიზოდში თითქმის ვამართლებდი. ჩემი მისვლა პოლიციაში, ისე იქიდან გამოყვანილი მყავდა. ეს პიროვნება. ისიც რატო? ესე იგი, აბსოლუტურად იცოდნენ, რომ ეს ქურდობდა. იცოდნენ, მაგრამ ვერ მტკიცებულება, აი მე ვიბრძოდი, მე ვარ იურისტი. მე ვიბრძოდი და მე მეუბნები მტკიცებულები დამიმტკიცეთ.
0: საქმე არ იყო ისეთ
1: ნაირად. მტკიცებულები დამიმტკიცეთ და საქმე, ხო, რა თქმა უნდა, არ იყო და ამას მტკიცებულები და მტკიცებულებით ვერ მიმტკიცებდნენ. და ვერ ოდგილასაც ვიდეო კამერა, აი სადაც მუშაობს. სადაც დგას, არ მუშაობს. და ეს პიროვნება, ნუ ბოლოს მე თვითონ უკვე აგზელებდა ესეთი, ერთხე გამოვიყვანე ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ და მე მივხვდი რომ ნუ ამისთვის ესეთ პიროვნ მეტადონის პროგრამაში იჭდა. აი დავამთავრებ კარბატონიცი რა, მეტადონის პროგრამაში იჭდა და ყველანაირად ცდილობდა და მალავდა პოლიციაც და პროკურატურის წარმომადგენელის მალავდა. მე უთხარი როგორ მეტადონის პროგრამაში ის ეს ადამიანი აზრზე ვერავია, ვერ იაზრებს, რას აკეთებს. სათუთ გათიშული დადიოდა რა პიროვნება და სამი შვილის მამა და ვერ იაზრებს და არ ვიცითო ჩვენ თუ ზისო მეტადონის პროგრამაში და ამის გადამოწმება სისხლის ამალის საქმეს აწარმოებ. ამის გადამოწმება მაგათ ხელში არის ეს ამის სუ უადვილესია, ხო? უადვილესია და არ უნდათ, არ ცდილობენ. ესე იგი, უნდათ, რომ ესე იგი ესეთი პიროვნებები კი არ დაეხმარონ, არამედ იჯდეს, ჩაჯდეს რა და იჯდეს ეს პიროვნება. აი მე რო არ ყოლოდი მე ადვოკატად, არ ვიცი რა, რამდენი
0: ხო, მაგრამ მაინც ვერ უშველი, იმიტომ რომ ეს უკვე ქრონიკულად დაავადებული
1: იყო. დაავადებულია. ეს პიროვნება დაავადებულია და ვინ მისცემდა ამის ფულს?
0: რა თქმა უნდა,
1: იზოლებული იყო.
0: მათაც ძალიან კარგად იციან, ეხლა ყველა უბანი იციან, ვინ რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ. ესენი ყველაფერი ეხლა დეტალურად ძალიან იჭერიერია და ძალიან კარგად იციან და არის ის ხალხი, რომელმაც იციან როგორ და რა რითმით აი ეს კატეგორიის ადამიანები მიიზიდონ.
1: თავის საცხოვრებელ ადგილში ყველა მიცის ვინ არის ნარკოტიკის მომხმარებელი, ასევეა სადაც მე უცხოვრობ, იქ ვიცი და ყველა მიცის ეს ვინც არის. ხო და აი ამას უნდა, ამასთან უნდა იყოს ძალიან დიდი ბრძოლა, რომ აღარც ნარკოტიკების დამსაღებლები არსებობდნენ და აღარ დაიგუპება ეს ახალგაზრდა თაობა ესე რა.
0: იცით საქმე რასთანა გვაქვს ქალბატონო ხათუნა, რატომღაც ჩვენი მოსახლეობის ეხლა აი პოლიტიკოთ რო გამოდიან და ბრძოლობენ, მე მაგალითად მიჩნდება ის, რომ კონკურენციას ვერ გაუტანენ, იმიტომ რომ როცა ცოდნა გააქვს ადამიანს, სხვაპასხვით რო საუბრობ, არა, აი მაგალითად ბატონი მდინარაძე ახლა სამი უცხების სერიოზული საკითხები ჩააბარეს, ხო? ხო და მე მიყვირს ამ უცხებებს თავიანთი უფროსები ყავთ, ხო სწორია? და აქედან გამომდინარე რა რეზულტატს მოგცემს ეს იმის გამო, რომ მან კარგი საუბარი იცის და დიპლომატიურად არ წონასწორობიდან ვერ გამოიყვანენ, ამისთვის თუ სჭირდებათ
1: გეტყვით.
0: დი
1: ბატონი მამუკა მდინარაძე მუშაობდა გამომძიებლათაც, ექსფეროციცის ადვოკატიც იყო, ექსფეროციცის კარგად და ამის შემდეგ წავიდა უკვე პოლიტიკაში. კარგად არის ჩახედული სამართალი დამცავ სტრუქტურებში და მათი მუშაობაც ისის.
0: რეფორმას შეუწყობს ხელს?
1: ბატონო,
0: სამივე სისტემაში რეფორმას გააკეთებს? შეძლებს?
1: უნდა შეძლოს. უნდა შეძლოს. თუ მოინდომებს, შეძლებს. თუ მოინდომებს, შეძლებს. იმიტომ რომ რაღაც ცვლილებები საჭირო იყო და ეს ცვლილებები ცვლილება მოხდა და საჭირო იყო ცვლილებები და უფრო კარგია, იცით, ფათაშორის ერთი ადამიანი იმ სამივე ამ უძლიერეს ძლიერ სტრუქტურას, რომელზეც სახელმწიფო დგას, სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფო დგას, რომ იქიდან გაუწევს ხელმძღვანელობას. უფრო კარგად შეამჩნევს, სად რაკეთდება კარგი, სად რაკეთდება ცუდი. მე მივესალმები
0: მისეს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია თუ ამისთვის არის ბატონი მამუკა და ის
1: შედამხედველობისთვის, შედამხედველობისთვის.
0: ნუ ძალიან კარგი ეს სამი, მაგრამ მოსამართლის ინსტიტუტს მე მგონი ისი აქვს, აი აქ ჭირდება ნამდვილად მოსამართლეს თავისუფალი აზროვნების გამოხატვა. აი რასაც შეისწავლის, ხო? უნდა ნამდვილად თუ შეისწავლა, ისე დაიცვას ამ მოქალაქის ღირსება. იმიტომ რომ განადგურებულია აი ხედვა.
1: მოსამართლე, თუ თავისუფალი იქნება, სუ სხვანაირი განაჩენები და სხვანაირი გადაწყვეტილებები გამოვა. მოსამართლე შებოჭილია. არ არის თავის გადაწყვეტილებებში თავისუფალი. აი ეს ესე დღევანდელი
0: ღრმა ღრმა ფესვები არის, ესე იგი საიდანღაც, სადაც ესე იგი შესაბამისი უწყებები აძლევენ თავისუფლება მოსილებას, მე არ დავასახლებ, ახლა არ არის ეს ჩემი საქმე და არც მე თქვენ არ მინდა იმისათვის, რომ მე მინდა რომ გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა რომ სამართლებრივად გაძლიერდეს იმდენად, რომ რომელიმე გერმანელს, რომელსაც ჩვენ ვიცით ახლა სხვა ქვეყნებშიც რა ხდება, როგორ ხდება, მაგრამ ამ პატარა ქვეყანაში ბევრი რამე გაკეთდა. ძალიან ბევრი რამე. იმდენად, რომ აი რასაც ქვია საზოგადოებრივი, აი თუნდაც ძალიან ბევრს ამბობენ ხოლმე, მაგრამ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ გაძლიერებული სისტემა, აი თქვენ რო თქვით, რომ პარლამენტში ამდენი ნიჭიერები არიან, კარგები არიან ბიზნესში, მაგრამ ბიზნესმენი თავის გზით უნდა მიდიოდეს, საკანონმდებლო ბაზა თავის გზით უნდა მიდიოდეს. იმიტომ რომ ორივე ერთად ამისათვის არო ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ და არ ჯობია ეს ბიზნესი ცოტა უფრო ძლიერად გამდიდრდეს, უფრო მეტი გამდიდრდნენ, ოღონდ
1: მე უფრო აი გლობალურად ვიტყვი მაგ საკითხზე. ძალიან დიდი ბიზნესმენია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, მაგრამ პოლიტიკაში რომ მოვიდა ბატონი ბიძინა, მიხვდა რომ არ იყო მისი საქმე პოლიტიკა და წავიდა პოლიტიკიდან. აი იმდენად ჭკვიანი ადამიანია. კი, ჩვენ პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის წევრების უმეტესობა არის ბიზნესმენები და საკმაოდ შეძლებული. მერთმა მისცეთ, რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა. რაც მეტი ძლიერი მაცხოვრებელი ეყოლება ჩვენ ქვეყნას, მით მეტი გადაიხედავს გაჭირვებული ადამიანის.
1: და გეტყვით, მაგრამ პარლამენტის წევრობაზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკით დაკავებული ადამიანების, რომელსაც თავიდან
0: კანონის უზენაესობა, აი კანონის უზენაესობაზე უნდა იმჯეროს საკანონმდებლობაზე
1: და იურისტები უნდა იყვნენ უფრო უმეტესობა, იმიტომ რომ ეს საკანონმდებლო ორგანოა და კანონებს იღებს.
0: მისმინეთ ქალბატონო ხათუნა, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ამ იურისტებმა დაღუპეს ეს ქვეყანა, ძალიან ბევრი ამბობს.
1: ისიც რა,
0: ეხლა გააჩნია იურისტი,
1: აი ეგ არის,
0: ხო გააჩნია, ხო
1: ვერ შევეხები, ჩემი კოლეგები არიან, ყველას ვიცნობ მათ,
0: რა თქმა უნდა,
1: ვიცნობ ძალიან კარგად, ხო და ნუ აქაც არის რა, ხო იცით, არის, არსებობს მეტნაკლებობის ხარისხი.
0: აი ეგ რეგიონალური სისტემა რო უფრო გამდიდრდეს, ეს არ ჯობია?
1: კი,
0: აქ ხო იურისტის დიქციას არ აქვს, აქ არის ხელშეწყობა მოქალაქის, შეუქმნა ის პირობები, რომ იმან შექმნას თავისი პატარა ბიზნესი. ანუ იქნება დიდი ბიზნესმენი, პატარა ბიზნესი, მის კარმი დამოზე რაღაცა, ისე რომ ჩამოიტანოს და რაღაცა ქალაქს მიაწოდოს და დაეხმაროს და ამის აკრძალვაც რომ მიდის და
1: რეგიონები აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და განვითარდეს, იმიტომ რომ ქართული პროდუქცია გაიყიდოს და მიირთვათ ჩვენ ქართული პროდუქტი და არა შემოტანილი, ყველაფერი შემოტანილია.
0: ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა ქალბატონო ხათუნა. იცით რომ ძალიან მე ასე მიმაჩნია, რომ ჩვენ სწორი პოზიციით მივაწოდო ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას. ხვალინდელ დღეს, იმიტომ რომ ასეთი დაჭერები და ასეთი იმით უკვე დაიღალა საზოგადოება, იცით და აი ეს ახალი სამსახური 10 კაციანი რომ შეიქმნა ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
1: დიახ.
0: აი რას ელოდებით ხვალინდელ, ვთქვათ, ამ სამსახურიდან როგორი პოზიციები იწავა?
1: Ну, ახალი სამსახური რო შეიქმნა, ყველას იცის უკვე რატო შეიქმნა. იმიტომ რომ ეს ცუდი კომენტარები,
0: ანუ
1: ცუდი
0: დაუმსახურებული ლანძღვაგინება.
1: კი, ლანძღვაგინება დაუმსახურებელი ნამდვილად ბევრისთვის დაუმსახურებელი. მართლა ეს სიტყვის თავისუფლება უკვე აღარ არის, ეს გადამეტება რაც ხდება ინტერნეტ სივრცეში, როგორი ლანძღვა მიდის, როგორი პიროვნებების შეურაცხყოფა და გონიათ თავი დაუსჯელი. ეგრე არ არის, მე მივესალმები, ძალიან კარგია რომ ეს სამსახური შეიქმნა.
0: ქალბატონო ხათუნა, და ერთი კითხვა კიდე, ორი წუთი დაგვრჩა და ძალიან მოკლედ. აი თქვენ რომ იცოდეთ უცხო ენა ძალიან მაგრად.
1: ვიცი?
0: არა, ერთი წუთით და ყოფილი წარმომადგენელი იყავი რომელიღაც სტრუქტურაში. და მოგიხდა შენ ჩართვა დიქსტეიტის ურთიერთობებში. იმიტომ ეს ძალიან გაფართოებული მასშტაბის ორგანიზაციებია, ფულიანების ორგანიზაცია და ეძახის ის, ვინც საერთოდ პირველმა დაარსა ეს ასეთი შეძლებული ხალხის, რომელიც ევროპაში. ჩვენ არც ევროპის რაოდენობა ვართ საქართველო. არც იმდენი მართლა ძლიერად ხალხი ისეთი, რომ ხვალე მაგალითად წავიდეს და შენ წახვიდოდი უცხო ქვეყანაში და ტრიბუნას გამოიყენებდი შენი ქვეყნის.
1: არავითარ შემთხვევაში თქვენ დამი,
0: ხო, აი იცით რა, ამ ტრიბუნას გამოიყენებ შენ უცხო ქვეყანაში, კი?
1: მითხარით რომ უცხოენაც ვიცი, ორი უცხოენას ფლობ და ბევრ უცხო ქვეყანაშიც ყოფილი ვარ, დავდივარ და თავისუფლად შემიძლია ეგ ტრიბუნა გამოვიყენო და თქვა რაც შეიძლება. როგორ შეიძლება შენი ქვეყნის საწინააღმდეგო თქვა უცხოეთიდან? არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაამცირო, არ უნდა დააკნინო და არ უნდა დაჩაგრო შენი ქვეყანა. აქედან წასულმა რაც გინდა ნაწყენი იყოს ადამიანი აქედან წასული, ხო, არ შეიძლება, არაფრით არ შეიძლება ეს.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხზე. მე მივიჩნევ, რომ ადამიანის ღირსება მარტო ის არ არის, რომ იცი, რომ შენ გარე სამყაროს აჩვენო შენი რა იცი და რა შეგიძლია. არავინ არ დაგიფასებს ამას, გავა პერიოდი და იტყვიან ეს ადამიანი ღალატობდა თავის ქვეყანას. და მოღალატე
1: ერთ ჩაგერთობით, როცა გარდაიცვლება და დასაფლავების დრო მოუვა, ყველას ისევ აქ სურვილი ექნება, რომ დაიმარხოს თავის ქვეყანაში, თავის საქართველოსში.
0: უკან წამოსვლის გზა უნდა დაიტოვო და არ შეიძლება. მე ასე დავამთავრე.
1: იმიტომ რომ მატერიალური ყველაფერი არის დროებითი.
0: მადლობა, რომ თქვენ მესტუმრე დღეს, ქალბატონო ხათუნა, თქვენი ნიჭი და თქვენი ის გადაეცით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მე კი უსურვებ, რომ გამაგრდით, სამშობლო ერთი გაქვთ. სახელმწიფო, რომელიც უნდა დაიცვა თქვენც, მეც, ყველამ კანონის ფარგლებში, ეს გარეთ იქნება თუ შიგნით იქნება, მედგრად დადექით თქვენ სინდისთან, იმიტომ რომ შეიძლება მშერი ხარ, მაგრამ წყურვალი ხარ, კანონით მოითხოვე. კანონის ფარგლებში უნდა იმუშაოს სამართალდამცავ სისტემას, რაზეც ჩვენ გვქონდა დღეს ლაპარაკი, რომ მოსამართლეს არ მოუხდეს იმისი საშუალება, რომ ბრალდებულის მხარე კი არ დაიკავოს, პროკურატურის მხარე დაიკავოს. არა, ბრალდებულის მხარე ყველაფერი უნდა ეცადო შენ, რომ ის რაღაცნაირად გადაარჩინო. კარგი მოსამართლე, კარგი იურისტი ჩახედავს თავიდან ბოლომდე და თუ მართლა არაფერი არ შველის, ეს უკვე სხვა საკითხია. წინსვლას გისურვებთ მთელ საქართველოს დავლოცან, ღმერთი გფარავდეთ. იცით, გაძლიერდით თქვენი ღირსება, როცა დაიწება თავისთავად ხადია, რომ სამართალიც დადგება ფეხზე. ერთად ვიზრუნოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენი სამშობლო მართლა ღირსების საფეხურზე ისე გამოდგეს, როგორც საჭიროა, უფრო სამართლებრივი ხაზით. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტ საბიუჯეტო სახსრებს სმაჭამაში რა მოკლედ რო ვთქვა წვეულებები ბანკეტები და მართ

0: საოცარი იყო. აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმი შერატონში სასტუმროზე. 70000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის ფულს. როცა დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე
1: არის. ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიღოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეყოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარია, იქ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი.
0: არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოსანო, დატოვეთ საქართველოს. აი ამას რო აკადრებ შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა. და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოსთან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად.
0: და აი ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება, როგორც ჩანს, მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა, რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადი იმართლე თავი. მაგასაც არ გაძლევენ ამ
1: ოპერაციას. ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ.
2: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
3: მანძილი შანამდე დიდია. შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია. მანციფრებ. ჯერ ისევ ხავია ნატმები. ქარი ქრის მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ არ მომენატრები. შენ სტუმხარ. იღიმის საეჭად.
2: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე. ტექსტის ავტორი. პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სახიობი ლეილა აბაშიძე. ასრულებს მომღერალი. ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ქვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი ვბრუნდები ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. ჩემი დღევანდელი გადაცემის ფრიად საპატივსაცემო და მე ვიტყოდი ღვაწლმოსილი სტუმრები არიან ბატონი ვალერი სუხიშვილი, მოგესალმებით ბატონო ვალერი, 87 წლის ხცოვანი ღვაწლმოსილი პიროვნება, ამჟამად კერძო სკოლა კოლეჯის დამფუძნებელი, არის მეცნებათა დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მეცნებათა დოქტორი, პროფესორი, ფაზის აკადემიის წევრი, სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იყო გორის კომკავშირის რაიკომის დივანი, სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელმძღვანელი, არის მრავალი ორდენის და მედლის კავალერი, გორის საპატიო მოქალაქე, შრომის წითელი დროშის ორდენის ორი ორდენის კავალერი, ღირსების ორი ორდენის კავალერი, სამი წიგნის ავტორი, სტუმართმოყვარე კაცი, უნდა გავიხსენო ამავე დროს მისი ბიძაშვილი, შეიძლება ტელემაყურებელს ახსოვს, გადაცემაში მყავდა, იყო ესეთი ძალიან კარგი პოეტი, ჭარმაკი კაცი, ანდრო სუხიშვილი, რომელიც და ესენიც ბატონი ვალერი სუხიშვილის პაპა და ცნობილი ჩვენი უბადლო დიდი ქართველი საქართველოს ცეკვების დიდი მაესტროსი ილიკო სუხიშვილის პაპა ძმები იყვნენ. აი, ნუ ერთი საბიძაშვილოა და მათი მშობლიური სოფელი მეჯვრისხევია. აი, სწორედ ბატონი ვალერი სუხიშვილი მყავს სტუმარი და ასევე 90 წელს მიტანებული უძვირფასესი ადამიანი, საოცარი პოეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი.

ათამდე პოეტური კრებულის ავტორი, ქართული პოეზიის რაინდის წოდების მფლობელი, აკაკი წერეთლის პრემიის ლაურეატი, გიორგი შატბერაშვილი.

აი მაგალითად ზეგდულეთის და კიდე ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ მაღამთიან სასაზღვრო სოფელ ბერშუეთში ცხოვრობს ამჟამადაც ეს ჩემი ბების სოფელია და მეც აი რო იტყვიან უსაყვარლესი სოფელია ჩემთვის ბერშუეთი როდესაც მახსენდება და ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას და გასულ წლებს არ შეიძლება ასევე ხაზგასმით არავნიშნო რომ მისი ერთ-ერთი შვილიშვილი და შვილი ამას წინათ ესპანეთში ცნობილ ჯუდოისტთა ტურნირზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. სვათაშორის ქალბატონი, საქალბატონე მაია ბიძინაშვილი. უნდა ასევე ხაზგასმით აღნიშნო ეს მომენტი. ლიტერატურულ პერიოდიკაში ბეჭდება ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი 1956 წლიდან, როდესაც გამოდიოდა ჟურნალ ლიახი ცნობილი ჩვენი მწერლის ბატონი ოთარჩხეიძის რედაქტორობით. ასევე ხაზი უნდა გაუსვა, რომ მისი შვილს კარგად იცნობენ ქართლში, გორში, გორის რაიონში, ქალბატონ ირმა ექიმს, ირმა ბიძინაში ცნობილი თვალის ექიმია. და აი ასეთი პიროვნებები მყავს მე დღევანდელი დღის სტუმრები. ეს არის რო იტყვიან ECO მე-20 საუკუნიდან უძვირფასესი ადამიანები უდიდესი ცოდნით ყველაზე მთავარი სამშობლოს უბადლო სიყვარულით, თავისი მიწაწყლის უბადლო სიყვარულით და საოცარი განვლილი ცხოვრების გზით. თავიანთი განვლილი გზით, როგორც კელაპტარი დაანთო და გაანათო, ისეთი განათებულია მათი ცხოვრების საკვალი. ასევე მათი შემოქმედება, აი მე ხელთ მიპრია მაგალითად ბატონი ვალერი სუხიშვილის წიგნი 85 მადლიანის სიკეთის გზაზე, რომლის რედაქტორი და წინა სიტყვაობის ავტორია ჩვენი ცნობილი მწერალი, ჩვენი უფროსი მეგობარი, ასევე 90 წელს მიღწეული ბატონი ჯემალინჯია. უდიდესი თბილი სიტყვებია ამ წიგნში მოყვანილი. და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე იქნება ერთი ულამაზესი საღამო, ჩვენ ულამაზეს ლექსებსაც, პოეზიასაც მოვისმენთ და იმ დღეთა, იმ ქარიშხლიან წარსული დღეების პატარა არეალსაც კიდე ერთხელ შევეხებით, იმ ისტორიის ფურცლებს გადავფურცლავთ, რომელსაც მე-20 საუკუნე ჰქვია, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლები, 60-იანი წლები, შემდგომი პერიოდები და ის ცხოვრება, რომელიც გამოიარა ჩვენმა საქართველომ, ჩვენმა სამშობლომ. და ისე ის მიუხედავად იმისა, რომ იყო კომუნისტური რეჟიმი, ქართველი ერი მრავლდებოდა, შენდებოდა და შვენდებოდა ქვეყანა. და თუ დღეს ამბობთ, რომ რა, ეს თავისუფლები ვარ, დღეს მე ვფიქრობ, რომ ვარ უფრო კოლონია დასავლეთისა, ვიდრე თავისუფლები. მაშინ უფრო თავისუფალი იყო ადამიანი, ქვეყანა შენდებოდა, ბარაკა იქნებოდა და ხალხს ერთმანეთი უყვარდა. რატომღაც მენატრება ხოლმე ის დრო, როდესაც მეზობელი მეზობელს გადასახებდა და როდესაც ერთმანეთის გვერდზე მდგომი სახლები არიკეტებოდა, ან კიდე მეზობელს ჩვეულებრივად ეთხოვდი, რომ აი გამოვხურე კარები და გავდივარ და მე მინდა ახლა სიტყვის ალავერს გადავიდე ბატონ აკაკისთან, უფროსობით გადავდივარ ახლა უკვე სიტყვის ალავერს ბატონ ვალერისთან, ბატონ ვალერისთან, კი ბატონო. ბატონ არა, რადგანაც ბატონ აკაკი ბძანა ასე, იმიტომ რომ შესაძაც მე მინდა გავიხსენო, შესაძაც ბატონ აკაკის უთხარი გადაცემაში მოსვლა პირველი მითხრა, რომ მე ბატონ ვალერისთან ერთად მოვალო და აი ამ ძვირფასი ორი მეგობრის დღევანდელი ლამაზი შემოქმედებითი საღამო გვექნება ტელეეთერში 50 წუთის განმავლობაში. დიახ, გისმენთ ბატონო ვალერი, მე მინდა გაიხსენოთ ყველაზე ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან გახსენება. მე დამავიწყდა, მე თქვა რომ ბატონ ვალერი პროფესორია, დოქტორია, მეცნიერებათა დოქტორია 50-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორია, ძალიან ცნობილი კაცია, საპატიო გორელია, მაგრამ მისი განვლილი გზა არის ძალიან საოცარი და საოცარი მოსაუბრია, საოცარი თამადა, საოცარი ორატორია და ეს ორატორიის ხელოვნება მისი მოკოლა, მისი

0: ამბის გადმოცემა მე მინდა ახალგაზრდობამ დაინახოს, როგორ შეიძლება რომ აი სუფთა ქართულით, ქართული სულით აი 90 წელს მიტანებულმა ხალხმა როგორ შეუძლიათ გაიხსენონ წასული და მოიფერონ დღევანდელობას. გთხოვთ ბატონ ვალერი, მე მინდა გაიხსენოთ დავიწყოთ ილიკო სუხიშვილთან დაკავშირებული და შემდგომ მე მინდა გაიხსენოთ იოსებ სტალინთან დაკავშირებული ამბები. ასევე მინდა გაიხსენოთ თქვენ ამას წინათ მასპინძლობდით ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს, ვიცე-პრეზიდენტს. აი ეს მომენტები მინდა რომ ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს. დიახ, დავიწყოთ.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში. მართლაც მე ცხოვრების ისეთი გზა გავე მუშიდან დავიწყე. მუშაობა, მოღვაწეობა სკოლის დამთავრების შემდეგ. ვიმუშავე ფიზიკურად 3 წელიწადი, მე საფეხურების მიხედვით მომიწია დაწინაურება. გავხდი კოკავშირის რაიკომის პირველი მდივანი, მეურნეობის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსი, აღმასკომის თავმჯდომარე, მოადგილე და საკავშირო აგროპრომამდე, აგროპრომის კოლეგიის წევრობამდე მივედი. აი ეს რიგითი წევრი ფასდებოდა შრომა და ყველაფერი. Ну, რაც მთავარია, ცხოვრება გასავლის ყველაფერს. ჩემი ძირითადი ამოცანა იყო ახალგაზრდობასთან მუშაობა. ძალიან მაინტერესებდა და ბევრი რამე გავაკეთე ახალგაზრდობის. თუნდაც ის, რომ ძევერის მეურნეობაში მე 17 წელი ვიმუშავე დირექტორად, ახალგაზრდობას რო უყურებდი შესაძლებლობას, მათ მინდოდა რაღაც შემეკვდა და გავაკეთე სქემა შექმნი მოსწავლეთა მინი მეურნეობა. თავისი წესდება დავწერე, მინი მეურნეობის დირექტორი იყო მოსწავლე, მოადგილეც მოსწავლე, კლას მეცხრე კლასის ზევით იყო. მე იყო კლას ბრიგადები და იმისათვის რომ აღრიცხვე ესწავლათ, დაუნიშნე შტატიანი ბუღალტერი და აგრონომიული სამუშაოების ჩასატარებლად აგრონომი დაუნიშნე ისიც შტატიანი. ბავშვები ისე წახალისდნენ, რომ სახლში აღარ მიდიოდნენ, მუშაობდნენ. გამოუყავი 60 ჰექტარის სახნავი, 10 ჰექტარი ბაღი და აუშენე კანტორა ცალკე. კანტორაში მოუწყე ბიბლიოთეკა, გასართობი საშუალებები, სტადიონი იქვე იმ პერიოდში. ეს ყველაფერი გავაკეთე უხმაუროდ. მერე ჩამოვიდნენ იაპონელები. ნახე ეს ფერმერების მომზადების რა კარგი ფორმაო. და მერე ცეკაში ჩაიტანეს ამბავი. Ну, потом Джумбери იყო ცეკას დივანი, მისი მხარდაჭერი.
0: Джумбер Патиашვილი.
1: Джумбер Патиашვილი.
0: შესანიშნავი პიროვნება.
1: დიახ, მისი მხარდაჭერით უფრო გაძლიერდა ეს მინიმეურნეობა. დამიძახეს ცეკაში, გავაკეთე ინფორმაცია, ჩემი გაკეთებული წესდება ჩავიტანე. მიიღეს დადგენილება ჯუმერ პატიაშვილის ხელმძღვანელობით, განაზოგადეს მთელ საქართველოს. ახლა მოსკოვმა გაიგო ეს ამბავი. დამიძახეს მოსკოვში, გამაკეთებინეს ინფორმაცია, რომ თან წესდება წავიღე, დამრავლებული. მოიწვიეს კოკავშირის ცეკას პირველი მდივნები რესპუბლიკებიდან, ინფორმაცია მიიღეს და საკავშირო ცეკა მიიღო დადგენილება ყველა რესპუბლიკაში გაკეთებულიყო სასკოლო მინიმეურნეობები. ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო. ამიტომ იყო, რომ მე მოსკოვში ამირჩიეს საკავშირო აგროპრომის კოლეგიის წევრად, ხალხად მიმიწევდნენ, უბრალოდ შევიყავი, გამოკეთებინეს ინფორმაცია, ისე რომ ახალგაზრდობასთან მუშაობის უპირველესი საგანი იყო ჩემ ცხოვრებაში და ახალგაზრდებას დამიფასეს. აი სკოლა ინსტიტუტი რო გავხსენი, მოვიდე ერთი ახალგაზრდა და გავიგეო ინსტიტუტი დაგიფუძნებიაო და მეო ფერე მინიმეურნეობის ყოფილი დირექტორი ბავშვი.
0: დიო.
1: ეხლაო კარგი ბიზნესმენი დავდექიო, მაქვს საშუალება და რა გიყიდო. მეუთხარი არაფერი შვილო, მოგზალეულო. არაო შემოვიდა კაბინეტი და ათვარიელა არ მივარგო. ხო, კიდევ რა ვთქვა, ტელევიზორები, ის კომპიუტერები ახალი შემოსული იყო. კომპიუტერი გაქვსო? არა მაქვს, მეთქმე. Ну, араფერი, араფე მე უარსო, მეორე დღეს გრუზავი კი მომადგა. რამოდელიმე კომპიუტერი, ჩემი კაბინეტის მოწყობილობა, ინვენტარი, ყველაფერი და რაზგინა დამავალე.
0: აი, სიკეთე რო არის კარგება, რა.
1: და რამდენი დირექტორიც იყო, ყველა თითქმის გახდა ცნობილი ბიზნესმენი. ისე ისწავლეს ის ფერმერული მეურნეობები და საინტერესოა იქ დღეს რატო არამუშავებენ ბავშვებს ფიზიკურად. ჯერ ფიზიკური შრომა უნდა იცოდეს და მერე გადათლება ამასთან ერთად უნდა გადათლება მიიღოს. ადრე თავადები, მეფეების კი შვილებს გლეხებს აბარებდნენ. ასე გაიზარდა აკაკი წერეთელიც, ილია ჭავჭავაძე, ცნობილი ადამიანები და ასე.
0: ეხლა დღეს მქონდა ეს გამოცდილება. დღეს ცივნიავს არაკარებენ მთავრობის და ხელისუფლების წევრები თავის შვილებს, ისე რომ ის რომ მაგათ თავიანთი შვილები გლეხებს ჩააბარონდა. სამშობლოს არაკარებენ, ისე რომ ქართულიავს არაკარებენ.
1: არ შრომის ფასი უნდა იცოდეს ახალგაზრდა.
0: ბატონო ვალერი, მე მინდა გავიხსენოთ აი ეს თქვენი ცხოვრების გზის გამრილი პერიოდი გავიხსენეთ, მაგრამ აი ილიკო სუხიშვილი მინდა რომ ისე გავიხსენოთ. აი თქვენზე უკეთესად ვერ გაიხსენებს, ვერ ავინ ახლა мама თქვენი და ილიკო იყვნენ ბიძაშვილები და ალალი და
1: და სხვათა შორის მეჯვისხეში
0: აი სადისწავლა ცეკვა რა გარემო ქონდა ილიკო სუხიშვილს ესეთი რომ ესე იგი ფაქტიურად ქართული ცეკვას ძეგლი დაუდგა მარადისობაში რა
1: აი მისი თანამედროვეები ყვებოდნენ რომ სოფლის ხინები მაშინ ყოველ საღამოთი იმართებოდა და ილიკო რო გადაფრინდებოდა მიფრინავდა პირდაპირ რაღაც ჯადოსნურად ცეკავდა мама არა ყავდა ბიძაზრდიდა იქ
0: ანდროს
1: მამაზე
0: მე რომ ყავდა ეთერში დიახ
1: მე თბილისში წავიდა იქ დაამთავრა კურსები რაღაც მე იარა და ბოლოს თვითონ იყო კეთილშობილი ადამიანი და თავდაბალი ძალიან გასაოცარი 36 წელში რო ჩატარდა ფესტივალი, საკავშირო ფესტივალი ჩატარდა მოსკოვში. სტალინს მოეწონა ძალიან ეს ცეკვა. და სტალინმა ქართველებისათვის სპეციალური ბანკეტი მოაწყო.
0: და
1: აუთხრა ვის რა გინდათ, ეს რა გინდათ, ზოგმაის და ილიკოს უთხრა, ბიჭო, ფეხებში ქონია ჭკუავი, ყოფილხარ შენაო და აი რასაც ამთხო აგისრულებო. ილიკო იტყოდა ხოლმე, აზბინა მქონდა, არც მანქანაო. არაფერი არ გამოჩნდაოდა. მე ვუთხარიო, ბელადო, თქვენი სურათი მომეციტო.
0: ხო.
1: გაოცდაო. და მეორე დღეს მომადგა ეს დაცვა. და ცოტა შე 27 წელია უკვე შემეშინდაო. ხო და ვიფიქრე რა ხდებაო და რა ხდებაო და ბელადსა თქვენ რა თხოვეთო და არაფერი ისეთ სურათი ვთხოვეო. ხო და აი გამოგიგზავნა და წარწერით. ილიკოს სტალინისაგან და მე 37 წელს ნინო რამიშვილები ხო მეშევიკებში იყვნენ და რამოდილიმეჯერ მივიდნენ ეს პოლიციელები დასაჭერად ილიკო გამოიტანდა და სტალინის ხელმოწერას
0: აჩურაც აჩვენა
1: აი რა უნდა ეთქვა რამდენად ჭკვიანი კაცი იყო თავისი სიჭკვიანი შოვის მოყარობით შექმნა ეს ზღაპრული ანსამბლი სოფლიო მოიარა და მე ვამაყობ რომ სუხიშვილი ვარ და
0: თანათესავი ბიძაშვილი
1: თანაც ქართველი ვარ თანაც გორელი ვარ მეჯვისხეველი ვარ
0: მე ასევე მინდა აღნიშნო რომ ბატონი ვალერის შვილიშვილი არის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი და ქალიშვილიც მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორია პროფესორია ეკა სუხიშვილია ისე ეს გადახვევა მაინც აი ამ აი ასეთი პიროვნების ბატონო ვალერი ლექსითაც ხო არ დაამშვენებდით დღევანდელ ჩვენს საავტორო გადაცემას ლიტერატურა ხელოვნება სულიერება
1: ჩვენთვის ყველასათვის ძვირფასია სამშობლო
0: კიროტო
1: ჩემო საქართველო მხოლოდ შენი დარდი მაქვს პირადული არაფრის ხოლო ქვეყნის ვარამი მე

0: გამყვება საიქიოს ხარანდი. ჩემო ერთადერთო, გულის წერზე მაბიხარ, თუ შენ ცუდად იქნები, ბედნიერი მე ვერასდროს ვიქნები. ჩემი გულის ტკივილო, აფხაზეთ სამაჩაბლო, ჩემო ტკბილო ლამაზო, საყვარელო სამშობლო, ძილშიაც და ღვიძილშიც, შენი დარდი მზაფრავს, შენი სიყვარული ტკბები, შეზე ფიქრი მტანჯავს. ოღონ შენ აღორძინდი, ოღონ შენ გაიხარე, ოღონ შენ გამიმრავლდი, ოღონ შენ ამიყვავდი, მაშინ მეც გავიხარე, შენთან ერთად ვიქნები, მარა ტკბილო სამშობლო უფრო გაძლიერდები. ტკბილი ენა მამული, წვენა ჩვენი კაზმული, ყველა შენ შემოგევლოს ფუძე ჩვენი ქართული.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: შენთვის მოკვდე ვეწამო უფრო მეტი მწადია, შენ თავს, შენ მე თავს შემოგევლო ჩემი წმინდა ვალია. ხოლოდ ერთ საკითხო გვიხსენი, რა ჩვენში გასაცდელია, ერთ მუშტად შევაერთეთ, კაცი, ბავშვი, ქალია, გაიხარე, გამრავლდი, შენი არსობის ვალია, შენ გამიმრავლე, შვილები, და ჩვენი მომავალია.
1: დიდი მადლობა, ბატონო ვალერი. რას გაიხსენებდით კიდე, მე მინდა აი სტალინთან დაკავშირებით, აი ეს მომენტი გაიხსენოთ, როცა ჩინეთიდან ამხელა, ჩინეთის ამხელა სახალხო რესპუბლიკიდან მათი აკადემიკოსი გესტუმრა თქვენთან სასწავლებელში.
0: ჩინეთიდან დამირეკეს 3 წლის წინ, რო ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიაო და მთხოვეს მასპინძლობა.
1: დიახ.
0: Ну чамовида стаეს სახლუზომი და თუ არიელა გულმოდგინეთ, მერე ის მინდორში დაგდებული სტალინის ძეგლი რო ვაჩვენე, ცუდად გახდა.
1: ვაა.
0: წავიყვანე მეჯვრისხევში, იქ ძეგლი დაზიანებული იყო, მე რესტავრაცია გაუკეთე კარგად მშვენივრად. იმ ძეგთან გაუჩერე. ვერ აკიწერთ როგორ მიეფერა.
1: ამ ძეგლს ეს ჩინელი?
0: ეს ჩინელი.
1: და ეს დაგდებული ძეგლი რო ნახა იქ გორის კომბინაციონზე ცუდად გახდა.
0: ამაზე გაიხარა.
1: გაიხარა.
0: მეჯვრისხევში რო ძეგლი ნახა.
1: მერე?
0: ეს ჩვენ მეჯვრისხეველებმა გადაარჩინეს.
1: დიახ.
0: მერე ბინაზე მივედით და სტალინისა და მაო ძედუნის სადღეგრძელო ერთად ავთქვი. გამაჩერა. მაო ძედუნი დიდი კაცია, ჩვენი ბელადია, მაგრამ სტალინის ხელა არ არისო.
1: ვა, ამ ჩინელმა გითხრა? კი. ამ აკადემიკოსი
0: მაო ძედუნი, თუ მაო ძედუნია, ეს სტალინის დამსახურება. და თუ ჩინეთი ჩინეთიაო, ეს სტალინის დამსახურება. აი სოციალიზმის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც სტალინმა 50-იან წლებში დაწერა და დაგმო ლენინის დროინდელი კერძო მესად და ტროცკის დროინდელი შეზღუდვები კერძო საკუთრებას. სტალინმა საშუალება მისცა ამ კერძო საკუთრებას. და ხრუშოვმა ეს რო სანაგვეზე გადაისროლა, გაისროლაო, ჩვენი პროგრამით მუშაობთ და სულ მალე ნახავთ არც ამერიკა და არც ევროპა ჩვენ ეკონომიკაში ვეღარ შეგვეჯიბრებს.
1: ამ ეს ჩინელი აკადემიკოსს გეუბნებო თქოს.
0: აბა. ო. და
1: რა საოცარია ბატონო აკაკი?
0: საოცარი გა ოჯახს ვერა სირცხვილი თქვენიო. ოჯახს ვერა ნახავთ ჩვენთან დრო სურათი არ იყესო. პარკს ვერა ნახავთ რო ბიუსტი არ იყესო.
1: სტალინისო.
0: აბა. ჩვენი ღმერთიაო და თქვენ რატო აკე რატო დაგააკეთეთ ესა ძეგლი მოხსენით?
1: აი ესეთი უცნაური ერი ვართ ქართველები, ჩვენი დიდი ადამიანების დაფასება არ ვიცით. ჩვენი დიდი წინაპრების დაფასება არ ვიცით განსაკუთრებით ამ პერიოდში და იმიტომ მედის კარგათაც სამ ქვეყნის საქმე, ქართველები თავის სამშობლოდან გარბიან და რაღაცა ესეთი დიქტატურისკენ მიდის თითქოს ქვეყანა.
0: აი სტალინის პერიოდში 39 წელში 2 მილიონზე მეტი არ ვიყავით. ისეთი წამახალისებელი ღონისძიებები დაგეგმა. 18 წელი რო შეუსრულდებოდა გადასახადი იყო. უნდა ოჯახი შეექმნა.
1: კი, ხო, უცხოშილობის მახსოვს, მე მოვესწარი მაგ პერიოდში.
0: ერთი შვილი შეეძინებოდა, დახმარება იყო, ორი შეეძინებოდა, სამი და ისე გამრავლდით, ორ მიუხედავად იმისა, მეორე მსოფლიო ომში 300,000 ქართველი დაიღუპა.
1: კი, მე მესამე და მეოთხე შვილზე სოლიდური დახმარება მომწონს.
0: 59 წლის აღწერით 4 მილიონი ნახევარი ვიყავით. 79-ში 5 მილიონი ნახევარი.

0: ახლა უნდა ვიყვეთ ალბათ 1.7 მილიონი.
1: 7 მილიონი კი არა, 1.7 მილიონი არ იქნება.
0: დამოუკიდებლობა გვიხაროდა, მაგრამ ესე თუ დაპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, არავის არ გვეგონა.
1: სამწუხაროდ, ეხლა მე მინდა სიტყვის ალავერს ბატონ აკაკი ბიზინაშვილთან გადავიდე, რომელსაც ამა წლის სექტემბერში 90 წელი უსრულდება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ეს 90 წელი. ხნეობა უსრულო. ის გარეგნულად გამოიყურება როგორც სადღაც 60-65 წლის კაცი, ათამდე პოეტური კრებულის ავტორი, პრემიები ჩამოთვალე, აკაკი წერეთელი, ქართული პოეზიის რაინდი, გიორგი შატბერაშვილის პრემიის ლაურეატი, საოცარი პოეზიის პატრონია ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი. მისი ლექსები სხვათა შორის 2010 წელს უახლეს ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შევიტანე და მისი პოეზიაც არა ერთხელ სხვათა შორის მედია კავშირ ობიექტივის ეთერით შევთავაზეთ ჩვენ მაყურებელს და დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. წეგან ერთ შვილიშვილზე ვილაპარაკე და უნდა ვთქვა რომ ხუთი შვილიშვილი შვილთა შვილი ყავს და ყველა არის წარმატებული. შრომობს ეს კაცი, კიდე ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, სოფელი ბერშუეთი, ეს არის სასაზღვრო სოფელი, მაღალმთიანი სოფელი, სხვათა შორის ერთხელ გაიტაცეს კიდევაც და საოკუპაციო ზოლისიკით მოხდა, როგორც იტყვიან ხოლმე რაღაცა საქონელი გადავიდა ძროხები და მაგრამ ნუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. სიტყვის ალავერც ბატონ აკაკისთან ვარ, რომლის მშვენიერ პოეზიას მოისმენს ჩვენი ტელემაყურებელი.
2: მე უპირველეს ყოვლისა აი ბატონი ვალერი მინდა რომ ეს დამსახურებული კაცი, ჩვენი რაიონის ლიდერი, წლების მანძილზე, ათეული წლების მანძილზე, რომელიც მაგალითი იყო ქართული ახალგაზრდობის დროს, აი უსურო სიკეთე. და მოიგონო ერთი რამ. ვალერი ხშირად აქ პატიჟობს ხოლმე სახლში სხვადასხვაშორის, ცოტა მეზუხებში აქვს ეს მამაპაპისეული ბუხარი რამე და იქ დაკვადიჟა მეგობრები ერთხელ და აი მან გამომდამაწერნი ეს ლექსი და მინდა რომ წავიკითხო ბატონ ვალერის საპატივცემლოდ. ბუხართან შედან ბიჭები, გორული მწვადი აწვიმთ, დაბრუნებიათ ის წლები, როდესაც გავდნენ არწივთ. ღერიან, ისე ღერიან, არ სურს რაიმე ვკითხო, სიბერეს აღარელიან, მტერს ახსენებენ დიდგორს, ხმა დასწმენდიათ ვით დევებს, ჩამდგარან ცეცხლის ალში, თითქოს იმ გოგოს მისდევენ, რომ გაუფრინდათ ცაში, თითქოს ეძებენ ბავშვობას, ზეიმის ბუკი დასცეს, ძარღვებში სისხლის გაშრობა, ჯერ არ ეტყობა არცერც.
1: ვერც მარ დაატყოთ 100 წელი. ბრავო, ბრავო. შენიერი ლექსი შემოგთავაზა ბატონმა აკაკი ბიძინაშვილმა. კიდევ გთხოვთ.
2: ვერ შეიფარა განგების ჯილდო, წყალსა და მიწას ჩაგრავს. ადამიანი ღმერთივით დიდობს, თავის წინაპარს არ გავს. სურს რომ წასტაცოს სამყაროს გონი, ყველა ღირსებას პარავს. თავის ცხოვრებას ამთავრებს ომით, ცაში აპირებს პარაც. ასე მგონია გაურბის წყდიაც, წინ ჯადოქარი უძღვის, თავის სიცოცხლეს მილიარდ წლიანს, ბნელ საიქიოს უძღვნის, ადამიანის სიმშვიდეს ებრძვის, ძალააჩუქა ლითონს, არის ის უკვე ეშმაკის კერძი და უსირცხვილოდ ფლიდობს, დავაღდებული მგონია ავსულად, თებს მიუყვება მრუდად, გზაბნეული ცაში ასულა, მზის ჩამოგდება უნდა.
1: შენერია, დია.
2: ქალაქში ერთი ქალია, ვარდის და ის წყალია, მარგალიტებად წვიმს. ქალაქში ერთი ქალია და მთელ ქალაქად ღირს. უსაყვარლესი არია, უნეტარესი დღე. ქალაქში ერთი ქალია, ვით უდაბნოში მზე. აივანზე დგას ლამაზი ქალი, ვით დახატოს ეს შენება ფუნჯმა, ალბათ მიტომ განაბულა ქარი, სურნელებამ ქარიც დაამუნჯა. იასამას მოსდები ალი, ვარტყვავილებს მოუხარგავთ ერდო, ნეტა ვისი გადიხადე ვალი, სილამაზე რომ დახადე ბედო. ღმერთო.
1: შენიერია.
2: დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, ვინც გამარჯვების იმედს არ გვილებს, სამშობლოს დროშას ვინც აფრიალებს, მარადისობას ვინც გვაძლევს იმედს, ვინც მადლი იცის მიწის და ცისა, მოსეულ ჯალათს აგებებს ისარს, ვინც გვიდასტურებს სულის სიმაღლეს, შთამომავლობაში ვინც ხედავს მიზანს, არახვევია ვის გულსაც მუმლი, ვისი სიცოცხლეს სიკვდილზე დუვლის, ვისაც წინაპრის სისხლი უდგია, დახვედრა იცის მტრისა და სტუმრის, ვინც კი სამშობლო იწამა წაძრა, უყვარს შობელი, შვილი და დაძმა, ვისაც მამულის არც ერთი ბელტის არ შეუძლია ოქროზე გაცვლა. დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, ვინც გამარჯვების იმედს არ გვილებს, სამშობლოს დროშას ვინც აფრიალებს, მარადისობას ვინც გვაძლევს იმედს.
1: ამინ, ამინ. დიახ, შვენიერ ლექსებს გვთავაზობს ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი. კიდევ წაიკითხეთ.
2: კიდევ წაიკითხოთ.
1: და მინდა მერე თქვენ 9 მარტის მონაწილე ბრძანდებით, ასევე 9 აპრილის მონაწილე ბრძანდებით და აი ეს ჩვენი ტრაგიკული ისტორიის ეს ორი მონაკვეთი მინდა გაიხსენოთ და გავახსენოთ ჩვენს მომავალთაობასაც.
2: ეხლა ნასაკურველი ეს ისტორია, მე არც ამჯერა 90 წლისა უნდა გავხდე. მაშინ მეათე კლასში ვიყავი.
1: დიახ.
2: არავინ ელოდა მთავრობისგან ესეთ ესეთ როიტყვიან, რა ვიცი, რა დავარქვა. არა გჯეროდა თუ ვისმე მოკლავდნენ კაცო როგორ. იქ სადაც შალი ხიდი ამჟამად სტალინის ვევერტელა ბიუსტი იდგა, იცით ეს? იცით, ახსოვს ხალხს. თავი შეიკრიბა რამდენიმე ახალგაზრდა და ჩვენ სხვადასხვაშორის. თბილისი მაშინ პატარა იყო სხვადასხვაშორის. და ეს ძეგლი ავამცეთ ყვავილებით, ამ ძეგლზე მთლიანად აიგო ეს ყვავინარი და სიტყვაში გამოცული ამ ხანაგები ყველა სტალინის დამსახურებაზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ასე არ იყო თურმე საქმე. კრემში სხვანაირად ფიქრობდნენ. იქ უკვე ხრუშოვის ეპოქა იყო.
1: ხრუშოვის ნამდვილი გვარი კირში იყო დედამისის.
2: თბილისში ჯავანაძე იყო მაშინ ახალი ჩამოსული სხვადასხვაშორის. მოითხოვა ხალხმა, რომ ჯავანაძე უნდა გამოვიდეს საქმე, მოვიდეს და გაქცეს პასუხი, რა ხდება იქ. ჯავანაძე მოვიდა სხვადასხვაშორის. და
1: ჯავანაძე კაი კაცი იყო.
2: და რუსულად დაიწყო სხვადასხვაშორის, ახლა ეს მე ძალიან კარგ გამახსოვს, რუსულად დაიწყო თავის სიტყვა. და ხალხმა ეს არ მოითმინა. და პირდაპირ უთხრეს, რომ ქართულად ილაპარაკეო შენ. ნუ ჯავანაძე რო თქვა რამდენიმე წინა დადება ქართულად, მაგრამ მე აპატია ხალხმა და ისევ რუსულად გააგზელა. ილაპარაკა სტალინის დამსახურებას და მოუწოდა, რომ ბიჭებო, ჩვენ ყველაფერს მივიღებთ და გთხოვთ, რომ
1: დაიშალეთ და რა
2: ხმარათ. ხალხმა მოისურვა, მერე ჯუდა იყო მაშინ. ჩინეთის პრემიერ მინისტრი იყო, ჯუდა იყო თბილისში იმხანად.
1: ჩამოსული.
2: და უთხრეს, რომ ჯუდა მოვიდეს აქ და იმან მაშინ ჩინეთისა და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობა კარგი იყო ჯერ კიდევ. შეპირდა ხალხი, შეპირდნენ, რომ კი მოვა ჯუდე. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ და წარითო თქვენ, ეს ახლა მცირე ხართ ვაქაო. აქ თავარიყო, რომ ხალხი დაშილიყო. აქ მცირე ხართო და სტადიონზე შეიკრიბეთო, ფეხბურთის სტადიონზე.
1: დინამოს სტადიონზე.
2: იქ მოვა, კაცო, სახელმწიფო მოვაზე რამე. ნუ რა თქმა უნდა, ნაწილმა დაიჯერე ეს და წავიდა იქვე ეს და მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ გადიარა თვითფრინავმა იქ და გააკეთა რაღაცის ინიშნება იქ სტადიონთან. მერე ითქვა, რომ ჯუდე წავიდა იქ სახელმწიფო მოღვაწეა და თავი საქმე. იმ საღამოს რასაკურველია დიდი უბედურება მოხდა. ჩემი ერთ-ერთი ულამაზესი და სხვადასხვის წარჩინებული სტუდენტიც, ეს მოსწავლეც გოგიაზე იყო სხვადასხვის გვარი და სახელიც ესენი. ულამაზესი ბიჭი გავიგეთ, რომ მეორე დღეს ეგ დაიღუპა. მე შემდეგ რასაკურველია იქ სროლა, გაქცევა, რა ვიცი, ახლა როგორ მოგიყოთ, აი 11 სართულენისკენ გავიქეცი მე თვითონ და ნუ გადავრჩი, რა ვიცი ახლა. და არც მინდა ვთქვა, იცი, ზოგიერთი რამე აი ეს ალბათ არქიებში იქნება, მაგრამ იმდანაც იყვნენ ისინი გამხეცებულები, როის როდენ თუკი ვინმე ყდებოდა, მტკვარში ყრიდნენ იმ ხალხს. ნუ მე ნაწილი ვინც დაჭრილი იყო, რა თქმა უნდა, სავანტყოფებში მოხვა. და მათ შორის მეც ვიყავი. ერთი წუთ დიდი ეს ეროვნულ შეურაცხყოფად მიიღეს სტალინის
1: ამბავი ძეგლის აღება 1956 წელს.
2: 56.
1: ეხლა მე მინდა პარალელი გავავლო, აი ბატონო ვალერი, ბატონო აკაკი და ძვირფასო ტელემაყურებლებო. 1956 წელს მთელი თბილისი ფეხზე დადგა, რომ სტალინის ძეგლი არაეღოთ და დახვრიტეს ხალხი. გორში ფაშისტმა სააკაშვილმა აიღო სტალინის ძეგლი და გორი არ გამოვიდა და ქართველობა არ გამოვიდა, რომ დაეცვა ბომბერაზე ქართველი. და ეხლაც დღესაც ამდენი ხანია გასული და ვერ მოახერხა გორის საკრებულომ, ხო ხალხის არჩეულია, რომ დააყენოს საკითხი სტალინის ძეგლის აღდგენასთან დაკავშირებით და კომბინატის ტერიტორიაზე გდია სადღაც, ხო, უპატრონოთ. აი როგორც ბატონი ვალერი მოყვა ეხლა, ის ჩინელი აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, ცუდად გახდა, როდესაც ეს ნახა და როგორ ექცევით თქვენ დიდ ქართველს, უთხრა. ხოლო სოფელ მეჯვრისხევში ბატონი ვალერი სუხიშვილის რუდუნებით აღდგენილ სტალინის ძეგლს ეფერა ის კაც. სურათები არსებობს, ახლა უბრალოდ აღარ ვაჩვენეთ ჩვენ აქ და აი ეს ყველაფერი და სადღეგრძელოს დალიეს და ნახეთ რა თქვა, რომ ესე იგი მაო ძედუნზე დიდი პიროვნება იყო და სტალინმა შექმნა მაო ძედუნი. აი ამაზეა ლაპარაკი. ხო, იყო გასახსენებელი, იმიტომ რომ ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი, საოცარი პოეტი, საოცარი შემოქმედი, მშრომელი კაცი, მეურნე კაცი, უშუალო მონაწილია, როგორც 9 მარტის ამ ტრაგედიისა, ისე 9 აპრილის ტრაგედიის ახლა. და აი ცოცხლად მოყვა. ეს ეროვნულ
0: შეურაცხყოფად მიიღო ქართველმა ხალხმა. მე მაშინ 10 კლასში ვიყავი და სხვათაშორის ქართული ეს მასწავლებელი ბერიძე იყო, რომელიც 37 წელში გადასახლებული იყო, 10 წელი გაატარა და რო გაიგო მოვდივდიოდი სტალინის სახლმუზეუმში, ვიჩემო მე თქვენ გვერდითავარო. დაგვიწერა ლოზუნგი მარქსა, ეგელსა, ლენინს, სტალინსა ვერ დააცილებს ვერავინ ვერაო. და მაშინ გვეუბნეოდა. სტალინს მოუწყეს 37 წელიო, სტალინმა კი არ მოაწყო.
1: მართალია.
0: გამოუსწორებელი სტალინელი იყო.
1: მართალია. კი. დიახ. თუ ერთი ორი ლექსი კიდე ბატონო აკაკი და მე მინდა ისე გაიხსეროს ბატონმა ვალერიმ წარსულის ფურცლები. ტკბილი მოყოლა იცის. დიახ, გისმენ.
2: აქ ვდგავარ. გზად ვინ არ გადამეყარა, ვინ არ მომიდო შარი, მათ რაც ჭრელია ქვეყანა, რა არ მინახავს თვალით. რამდენჯერ გადაუარე ზედ ჩემთვის გათხრილ საფლავს, დღეებს მოველი უარე სტალღა უწდება აფრას. არ დამითმია სავალი, ხელში მეჭირა ხმალი, არ დაუნდივარ არავის, ვინც კი მოყარეთ ვცანი სუფრა ვაჩვენე სალხინო, სკამი დაუდგი სახლში, ვაჭმიე პური დაღვინო, მოტყუებული დავრჩი. მებრძოდა როგორც სელაპი, ტერის ოქრო და ვერცხლი, ვერ შევითვისე ვერაფრით, ჭიკჭიკი ორპირ მერცხლის, უფალთან პახსუს მივაგებ, ანგელოს ნათლად ხედავ, ვერ იქნა და ვერ მივაგენ, თამარ დედოფლის ცხედარს. მაშფოთებს ეჭვით ვუყურებ, ქწანიში მოძმის ღალაც, აი რომ ვეღარ უბრუნე, დაუბრუნე შვილები ცოცხლად არ აქვს,
3: ერთხელ კი არა ათასჯერ გასურვალ ბრძოლის ველზე.

0: ორად გადავჭერ, ძმას და მეგობარს ვეძებ, მინახავს ბევრი ნენცარი, ჩაუნგრევია ხიდი, იმასაც კი მოესწარი, წყალი რომ აღმა მიდის, დასტრიალებენ ორბები, ქართული მიწის სამანს, ტრიალებს წუთი სოფელი, მე კი ისე ვაკვდგავარ.
1: ბრავო, ბრავო. მე მინდა ახლა ორივეს გეკითხებით. ცნობილი ექიმი ჟორდანია, რომელიც აი ეს რეკლამაც გადის ხოლმე ტელევიზიით, რომ თავისი მაშველი რგოლი სხვას დაუთმო და გადაარჩინა სულ უცხო ადამიანი ბავში და თვითონ დაიღუპა. ეს ჟორდანიას შესახებ თუ გაიხსენებთ რამეს და ვინ იყო რომ იცოდეს უფრო ზუსტად?
0: სოფელი ბერშუეთი, როგორც ბატონ თქვენ ბძანეთ, მაგრამ მთიანი კავკასიის ფერდობზე შეფენილი სოფელია, უკან ტყეა უკვე
1: და
0: ხო, მაგრამ ეს ისტორიული სოფელია. აი ქ ის სამება, ღვთიშობელი და სხვა ტაძრები, ის უძველესი დრო, მეოთხე მეხუთე საუკუნიდან არის. სხვადასხვა შემა ერთმა ბიძაშვილმა პროფესორმა დავით ბიძინაშვილმა დაწერა სკელტანიანი წიგნი ამ ბერშუეთზე. აქ ჟორდანიები ტარსაიძეები ცხოვრობდნენ ძირითადად და ეს ტარსაიძე პირველი თვალის ექიმი ამიერკავკასიაში კი არა, მე მგონი მთელ რუსეთის იმპერიაში, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიაში თვალის კლინიკა იყო იმ დროისთვის მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვში და პეტროგრადში და მესამე თბილისში გაიხსნა. ეს უდიდესი პატრიოტი კაცი იყო, მთელი ოჯახით, ექვსი შვილი ყავდა.
1: ამ ტარსაიძეს?
0: ტარსაიძეს, დიახ.
1: ბერშუეთში ცხოვრობდნენ.
0: დიახ, ამჟამად ეს გვარი აღარ არის იქა, მაგრამ მე მახსოვს კარგად, მე ეს სკოლა დააშენეს იქ და ეხლა ნუ ასე თუ ისე ეს გვარი აღარ არის იქა. არ ჯორდანიები არიან, რომელიც სიძე იყო იმათი და ეს ჯორდანია იყო. სხვადასხვის მე რა მინდა ისოლეს ხალხმა, იცი? ამ ტარზაიძის ერთ-ერთი ძმა ასწავლიდა სტალინის სემინარიაში. სემინარის მასალებელი იყო. იმიტომ მოხდა, რომ ბერშველი კაცი გრიგორ გრუჟიძე იქა სწავლობდა მერე და მერე ხო ამხანაგობდნენ, ეს ცნობილი ფაქტებია. რა შეიძლება ჯორდანიას? ჯორდანია რა თქმა უნდა ეხლა ეს თრალ შეიძლება ეგრე არ არის, მაგრამ სტალინმა იცოდა ვინ იყო და იმიტომ წაიყვანა. სამამულო ომის დროს ჯორდანია იყო ისა ქალთასნეულების მამამთავარი
1: და სამხედრო წოდებაც ჰქონდა.
0: სამხედრო გენერალ იმაზე დიდი სამხედრო წოდება მედიცინის დარგში არ აქვს, არავის. გენერალ ლეიტენატი იყო. გენერალ ლეიტენატი რომ მოხუცდა მერე რასაგურველია თვითონ ითხოვა და წამოვიდა საქართველოში. სტალინს უთხრა რომ დემოგრაფიული მონაცემები არ არის კარგი და უნდა მივხედო და აქ იყო ჟორდანიას სახელობის კლინიკა, რომ საუბედუროდ რა ვიცი ახლა ასე თუ ისე. მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გითხრათ, ჟორდანიას ასი წლის თავზე შვილი ციმისი და ის გოგოც რომელიც გადაარჩინა ჟილეტი რო
1: კი
0: აი ეს გოგო სხვადასხვის ფერატკანიანი იყო. მე ვნახე, იმიტომ ვნახე, მაშინ კოლმეუნობის თავმჯდომარე ვიყავი და მაშინ პარტიული დავალება მქონდა რომ გავმასპინძლებოდი და ჩამოვედი და 100 წილის თავს დავესარი. და მაშინ შვილიც ვნახე და ის გოგონაც
1: ვინც გადაარჩინა?
0: ვინც გადაარჩინა, ის უკვე 62 წილს აიყო და ახლა ქალი იყო, ფიდელკანიანი იყო. მე მგონი ლიბანელი იყო, მე მგონი ახლა
1: მაგდას. რომ ბერშუეთელმა ქართველმა კაცმა გადაარჩინა ესე?
0: ეს სამოქალაქო აბერტელა სამ ეს მარტო ეს გმირობა კი არ არის, იმის თელი ცხოვრებაა გმირობა საერთოდ. და აი მართლა რა ვიცი ეს ჩვენი არის საქმე. აი ესეთი ადამიანები ისეა მივიწყებული ვითომ საერთფერი, რა ვიცი მე ახლა.
1: არა და ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს და ადამიანობა. ბატონო ვალერი, ხო არაფერს გაიხსენებდით, ხო არაფერს
2: დაამატებდით? დედაზე მინდა ერთი ლექსი გიყიდოთ.
1: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: დედის მონატრება. მომენატრე დედი, შენს ფიქრებში ვდნები. ფიქრობ სიზმრად მაინც, სადმე შემოხვდები. ცხადლი ვერ მოვასა, მოფერება შენი, შენ კი მადნებოდი, ისე დამიბერდი. მახსოვს ბავშვობაში

0: თან დამდევდი საჭმელს მაძალედი სითბო ზედაფქვევდი მახსენდება სილაბაზე შენი ეშხი თავშენებდი სტუმრის მიღებისას ღიმილ საყოლებდი ჩემი დარდი გაწუხებდა გეღვიძა თუ თლემდი ვალ მოხდილი წამიხვედი უტკბილესო დედი სულ შენ გელოდები შენზე ფიქშივდნები ერთხელ მაი დამისიზბრე უშენობით ყდები
1: დიდი მადლობა შენ ნერი ლექსია. შეიძლება
0: მამაზეც ვთქვა?
1: კი ბატონო.
0: მამა იყო სოფლის პატრონი რა, ძალიან ამაგდა.
2: ხოლმეონების თავმჯდომარე იყო ცნობილი, აი
1: ხო, ილიკო სუხიშვილის ალალი ბიძაშვილი, დიახ.
0: მამის ხსოვნას ჭკუა გონებით სავსე, გენიოსო და ბრძენო, მე თუ შენ დაგემგზავსე ამითიც ბედნიერო მხარ ბეჭიანი იყავი ჭკუით გონები დიდი შენებრ კაცობა მასავლე სამაგალითოთ მზრდიდი ყოველთვის ვიამაყე შენი სივძნი და ქცევით და შენი მაგალითით ყველა ზრუნვითავ დნები მამა იყავდა მამობდი კაცი იყავდა კაცობდი არაკაც კაცად არ ცნობდი შენი ღირსებით მამკობდი იცოდი ლაზარი ლაზათი სუფრის პატივისცემა სტუმრის უცვლელი თამადა სოფლის სადღე გრძელვებს დიდო სტატურად ფლობდი შენი ყავ ჩემი კერპი ჩემი დროშა და გერბი შენი ეშხი და მხრებით მე მუდამ მეხსომები მე მუდამ შენზე ვფიქრობ შენი კაცობით კბები წამოწვებით უდგები მე სულ შენ მენატრები დამრიგებელო ჩემო და სოფლის მასპინძელო ყველაზე მზრუნველებდი და ისე დამიბერდი და რომ წახვედი იმ ქვეყნად დატოვე დიდი კვალი სახელი შენი დიდება და კარგი მომავალი შენი სახელი მამშვენებს შენით ყოველჯამს ვიზრდები შენით ვამაყობ დიდები არასდროს დამავიწყდები
1: გაიხარეთ გაიხარეთ მე მინდა ორიოდე სიტყვა აი მაინც აქ სასაზღრო სოფლები ვახსენეთ იქით ბერშუეთი იქით მეჯვრისხევი ერთი ორი სიტყვა ქართულ ოსურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება რომ თქვა, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესად ეს გარემ მარც ერთმა ამ დიპლომატებმა არიციან ესე ხო? ქართულ ოსური ურთიერთობები რა იყო და დღეს როგორ არის? რა შეიძლება გაიხსენოთ?
0: ეხლა მეჯვრისხევის მეზობლად არის სოფელი ღრომი, ოსური სოფელი.
1: დიახ.
0: ადრე ქართველები ცხოვრობდნენ, ქართველები რო ბარში ჩამოვიდნენ, ოსები დასახლდნენ იქ. ისეთი ურთიერთობა იყო, არისო ოჯახი რო ერთმანეთის ნათლიები არ ყოფილიყვნენ. ნათელ მირონობას თუ მართ მასპინძლობა, რა ვიცი, და სხვათა შორის ჩდილოსელებს ოსე ჩვენთანაც ყოფილან ოჯახში სტუმრათა და ჩდილოეთ ოსეთის თავიანთ თანამოძმეებს კარგად არიხსენიებდნენ. და ქართველები უფრო უყვარდათ. კარ გაქართველებულები იყვნენ. ქართული უკეთესად იცოდნენ ვიდრე ოსული, მაგრამ მერე მტრის ხელი ჩაერია და აერია ყველაფერი.
2: მე აი გაოცებული ვარ, რა ვიცი, აი თითქმის დაუჯერებელია. აი მე პირად მაგალითად ოსური ძალიან მყავს კაცო. და ძალიან მომაყობ და ძალიან მიყვარს და რა ვიცი, ვერ წარმომიდგენია რა იყო და საერთოდ მაშინ აი სტალინის პირველი დამსახურება ის არის უდიდესი მე ესე მგონია რომ ეს ეროვნული შუღლი მოსპო არისო ლაპარაკი ქართველკაც შეეძლო სარაც გინდა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით არ დაემანა რომ ქართველი იყო პირიქი დამაყობდნენ პირიქი სხვა ხალხი ამობდა რომ ქართველი ვარ
1: კი მართალია
2: ასე იყო და ეს ვებერტელა ამბავი იყო მე ახლა იმას ვიტყვი რომ ჩემ სოფლად აი მეზობლად არის გადაბმულებია რა წინაგარა ერთ სოფელი ახლაც არის ძალიან აი ნუ იქაური გოგონები თხოვდებოდნენ ჩვენებურებიცოთ თხოვდებოდნენ ოსეთში სხვადასხვა ისიათად მაინც და ძალიან კარგი ურთიერთობა იყო და რატომ მოხდა ეს არავი აი ნუ გაოცებული
0: მაგრამ როიცო ქართული სკოლები იყო სტალინმა პუჯიაშვილი იყო გორის რაიკოს დივანი სპეციალურად გაგზავნა ოცეთში და რუსული სკოლები გადააკეთა ქართულ სკოლებად და დატოვეს მხოლოდ ერთი რუსული სკოლა და მერე როცა ხრუშოვი მოვიდა ეს კაცი გაათავისუფლეს.
1: ხრუშოვი გარეწარი იყო რა თავისი.
2: აი ეს
0: მაგრამ აფხაზეთი სტალინმა დაბრუნა 32 წელში. მანამდე რუსეთის შემადგენლობაში იყო. ეს არიციან. აი მარტო ჭორის დონეზე ლაპარაკობენ.
2: აი იმ სკოლაში წინაგარას რო ლაპარაკობდნენ.
1: დიახ. ზედა გაგა. ცუთნახევარი დაგვჭა გადაცემის დასასრულამდე და ლექსით მინდა რომ დავასრულოთ ბატონო.
2: ერთი წუთი. აგაკი. ი ბატონო. საქართველოს მტერო. საქართველოს მტერო. ნეტავ ერთი გული გქონდეს. დაგიკო და მოისვენო წინ შემხდები ოდეს. ხრებზე ერთი თავი გებას. წაგაცალო ერთხელ და ისენა მოგლიჯო რომ ამრავლებს ჩვენ მტერს. საქართველოს მტერო ნედავ ერთი თავი გებას სისხლისაგან ისე დაშრე უდაბნო რომ შრება დაგაბრმაო ორი თვალით დაგაყრუ ორჯელ სამარეში ჩაგასვენო შენთან ბრძოლას მორჩე საქართველოს მტერო ნედავ ნაცარ ტუტად იქცე შეგეყაროს ხუხილის და ელვა ჭექის სიცხე არ გეღირსო სამოთხეში ერთი წამი ძილი ცისხანძარში ჩატრიალდეს შენი ფესვის ძირი შეგახსენოს თავის თავი ჩადენილვა ცოდვამ ზიარაზდროს არ გაჩვენოს შავი ფერის ლოძმა ახლა იმ
1: დიდი მადლობა და დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ ისე გაიპარა ეს დრო აი 2-ოდე წამია დარჩენილი ჩემი ძვირფასი სტუმრები იყვნენ გორის რაიონიდან სოფელი მეჯვრის ხევი და სოფელი ბერშუეთიდან ბატონი ვალერი სუხიშვილი 87 წლის პროფესორი ღვაწლმოსილი პიროვნება და 90 წელს მიღწეული ცნობილი პოეტი და შემოქმედი ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ ორივე მე მომავალო ხშაბათამდე გემშვიდობებით ვაჟა ოთარაშვილი პირდაპირ ეთერში იყო თქვენს წინ 50 წელს
0: დიდი მადლობა
1: ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო

0: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
2: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკუითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან, ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი, რაც გაგხობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, თქვილად გამსარჯეთ და თქვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა, მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობს ნიშნულება აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებით გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრომ უშაო. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იდრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. ესა ტელევიზია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები მოგვაწოდოთ, ჩვენ შეგვიძლია პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენ კითხვებზე პასუხები გაგცეთ ობიექტურად, გარკვეულწილად. და თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი აზრი გითხრათ, როგორ შეიძლება რომ საქართველოს გამოვიყვანოთ იმ კრიზისიდან, რაც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში. ეს ერთადერთი ტელევიზია ესეთი პროგრამით. რადიო მსმენელებისთვის გავიმეორებ ტელეფონს 577 557 588. დარეკეთ თქვენი აზრი და მოსაზრებები ჩვენთვის ნამდვილად საინტერესოა, ნამდვილად ძვირფასია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვისაც გვაინტერესებს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ადამიანების მოსაზრებები, მათი ტკივილები, მათი სიხარულები და ჩვენ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე. ერთი თითქმის ერთ საათის განმავლობაში მე ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია ვიქნებით თქვენთან ერთად ეთერში, შემოგვეხმიანეთ და ვისაუბროთ თემებზე, რომელიც პრობლემატიკურია ჩვენი დღევანდელი ცხოვრებისთვის, ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ, შეგეწიოთ მადლი დღევანდელი დღის, მრავალჟამიერი ქონდეთ, ღმერთის წყალობა ქონდეთ და სიკეთე და მშვიდობა იყოს თქვენს გულებში, თქვენს სულებში და თქვენს ოჯახებში. ღმერთი იყოს თქვენი მწყალობელი. ეგრევე ზარია და უპასუხოთ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობთ.
0: მოერთვა გაგიმარჯოთ.
1: მე მინდა რაც იდეა თქვენი და თემა საქართველო მე გაგაცუთა გასწობიერო. რუსეთის გარეშე არ არსებობს ლა ქართველისა და საქართველოსთვის. ასე რომ რუსეთ

0: მშვიდობა შევინარჩუნე თუ არავის არ უნდა ეს ეს ომი და მშვიდობა ტოლსტოიმ დაწერა
1: მაგრამ ნაცების ოპილიყო რა იქნებოდა
0: გისმენ ძარია და მერე გავაგრძელებთ ისაუბრეთ ისაუბრეთ გისმენთ
1: აი ტიშერ
0: ხო რა ვიცი გიორგი მოდი ცოტა ჩვენს სოფლიოში კი არა ჩვენს გარშემო რაც ხდება ეს
1: ხო საინტერესო მომენტია გუშინ ინტერნეტშიც და მასობრივი საშუალებებით გადაიცა რომ ირანის პრეზიდენტმა დაწერა განცხადება და გადადგა გადადგომის შესახებ. ეს საკმაოდ საინტერესოა, ეთყობა შიგნით უკვე ირანში არ არის ერთიანობა ამ სიტუაციაზე.
0: ერთი ზარი არ დავაკავოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ? ისაუბრეთ? გაითიშეთ ეთყობა.
1: და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, ფაქტი იმის რომ
0: ეს ხوار ნიშნავს, რომ აი სამხედროებმა აიღეს
1: რაღაცა აი საი გუშაკთა корпуსი რო არის აი მათა
0: ის რაღაცა არ არის გუშაკთა корпуსია რომელიც სადაც მილიონამდე ითვლის თავისთავად და არ არის
1: მათა აიღეს მთლიანი ძალაუფლება ხელში ეს ხო გადანაწილებული იყო
0: ხო რაღაცა იყო
1: მაგრამ ლიდერი ეს გუშაკთა корпуსი პრეზიდენტი პარლამენტი ახლა ეს პრეზიდენტის და პარლამენტის უფლება მოსილება და ყველაფერი უკვე აიღო თავის თავზე აი გუშაკთა корпуსმა და დღესვე
0: რაკეტები გამოჩნდა ისეთი რომელსაც იძახდა ტრამპი იძახდა რომ გავანადგურებდა ეს რაკეტები ნელ-ნელა ჩანს და უკვე ქმედებაშიც არის თან დაემუქრა რომ ლიბანს თუ არ შეეშვებით ჩვენ არავით არის პირდაპირ დავკეტავთ ორმუსის სრუტესო
1: ხო, ესეც არის და დღეს უკვე ოფიციალურად განაცხადა ერთ-ერთი კონგრესის ხდომაზე სახელმწიფო დივანმა რუბიომ, რომ ცოცხალია მუჯახეთ აქვია მათ სულიერ ლიდერს, ის ცოცხალიაო და აიათოლა ხო და ის ცოცხალიაო და არ მოგცემს რომ ჩვენო საშუალებასო რომ მშვიდობიანად მოვილაპარაკოთ. აი ესეთი სტილის განცხადება იყო და
0: ხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვესმის ეს განცხადებები, კაცო, არავით არის დათმობა, არავით არის პირიქით ჩავითრევთ თელ სივრცეს, რაც არის ეს ამერიკის ბაზები სადაც დგას და ყველაფერს ჩავითრევთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შევქმნათ სუდი სიტუაცია მთელი მასში
1: ძიმე შედეგები იქნება ეს ალბათ ეს აი ეს უკვე მორიგი ტალღა ამერიკის დარტყმების არ იქნება უკვე მხოლოდ აი დაბომბის ხასიათის და მიიღებს ალბათ უკვე სახმელეთო ოპერაციასაცა
0: 100 მილიონიან ქვეყანაში შესვლა ისეთ ქვეყანა როგორც ირანია
1: ხო საკმაოდ რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ როგორც აი ჯერჯერობით ჩანს, არ არის სხვა გამოსავალი.
0: და რა უნდა საერთოდ რა ასერები? რატო დადიან ამ ისრაელის ჭკუაზე? მე არ ვიცი, ვერ გავიგე ამ ამერიკის საქმე. ზარია გისმენთ?
2: ჰალო.
0: დიახ.
2: საღამომშვიდობისას, შემოვატონებ.
0: შვიდობა მოგცეთ.
2: არც მშვიდობა გვაქვს და არც ომი მთელ საქართველოში. მაგალითად ყოზურგეთის რაიონში რომ ჩამოიხედოს ყველმა თვალებმა გული გაუწყდება ადამიანს გული. არც წალი გვაქვს, არც ბაღი გვაქვს, არც ბავშვა. ეს ბავშვა ბაღი არაფერი, ერთი პატარა ვიწრო ორსართულიანი სახლი.
0: ისა ქალბატონო ეს ოზურგეთში თუ
2: ოზურგეთში საქართველოში ბიბლიოთეკა იქა, ბავშვა ექიმი იქა მიმღები, დიდი ძიგები იქა, საბჭო იქა და ბაგაბაგი იქა.
0: ქალბატონო ეს ქალბატონო ეს
2: აუ
0: ცოტა შეწყვით არ იქა
2: რომ ჩემი

0: ეს ოზურგე
1: დედა
2: ფონის მახე იყო ის თან შვენიერი
0: ქალბატონო ეს ოზურგეში ხდება თუ რომელიმე სოფელში
2: გვაწყვეტენ ბაზოს ჩვენ ბაზარში არ გავდივართ
0: კაი მადლობა ეს ოზურგეში ხდება თუ რომელიმე სოფელია
3: არა ეს ალბათ სოფელია რომელიღაცა
0: ხომარა ხონდა ეთქო ოზურგეთი ეხლა დიდი ის არის გაგება ოზურგეთი ქალაქია და
3: რაიონული
0: არა მგონი ახლა წყალის დეფიციტი იყოს იქ არ ვიცი მაგრამ უნდა ეთქვა რომელი სოფელია რომელი მხარეა რა ვიცი ეს ოზურგეთი არა პატარა ისა კუთხე და რა ვიცი ხოდა რა ვიცი ღმერთმა რა ვიცი ქალბატონო ასე გიპასუხებთ რა ჩვენ ახლა წყლის გამყვანები არა ვართ მაგ მაგრამ ხო შეგიძლიათ რომ ადამიანები ვის დაზარალდით ამ კუთხით გამოხვიდეთ ქუჩაში პროტესტი გამოაცხადოთ რაღაცა იმოქმედოთ უმოქმედობა ყოველთვის იწვევს ისე უმოქმედობას და უნდა გამოხვიდეთ და მოითხოვოთ ის რაც გეკუთვნის და რაც საჭიროა ახლა წყალი უნდა იყოს 21 საუკუნეა წყალი როგორ შეიძლება არ იყოს კაცო მაგას მე არ ვიცი ახლა რომელი კუთხიდან ხართ თქვენ მაგრამ ესე არ შეიძლება მოქმედობა ჩვენ რა უნდა ვქნათ ხელისუფლება არა ვართ ჩვენ ვამბობთ აი ტელევიზორში ვიტყვით რომ მაგრამ გეთქვათ ის კუთხე საიდან მძანდებით და უფრო დავასახელებდით რომ კონკრეტულად გეთქვა გისმენთ ზარია
4: ალო
0: დიახ
4: უღურე გურიდან გირეკავთ
0: გამიმაჯოთ გურულებს
4: ხოდა რომელ გადარჩენაზეა საუბარი როცა სოფლები დაცლილია ახალგაზრდობა და სოფლები მიტოვებულია საერთოდ არანაირი არაფერი აქ არ აი საქართველოს ტერიტორია იმასაც არ გა
0: სამაგიეროდ აგერ თბილისს ვავსებთ ინდუსებით, პაკისტანელებით, აფრიკელებით. სავსეა უკვე თბილისი, ჩემო კარგო.
4: უბრალოდ მაგას გეუბნებით, რომ სამუშაო ადგილები შემოდიან ეს აზერები, თურქები, ინდუსები და ქართველები ჩემიან თვითონ უყურებთ შორიდან.
0: ჩემო კარგო
4: ახალგაზრდა გული არის საქართველოს შემოქმედებაში
0: ახალგაზრდა კაცის ხმა გაგვდა საპროტესტოს რამეს ვაკეთებთ მაგის გულისთვის როდისმე გაგიგიათ რომ სოციალურ საკითხებზე გამოვსულ ვართ გვითქვამს რამე არაფერს არ ვაკეთებთ და ბიჭო ამ ეს ხელისუფლება მოსულია იმიტომ რომ თავისი ოჯახები გაამდიდრონ და თავისთავი და ჩვენთვის არავის არ ცალია თუ არ მოვითხოვეთ არ მოგვეცემა უფალიც მაგას გვეუბნება მოითხოვეთ და მოგეცემა და არ ვითხოვთ და ასე საუ ჩვენ რომ საუბრობთ ამას იმიტომ საუბრობთ რომ თქვენამდე მოვიტანოთ ის რომ ეს უბედურება ხდება ქვეყანაში ეს უბედურება ხალხო ეს არ არის რაღაცა ისეთი ლაპარაკი ქვეყანაში ხდება უბედურება აღარ დარჩა გენოფონდი გავიდა ახალგაზრდები აღარ მრავლდებით პატრიარქი გამოვიდა და თქვა რომ ქართველებო გამრავლდეთო და უნდა ნახოთ აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა რები ამბავი ატეხეს ჩვენ გამრავლდეთო თქვენ რატო უნდა გამრავლდეთო ჩვენ ქვეყანაზე იძახიან ეგენი მრავლდებიან ჩვენ არ მრავლდებით ამთავრობას მაპატიეთ ქართველები ფეხებზე კიდია იმიტომ რომ ქართველები ხმას არ აძლევენ ამათ ხმას აძლევენ ეს აზერბაიჯანები, სომხები და ჩამოსული ვიღაცა ვირთხები. ისინი აძლევენ ხმას. ამაშია უბედურება და ქუჩაში კაცშუც ვერ ხედავ რომ გამოვიდეს და თქვას რომ პროტესტი მაქვს. არ შეიძლება ახალგაზრდები აღარ არიან ქვეყანაში. სოფელი დაიცალა, ქალაქში ეხლა გაჩერებაზე თუ გადიხართ ეხლა თბილისში 10 კაცში 6 მინიმუმ გადამთიელია. ქართველს ვერ ნახავ იქა. არ არის ქართველი. წავიდნენ ყველა გაიქცა. ხელისუფლება გეუბნება, არ მოგწონს ჩვენი ხელისუფლება, წადით ამ ქვეყნიდან. გადაშენდით. ეს გეგმა ქონდა სააკაშვილსაც რომ სინგაპურიზაცია გაეკეთებია, რომ ქართველები ის მათხოვრები რო არიან გირჩის არაკაცები გამოვიდნენ და 9-10% უნდა იყოს ქართველი ქვეყანაშიო დანარჩენი გადამთიელიო. რაში გჭირდება ქართველიო? აი პროგრამით მივდივართ და მივდივართ საზმივალთ არ ვიცი.
3: მადლობა ზარის.
4: უკაცო ეცით.
3: კი ბატონო.
0: ძანეთ მე.
4: უყურე, აი თქვენ ახლა ძანეთ რომ მოვიდეს საქართველოში ახალგაზრდობა იქნება და ვინ შეძლებს გამოსვლას, აი ინ უნდა გამოდეს რომელი ახალგაზრდა გასული და გასულია ხალხიდან. საქართველოს ახალგაზრდები ტიპი, აი სოფლები, გური სოფლები უნდა ნახოთ
3: თქვენ. არა მარტო გურიაში.
4: ასე რომ მოკვდეს
0: სამსაფლავებელი აღარა უკვე შევაკარგო
4: მოხუცებია მარტო დარჩენი
0: ფეხდაფეხ გვაქვს შემოვლი ლითელი საქართველოს და ძალიან აი
3: მარტო გურიაში არა ყველგან ესეთი მდგომარეობაა
0: სამეგრელო აიღეთ რამნიშო სვანეთი აიღეთ რაჭა საერთოდ დაიცალა შემოკარგო ადამიანო ჩვენ ცხრევლი მოგადგება თვალზე რომ შეხედავ რომ 70 წლის ადამიანებს 3-4 წლის ბავშვები დატოვებული და ის საშუალო ასაკი რომელიც უნდა იყოს პოტენციური ამომრჩეველიც და მუშაკიც გასულია და ესეა მიტოვებული და კიდე წადითო გეუბნებიან არ გვინდაო ამდენი ხალხიო ჩვენო ერთი 5-3-4% ვართო რომელიც ფულ შოულობთო თქვენ წარმოიდგინეთ გავსებულია ჯე ქალაქის მერიაში რამდენი კაცი მუშაობს კინიგზაში, სიპებში, მიპებში, ჯანდაბაში ჩვენი ფულით აფინანსებენ. დღეს ახლა კიდე დაიწყეს რომ მინისტრის მოადგილეები და ისინი და ხელფასები გაუზარდოთ. ვის ხარჯზე ხდება ეგა? ჩვენ ხარჯზე. 60-70% აქვს დანამატი ყველაფერ საქონელს. ბალი რო 20 ლარიღის ბალი მარცხზე და იმაზე არ ვიძახი, ბავშ როგორ დააჭამო ეს ვერ გავიგეთ. თქვენიცით რაღაც კინოში და თეატრში და ოპერაშიც რო წაიყვანო ბავშვი, ან ისთვის არის ფუნიკულიორი რო გააკეთეს, ერთი 200 ლარი თუ არ გიდებს ჯიბეში, გასულს აზრი არ აქვს. ვისთვისა ეგ გაკეთებული? ჩვენთვის არ არის. თავისთვის აკეთებენ ყველაფერს. და ესე გამოდიეს რეგვენები და დღედაღამე რაღაცა ნოტაციებს გვიკითხავენ ახ რო რაღაცას აკეთებენ და ვითო რაღაცას ქმნიან. გისმენთ?
2: ბატონო, ამის პირველი უბედურება რა არის? იმ გლეხმა რომ მოისმიოს ვერ ასაღებს იმ პროდუქციას. აღებულია მონოპოლია შემოტანილ აზერბაიჯანში.
0: იტიშება ქალბატონო რატომღაცის?
2: მაგა, იმიტომ აიღო ხელი მოძაობაზე.
0: ქალბატონო, თუ არ გათიშავთ გეტყვით რა, ჯერ თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პატარა ქვეყანაში რამდენი 3 მილიონი კაცია თელი მაღაზიების გიპერმარკეტები შექმნა, ბაზრობების შექმნა, რომლის შეფები არიან. შენ რომ რამე ერთი ქილა რაღაცა ჩამოიტანო, დაგიჭერენ და დაგხვრიტავენ. რომ თვითონ ფული იშოვონ, როგორ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანაში ამ ხელა გიპერმარკეტების გაკეთება, კაცო? ეს უდიდეს გისმენთ? ისაუბრეთ?
3: გაითიშა ეტყობა და
0: ნუ
3: არა, ეს ახლა ქალბატონი რასაც საუბრობდა,
0: ისა კარტელური განიგება არ არისო ბიჭო, კომისია შექმნეს რაღაცა ილაზღანდა ეს, აი დასცინეს ხალ მილიონერები ზიან და გეუბნებიან რომ ბიჭო, ამასო ესე 5 კაპიკს დავაკლებთო იმას კვერცხსო და უნდა ნა ფასი არ გიყიდია კვერცხი ამ ბოლოდოს.
3: ფასებმა მოი
0: 50 თეთრით გაძურებულია.
3: ყველა პროდუქციაზე იმის წინა გადაცემებშიც ხო საუბრობდით ჩვენ და აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად შემოუტრიალდება პირველ რიგში ბატონ ბიძინე აივანიშვილს და შემდეგ უკვე აი ქართული ოცნების ხელისუფლებას რა. აი ამდენი ტყუილი ხა ასაჭირო იყო აი კომისიის შექმნა თუ არ არა შეიძლება შეესწროს
0: მაშინ სხვა რამეზე იყო დაძაბულობა და გადაიტანეს
3: სამი ახლა უყურე
0: გარეჯზე რამდენჯერ შეკითხვა დაუსვით გაგვაგებინეთ გარეჯი, გაყიდეთ თუ არ გაყიდეთ. ეს ალიევი ჩამოდის გაბლატავებული, როგორც თავისი ოჯახის უკანა ეზოს ისე ვიყურებს ხალხო, რა გჭირს, რა უბედურება. აი ეს ამი არ ვიცი რა, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რა მშვიდობა, თქვენ რა მშვიდობის მომტანი ხართ, კურდღლები ხართ, გაიქცევით იმასავით, კურცხვიტებივით, რა ის მშვიდობის და ომის გამკეთებლები ხართ, არავინ არ ახართ თქვენ, თქვენ არ ხართ კაცები. არ შეიძლება კაცი ესე მოიქცეს, არ შეიძლება ბიჭო ესეთი ცხოვრება ამიწყო, რა გინდა შვილო, ვერ გაძეხით, ვერ გაძეხით. გისმენთ?
4: აია.
0: დიახ. ისაუბრეთ.
3: კი ბატონო.
0: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
4: მადლობა. ხო, რა უნდა გითხოთ? მე ვოთ, ვოთ ისმის კაცია.
0: ღმერთმა დითხავს და კარგად გაცხოვროთ.
4: ყველა დაძახედა და ყველამ დაფიმარ, ძები არავის გული არ გინდა. ეს ქართველები არამიან ვინცი დამ ჯური მოგდა ქართული შეხედეთ ახალგაზრდა როგორი ფასმუნდაა გამოჩანჩული ეხუთნები ჯანწლები და რა გვანამ არცახიზია არცკომაში ვი შეხმები თქმის ამჯამით ვერ აიღეთ მე მოგდები თუგიმამაძარ ჩემი ჩემი დამიხარჯი რეგან დარდი ზომიერდი აღრა მიყავი აფორმულა ბეგური მიახერხა ზოგად აიგამა რაღაც ეს რამდენჯერ თარხან მოულან ძიმაზე სამელები იასია დაკისაში დაქოლა უბედი თუ ძრაგაუნა მომის მიმეთ კარგო ხალხო ძალა სულა ძმა ძალა არ გამო არაფერ დაქოლები მათ ხოლა ზუმდებენ კაბიზნა ზამოთ კაბიზნა
0: აშია ძებო გარგობა, კარგად დამდებო. გაგიმარჯოთ, მადლობა ზარისთვის ჩემო კარგო. ვესმის თქვენი გულის ტკივილი, ახლა ჩვენც кайხნის ადამიანები ვართ და ყველაფერი ვნახეთ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ უყურეთ როგორ არის, ერთი ეროვნული ხელისუფლება ყავდა და თოფი ჩამოაგდო ამერიკელებმა და რუსებმა ერთად იჩალიჩეს, რომ თოფი ჩამოეგდოთ. სულად გამსახურდია და მოიყვანეს ნაძირალა შევარნაძე და შევარნაძე საქართველო გაყიდა, ჩვენ ომში გაგუშვა აფხაზეთში და ქვეყანა კუპონებში იყიდეს, კუპონებში და რა ქვია ეს ვაუჩერი თუ რაღაცა
3: ვაუჩერებით
0: მერე მილიონი კუპონი $1 გახარდეს და დოლარად დააბრუნე. ბჭო ესეთი აფიორა და ამის ისა აი კუპონა რო არის, კუპონა ის ვირიშვილი. ეს გამოდის და ჭკუას გასწავლის, ბიჭო, გადაირევი, ნუ რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, რა ხდება საერთოდ? გისმენთ ზარია?
4: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
4: თავრობაა ჩემთი არაცალია, არა.
0: რატო არცალია კაცო, ფულებს შოულობენ, მოცლა უნდა. იმდენი
4: ქალაქი არია, ქალა და ქეფის არა.
0: სამწუხაროდ ეგრეა. რა ვქნათ? ჩვენ არავის შეეთ ეგ ხელისუფლება?
4: და როანო ბერომა აი ეს ევროპაში პირველად გიზევათო. კანა ხალხი ხა პირველად გიზე.
0: თალა თალსა მერე არც მალავენ კაცო, იძახიან ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უმჯობესდებაო.
4: ხო, ჩვენიო, ჩვენიო.
0: ხო, აბა.
4: ჩვენი განა ხალხისაი
0: კაცო. ხალხი ვისადარდებს? კარგით რა. იცით რა არის ჩემო კარგო? ყველას ბრალია ეს ჩემი გიასი, თქვენი, ყველას ბრალია. ჩვენ არ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება. ამის დედავატირე სიტყვაზე ვიკითხა, უსახკაროდ დამტოვეს, ბინები გაგვაყიდინეს, ციხეებში გამყოფეს, რომ მიშა ჩამოგვეგდო და მოვიდა მერე ბიძინა დავარცხნზე, დაბანილზე და ხელისუფლებაში მოვიდა და ჩვენ ვაფშე ჩავგწიეს, სადღაცა ვართ. ვაფშე სადავართ არც ვიცით. საერთოდ მოსპო პოლიტიკა ქვეყანაში. პოლიტიკა მოისპო. ბატონ ყმობა ჩამოაყალიბეს, ახლა დიქტატურას ანვითარებენ. მე როგორა ირანში რა ქვია იმ რაზმს
3: გუშაკთა
0: რაზმს ჩამოაყალიბებენ, ჩააყენებენ სათავეში დინარაძეა თუ რა ქვია ნაკადულა დინარაძეს. და იქნება ესე ვიცხოვრებთ რა, იმიტომ რომ პროტესტის უნარი აღარ გვაქვს რა. ასე გამოდის. ჩაკლა თელი ცხოვრება. აღარ არის ცხოვრება საქართველოში. ბჭო, თან რა არის? ყველა
3: ყველაზე აი საინტერესო რაში რა არის ცით და როგორ არის ახლა. აი ვაკურდები სწორედ აი ამ მოვლენებს რაც ხდება ქუჩაში ხო, რაღაც აი ოპოზიციის ფრთა ხო. და გუშინ აი სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთ ტელეახზე გადავრთე და იყო დებატები ქალაქის მერსა და ყოფილი მერობის კანდიდატებს შორის. ო ლელო იყო ეს, კირჩი იყო ეს. არა, უბრალოდ რა არის ეხლა, როდესაც მიდიხარ დებატებზე, რაღაც წინასწარ ხო უნდა იცოდე, ხო? აი მე შემწვა თვითონ აი ამ მერობის კანდიდატები ვინც იყვნენ რა ეს ოპოზიციის, აი კალაძე, ხო? ბოდიში და აი ყველაფერი გაუკეთა რა.
0: ბიჭო, არა.
3: განადგურა, აი პოლიტიკურად, პოლიტიკურად განადგურა და მაშინ აი ნუ წახვალ რა რეალურად.
0: რატო ნუ წახვალ?
3: ეხა მეორე მომენტია.
0: აბა ჩვენ ყვარდა გვიძახე.
3: ხო, აი ჩვენ აი მაღაზია საუბარი, ეხა მეორე მომენტი ის არის რომ
0: ხო,
3: აი რა დაეძახათ დაუშვათ ჩვენი მერობის კანდიდატისთვის, ხო? ან ჩვენი პარტიიდან ვიღაც აი ხო არის ეს? არა, არაკეთებ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ხედვა და
0: სხვა გირჩი ვისი შექმნილია? ხელისუფლების შექმნილი არ არის.
3: არა, შექმნაზე არ ვიზახ, მე ვიზახ უბრალოდ მომენტზე, რომ აი
0: აი მომენტი კითხავს, რომელიც იმას აწყობს, ხო?
3: არა, კითხვაზეც არ არის, აქ იყო უბრალოდ აი მომზადებელი, რა ვდესაც ქალაქის მერი შენ გილაგებს იმას რომ
0: ამ დროს ამ დროს დამიჯერ მომზადებული იყო ზუსტად წინდაწინ ხონდათ ის კითხვები. აი ეს უნდა
3: შემეკითხებულები უყურებდნენ და არ შეიძლება რა ესე პოპულისტურად ამას ყველაფერს ყველები მეც ვი აი მართლა ესე მეც შეესტომა დაუშვი 2017 წელსო რა კალაძეს ერთ-ერთი იმაშია რომ აი ვებხვიდა მოყმის და გადასასვლელი ხიდი უნდა
0: გაკეთებულიყო.
3: გაკეთებულიყო და ეს მქონდაო მე პროგრამის იმაში. ეხა ვაღიარებ რომ ჩემი შეცდომა იყო რომ ჩატარდა კვლევები ისენი ესენი ეს არ გამოდისო რა ამის გაკეთება. ხო ეს რეალურად ხო და ბევრ რაღაცაში რა და ეხა რა ამით რა მინდა ისე ვთქვა რომ აი დღევანდელი აი სიტუაცია ხო ხელისუფლებას აი აშკარად აი ოპოზიცია რომელიც ჩანს და რომელსაც აჩენს თვითონ ხელისუფლება არა, ეს ოპოზიცია 10 თავი დაბალა დგას ვიდრე ხელისუფლება და ამიტომ არის ესენი, აი ესე გონორზე არიან, ესე არიან, იციან რომ ამათგან არაფერი არ გამოვა, ვერაფერს ვერ გააკეთებენ და არიან თავისთვის.
0: ამათი გაკეთებული ოპოზიცია.
3: ხო, არა, რეალო ხელოვნურად შექმნილი ოპოზიცია.
0: რაც კარგია, გაკეთებული კალაძეს რატო უნდა დაუკარგო? კინა
3: არა მარტო
0: კალაძეული ბინადშენებლობები ესენი კი ბატონო მაგრამ კოლაფსი რო არის ახლა
3: ქალაქში ტრასა კი ბატონო
0: იგივე ბიზნეს ბევრი кай საქმე აქვს ძალიან ბევრი кай საქმე გაკეთებული მაგრამ ეს რო დაგვიყენა შეფად ქვეყნის რომელიც უკანონო კანონებს იღებს ბიჭო სულ უკან მიდის დემოკრატია კი არა ვაფშე რაკრატია ვეღარ გავიგე ეს რა ქვეყანა შენდება საერთოდ გაუგებარია ადამიანებისთვის ამიტომ უნდა ბიძინა დაბრუნდეს ბიძინა მისი უნდა დაჟდეს და გააკეთოს წესიერი საქმე თორე ესე როგორ შეიძლება კაცო იგივე ახლა როგორ დაუკარგო 33 წლის წინ მქონდა ეს
3: კოოპერატივების
0: და ბინა აშენდა.
3: კი ბატონო.
0: 33 წელი თუ 35 წელი გავიდა მე მგონი. ფული მაქვს 100,000 გადახდილი ბინაში. და აშენდა თქვა. კი ბატონო, მადლობა ამისთვის, მაგრამ ახლა ის რომ გამოდიან და ტრანსპორტით ისარგებლეთ და მანქანები დატოვეთ და ეგეთ სისულელები და ამდენი ჯარიმები, როგორ შეიძლება კაცო ჯარიმებით გეგმა ქონიათ ბიჭო 120 მილიონი უნდა მოიღონ ჯარიმებით. წინდაწი როგორ უნდა განსაზღვრო ეგ?
3: Ну, а вообще, раз это оба датвлили, а вот эс ехеба, როგორც апатрулос, ასევე
0: ეთებულები,
3: იმასაც ეხება, ისინი რო არიან. და კონტროლიორები, მათაც გეგმებია.
0: და ამას ვიზახი 120 მილიონი უნდა ამოვიღოთო ხალხისგანო და რა ვიცი, ეგეთი რაღაცა მე არ გამიგია, გისმენთ? ისაუბრეთ. მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
4: ჩვენ თოქიოს რა.
0: კვერა,
4: ეს რაღაცა მინდა გითხრათ.
0: ძანეთ.
4: გასული სადა ციფრო ავანტყოფის დასწრების აქტია. და ის ძალიან მრავალი ფაქტი მოვიდა. არც ეს სასწირო ტირითარ მიახილა და რატო ხდება ეს აქტი არჩიცა და სასწირო ტირები? ამ ბაუჩერს წარმოიდგინე სტუდენტებმა შეეძლოა 2 მილიონი ფული ქოთავი სტუდენტებს. და აქცია რომ საჭიროა და გამოსთან საჭირო ის სასულიერო პირი არ უნდა იყოს პატრიარქ არეთო მეგარი ბანკები საპატრიარქო უნდა ზუმავდეს ბანკები ადამიანებს მეცის გარ არის და არავინ არასდროს არ აკეთებს და თან არ ციტყობს ვიტრებო ოდიში ეს ქენარიებებს
0: მაგრამ საერთოდ ისაც მოხდება. მადლობა ზარისთვის. ხლა რა ვიცი როგორ თქვა?
3: არა, მარტო პატრიარქს ხო, არა, ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა გარკვეულწილად უკვე დაიძრა ეგ სიტუაცია. დღეს ყობახიძეც ხო, არა, ყობახიძეც შეხვდა მშობლებს, როგორც იქნა, რაღაცაზე ლაპარაკობენ, მოილაპა დიალოგის რეჟიმში წავიდა უკვე და მე ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემას ხელისუფლება ყველა ერთად მოვაგვარებთ
0: რა ბავშვო.
3: კი, კი.
0: ხალხს აგროვებენ ფულს ბიჭო.
3: ხო, არა.
0: როდესაც 70 და 80 და 100,000 ლარები მიდის ბანკეტებში და ამათ დროის სატარებლა და რა გახდა ბიჭო 100 ბავშვის
3: და ფიქრობ რომ მე ვფიქრობ უბრალოდ ეს არის ხა ამდენი ხანი აი ამას ვიძახი რომ აყვირეს აწივლეს მთელი ამბები ატეხეს შეხვდი თავის დროზე და არ იქნება ეს სიტუაცია ხო
0: ისაუბრეთ ისაუბრეთ
1: ალო
0: დიახ
1: გამარჯობა
0: გამარჯობა
3: გამარჯობა
1: ამდენი ქეთარმავლები რომ ამოაწესლეთ ინდოელები, არაბები, ესქიმელები, პატრონი არ მასამა, თავ პატრონი ესამა.
0: არა, ჩვენ არ უყავს პატრონი ქვეყანას. ქვეყანა უპატრონოა, უპატრონო.
1: კაცო, პარცეთი მხარი მას არირებს ამოს.
0: ჩემო კარგო, ჩვენ თუ არა მოვიდეთ, ჩვენ ყველამ არა მოვიდეთ ხმა.
3: ირაკლი რა. და გაითიშა და სწორიც არის. ძალიან გთხოვთ, კანონია შესული, ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ კიდევ ჯარიმები ვიხადოთ,
0: უცხოში რომ
3: არა, ხა ნუ მაყურებელი იყო და ცოტა ისეთი სიტყვა იხმარა და ამიტომაც გაითიშა და მოდი გიხდით, მაგრამ ნუ ესეა რა, ჩვენ
0: ხო ცოტა თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ
3: და ძალაში და ამიტომ ყველას გთხოვთ, რომ კორექტულად ვისაუბროთ და არ
0: გისმენთ? ვისაუბრეთ?
3: გამარჯობათ.
4: დიდი ხანი არ მინახეთ. დავიღალე ჩემი პრობლემები თავად გახსოვოთ ამ გამარჯვებასაც ყალთან დაკავშირებით. ეგაფერს ვერ მოვიქავ და ამაცამდე. ეხლა ასეთ რაღაცას წელი დაგეგმე. მოვიდა გადასახადი ძენი. კაც შეუნები, ლოგინი არ ამახსნილი, ალი არ ამახსნილი შეყვანილი. როცა რემონტი რაღაცა მქონდა, რაც მქონდა გადავიხადე ყველაფერი. იმის შემდეგ მე სიგნი არ შევწულა.
5: და დავაჭერეს ტრაფი. გავიდა კიდე ეს ისე. თეთოთ რო არ გამო კარები რო არ გამეღია სახლი. 150 არის ამდან გადასახადი. იეკითხები შედალოს

0: კამერა მიდგია. დამოდი, ამოიღე კამერა, თუ სახლი გახსნილია, შესულია, თქვენი ხმალი შევიწესე. რაღა ვაკეთო, როგორ გავიდი ამათან, ეძენი ვინარია ეს პატრონი ეს.
1: სათქება ეს პატრონი.
2: აგე მეგეთყვით, ერთი ჩემი მეგობარი 5 წელი იყო ევროპაში წასული და ჩამოვიდა და დენის ჩაჭრილი ყველაფერი და ბიჭო ეუნება არ ყოფილვარ რაკა 5 წელი აგერ ანახა ვიზა რო გასულიო რა მნიშვნელობა აქვს დასუფთავება და წყალი უნდა გადაგეხადაო და დენი ჩაუჭეს და ჯარიმები მოუვიდა იმხელა რომ რა ვიცი ესენი ხო არანორმალურები არა
1: ზარია გისმენთ
0: აიო ეთერში
1: დიახ
2: ისაუბრეთ
0: გამარჯობა ბატონებო თქვენ და მიდი კატეისცემი
1: გამარჯობა
2: გაიხარეთ
0: აი უყურეთ ჩემმა საღაც მოაზროვნე ქართულებმა და არაქართულებმა საქართველოში მასწავლებლებმა ყველა ის წარმოქმნილა უნდა ხუჯე კაცი გამოვიდეს იცით უკვე საქართველო აი უყურეთ ხელსა და იმას შორის უკვე გვეკარგებ
2: სუმაგას ქადაგებთ ქალბატონო და ვერ დაბძარით ეს ხალხი რომ
0: ერთხელ ხო აი ძალიან საშინელება ხდება კაცო მარტო სამზრეულები და სახლები და ლაპარაკობენ საუბრობენ აი ეს გიჭეს ის მიკეს წარსაგვადლებენ ამასაგვადლებენ იმასაგვადლებენ და შემოწმები არიან ვერ გავიგე განს აღზო გამოვიდნენ კაცო მაგეთქა
2: გქოვეთ, წინ წამყვანები ხართ, ხო? არა, ქალბატონო, წამყვანები კი არა, თქვენ გვერდით დავდგები და ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობას. აგვიღია კიდევაც და გაგვიკეთებია კიდევაც 10,000-ობით გამოსულები და ყველაფერი ჩვენ ავიღებთ ჩვენ თავზე. ოღონდ თქვენ თუ არ გამოხვედით, რა ვქნათ ჩვენ დავდგები და
0: შემოგეთ მე და ჩემი ქალიშვილი ყველა გამოსვლაზე აქციაზე სულ დავარ. სულ იმდენ პატიცავთ მაგონ თამის დავიცა და ირმას.
2: კი გელაცონი.
0: ეს ხალხი სადარი კაცო? ისე აქციებია გაქცეულები და კიდევაც გარბია. ეს შეიძლება მე მგონია საქართველოს არაფერი უკვე მამოები დაპარაკობენ რომ აღარ შეიძლება არაფერიო.
2: ის კი არა ერთი ჩემი ნათესავი ცოტა თანამდებობაზე მუშაობს ასლაპარაკო ვიციო ყველაფერი მაგრამ ბიჭო სამსახურს ხო არ დავკარგავ? მე ვთქარი შვილებს კარგავ შეთალოცულო წავლენ გადაშენდებიან აქედან და მეტი რა უნდა დაკარგო რა ვიცი არ ვიცი ამ ხალხის ვერ გავიგე რა ქალბატონო ჩვენ ყოველთვის მზათა ვართ რომ თქვენ გვერდით დავდგეთ და წინ ჩვენ ვიქნებით და თქვენც თუ მოგყვებით თუ არ გამოვედით და არ ვთქვით არაფერი პროტესტი
1: ჩვენ რა ცხოვრობენ ეს ყველა გადაცემაში საუბრობთ ამას და ყველა გადაცემაში ამაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ თუ ხალხმა არ გამოხატა პროტესტი არ გამოვიდა ქუჩაში
2: არ ჩვენ რა ცხოვრობს ეს ხალხი
1: არ იმას ვქენით იგივე აი ფასებზე ხო აი რა
2: სოციალურზე
1: ფასებზე მედიკამენტებზე და აი ხო ხედავთ აი რაღაცა პრობლემა იყო აი ეს ბავშვების პრობლემა ხო იყო არა გამოვიდა ხალხი მშობლები გამოვიდნენ რაღაცა იყო შეინჯღა და დღეს შეხვდა კობახიძე. კი ეხლა შეიძლება როგორ გადაწყვეტავს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ
2: იქაც ხალხია, ჩვენ რომ მივედით, ვინ იყვნენ იქა? მარტო მშობლები. სხვები არავინ არ იყო. არავინ არ დაუდგა გვერდით. არ გამოვიდა ხალხი, იქ ერთი 100,000 კაცი უნდა გამოსულიყო, ნუ ყველა შვილია, ხო ის ღმერთმა კარგად ამყოფოს, მაგრამ ადამიანს რო უჭირს ბავშვს, ბიჭო ა ვიცი ეგეთი
1: ზარია ა გაითიშა ხო არა მაგაზია ხო აი უბრალოდ აი ეს საკითხი
2: ჯო 27 წელი რა მოიტანა ვიღაცას კარზე რო დაუკაკუნები და იქნებ ჭუჭურტანიდან გაიხედავდნენ ჩემ კარზე არ არისო და ხმას არ იღებდნენ
1: ზარია და უპასუხოთ გისვენთ
0: ბაბატილე კარგი დონა შევასლა მაგრამ ამ თავბაკენს უნდა გავხდე პასუხი
2: რა უნდა ქნა
0: ჩემი გასაკი ჩვენ კარგათიცი ორი პრემიერის სანტინა და ფანდესაც შეკანდიტალი ქონდა, მაგრამ არაფერი არ დააკეთე. დღეს შეიძლება დრანოთა შეეძახე, დემისაჯოთა დაკავშირე, მეტი რა გააქციაზე დრავა. რაც მიჭინა და თვა დღეს და მეტი რა გავაკეთებს.
1: გასაგებია, გესმის.
2: მესმის თქვენი, მაგრამ იცით რა, სანამ როგორ რაღაცა იცი, აი როგორც мама პაისი ამბობდა შენ შენი გასაკეთებელი გააკეთე ბოლომ

0: მომდე და თუ შენ გააკეთებ, დანარჩენს უფალი გააკეთებს. ჩვენ არ ვაკეთებთ. ქუჩაშიც კი გვეზარება გამოსვლა. არჩევნებზეც კი არ მის როგორ იმ დღე აი არჩევნები რო იყო, მეზობელს ვეუბნები, არ მიდიხარ, აი ეხლა მე თუ არ მივედი, რა მოხდაო? ასე მე თუ არ მივედი, რა მოხდა? 100,000-ობით კაცი არ მიდის არჩევნებზე და როგორ გითხრათ ეხლა, არ გამოდის ესე. ყველა უნდა მობილიზაცია გააკეთოს, 1 საათი გამოვიდეს, მივიდეს არჩევნებზე, იქ დამკვირებელიც იყოს, შემსრულებელიც იყოს და ნახავ თუ არ იქნება ყველაფერი რიგზე. გისმენთ? ისაუბრეთ? ეთერში ხართ, ისაუბრეთ? ხალბატონო, ჩვენ ამ კითხვებს, რა ვიცი, ყოველთვის ვსვამთ.
1: ყოველთვის ახლა.
0: აი ესეთი მძაფრი კითხვები გვაქვს, კაცო. რატოა ფასები ეგეთი? სად არის დავით გარეჯი? რა არის ეს არაბების დასახლება? ყველაფერი გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ კი არა, ყველას გვეხება, მთელ საქართველოს გვეხება. ხედავთ როგორ გათავხედნენ ეს ხალხი? პატრიარქი გამოდის და ამბობს, რომ თუ ჩვენი ერი არ გამრავლდა, ჩვენ უკან მივდივართო და როგორი ამბავი ატეხეს ვიღაცა ჩამოსულებმა, ვინც აქ დასახლდნენ, ფულს შოულობენ და ჩვენით სარგებლობენ. ამდენს გვიბედავენ უკვე. ეს ალიევი დადის და თქვენ ხალხო იცით, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი ქვეყნები არ იყო, ეს იყო სახანოები. ხანები მართავდნენ, ხანები. ქართველები ათავისუფლებდნენ, მერე ისე ვიპყრობდნენ და იყო და მერე საბჭოთა კავშირის დროს შეიქმნა ქვეყნება და დღეს ასირიელები ვართ, აზერბაიჯანელები, სულ უკანასკნელი ასირიელები 1000 საუკუნის მერე აღარ არსებობენ. და თუ ასირიელები არიან, სულ უკანასკნელი მართლმადიდებლები უნდა იყვნენ და როგორ არის ეს ასირიელები და რა მიწები მიაქვს და რაჯან რატო არ გამოდის ეს თავგასიებული პრემიერი, რომ ისა გითხრა, სად არის დავით გარეჯი? ვისია დავით გარეჯი? ეს ხო მარტო ის არ არის, როგორც მიშამ თქვა, ქვაღორღი? ეს ჩვენი სულიერი საგანძურია ხალხო. ღმერთი არ გვაპატიებს ამას. არ გვაპატიებს. ეს ამა ჩააძაღლებს. ესენ ხო გადაშენდებიან და მერე რა დაგჭება საქართველოს, კაცო? აღარაფერი აღარ რჩება. გისმენთ?
2: უკაცრავა. ალო?
0: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
2: ეთერში ვარ?
0: დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
2: ეხლა დიდი მოწიწებით მინდა გითხრა თქვენ, რომ კი ბატონო, ხალხს გამოსვლა უნდა, გამოვალთ. აი პირადად მე გამოვალ, მაგრამ მარტო გამოვიდე? ხელმძღვანელი ხომ გვინდა რა, ხელმძღვანელი გვინდა, რომ მოგვიწოდოს აი დღეს გამოსვლა და ჩვენ ყველა გამოვალთ. ასე რანაირად, ასე თითო-თითო რანაირად რა გავაკეთოთ?
0: არა ქალბატონო, ვინ გითხრათო თითო-თითო? ეს ორგანიზებულად უნდა გავაკეთოთ, როდესაც ზათ იქნება საზოგადოება.
2: მე ხომ ვერ გავაკეთებ ეს
0: შეიძლება. რატო ვერ გააკეთებთ? რა არის რო? რა არის?
2: ხოლმე აქი კაცი ჩემი მეზობლები წამოგიყვანოთ.
0: რა უნდა? ქვეყანა ხო გიყვართ, კაცო? თქვენი არ არის ეს ქვეყანა? ჩვენი ხო არ არის, კაცო?
2: ყველას მაგრამ გვიდა ხელმძღვანელი, გვიდა ხელმძღვანელი.
0: ყველაფერს ჩვენ თავზე ავიღებთ. დასაჭერი ვიქნებით, ჩვენ დაგვიჭირონ, დასახურეტები ჩვენ დავიხურეთ.
2: კი ბატონო, გამოვალთ.
0: კი ბატონო, აი, ოღონ თქვენნაირად უნდა აზროვნებდეს ერთი ათასობით ადამიანი, მაინც რო ახლა ხო ხედავთ როგორ დაგვცინიან ეს ნაძირალები რომ აი ამდენი კაცი გამოვიდა ამდენი ეს მაგრამ დასაწყისში აი მე მახსოვს ზუიად გამსახურდია მერაბი რო ჩამოვიდა დაიწყო გამოსვლები 20-30 კაცით იწყებოდა 50-ით მე 500 გახდა 5000 გახდა და 500000 გახდა თუ არ დავიწყეთ არაფერი არ
2: გამოვა. 500 კაცად ხელმძღვანელი გვინდა, გამოვალთ, გამოვალთ.
0: ხალბატონო, ხელმძღვანელები, თქვენ შემოგევლეთ, გაგვიკეთებია მიშას დროს ვაკეთებდით ამას, მიშას დროს. ათასობით კაცი გამოვიყვანეთ მონარქისტებმა.
2: და. კი ბატონ.
0: ახლაც გავაკეთებთ. პატრიოტთა ალიანს გამო ათასობით ადამიანი გამოყავდა, რა ვიცი, გავაკეთე.
2: აი კიდე რომ გამოიყვანოს ბატონმა თარხან მოურავმა ის 100,000-ობით რომ გადავავსებ. აი კიდე გამოგიყვანოს და პირდაპირ მოვითხოვოთ ეს საჭირო ამბები რაც არის.
0: მეთმა გაგიმარჯოთ.
2: ხელმძღვანელი გვინდა, ხელმძღვანელი.
1: მასაგები, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზავის.
0: ძალიან კარგია რომ ესეთი
1: მოაზროვნებს
2: ხალხი და ძალიან ბევრია ჩემთავით მოაზროვნე ყველა იძახის გამოვალთ გვიხემძღვანელო სახამოურავი იქნება იმა იქნება თქვენ იქნებით ასე ქაოსურად რანაირად ერთი
0: კარგი მომზადება
2: თარხან მოურავი რომ მოუწოდებთ ხალხს ხო გამდივართ არა აი ასეთი მოწოდებები კიდევ და გამოვალთ აუცილებლად გამოვალთ
0: იცით რატო ქალბატონ ჩვენ ჩასაფრებული ოპოზიცია არა ვართ. ჩვენ არა ვართ ის, რომ ვიღაცას ფეხი აუცდეს და ჩვენ კიდე მაპატია და პანგური მივაყოლოთ. ჩვენ გვინდა, რომ ნორმალური ქვეყანა იყოს.
2: კი ბატონო.
0: ნებისმიერი ადამიანს ქონდეს იმის შიშიკი არა, რომ ახლა მე ტროტუარზე დავდგები და დამიჭერენო. არ შეიძლება ეს, არ შეიძლება ხალხო 21 საუკუნეში ეგეთი რაღაცა არ შეიძლება.
2: ყველა გამოვალთ ბატონო, ყველა კარგი ხელმძღვანელი გვინდა, ხალხი გამოვა. თქვენ ხომ გირეკავთ ხოლმე და გეუბნებიან, აი რამდენი ათასობით ადამიანი ვუყურებთ მე თქვენი სამარაკი.
0: კი, არა,
2: გთხოვთ რომ გამოვიდეთ, გამოვიდეთ, ნუ ვიშლებით. თანხან მოურავი, რომ მოგვიწევსო მეო, მალე ვიშლებითო და აღარ არის ეს გამოსვლები. კენტროდელი
0: გვინდა. აუცილებლად იქნება ქალბატონო ღმერთმა აი ჯანი მოგცეთ, სიყვარული მოგცეთ, დღევანდელი დღის მადლი მოგცეთ და თქვენაირად იაზროვნოს ერთმა 50%-მა ამ ქვეყანაში, რომ იცით რა, ახლა მე ჩემი ცხოვრება მოვჭამე და შვილები, შვილიშვილები მოდიან საფლავში ჩაგვაფურთხებენ ხალხო დამიჯერეთ რა. არ შეიძლება ესე ცხოვრება რაღაც ინდიფერენტული რაღაცა ორი კაპიკის გულისთვის მივეყიდოთ ვიღაცას კაცო გისმენთ გაგიმარჯოთ
2: და სტორიკო ბატონი ეხლა როი ლაპარაკა სატარიში გვინდა ვიღაცა რომ დაძლეს ორი ხალხი ძალიან დამსარეგულია რაცნაც მარტო ხალხმა
0: ქალბატონო ხალხია ძალა აბა ვინ არის
2: ძალა მაგრამ ქალბატონი ხო გვიდა შორეს ქანა
0: ქალბატონო გვერდი დაგიგი
2: მარტო ლაპარაკობს არავინ არაფერს რო ეს გადაგვი დღე თვითა ყველა გამოა
0: ჩვენ რატომ საუბრობთ იცი შემოგევლეთ იმიტომ რომ მოვიტანოთ თქვენამდე ის რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება
2: უკვე ისე ამოვიდა წელში ეს ხალხს რო აღარ მისწრის.
0: კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ.
2: დაგი დღე და გამოვალს ყველა.
0: კი განაცოლე, ღმერთმა გაგიმარჯოთ.
1: მადლობა.
0: ღმერთმა დაგვიწოთ დღევანდელ დღის მადლი შეგეწიოთ და ნეტაი თქვენაირად მოაზროვნე
1: ის და აი მართლა ეხლა რა ზარები შემოდის აი პედაპირ შემართებული ზარები
0: და შეა ხალხს ამოვიდა ყელში რა არ შეიძლება
1: ამოვიდა ყელში ამდენი ტყუილი ამდენი დაპირება ამდენი ხალხის გადაგდება ამდენი რა ვიცი რა სოციალურად კატასტროფული მდგომარეობა
0: დემოგრაფიული
1: ცალკე და აი ეს ყველაფერი ერთად უკვე და აი ეთყობა კიდევაც ზარებზე რომ უკვე ხალხს ყელში აქ ეს ამოსული და
0: შეიძლება შეცხოვრებაც მაო
1: იხულებს აი ერთხელაც იქნება ხალხი იხულებს და წინა გადაცემაშიც საუბრობდი და ეხლა რასაც ვიტყვი, რომ აი თუ გონს ვერ მო არ მოეგო ხელისუფლება სოციალურ რევოლუციას მიიღებენ.
0: სოციალურ და უბედურება, მე ბიჭო, როგორ შეიძლება ამდენი რევოლუციები ზიან განსაკუთრებით ჩამოაგდეს? ეს გადა
1: რევოლუციით

0: განვითარება არ მოხდება და
1: ეს არის მიჩემება. მე როგორ შეიძლება საერთოდ პოლიტიკური ველი მოსპო? პოლიტიკა აღარ არის საქართველოში. ნაცები ნაცებს ეჩხუბებიან. ორივე არიან ნაცები.
0: ეს საერთოდ
1: უკვე ნაცები
0: კომიკური
1: სიტუაცია.
0: ძალიან კომიკურია.
1: ტრანსფორმირდნენ, იცი? რასაც ნაცები აკეთებდნენ, იმაზე ვარეს აკეთებენ, ბიჭო. იმაზე ვარეს აკეთებენ. რა ერთია რომ არაუპატიურებენ თქვათ იმას საპატიმროში. ეგ რა ნორმა იყო და ამათმა შეცვალეს თუ რა არის? გაიხსო ციხეებით. ახალგაზრდებს იმის მაგრამ თუ რაღაცა მისცე გასახანი და რაღაცა ოჯახების შექმნა გამრავლდნენ იჭერენ ბიჭო იმას ავთ ბუზებივით იჭერენ და ის გამწარებული ბავშვები რა უნდა გამოვიდნენ
0: ხო სამწუხარო
1: როგორ შეიძლება ეგეთი რამე რა დაუნდობლობა რა უბედურება
0: სამწუხაროდ ესეთი
1: მეგობრებო მადლობთ რომ გვიყურებდით, გვისმენდით. რა ვიცი, ემოციებს კი შეგვიძლია, მაგრამ ემოციო კაცი ეგერ ჩვენი რა ქვია, პრემიერ-მინისტრი არ, რომელსაც ემოცია არ გააჩნია და ადამიანს, რომელსაც ემოცია არ გააჩნია, იმისგან აფელს არ ელოდო კარგს. ეს დაღუპული ადამიანია და რაღაცა, რა ვიცი, მართლაც უნდა ერთხელ დავდგეთ და ვთქვათ, რომ გამოვდივართ და აი მოვედით და ეხლა ჩვენი დროა. ესეთი რაღაცა თუ არ მოხდა დამიჯერეთ, ვიქნებით ესე და ნელ-ნელა ამოვიძირკვებით რა, აღარ ვიქნებით ქართველები და იქნება ეს ბიძინების და რა ქვია ამ თავრობის ქვეყანა იქნება და იქნებიან და ფულს იშოვიან და ჩვენ კი ვიქნებით ესე უბედურ დღეში. ღმერთმა დღევანდელი დღის მადლი მოგცეს. სიკეთე, სიყვარული, მშვიდობა და ყველაფერი კარგი რო იყოს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ოჯახებში და ჩვენს გულებში. გვარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისი აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი.

0: და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4.200.000 კაცი. 4.200.000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი, მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადდაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელოთ მოვიკითხოთ ეს ადამიანი, ვინც გასასწრებს აშინახს, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხოთ და უცხოეთში მყოფი ქართველი და მინდა რომ მოგილოცოთ ლომისობა არის დღეს საქართველოსში აღინიშნება. აი ეს არაჩვეულებრივი დღესასწაული და ეს აი ზუსტად არაჩვეულებრივ ხალხში რა დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ესე წხვდება ხოლმე, რა საი თავის უკანასკნელს იღებს ხოლმე და მიდიან ადამიანები წარმოიდგინეთ და ადიან აი ამ ხელა მანძილზე იმისათვის რომ წამთ. აი ესეთი რწმენა გადაგვარჩენს ჩვენს და ეს ესეთ ხალხზე დგას საქართველო და დიდი მადლობა იმ მორწმუნე ადამიანებს, ვისაც არ იმოქმედა საერთოდ არაფერმა და დღეს ისევ არიან იმ გზაზე, რომელ გზაზეც დგანან დღეს, რომ აი ესეთ რწმენას ვერ უყევს ვერაფერი, ვერანაირი ბრძოლა ეკლესიის მიმართ, ვერანაირი ის რაც მას თავს ხდება, ხო, წარმოიდგინე და პირიქით ახლოვებს ხმის. დიდი მადლობა თქვენ და გილოცავთ, ვისაც დღევანდელი დღე გიხარიათ, უამრავი ადამიანი მილოცავდა და კაია თუ რაღაც საერო დღესასწაულად იქცევა. ეს იმიტომ რომ ის წმინდა გიორგი ერთ-ერთი უდიდესი ტაძარიც არის და უდიდესი ძალა აქვს თან და დღეს ყავს სანაკებო სტუმარი ჩვენთვის ძალიან საპატივცემო სტუმარი, რომელიც გვახარებს ხოლმე მისი მოსვლით. ყველაზე ბევრი ადამიანი мама დავიძე მეკითხება ხოლმე რომ აი როდის უნდა იყოს და мама უღრმესი მადლობა რომ მობძანდებით ხოლმე და უღრმესი მადლობა რომ ესე რაღაცნაირად დროს გვითმობთ თქვენ ძვირფას დროს და мамо თუ შეიძლება აი რა ფენომენია საერთოდ მრევლი თვითონ და აი როგორი უნდა იყოს მორწმუნე мамо რაღაცა ის სხვანაირი ხალხი არის საქართველოს განა იმიტომ რაღაცა ყველაფერი სხვანაირები ვარ და ნუ მარტო იმაზე არ მოქვს მაგრამ რაღაცნაირად აი თუ შეიძლება რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში იმიტომ აი мамо ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ხოლმე რომ აი თავის ბოლო შეიძლება 5 ლარი კონდეთ 10 ლარი კონდეთ და სადღაც შეგხვდეს მოლოცვაზე ლაქერნობა ზუგდიჩი იმაში აი ხო ძირითადად მრევს ხო საშუალება იმდენი არ აქვს რომ ეს ყველაფერი მაგრამ აი მაინც ახერხებენ мамо წარმოიდგინეთ აი რამხელა წმენა აქვს რომ აი შეიძლება პურის ფულით ადგეს ადამიანი და წავიდეს და აი სადღაც ეკლესიაში მივიდეს იმ ფულად და იმ დღეს შეიძლება საერთოდ საკვები ვერ იყიდოს. თუ შეიძლება, мамо, აი რა ადამიანთან გვაქვს საქმე?

მეც მინდა რომ რასაც განვიცდი ის დავაფიქსირო. სასულიერო პირობა ეს დიდი პატივია, მაგრამ დიდი გასასწრელიც არის ხო? არ არის დასამალი რომ არც თუ იშათათ ვერ უძლებ ხოლმე ამ გამოცდას და რა თქმაც მახსენდება ხოლმე შერეკილებში რომ არის. შერეკილებში კი არა, ჩვენი ცნობილი ფილმი რომ არის. ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი, აი იქ ნაწარმოები რომ მეაქ თავარ პერსონაჟი ამ ნაწარმოებს კითხულობს მხებავი. არავინ არ კითხულობს. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, როდესაც მიწერ გაგები თითქოს დაღმავალი ხარისხია და არაფრით გამორჩეული არ ხართ, ამას ძალიან ბევრი პლუსი აქვს. ერთხელ რუსეთის პატრიარქს პიმენს კითხეს, რომ აი რომელ ეტაპზე ისურვებდითო დაბრუნებასო თქვენი ცხოვრების და და პასუხი გაცა, იცი? აი იმ ეტაპზე, როდესაც მორჩილი ვიყავია სკორო პეჩოვის მონასტერში და კარებთან დარეჯათ ვიდექი. წარმოიდგინე პატრიარქია და რას ნატრობს, რომ დაბრუნდეს აი ძველ პირველ ეტაპზე, ასე თქოს, მონასტრული ცხოვრების. ხოთა შორის სხვებისგანაც გამიგონია, რომ აი სიამოვნები დაბრუნდებოდი მორჩილების ეტაპზე. ანუ როდესაც პასუხისგებლობა დიდია, როდესაც მეტ ხალხზე ფიქრობ, მეტი სადარდებელია, მეტი სასტურია, მეტი განსასწრებელია, ხო და როდესაც შენი თავი გეკუთვნის მარტო და კიდე ჭაჭობით ამ ქვეყნური ახარ დაბმული, არა იქ შეიძლება სხვანაირად შეინარჩუნო სულიერება, მადლი. ასე რომ აი რაც თქვი, წერიკ შემთხვევებში უბრალო ადამიანთან მადლს ხედავ. ყველაზე რა თქმა უნდა არის თქმის ესე ვიტყოდი. თვითონ აი პიროვნული სიდიადე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. სხვათა შორის ერთი ბელარუსი არქიმანდრიტი ჩამოვიდა შარშან დაახლოები და ის კაცნობით შეხვედრა მქონდა და მოგზაურობა და მართლმადიდებლო ქვეყნებში. ხოდა ესეთ კითხვა დაუსვი, რომ აი ეს სულიერების დონე როგორი არის, მეთქი არის განსხვავებული და ისეთი საინტერესო პასუხი გამცაცე, რომ დაახლოებით ერთი დონე არის, მაგრამ ცალკეული ადამიანები ქნიანო ამიცო. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, მაგალითად ჩვენთან მამა გაბრიელი კმნიდა ამის. ეხლაც არის ზოგიერთი მონასტრის წინამძღვარი გამორჩეული, მე ესე ვიტყოდი. ეს ხაზგასასმელია. არიან ადამიანები, რომლებიც ეპოქაზე მაღლადგებიან. აი რო აიღოთ მინდა იოსეფი სიხასტი. რაღაც ბომბერაზი იყო მართლმადიდებლობის, მაგრამ აი იმ დროს ვკითხულობდი мама აის ესეც მეორე ბომბერაზია თანამედროვეების ხო ფილმი რო გადაიღეს არა ის იგონებდა რომ ჩავედიოდა მინდოდაო იქ ათონისტაზე ხდება მოქმედება იქ ახლოს ნეოსკიტი არის სადაც მოღვაწეობდა და მინდოდაო მისი ნახო და იქ ორმა ბერებმა ბერმა მითხეს რომ ეს კაცი არის ცნობილებაში არგიდან ახო და ეცო გადავწყვიტე რომ ეხა რაღაც არ გამიღიზიანებელი ისინა შემდეგისთვის გადამედო და მე უკვე გარდაიცვალო. წარმოიდგინე შენ, ესე იგი თანამედროვე მოღვაწენი ასე აღიქვამდნენ ამ ადამიანს, ისე როგორც мама გაბრიელს რამდენი არა ვერ აღიქვამდა, ვერ გრძნობდა მის სიდიადას, ვერ შეიგრძნობდა თვითონ მონასტრის წევრებიც არა. ხო და ესეთი დაკვირვება მოვახდინე უბრალოდ განჯა რომ არ ვიცი რამდენად სხვისთვის მისაღები იქნება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ეპოქის ბეჭდით დაღდასმული. აი რა ვიღო ჩვენ თქვა გასული საუკუნის 30-იანი წლები, 40-იანი წლები, ხო? ხა მაშინ მე ესე ვიტყოდი რომ გაცილებით მეტი იყო ციგნიერება. მეცეს კითხულობდნენ სითბო ადამიანური ურთიერთობები. დღეს ახლა ერთ-ერთ გადაცემაში შენთან აღმოჩნდა გიორგი, რომ ჩემი დაკვირვებით ნომერი პირველი მტერი

0: დღეს ბოროტის ხელში გახდა მობილური ტელეფონი და რამდენიმე დღის წინ გავაჟღერე ეს ერთ-ერთ ბერთან და მითხარ რომ 10-ზე რა თქვესო იცი რომ დღეს როგორც ხონდებო ადამიანი იცი რომ ლოცვაც კი არ თქვესო და მარხვასო აი ამ აპარატს ვინც გადაურჩებაო და ვინც ძლევსო აი ხონდებო აი ხარ რამდენად სერიოზულია ეს ხარ მაგრამ წარმოიდგინე შენ როგორი მარცვალია, ისეთი დრო დგება, ხო, ისეთი დრო დგებოდა. ეხლა რატო მოვაყოლე ეს ყველაფერი? აი რომ გადაცვალო. იმ თაობის ხალხი, თქვა, გასული საუკუნის 30-იანი, 40-იანი, 50-იანი წლების რომ გადმოიყვანო აქეთ დღეს და ჩვენი ახლანდელი თაობა ახალგაზრდები ასე გადაიყვანო იქით. ეპოქის შესაბამისი იქნება რა ბევრი. ეპოქის სუნთქვას მაჯისტრებს დაემორჩილება, ხო, ალბათ ის თაობა რომ გადმოიყვანო ეხლა იმ თაობიდან ეხლა ვინც ცხოვრობდა რა ისიც ბევრი გახდებოდა რა მობილზე დამოკიდებული. ანუ მე რა მინდა ვთქვა რომ თვითონ ეპოქის მარწუხებს ბევრი ადამიანი ყველა დროში ეგრე იყო ვერ უძლებს, მაგრამ ცალკეული ადამიანები იმარჯვებენ ეპოქას. აი ესეთი ადამიანები არიან სწორედ გამორჩეულები და ამინც ვინც ქნიან, გაიგედა? სამწუხაროდ მე ესე ვიტყოდი რომ საქართველოს ისეთი ქვეყანა რომ ეს ადამიანებს არ ამჩნევენ, ავიწროვებენ და ხშირად მეტროვეები ქნიან ამით, მე ესე ვიტყოდი. აი ეს არის რეალობა მწარე და აქაც ბევრჯერ გავიხსენე კონსტანტინე გამსახურდი ეს სიტყვები და თუ ვინმე გამოგვერაო ისე ჩავუკორტნით როგორცო ყოველს ხო ძერას წარმოიდგინე თქვენ.
1: სხვათაშორის მამა ეგრეც უნდა იყოს ის. ანუ აი იშვიათი ადამიანი როცა ხარ ეგრეა ჯვარცმისთვის ხარ განწირული რა. ანუ ეგ ეგრე არის როცა კარგი ხარ მამო საერთოდ მასა შეეცდება რომ თავისნაირი გაგხადოს რაღაც სტანდარტული გამორჩეულებს ეგრე ექცევა და სულ ხოც ეგრე იყო.
0: არა გეთახმები
1: კი ეგრე რო არის ხო პრობლემა მაშინ იქ უფრო იქნება.
0: არა გეთახმები, მაგრამ იცი რა არის იგივე ხა კონსტანტინეს გამონათქვამი, სადღაც ჩვენ ერულს ისუსტეზეც მიუთითებს. ახლა თქვათ როგორც მე ვიცი, თქვათ ამერიკულ შეერთებულ შტატებში ტალანტებს სხვაგან ეძებენ და თავისკენ მიყავთ. იქ პირობებს უქმნიან ყოველნაირს, გაიგე, იმდენად ჭკვიანი ხალხია და პრაქტიკული, გაიგე, და აქ პირიქით, აქ ძირავენ, გაიგე რა შეესაბამება. ასე რომ ერთი არის საერთო კანონზომიერება, რომ კი ჯვარცმისთვისაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხა წმინდანები გამორჩეული მოღვაწეები, ყველას გზა იყო მოწამეობრივი, ყველას გზა იყო განსასწრებით ახსავსა და იქ პირიქით, ხა რაც მე ვთქვი, ეს ადამიანურად გინდა, როცა ვიღაცა ღირებულ ადამიანს აღმოაჩენ, რომ დაფასებული იყოს, თორე იგივე მაოპაისი ვახსენე, ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი ტერი ჩემთვის არისო სახელიო, წარმოიდგინე შენ, იმიტომ რომ ბევრი მიცნობსო და ძალიან კარგი თვალით მიყურებენ. და ის კი არა, აი ეს საოცარი მოვლენა, ეს სალოსობა ეკლესიურ ცხოვრებაში, რას გულისხმობს სალოსი, რომ იგივე მამა გაბრიელი ასაკეთებდა, რომ შეატყობდა, რომ ადამიანთან პატივისცემაც იმსახურებს, რაღაც ისეც გააკეთებდა, ისე მოიგიჟინებდა თავს, რომ ეს პატივისცემა დაკარგულიყო. სპეციალურად ილახავენ სახელს, წარმოიდგინე შენ. იმდენად როგორ გითხრა, სულ განსხვავებულია ყოფითი სამყაროსგან ეს ეკლესიური დიდი გარემო, რომ სულ სხვა განზომერები მოქმედებს იქ, სულ სხვა კანონები მე ესე ვიტყოდი. მაგრამ მეორე ხრივ კიდევ მეორეა რა, გენანება. პირადად მე ხაი ვასავლე მართალი გითხათ, აი სასავლებელში ხო, აი ბუნებრივად აი რამდენჯერ გამჩენია განცდა. ტალანტი ცოტაა საერთოდ. ნეტა აი ამას პატრონი ყავდეს და ვიღაცამ ხელი შეუწყოს რომ გზა გაიკვალოს. მინიეც ნიცა გზაფართო, ხო?
1: არ მოგწე.
0: ო და აი რამდენჯერ აი გული დამწყვეტია რომ აი ტალანტებს, გამორჩეულ ადამიანებს ამ ქვეყნად, ამ ქვეყანაში სათანადო დააფასებენ.
1: საქართველოს არის ნიჭის მტერი.
0: ნიჭის, ნუ აი წარმოიდგინე შენ, აი როგორ გითხრა რა, ეხა კი, ვიყვარ ჩვენი ქვეყანა და ბევრი გამორჩეული თვისება გაქვს, მაგრამ ბევრი ისეთი სისუსტე გვაქვს, რომელიც პირდაპირ უნდა ითქვას გილგულს გიკლავს. როგორც ერში, ისე ბერში სხვათაშორის.
1: მარგაპატი მე ხშირად ხდება ხოლმე მამო, მაგრამ რაღაცა გამოსავალი ხო არის, რაღაცა მამო, აი ხა მე რას ვიკვირ, ვიცი რაღაც ხალხის რაოდენობა არის, რომელიც აფასებს ამას და გერჩივნოს ხან ეს, ვიდრე აი ამ რაღაცა მთელმა იმანა ქვია მასამ დაგაფასოს სიტყვაზე და ისე ბრმად გიკრას ტაში.
0: ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეხა საბოლოო ჯამში, გიორგი, შენ უნდა იყო ცხოვრების მორჩილებაში. ანუ საბოლოო ჯამში ხო ცალკეული ადამიანები კი არა, იქ დიდი ჩინოვნიკები კი არა, მინისტრები კი არა, ხელისუფლება კი არა, საბოლოო ჯამში
1: ზეცაწუფალი
0: განსაზღვრავს ყველაფერს. ესე იგი, რა ხარ შენ ცხოვრებაში? ესეა, ესე იგი ეგრეა საჭირო. ეგრეა საქმე. ეხა ყველაფერი უფლის დაშვებით ხდება და ჩვენ და სასიკეთოთ, მაგრამ ამის გაშინაგნება, ამის გაცნობიერება, უტკივილოდ გადატანა, ამას ბევრი ვერ ახერხებს და შენ ხო ხვა არ ახარ, გაიგე? მთელი შემთხვევაში შენი ქრისტიანული იდეალები კი არ იმარჯვებს, შენი ადამიანური მე იმარჯვებს, გაიგე? და იმ ადამიანურ მეშიც არის რაღაცა, კიდევ მეორებ, კი უფლის დაშვებით ხდება, მაგრამ არის სწორი რაღაცა, აი რაც თქვით ჩვენ. გენანება რომ თქვა სხვა ქვეყანაში შეიძლება უფრო მეტად იყოს დაფასებული და აკიდე შურის იმის ამის გამო ამაზე საუბარი შორსა გიყვანთ, არა, გული გტკივა. ეს არის საქართველო. ხო და ამის მიღმა კიდე რამდენი არის გამოსასწორებელი, აი რამდენჯერმე აღვნიშნე, ერთი ფსიქოლოგიური კონფერენცია უნდა მოაწყოს რა. ერის ფსიქოლოგიური პორტრეტი როგორი, აი ყველაზე დიდი სისუსტეები ჩვენი რაში მიშღაუნდება? ბოლო ხანებში რა უარყოფი თვისებები შევიძინეთ, რომელიც ადრე არ ქონდა და ასე და ასე შემდეგ. აი ამაზე სადღაც მნიშვნელოვანი რა უნდა იყოს, როგორ შეიცვალა ადამიანი უარყოფითი მიმართულებით, თუნდაც ეს მობილურის პრობლემა ბავშვებში როგორ უნდა დაიძლიოს. ოღონდ აი ეს კონსტრუქციული საუბარი უნდა წავიდეს და არა რამდენი კონფერენცია მინახავს. მე კრებერჩება მხიარული, გამოდიან იქ 10 მოხსენები და ერთი შეიძლება ახა მოგეწონოს. შეიძლება ხა ხარისხი ჰქონდეს ადამიანს, პროფესორი იყოს ის, მაგრამ ხარისხი იყოს რა, დიდი ორატორული ნიჭით, კონსტრუქციული აზროვნებით, ცოდნით არ გამოირჩეოდეს. უბრალოდ ზოგი არის რა, ხა დიდი ტალანტი არ არის, მაგრამ ამას როგორ ინაზღაურებს, რომ ყოველნაირად შალიჩობს, რომ ხარისხი გაიგეთოს, გაიგე? და ვიღაცა არის, რომელიც მართლა ტალანტია და იმას რეგალიები არ აინტერესებს, მისი ენერგია მიდის შემოქმედებისკენ და უკვე ნაკლებად რჩება დრო, ენერგია, რომ იქ კარიერა მოიწყოს, სხვას საკუთარი მე გააცნოს და ასე და ასე შემდეგ. შეიძლება თვითონ ეს ნიჭიც არ გულისხმობს უკვე იმას, რომ აი როგორ გითხარ რა, ამ ქვეყნიურად ბუდუში ამ სიტყვისი და იჩალიჩოს.
1: ეს ჩალიჩი მამა ვერ შეძლებ რა. აი ეს არის, მე მაგალითად მიფიქრია, რომ აი სიტყვაზე შემილია, რომ აი ვინც ყველაზე წინ არის, იმაზე წინაც მოხვდები ყველგან რა, აბსოლუტურად. ეხა ჩემზე ნიჭიერები არ არიან მაგხრი, მაგრამ არ მინდა ის ჩავიდინო, რასაც ისინი იდენენ და მე ავირჩიე ეს და მე კმაყოფილი ვარ მამა. ანუ იმ ხრივ ეხა მე რა ადამიანებთანაც მინდა რომ ვიყო პატივცემული და მეგობარი მათი, ხო, მათთვის ისეთი ადამიანი დაფასებული არ არის მამაო, რომ მლიქნელობით, იმით, რომ აი ვიღაცას რო იტყვის, რომ რაღაცა მაწონი შავია, რომ ტარს რო უკრავენ და ეთახმებიან ან რაღაცა თავის იმ, ეს უფრო მაინც მამაო დაბალი ხარისხის ადამიანების, რომლებიც არ ფიქრობენ არაფერზე გარდა იმისა, რომ იმ წამს იყვნენ კარგად და ვირას იტყვის სულ ერთია და мамо ханахан ай დაждები ადამიანი მართლა ის შენ ცხოვრებაში ფიქრობ რომ აი წესერი ადამიანი არავის არ უნდა რა ფიქრობ რა მართლა ხო არის რომ ბოროტიც და ისიც გაწდის რა აზრებს მოდის და აი რატომ უნდა იყოს ხო ხედავ ვიღაცა ნაძირალა აგერ ჩემი მეზობელი ან ვიღაცა აგერის და როგორ უმართლებს ხო სიტყვაზე მაგრამ მე რას ფიქრობ წესერი ადამიანი წესერი მომო ისო ჩვენ გჭირდება მე მჭირდება რა თვითონ და ღმერთს ახარებს мамо ეს და არ არის мамаო ცუდი რაღაცა ერთა ის დაღლილი ცხოვრება რომელიც შეიძლება აქ ვიღაცა რაღაცა მასებმა რომელიც შენთვის ძალიან დაბალი ხარისხის არიან ხო არ დააფასონ ხო შენ აიჩიე რა და ძალიან მაგარია мамаო მაინც აიმიტომ რომ ჯობია мамаო ერთმა მაღალი აზროვნების ადამიანმა ტაში დაგიკრას ვიდრე 1000-მა უაზრო რა და რაღაცა თანდებობის გამო არ ქცენ პატივი რა.
0: კი არა, გეთახმები, საბოლოო ჯამში ეხა ჩვენ უნდა ყველაფერს მარადისობის თვალთახედვით უნდა შევხედოთ ხო? ეხა უფლის წინაშე რო წარდგები შენ. ადრე ხო ეხა გასაგები ადამიანი ძალიან ეჭვენი არსებაა და სუ კითხვის ნიშანი აქვს რომ წავდგები კი ერთმართალია კი ეხა რაც არ უნდა ეკლესიაშია წუთები დგება როდესაც და გონია რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ზღაპარია ადამიანის ფანტაზიის ნაკუფია და ასე და ასე შემდეგ მე არა ვარ აი ზედმეტი პათეტიკის მომხრე რა. ადამიანი რთული არსება და მეტად ძიმე ბრძოლებით მიდის რწმენის გამყარებამდე. იქ ეჭვებით ჩდება, იქ კითხვის ნიშნებით ჩდება, იქ დრუტვინვაც იქნება, იქ უზენაესაც საქმეს გაურჩევს. ახლა პირდაპირ ამბობ რა, ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, მაგრამ ადრე თუ გვიან ხო ყველა უფლისწინაშე წავდგებით რა. ხო და დიდრის და ლაზარეს მაგალითი არ იყოს. ახლა უფლისწინაშე რო წავდგები ახლა რა, იქ ან ბოლო წუთები რომ არის ცხოვრების რა, ვინმე რა ითხოვს რომ მოდი ჩემი დიპლომები გადმოალაგე, ან კიდე ფული მომიტანე, ან ასე და ასე შემდეგ, ან წოდება, ან კიდე ყელყელობას იწყებს რომ ამდა ქვეყანაში ვიმოგზაური, თუ სულ სხვა რაღაცა დგება ეტაპი, აი ეგრე შეასაკმე. იქ ვინ ფიქრობს ამ ყველაფერზე და უფლისწინაშე რო წადგები რა, რითი მოიწონებ თავს? პირდაპირ უნდა ითქვას ახლა რამდენი ვიცი მე დიდი შემოქმედი, რომელსაც აი დემონური ხაზი აქვს, სულ ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ეჭმაკიც ისეთი ჭკვიანია, რომ შეიძლება ტალანტები დაბადოს. არის მხატვრობა არ არის მაგალითად, აი ვნებებს რო აღვივებს. რომანები არ არის მაგალითად დაწერილი, რომელიც ასევე ახელებს აი ამ რამდენიც გინდა, ხო? და ესე ვიტყოდი, ხო? ანუ არის მუსიკა არ არის, რომ აი პირდაპირ აი თავში გირტყავს და ისე აღაგზნებს ადამიანს და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ცუდად ზემოქმედებს, მაგრამ ის არის ნიჭიერი მუსიკა. ის არის ნიჭიერი ხატრობა და ასე და ასე შემდეგ, მე ესე ვიტყოდი. ანუ საკმარისად ხშირად
1: ბოროტი ზაკრულად
0: ჩა ზაკრულად, ვე ბოროტი პრიმიტიულად მიდიოდა, მოდიოდა ეს ბოროტი კი არ იქნება. აი ზან ხშირად დახვეწილა, ძალიან ჭკვიანურა, ძალიან ცხოვრებისეულია, ძალიან შემოქმედებითად მოდის, აი ეგრე შეასაკმე. მე ესე ვიტყოდი. მაგრამ რითი დაიწყე უფლისინაშე რო წარდგები, ხო? რა, იქ ქულები სულ სხვა რაღაცა არის გამსვლელი. და მაც ხო არის აი როდესაც ჩობა მოდის ხოლმე, აი რომ მიწევს ხადაგება, აღნიშნავ ხოლმე, რომ სად დაიბადა მაც ხო არის. ბაკაში დაიბადა. წარმოიდგინეში, სასახლეში კი არ დაიბადა. არამედ იქ ძროხებთან და აი ამ გარემოში. მე ესე ვიტყოდი, რა არ შეეძლო ღმერთის ძე იყო, რომ ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილი ერჩია რა, მქონდა რამე დედამიწაზე რო დადიოდა რა, სიმდიდრით გამოირჩეოდა. ხო და ჩვენი მისაბაძი მაგალითი ესეც უნდა იყოს. ახლა ზედმეტობა არ არის საჭირო, ჩვენ გასვენებულ პატრიარქს უყარდა ხოლმე სიღარიბეს ნუ შეეჩვევიო. ჩემი დაკვირვებით ყველაზე დიდი წყალობა რა არის, როდესაც გაქვს ის რაც აუცილებლად გჭირდება. ხორაგებით, ხორაგით კი არ გექნება სარდაფი აფსებული, მაგრამ საჭიროს ღმერთი აუცილებლად გამოგიჩენს, მე ესე ვიტყოდი.
1: ეგ იყო ზუსტად ნათქვამი.
0: ეგ იყო ზუსტად ნათქვამი, გაიგე? ამიტომ სიმდიდრე ფული ზედმეტი არა, აფუჭებს ადამიანს, იმის შვილებს აფუჭებს, ვისაც აქვს. ახლა რამდენი მაგალითი ვიცი მე ცხოვრებითეული გამოცდილებიდან. როგორც წმინდა წერილო გეუბნება, აქლები უფრო ადვილად გაძლება ნემსის ხურჩი, ვიდრე მდიდარი შევასასფელოში. ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს, რომ ყველა მდიდარი განწირულია, არა. ის ვინც ქველმოქმედია, სხვებს ეხმარება, არ ამბარტავნებს თავისი ქონებით, ხვდება რომ უფლისხალობა ესა და ასე და ასე შემდეგ, ის რა თქმა უნდა სუსხო
1: მაქსიმალური შანსია. აი რა, როგორ შეიძლება ხო მდიდარი იყოს ადამიანი? ვე ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს მართო სიმდიდრეს კი არ ელემენტარული ოლ ტაშის დაკვრას ვერ მართავს ადამიანი, ისეთი ის არის, ხო? ხო და მამო, თან რა არის ისეთ? აი ეხა ჩვენ მაგალითად აი ვიღაცას რო სიტყვაზე სადღაც რაღაცან გაუმართლებს ან რაღაცა, ხო? ვიღაცას რო აი სიტყვაზე ვიღაცას რო არ მოწონს, რო ვიღაც უღირს ადამიანს უმართლებს, ა იმის ჩამდენი შენ ხო არ ხარ ის ასაციდეს?
0: რა თქმა უნდა,
1: და არ უნდა, მე არ უნდა იმას გიქნას, მაშინ არ უნდა გეწყინოს, იმიტომ რომ შენ ჩაიდინე ეს ისა აფერისტობა, ის მლიქველობა, იქ ფეხის დადება რაღაცა, ეს რაღაცები შენ არ შეგიძლია, რომ ვიღაცა სიტყვაზე შემოვა ხო და ვიღაცა შენთვის აი ღმერთის მაგივრად ვიღაცა ტიპი რო გაიჩიტება, ვიღაცა ან პოლიტიკოსი ან რავი დირექტორია, რა ვიცი ვინც იქნება, ანუ არ ახარ შენ ეგეთი, ხო? ეგეთი რაღაცა და არც უნდა იყოს მამაო რა. მე თავი შეგეზიზღევა მამაო, იცი რა, შეიძლება ყველაფერი კონდეს და სახში მოხვიდე და ერთი რაღაცა წაიკითხო შენზე, ან ერთი ადამიანი შეგხვდეს და გითხრას რომ რას დაემსგავსა? თუნდაც ღმერთიც ხო ხშირად გეუნება, მამა.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი.
1: რამდენჯერ გეუნება, შეიძლება თავს ხუჭავთ, მაგრამ რამდენჯერ უთქვამს ღმერთს, ეს ასაქციელია. ხო, ხო, აი, ხო,

0: ხო ხდებით მამო, ეხა ეგეთ ადამიანის დია.
1: იცი რა, ეხა საბოლოო ჯამში გიორგი ჩვენი ცხოვრება რა არის ეს კაცობის გამოცდა. ეგე რა შეესაბამება. ეხა ბევრჯერ მითქვამს, აი ეხა მე მაცვია კაბა ხო? ეს არაფერი არ არის. პირდაპირ ვამბობ რა. იმის მიღმა მე ჩავაბარებ თუ არა კაცობის გამოცდას, აი ეს არის მთავარი. ეხა უცოდველი არავინ არ არის. უშეცნობო არავინ არ არის. პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ არის კრიტიკული სიტუაციები, როდესაც კაცობის გამოცდა უნდა ჩააბარო. აი პირდაპირ ვამბობ რა. და ჩემი დაკვირვებით ამას ბევრი ვერ ახერხებს. როგორც ერში, ისე ბერში. კიდევ ვამბობ რა. აი როგორ გითხა არ შემიძლია ამ დროს ფარისეულობა. ბევრი ამას ვერ ახერხებს. ზოგიერთი ახერხებს. აი ეს ადამიანები არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მიმზიდველები, მართალი რომ თქვა.
0: ცირეთ რჩეული, როგორ არის?
1: მრავალ არის ჩინებული, ცირეთ რჩეული, ხო, აი ესე წარმოიდგინე, აი ცოტა ახერხებს, ეხა ეს მაგალითს აქ რამდენჯერ გავაჟღერე ხა. რამდენი მინისტრი, რამდენი ბობოლა, რამდენი დიდარი, არავის არ ახსოვს და ახსოვს ვინ? ექვთიმე თაყაიშვილი, ხო, წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. საიდან ახსოვს? იმიტომ რომ კაცობის გამოცდა ჩააბარა წარმოიდგინეში. კაცობის. ჩემ ბავშვობაში იყო კიდე ესეთ ფორემოსო ილიშვილი იტალიაში. თავი გაწირა რა იქ პარტიზანულ იმაში იყო გუნჩი ასე ვთქვათ იტალიაში და მოკლედ აი ამ მეტაურის მაგვრად გავიდა და დახვიდეს.
0: როგორც ფერაძე.
1: ხო, როგორც გრიგოლ ფერაძე, ხო. საიდან მახსოვს მე? იმიტომ რომ აი ესეთი კაცური დიდი გამოცდა ჩააბარა. ეხა ბევრი გამოცდა არის, რომელსაც ხალხი არ უყურებს, გაიგე, მაგრამ ღმერთი უყურებს. ბერი ვინც ზემო თავიდა, ეხა ჩემი დაკვირვებით კომპრომისზე საკმარზე დიდ რაღაცაზე წავიდა. ბევრი, მე ესე ვიტყვი.
0: თამამო დროებითი მე არ მინახავს ჯერ რა ის რაღაცა მუდმივი იყოს.
1: არა, დროებითი ახლა ის რა შერჩენია და საბოლოო ჯამში ახლა ყოველს დიდი რაც არის ეს სახელი, ხო? რუსებს თვალსაჩინო კარგი გამოთქვა აქ რა. ამბობე რა, რომ აი მკაცმო ნეკროლოგი გაიფუჭა წარმოიდგინეში. ანუ უკვე ეხა ესე თემებს ვახებით, რომ შეიძლება ევრისთვის არ იყოს ეს თვალსაჩინო მოსასმენი, მაგრამ ცხოვრება.
0: ცხოვრების ეულად თამო, ვიცით რატო. რაღაცა აი გუძმა ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოს შეიძლება რომ ყველა კარგად იყოს, ყველა უნდა იყოს მეგობრულო და რაღაც 1 2 3 ჭანჭიკები არის, რომელიც აფუჭებს თელ მანქანას. და ძალიან ცუდია, მამო, რატო აი შედალოცილო შენ, რატო უნდა ხო შეიძლება რომ ყველა ვიყოთ კარგი ნებისმიერ სფეროში?
1: შეიძლება რომ

0: ხუთი ადამიანი გარბის, ხო? საქართველოსთან ახალგაზრდების სადღაც ნომერი პირველი ამოცანა დღეს რა არის, რომ საზღურგარეთ გაიქცეს. წარმოიდგინე.
1: ხო, ნომერი.
0: ამდას ეკონომიურად უჭირს რა. ამდენი არის ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და ამ ხელა ისინი
1: ექიმს ვერ ნახავ.
0: დაბკოლებებია რა. აი რა, აი რა გახდა რა ეს ქვეყანა. წარმოიდგინეში რა. და უყურებ აი ამ შეომდგარ სახელმწიფოს. ნუ ხა თლად ეგრეც არ მინდა გადავამლაშო და რაღაც რაღაცების კუთხე წინ წავიციეთ. მე ესე ვიტყოდი და
2: თვითონ ადამიანების კუთხით ვერ წავიციეთ წინ იმ ხრივ, რომ სიტყვაზე აი ეს გაჭირებული როგორ უნდა გადარდებდეს შენს გვერდით რო დადის, ხო?
0: აი უკვე ადამიანი ისე მოიმართა რა, ხო ჩვენი ეპოქა ხორითი გამოირჩევა გაეგოისტებით, ხო? სხვისი ჭირი ღობე ჭირი, ხო? ეს პატრიოტული მომენტიც ხო ძალიან დაქვეითებულია, ვიღაც ვიღაცება იმუშავეს და რომაც მოიტანა ეს არა, ფაქტიურად ხო ადამიანი ფსიქოლოგიური პროტეზი ძალიან შეცვლილია. საკუთარი მეს მიმართულებით, ხო? ეს ხო რეალობა გვაწყობს, არ გვაწყობს ეგრეა, ხო? ასე რომ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, მე ესე ვიტყოდი და გულახდილად რომ გითხრა, აი ჩემთან რომ მოდიან ხოლმე. ამდენს აწუხებს არა ქვეყნის ბედიღბალი. იცი რას ვეუბნები? ვეუბნები, რომ ბევრი ამაზე არ ფიქრობს. იმიტომ რომ იმდენ პრობლემას აღმოაჩენს. იმდენი კეთილმოუწყებელი სფეროა, რომ ამაზე როი ფიქროს, არა წავა სასარგებლოებისკენ. ამიტომაც ვეუბნები, რომ გაჩერდი. არ გინდა ყველა თემა რომელიც დამსკვნელი დამძაბავი ხდება იმ თემაზე მეტი ფიქრი არ არის საჭირო. მივენდოთ ღმერთს. ესეც ჩვენ და სასიკეთოთ არის, იმიტომ რომ
2: აი მაგიტომ არის.
0: ადამიანებზე კი არ უნდა დაამყარო იმედი არამედ ღმერთს.
2: აი ზუსტად. ზუსტად. აი ეს მაგიტომ ხდება
0: მამა. ეს მაგიტომ ხდება რა, უფას ჩაეჭიდო, უფლის იმედი იქონია, თუმცა
2: რეალურად საცხონებელი
0: იქამდეს კიდე რომ ღმერთზე დაამყარო იმედი. იქამდეს რა ცოტა მეტის. ეგრეშეს.
2: ვერ დაიტევს ბევრი.
0: ვერ დაიტევს ბევრი ხო. ამას ბევრი ვერ გააცნობიერებს, ამ დასკვნას ბევრი ვერ გააკეთებს. არცუ ცოტა გაბოროტდება, არცუ ცოტა შური იქნება, არცუ ცოტა წყენა იქნება, ეხა რაც თქვი რომ აი აი მე რაღაცები ვიკადრე, არ ვიკადრე და წყენა შემოდის. ადამიანები ვართ. კი ჩააბარე ღირსების გამოცდა, მაგრამ იქ აუცილებლად ეს ბრძოლების დაგეწყება, მე ესე ვიტყოდი.
2: ხო, რა თქმა უნდა, მამა. მაგრამ რაღაც არის, მამა, რაღაც უნდა დათქვა, რომ აი ეს არის შენთვის, აი გადაულახავი და ამას არ გადახვალ. სიტყვაზე და არ უნდა გადახვიდე, რაღაცა წითელი ხაზები, აი რომელიც არ უნდა იკადრო, მამა, არაფრის გამო, იმიტომ რომ არაფერი იმის გამო, რაც მუდმივი არ არის. და მუდმივი მარტო მამა ზეცაა და ცხონება. და ამის გამო არ მე ესე ვფიქრობ, მამა, რაღაცა არ ვიცი ხა რამდენად ხ შეიძლება ვიღაცის ადამიან შეშურდეს, ხო? ჯერ თვითონ შური ძალიან ცუდი რაღაცაა, მაგრამ შერისიც გშურს ისეთი ხო ვერ იქნები ვერასდროს, ვისიც გშურს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ნუ ეს
2: ანუ არ უნდა იყო და მაშინ ისეთი გახდი და შენც იზა მაგას, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ როგორ უნდა იყო ეგეთი, მამა? ხო, მე შეიძლება თავს ვერ აპატიო, მამა, წარმოიდგინე.
0: რა თქმა უნდა, თავს ვერ აპატიებ, ხალხი არ გაპატიებს. რაც გითხარი, ნეკროლოგს გაიფუჭებს. ყველას დიდი მაინც არის სახელი, ხო? აკურატ. სახელით უნდა წახვიდე, ხო? ალბათ მომავალი თაობები ამ კუთხითაც უნდა აუზარდო ჩვენ, რომ გავოცნობიეროთ, რომ მერტის წინაშე, კაცობრიობის წინაშე, შენი თავის წინაშეა რა. სახელით უნდა წახვიდე რა, პატივისცემა არ უნდა დაიკარგოს შენი, მე ესე ვიტყოდი. ნუ ახლა უფალთან ყველა მიდის, ავაზაკი ცხონდა პირველი, ხო? წარმოიდგინე შენ. იმდენად დიდია ღვთაებრივი სამყარო, რომ იქ ცხონება ამაზეც არ გადის. მოინანიებ და უფალი ყოველთვის მიგიღებს. თითოეული ადამიანის ცხოვრება რა რამდენჯერაც არ უნდა შეცდომოდეს.

0: აუ შეცოდო გრძნობ ღმერთი თითქოს გშორდება მოინანიებ და მე ისევ გიბრუნდება რა შენსკენ პირისპირ დგება არა ყოლასეს გაცდა გვაქვს ხო მაგრამ არის კიდე რაღაც კაცური საზომები
1: ნო კიდე რა სიტყვი აი ცია მე რა მინდა იცით თუ ძირთათ მამა აი ამ გადაცემით ის მინდა რომ ვიღაც ბევრს არ გაგიმართლებთ და აი ამ ადამიანებს მინდა რომ სიტყვაზე ისეთ რომ თავისუფლებას აი ხა ძალიან ბევრი პატიმარი არის და იმ პატიმრობაში შეიძლება უფრო თავისუფალი იყოთ ვიდრე ვინც სიტყვაზე დაგაჭერინათ ის წარმოიდგინეთ ადღეშია ხო აი ის ვინ არის პატიმარი თქვენ ხართ თუ ის სიტყვაზე ვამობ ხა ლოგიკურად უბრალოდ თუ დაფიქრდეთ ხო ვინც გაგიმეტათ ვინც რაღაცა ის არამარტო პატიმარს ისე ვამობ რა უხეშად რა ანუ ტყვეობაში სინამდვილეში ის ადამიანი არის ვინც შენ აი ამისთვის გაგიმეტ წარმოიდგინეთ აი ეს ყოველთვის იცოდეთ ხოლმე რა რომ შეიძლება ვიღაცა გეგონია შე რო თავისუფალია და თავისუფლებას ამ ქვეყნად ისე არავინ არ მოგცემს რა ისე არავინ არაფერს არ გაგიკეთებს რა ამის უკან დგას მთელი საკრუბა ის აი ეკლესია იმიტომ მიყვარს რომ ეკლესია შეიძლება ღმერთი გიკეთებს ისე ყველაფერს აი რო არ იმსახურებ მაგრამ დანჩენი სხვაგან იმას უნდა იმსახურებ და რაც მათ სურს და რა ვიცი ხა მათ რესურს ეგრე როგორ უნდა მოიქცეს სიტყვაზე მე აი იხი ხელა ხალხი მინახია მამო ხანდახან აი ვიღაცა დედის წინაშე დაჩოქილი არაფერს არ წარმოადგენს მეთქი ეს სახში როგორ მიდის ან ამის ადგილზე სადღაც როგორც კაცისას ხო სამენ მაგრამ უცოთ აი მინახია აი მაგალითად ვიღაცა აი რაღაც ვიტყვი სიტყვაზე მინისტრის მოადგილე როცა მისი მინისტრი მოდის რა დიქცევა ხოლმე რა და მეთქი აი ამ ორ წუთს მეკი ხოჯობია რომ ისე აი ეს როგორ უნდა ინატრო ხა ვიღაცა ხო ნატროს აუ ღმერთო ამას გავმართლა და მე ვიყო რა პარლამენტარიან თანამდებობის პირდა ანუ იმას ისეთების გავლა უწევს და თავის თავზე გადავლა რომ რა ვიცი ამას არ გისურვებთ არავის მამო აი ესე დაპატარებული მინახია ტიპები მამო
0: ეს
1: თუ აი და დამინახოს და თავს უწევ ხო იცით რა ის უფროსი მო
0: ეს სამწუხარო ცხოვრება იმ ხარეს გაჩვენებს რომელიც ჩვენთვის მიმზიდველი არ არის და ადამიანის არსება საგვარესად დაბიოთ წარმოადგენს მე ესე ვიტყოდი რა თვითონ ახლა ცხოვრებაც ისე მოწყობილი რო აქ ჩემი დაკვირვებით ეს სოფელი ბოროცას დადგას ბევრჯერ გამეორებია
1: ბატონო
0: არ იცი ხა ადრე იყო ესეთი კანონზომიერება რომ საბჭოთა კავშირის დროს კომუნისტური პარტიის წევრი უნდა გახსო გამხდარიყო რომ კარიერა გაიკეთებინ ჩემი დაკვირვებაც ეხლაც იგივე დარჩა უბრალოდ ჩუმად ეხა განცხადებას კი არ წერ ადამიანი რა თქმა უნდა მე მიდის პატრავლობის მომენტი ეს ყველაფერი. ნუ ცხოვრება ეხა პათეტიკას ხო მიუყვებით არა ეს არის. რაც არი არის, მაგრამ კიდევ მეორე თავი მაიც ის არის, რომ ერთთან ჩავაბარდ გამოცდა.
1: ხო.
0: და წარმოვიდგინოთ რომ უფალი გვიყურებს.
1: აბა რა.
0: და ამიტომ პატხალებაზე არ უნდა დახურდავდე, ამიტომაც ფუზე არ უნდა დახურდავდე, პატრიზე უნდა დახურდავდე, იმიტომ რომ ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი ჩემთვის ვინ არის? გიორგი მაიც ხა აქ, ადრე მგონი აღნიშნე. ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი ჩემთვის არის ბერი. ოღონდ როგორი ბერი იცი? რომელიც წავიდა და თავის მიწურში. იმას არაფერი არა აქვს, არც ქონება არა აქვს იქ, ერთი მაგიდა აქვს, ერთი საწოლი აქვს, ერთი თარო აქვს. ციგნები გაიგერაშია საქმე რომელიც პატებს გაურბის აი რა ვთქვი მამაპაისი ამბობდა ყველაზე დიდი მტერი ჩემთვის სახელია რატო იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გააცნობიერა რომ ეს სამყარო შექმნა ღმერთმა და თავი არის რომ მისთვის სათნო ვიყოვნე მისი კანონებით ვიცხოვრო და მისი კანონები რა არის რომ ის კი არ არის რომ პატები ის კი არა რომ ფული მოაგროვო, ის კი არა რომ ხელისუფლებაში მოვიდე თქო. არა, რო ვიღაცა ხელისუფალიც უნდა იყოს, ეხლა საერთოდ ეგრე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, ეს კიდეცა კი, ეგ კიდეცა.
0: ხო, აბა ეხლა ქაოსი ხო არ იქნება ქვეყანაზე, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი, როდესაც აი
1: მისტრაფებმა
0: უღირსიგზებით რომ მიდიან, თორე ვიღაც როგორ არ უნდა იყოს.
1: კი ბატონო. არა, მაგალითად გეთახმები და ბევრი ღირსეული ადამიანი არის.
0: რა უნდა იყოს, ხო, მაგრამ ვიღაცა მიხვდა, გაიგე, რომ აი ამ ქვეყანაში რაც არის წარმართველი, რომ შენ წინ წაიწიო, ის უფლისის არის მიუღებელი. და მოდი ისე ვიცხოვრობ რა, ღმერთვისთვის სათნოთ რაც იქნება. და ამ ქვეყნიური სიბზნე, როგორ წერილში, წმინდა წერილში ვკითხულობთ, გუნორებად ჩათვალა ღმერთმა წარმოიდგინეში. აი პირდაპირ წერია, ხო? ხო და ამიტომაც აი თითქოს პარადოქსია რა. ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი. სულ სხვა მიმართულები წავა რა და კაცი რომ გაიაზროს, მაგრამ აი მე წავედი ამ მიმართულებით, რომ ყველაზე პრაქტიკული, რომელიც წაადგება მის მეს, არის ეს, რომელიც მიყვდა, რომ ღმერთი არსებობს, ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო და მოდი რა ყველაფერს გავიღებ იმისთვის, რომ მისთვის სათნო გავხდე. ამაზე დიდი პრაქტიციზმი რა უნდა იყოს. რო წარვდგებით უფლის წინაშე, აი რას ვთქვი რა, იმით ვიტრაბახებ ჩვენ, თანამდებობა გვეჭირა, ან ქვეყნებში ვიმოგზაურეთ, ან ფული დავაგროვეთ, თუ სულ სხვა რაღაცით არა, იქ ჩვენი კაცობა შეფასდება ხოლმე, ესე ვიტყოდი. თუმცა კიდევ მეორე ფეხა არ მინდა რომ ის ხაზი გავატარო, სულ მეორე სხვი შენი მე რა არის, ეს არის სიღრმეში რომ შედიხარ ეკლესიის ცხოვრების, ეს არის შენი ცოდვილობის შეგრძნება, წარმოიდგინე. შენი არარეობის შეგრძნება, შენი სისუსტის, შენი უმწეობის, ის რომ ყველა ნაკლოვანება მოცემულია. და დღეს წავიკითხე კიდე ეს საოცარი რამ, რომ წმინდა იოსებ ვადოპედელი თანამედროვე წმინდანი ეს ამბობდა თურმე, რომ მადლი რას აკეთებსო. აი სინათლე რო შემოდის სი რომ არის გარეთ, აი ხო მტრის უმცირეს ნაწილაკებსაც ხედავ.
1: ხო.
0: აი მადლი რომ შემოანათებსო შენ გულში ვარა, ყველა თითქმის ცოდვისმიერ მოძრაობასო ამჩნევო საკუთარ მეში. წარმოიდგინე რა. რა საოცარი რამ არის და ბევრჯერ აღმინიშნავს ეს რა, იმიტომაც არის რომ წმინდანები აღნიშნავდნენ რომ უკანასკნელი ადამიანი ვარ, რომ ის ხალხი რომელიც ყველაზე მეტად აკონტროლებდა თავს სულიერი კუთხით. მე ესე ვიტყოდი. არის ეს მომენტიც, მაგრამ არის კიდევ მეორედ ის მომენტი, როდესაც კაცი ხვდება, რომ ყველაზე მთავარი მაინც არის ეს უფალთან ურთიერთობის დალაგება, მისკენ ნაბიჯების გადადგმა და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ლოგიკა ბევრთან არის გამოკვეთილი, ეხა რასაც მე ვლაპარაკობ, თუ 21 საუკუნეში უფრო და უფრო სულ სხვა რაღაცები შემოდის.
1: გიტაცებს ხო? აქაური ამ
0: აქაური პატივი, ეგოიზმი, რაც თქვი, ფული, ყველაფერი სადღაც რამდენს უთქოს ფულზე დავიდაო. წარმოიდგინე. ანგარებაზე წავიდა. ვინც გაწყობს იმასთან კარგად ახარ და ვინც არ გჭირდება, ის ეხა კარგად იყავი რა, ეხა მოვიკლავ შენთვის თავს. ცხოვრობ არსასიამოვნო თემებზე გვიწევ საუბარი, მაგრამ ვთლის
1: ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო იცი, ზოგჯერ თქმაშჯობს არა თქმასა.
0: ზოგჯერ თქმითაც.
1: ხადა. რა ვიცი, მაინც მომო რა არის იცით, რომ მაინც ჩვენი ერი მაინც ძალიან მაგარია რა. ძალიან მაგარია, რომ ამ ყველაფერს დანახვა შეუძლია, იმიტომ რომ უნიჭიერესი ერი ყავს მომო რა. სხვადასხვა არის იცი, ნიც მომო მიმართულება თუ მიეცი, სიბოროტეშიც ძალიან ნიჭიერი ხარ და სიკარგეშიც, აი როგორც, აი ამიტომ არის რომ უნდა განსაზღვრო რა. აუცილებლად ეხა აი ადამიანს ცუდის ჩადენა თუ მოუნდა, აი ზუსტად ვიცი რომ აი საქართველოსში დაბადებული ადამიანმა რომ მოინდომოს ალბათ ყველა საჯობებს კონებით. ამ ცუჩიც და ამ კარგშიც რა და მეთმა ქნას რომ აი იცით რატო ამ ყველაფერს რატო ლაპარაკობთ, იცით რომ მეორე ადამიანი იყოს ჩვენთან გულსახები, რომ აი შენ მეორე ადამიანის ტკივილი ჩენი ტკივილი იყოს, იმიტომ ჩვენ ამისთვის გავჭდით, რომ არავინ არ უნდა ვიყოთ ერთმანეთსაც უცხო. რაღაც კასტა არის, შეიძლება რაღაცა არ არის ის, რა ქვია, ცუდად და დანარჩენი ცუდად არის და როგორ შეიძლება აი ვიღაცა, აი ჩვენ ხო ერთი ოჯახი ვართ, როგორ შეიძლება აი სინამდვილეში ვართ, აი ღვთის ერთი ოჯახი ვართ ღმერთისთვის, ხო? როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებში, მაგალითად, აი მე და мама დავითი ჭამდეთ, კარგად ვიყოთ და ვიღაცა ჩვენი ორი ოჯახის წევრი იქით იჯდნენ და მშივრები იყვნენ. აი, ხო არ არის მიღებული. აი, ესე უნდა იყოს. ღმერთის გეგმა არის ის, რომ აი ვიყოთ ერთი ოჯახი. და ჩვენთან როგორი სიტუაცია, ვიღაცა ორი კაცი ნაკვები არის და ვიღაცა 22 მშიერი არის და ვიღაცა ორი კაცის ხელშია ყველაფერი, ვიღაცა 22 კაცი საერთოდ არ წარმოადგენს და ეს არ არის სწორი. მიხვდით, აი ღვთისმშობლეს ეს არ დაუგეგმია, ქმამო. ღვთისმშობლის წირხეთ ქვეყანაში ვარ და მეტი სიყვარული, მეტი უბრალოდ შე რო ჭამ, შეიძლება ხო მე არ მეყოს, მაგრამ კითხე მაინც რომ აი რაღაცა იქნება, რაღაცნაირად ჩემო, რაღაცნაირად ადამიანი მარტო გწნოს მამაო თავს რა.
0: ო, ну საერთოდ ეს ისეთი პრობლემა იმერ აიროცა საუბრობთ არა, აი სხვადასხვა დონეზე ზოგჯერ მიჩდება სურვილი განვიხილო, აი მარტო გზნობ თავს, აი სწორად დასვი საკითხი, რომ რო ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან არა, ну ერთ-ერთი რას მეუბნებია, რომ იქ უფრო დაცული ვარ, ადამიანის უფლებები უფრო დაცულია იქ, უფრო მატერიალურად, ასე ვთქვათ, შედარებით უზრუნველად გვზნობ თავს და ასე და ასე შემდეგ და აქ ვარ დაუცველი. პირდაპირ უნდა ითქვას რა, ხა ვაჟღერებ იმას, რაც მომისმენია. ანუ აქ მარტო გვზნობ თავს მიტოვებულად, მე ესე ვიტყოდი. მაგრამ ეს რო გამიხილოთ ერულ დონეზე, მაგრამ რო უფრო მაღალ დონეზე გამიხილოთ, ადამიანი ხო მაინც მარტო სულია რა. ფინალი რა არის ჩვენ? სადაც არ უნდა იყო, ამერიკაში, გერმანიაში თუ საქართველოში, მაინც ხარ მარტო ხო და ფინალი რა არის? ჩები შენ და ღმერთი ხო?
1: კი ბატონო.
0: ადრე თუ გვია ხო, როდესაც იმ ქვეყნად წასვლის წუთები დგება ხო, აღარავინ აღარ არის შენ გარშემო არა. გასაგებია შეიძლება ახლობლები დაქფოფინებენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ფინალი რა არის? მარტო ხარ. ანუ სხვა დონეზე უკვე არა ადამიანი მარტო. მაგრამ ერულ დონეზე თუ ჩამოვედით არა რაღაცა კუთხით, ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ ადამიანი არ იყოს მარტო, არ იყოს დაუცველი, ხო, არ იგზნოს, გაიგე და აქ ხო საერთოდ გულახდილად რო თქვა, აი ბოლო ხანებში აღნიშნე, რომ ჩვენ ხო 35 წელი, აი რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ვართ სულ სტრესში ქართველები. ჯერო დავიდანებო რუსეთთან ორი ომი გადავიდანე, წარმოიდგინეში. მერე რამდენი გაჭირება არა?
1: შიდაომები мамо.
0: შიდაომები, რამდენი გაჭირება, დაუცველობა მატერიალური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით და ასე და ასე შემდეგ. ჩემი ერთ-ერთი ასნობი მეუბნებოდა, რომ ერთ-ერთ ჩამოვიდნენო აქო. კონი ფსიქოლოგებიო თქვესო, რომ თქვენ ხართო მუდმივ სტრესში. ხო და აქ რო შვეიცარიელი იყოს ან ფრანგი, ალბათ ქვეყნის როლას დაიწყებთ.
1: კი ბატონო,
0: წარმოიდგინეში. ასე რომ კიდე კარგად თავართ, მე ესე ვიტყოდი. თუმცა აი ამან მაინც ძალიან ცუდი დაღი დაგვასვა. გვავიღოთ ეხა რაზეც מחულდება ყურადღება სოციალურ ქსელებში, როგორი აგრესია მოდის, როგორ ერთმანეთს ლანძღავენ და ზიზღი, აგრესია, რაღაც არის წარმოუდგენელი სიტყვები 20 წლის წინ, ამას ვერც კი გაიაზრებდი, რომ შეიძლება ესეთი დრო დამდგარიყო, ხო? შური, nepotizmi, რა ვიცი რა, ქაჯობისგან არ არის მიდრეკილი ადამიანი არა. ეს აღნიშნავდი, მაგრამ მეორე სხვა რა. ის რა ჩვენ გამოვიარეთ არა? კიდე კარგად თავართ, მე ესე ვიტყოდი. ერული ლოგიკით, ფსიქოლოგიური კანონებით რომ იყოს და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ისე აღნიშნავ, რომ ჩვენ ერის ადგილას რო სხვა ყოფილიყო, ალბათ ვერ გადაიტანდა და უფრო არეს შედეგი მოიცემოდა. თუმცა ეს ცუდი შედეგიც ჩვენ გულს გიკლავს. მე ვიტყოდი. მაგრამ ნუ არ არის ცუდი კარგის გარეშე, ესეც უფლის დაშვებით ხდება და
1: მე მომწოს მაინც მამაო რა ესე აი ისე არის ხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერი როცა ვარ შეწუხებულიო ხო იცით ანუ ქართველი ადამიანი და საერთოდ ადამიანის ფსიქიკაა რომ ამ სიამეში და ამ სიამ ტკბილობაში მამაო შეიძლება ღმერთი დაკარგო მამაო და როცა შეწუხებული ხარ უფრო გახსოვს ღმერთს ხარ მიჯაჭული აი ხა ჩვენ ან თქვენ ან ვიღაცა ნებისმიერ საიხა იქით მიღმა ვინც გვიყურებთ ვინც არ მოგწონთ იმათ ღმერთი რამ დაავიწყათ როგორ ფიქრობთ დასვით აბაკითხო იმან დაავიწყა იმ სიამ ტკბილობამ რაც შენ გინდა შეიძლება ან შენ არ მოგწონს ხო სიტყვაზე და ანუ რაღაცნაირად მამო ეს რო შენ მოგეცეს შენც ვერ აიტა შენც არ ხარ იმაზე кай ბიჭი რა რო თქვათ ესე რა უხეშად იმიტომ რომ ღმერთმა იცის და კიდე ღვთის დანდობა მამაო რომ ეს შენ არ მოგეცა, იმიტომ შეიძლება იმაზე ველური იყო.
0: კი, აი დღეს აღნიშნე უკვე რომ აი სხვადასხვა დონეზე გინდება ხოლმე განხილვა რაღაც პრობლემის. მე ადრე მოუყევი ამ გადაცემაში, ერთხელ მონასტერში წავედით და ბელგიელი ქართველი მიჭდა საჭესთან, ხო და საინტერესო რაღაცა მოყვა, რომ იქო ბელგიაშიო ტაძრები არის დაკეტილიო. Ну, ალბათ არა მართმედელი ხო, რომ მოხცებული ხალხი თუ გახსნისო რა საღამოთიო და ასე. რატო? იმიტომ რომ იქ ღმერთი არ ჭირდება თუ რაღაცა პრობლემაა.
1: ყველაფერს თავრობა უკვე.
0: თავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციები და როგორ მენიჩნა იცი რა, ეხა რაც თქვია რა. ხო, მოუთქვავთ ერული წუხილია, რომ აი ვერ შედგა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ სხვა დონეზე რო გადადიხარ, უკვე კიდევ მეორებ, ხვდები რომ ესეც უფლის დაშვებაა, ხო, იმიტომ რომ რაც თქვი რა, როცა შეწუხებული ხარ, მაშინ ეჭიდები, ხო, ღმერთსა რა. ანუ როცა განსასწრებია, როცა უპატრონოდ ხარ.
1: აბა,
0: მაშინ უფალი შენთან როგორ ცენტრალურ შეიძლება ადგილს იკავებს, ეგ რა შეიძლება საქმე და შენ თუ უზრუნველყოფილი ხარ, იქ ღმერთი გავიწყდება. ხო. ასე რომ ყველგან უნდა დავინახოთ უკლის მარჯვენა და წყალო.
1: დიდი მადლობა, უბრალოდ სიმადლობა, იმიტომ ყავს საქართველოსში არის ყველაზე მაგარი ხალხი ცხოვრობს საქართველოსში, იმიტომ რომ აი ესეთი ადამიანები დღე მორწმუნეები რომ ხდებით ხოლმე ეკლესიაში, აი მაშინ ხდები საქართველო რა დიდია, რა აი თქვენ ხართ საქართველო და დიდი მადლობა, რა ის სასწაული ხალხი არიან, აი ბოლო ხანდახან ამოიღებენ ხოლმე მამა ბოლო რაღაცა კანფეტია რაღაცა უდეს და აი ზუსტად ვიცი რომ თვითონა ძალიან მაგრა უნდათ, ხო წარმოგიდგენ ჩანთაში რო უდეს ადამიანს და გიორგი და მოუციათ ხა აი თქვენ აი ეგ არის საქართველო და დიდი მადლობა ამისათვის რომ ხართ ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და ჩვენ ერთმანეთის თანადგომა გადაგვაჩნდეს ამ ყველაფერს იმიტომ ლაპარაკობ რომ აი თანადგომა მინდა იყოს იგივე მთელ სამყაროში საქართველოში მით უმეტეს როგორიც არის ჩვენთან აი შიგნით აი მორწმუნეებში ძალიან ბევრ ადამიანში რა ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს მადლობა მამო
0: და ისის
1: უღრმესი მადლობა რომ ხართ მამო პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და იმ ადამიანებს ვისაც პრობლემა გაქვთ რაღაცა ყველა ერთმანეთი მოიხსენიოთ აი მოსახსენების ჩაწერეთ ხოლმე ვისაც დღეს რამე უჭირს ან რაღაცა ყველა მოიხსენიება იმ შემთხვევაში კონკრეტული სახელის რო არ იყოს და მეც მომიხსენია თუ შეგიძლია ხოლმე ეს გადაცემა კვირას გავა საღამოს უღრმესი მადლობა მამა დავით ციცქიშვილის მობრძანებისთვის აუცილებლად კიდე მოგიწევთ მამა ძალიან მალე თან და უღრმესი მადლობას მოგახსენებთ რომ ხართ და თქვენ არაჩვეულებრივი ოჯახის გულით მოვიკითხავ და ყველა სასულიერობის ბედნიერებას გისურვებთ მართლა ბევრი გმირები ხართ, ბევრი ადამიანი და მადლობას გიხდით ამისათვის, რომ ესე ტვირთული საქართველოსი ამდენი ადამიანის ტკივილს და ბეც და ძალიან რთული ეპოქა გერბოთ და ღმერთმა გაგაძლებინოთ ამ ყველაფერზე. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით მე კი გახდით გიორგი დარასელია, სამშაბათ საღამოს 8:30-ისათვის დაგიბრუნდებით დროებით.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26. 511-23-85-87.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის 800,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14,700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21,000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150,000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხვათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს

0: 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან სუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონო ანას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები თავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, რომ საუბარი იმედის მომცემი აღმოჩნდა და პრემიერთან დეტალურად განიხილეს მედიკამენტის ეფექტურობა. დაიგეგმა სამომავლო შეხვედრაც. მშობლები ვარაუდობენ, რომ მაქსიმუმ ორ დღეში ირაკლი კობახიძესთან უკვე ახალი მედიკამენტის შემოტანის გზებზე იმსჯელებენ.
3: მქონდა პირველი შეხვედრა, სადაც გავცვალეთ კიდევ ერთხელ მოსაზრეები, ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ ახლოს მომავალში, მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ ზეგდილისთვის შედგება. იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთობლივი გადაწყვეტა გამოიძებნება ამ საკითხისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან გრძნობიარე საკითხია და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვების ინტერესებიდან.
4: პოზიტიურად ვთქვათ, განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი, ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმ ზეგ ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული, ბუნებრივია ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვარ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. ნებრივია პრობლემის გადაჭრის, ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის კომუნიკაცია. შესაბამისად, შედგა ეს კომუნიკაცია, გაგრძელდება ეს სამუშაო ფორმატი და დარწმუნებული ვარ მშობლები, რომ მაქსიმალურად უახლოეს პერიოდში იქნება ჩვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიღებული.
2: თბილისის საზაფხულო ბაღებში ახსაზრდელების რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე ახსაზრდელი ჩაირიცხება. რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. არსებული ინფორმაციით, პროექტით სარგებლობა შეეძლო ლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ახსაზრდელებს, მათ შორის მათაცვით სექტემბერში ამთავრებს ბაღს და სკოლაში მიდის. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე.
4: წელს თბილისში 54 საზაფხულო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე ახსაზრდელი ჩაირიცხება. საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რეგისტრაცია დაიწყება 8 ივნის 10 საათიდან და გაგრძელდება 21 ივნისის ჩათვლით. პროექტით სარგებლობა შეიძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ახსაზრდელებს. და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან.
2: საბერძნეთმა უკრაინას ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გამოუცხადა კუნძულ ლევკასთან აღმოჩენილი დრონის გამო. ინფორმაციას ბერძნული მედია აღწერს. ბერძნული მხარე ირწმუნება, რომ დრონი, რომელზეც ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო მიმაგრებული, უკრაინული იყო. როგორც ბერძნული მედია იუწყება ბერძენის სამართალდამცველების მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ დრონი უკრაინულია. გამოძიების შედეგები საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მის უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სივიგას 27 მაისს ლიმასოლში გამართულ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე გააცნო. ცნობისთვის, საბერძნეთის სანაპირო

გაზრდის ვადებზე აქტიურად მუშაობს. ევროკავშირი სომხეთისთვის ფინანსური და ეკონომიკური დახმარების გაზრდის გზებზე აქტიურად მუშაობს. კოსმა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული პროდუქტიული საუბრის შემდეგ ქვეყანას რუსეთის მხრიდან არსებული ეკონომიკური ზეწოლის ფონზე სრული სოლიდარობა გამოუცხადა. ევროკომისარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სავაჭრო და ენერგეტიკული კავშირების გაძლიერების პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება. აღნიშნული ინიციატივა სომხეთს უშუალო მეზობლებთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავებასა და ალტერნატიული პარტნიორული კავშირების დამყარებაში რეალურად დაეხმარება. ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ისინი ამას დათანხმდნენ. შეუძლიათ, რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც დათანხმდნენ, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ირანი დიდებული წარმატებაა. ნახოთ, რა მოხდება. შეთანხმებაზე მუშაობთ და თუ გამოვა, ეს შესანიშნავი იქნება. თუ არ გამოვა, ამასაც არ აუშავს. მაშინ ამას სხვა გზით გავაკეთებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონ ოთარ.
1: მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით ტელემაყურებლებს.
0: მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებლებს კი შეგახსენებთ, რომ ტელეეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 557-58-98 დასვათ შეკითხვები ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში და ამავდროულად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგუზიაროთ უბრალოდ. ბატონო ოთარ, მოკლედ დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მეთვლი საქართველოში. პრემიერმა როგორც იქნა ინება და შეხვდა დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს. პირველ რიგში ახლა მე რა მაშფოთებს ამაში, რომ აუცილებელი იყო ასეთი უკიდურესი ზომები, ამდენი ხნის გაჭირვება, ასეთი უბედურება, რაც ამ მშობლებმა გადაიტანეს, რა ტანჯვა ხო ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი დღე და კვირა უკვე ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალყურს, მიტოვებული სავატყოფი ბავშვები და მოკლედ უკანასკნელი ძალებით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ რამენაირად ხელისუფლებას მათთვის ყურადღება მიაქცია და როგორც იქნა მიაქცია დღეს ბატონმა პრემიერმა. პირველი ახლა რაც მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ზოგადად ხელისუფლების მიდგომა, არამხოლოდ პრემიერის, ზოგადად ხელისუფლების გნებათ იგივე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, რომ მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეხვდნენ ზემდგომ ორგანოების წარმომადგენლებს. აი რა ასოციაციაშიც არ უნდა მიხვიდეთ, სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყველგან იქ ხვდებიან ვიღაც რიგითები, ან და ვთქვათ რაღაცა უბრალო ოპერატორები, ანუ იმის იქეთ ვეღარ მიდიხარ, ვერ ხვდები ვერც დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ვერც მიმართულებით ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა მინისტრის მოადგილეს რო შეხვდე, ეს ზღაპარია და თვითონ მინისტრი ხო, მაგაზე ვერც კი იოცნებებ. ანუ დღეს მოხდა ასეთი რამ, მაგრამ ეს პირველი ნაწილი ამ კითხვის, მაგრამ მეორე კიდე ვიცით რა შეასაქმე. აქამდე რა თქმა უნდა ამის შესახებ ისაუბრა პარლამენტში იყო დაბარებული ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრმა მაშინ აღნიშნა, რომ ჩვენო ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთო, მაგრამ საქმე იმაშიაო, რომ ეს მშობლებიო, რა პრეპარატებსაც ითხოვენო ამ ბავშვებისთვისო, ეს პრეპარატებიო ჯერო არ არისო აპრობირებული, ანუ დამტკიცებული არ არისო მათი რაღაცა დადებითი თვისებებიო და ამიტომ ამას ველოდებითო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ლელომ სხვათაშორის ძალიან წარმატებული ნაბიჯი გადაადგა პარტია ლელომ და მან თქვა, რომ ოცნება ტყუის და სიმართლეს მალავს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების შესახებ. ეხლა რატომ? 2024 წლის 19 ნოემბრის დოკუმენტი არსებობს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ბრძანება ასეთი. პრეპარატი ექსონდის 41, ანუ ეს ერთ-ერთი პრეპარატია იმ 4 პრეპარატ შორის, რომელიც აღიარებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ და აღნიშნული პრეპარატი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და აღიარებული საქართველოში. არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მინდა გითხრათ, რომ ამ ორი კვირის წინ მეორე პრეპარატია კიდევ, ანუ 4 პრეპარატზეა საუბარი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა. ანუ მშობლები, რასაც ითხოვენ, ეს უკვე აღიარებული იყო. თუმცა ამ მშობლების შეხვედრები, დაც

0: წებულა ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომით ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მაშინ უშუალოდ მინისტრსაც შეხვედრიან და მინისტრს უთქვამს ასეთი რამ, რომ თქვენ რაღაცა განსაკუთრებული დაავადება არისო და ასეთი განსაკუთრებული დაავადებებიო კიდევ სხვებიც საგვაქვსო და ეხლა თქვენ რო დაგაკმაყოფილოთო, ისინიც ხო უნდა დავაკმაყოფილოთო და აი ამ პასუხმა აღაშფოთა ეს მშობლები და მას შემდეგ მიდის ბრძოლა. ეხლა აი ეს მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხელისუფლება რატომ იკავებს ეს? თუმცა ნუ დაგვავიწყდება პრემიერის განცხადებაც, რომელმაც ბრძანა, რომ ეხლა თქვენ რო ითხოვთ ამ ძვირადღირებულ პრეპარატებს, ეხლა მე ციტირებას ვერ მოვაღდე, რა თქმა უნდა პერაფრაზია ეს, და თქვენო ასეთო ძვირადღირებულ პრეპარატებს რო ითხოვთო, ჩვენო ესო ბიუჯეტიდან უნდა ავიღო თუ ეს თანხაო და ბიუჯეტიო ეს სახალხო არისო და ჩვენო არა გვაქვსო უფლებაო, რომ აი ესეო ხალხისგან დამოუკიდებლად თუ ესე გავხარჯოთო. თუმცა ამ ბიუჯეტს რა დღეშიც აგდებენ და რაშიც იფლანგება, ამაზეც რო თუ დაგვრჩება პირდაპირ ციფრები მოქვს მოტანილი, მათს მაჭამა და მივლინებებში რა თანხები იხარჯება. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად და ადეკვატურად აღიქვავს ხელისუფლება თავის მოსახლეობას? გნებავთ პირველ იმით, რომ არ ხვდება და გნებავთ მეორე ის, რომ ბავშვების სწავლებზე საუბარი და ამ სწავლის დაუკმაყოფილებლობა.
1: მართლაც უცნაურ ქცევებს ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს, ჯერ იყო და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი არ უნდა და ხელისუფლებას. ამბობდნენ, რომ ეს წამალი მაინც არ შველის და ამაში სახელმწიფო სამხელა ხარჯების გაწევა.
0: ტყუილად.
1: ტყუილა, ეს არის რაღაც თუმეთ წყალში გადაყრილი ამბავი და ეს მის გაკეთება არ შეიძლება. ეხლა, ну, არ ვიცი, იყო რაღაც ძალიან ბევრი ფაქტორი, ბევრმა აქციამ თავისი როლი ფაჟორი შეასრულა და ბოლოს მახსოვს 26 მაისს, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა, რაც ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, ნამდვილად არ მეგონა, რომ უკვე 500 დღეზე მეტია ტარდება აქციები, მაგრამ ასეთი მასშტაბის აქცია მე არ მახსოვს, რადგან ესე იგი თავი იწყებოდა ფილარმონიიდან და მთავრდებოდა პარლამენტამდე, უამრავი ადამიანი გამოვიდა და ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ამ აქციაზე იყო სწორედ ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის ფინანსური, ანუ დახმარებას და ყოველშენ იმას, რომ ეს მედიკამენტები ყოფილიყო შეძენილი და მე მგონი ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამ ამბავში რაღაც შესაძლებელია და მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი და მართალია დაგვიანებული, მაგრამ სწორი ნაბიჯია ხა ეს ხელისუფლების.
0: ხო, მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობა უნდა მოხდეს, რომ
1: ხელისუფლება არ უნდა იყოს ამხელა უსრული, ყოველთვის ვამბობ ჩვენ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, რამე თუ ნებისმიერი ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ამიტომ ვთვლით, რომ ხალხთან უნდა იყვნენ ახლოს. სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, აი თქვენ სწორედ ბრძანეთ სამინისტროებში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობებში, იქ მუნიციპალიტეტებში, მათი მდივნებისგან გაიგებთ, არ არის, არ იქნება, უცხოეთშია, თათბირს ატარებს სამსახურში.
0: სისტემებში რო არის დაუსრულებელი თათბირები და ბანკეტები.
1: და აი ამ თაობოლო კანცელარიებში იკარგება ჩვენი ხალხის მოთხოვნები, მიმართვები და დოკუმენტები, რომლებსაც ჩვენი მოსახლეობა ტოვებს ამ სახელმწიფო აპარატში იმის მოლოდინში, რომ რაღაც რეაგირება ექნება მათ მიმართვას, მაგრამ ხედავთ, რომ ამათ აქ ყველაზე კაი გამოსავალი მაინც აღმოჩნდა ეს აქციები, რომელმაც აიძულა დღევანდელი ხელისუფლება, რომ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს დღეს მიიღო ამ სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ემსჯელა და ნახოთ კიდევ შემდეგ კვირას თუ ორ დღეშიო თქვა
0: ხობაქიძემ, კი, უნდა შეხვდეს უკვე და ეს იყო რაღაცა თათბირი იყო დღეს, ანუ მშობლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ თქვენ რომ გვეუბნებთ, სხვა შორის ჯანდაცვის მინისტრის გვერდითაში და ადამიანი პიროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ ეს პრეპარატებიო ჯერ რო აპრობირებული არ არისო, მშობლებმა მიაწოდეს ეს ინფორმაცია,
1: იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის აპრობირებული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მას ძალიან კაი ეფექტი აქვს. და ხა არ ვიცი ამ პრეპარატ შეუძლია თუ არა სულად განკურნოს
0: პაციენტი, მაგრამ არა, სულ განკურნებას მშობლები არც იმედოვნებენ. რაღაცა გაუხანგრძლივონ შულებს სიცოცხლე. მეტი არაფერზე არ არის საუბარი.
1: გეთანხმებით და რა ვიცი დღეს მედიცინა იმდენად წინ მიდის, რომ ამ გახანგრძლივების პროცესში შეიძლება კიდე რაღაც ახალი რამ გამოიგონონ და ამის საშუალება აქვს დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს. ჯანდაცვის ბიუჯეტი ორჯერ მეტია ვიდრე თავდაცვის ბიუჯეტი დღეს, სადღაც 6 მილიარდ ლარამდეა და როგორმე ამ თანხებიდან
0: რაღაც
1: კი რაღაც სხვა პროგრამები შეამციროს, არ ვიცი ყველა პროგრამაში აუცილებელია მართალია რო იყოს მოძიებული თანხები, მაგრამ ნუ ახლა როცა ამხელა რეზონანსი აქვს ამ საქმეს და ეს პრაქტიკულად საყოველთაო პრობლემა გახდა დღეს. ამიტომ მართ დროზე უნდა მიექცეს ამ ამბავს ყურადღება, რისი იმედიც უკვე მე პირადად გამიჩნდა.
0: ბატონო თარ, მე მახსოვს 2016 წელს ქართული ოცნების პირობებში მაშინ ცხეთამთიანეთში კენჭს ვიყრიდი, საპარლამენტო არჩევნები იყო და ჩემთან დასახმარებლად მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელსაც ჰყავდა 12 წლის ქალიშვილი, როგორ მახსოვს ახლა სახელი, მარიამი. მოკლედ მარიამმა გულზე სამი ოპერაცია გაიკეთა არა საქართველოში, არამედ სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში. ესაჭიროებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე ოპერაცია და მოკლედ მათ მოიპოვეს და დაეხმარეს შვეიცარიამ, უთხრა თანხმობა, რომ კი ბატონო, ჩამობრძანდითო და ჩვენი ხარჯებით გაგიკეთებთო, თუმცა ჩასვლის ხარჯებს არანაზღაურებდა. რა თქმა უნდა, შვეიცარიას მიმართეს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა ხელმა ჯანდაცვამ უარი უთხრა ყოველგვარ დაფინანსებაზე და იძულებულები გახდნენ, რომ თავისი ძალებით რაღაცა მოეძებნათ ასე ქვეყანა, რომელიც ამბავშვე თანხმობას იტყოდა. შვეიცარიამ უთხრა კი ბატონო და ეს ხარჯებიო მარტო გზის დაფარე თქვენო. ეხლა დედა უნდა გაყოლოდა, რომელსაც საცხოვრებელიც არ ქონდა და თანხებიც არ ქონდა დედას და გადაწყვეტილი ქონდა, რომ სკვერში ვიჯდებიო, მშრალ სუპებს წავიღებო და ბავშვ დაველოდებიო, არ გამიჭირდებაო ეს ერთი კვირაო, მაგრამო საქმე იმაშია, რომ ბავშვი რო გამოვა, მე რეაბილიტაციისთვის კიდევ დაჭირდებაო დრო და რამოდენიმე დღეო და იქნებო რაღაცნაირად, თუ ვიღაც ყავდეთო, დაგვეხმაროთო და სხვათა შორის დავით ბეგიაშვილი, იცით თქვენ ეს ალბატროსის ფლობელი, არა ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, პიროვნება, ეხლა მე პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ეს იყო, არ ვიცი, ამ ადამიანმა ბავშ სიცოცხლე აჩუქა, ბატონმა დავითმა თავისი სახლი დაუთმო ჩემი თხოვნით შვეიცარიაში. ეხლა იცით თქვენ ის, რომ შვეიცარიის მოქალაქე, თავისი სახლი დაუთმო, მით უმეტეს თვითონ აქ იყო, მეზობელს დაურეკა და უთხრა, რომ აი ჩამოვლენ და კარი გაუღე. და ხელისუფლება მისიც კი არ გააკეთა, რომ ბავშვისთვის გზის ფული დაეფინანსებინა. ღვთისწყალობით ამ ბავშვმა ყველაფერი ჩაიტარა, ყველაფერი კარგად არის და დღეს მარიამი მოცეკვავია. მოკლედ ამ ბავშვმა შეძლო, გაიარა ეს ყველაფერი. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ხელისუფლებას არ ანაღლებს, არ ადარდებს, მერე რა რო ბავშვია, მერე რა რო პრობლემა აქვს. აი ეხლა როგორ შეიძლება, რომ მე რა ვთქვი, ეხლა თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, საიდანაც უნდა გამოიყოს ეს თანხაო. ეხლა ნახეთ ბატონო თარ, მოკლედ მთავრობის ინიციატივით მომზადდა ანგარიში რო და 2017 წელს ასე ვთქვათ კორუფციული სქემა რო გაუქმდა, ეხლა კვლავ ისე უკან ბრუნდება. მაღალჩინოსნების მოადგილებისათვის დამატებითი ფინანსური ანაზღაურება წესდება და ამ ანაზღაურებაზე ჩვენ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ესო იმიტომ კეთდებაო, რომ ეს მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნების აუცილებლობით არის გამოწვეული. ანუ თვლიან, რომ ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრები ყავს მინისტრის მოადგილეებს
1: და
0: მინისტრის გაგვეკცენ და მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებს. ეხლა მე უცებ ჩავიკითხავ ამას საქართველოს მინისტრის პირველ მოადგილეს, 15600 ლარი გაუხდება 12000 ლარის ნაცვლად. საქართველოს უბრალოდ მინისტრის მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად. აფხაზეთის აჭარის მთავრობის წევრის მოადგილეს 10400 ლარი 8000-ის ნაცვლად, თბილისის მერის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი 12000 ლარის ნაცვლად, თბილისის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად, სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად, სხვა მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად და სხვა მუნიციპალიტეტის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 9360 ლარი 7200 ლარის ნაცვლად. ახლა და თან გვეუბნებიან რომ ესენიო იმდენად ძვირად ღირებული კადრებიაო, არ ვიცი მე საიდან მოიყვანეს ასეთი ძალიან დიდი პროფესიონალები. ახლა დავიჯერო ყველა მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს პროფესიონალებია იმდენად რომ აი ამ ხელა ხელფასები უნდა კონდეთ. ანუ ისეთი პროფესიონალები არიან რომ ჩვენ რო ესენი შევინარჩუნოთო, აი ეს ხელფასები უნდა დაუწესოთო. ახლა ჩვენ საუბრობთ ავატყო ბავშვებზე და თქვენ ბრძანეთ რომ აი ბიუჯეტიდან უნდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი უნდა გამოიყოს თანხა და ამავდროულად არ შემიძლია არა ვთქვა რომ მაგალითად სულ რაღაც ორ კვირაში ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი დახარჯა რესტორან შუაგულში, 12400 ლარი პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის თაუერში. ასე და ასე შემდეგ სულ რაღაც ორ კვირაში. ეხლა საუბარი არის კიდევ ამათ სამივლინებო ხარჯებზე, რომლებიც ძალიან გაუჭირვალია. ესე იგი, აი როგორ ფიქრობთ, აქვს ხელისუფლებას იმისი რესურსი, რომ ნამდვილად არამხოლოდ ეს ბავშვები კი არა, ზოგადად აი ესეთი იშვიათი დაავადებული ადამიანების კი არა, საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვა, როდესაც ავადმყოფი ადამიანები არის დასაფინანსებელი და ხშირ შემთხვევაში რომ რაღაცა მესამედით უფინანსებენ, არ იმის საშუალება რომ უკეთესად დააფინანსონ ეს ხალხი. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი ჯერ ზარი შემოვიყვანო და მერე თუ შეიძლება ამ კითხვაზე გამეცეთ პასუხი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: საღამოშიდობისა, უძეფასო ადამიანებო.
0: გაიხარ.
2: ისი გამაინტერესებს, რაც ერთხელ ერთი ბიუჯე ხმარობენ უბაცავ დაგამოსნისის, როგორც საკუთარ ჯიბეს.
0: დიახ.
2: და საფრანგეთ ელჩენე სწორედ 500 ლარიც კი დაენანა, აი 5 ლარი მაინც დაა.
0: დაამრგვალებინათ, კი?
2: აი ეს რა, ტაქსიელია მეუბნებიდათ, ესე იგი. ეგენი ეს ყობა სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ ქალბატონოილმა.
0: დიახ.
2: და ეს ხალხი სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს ალბათ.
0: კი ბატონო. ამიტომ
2: როგორ შეიძლება თუ ეს ცვლილება არ იქნება, ხო? აი ჩვენ აი თაკათ მოაზრომი ადამიანებს შორის, ხო? ამიტომ აქ რა მოხდება, შეიძლება რევოლუციაც მოხდეს.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: უკაცრავად,
0: ნახავ. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო.
1: ამაზე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და სხვა შორის ახალ წელს არა. შარშან როცა იყო ადგილობრივი არჩევნები, ადგილ შემოდგომაზე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ პენსიონერებს გაეზრდებოდათ 200 ლარით მაინც.
0: დი.
1: პენსია და რაღაც მიახლოვებული იქნებოდა მაგათა ჩვენ სამეზობლოში და აი ჩვენ მეზობლებთან შედარებით ქვეყნებთან პენსია, მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა. ჩვენ გვახსოვს რომ უმატეს 20-ით და 15 ლარით თუ არა, ასაკობრივი ის იყო 70 წლამდე 20 ლარით და 70-ს გადაცილებული 40 ლარით.
0: აღარ მახსოვს, აი რაღაცა ძალიან მიზერული იყო.
1: 420 ლარი
0: 495 ლარი გახდა უკვე 80 წელს გადაცილებული.
1: როდესაც ზუსტად მაგ პერიოდში თუ გვახსოვს პარლამენტარებს მოემატათ ხელფასი, უბრალო პარლამენტის წევრებს, ესე იგი 10 და 11000-დან 14000 გავხდათ. ასევე სახელმწიფო აპარატს.
0: ანუ ხალხს 30 ლარს უმატებდნენ პენსიონერებს, თვითონ 3000-ს იმატებდნენ.
1: აი დაახლოებით იმ ხელას ხაობა მაგალითად მოწინავე და დასავლურ ქვეყნებში, რომელსაც გვინდა მიუახლოვდეთ ოდესმე, ესე იგი 30-35 ჯერ მეტი წარმოიდგინეთ პენის თანხა.
0: ზუსტად მოგახსენებ.
1: როდესაც დასავლეთში მაგალითად 2000 და 2500 ევრო არის პენსია და სახელმწიფო მომხელის მაქსიმალური ხელფასი არის 10000 ევრო. სულ 4ჯერ და 5ჯერ მეტი აქვთ სახელმწიფო მომხელებს დასავლეთში და ჩვენთან აქვთ 35ჯერ მეტი. ნუ რა ვიცი ხა რა დამსახურებისთვის ხდება ეს ასე.
0: აი ძალიან მაღალკვალიფიციურები არიანო არ ხო?
1: აი ეს არგუმენტი ვერასდროს ვერ მოვისმინეთ ამადგან და
0: ზარია ყოველ ეთერში. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით, დავდილა.
1: მოგესალმებით.
2: სად არის გენაცვალე კანონი? სად არის აღიარების კომისიამ 7 წელიწადი პასუხი ვერ გაგიცა. სად უნდა წავიდეთ, ვის არ უნდა წავიდეთ? არსებობს სადმე კანონი. რა ვქნათ? თავი უნდა დავიწყოთ მაინც და მაინც მივიდეთ მედიასა და თავი დავიწყოთ.
0: არც ეგარშველის, არ აინტერესებს ბატონო ჩემო, გინდა თავი დავიწვა და გინდა

0: სახლკარი გადავიწვათ, არა ინტერესებს.
1: ესე იგი, ადამიანს არავითარი ფაქტი არ აქვს, არავითარი.
0: კი.
1: რა დემოკრატია, ის დემოკრატია, სად არის? ეს არის ქვეყანა. ამათი აღშენებული.
0: მართალია.
1: რეგული მწივა, ჩემი ქვეყანაზე პატრიოტი ვარ ნამდვილად.
0: ნამდვილად. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ბატონოთარ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აქ ხელფასებზე და აი ეს ამოვაგდა ეს მონაცემები მე მაშინ, როდესაც ბატონმა პრემიერმა ახლა ახალი ტერმინი ისწავლა. უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აი გახსოვთ თქვენ საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით მან ბრძანა რომ თურმეო ჩვენთანო თავიდან რატომ შეიქმნა ეს კომისია ფასების კომისია რომ თურმეო ჩვენთანო გაცილებით ძვირი ყოფილიო ვიდრეო თქვათ გერმანიასა და საფრანგეთში ესე წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში პროდუქტების ფასიო და ამიტომ უნდა დავწიოთო. მე ამ კომისიამ რომ ვერაფერი ვერ ქნა და არაფერი არ ქნა, ხანრაზე გადაიტანეს ჩვენი ყურადღება ხანრაზე და ბოლო ჯამში აღმოჩნდა რომ ამ კომისიამ ვერაფერი ვერ ქნა, მე უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და სხვა შეიძლება ეს უფრო ღრმად ჩავიხედე, მან ახსენა კიდე ვიცით როდის ეს ხუთი ჯარისკაცი რომ დაიჭირეს თუ ძალოვანი ამ აქციებთან დაკავშირებით ძალა რომ გადაამეტეს. უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და აღმოჩნდა რომ ძალის გადა. არა, არა, მანამდე ხუთი ძალოვანი რომ დაიჭირეს აქ აქციები რომ იმართებოდა და თურმე ძალის გადაჭარბება ყოფილა. უფრო ღრმად ჩაიხედეს, ხო? ხო, და ახლა უფრო ღრმად რო ჩაიხედა ბატონმა კობახი მე აღმოჩნდა რომ არა უკაცო ჩვენთანო უფრო იაფი ყოფილიო. ეხლა მე შემოგიყვათ ბატონო ჩემო, უფრო იაფი ყოფილიო და ანუ მეტათო როგორღა გავაიაფოთო რა. ნახეთ, საკტატის მწკისებით საქართველოში ხელფასი, საშუალო ხელფასი 2466 ლარია. ეს ტყუილია, მაგრამ დაუშვათ ასე იყოს. მაშინ, როდესაც გერმანიაში 10000 ლარია, ლარებზე თუ გადმოვიღოთ, საფრანგეთში 8500 ლარი. პენსია საქართველოში 375 ლარიდან 495 ლარამდეა და გერმანელი და ფრანგი პენსიონერები 3500-დან 5500 ლარამდე იღებენ პენსიებს და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პენსიონერი თავისი მოთხოვნილების 100%-დან მხოლოდ 21%-ს იკმაყოფილებს და ფრანგი და გერმანელი პენსიონერები თავისი 100% მოთხოვნილებიდან 200%-ით იკმაყოფილებს, ანუ 200 ჯერ კიდევ მეტი აქვს ვიდრე მას სჭირდება და ჩვენი პენსიონერი 21%-ს იკმაყოფილებს მარტო და ბატონ პრემიერს რო კითხო, არაო, რას ლაპარაკობთო? ისინიო ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ და ჩვენზე კარგად არიანო. ჩვენი ფასებიო უფრო იაფიაო ვიდრე მათიო. ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
2: გამარჯობთ.
0: გამარჯობათ ბატონო.
2: მე ეს მაინტერესებს. სადაც ამ ჯერაც ხო ფავადა დაფარავით ხერხს. პარლამენტარის მინიმუმი ხერხს რამდენია?
0: პარლამენტარის მინიმუმი ხელფასი არის დაახლოებით 13000 ლარი.
2: 13000. ჩეშ.
0: დიახ.
2: პენსიონერი ჩესტა ჩირებს 10000, 5000. 6000. და რა ის რა ხელოსნობა? ჩემწაში. ამდენი მეტი უნდა იყოს. ეჩეშ.
0: დიახ. და ეს გაითვალისწინეთ
3: რომ ეს ჩვენში იღებს 35 ჯერ მეტს.
0: კი.
3: წარმოიდგინეთ ჩვენში.
2: ჩვენში
3: 35 ჯერ მეტია.
2: ჩვენში იღებს ჩვენში იღებს ეს ციხალხზე. ეს ციხალხზე.
0: კი ბატონო.
2: ჩვენში როიღებს მე იმას 40-ზე.
0: და გარდა ამისა ბატონო ჩემო, ეს 13000 ეს შრალი ციფრი არ არის, ამას კიდევ ემატება პრემიები, კიდევ ემატება დანამატები, კიდევ ემატება რაღაცა სამივლინებო ხარჯები, ემატება რესტორნები და ბანკეტები და ასე და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იქ კომიტეტის თავმჯდომარეობა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობა, სხვადასხვა კომიტეტის წევრობა და უნდა გავიწყებათ, რომ ერთი პარლამენტარი შეიძლება ორი კომიტეტის წევრიც კი იყოს, ასე რომ ორივე კომიტეტიდან ხელფასი აიღოს, ასე რომ იქ 13000 არავინ არ იღებს, გაცილებით მეც იღებს, ვიდრე თქვათ ეს ფურცელზე წერია. ეხლა აი სწორედ
3: ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ ჩვენი პარტიიდან იყვნენ პარლამენტის წევრები და ქალბატონი ირმა მაგალითად ინაშვილი მთლიანად თავის ხელფას ურიცხავდა უსახკაროებს და გაჭირვებულებს და ისე დაასრულა თავისი პარლამენტარობა, რომ არც ერთხელ ხელფასი არ წაუღია სახშიდან.
0: კი ბატონო.
3: ეს არის სხვაობა ჩვენ თანაგუნდელებსა და მათ შორის ვინც

0: ახლა იქ არიან და სრულად დაუმსახურებლად იკავებენ იმ თანამდებობებს როგორც პარლამენტში, ისევე მთლიანად სახელმწიფო აპარატში. იმიტომ რომ მე ეს ხალხი არც ერთ ბრძოლაში არ მინახავს 9 წლის განმავლობაში სააკაშვილის დროს. ეს უწარსულო ბიოგრაფიო ხალხი ბრძოლის გარეშე მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს კიდე პრეტენზია აქვს, რომ კიდე ერთი ორი ვადით დარჩენ ხელისუფლებაში.
1: ზარია კოპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: ალო.
1: ბძანეთ, ბძანეთ. მართალი. მადლობა ზარისთვის, ჩემო შენიერ ქალბატონო, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ახლა, რომ თქვენი პენსიით მხოლოდ 20-21% იკმაყოფილებთ იმისა, რაც სასიცოცხლისთვის აუცილებელია, სასიცოცხლოდ აუცილებელი, თორემ იმას კი არ ვაბობთ, რომ რაღაცა ფუფუნებისთვის 20-21% ინაზღაურებთ იმ 100%-დან, რომელიც სავალდებულოდ აუცილებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის და თქვენი სრულფასოვანი კვებისთვის. ეხლა ნუ დაგვაიწყება რომ ეს უცხოელი ისინი, რა ქვია, და ვის მომვლელად მიდიან ეს ჩვენი ქართველები? იქ უცხოელ პენსიონერებს არ უვლიან, ის პენსიონერები, ანუ მოსამსახურესაც კი ქირაობენ, მომვლელსაც კი ქირაობენ და გარდა ამისა ახერხებენ რომ თელ სოფლიოში იმოგზაურონ და თან მე ძალიან ბევრი მსმენია ჩვენი აქედან ჩასული საცოდავი ქალებიც თან ახლავად რომ იქ რაღაცა რო დაჭირდეთ, ანუ მისი გადახდაც კი შეუძლიათ და მისი საფასურის ანაზღაურებაც კი შეუძლიათ. აი გესმით რა მხელა სხვაობა. ეხლა ბატონოთარ, მე ვსაუბრობდი, მაიმე ზარია კოპირდაპირ ეთერში ვეღარ ვიწყებ თემას. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
2: ბატონოთარ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: დიდი პატივისცემა.
0: მადლობა.
2: კალათბურთი მაესტრო თქვენ საუბრობთ ხო? ძალიან კარგია, მაგრამ ისიც არის, ეს ახალი განწყობა არის, რომ პარლამენტი დღეს კომახიძე როიცაკი ხალხს უთხრის, რომ ის თავის გარემოცვას გულისხმობს, არა რეგიტი მოქალაქე. ესე მეორე სამეთი ათასი
1: კი ბატონო. კი ბატონო. სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ბატონო, აბა რა შემიძლია რა ვთქვა, სულად გეთანხმებით. ბატონოთარო, ჩვენ ვახსენეთ ახლა, მე ვთქვი რომ ბატონმა კობახიძემ კვლავ ღრმად ჩაიხედეს და აღმოაჩინეს რომ თურმე ამ დემონსტრატებთან მიმართებაში გადაცდომები ყოფილა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და დააპატიმრეს მოკლედ ხუთი ადამიანი, თუმცა ეგრეთ წოდებულმა ხარებამ, მათმა უფროსმა თქვა რომ ეს ჩემი ბიჭები ჩაშვებულია, უკაცრავად ამ ჟარგონზე ზუსტად მან ასეთი სიტყვებით ისაუბრა, როგორც ჩანს მას სხვანაირი საუბარი არ შეუძლია და ჩაშვებულიაო ჩემი ბიჭები, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ყველაო ნიღბებით იყვნენო და სხვაგვარათო ვერ ამოიცნობდნენო, ანუ რახა ნიღბები ეკეთათ, ყველაფრის უფლება ჰქონდათ და ყველანაირად შეეძლოთ ხალხი ვთქვათ ეწამებინათ. მაგრამ ნახეთ, აღმოჩნდა რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სინდისის პატიმარი ყავს, თუმცა ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობს რომ მე არ ვცნობ ამ ცნებასო საერთოდ რა არისო ეს სინდისის პატიმარიო, ხო და ამიტომ მოინანიონო, ბოდიში მოიხადონო და კი ბატონო, მე ვისაუბროთო მათ შეწყალებაზეო და ვინმე საუბრება მონანიებაზე და ბოდიშის მოხდაზე? ადამიანი, რომლის გარშემოც ამდენი კორუმპირებულია და იხრჩობიან ამ კორუფციაში, თურმე კიდევ იმ პირტიტველა ბიჭებმა უნდა მოიხადონ ბოდიში, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში შედან და ის ხალხი, ვინც აი ამ გაჭირვებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სასადილოებიდან მოახერხეს და კი კიდევ მილიონები გაიტაცეს, იმ ხალხს არც ბოდიში მოახდევინეს, არაფერი ისინი გამოუშვეს გარე და ქუჩაში არიან დღეს. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, გადაცდომები იყო როგორც ერთი მხრიდან, ისევე მეორე მხრიდან. რა თქმა უნდა, დემონსტრანტებმა ძალიან ბევრი შესწუდეს, მაგრამ ყველა დემონსტრანტმა ხო არა, არა, ყველა გაათანაბრეს, ყველა ჩასვეს ციხეში. ეხლა მინდა თქვა, მე ვისაუბრო ამ ციხეებთან დაკავშირებით, საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ როგორც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს, ეხლავე დავასრულებ გენაცვალი და შემოგიყვანთ. მიხეილ სააკაშვილის დროს, რომ ჩემი ოჯახის წევრებისგან ვიცი, რომ დაგვეძინა ნახევარი საათიც კი, უნდა ჩვენს რიგს დავლოდებოდით, იმიტომ რომ თითო დასაწოლ ადგილზე მოდიოდა 5 და 6 კაცი. იგივე სიტუაცია დღეს. მე ვიცი, რომ ეტაპით ბიჭები არ გადაიყვანეს, დაკავებული ბიჭები არ გადაიყვანეს, ერთი თვე ყავდა პირველად სატუსაღოში, იმიტომ რომ ადგილები არ იყო, სანამ რაღაცა საწოლები არ ჩამატეს და არ გადაიყვანეს. აი როგორ ფიქრობ, რატო მოიმატა ამ დაჭერება, ამით რას გვეუბნება ხელისუფლება, გვაშინებს, გვაჩუმებს, თუ აი რა პოლიტიკა აქვს, რატო მიჭერს ამდენ ადამიანს?
0: მოკლედ, სიტუაცია არის შემდეგში, ჩემი აზრით, კრიზისულ ვითარებებში ბევრი ქვეყანა იყენებს ამ ძალოვან სტრუქტურებს, ამ რეპრესიულ აპარატს. ანუ ორი მიმართულება, ან ეყრნობიან რეპრესიულ აპარატს, ან მიდიან დიალოგზე იმ ხალხთან, ვინც გამოთქვამს ასე ღიად უკმაყოფილებას. და ბევრი ქვეყანა და მათ შორის საქართველომ არჩია სწორედ დაყნობოდა ძალოვნებს, მიეცა მათთვის ფართო უფლებები და სწორედ ის დავინა, ის შედეგი დავინახეთ, რაც მაგალითად ბოლოს ვნახეთ გორში, რომ რამხელა უფლებებს აძლევს საკუთარ თავს ადგილობრივი პოლიცია, ასევე ესეთი რამ უამრავი ფაქტი ვნახეთ დედაქალაქში. აქ უბრალოდ ჟარგონის ენაზე რო ვთქვათ, გორში რაც მოხდა, უბრალოდ ისინი დაიწუნენ, ვიღაცამ გადაუღო ესე იგი ეს ვიდეო და გაავრცელა შემდეგ სოციალურ ქსელში და უკვე იძულებული გახდა ხელისუფლება ეღიარებია და შემდეგ დაეკავებია დამნაშავეები. მაგრამ სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყრდნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო დიდხანს ვერ იქნება სამართლებრივი და ეს ვერ გაიგეს სამწუხაროდ აქ ჩვენთან. და უნდა, არ ვიცი, ეს როგორმე ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლის შემდეგ ალბათ პოლიციაში, თუ ამას არ მიხედა ახალმა მინისტრმა. არ ვიცი, სადამდე შეიძლება წავიდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ უამრავი საქმე შემოდებულია თაროზე და არ იძიებენ მსგავს ფაქტებს, ამიტომ რომ მსგავსი ფაქტები არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერებში სხვადასხვა არხებზე, რომელზეც არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს არ აქვს. და რაღაც ამათი ეხიდნური, ცინიკური პასუხები გვესმის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლების მხრიდან და იმაზე საუბრობენ, აი როგორ იყო წარსულში მიხეილ სააკაშვილის დროს. კი, ძალიან ცუდი იყო მაშინ და იმიტომ მოვიშორეთ ის ხელისუფლება, რომ მსგავსი რამ არ განმეორებულიყო ეხლა. მაგრამ ეხლა რას ვხედავთ, რაღაც ეს ამ ამბავმა მიიღო რაღაც მოდერნიზებული სახე ამათ ხელში და ეს დროზე არის ასალაგმი. ამათთვისვე იქნება კარგი, თუ ამას დროზე მიხედავენ ამ პრობლემას. ზარია ეთერში და
1: კი ბატონო, შემობრძანდით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით საღამო მშვიდობის. გაითიშა. ბოდიშს გიხდით, გალოდინეთ. ბატონო თარ, სხვათა შორის ეხლა აღმოჩნდა, რომ გორში ეს არ ყოფილა პირველი ასეთი შემთხვევა, იქ კიდევ 3-4 ასეთი შემთხვევა ყოფილა, სადაც სასტიკად გაუსწორდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, მოქალაქეებს, პირდაპირ გვარსახელით არის ჩამოთვლილი. მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, მე იცით რა მგონია, რომ წინა ხელისუფლების აი ეს სადისტები და გამოცდილები და გამოწრთობილები ადამიანის წამებაში, ეს კადრები ქართულმა ოცნებამ სრულად შეისრუტა იმ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელები, დაიტოვა ამ ორგანოებში და ეხლა ის უკანონობა, რომელსაც ისინი მიშას დროს ჩადიოდნენ, ეხლა იგივე ჩადიან ახლა, მაგრამ ამას უკვე კანონის სახე მიცეს. დაუკანონეს, რომ ეს შესაძლებელია, ეს შეიძლება და არავინ არაფერი არ თქვა, თორემ მაშინვე ან ჯარიმას დაგაკისრებთ, ან ციხეში გაგიშვებთ, პირდაპირ კანონები მიიღეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველა უნდა გავჩუნდეთ და ესენი ზღვარს უნდა გადავიდეთ და აი ესეთი განუკითხაობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ის რაც გორში მოხდა, თქვენ გონიათ ეს პირველი შემთხვევა და ხელისუფლება იმით კი არ აღშფოთდა, რომ რას ლაპარაკობთ, ჩვენს პერიოდში ხდება ეს იგივე რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის გვირგვლიანი სხვა კი არაფრით, აი ასე დაეხუნა და ეს კაცი გადარჩა უბრალოდ შემთხვევით, თუ არა ეს გვირგვლიანი ასე გარდაიცვალა.

0: სხვა არაფერი მომხდარა გვირგვლიანის დროს. ანუ იგივე ხდება, რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის ხდება ახლა იგივე საქართველოში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაკანონებული სახით ხდება. ეს უკვე კანონია და ხელისუფლება აღშფოთ და იმაზე, რომ ეს ფაქტები როგორ გამოვიდა და ეს როგორიც დომილება, ეს როგორ დაემართათ, როგორც ბატონ ზარქუას უყარს ეს ჟარგონების და ძველბიჭური სიტყვების ხმარება, ესეთი პრომახი როგორ მოუვიდათ, რომ ეს ბიჭები ასე გადაიღეს ეს და გახმაურდა და გამომშღავდა. არავის, არც ერთ პარტიის მთავრობის არც ერთ წევრს არ გამოუთქვამს ის წუხილი, რომ ვაიმე რა სამწუხაროა, რომ ეს ფაქტები ხდება ჩვენთან, ჩვენს დროს, საქართველოს ოცნების დროს, როდესაც დემოკრატიაზე ვსაუბრობ და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობ, ხდება იგივე, რაც ხდებოდა მიშას დროს. ასე რომ საპატიმროები კვლავ გადავსებულია, საპატიმროებში კვლავ ძალიან მძიმე სიტუაცია და არ ვიცი, ერთადერთი ის დარჩა, რომ ჯერჯერობით ის არ მოსულა ჩემამდე, რომ საპატიმროებში აუპატიურებენ, თორე სხვა ის დანარჩენი, რომ თითო კოიკაზე სამი კაცია და ელოდება როდის დაწვება იმ თავის საწოლზე და რიგრიგობით წინავთ, ეს უკვე ფაქტი, ამაზე უკვე ადვოკატები საუბრობენ. ბატონო,
1: ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ გძნობთ, რომ ქვეყანაში არის დაუსჯელობის განცდა და ეს დაგვანახებს იმას, თუ რა დღეშია დღევანდელი სასამართლოც პირველ რიგში, რადგან სამართლის პოვნა ძალიან რთულია. გახსოვთ ხო, სააკაშვილის დროს 99% მოსამართლეები ყოველთვის ღებულობდნენ სახელმწიფო სასარგებლო გადაწყვეტილებებს და ეხაც პრაქტიკულად, ნუ მთლადესე არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში
0: კონვეირული წესით მიდის სასამართლოები, რაც მიშას დროს ხდებოდა.
1: ხშირ შემთხვევაში ესეა, იმიტომ რომ სასამართლო იყო პრაქტიკულად დანამატი პროკურატურის, ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში და ნუ ეხაც არ ჩამორჩებიან დიდად, იმიტომ რომ ისევის მოსამართლეები დარჩნენ. ეს მოსამართლების კლანი, როგორც ეძახიან
0: მართლაც. ერთი უფრო დაწინაურებულები და უფრო ფთაშესხმულები, ხო, უვადო მოსამართლებად გაგვიმწესეს, აი ეს დამნაშავე მოსამართლეები.
1: სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეხა კარგად იქცევიანო გვითხეს და არ ვიცი.
0: ხო, გამოსწორდნენ.
1: ასე როგორ ხდება ეს მათი იმის შეცვლა, იმის, რა ქვია, ხედვების და მიდგომების, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია ეს ასწავლა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ. არ ვიცი, თურმე ხდება ეგეთი რაღაც და უნდა დავიჯეროთ, ხო, სხვა გზა არა გვაქვს.
0: არა, საქმე რაშია, იცით, გამოსწორდენო, მაგათ იგულისხმეს ის, რომ ახლა ჩვენ მოგვისმენენო და ახლა ჩვენ გაგვიგონებენო და ამიტომ კარგი ბიჭები არიანო, გამოსწორდენო. აი ეს იგულისხმეს, სხვა არაფერი. რა მინდა, იცით, ბატონო, თარ კითხოთ, შალვა პაპუაშვილმა ბრძანა ასეთი რამ: ბრიუსელმა უნგრეთის ოპოზიციას ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა, ანუ ეს უნგრეთის არჩევნებზე საუბარი, და ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა. ქართველებთან კი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ამით, უარყვეს, რასაც გვიმტკიცებდნენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა ცუდიაო. ანუ პაპუაშვილის თქმით, კონსტიტუციური უმრავლესობა ეს ძალიან ცუდი ყოფილა და კარგია ერთპარტიულობა. ანუ ბრიუსელმა თუ კი აღიარა, რომ ერთპარტიულობა უნგრეთში კარგია, ჩვენთან რატომ არ არის კარგია? აი როგორ ფიქრობ, უმრავლესობა უნდა არსებობდეს, თუ ერთპარტიული უნდა იყოს პარლამენტი, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს, ან რომელშია სიკეთე, ერთპარტიულობაში თუ მრავალპარტიულობაში და რატომ თქვენი გადმოსახედვით?
1: ამ აქციებმა დაგვანახა, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ერთპარტიული პარლამენტი პრაქტიკულად, რაც მივიღეთ 2024 წელს, არანაირი მღელვარება არ იქნებოდა, რომ მათ მიიღოთ თუნდაც მიახლოებული ციფრები, ის რაც ხალხმა მათ მიაკუთვნა, ეს არის სადღაც 35-დან 40%-ამდე, ის რომ ჩვენთვის არ უნდა მოეპარათ არც ხმები, არც პროცენტები და ჩვენი პროცენტები არ უნდა გადაენაწილებიათ სხვა ორკაციან პარტიებზე, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ აუცილებლად შევიდოდით, ჩვენ შემოგყვებოდა, არ ვიცი, გახარია და კიდე შეიძლება ერთი-ორი პარტია და ხა ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს გამოაცხადებდა, იქნებოდა წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში თუ არა, ნუ მაგაზე დაგვიდგა დარდი, ხო? ეს ჩვენი სადარდებელი ნამდვილად არ იყო და იქნებოდა მართლაც მრავალპარტიული, ესე იგი პარლამენტი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებდა იმისთვის, რომ
0: შეჯიბრებითობა იქნებოდა და ვიძ უკეთესად წარმოაჩენდა თავის თავს ხალხისთვის.
1: და ამ კრიზისს, რომელიც უკვე 500 დღეზე მეტია, ამაზე საერთოდ საუბარი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა დაინახა, რომ ხელისუფლებამ დაიწერა ის ციფრი, რომელიც რეალურად მართლაც არ ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას, მაგრამ შედეგებმა ეს დაგვანახა და ეს მღელვარება, ეს აჟიოტაჟი, ეს აყალმაყალი, ნუ უკვე მეორე წელია არ ცხრება. ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ შეგვექნა ხელისუფლებასთან ამ კრიზისიდან გამოსავალის გამოსასვლელად საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ყველა საკითხს განვიხილავდით მათთან ერთად, რა შეიძლება ამ ამბავს უშველოთ, მაგრამ ამაზეც არ წამოვიდა
0: ხელისუფლება ქართულმა ოცნება. ზარია, კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
2: სალამშობლებს ბატონო და ქალბატონო ირმა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: საღამომშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: ბატონო, მაგრამ ჩამოვაყალიბა ახალი პოლიციის აკადემია. ესე იგი, დაჭერების აკადემია. რამდენი პოლიციელი უნდა ყავდეს საქართველოს, რამდენი მილიციონერი, რა თქმა უნდა. 3 მილიონია ქვეყანას. ისედა დაჭერილები არა, 18-მელი რა უნდა საქმე? სოფლები გაუბედურებული, მიტოვებული. კოლესკა ციგნე პოლიციის დაკავებისთვის ცოტას რეალი თავის მოატოვოს. მეორე ამბავი, ესე იგი, მთელი ნახევარი 90%-ი კახელების ციხეში წავლეს, ყველა იგინება. ქართველებსაც მიიღო ქავხერძურები, დაჭერიან იმერლები, მეგრელები და ბურულები, დაკავებათ იგინებია. ეს საცაცილო არა, გენერალი, ექვთეში გამომცხარი გენერალი, რომელიც ვიეტნამისთან იყო, სანჯანდაბაში იყო ეს რომ გენერალობა მისა.
0: გასმართალი.
2: მაგრამ მინდა ისე რა დაწოვნა გაგვიწიროს. კიელი კაცი სიაგინეს და აბა აიქნეს, და თო მოთისა პეტრის და თავში დაარცხა. თაკალკას გინება ეს ვერ მოახსენე. ჩვენ ჯალალედიდან მოიქრო თემურლენგები და ეს ვინ არის ეს პატრამი? კიბზიკა კაცი რომ არ მოიშოვო. მოიშოვო თამათა. სადა ქუაზე იყო, ქუაზე მოვიდა ჯობია. და პოლიციელი მიხედა სოფლებს, მიხედა ხალხს, დაურიცხეს დაასაქმოს ხალხი.
0: მართალი. მართალია, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანდით ბატონო. მადლობა ზარისთვის, ხა შეიძლება ბატონოთან. ეხლა სულ არ მახსოვდა, არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რაღაცა პარადოქსია და რაღაცა ტრაგიკომედიაში ვცხოვრობ. ამდენი დამსახურებული, ამდენი მართლა ნაბრძოლი, ნაომარი ადამიანი, ვერანაირად წინ ვერ მიდის და ერთი და იგივე ადგილას დგას და ჩინის მომატება, ეს არის წოდების მომატება უკაცრავად, ეს არის რაღაცა სასწაული, მოკლედ რა. აი ახლა ბატონმა კობახიძემ დინარაძით რომ დაიწყო, რომელიც არ ვიცი მე 8 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა კაცი, 7 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა და კაპიტნიდან მაიორის წოდებამდე ერთი დღე დაჭირდა, არც კი სულ რამოდენიმე საათი. ბატონმა კობახიძემ ამ ორი დღის წინ კიდევ სამ პიროვნებას მიანიჭა სხვადასხვა წოდებები, მათ შორის გენერალ-მაიორის წოდებებიც. აი ესე ადვილად რო არიგებენ, ფასი ეკარგება ამ წოდებებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
1: არ დასცალდა ერთი თვე კიდე თუ რომ არშლობას
0: გამოკრავდა ხელს.
1: გამოკრავდა ხელს. Ну, არ ვიცი, მართაც სასაცილოა ესეთი დაწინაურებები და ესეთი მომატებები ჩინში, ალბათ.
0: ეს ხო გაუფასურებაა ყველაფრის.
1: რაც მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ეხა ეს ახალი სამსახურია შექმნილი და ახლა ამაზეც ისაუბრა ჩვენმა ტელემაყურებელმა. ეს კარგია თუ შეეხება მაგალითად არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს და მას ღირსებას ბის დაცვას, არამედ ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ დღეს რაც სოციალურ ქსელებში ხდება მართლაც, არ ვიცი, საიდან მოვიდა ამდენი ნაგვის ბუნკერი, რომ რასაც უნდათ, რაც პირზე მოადგებათ, იმას წერენ. როცა არითვალისწინებენ, რომ ამ სოციალურ ქსელებში არიან ასევე არასრულწლოვნები, რომლებიც ამას ხედავენ, ხო? რამდენად უპასუხისგებლო უნდა იყოს უთავმოყარეო ადამიანი, რომელიც ილანძღება და იგინება სოციალურ ქსელებში. ეს მართლაც ასალაგმია და ეს არ უნდა შეეხოს მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს. ეს უნდა შეეხოს ყველას, ყველას, ვის მისამართითაც იქნება წასული ეს გინება, ხო? და ამაში, ნუ არ ვიცი, ხა როგორ იმუშავებს ეს ახალი დეპარტამენტი, მაგრამ თუ ეს იქნა მაგალითად ყველა ნებისმიერი ადამიანის უფლების დაცვა აქ ამაში ჩადებული, ამას მე პირადად მივესალმები, იმიტომ რომ ამის ასე გაგრძელება და ასე მიტოვება ნამდვილად არ შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ და ვაწყდებით სოციალურ ქსელებში.
0: მოკლედ ასეა თუ ისე, უდა ველოდოთ დაპატიმრებების ახალ ტალღას.
1: Ну, დაპატიმრება არ იქნება. ჯერ პირველ ეტაპზე არის ჯარიმა და ამ
0: ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს.
1: ო, ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს, მაგრამ კეთილი ინებონ და ისე მოიხსნენ სოციალურ ქსელებში. როგორც ეს ცივილიზებულ ხალხს ეკადრება.
0: და ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთა, უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Guten Tag. Albert Eitzit Rom. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi Aks. Magrab Amzadevs Mas Kervonuri Kompania Doitleri. Romerits Natural Product Abis Global Lubinzarmo Ebelia Da Asos Dat Kvehana Shibusha.
1: We beat all up.
0: Quinto Bagisinyo, Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tet Sakhshi Marto Tuxnapolis Swamped Swas Arapers.
3: Polonech Tpirolis Asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში პადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების ინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა რეგულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობა. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.

0: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
0: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგენ, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, ეს ჰარმონიის შექმნა. კიდა ზნეობრივი, კიდა სოციალური, კიდა აი როგორც კიდა ჰარმონიზებული სამყაროს შექმნის. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
2: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი: ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი: მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან „კუკარაჩა“.
4: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
2: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი: მიშა ბუკია, მსახიობი: რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
5: როდის ხდებით პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ, ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაღინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახიდან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რა ტურისტის. ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
6: ზეოთი ბათვისა, ზეოთი ბათვისა, ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ხთებით დაიფარე ამას შევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ ქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, ქონდა ჰიპოსტასებზე, ქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომი ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველოს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობითი მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხევობთ და ცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ეხლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავი მაინც რა არის, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის, რომ რელიგია საუბრობს თქვა ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი, ანუ რატო არის, რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულ? აი ეს რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ, რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი, ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ძალა, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის, რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი,

0: პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობთ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რა ხა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინაგადაცემას ჩვენ ავხსენთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს мамას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ზე გონება. მაგრამ ეს ზეგონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია, ზეგონებაც, ზეგზნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზეცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არ აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არა აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს. არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა. სათნოება, ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება: мама, ძე და სული წმინდაც. სამივე არიან ზეკეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად, მაშინ ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი. აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, და აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება იყოს. მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ.

0: ეს გზა უნდა გაევლო კაცს და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელთაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც, იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს, ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუ სხვა რამე გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქიდან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და იქიდან გამომდინარე რას ჰქონდა სახელს.
0: ან დღევანდელ მეცნიერებას არა აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა ის შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში ბუნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ რა უნდა მოხდეს? საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს, როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამში და ევაში, კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ. და ის, ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე, ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგე, ეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის. მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩდნენ ეს რევოლუციონერები? მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს, ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავად ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობით ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაშია, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოკვე, როგორ ჩამოემხეთ
0: ცისკარზეც? კი ხო,
1: ძეო განთიადისა, ესე იგი
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს. ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი. ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი, ფოს და ფორუს, ეოსფორუს, ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ. მან შექმნა
1: ეს. იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენსა როგორ ჩამოემხეთ ციდან თიებო ძეო
0: განთიადისა და
1: აი ამ ცისკრის ვარსკვლავს.
0: კი, კი, მან.
1: და ანუ იმას ვამბობდი, რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო, როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა, ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ, აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ნუ იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად რომ ის დედამიწის დაცვა ქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა მთავარ ანგელოზმა ამ პირობითად ლუციფერმა ვისაც უწოდებენ ხო მიიჩნია და თავის თავი აღამაღლა რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა იმ ადამიანისა რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზესიდან მისი გარდა
0: გამა ეს ერთ-ერთი თავარი მან სხვა რამე იყო თავარი იყო რომ ის იმდენად შეიყარა საკუთარი თავი რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება აი ეს იყო თავარი და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან ძალიან იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი ღმერთი შეიძულა ესე ხდება საერთოდ ცილისწამება როდის ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრება ცილის რატო წამებ როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავის შენთან შედარებას და ვერ პოულობს რომ შე რითი გჯობია მე ტყუილებს იგონებს და
1: სხვაშორისი ბერძნულად აი დიავოლოს არის პირდაპირ როგორც ცილის მწამებელი ესე ითარგმნება ანუ პირდაპირ ეშმაკის
0: ბერძნულად საღებავს ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ რაზეც ლაპარაკობთ რა შეასაქმე ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა ანუ სატანამ შეიყვანა მან სწორედ იმიტომ რომ ადამში და ევაშიც იდო სიყვარული მაგრამ საკუთარი სავი სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი მან და ადამში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ სატანამ პირდაპირ შეცდომაში შეუყარა უთხრა რომ ამ ხიდან თუ შეწავთ ღმერთებივით გახდებითო ანუ განმხრთოვდებითო და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტის საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: არჩევი გნომიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით. არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათიმცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათიმცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათიმცნება. ათიმცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ეხლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვენველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის 9 ნეტარება, 9 მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია, იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. 10 მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი 4 მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი, ეს არის პირველი 4 მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალო და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვენველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენ შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვენველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის 9 მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცის უფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროც არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის 9 ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარ. აი ახლა უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მიდია ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე, იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდე სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება კონდეს, მაშინ უნდა სიკეთემ ზლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანის სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ამ დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდებით ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. გეუბნები, არა ვარ შენი, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენს უცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდება ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი ნაყრონა
0: შენ.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თუ ამდაგვარი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვთ თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებობენ ციფრინოლები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი და ევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამზგა ღვთის ხატება, უნდა მუდმივ უნდა დამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეხეს ეს უნდა აღსნათ.
1: და შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფეველისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: აღვნიშნოთ. სასუფეველის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ ჩვენ მე მგონი ხა აუხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტაზებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეთ. აი ეხლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მერე დავინახავთ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი

დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტეს აჩიოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონდ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე მარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება. აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა, ბუნებრივია, როცა ქცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ეს ერთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწეთაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12.5 წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში. და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში 16 წლამდე. არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ. და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს. და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნებ, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არ ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არ ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოვებული, განმხთოვდა, განმხთოვების მომენტი დადგა. მაში საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამ ღვთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში, აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხთოვდა და მაში სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალით ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ეხლა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებს ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარმეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს.

შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის ელ ღმერთი, ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას, უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება, თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეძლო ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონახვთისაო, მე ვარ მონახვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენი ვითხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის ციახში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება, კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება. უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვათ, უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოსმა, მე ეუბნება ანგელოსს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მიზეზის გამო, ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით ახსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემ ძლია, მიუხედავად ამისა. და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მისჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენში ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ, ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი, ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს, ნიკოდიმთან საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მერე აღვა, ხო ზევითაო? ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა სამოთხეში და ეხლა მერე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვათ, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები, რატომ აღმოჩნდნენ ისინი სამოთხეში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რომ შევდივართ იქ, ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ჰქონდა, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვტავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს, და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ახლა ვხედავ ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რა ვიცი, საშინელებებს ჩადენ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს, მსხვერპლი უდანაშაულოს სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენა დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე, სანამ ქრისტესთან იყავი, შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს მსხვერპლი, პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური.
ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს

0: ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა. მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ ეხთვის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა, რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე, შენ თუ არ გინდა მოინათლო არ, ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაკს, განუდგები ეშმაკს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები, ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ რომ განვეწებები ეშმაკს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის წოდები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარყოფ, რატო გამოგისყიდის ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და საცხოვრებლისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა, მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე,
1: ღვთის შულები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შულად მიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ განმხრთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იმძოლე, ქრისტესთვის იმძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარებაა საფუძველი, რომ მოკვდები, რომც ვერ მიაღწიო განმხრთოებას, ან მიაღწიო განმხრთოებას, ქრისტე იტყვის რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ მიწებული, არ გინდა ის, ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მეორე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციოთ, ნუ ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთე ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძა ბევრი სიკეთე არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩამიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერ თქვი უკეთ ამდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკე. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხთვება სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრეა, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში, ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და

0: ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აბრაამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აბრაამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სულ ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი პირველად მოსლა ეგ იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არ დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა, არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩემ ამ ვერ მოვასწრებდით, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ დღეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აბრაამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა, ეს აბორტის სხვერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი, დაღუპული, რომელიც მცირე დასაქშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხვდებიან სწორედ აი ამ აბრაამის წიაღში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს. იმ ჩვილბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხვდებიან აბრაამის წიაღში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს. ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის წიაღი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხერფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონოთულიც ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან, ხო, ანუ ქრისტეს საიდუმლოების აღსრულება აი მე მახსენდება ახლა, მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უფრო წიგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის სიმთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი. და მამა ვეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადიდებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა სახარებაო და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობსო, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო, ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19-ე თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეღან, რადგან საუბრობდით, აი ეს 19 ეტარება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენ, იყავნება შენ, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობას, სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნად დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაო. და აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამსხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ხადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ან ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დამერგოთ. ღვთის სასუფეველი და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხომ ამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოведენ სუფევა შენი იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი, რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოведენ სუფევა შენი, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდე შენ გულში და იყავნება შენი, ესე იგი შენ გულში შენი ნება. შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს ჰქონდა, ჩვენ ქრისტეზე ვილაპარაკებთ, აი ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე, როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მან დარი ზუსტად ეს, რომ ქრისტეს ჰქონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი. შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო. მაგრამ ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობთ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გეშუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფევლის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: ზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
1: შენ გეზმანება, ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული კედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება, გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარემ მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება, ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით და სეტყვილი და ჭირნახული.
0: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟის სარკმელს, სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს, ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალი შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რადარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩალი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
3: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას,

0: სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემოსვანეც მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემოსვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფედ მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით, ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად წარუძღვები ამ გადაცემას, მრავალ საკითხს შევეხებით ჩვენ როგორც ქვეყნიში და ასევე საერთაშორისო საკითხებსაც თუ მოვასწარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ კიდეც ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით ბატონ დავით.
1: რადიო ტალღაზე FM 105.1.
0: კი ბატონო, და ტელემაყურებელსაც შეუძლია ტრადიციულად დაგვიკავშირდეს, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს. უნიკალური საშუალება გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ტელევიზია, მედია საშუალება, სადაც ისმის ხალხის ხმა.
1: მოგესალმებით, დაგვირეკეთ.
0: მინდა საუბარი ბატონ დავით დავიწყოთ დაპატიმრებების თემით და ჯაშუშობის თემით. რამდენიმე დღის წინ დააკავეს სწორედ ამ ბრალდებით გულბათრ ცხილაძე, ექსპერტი, რომელიც ობიექტივშიც მის საავტორო გადაცემას უძღვებოდა. ეს დამოუკიდებელი პროექტია, მისი საავტორო პროექტი იყო და ჯაშუშობის ბრალდება. აი ამ ბრალდებამ, ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია რა ხდება დღეს და აგრძელებს თუ არა და რატომ აგრძელებს ქართული ოცნება ჯაშუშობის კამპანიას? რა არის ამის მიზანი? მიზანიც
1: რა გითხრათ აბა? პირველ რიგში რამდენიმე რამ უნდა ვთქვა თავად ობიექტივზე ალბათ, ხო? საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძემ ხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით თარხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი.

0: რა მსოფლიო პრაქტიკა არის ის, რომ ჯაშუში ღიად საჯაროდ რუსეთის ჯაშუში თუ გულბაცხილაძეზე ელაპარაკი, საჯაროდ ხარს უჭერდეს რუსეთს, აქებდეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და მეტიც 9 მაისს, თუ არც 9 მაისი იყო, გადასცეს ჯილდო. ესე იგი პირადად პუტინისგან რუსეთის ელჩმა გადასცა ჯილდო გულბაცხილაძეს და ეს ну რაღაც სიგელი გადასცა და ეს ფოტო ინტერნეტში საჯაროდ გავცელდა. ესე იგი ადამიანი, რომელსაც აჯილდოვებს რუსეთი საჯაროდ, ადამიანი, რომელიც იცავს რუსეთს და მის პრეზიდენტს და ყველა მის პოზიციას, ასევე ადამიანი, რომელიც საჯაროდ იცავს ირანს, როგორ შეიძლება ახლა ეს ადამიანი იყოს ორი ქვეყნის აგენტი? ჩემი აზრით, აქ იგულისხმებოდა სწორედ რუსეთი და ირანი, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით, ესეთი საჯარო ჯაშუშობა არ არსებობს, ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რომ გულბაცხილაძეს არ მიუწვდებოდა ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე არასოდეს. ესე იგი, აქ ან უნდა ვივარაუდოთ, რომ გულბაცხილაძეზე მუშაობდა მთელი ქსელი სახელმწიფო სამსახურში, სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სამსახურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ საიდუმლო ინფორმაციაზე და ისინი შემდეგ ამ ინფორმაციას აწვდიდნენ გულბაცხილაძეს და ნუ ეხლა ეს წარმოუდგენელია და ამ დროს გულბაცხილაძე საჯაროდ ყველანაირად საუბრობდა, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ეს ერთმანეთთან არ ჯდება. ეხლა გულბაცხილაძე არ და პრესკონფერენციებს აწყობს გულბაცხილაძე მუდმივად, მონაწილეობს რაღაცა კონფერენციებში, ბრიფინგებში, ერთმანეთთან არ არის თავზებადი. არსებობს ჯაშუშობის სხვა ფორმაც, როდესაც ადამიანი ქნილს რაღაც ქნის ქსელს რაღაც ტერორისტული აქტებისთვის ან სხვა, არც მსგავსი ქსელი რცხილაძეს არ ქონია და ვერ შექმნიდა ამას. ამიტომ თავად ეს ბრალდება ჩემის აზრით. ну როგორ გითხრათ, ახლა სრულიად არადამაჯერებელია. აქ სულ სხვა საკითხია. ჩვენი ქვეყანა გადავიდა რაღაცა სხვა სტადიაზე სამწუხაროდ.
1: სანამ გადავალთ ამ თემაზე, რა სტადიაში შევიდა ჩვენი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მინდა მაინც ამ ჯაშუშობის თემას ცოტა მეტი ყურადღება დავუთმოთ. ნახეთ, როდესაც აცხადებდა სააკაშვილის რეჟიმი ჯაშუშად ადამიანს და ამას იყენებდა როგორც ბერკეტს ან რაღაცა მოვლენების გადასაფარად, ან უბრალოდ არასასურველი ოპონენტების დასასჯელად და მათი სახელის და ავტორიტეტის შესაბღალად, ისიც ადებდა გრიფით საიდუმლოს, ანუ ადამიანს არ ეძლეოდა თავის მართლების საშუალება. დღეს ჩვენ აი გულბაათ რცხილაძის მაგალითზეც და მეორე ჟურნალისტის მაგალითზეც, რომელიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული, ადვოკატებისაგან ვისმენთ, რომ მზად არიან ისინი აეხსნა საქმეს გრიფით საიდუმლო და ისაუბრონ და საზოგადოებამ გაიგოს მათი ხმა. ეს არ ხდება. პროცესები დახურულია. ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი. ანუ ადამიანს თავის მართლების საშუალებაც წართმეული აქვს და ეს ხდება ქართული ოცნების პირობებში უკვე, რომელსაც აი ის ენვერები გავლილი აქვს.
0: რა გითხრათ, პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ

0: უახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ცვლილებებისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით, ზისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. აი ამ უბედურებასთან გვაქვს ახლა საქმე ჩვენ. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ამათ რო დასჭირდეთ ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს, ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: მე მგონი კარგი იქნება ისტუმრები თუ წამყვანები, რომლებიც ობიექტივს ეთერში გამოდიან და საზოგადოებას ესაუბრებიან, ყველამ გაუსვას იმას ხაზი,
0: რომ არ
1: არიან ჯაშუშები, იმიტომ რომ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს ნამდვილად მოხდეს ისე, რომ ამ აკლებმა დაიჩოქოს ყველას კართან. ეხლა ჩვენ ხედავთ, მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია. ახლა საერთოდ მეორე საკითხია, რომ მე მინდა მაინც გულბაცხილაძის თემას კიდე შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აი რეაქცია იქითა ფლანგის. ერთის ხრივ აი მეორე ფლანგი, ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილების ხარდამჭერები იყვნენ, ადამიანები, რომლებიც ლიბერალური, ვითომ ლიბერალები არიან სინამდვილეში, ულტრალიბერალები არიან და გაუგებარი ფასეულობა, ასე ვთქვათ, არსებობს ფლანგი, არსებობს მთელი ფენა ადამიანებისა, რომლებიც არიან ყოფილი სააკაშვილის ხარდამჭერები, ან ეხლაც არიან ხარდამჭერები სააკაშვილის, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბერალური ფასეულობების დამცველები არიან, მაგრამ ესეც ტყუილია სინამდვილეში, გაუგებარი ფასეულობების დამცველი ხალხია ესენი. მაგრამ აი ამ ფლანგმაც გააცნობიერა ჯერ ერთი, უმრავლესობამ გააცნობიერა, რომ შეუძლებელია ახლა ნათლად ჩანს, რომ გულბაცხელაძე ვერ იქნება ვერანაირი ჯაშუში და ისინიც კი მიხვდნენ, რომ ეს ყველა შეეხება, მათ შორის მათაც შეეხება და ძალიან აღშფოთდნენ. ეს თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ კომენტარებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ აღწდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ვნახე მისი YouTube-ში მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. ჯერ მსჯელობს რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ზე და გვიყვება, რომ აი ესე იგი განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ზე, რომ აი მისის აქციების შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ადამიანებს სამი პრობლემა აქვთ. პირველი პრობლემა ეს განათლების პრობლემაა, მეორე ეს არის არაობიექტურობის პრობლემა და მესამე საერთოდ ჩემი აზრით არაადეკვატურობის პრობლემაა და ტაქტის პრობლემა. ჯერ ერთი უნდა მას უთხრა და კვლავ მინდა ვთქვა, ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი. ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველი. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი და ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც ამას ბატონ ტაბლიაშვილის გასაგებად ვამბობ, გასაგონად ვამბობ. სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. 15 ეხვეწებოდა რუსეთს, რომ შემოდით. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. რუსეთთან მართალია იმპერიაში რო შედიხარ არის მინუსები, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 414000, ამ 414-ში ვიმეორებ, ნაწილი კიდე სომხები შედიოდა, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4.200.000 კაცი. 4.200.000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ბატონ ტაბლიაშვილს ახასიათებს ეს ცოდნის ნაკლოვანება აქ. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, ფრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის ფრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და მან არ არის ამ ენაში, არ არის ალ-ასადი უნდა თქვა და არა ალ-ასადი. ალ-ასადი სხვა რაღაცას ნიშნავს, ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ თუ პრონანსი გაძლევთ ამის საშუალებას და უნდას. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ აქცენტზე, რომელშიც ასო კი არა, ბგერა ფ არ არის, კადაფი კი არ არის, კადაფია, მუამმარ კადაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა. ეს აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყვება, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცხილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში აი საუბარი. კაცი დაპატიმრებულია სრულ ბრალდებით, ასთა სხვადასხვაობის უფლება ყველას, არა აქვს მნიშვნელობა რასაც ფიქრობს ბატონი გულბათი. სწორედ ფიქრობს ის თუ არასწორედ ფიქრობს ამ ვითარებაში, როცა მას უსამართლოდ იჭერენ ჯაშუშობისთვის, არ არის ადეკვატური საუბარი იმაზე, კარგ მამას ცუდი შვილი ყავს თუ კარგი შვილი. ნუ ეს ზოგადად, აი ეს თლიანად რაც მეკვი ყველაფერი ეს ახასიათებს ამ ადამიანებს. სხვათა შორის კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ბოდიშ ვიხდი. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. და ახაც ალბათ გარკვეული პატარა ლექცია იქნება საჭირო. ესეც მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. ადამიანი პირველად დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150.000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120.000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150.000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვაქვს. ну, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაემუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. ესე იგი, დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნით რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვევა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ამ კაცის ბავშვი ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ეს მოხდა დაახლოებით 21000 წლის წინ. რა თქმა უნდა, ამ კაცმა, ის კაცი თავისთავად ქართველს არ უწოდებდა და არ იცოდა, რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ეს მაშინ მან არ იცოდა, მაგრამ ქართველი ის იყო, მისი გენის თავმავლები ვართ ჩვენ. ჩვენ ხო ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე დნმ-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს დნმ-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა დნმ-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. ვიმეორებ, 14700 წლის წინ ცხოვრობდა. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან. მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად, მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის ხას, გენეტიკურ ხას. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და

0: ვიცი რომ ბაბუ ამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია. რა ამას რო ვამბობ, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაში უსვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? ან მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, ეს მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია ოთარხან მოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: არ გახსოვთ ასეთი ბოროტი სიხარულის ზეიმი იყო მაშინ, როდესაც ილორის ღვთისმშობლის ხატის თემა იყო ძალიან აქტუალური, ხო, წლების წინ.
0: ზოგადად აი ამ
1: ხალხს ხარობდნენ ბოროტი სიხარული.
0: ახასიათებს ეს ბოროტი სიხარული და ეს ძალიან ცუდა, განთავისუფლდით. მეგობრებო, განთავისუფლდით ამ.
1: განთავისუფლდით და კიდე ერთი რამე. ეხლა ვინ ჩვენ გვისმენს ყველა ამაკობს საკუთარი წინაპრებს.
0: რა თქმა უნდა.
1: და რაც მეტი გვეცოდინება ჩვენი წინაპრების შესახებ, ზოგმა ბარტო ბაბუის სახელიც ის და იმის იქით ვერ მიდის. ამიტომ იყო, რომ აი პატრიარქს ილია მეორეს თავის დროზე ჰქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ გახსენით ჟურნალიო და წერეთ, ვინ არიან თქვენი წინაპრებიო. და დაუტოვეთ ეს თქვენ შთამომავლობასო და იამაყეთ და ვიამაყოთ ამ ჩველი წინაპრებით ყველა.
0: ასე რომ მე მოუწოდებ ბატონ ტაბლიაშვილს, რომ იამაყოს თავის წინაპრებით და სხვის წინაპრებსაც პატივისცეს. კეთილი.
1: მინდა ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენ ისევ

0: პოლიტიკურ საკითხებს. დღეს კობახიძეს აქვს გამოსვლა პარლამენტში. ახლა ვკითხულობდი ამონარიდებს მისი გამოსვლებიდან. რამდენიმე საკითხმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და მინდა რომ აი ამას შევეხოთ. ეს არის ნატოს საკითხი. და ითქვა რომ გრძელდება ნატოსთან ჭიდრო ინტეგრაცია და აქტიურად მიდის მუშაობა ნატოსთან და ეს თქვენს ბძანეთ სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში როდესაც სტუმრად იყავით რომ არასდროს ეს ინტეგრაცია არ შეწყვეტილა ქართული ოცნებისა ნატოსთან რომ აქ წვრთნებით მიდის ნატოს წარმომადგენლები ჩამოდიან და აერთი ეს ნატოს თემა მეორე არის ასევე ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის საკითხი, რომელსაც ის ასევე შეეხება. ეს რატო არის ეცით საინტერესო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვახსოვს ამბობდა, რომ ჩერდება ყველაფერი, რასაც მოყვა მე ეს ძალიან დიდი ტალღა საპროტესტო აქციებისა და ახლა დღეს მიდის აქცენტირება იმაზე, რომ ჰარმონიზაცია ღრმავდება, მრავალ ვექტორულ პოლიტიკას ვაწარმოებთო ჩვენო და აი ამ საკითხებს მინდა რომ შევეხოთ.
1: Ну, პირველი რაც უნდა ითქვას, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა ქართულ ოცნებას არასოდეს არ შეუწყვეტია. მართალია, ამ თანამშრომლობამ მიიღო ცოტა სხვანაირი ხასიათი, ბევრ საკითხში შეიძლება უფრო ვიწრო გახდა, უფრო მცირე გახდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მიდის. მე უკვე ერთხელ ვთქვი, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. აი ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ეს იმ ფლანგს სურს რომ ქართულ ოცნებას დააბრალოს რო პრორუსული ძალა, იმ ფლანგს სურს რო ქართული ოცნება გამოიყენოს პრორუსულ ძალად, გამოიყვანოს. არ არის ქართული ოცნება პრორუსული ძალა. მაგრამ არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება და არც პროჩინული ძალა, არც პრორუსული ძალა არ არის, არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროჩინური ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროირანული ძალა არ არის. არც პრო ისრაელური ძალა არ არის და არც პრო თურქული ძალა არ არის. ეს უნდა გავიგოთ, ქართული ოცნება არის საკუთარი თავისთვის და ის აშენებს ფეოდალურ და მონათლობელურ სახელმწიფოს და უკვე ააშენა ის. აი ეს უნდა გავიგოთ. ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი ტყუილია. იმ ფლანგს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ბუნებრივია აშენებს იმას, რასაც ესენი აშენებენ. ღებულობს კანონებს და დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. აპატიმრებს იმ ადამიანებს, აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც.

0: მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობთ, ჩვენ ვართ აქ სახელმწიფოები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ სახელმწიფოებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებთ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ სახელმწიფოები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ. და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: მე მგონი აი ამ ნაბიჯების გადადგმის სანაცვლოდ, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაცა ჟანგბადი შემოიჭრა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები და დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, რომ დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აი

0: ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ესაც იყო, არაფერს არ ქმნიან. ყველაფერი ტყუილია, ყველაფერი თვალში ნაცარი შეყრა.
0: და ერთ-ერთი კიდე თემა, რომელიც ძალიან დიდ წნეხს ადებს ჩვენს ხალხს და არის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება, ეს არის ჯარიმების საკითხი, ავტოსაგზაო ჯარიმები და აქაც აი რა საინტერესოა, სწორედ აი ფეოდალური აზროვნების მაგალითი არის კომენტარი, რომელიც გააკეთა ქართული ოცნების დეპუტატმა, ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომ ესო მოტივაციის ამაღლებისთვის არის.
1: ხალბატონ ნინოზიას აუბარი ძილოსას.
0: მოტივაცია რო აუმაღლდესო ხალხსო, ამიტომ ჯარიმა საჭირო, რომ მე მოტივაცია აუმაღლდეს, რომ ავტობუსში გადაჯდეს.
1: ნუ ხალბატონ ნინო ძილოსანი საერთოდ გამოირჩევა არაადეკვატური და არაობიექტური განცხადებებით. ну გასაოცარია ახლა რა კომენტარი უნდა გავაკეთო
0: მე მგონი რომ გულწრფელად ჯერა იმის
1: მე მოუწოდებ მას რომ თვითონაც გადაბრძანდეს და ავტობუსში იაროს თვითონ იაროს ავტობუსში თამაში ცუდი არაფერი არ არის საერთოდ მოუწოდებ თელ ხელისუფლებას რომ დაიწყონ ავტობუსიც იარული გადაბრძანდნენ მანქანებიდან ჩამობრძანდნენ და გადაბრძდნენ ავტობუსებზე მაშინ მათ არ ექნებათ საშუალება რომ იარონ 150-დან 170 კილომეტრ სიჩქარით და სხვები აჯარიმონ, იმიტომ რომ 10 კილომეტრი გადააჭარბეს. არ ექნებათ ამისაშო, საერთოდ რაღაცას რო თავაზობ საზოგადოებას, ჯერ შენ თავზე, შენ გააკეთე ეს და მე სხვას შეესთავაზე.
0: და სხვა ჩვენი ცუდი არის.
1: ჯარიმები და ავტო, საერთოდ ამ სფეროსთან დაკავშირებით ჯარიმები, პარკინგი, ეს ყველაფერი არის საჯარო ღია კორუფცია. ტექმომსახურება, აი ეს რომელიც შემოიტანეს, რომელიც და ძლივს გამთავისუფლეთ. სააკაშვილმაც კი უარი თქვა ამაზე. ამა დააბრუნეს ფულის კეთების, ფულის გამოძავების მორიგი საშუალებები ეს ყველაფერი.
0: ჯარიმების თანხა გაიზარდა, ვიცი, ჩვენ 100 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი და ეხა მათი ხელფასები ჩინოვნიკების არის საკმაოდ მაღალი 16000, 14000 და მათთვის იყოს გათმაგებული ჯარიმები და ერთი мотиваცია როგორ აუმაღლებს
1: ეს არის ფეოდალიზმი, ეს არის მონოფლობელობა. გმინავს ხალხი, გმინავს. და არესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის რომ ხელისუფლების უდეს ნაწილი საერთოდ მოწმენი ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს. იქ ეპისკოპოსებიდან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
0: პრემიერი, პრეზიდენტი და
1: პრემიერი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თო ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა მდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
0: წინა გადაცემა

0: ჩვენში რამდენიმე ფაქტი მოვიყვანე და მე გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელში და ხალხი წერდა კომენტარს, ბევრი კომენტარი დაიწერა, როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტ საბიუჯეტო სახსრებს სმაჭამაში რა, მოკლედ რომ ვთქვა, წვეულებები, ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70,000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმის შერატონში, სასტუმროზე 70,000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის ფულს, როცა დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე არის.
1: ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიღოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეყოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ. და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარია, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი. აი ამის მერე რა უნდა ვილაპარაკოთ? გამოფხიზლდეთ.
0: ამ თემაზე ბევრი იყო საუბარი ჩვენს ეთერში სოციალურ საკითხებზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვებზე არის საუბარი და გუშინ იყო ბავშვთა დაცვის დღე, როდესაც ზარზეიმით აღნიშნეს რა, როგორც ფეოდალებს ეკუთვნით ეს ბავშვთა დაცვის დღე, თავის შვილებთან ერთად ილაპარაკეს, როგორ იცავენ ბავშვთა უფლებებს და აი ამ ფონზე ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში 400,000, აი ოფიციალურად რო ამბობენ, 400,000 ბავშვი ყავს პირდაპირ მიბმული სოციალურ შემწეობაზე და ეს ოფიციალური სტატისტიკა, ხა ჩვენ რო არაოფიციალურად კიდე დავითვალოთ ამ გაჭირვებული ღარიბი ბავშვების რაოდენობა, უზარმაზარი რაოდენობაა ეს ჩვენი ბავშვების, რომლებსაც არამარტო შიად და აქვს საკვების მიღების პრობლემა, არ აქვს ფეხსაცმელი, არ აქვს ჯანდაცვის მიღების საშუალება, არ აქვს განათლების მიღების საშუალება. არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოდანო, დატოვეთ საქართველო. აი ამას რო აკადრებს შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოდან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად.
0: და ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება, როგორც ჩანს მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა, რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადი იმართლე თავი. მაგასაც არ გაძლევენ ამ
1: ოპერაციას. ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ. აი ახლა იმ გადაცემაში ვიყავი მის მინეში, ხო? და მეუბნება კაცი, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე. ყველა ქვეყანაში რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდ დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავუპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი. არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
0: დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენი ყურადღებისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით და ობიექტივი კი განაგზავნებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
2: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს
3: როიქ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ. და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს.

0: თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი. ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასო, სიცილია.
5: ვინჩენცო ბერინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: გამარჯობა მეგობრებო. ეს კვლავ გერბიან საფასორია.
5: სამწუხაროა, რომ კამერა ვერ გადმოსცემს ამ ფანტასტიკურ ზღვის სურნელს და ვულკანების კვამს. მოკლედ არომატი. საოცარი არომატია.
6: ხო, იმიტომ რომ ჩვენ სიცილიაზე ჩამოვფრინდით.
5: სინამდვილეში

0: სიცილიურ მაფიასთან ჩამოვედით.
1: ნასტა, შენ რა, ტურისტების უმრავლესობასავით მიგაჩნია, რომ სიცილიაზე მაფიის გარდა სხვა არაფერია საინტერესო.
0: ისე მიმაჩნია, რომ სასტრაფოდ მონეტა უნდა ააგდო. მე რე შეგიძლიათ წახვიდე და ეძებო რა არის აქ საინტერესო. და სასურველია ვულკანის ყელთან ახლოს მიხვიდე.
1: ცუდი რა არის ვულკანის ყელში?
0: როდესაც შემთხვევით შიგნით ჩავარდები, მიხვდები.
1: გერბი.
0: საფასური. ოჩახ?
2: ეტია.
1: ასეთი ვარ.
0: შესანიშნავია, საოცარი. მონეტას გამოგარდმევ, იმიტომ რომ 100 დოლარი შენთვის საკმარისი იქნება. Но пасаран.
1: ისე კიდე მჭირდებოდა. წინაჯერზე უქმეები სიცილიის ჩრდილოეთში პალერმოში გავატარეთ. ახლა კი პატარა ქალაქ კატანიათი დავიწყებთ, რომელიც ვულკან ეტნას ფერდობზეა განლაგებული.
0: სიცილიელებს საშინლას წინ როდესაც ამბობენ, რომ სიცილიაზე მხოლოდ მაფია. ამიტომ ამ უქმეებზე მაფია დაიძინებს და მზიანი, ვულკანური, შუა საუკუნოვანი და გემრიელი სიცილია გაიღვიძებს.

0: გერბიან საფასური სიცილია
1: გაიცანით ეს ჩემი ახალი მეგობარია ფიატი 124 სპორტ სპაიდერი იტალიურ ავტომობილებს შორის ადრიანო ჩელენტანოსავით არის ასახშია მაგრამ მაინც ძალიან მიმზიდველია და ვერც ერთი გოგონა გვერდს გულგრილად ვერ აუვლის 50 წლის წინ იტალიელი მილიონერებისთვის ყველაზე მაგარ ტონად ითვლებოდა ასეთი მანქანის ყიდვა და სამხრეთში გასეირნება დღეს კი მას ჩამოსული მდიდარი ტურისტები 200 ევროთ ქირაობენ 200 ევრო დღეღამეში იფიქრეთ არა საათში
0: გერბიან საფასური სიცილია
1: ვინჩენცო ბელინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: 5 წლის განმავლობაში სიცილია არ გაიაფებულა. ჩვენი ტურისტებისთვის ის კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. სეზონზე სასტუმროს ნომრის ფასი 50 ევროდან იწყება. ავტობუსით მგზავრობა 4 ევრო. კაფეში საშუალო წახემსება 25 ევრო ჯდება. შიში მიფრობს, როცა ვფიქრობ 100 დოლარით უქმეები როგორ უნდა გავატარო. გამარჯობა. საკომისიოს იღებ?
1: დიახასი დოლარის 13%-ს ვიტოვებთ.
2: ოკეი. კარგი. რა? 100 დოლარის 13%? ეს ხომ ძარცვაა. მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ევროს გარეშე ქალაქში ვერ მოხვდები. ამ საყვარელმა გოგონამ მომხიბვლელი ღემილით 100 დოლარი გადამიცვალა და 7 ევროთი გამკურდა. გადამცვლელ პუნქტებში საშნელი საკომისიოები ექვთ. ამიტომ 100 გადავცვალეთ და 73 მივიღეთ. აი, აქვე დავიწყებ ეკონომიას. უკაცრავად, ხომ არ იცით, ქალაქში ავტობუსი საიდან გადის? ავტობუსი? ხო, ავტობუსი. დიდი ავტობუსი. არ ვიცი. ვის ვეკითხები? სიცილიაზე ხომ ძირითადად მდიდარი ევროპელები ჩამოდიან. რატომ უნდა იცოდნენ საიდან გადის ავტობუსი? ისინი ტაქსით 30 ევროდ დადიან. ჩემნაირი ღარიბები კი ყველაზე იაფასიანი ხერხით გადაადგილდებიან. ავტობუს ალიბასით. უკაცრავად, ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მიდის? დიახ, რა ღირს? 4 ევრო. კეთილი იყოს ჩვენი ჩამოსვლა ევროპაში. მადლობ. აეროპორტიდან ჯერ არ გამოვსულარ და უკვე 11 ევროთი ნაკლები მაქვს.
0: გერბიან საფასური სიცილია.
2: ჩემს დასვენებას პატარა ქალაქიდან, კატანიადან დავიწყებ. ის სიცილიის სამხრეთ მხარის ყველაზე დიდი ქალაქია. აქ ნამდვილად არის გასართობი ღარიბი ტურისტისთვის.
1: მე კი პატარა ქალაქ ტაორმინაში წავალ. ეს სიცილიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. აქ კატანიასთან შედარებით 40%-ით მაღალი ფასებია. შესანიშნავი ადგილია ჩემთვის და ჩემი ოქროს ბარათისთვის.
0: გერბიან საფასური სიცილია

კაკაურობა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია. ახლა ვე შეგიძლია ფილმი გადაიღო. კატანია არ არის ტურისტული ქალაქი, ის მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ზოგან გაქუცულიან გრაფიტით მოხატული კედლებია. ზოგან თავზე სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. აქ ყველაფერი ძალიან პატარაა. პატარა ტროტუარები, პატარა მანქანები, პატარა აივნები, პატარა სიცილიური ეზოები. მაგრამ ყველაფერი საოცრად ნამდვილია. ვერ გაჩერდები. გინდა რომ ამ იტალიურ კინოში გაუჩერებლად იარო.

0: გერბიან საფასო სიცილია
1: ტაორმინაში ერთ საათში ჩამოვედით
2: ქალაქი ტაორმინა კორსო უმბერტოს ქუჩა
1: ეს მილიონერების მშვიდი და უდარდელი მხარეა ასევე ცნობილი ადამიანებისთვის და ტანსაცმლის დიზაინერებისთვის ადგილობრივები ამბობენ რომ მხოლოდ აქ შეგიძლია იგრძნო რა არის დოლჩე ვიტა ანუ თკბილი ცხოვრება აქ არავინ არსად არ ჩქარობს პოლიტიკოსები და მათი ცოლები მშვიდად სვამენ აპეროლს ტრატორიებში და შემდეგ მშვიდად შედიან მეზობელ მაღაზიაში ბრილიანტების საყიდლად ხომ ახლა ეს ერთადერთი ქალაქია კუნძულზე სადაც მაღაზიები სიესტის დროსაც მუშაობენ მონიკა ბელუჩი რიჩარდ გირი პამელა ანდერსონი აქ პაპარაცებს ემალებიან მდიდრულ ვილებს კი რაობენ და იონიის ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობენ ზოგიერთი ცნობილი ადამიანი კი აქ დასაქორწინებლად ჩამოდის ამბობენ რომ ამ სამლოცველოში ჩვენი დედებისა და ბებიების საყვარელმა მსახიობმა ალენ დელონმა დაიწერა ჯვარი ღმერთო ჩემო საოცარი ქალაქია თავს ვერ შევიკავე ფეხით უნდა გავისეირნო მეგობრებო საოცარი ადგილია
0: გერბიან საფასო სიცილია
1: წმინდა ავგუსტინეს ქუჩა
2: კატანიაში 2 საათიანი სეირნობის დროს უამრავი საინტერესო დეტალი შევამჩნიე პირდაპირ ცოცხალი ქუჩის შუაგულში ორი ანტიკური თეატრი დგას. კატანიაში ყოველი ფეხის ნაბიჯზე რაღაც უცნაური მუტანტის გამოსახულებას ხვდები. ქალის თავს, რომლიდანაც სამი ფეხი იზრდება, მაგრამ მოიცადეთ, არ შეგეშინდეთ, ეს სიცილიის სიმბოლოა. სამი მუხლი, კუნძულის სამკუთხედი ფორმის სიმბოლო. თავი ქალღმერთია, რომელიც მას იცავს. გველები კი სიბრძნის სიმბოლოა. ეს უცნაური ქალი სიცილიის დროშაზეც არის გამოსახული. კიდევ მგონია, რომ სიცილიაზე ორ წუთსაც ვერძლებენ ლოცვის გარეშე. ყველა ქუჩაზე სამლოცველოა, პატარა ეკლესია. თითოეულ ფასადზე კი წმინდანების ქანდაკებებია. მაგრამ ქალაქის ყველაზე უცნაური დეტალი მამაკაცის ფორმის საყვავილეებია. რატომ მოსწონთ სიცილიელებს ეს თავები? თურმე ამ თავთან დაკავშირებით მთელი სანტა ბარბარას მსგავსი ამბავია დაკავშირებული. სიცილიელ ქალს გაუგია, რომ მის საქმროს უკვე ხავს

0: ცოლი და სამი შვილი და სანამ იმას ეძინა, თავი მოაჭრა და მისგან საყვავილე დაამზადა. აი, ასეთი რომანტიკული ამბავია.
1: გერბიან საფასო, სიცილია.
0: ქალაქი ტაორმინა, კორსო უმბერტოს ქუჩა.
2: მანქანის ფანჯრიდან ტაორმინას ატმოსფეროს ვერ შეიგრძნობ. ეს ქუჩები იმისთვის არის შექმნილი, რომ აქ ისე ირნო. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია, სადაც ოდესმე ყოფილვარ. ალბათ პირველად კი არ ვნანობ, მაგრამ წინს რომ ოქროს ბარათი მაქვს, რადგან თელუკმეებს ამ არაჩვეულებრივი ქალაქის ქუჩებში გავატარებდი. მეორე მხრივ ოქროს ბარათი რომ არ მქონოდა, ამ ქალაქში ვერ მოხვდებოდი. ტაორმინაში ყველა ქუჩას მთავარ მოედანზე მიყავხარ, 9 აპრილის მოედანზე. ყველა მოედანი ასეთი ხედით ვერ დაიკვეხნის. აი ეს მესმის. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად არაჩვეულებრივი ატმოსფეროა და როგორ შთაგაგონებს, როგორ გავსებს. დიდი ხანია ასე ფეირიულად და შთაგონებულად თავი არ მიგრძნია. თითქოს ათასობით პატარა ანგელოზი მზად არის გამოვარდეს ჩემი სხეულიდან და მთელი ეს სივრცე შეავსოს.
1: გერბიან საფასო, სიცილია.
2: ჯუზეპე გარიბალდის ქუჩა.
0: გაგიკვირდებათ, მაგრამ კატანიაშიც ყველა გზა მთავარ მოედანზე მიდის. ეს პიაცა დელ დუომოა. აქ არის ქალაქის მერია, წმინდა აგატას ტაძარი, საკათედრო ტაძარი, სპილოს ქანდაკება. ტაძრები და მერია გასაგებია და სპილო რაშვაშია. წავიდეთ, გავიდოთ. გამარჯობა. რამე ხომ არიცით ამ სპილოს შესახებ? სპილო კატანის სიმბოლოა. სიმბოლო? და რატომ სპილო? აფრიკაში სპილო წარმატების სიმბოლოა. აქ კი არ ვიცი. ამ სპილოს შესახებ რამე იცით?
2: რა თქმა უნდა, ეს კატანის სიმბოლოა.
0: ო, მაგრამ რატომ სპილო?
2: ის იყო კომ გესმით?
3: მაჟენტენ.
2: სპილოს ისტორია.
3: სი.
0: გასაგებია, რომ არაფერი არ არის გასაგები. მადლობა. ამ სპილოს შესახებ რა იცით? არა?
2: არა.
0: არა? ვისაც ოდინება ქალაქის ამბავი, მის დამცველებზე უკეთ. რატომ არის ეს სპილო კატანის სიმბოლო? შეგიძლიათ რომ მითხრათ? დიახ. მაგრამ რატომ? ამოცანა სულ უფრო რთულდება, მაგრამ არ დავნებდები. გამარჯობა. შემთხვევით, სპილოს ამბავი ხომ არ მოუყოლიათ თქვენთვის?
2: მოგვიყვეს.
0: უკვე ვიცით, რომ კატანის სიმბოლოა, მაგრამ არ ვიცით რატომ.
2: ხო, თან იღიმის.
0: იღიმის?
2: კი, აქედან იღიმის. ადამიანები ლოცულობენ ხოლმე.
0: და რატომ?
2: ასეთი ლეგენდაა, ხომ გესმით?
0: და კატანის სიმბოლო რატომ არის?
2: იმიტომ, რომ ვულკანური ქანდაკებისგან ააგებული.
0: რატომ მაინც და მაინც
2: სპილო? ეს მეკი არა, აქაურ მაცხოვრებლებს უნდა კითხოთ. აქ ხომ ვულკანი ეტნაა.
0: ვულკანი გასაგებია, მაგრამ რა კავშირია სპილოსთან?
2: ვულკანური ქანებისგან ააგეს სპილო.
0: და რატომ მაინც და მაინც სპილო?
2: აბა რა ვიცი, ადგილობრივებს კითხეთ. ასეთი ფანტაზია.
0: მადლობ. სპილო რომ კატანის სიმბოლოა, გავიგე, მაგრამ რატომ? ეს თქვენი საშინაო დავალება იქნება.
1: გერბიან საფასო, სიცილია.
2: კასა ნუტრიციონის ქუჩა.
0: კატანიაში და მთლიანად სიცილიაში ჰოსტელები და სასტუმროები პოპულარობით არ სარგებლობენ. აქ ოთახებს, ბინებს, ვილებს დღიურად ქირაობენ. ახლა დავითვლი, რა შემიძლია ჩემი ბიუჯეტით. მაშასე. საცხოვრებლის მოძებნის სერვისში შევიყვან ქალაქს და ვადებს.

0: კარგი. ფასების დიაპაზონი ღარიბულია. ერთი სტუმარი 18 ევრო.
1: 18 ევრო.
0: Ребята, მეგობრებო, ეს უფრო იაფია ვიდრე ევროპაში სტანდარტული ჰოსტელი. ოთახში ყველაფერია: ზეწრები, ბალიშები, კარა და უჯრები. შეგიძლიათ საჭმელიც კი მოიმზადოთ. Wi-Fi-ც არის, ტელევიზორიც და აუზიც. თანახმავარ.
2: Gerbian Sapasu, Sicilia.
3: მილიონერის სტატუსის შესაძლებლად სიცილიაში მხოლოდ ვილაში უნდა იცხოვრო. მხოლოდ გორაკის მწვერვალზე და მხოლოდ ზღვის ხედით.
0: ქალაქი ტაორმინა, ლუიჯი პირანდელოს ქუჩა.
3: მე ვილა მონრეპოსი ვიქირავე დღეში 8000 ევროთ.
4: ევრო. სუტკი.

0: მაგარია.
1: Неужели это
0: всё? Ну твой с полаფერი ჩემია. Дождись, ведь я сейчас დაიწყო. Замоди.
1: Класс.
0: Магария.
1: Друзья, вот эти вот.
0: А есть тагები სამეფო დარბაზებს მაგონებს. Вижდები, რომ სამხელა სივრცეა. ეგოც არის. Вилла Монрепоси 100 წელიწადზე მეტისაა. Андреа казино იყო. ევროპული ბოჰემა აქ ბრენდის დასალევად და სიგარეტის მოსაწევად იყრიებოდა. ამ კედლებს შარლ აზნავურის სიმღერაც მოსმენილი აქვს.
1: Шарль Азнавур.
2: Qui s'appellerait voilà, qui raconterait justement que il y a des moments où on a des
0: ამ დივანზე მსახიობი მარლენ დიტრიხი იწვა, როლებს სწავლობდა და არტ-ნუვო სტილის ჭერს ათვალიერებდა. ჭერზე ობობა, პეპლები და ყვავილები. შემდეგ მარლენი ჩაის დასალევად მიდიოდა.
1: Вот это
0: აი ეს უმაღლესი პილოტი.

0: კარგი იქნებოდა საძინებელი ყოფილიყო იმ ხედით, რომელიც სასტუმრო ოთახიდან იშლება. ძალიან მაგარი იქნებოდა, საუკეთესო. მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ გონზე. 8000 ევრო. რისთვის? холод ламази хедиствис და დიდი ფართობისთვის განსაკუთრებული კეთილმოწყობილი ადგილი არ არის
1: გერბიან საფასო სიცილია
0: კრისტეფორე კოლუმბის ქუჩა
2: იცით რა ვიფიქრე რადგან ზღვაზე ვართ ესე იგი აქ აუცილებლად თევზის ბაზარი უნდა იყოს და რადგან თევზის ბაზარი არის ესე იგი ასევე იქნება გემრიელი ახალი და ალბათ არც ისე ზვირადღირებული სადილი კატანიაში თევზის ბაზარი ნამდვილი სამი ერთშია. ეს შუა საუკუნოვანი თეატრიცა, რომელსაც თავისი მსახიობები და მაყურებელი ყავს. თევზის სუპერმარკეტიც არის, სადაც სიცილიის მაცხოვრებლები ვახშმისთვის თევზს არჩევენ. შეხედეთ, ვიღაცას ვახშამზე რა ფეხა იქნება. ასევე არის ოკეანერიუმიც, სადაც ყველა ზღვის ბინადარს ნახავთ. 300 კილოგრამიანი თინუსით დაწყებული და самых ყველაზე ეგზოტიკური წყლის არსებებით დამთავრებული. კარგი რა, ეს ხომ ხმალთებზაა? ამ ხმლით ადამიანის

0: მოკლად შეიძლება. ნამდვილ ხმალს გავს. ეს კი აქ მთავარი დელიკატესია. თევზი კაპონე. ახლა მისი სეზონი, ამიტომ ყველა დახტზე იყიდება. ჩვენთან ამ თევზს ოქროსფერ მაკრელს უწოდებენ, ან დელფინს, იმიტომ რომ გვერდიდან ძალიან ჰგავს დელფინს. ეს კი კუდბაწარა. კალმარები. რვა ფეხები. კიბორჩხალები, ნიჟარები. მოიცა ეს რა არის? თევზი, მახინჯი, თევზი.
1: მახინჯი არა ვარ, ვარსკვლავთ მწვლელი ვარ.
0: გადავიდეთ მოლუსკებზე. აქ მიდიებსაც შეხვდებით. არაპანებსაც. ანჩოუსების ლიფსიტებიც არის, რომლებიც ჭიების ხროვას გავს. ეს ყველაფერი ისეთი ცოცხალია, რომ ზოგს გაქცევაც კი შეუძლია. ყველაფერი ცოცხალია, ყველაფერი მოძრაობს. ჯამბო კრევეტები თითქოს სამბას ცეკავენ. ნიჟარები იფურთხებიან. ხო, მართლა სიცილიელები ამბობენ, რომ დახლებზე მხოლოდ ისევს, რაც ღამე ჯერ კიდევ ზღვაში დაცურავდა. სადილისკენ კი პროდუქტი უკვე დაძველებულად ითვლება. უსასრულოდ შეიძლება ამის ყურება. თუ რა თქმა უნდა, არქშია. მე კი უკვე ძალიან მომშევდა. უკაცრავად შეიძლება თქვენთან მომზადდეს ეს თევზი. იქ რომ ვიყიდო, მომიმზადებთ? თქვენ მომიმზადებთ?
2: არა.
0: არა? შეიძლება აქ სადმე თევზი მომზადდეს. აქ რომ ვიყიდო და მე სადმე რომ მომიმზადონ, შეიძლება? და შევჭამო. რა გამოდის? თუ ჩვეულებრივი ტურისტი ვარ და სასტუმროში სამზარეულო არ მაქვს, აქ ნაკი თევზს ვერსად ვერ მომამზადებ? მაგრამ მაინც ღირდა ამ ყველაფრის ნახვა.
3: გერბიან საფასური. სიცილია.
2: გზატკეცილი 18.
0: ასე? უკვე ახლოს ვარ. ეს არ არის 50 მეტრი. არა, რა აქ ვერ იქნება. როგორც ჩანს, ეს არის. უკაცრავად. უკაცრავად?
4: Hello.
0: გამარჯობა. ეს აქ არის? სწორად მოვედი?
2: სწორად მოხვედით. აქ არის.
0: გმადლობ. მე ევსეი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. შესასვლელში ბებია ლილიანა დამხვდა. შეიძლება შემოვიდე. აღმოჩნდა, რომ მე დიდ ვილაზე მოვედი. პირველ სართულზე ლილიანა შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. მეორე სართულის ოთახებს კი ტურისტებს აქირავებს.
4: Belle.
0: Belle gavige.
4: Bene.
0: Bene, casa che bia.
4: Ti faccio vedere dove puoi lavarti le mani.
5: Seriosne?
0: E sinamdulia? Არ მძინავს?
4: Bathroom, bagno.
0: Арам швенерия.
5: Bene. Bene, bene, bene, bene.
0: Каргзе უფრო მეტია.
2: ყველაფერი რიგზეა?
4: Good.
5: Very good.
0: ძალიან კარგადა. შესანიშნავად.
4: Adesso andiamo a mangiare.
5: Mangiare?
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Mangiare.
5: Me mangiare?
0: ვახშამი?
2: ვახშამი.
0: ახლა თქვენთან ერთად?
2: ხო, თუ არა?
0: რა თქმა უნდა, დიახ.
2: $100 რომ მიპოვოთ, არტელე ალაგონას გამზირზე გამგზავრეთ. სირონას სტომატოლოგიურ კლინიკასთან. გზა გადაკვეთეთ და დიდი ლოდების ქვემოთ მოძებნეთ ბოთლი. წარმატებას გისურვებთ. ფილი ჩოტოების ოჯახი.
0: ბებია სიცილიაშიც ბებია. ლილიანამ საშუალება არ მომცა მშიერს დამეძინა და ოჯახურ ვახშამზე დამპატიჟა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. იტალიური არ მესმის, მაგრამ გონი ესენა მთელ მსოფლიოს ესმის. ყველა უქმეებზე მთელი ოჯახი დიდ მაგიდასთან იკრიბება. დღეს შეფმზარეული უფროსი შვილი რომუალდოა. ის სიცილიურ პასტას ამზადებს.

0: ბებია სოფრის გაშლაში ეხმარება. სტუმრები კი ჭორაობენ და სადღეგრძელოდ სვამენ. შეფს გაუმარჯოს. და კვლავ მეჩვენება, რომ რომელიღაც იტალიურ ფილმში მოხდი. სიცილიელები სუფრასთან მხოლოდ საჭმელზე საუბრობენ. აქ ასია მიღებული. საუზმის დროს სადილზე ლაპარაკობ, სადილის დროს ვახშამზე საუბრობ, ვახშმის დროს კი ხვალინდელ მენიუს გეგმა. სიცილიურ სამზარეულოს იტალიურს ვერ დაარქმევ. სიცილიელებს ძალიან ეწყინებათ. მათ განსხვავებული სამზარეულო აქვთ, თავიანთი რეცეპტებით და წესებით. პირველი რითაც გიმასპინძლდებიან, პასტა იყო. უფრო სწორად, პასტის ორი სახეობა: მაკარონი ალ დენტე სარდინით და განიერი მაკარონი კანელონი, რომელიც უფრო მომწრო ზომის მაკარონით იყო ფარშირებული. ჩვენთან თუ პირველი კერძი წვნიანი ამ ბორშია, სიცილიელებთან პირველი კერძი პასტაა. საოცრად გემრიელია. მეორე კერძად ლილიანამ მოიტანა სარდინი, ზეთის ხილით, ნიგვზით, ჩირითა და რეჰანით. თევზის გემოს გარდა უამრავი სხვა გემო იგრძნობა: ნიგვზის გემო, ზეითუნის ზეთის, ჩირის. იცით რა შევამჩნიე? თუ ჩვენთან სუფრაზე თავიდანვე დევს ოლივიე, კოტლეტი, სალათები და კარტოფილი, სიცილიელებს ყველაფერი ისე აქვთ, როგორც რესტორანში. ჯერ ერთ კერძს მიირთმევენ, თეფშებს აალაგებენ და მომდევნო კერძს უკვე სუფთა თეფშებზე გადმოიღებენ. მოკლედ, მე 80 დონის ესთეტები არიან.
1: კანოლო.
0: აი ასე, შეუმჩნეულად მივედი ტრადიციულ სიცილიურ დესერტამდე. ხრაშუნა კანოლი, რიკოტას გულცარტით და შოკოლადის ნატეხებით. აი ასე? უფრო მარტივი ყოფილა, ვიდრე მეკონა. იდეალური კრემი აქვს.
2: Он похож, знаете, на
0: маскарпоне скавс.
2: Маскарпоне. Да
0: тут Wells Romlis kanat cheesecake imzaddeba.
2: Делают чизкейки.
0: მეოთხე საათი არაც უფრო გრძელდება და ახლა მუსიკა დაიწყო. სიმღერა და ცეკვა. საოცარი საღამოა. არავინ არ იყურება ტელეფონში, არავინ არ ამოწმებს ინსტაგრამს. ტელევიზორი გამორთულია, მხოლოდ ცოცხალი ურთიერთობა. ერთი ასეთი საღამოს გამო ღირს სიცილიაზე ჩამოსვლა.

0: ლაჟი ლა პლაია.
1: კატანია ლამაზი და კეთილი პატარა ქალაქია მანამდე, სანამ გაიაზრებ, რომ ის ევროპაში ყველაზე საშიში ვულკანის ეტნას ფერდობზეა გაშენებული. ეტნა უკვე 500,000 წელიწადია იფქვევა. ლავას ამთხევს, ფერფლს აფურთხებს და გაზით ქშენავს. კატანია გამუდმებული რისკის ზონაში იმყოფება. ეტნა ამოფრქვევას თუ გადაწყვეტს, კატანიას პირველს გაანადგურებს. ასე უკვე ორჯერ მოხდა. ეტნამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა, მაგრამ კატანიელებმა ის თავიდან ააშენეს და ცხოვრებას აგრძელებენ. კატანიის მცხოვრებლები უნიკალური ხალხია. ყველა შეეშინდებოდა მოქმედ ვულკანთან მეზობლობის. მათ კი ეს პირიქით. უხარიათ, ჯერ ერთი როდესაც ეტნა ამოფრქვევას იწყებს, ტურისტების რაოდენობა ორმაგდება. მეორე, ვულკანის სამშენებლო მასალის საუკეთესო მომარაგებელია ამ ქუჩებისთვის. ტროტუარები და სახლების კედლებიც ლავისგან არის აშენებული. დიდარი ადამიანები, რომლებიც სიცილიაზე ჩამოდიან, ვულკანის სანახავად აუცილებლად მიდიან, იმ იმედით, რომ ეტნას ამოფრქვევას ნახავენ. მაგრამ ეტნა ჭირვეული ქალბატონია და არც ისე ხშირად ახარებს ცნობის მოყვარე ტურისტებს.
0: ეტნას ლოდინმა შეიძლება სამი თვე მოგიწიოს, მე კი მხოლოდ ერთი დღე მაქვს.
1: 5 კილომეტრი სიცილიიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით.
0: მადლობა, ღმერთ, სიცილიაზე კიდევ ერთი ვულკანია, რომელიც ნამდვილად არ დამაღალატებს. არსებობს ვულკანი, რომელიც გამუდმებით იფრქვევა. მისი სახელია სტრომბოლი. თუ ზედმეტი 2,500 ევრო გაქვთ, შეგიძლიათ იახტა იქირაოთ და ეს სასწაული ნახოთ. სიმართლე გითხრათ, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ნამდვილად მოქმედი ვულკანია. რომელს არ არის რაღაც ღრუბელი, რომელიც მალე გაიფანტება. ეს ხომ რეალურად კვამლია. უკვე 20,000 წელიწადია სტრომბოლის არ შეუსვენია. ის ყოველ 15 წუთში ერთხელ ვულკანური ქანების ბომბებს, ფერფლსა და გაზს აფრქვევს. დავინახე, მეგობრებო. ახლა ხან სამოფრქვევა დავინახე. მაგარია. ნამდვილად უსაფრთხოდ ვარ. უკვე აღარ ვარ დარწმუნებული.
2: გერბიან საფასურ. სიცილია.
0: კატანიის ავტოსადგური.
1: სიცილია დიდი კუნძული არ არის, მას თავიდან ბოლომდე 4 საათში მოივიდა. ამიტომ მხოლოდ კატანიაში ყოფნას არ ვაპირებ. კუნძულის მეორე მხარეს გავემგზავრები და მასაც დავათვალიერებ. ახლა კუნძულის ყველაზე აღმოსავლეთ წერტილში ვარ, კატანიაში. 1-2 საათში კი ყველაზე დასავლეთ წერტილში ვიქნები, აგრიჯენტოში. რა ღირს ბილეთი აგრიჯენტომდე? 1 მხარე 13 ევრო. იცით რა, მეგობრებო, ამ თანხის გადახდას მირჩევნია შევამოწმო, როგორ მუშაობს სიცილიაზე ავტოსტოპი.
2: გერბიან საფასურ. სიცილია.
0: კლდე თურქული კიბე.
1: პირველი რისისაც აგრიჯენტოში ჩამოდიან, ეს არის პლაჟი ლასკალა დე თურკი, ანუ თურქული კიბე. უცნაური შეგრძნებაა, თითქოს თბილისის ზღვის სანაპიროზე მოხვედი. გარშემო პლაჟებია, შეზლონგები, ქვიშა. თავს წევ და უცებ ყინულის მთას ხედავ. აისბერგს. ძალიან მომწონს. მაგარია. თეთრ ქათქათა კიბეებზე რომ მიდიხარ, თითქოს გიგანტურ ბეზეზე ადიხარ. შორიდან რომ ვუყურებდი, მეგონა რომ მარმარილო იყო, ან რაღაც მაგარი მასა. სინამდვილეში ეს სკოლის წარწივით მყიფია. ეს ქანი ისეთი რბილია, რომ ტალღებმა ის იდეალურ გლუ კასკადად გადააქციეს.

0: მის სახელწოდებას საინტერესო წარმოშობა აქვს. საქმე ის არის, რომ ამ ნავსაყუდელში მეკობრეების გემები ჩერდებოდნენ. მაგრამ თურქული კი არა, როგორც სახელწოდების მიხედვით შეგვიძლია ვიფიქროთ, არამედ არაბული. სიცილიელებისთვის კი სულ ერთი იყო. ყველა, ვინც ზღვის იმ მხარიდან მოცურავდა, ყველანი თურქები იყვნენ.
1: გერბიან საფასურ, სიცილია.
0: კუნძული სტრომბოლი.
2: დიდი მადლობა.
0: ნახვამდის, გმადლობ.
2: საოცარი შეგრძნებაა, როდესაც ფეხს ადგამ კუნძულზე, რომელიც სრულიად მოქმედი ვულკანია. კიდევ უფრო გასაკვირია იმის გაგება, რომ ეს კუნძული სრულად არის დასახლებული. აქ 750 ადამიანი ცხოვრობს.

Ну ту ам умоквдинебели мезоблис арешениат. მაგრამ სტრომბოლელებმა მეზობლის ხასიათი დიდი ხნის წინ შეისწავლეს. ის მშვიდი და ხათრიანია. ხშირად იფრქვევა, მაგრამ ცოცოტა. კიდე ვულკანის წყალობით აქ ნაყოფიერი ნიადაგია და ფორთოხლის მოსავალი წელიწადში ორჯერ მოდის. არ ზღვაშია თევზის ნაკლებობა. კუნძულზე ტურისტების ყველაზე პოპულარული გასართობი ვულკანის წყალთან ასვლაა. რა თქმა უნდა, ტანსაცმელი უნდა გამოვიცვალო. ვულკანზე ასე ვერავალ. მაშ ასე მეგობრებო. მე მგონი, აბსოლუტურად მომხიბრელას გამოვიყურები, წავედით. ვულკანზე ასასვლელად 4 საათია საჭირო. ვულკანზე ჯობია შუა დღისკენ წახვიდე, რომ ზის ჩასვლის დროს ვულკანის ლავის შეფები დაინახო. ახლა ისეთი ხმაგა ვიგონე, თითქოს ჭექა ქუხილი იყო. საშიშია. უკვე აღარ მინდა იქ ასვლა.

0: უკვე მესამე საათია, რაც გზაში ვარ. ისეთი ტემპერატურა, რომ სიცივე ძვლებში ატანს. ქალაქი აგრიჯენტო, ჯუზეპე ლალოჯიას ქუჩა.
1: მეორე ადგილი, რომელიც აგრიჯენტოში აუცილებლად უნდა ნახოთ, ტაძრების ხეობა. ხომ არ იცით, სად არის ტაძრების ხეობა? აქვე, ახლოს. ტაძრების ხეობა უძველესი ქალაქი აკრაგასია, რომელიც ბერძნებმა 2500 წლის წინ ააშენეს. აკრაგასი ძველი სამყაროს ერთ-ერთ მდიდარ და მძლავრ ქალაქად ითვლებოდა, მანამდე სანამ მას კართაგენელები არ დაიპყრობდნენ. ბომების, დროის და მიწისძვრების მიუხედავად, ამ ქალაქის ტაძრები დღემდე შემონახულია. მინდა ოფიციალურად განვაცხადო, რომ სიცილიაში ავტოსტოპი მუშაობს. ადგილზე ვართ. გამარჯობა. ხეობაში 10 ტაძარია. ყველას მოსანახულებლად არც მემეყოფა დრო და არც გადაცემის დრო იქნება საკმარისი, ამიტომ ყველაზე საინტერესოებს ვნახავ. ძველი ბერძნები ტაძრებს თავიანთ ღმერთებს უძღვნიდნენ. ეს ოჯახის ქალღმერთის, იუნონას ტაძარია. ეს კი თანხმობის ქალღმერთის კონკორდიას ტაძარია. მისი რესტავრაცია იმათვის გააკეთეს, ვისაც ცუდი წარმოსახვის უნარი აქვს და რამდენიმე სვეტის მიხედვით ვერ წარმოიდგენენ მის მასშტაბსა და იმას, თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ტაძარი. როგორც წესი, ტაძარი სამ ნაწილად იყოფოდა. ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ოთახებად. სასტუმრო ოთახი, შემოსასვლელი და საძინებელი. ქალღმერთ კონკორდიას ტაძრის გვერდით დევს სკულპტურა, რომელსაც ყველაზე მეტ ფოტოს უღებენ. ეს იკაროსია. ალბათ გახსოვთ ლეგენდა ადამიანის შესახებ, რომელმაც გაფრენა გადაწყვიტა. ფრთები გააკეთა, მაგრამ ზესთან ძალიან ახლოს მიფრინდა. ახლა აქტებს შიშველი. და ბოლოს ბერძენი სუპერგმირის ჰერაკლეს ტაძარი. ჰერაკლეს ტაძარი შეიძლებოდა ყველაზე დიდი ძველ ბერძნული ტაძარი ყოფილიყო, მაგრამ მისი აშენება ვერ მოასწრეს. საინტერესო ის არის, რომ მიწისძვრა მის მთლიანად გაანადგურა, თუმცა 8 სვეტი ასწიეს, რათა მისი მასშტაბის შესახებ შთაბეჭდილება შეგვქმნოდა. ეს გიგანტური ტაძარი ატლანტების უზარმაზარ ქანდაკებებს

0: ელამონებს უნდა დაემშვენებინა, რომლებიც სიგრძეში 5 ადამიანის სიმაღლის ტოლია. ვულკანის ტრომბოლი.
1: მე-4 საათია ვულკანის ყელის გზას ვადგავა. სამწუხაროდ უფრო მაღლა ასვლა არ შეიძლება, რადგან ამინდის პირობების გამო არსებობს რისკი, რომ შეიძლება სადმე გადავარდე. მოკლედ, კარგი არაფერი არ გამოვა. შესაძლებლობა მაქვს იქი წავიდე. გაიგონეთ? გაიგონეთ? საშინელება. მე მგონი არ ვარ მზად ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. და მაინც და მაინც არ მინდა რომ ეს ნისლი გაიფანტოს. მეგობრებო, მოქმედ ვულკანთან ახლოს ყოფნა ყურადღება, მოქმედ ვულკანთან, რომელიც ისე გრუხუნებს თითქოს ათმა სატვირთო ერთად გაიარა, ძალიან საშიშია. მართლა ყოველ ჯერზე გული მისკდება და უკან მოუხედავად გაქცევა მინდა. იაპონური ზვავები. ყოველ ჯერზე ყველაფერი მიკანკალებს. რაც არ უნდა კანკალებდეს ისიც. რა მაგარი ხედია, მეგობრებო. ნამდვილი სიგიჟეა. ვულკანის ძლიერი ამოფრქვევის შემთხვევისთვის აქ ასეთი თავშესაფრები დგას, რომლებმაც შეიძლება სიცოცხლე გაგვიხანგრძლივოს ყველას. წავალ დავიმალები თორემ. ვინ იცის რა შეიძლება გადმოიფრქვეს ნისლიდან?

0: მარტო საშინელი ხმები ისმის და არაფერი არ ჩანს. მეგობრებო, საშინლად იმედგაცრუებული ვარ. ისეთი ნისლია, რომ მზის ჩასვლაც კი არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს. არაფერი. არც ხედია. არც ასე ამავნო ემოციები. გესმით, რას გულისხმობ? ძალიან მინდა ოქროს ბარათი, ჯადოსნური ჯოხივი დავიქნიო. გავფანტო ეს წეული ნისლი და დავინახო, რასაც ისმალავს. მაგრამ ეს ყველაფერი მონტაჟის საოცრება. ჩემთან სასწაული არ მომხდარა. მორჩა.
1: გერბიან საფასურ, სიცილია.
0: ქალაქი კატანია, ტაძრის მოედანი.
2: კატანიელებს ერთი ტრადიცია აქვთ: თუ ოჯახი მნიშვნელოვან მოვლენას აღნიშნავს, მთავარ მოედანზე უნდა მივიდეს და ფოტოსესია ჩაატაროს სამახსოვროდ. შეხედეთ, ვიღაცას დღეს ნათლობა აქვს. ვიღაცას კი დაბადების დღე. ზოგს ქორწინების იუბილე. ზოგს კი ინსტაგრამზე ორი დღეა ფოტო არაუტვირთავს. ყველამ მაკიაჟი გაიკეთა. ყველამ ლამაზად ჩაიცვა. ლამაზი ფეხსაცმელი ჩაიცვა. განაცხადა და ჩაიცვა ის რისი ჩაცმაც შეუძლებელი ჩანდა. ახლა კი ნასტია მოვა და ამ კატანიურ ფეშენ ვიქს შეაფასებს. სიცილიის სამხრეთში არი გრძნობა, რომ ტურისტი ხარ. თავს ტურისტად კი არ გრძნობ. გგონია, რომ ძველი ლამაზი იტალიური კინოფილმის გმირი ხარ.
0: თუ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტი გაქვს, ორნელა მუტივით ჭირვეულ ადრიანო ჩელენტანოს არ ჯულებ. და ყველაზე შთამბეჭდავ თავგადასავალთან შესახვედრად მიქრი ხარ. საერთოდ აქ რატომ წამოვედი?
2: და თუ პროდიუსერებმა მხოლოდ $100 გამოგიყვეს, შეგიძლია მცირე ბიუჯეტიანი, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო ფილმი გადაიღო. აქაურობა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია.
0: ეგოც კი არის უმაღლესი პილოტაჟია.
2: ძალიან კარგია. მეტის მეტად.
0: ხომ გესმით, რას გულისხმობ?
2: თევზი, მახინჯი თევზი. ამოცანა სულ უფრო რთულდება.
0: სრული სიგიჟეა. და ვიმალებით, რომ ვინ იცის, რა შეიძლება ნისლიდან გადმოიფრქვეს.

0: ტაძრის მოედანი.
1: ნასტია, სათხარ. უკვე ძილის რომ აქვს?

0: რაღაც ამბავს მაინც გავიკეთე.
1: ჯაკ.
0: ვიდეო გამოგზავნა.
2: ესე გამარჯობა, მაინც და მაინც კარგი ამბავი არ მაქვს. სამწუხაროდ ერთ მაინც ვერ შევხვდებით. და ვერ გავუზიარებთ შტაბეჭდილებებს. იმიტომ რომ ახლა ვულკანზე ვარ. და მინდა დაველოდო სანამ ნისლი გაიფანტება. რომ რამე მაინც დავინახო და თვით მფრინავში შტაბეჭდილება გაგიზიარო. ამიტომ მოგვიანებით შევხვდებით. დროებით. ნახვამდის. მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. ხო მეგობრებო, სწორედ ასეა. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. გმადლობ რომ ეს გამოშვება ნახეთ. მე კი უნდა დავრეკო. ნასია, მიპასუხე. ძლივს ოქროს პარათი შეკვდა. შენ კი ვულკანზე ახვედი.
3: გერბიან საფასო. სიცილია.
4: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
5: Dux Napoli, მეგობრობაზე მეტი.
6: ჯაშუშობის ბრალდება. ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
7: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქ საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა, ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
6: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის.
7: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე. არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადააბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით, ზისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან. თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან. მე, შენ, ნებისმიერს ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები. თანამდვილებით გეუბნებით ამას. არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
6: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები. ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება. არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
7: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
1: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
8: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია, ვითომ ესა ახლა მომკავს ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
9: შენს გიყვარს? რა? ნაცრის ქეთვა?
8: მიყვარს! მიყვარს!
9: უი! ოქროს სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთას რომ მომშევიარე?
1: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: აუზან,
1: მე რას ვაშიო? მე დავბრძანდი. მე საგასტრები თან სამცარია. ბრაგრიან ისწებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიციები არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონებო.
2: კი ბატონ. დღეს ჩვენ ვიხილავთ
3: ბაშძაევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. პიან შანს.
3: ზარენ საშკარო.
1: დაგვირეკეთ. დაგვაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიციან რომ ციტალ ძოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ის მე ჩაუბატო. გამარჯობათ. არ დახვიდე. ხედარა. გიბატონ.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: გიბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაულ და ხილი მოიტანეს. გავალდა შენ.
1: შემოდი უსათოდ. არა, ხედარა. მომწადით მასში და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე.
3: მე მოასწარი წაკითხა ვაზაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარშუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო ჩემსა ზებრა წამოსულხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჭირი შესაძ თუ მასია ვარ და წამოსულა რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით: ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გერბიან საფასური, მალტა.
3: მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად კვლავ გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალტაში ჩამოვფრინდით.
3: სანამ ჩამოვფრინდებოდით, წავიკითხე რომ მალტა რაინდთა ცნობილი სამფლობელოა და ის ძალიან პატარაა. კიევის ნახევარ ფართობს მოიცავს.
4: კარგი, ევსეიოშკა, რაინდები მართლაც ჩვენიერია. იმიტომ რომ ჩვენს დროში ისინი პრაქტიკულად აღარ არსებობენ. იმედი მაქვს, მათ აქ მაინც შეხვდები, ასე რომ მონეტა აგდე და დავიშალოთ.
3: გერბი
4: საფასური.
3: მაშასე.
4: გზათხარ?
3: შვენიერი დასვენებისთვის მზად ვარ. ეს კი ჩემი პირველი რაინდული საქციელია.
4: იმსე, ეს რაინდული საქციელი არ არის, შენ ასე თქვა, ცნება რაინდამდე ბევრი გიკლია.
3: ერთმანეთს სად მოითქინე, ბარათი?
4: დაიჩოკე. დაიჩოკე. გაღიარებ ოქროს ბარათის ორდენის რაინდად. ესეც ასე.
3: დიდი მადლობა. ახლა კი რაინდული ცეკვის დროა. მალტა ხმელთაშუა ზღვის პატარა ქვეყანაა.
4: ის გარშემორტყმულია ციხესიმაგრეების სქელი გალავნებით
3: და მაღალი კლდოვანი ნაპირებით.
4: დღეს კი ერთად ვნახავთ, რა საგანძური იმალება მათ უკან.
2: გერბიან საფასური, მალტა.
3: მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მაშა ასე, $100, 84 ევროთ და 45 ცენტად გადაიქცა. ჩემი აზრით, ცუდი არ არის, მთავარია საკომისიოს გარეშე. ერჩევას მოგცემთ. ფული აეროპორტის გარეთ მის გვერდით მდებარე ცენტრალურ ოფისში გადაახურდავეთ. აეროპორტიდან მალტის დედაქალაქ ვალეტაში ტაქსით 15 ევროთ შეგიძლიათ იმგზავროთ. ასევე შეგიძლიათ ბევრად უფრო იაფად ავტობუსით გაემგზავროთ. აეროპორტიდან ავტობუსები კუნძულის ყველა მიმართულებით დადიან, ასე რომ სულ რამდენიმე გაჩერებაა. ახლა მხოლოდ საჭირო გაჩერება უნდა მოუძებნო. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
5: იქით წადით.
4: ეგეთ? ვალეტაში მივდივარ. ავტობუსის გაჩერებას და ნომერს ხომ ვერ მიმასწავლეთ?
5: ვალეტამდე? თქვენ ავტობუსი ნომერი X4 გჭირდებათ.
4: გასაგებია X4. აბა მეგობრებო, ნასტუშკა ხიფათმა მიზანს მიაღწია. ავტობუსის გაჩერება X4. ვალეტა. ის გადამჩენია ავტობუს დაველოდო. ახლა ავტობუსის ბილეთის ამბავი გავარკვიოთ. არ მუშაობს. იმედი მაქვს ბილეთის შეძენას პირდაპირ მძღოლთან შევძლებ. მეგობრებო, რაც მთავარი, ავტობუსები გრაფიკით მოძრაობენ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მალე უნდა მოვიდეს. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მეგობრებო, მალტა ძალიან პატარა ქვეყანაა, ამიტომ როგორც ხედავთ, ყველას პატარა მანქანა ყავს, რადგან პარკირების ადგილები საერთოდ არ არის. მაგრამ ეს ისტორია მე არ მეხება. კონსულზე ყველაზე დიდი მანქანა მაინც შევუკვეთე.
5: რა თქვი?
3: ეს არის? სერიოზულად? წამოდი. მალტას პრინცესა. აღმოჩნდა, რომ მალტაში ამაზე მაგარი მანქანა პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდრული ეს საქორწილო ლიმუზინია, რომელიც საღეჭ რეზინს ჰუბა-ჰუბას ჰგავს. ღმერთო, შიგნით ბევრად უარესია. აქ ყველაფერი ვარდისფერია და ბრჭყვიალებს. გლამურულ ბუდეს ჰგავს. არა, სერიოზულად, გარეთ რომ არ წვიმდეს, ფეხით წავიდოდი. აქ მინიმუმ არ მაწვევს.

0: აბა რა გითხრათ? შამპანური სჭიქები, განათება, მუსიკა, აკუსტიკური სისტემა. პრინციპში ეს ყველაფერი ცუდი არ არის. თუ რა თქმა უნდა, 18 წლის გოგონა და 6 მეგობარ გოგონას ელოდები. ღმერთო რა სირცხვილია.
1: ნახტ ფულს გადავიხდი?
0: დიახ.
1: მაგარია. მე კი მეგონა რომ გზავრობა მხოლოდ სამგზავრო ბარათით შეიძლებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნახტი ფულის გადახდაც შეგიძლიათ. ესეც პირველი ცვლილება მალტაში. წინა ჩამოსვლისას ნასტა კოროტკაემ ეკონომის თვალსაზრისით დღის ბილეთი იყიდა. ეს არის წავედი. ახლა კი დღიური სამგზავრო ბარათები გაუქმდა და ერთკვირიანი ბარათები ამოქმედა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ასეთი ბილეთი გაცილებით მომგებიანია. ერთჯერადი ბილეთი 2 საათის განმავლობაში მოქმედებს. ჩვეულებრივ ბილეთი 2 ევრო ღირს, მაგრამ ახლა სეზონი არ არის და მისი ფასი მხოლოდ 1.5 ევროა.
2: გერბიან საფასური მალტა.
0: ნელსონის გამზირი.
1: ამასობაში მალტის დედაქალაქში, ქალაქ ვალეტაში ჩამოვედი. Ну что, Маша, Севалета, შეეგებე შენს ქალბატონს. ვალეტა ნამდვილი შუა საუკუნეების ქალაქია. ქუჩები არ არის ისეთი დაბინძურებული როგორც რომში. არც კედლები აქვს პარიზის მსგავსად გრაფიტით მოხატული.

0: Происходит? Рах теба, мეგობრებო. როგორც ჩანს, აქ ვერ გავივლით. სავარაუდოდ, მალტაში ყველაზე დიდი მანქანის ქირაობა საუკეთესო იდეა არისო.
1: ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ქალაქში ცხოვრება დუღს და სუნთქავს. რადგან აქ უამრავი ტურისტია. ადგილობრივები მშვიდად სეირნობენ, ყავას სვამენ და მხიარულ დისკუსიებს მართავენ. რა თქმა უნდა, თავად ქალაქიც საოცრად ლამაზია. Мальта იმდენად პატარა ქვეყანაა, რომ ვალეტა შეიძლება მის მიკრორაიონადაც კი ჩაითვალოს, მაგრამ აქ ყველაფერი განსაკუთრებულია. თითოეულ დეტალს თავისი ისტორია აქვს. ამჯერად, ამას ახლავე დაგიმტკიცებთ, ვალეტა კედლების ქალაქია. საიტაც არ უნდა გაიხედო, ან სახლის კედელი, ან ციხესიმაგრე ხდება.
2: Посмотрите.
1: კედლები სისქე შეხედეთ. სულ მცირე 8 მეტრი მაინც იქნება. მას დღესაც ვერანაირი ქვემეხი ვერ დაანგრევს. მალტა ყოველთვის საკმაოდ გემრიელ ლუკმათ ითვლებოდა. ვინც კუნძულს აკონტროლებდა, პირველი იყო მთელ ხმელთაშუა ზღვაში. ამის გამო მალტელებმა მიწის გარშემო კედელიც კი აღმართეს. ეს კი ტიპური მალტური სახლებია. როგორც ვიცით, მალტაში არანაირი მინერალი არ არსებობს და ერთადერთი სამშენებლო მასალა, რითიც შენობების აშენება შეიძლებოდა, კირქვა იყო. ყველა სახლი ოქროსფერია. ისინი თითქოს მზისგან არიან გარუჯულები და ღრუბლიან ამინჩით სითფოს და სინათლეს ასხივებენ.
2: Необычно.
1: რა თქმა უნდა, უჩვეულო და გაუგებარი გრძნობა მაქვს. ძალიან დავიბენი. არ გიცი ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი რას მახსენებს? ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერი ქვიშისგან არის დამზადებული. ქვიშის ქალაქია. უბრალოდ სანაპიროზე აშენეს და ჩააბეტონეს. თუ გაინტერესებთ მალტაში ყველაზე მეტად რა დამამახსოვრდა, გეტყვით რომ ეს აივნებია. უაივნო სახლი თითქმის არ არსებობს. ზოგი რკინის, ზოგი კი ხის, ფერადი და მუქი, ახალი და ძველი. აქ ამბობენ, რომ მდიდარ ოჯახებს ყველაზე ლამაზი აივნები აქვთ. კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა მალტაში, პრაქტიკულად არ არსებობს ნიადაგი. მხოლოდ შიშველი კლდეები, ამიტომ ქალაქებში გამწვანება თითქმის არა აქვთ. ხეები და ყვავილები მხოლოდ დიდ ქოთნებში ცხოვრობენ. მალტის დედაქალაქში ბევრი კიბეა, მაგრამ საფეხურები ყველგან ძალიან დაბალი და განიერია. ეს კი იმისთვის, რომ რაინდებს ცხენებით უფრო მოხერხებულად ევლოთ. ღმერთო მეგონა, არასოდეს დასრულდებოდა. იცოდით, რომ მალტა პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მშრალ სახელმწიფოდ ითვლება? კუნძულს, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, სუფთა წყალი არა აქვს. მას უკვე 150 წელზე მეტია 100 სადგურებში ასუფთავებენ. სასმელი წყალი კი იტალიიდან ჩამოაქვს. ადგილობრივები სახლის სახურავებზე დიდ ავზებს აყენებენ და მასში წვიმის წყალს აგროვებენ, რითიც ყვავილებს რწყავენ და იატაკებს წმენდენ.
3: გერბიან საფასო მალტა
1: ნავის ქუჩა.
0: თუ ნამდვილი მალტური გარემოს შეგრძნება გსურთ, ჰოსტელები და სასტუმროები დაივიწყეთ. მხოლოდ შუა საუკუნეების სასახლეებით დაკვირდით. გადავწყვიტე მე-16 საუკუნის უძველეს სასახლეში დავსახლდე. ის ახლახანს აღადგინეს, მაგრამ მალტური კოლორიტი ბოლომდე შეუნარჩუნეს. ეს ვარდისფერი ლიმუზინის და ჩემი ყველა ტანჯვის საფასურია. მეგობრებო, ეს არაჩვეულებრივია. იდეალური სასახლეა მათთვის, ვისაც შუა საუკუნეებში ცხოვრება და ამასთანავე თანამედროვე ცივილიზაციასთან კონტაქტი სურს. იდეალური სასახლეა. როგორი ჭერია. აქ კი სამზარეულო. და კომპლიმენტი ფუაბელისგან. მალტური ბრუტი. ცნიერია. და აქ კი.
4: ოგოგო.
0: ღმერთო. ზღვის არომაც ვერაფერი შეცვლის. შესანიშნავი კომპლიმენტი.

0: კომბინაცია: ახალი კვარტალი და ძველი ქალაქის ხედი. ღმერთო, არა ჩაულებრივი ვილა. მაგრამ როგორ გავხადო უფრო ძვირად ღირებული?
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: ყველა საინტერესებს როგორ ვიქცევით, როდესაც გადაღების დროს თავსხმა წვიმა იწყება. არანაირად. წვიმაში ვსეირნობთ.
0: კასტილიის მოედანი.
2: უცნაური არაფერია, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის მანქანაა. ყურადღება მიაქცია ჩვენგან მარჯვნივ შავი ღრუბელი გვიახლოვდება. წვიმა ნელ-ნელა იმატებს. იმედი მაქვს, მალე გამოიდარებს და რაღაცის დანახვას მოახერხებთ. არა, აქ მართლა ძალიან ლამაზია, მაგარია. აბსოლუტურად ამაღლებული და რომანტიკული განწყობა მაქვს. მთელი პეიზაჟი ხელის გულზე მეშლება. სავარაუდოდ აგავჩერდები, სანამ წყალი მუხლამდე არ მოაღწევს. მართალი გითხრათ, ცუდად ცურავ. ასე რომ, ვიდგები.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: Винч.
1: Вот они.
2: აი ესენიც მირჟაელ ფერხას ცნობილი კლდოვანი ქიმი. ღმერთო, როგორ მინდა ასეთ როს ფრენა შემეძლოს. მაგრამ როდესაც ოქროს პარათი გაქვთ, შეგიძლიათ იფრინოთ კიდეც. უფსკრულის თავზე კლდეებს შორის ორი ბაგირია. და შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რისი გაკეთების ყველა მთამსვლელს ეშინია. ბაგირზე გაიაროთ, მაგრამ არა უფასოდ. სეზონზე ასეთი გართობა 13 ევრო ღირს. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი ექსკლუზიურად ჩემთვის 700 ევრო დაამონტაჟეს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ევსეი ვარ და ახლა მალტაზე ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახლავარ. შვენიერია. ახლა შენი ცხოვრება შენ ხელშია. დავიწყოთ.
1: даже когда у тебя есть золотая карта
2: машинацкий роდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ შენი სიცოცხლე სხვაზეა დამოკიდებული და ახლა რა მოხდება ახლა უსაფრთხოებისთვის ბაგირს მიგამაგრებთ როდესაც შუა გზამდე მიხვალ მას მოხსნით და სხვა სამაგრით შევცვლით ამ სამაგრს კი მე და მეგრონებენ შენ კი სხვა არჩევანი არ გექნება გადახტომის კარტა ზათხარ? გადადი ჩემს კოლეგასთან. ეჭვი მეპარება ოდესმე ამისათვის მზად ვიყო. აქ სიმაღლე 22 მეტრია. დაახლოებით მერვე სართულის სიმაღლე. ცოტა არ იყოს მაშინია. იცით რა განსხვავებაა ამას და ბანჯი ჯამპინგ შორის? აქ ადგილზე მისასვლელი გზა უკვე სრული ექსტრემია. ბაგირი, რომელზეც გადიხართ, თხელი ლითონის ბაგირია, რომელიც წვიმის გამო საშინლად ცურავს. რატომღაც თავდაჯერებულობას უსაფრთხოებას არ მატებს. და ეს ქვა ასე ახლოს რატომ არის? იმისთვის, რომ ცოტა ინერვიულო. ექსტრიმი ჩემთვის სამ ეტაპად იყოფა. პირველი, როდესაც თავისუფალი ვარდნაგი ხარია და ეს ყველაფერი ზოგადად მოგწონს, მეორე ეტაპი, როდესაც უკვე აქ ხარ და ფიქრობ რა ჯანდაბას ვაკეთებ და საერთოდ რატომ მოვედი აქ. იქნებ ლიმუზინის ლანძღვაც არ ღერდა. კომფორტულად მაინც ვიჯექი. და მესამე ეტაპი, როდესაც საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო. კარგი, დავიწყოთ. ეხები ასე? ზადროდის ვიქნები. უბრალოდ შემიძლია ასე ჩამოკიდებული ვიყო. მოდუნდით, დაძაბულობა ხელის გაშვებას უფრო ართულებს. მაგრამ ზათხარ? დიახ. ფიქრობ უკვე დროა. 3 2 გადახტე.

0: თავის თავა თავისუფალი ვარდნა არც ისე საშიშია. დაახლოებით 6 მეტრის სიმაღლეზე ეშვებით. შემდეგ ყველაფერს ისინი აკონტროლებენ და მიწაზე რბილად გვსვამენ. ფეხები მიგანკალებს. ყველაზე საშინელი მომენტი ნაბიჯის გადადგმა, საკუთარი შიშის დაძლევა, დადლიო შიში და თოქსხელი გაუშო. მაგრამ ამის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იწყება. შენ ეს შეძელი და კიდეებზე ადიხარ, რომ ყველაფერი თავიდან განეცადო.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: წმინდა იოანეს ქუჩა.
2: მარტაში სახლის გარე ფასადები თითქმის ერთი და იგივეა. კრემისფერი და გუმბათიანი. მნიშვნელოვანი კი მისი შიდა ნაწილია. გარედან ჩვეულებრივი ტაძარია, რომელიც მარტაში ძალიან ბევრია. შიგნით კი ნამდვილი ფაბერჟეს ზარდახშაა.

ეს შესანიშნავი და დიდებულია. ძალიან ლამაზი და ისტორიულად მდიდარი. წმინდა იოანეს ტაძარი მალტის რაინდებმა

0: მასში ყველა ის ნივთი და ნაკეთობაა, რომელიც ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს მოიპოვეს. მათი შთამომავლები კი მათ სანახავად 10 ევროს გვართმევენ. სიმართლე გითხრათ, აქ მართლაც წარმოუდგენელი სილამაზეა. ხმელთაშუა 5 მეტრის ზემოთ ყველაფერი მოოქროვილია. ამბობენ ეს იმისთვის, რომ ტურისტებმა პატარა ნაწილები სამახსოვროდ არ წაიღონ. ეს ეკლესია უკვე 4-5 საუკუნისაა და იმ დროშიც კი მხატვარმა მატია პრეტიმ სამგანზომილებიანი ფრესკები დახატა. თუ კარგად დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ მის მიერ დახატულ ადამიანებს ჩრდილები აქვთ, თითქოს ნახატი სურათის ფარგლებს ხდება. შეგიძლიათ ქვემოთ დაიხედოთ, ეს აოცრებაა. ამისთვის საკმარისია მარმარილოს საფლავების ქვეშ დააკვირდეთ. წმინდა იოანეს ტაძარი მალტის ორდენის რაინდთა უზარმაზარი სამარხია. სამარხები მარმარილოსგან შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია. მხოლოდ ერთ ტილოზე შეიძლება მარმარილოს 20 სახეობა დაითვალოთ.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: მალტას დადებითი მხარე ის არის, რომ ის პატარაა. ერთ დღეში შეგიძლიათ რამდენიმე ქალაქი მოინახულოთ. ამიტომ საღამოს გატარება მალტის ხმაურიან ქალაქ სენ ჯულიანში გადავწყვიტე. ღამესაც იგავათევ.
2: ბირკირკარას დაღმართი, ქალაქი სენ ჯულიანსი.
0: მოგესალმებით, კარგად ერთობიან. მეგობრებო, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მალტის რომელიმე ჰოსტელში კი არა, იბიცაზე მოვხვდი. როგორც წესი, როდესაც ჰოსტელში შევდივარ, ოთახში არავინ ხვდება. ან ვიღაცას ძინავს, რომელსაც სავლინდან ფეხი აქვს გამოყოფილი. აქ კი გოგონა გაუჩერებლად ცეკვავს და უამრავი ახალგაზდაა. არ მესმის აქ რა ხდება. მე ანასტასია ვარ. ინა, სასია მომნოა. ძალიან ლამაზი ხარ. გმადლობ. თოჯინა. მეგობრებო, ფიქრობ ისინი ჩვენს გადაცემას ჩემზე უკეთ წაიყვანენ. მართლა გაოგნებული ვარ. საოცარი ხალხია. ოთახში არის კონდიციონერი, მაცივარი. პირადი ნივთების სათავსოები. და არაჩვეულებრივად კარგი განწყობა. ეს ატმოსფერო ნამდვილად მომწონს. გამომდინარე იქიდან, რომ მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ დავიძინებ, ფიქრობ, შესანიშნავი მიზეზია იმისთვის, რომ წავიდე და ცოტა გავერთო. მაშ ასე ღამის მალტა. სტუმარ შეეგებე.
1: გერბიან საფასური მალტა.
0: რესტორანი ხიზილალა და ხარი.
2: მეგობრებო, ეს უნიკალური ადგილია. ყველანაირი შეფასების მიხედვით მალტაში ხიზილალაზე და ხარზე საინტერესო რესტორანი არ არსებობს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საუკეთესო ტრადიციულ კულინარიას მათ მოლეკულური სამზარეულო დაამატეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ბიტკოინებითაც კი შეგიძლიათ გადახდა. სრული პაკეტია. ჩვენ უკვე მოგიყევით, რა არის მოლეკულური სამზარეულო. ეს არის სამზარეულო, რომელიც პროდუქციას არა მხოლოდ ფორმას, არამედ თვისებებსაც უცვლის. ორაგულისგან შეგიძლიათ ჩაი მიერთვათ, ქათმისგან კაფე და ლობსტერისგან მარმელადი. თვალები ამიჭრელდა. მიმტანმა დასაწყისისთვის კარპაჩო მერჩია. ეს თქვენი კარპაჩოა, ჩაშუშული ვაგიუს ხორცით, მანგოს ჩანტით, ამარეტოს ლიქიორის ხიზილალით და მუხის კვამლით. ეს მართლაც მოულოდნელი იყო, თითქოს კოცონის კვამლი შევისუნთქე. კვადის არომატი აქვს. ახლა კი თითოეულ ინგრედიენტს წარმოგიდგენთ. ძირითადი კერძი საქონლის ვაგიუა. ვაგიუ არის იაპონური ჯიშის როხა, რომელსაც სპეციალური მარმარილოსებრი ხორცი აქვს. ჩანტი ინდური სოუსია, რომელიც მოხარშული მანგოსგან მოამზადეს. ეს კი ამარეტოს ხიზილალაა. წარმოიდგინეთ, ნუშის ლიქიორი გამჭვირვალე ალკოჰოლურ ხიზილალად გადააქციეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქონლის ხორცი არც შემწვარია, არც მოხარშული, უბრალოდ პირში დნება. აქ შეგხვდებათ სალათის გემო, ტკბილი და

0: ბარილიანი გემოებით. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს პირში სამი სხვადასხვა კერძია. რაც შეეხება კვამს, კერძი ძალიან შთამბეჭდავად მომიტანეს. მისი სუნი საკმაოდ ძლიერად ვიგრძენი, მაგრამ ახლა ბოლის გემო საერთოდ აღარ იგრძნობა. სუნიც კი არ აქვს. ოდნავადაც კი. მეორე კერძი ცეცხლოვან აისბერგში მომზადებული ზღვის ქორჭილა გახლავთ. თევზი, რომელიც ზღვის მარილის ჯავშანში 200 გრადუსზე მზადდება. მართალი გითხრათ, ეს უძველესი რეცეპტია. ათასობით წლის წინ ადამიანები თევზს სწორედ ასე ამზადებდნენ. მაგრამ აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ ეს მოლეკულური სამზარეულო იყო. გოგონა ქირურგის ოსტატობით ჭრის ქორჭილას და მდიდარ ადამიანს უნაზეს ფილეს თავაზობს. დიდი მადლობა. მართლაც უცნაურია, თითქოს მარილში გამოაცხეს. შემდეგ ცეცხლზე შეწეს, მაგრამ მარილი საერთოდ არ იგრძნობა. გადაწყვიტეს სასმელი მოლეკულური სფეროებით დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. გარეგნულად ლაიმზე მოთავსებულ ჟელეს გავს. მოიცა, ეს რა იყო? მე ხომ... რო თუ ეს შესაძლებელია? ახლა ხან ზღვინო გაურკვეველი ლენტიდან დავლიე. ის ჟელეს გავდა, მაგრამ როდესაც პირთან მივიტანე, გასკდა და... ნამდვილი ღვინო დავლიე. ეს კლასიკური მოლეკულური სამზარეულოა. ქსანტანის გუმფისისა და კალციუმის ქლორიდის კოქტეილში ნატრიუმის ალგონატის ხსნარს ამატებენ, რის შედეგადაც მსგავსი ჟელეს მაგვარი ბორთულა წარმოიქმნება. ახლა უკვე მისი მომზადება სახლშიც შეგიძლიათ. რა შემიძლია გითხრათ? ის წარმოუდგენლად საინტერესო, ინოვაციური და მაგარია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველდღიური საკვები არ არის. თუმცა საღამოს კარგ რესტორანში გასვლა და საპნის ბუშტისგან დამზადებული სანგრიას დაგემოვნება, კონი საუკეთესო ვარიანტი უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: რაიონი პაჩევილი.
2: ჩემ ჰოსტელთან ახლოს მალტის ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პაჩევილი მდებარეობს. აქ სტუდენტები ერთობიან. დილით ინგლისურ ენას სწავლობენ, საღამოს კი ბარებში გადიან პრაქტიკას. საკმაოდ ბევრი ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა ლამაზო. მალტაზე ჰელოუინის დღესასწაულის დროს ჩამოვედით. ეს რა თქმა უნდა ტრადიციული დღესასწაული არ არის, მაგრამ ადგილობრივი სტუდენტები საინტერესო და სასაცილო კოსტუმებში გამოწყობილები ქუჩებში სიამოვნებით დადიან. ამ დროს მიმტანები ტურისტებს ლატარეის საშუალებით უფასო კოქტეილებით იტყუებენ. ჯანდაბა. მიდი, მიდი. მე გონა შიგნით რაღაც იჯდა. არა. წააგე სირცხვილი. კარგი, გმადლობ. შენც ასევე. ეს რა თქმა უნდა მარკეტინგული გათვლა იყო. გოგონა, მითხრა თუ ქაღალდს წარწერი დიახა მოვიღებდი, უფასო კოქტეილს მოვიგებდი და გზას ბარში შეუსვლელად განვაგრძობდი, მაგრამ მე ხომ ღარიბი ტურისტი ვარ და ცხოვრებაც საკმაოდ მკაცრად მექცევა, ასე რომ აქედან უფასო კოქტეილის გარეშე მივდივარ და უფულოდაც. იმედი მაქვს სხვალინდელ დღეს უფრო მხიარულად გავატარებ.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: Вилла Валета Хаусе.
1: Доброе мальтийское утро.
2: Малтуры дилам шедобиса.
1: Ара,
2: Саша. არ წამოვალ. არ მინდა დღესაც გლამურული ტაქსით მგზავრობა. ის ხომ ლიმუზინიც არ არის. საღეჯრეზენს უფროგავს. არა, არ წავალ. ომის მინე. იდეა მაქვს. ჩვენ ხომ კუნძულზე ვართ. სხვა პირდაპირ ფანჯრიდან იშლება. მოდი ამ საუკუნეში წყლის ტრანსპორტით ვისარგებლოთ. აი, თუნდაც ეს. მართალია დიდი არ არის, მაგრამ საკმაოდ სიმპათიურია. ფიქრობ, ჩვენ შევთანხმდებით. დილამ შედობისა მისტერ ზღვის ლომო. მინდა იმ თეთრი яхტაზე მოხდე. აი, იმ თეთრი яхტაზე. მე მიყვანთ? უპრობლემოდ. გმადლობ. არაფრის. გამარჯობა. მაფატეთ. თავისუფალი ხართ? დიახ, თავისუფალი ვარ. ოქროს ბარათი მაქვს. სხვათა შორის ის ულიმიტოა. შემიძლია დავიქირავო ეს იახტა. დიახ. მართლა? ამოდი. მე კაპიტანი ევსეი ვარ. კარგი. საინტერესოა ჩემს იახტას. 8 ევრო რატომ აფასებენ? რა თქმა უნდა, პატარა ძრავი აქვს. სულ რაღაც 28 ცხენის ალით. საინტერესოა ჩაოლებრივი ცხენის თუ ზღვის. სამაგერო დააფრა გვაქვს. და ეკიპაჟი, შკიპერი ლოურენსი და კაპიტანი სვესი ულიმიტო. პაპატეთ. აღჭურვილია სამი კაიოტით, ყველა სახის მნიშვნელოვანი ღილაკებით და ტექნოლოგიის დამაგვირგვინებელი ჰიროსკოპიული გასკორით. ჩემი ახალი იახტა 10 მეტრის სიგრძის ჟენიუ სან ოდისევსია. ნასია სულ დამცინოდა და ოდისევს მეძახდა. მე იახტი წერნობის კი ტროტუარზე დადის.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ივსე, მალტაში წყლის ტრანსპორტის გასეირნება ღარიბ ტურისტს შეუძლია.
2: ნავსადგომი ვალეტა.
0: რა თქმა უნდა, იახტა არ არის, მაგრამ ბორანის შესანიშნავი ვარიანტია. გაინტერესებთ, კიდევ რა უნდა გააკეთოთ ვალეტაში? დაუყოვნებლივ ბორანზე უნდა ახვიდეთ და ღია ზღვაში გახვიდეთ, რადგან ზღვიდან შეგიძლიათ დათქვეთ ქალაქის ულამაზესი ხედით, ასევე მოინახულოთ უნიკალური და ულამაზესი სამი გარეუბანი. ვალეტას რუტის გასწრი მდებარე გარეუბნები სამ პატარა ქალაქს წარმოადგენენ. მალტაში ქალაქები ერთმანეთისგან დაყოფილი არ არის, ისინი იმდენად არიან გადაჭაჭულები, უბნებს უფრო გვანან. ასე რომ ერთ დღეში შემიძლია ერთდროულად სამი ქალაქი მოვინახულო. ბილეთი დაახლოებით 1.5 ევრო ღირს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, თუ უკან დასაბრუნებელ ბილეთსაც შეიძენთ 20 ცენტს დაზოგავთ და 2.80-ს გადაიხდით. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ პირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ, როდესაც სრულიად მარტო ხარ და ამ სილამაზით კბები.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ვალეტადან 2 კილომეტრში.
2: მეგობრებო, მინდა ერთი საინტერესო ფაქტი გითხრათ. მალტა სინამდვილეში ერთი კი არა, სამი გაერთიანებული კუნძულია და ახლა სწორედ სიდიდით მეორე კუნძულზე გადავდივართ. კუნძულ გოცოზე. გოცო პაწაწინა კუნძულია, რომელიც უამრავ საოცრებას იტევს. უძველესი ქალაქები, ციხესიმაგრეები, შიდა ზღვა და მსოფლიოში ცნობილი ბუნებრივი თაღი. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა.
3: გერბიან საფასური, მალტა.
2: ვიტორიოზას ნავსადგური.
0: ჩვენც ჩამოვედით. სამი გარეუბანი, სამი ქალაქია. ესენი არიან: ვიტორიოზა, სენგლეა და ბორმლა. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან, თუმცა სანახავი აქაც ნამდვილად ბევრია. ახლა სწორედ ამის გაკეთებას ვაპირებ. მას ასე ჩემ მოგზაურობას ქალაქ ვიტორიოზოდან დავიწყებ. ქალაქით, რომელიც იტალიურ ენაზე გამარჯვებულს ნიშნავს. მისი მთავარი მარგალიტი ფორტ სანტანჯელოა. მეორე ქალაქი ბორმლა. აქ პური აუცილებლად იმ ადგილას უნდა შეიძინოთ, სადაც მას ადგილობრივები

0: მოგზაურობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიები და სუპერმარკეტები ფუნქციონირებენ, ადგილობრივები ბოსტნეულისა და ახალი პურის შეძენას ასეთ ვარიანტში ამჯობინებენ. როდესაც მოაქვთ, ახალ პროდუქტს იღებენ, ცხელ პურს ყიდულობენ და სახლში ბედნიერად სადილობენ. რა ღირს?
1: ეს მალტური პურია და 1.5 ევრო ღირს.
0: კარგი, ერთი პური მომეცით. შენი ერია. მართლაც არაჩვეულებრივი დღის დასაწყისია. ჩამოდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ტურისტები არ არიან. იქ, სადაც ქუჩაში ადგილობრივებიც კი არ დადიან. ყიდულობ ახალ ფუნთუშას და ცხელ პურს, რომელიც ბავშვობაში გაბრუნებს. იმ დროს გახსენებს, როდესაც სახლში მიტანამდე ნახევარ პურს ჭამდი. ახლა ზუსტად იგივე სიტუაციაა, სავსე პირით საუბარიც არ გერიდება. ეს კი მესამე ქალაქის ენგლეაა. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გორჯოლას ბაღებია. ეს ბაღის დასაწყისია. ეს კი დასასრული. შტამბეჭდავი ზომების გარდა მას კიდევ ერთი მარგალიტი ამშვენებს. ეს კოშკია, რომელსაც აქვს ყური, თვალი და ფრინველი. სწორედ აქედან უთვალთვალებდნენ მეომრები ახალი დამპყრობლების მოახლოებას. უმთავრესი კი მისი ხედია.

0: ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ მალტის ცხოვრება და გაინტერესებთ, ვალეტაში არ გაემგზავროთ. უმჯობესია მისი შემოგარენი და ათვალიეროთ. მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ეს ადგილი ძალიან გავს ვალეტას, მხოლოდ ტურისტების გარეშე. თითქოს სახლებიც კი ერთია, უძველესი კარებებით. მაგრამ ამ ქალაქში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ, რადგან პრაქტიკულად ქუჩებში მარტო დადიხარ და მთელი მისი ბრწყინვალების შეგრძნება სრულად შეგიძლია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: გოცოდან 2.5 კილომეტრი.
2: უყურებ კუნძულ გოცოს და ფიქრობ, რომ მალტაში არა მარტო ქალაქები, არამედ კუნძულებიც გალავნებით არის გარშემორტყმული. მათ უკან კი ეს სილამაზე იმალება. ბუნებამ ნამდვილად იხუმრა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ მალტელები ზღვის ნაკლებობას განიცდიდნენ და მათ ასეთი შიდა ზღვა შეუქმნა. მეცნიერები თვლიან, რომ სინამდვილეში აქ გამოქვაბული იყო, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ჩამოინგრა. მაგრამ მალტელებმა ამ სანახაობის ბიზნესად გადაქცევა მალე შეძლეს და შიდა ზღვის დათვალიერებისთვის კაცზე 4 ევრო დააწესეს. სასაცილოა, მე ხომ თვლიანი ნავის ყიდვა შემიძლია. შიდა ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვისკენ ვიწრო კლდოვან დერეფანში გადიხარ. გეჩვენება, რომ ეს ყველაფერი თავზე დაგენგრევა. ალბათ ამაზე საუბარი შეუფერებელია მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მის ქვეშ გავდივართ. გასასვლელი იმდენად ვიწროა, რომ ნავი ძლივს ეტევა

5 წლის წინ ზუსტად ამავე ადგილას ანდრეი ბედნიაკოვი იმყოფებოდა. მაგარია, საოცარია. მაშინ მის თავზე უზარმაზარი ლაჟვარდოვანი ფანჯრის თაღი ეკიდა. მაგრამ 2017 წლის 8 მარტს დილის 9 საათსა და 40 წუთზე თაღმა ძლიერ ქარიშხალს და შტორმს ვერ გაუძლო და ჩამოინგრა. მალტელებმა ძალიან ინერვიულეს. ეს იგივე იყო, რომ საფრანგეთი ეიფელის კოშკის ან ეგვიპტე პირამიდების გარეშე დარჩენილიყო. მაგრამ მალტელები ლაჟვარდოვან ფანჯარასთან გამოთხოვებას არაპირებენ და 80 ევრო წყალქვეშა დაივინგის ტურებს თაღის ნანგრევების სანახავად აწყობენ. ალბათ იქამდე, სანამ ის წყალმცენარეებით სრულად არ დაიფარება.

0: დღეს ნამდვილად არაფერში მიმართლებს. მეგობრებო, დღეს ჩემი დღე არ არის. ბედნიაკოვს ამინდშიც და თაღის არსებობაშიც გავუმართა. ჩემ ჩამოსვლამდე კი გარდა იმისა, რომ თაღი არ არსებობს, ქარიშხალიც ახლოვდება და წყალქვეშ ჩასვლას ვერ ვახერხებ. მე კი ამისთვის მზად ვიყავი. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: მარინას კუჩა.
2: ჩვენს არ ყოფნაში მალტაში ინტერაქტიული კვლევითი ცენტრი ექსპლორა გაიხსნა. არა, არა. არ გადართოთ, ეს სამეცნიერო ცენტრის ისეთი კვლევითი ფორმატია, რომელიც ჩვენ გადაცემას ძალიან უყვარს. კარგად ხარ? აქ შეგიძლიათ ყველაფერს შეეხოთ. აიღოთ, დაატრიალოთ და გადაატრიალოთ. აქ ფიზიკის კანონებშიც მარტივად გაერკვევით. ალეჟა, ნახე. გონი იმრგოლში უნდა ჩავაგდო. ელექტროენერგიას ხელით ისე შეეხოთ, რომ დამწრობის ცენტრში არ მოხვდეთ. მაგარია, ვეკრობი. ასეთი სახშიც ჭირდება. არ ვიცი რა სახის სამეცნიერო ბურთია, მაგრამ მას ჯადოსნურ ბურთად გამოვიყენებდი. ექსპლორას ცენტრში შეგიძლიათ საჰაერო ბურთით ისარგებლოთ. ან წყალქვეშა გემის კაპიტანი გახდეთ. ერთხელ ეფსეიმ თავისი მომზადებული ღვეზელი მაჭამა. ახლა გაჩვენებთ ამის შემდეგ ჩემს მუცელში რა ხდებოდა. აქედან დასკვნა. ეფსეის ღვეზელები არასოდეს დააგემოვნოთ. აქ შეიძლება მთელი დღე გაერთო. ბატონებო, როგორც იქნა, რაღაცა ინტერესოს მივაგენი. ეს ხომ უნიკალური ნივთია. ბურთებს ყრით, შემდეგ ის ყველა ამ მილს გაივლის და ძირს ვარდება. ყველაფერი ძალიან ნათელი და მარტივია. მაგარია. ზარბაზანი ბოულინგის ბურთებით. ეს ჩემი რჩეულია. აქ ჩვეულებრივი ვარ. თუმცა არა 10 კილოგრამით ნაკლები ჩანვარ. პრინციპში ყოველი ახალი წლის შემდეგ ასე გამოვიყურები. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ ვიცი რა ხდება. თავისი კანონები, წესები და თეორიები აქვს. ფიქრობ ბავშვობაში მსგავსი გასართობები რომ ქონოდა, მეცნიერება ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. გაცილებით მეტი მეცნიერი ფილოსოფოსი, ლიტერატორი, ლიტერატურა, ლიტერატურათ ცოდნე გვეყოლებოდა და არავიღაც ბლოგერები. მოკლედ, მალტაში ქალაქიდან ქალაქში კილომეტრებზე სიარულით არამხოლოდ ფეხის მოთხოვა, არამედ გონების დაძაბვა შეგიძლიათ. რთულია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
2: მალტაში ყოფნისას არ შეიძლება წმინდა მარიამის ტაძარი არ მოინახულოთ, რომელიც ქალაქ მოსტაში მდებარეობს. ამ ადგილას ნამდვილი სასწაული მოხდა.
0: ქალაქი მოსტა.

წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომი. 1942 წელი. ტაძარში 250 ადამიანი ლოცულობს. მოულოდნელად განგაში ერთვება ყვირილი პანიკა. ადამიანების ნახევარი თავშესაფრისკენ გარბის. ნახევარი სალოცავად რჩება. იწყება საჰაერო დაბომბვა. ერთ-ერთი ბომბი ეკლესიის გუმბათს ეცემა და იმ კედელს ეჯახება, რომელზეც იესოს ხატია გამოსახული. ბომბი რამდენიმე წამში რიკოშეტით პირდაპირ ცენტრში ვარდება და არფეთქდება. არფეთქდება. ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ არ უნდა დაიჯერო სასწაული? ეს კი ბომბის მაკეტია, რომელიც ეკლესიის გუმბათს მოხვდა და არაფეთქდა. წარმოდგენას კი მიჭერს. ის უზარმაზარია. ფიქრობ მოქმედებაში, რომ მოსულიყო, ყველა სულიერს და უსულოს გაანადგურებდა. ომის დროს ამ ტაძრის ქვემოთ ერთ-ერთი უდიდესი თავშესაფარი მდებარეობდა. აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ ეძინათ და ლოცულობდნენ.

0: ამჟამად ტურისტებს კატაკომბების ნაწილს აჩვენებენ. მაგრამ გვპირდებიან, რომ მალე ისინი მას მთლიანად გახსნიან.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: კუნძული გოცო.
2: მალტის საგამძურს ჩამონგრეული ლაჟვარდოვანი ფანჯრის მახლობლად გიტოვებთ. იქნებ ის მის ნახვაშიც დაგეხმაროთ. გერბიან საფასურის განძი კუნძულ გოცოზე მოძებნეთ. ორიენტირი ავტობუსის გაჩერებად ვერიდან აიღეთ. ზურგით გზისკენ დადექით და 84 მეტრი გაიარეთ. სანუკვარი $100-იანი კლდეში გელოდებათ. პატარა ბუჩქის უკან.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: მალტაში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც სხვა ქვეყნებში. ამ ქალაქს სხვანაირად შეიგრძნო. აქ უცნობია, სად მთავრდება ერთი ქალაქი და იწყება მეორე. ეს დასაწყისია. ეს კი დასასრული. მინდა უკლებლივ ყველა ქალაქი შემოვიარო. ამერ მეგონა არასოდეს დასრულდებოდა.
2: თუ ქალაქის ხალხმრავლობა შეგაწუხებთ, ყოველთვის შეგიძლიათ სამყაროს დასალიერში წახვიდეთ. ღმერთო, როგორ მინდა ასე დროს ფრენა შემეძლოს? ან მეზობელ კუნძულზე გადახვიდეთ, სადაც ბუნების სასწაულით აღფრთოვანებას ვერ დამალავთ. ბუნება მიხუმრა, როდესაც გადაწყვიტე, რომ მალტელების ზღვის ნაკლებობას განიცდიდნენ. მაგრამ იჩქარეთ, სამწუხარო იქნება, თუ მის ნახვას ვერ მოასწრებთ.
0: კარგად ხართ?
2: მალტის პრინცესა.
0: ვიდგები, სანამ წყალი მუხლამდე არ მოაღწევს.
2: ნამდვილად წარუმატებელი ვარ.
0: ასეთ პირობებში თავს ნამდვილად კომფორტულად გრძნობ.
2: ეს რა იყო?
0: რთულია. დიდებული და მდიდრულია. ნელსონის გამზირი.
2: გამარჯობა.
0: მერტო. გამარჯობა ისე. სიმართლე გითხრა, გამიხარდა შენი ნახვა.
2: მეც ასევე. მომიყევი, როგორ მოგეწონა მალტა.
0: აღფრთოვანებული ვარ. სინამდვილეში ასეთი საოცარი განწყობა იმიტომ აქვს, რომ ჩემი შაბათ კვირა მაქსიმალურად ლამაზად გავატარე. დიახ, ალბათ არელოდი. გამიჯერე ესე აქ ოქროს ბარათის გარეშე, შეგიძლია დათქვი სიდიადით. გემრიელად მიირთვა, კომფორტულად იცხოვრო და კომფორტულად გადაადგილდე, რადგან აქ ყველაფერი ძალიან იაფი და საოცრად მშვენიერია. აი ასე.
2: ოქროს ბარათით კი შეგიძლია უამრავი ექსტრემალური სახეობა გამოცადო, რომელიც გეგმის მიხედვით არასდროს მიდის. და ბუნება, რომლის ნახვაც უნდა მოასწრო, რასაც თქვენ ნამდვილად გირჩევთ.
0: ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. პირველად მოხდა, რომ ვერაფერზე გეკამათები. ეს პირველი
2: შემთხვევაა.
0: ასე არ როგორ მინდოდა, მისზეს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური, მალტა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ დასამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხესე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძელ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი.
0: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
2: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი, ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. არიყალასე ქრწანის სიზგმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაფრინდება, როდესაც მტყარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაფრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვარლამ თოფურია გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე. იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი. შალვა ნოცუბიძე. უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი. აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა ვეფხისტყაოსანი, აბდულმესიანი, დამარიანი, ხალხური ამირანიანი. შალვა ნოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ჰონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში.
2: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
6: მურუნდავას აეროპორტი.
7: ევსეუშკა, ძალიან ჭკვიანი ხარ.
6: მართლა?
7: პერანგი კარგად შეგირჩევია, იცი როგორ მოემზადო.
6: ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური ისევ საქმეშია.
7: მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ, ორი დღის განმავლობაში მოვფრენავდი და როგორც იქნა აქ ვართ. მადაგასკარში, ლემურების კუნძულზე. რა კარგა ჟღერს. ვიღიმით და ხელს უქნათ.
6: ლემურების ამბავი საიდან იცი?
7: ერთ-ერთი მათგანი ჩემთან ერთად მოგზაურობს. თვალები ისეთივე დაჭყეტილი აქვს, ხელები წაგრძელებული. ოქროს ბარათი სად არის, სად არის?
6: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდოთ. მადლობ. მაშასე. ლემური?
7: კრეატიულია ლემური და საფასური.
6: სამაგიეროდ მოხერხებული ვარ.
7: ესეც ასე ყველაფერი დაალაგდა. ზურგჩანთა პერანგს ყველათ არ შეუხამე.
6: ნახვამდის.
7: მერტო ამას როგორ აკეთებს?
6: მადაგასკარს ინდოეთის ოკეანის პატარა მატერიქს უწოდებენ.
7: მისი თითოეული კუთხე თავისებურად უნიკალური და საოცრებებით სავსეა.
6: უკანასკნელად ჩვენ კუნძულის ცენტრალურ ნაწილში, მის დედაქალაქ ანტანანარივუში გახდით.
7: დღეს კი ველურ და საშიშ დასავლეთში გამემგზავრდით.

0: გერბიან საფასური მადაგასკარი
1: მურუნდავას აეროპორტი
2: მადაგასკარში მოგზაურობა თურქეთში ცხენიშვილების გატარება არ გეგონოს აქ ნამდვილი ღირსშესანიშნაობის ანახავა ტურისტი ნამდვილ ექსპედიციაში უნდა გაემგზავროს შაბათკვირას საკმაოდ თამამი მიზნები მაქვს მინდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მიუწვდომელი ადგილი ცინგის ქვის ტყე მოვინახულა იქ თვით ფრინავები არ დაფრინავენ ამიტომ მანქანის დაქირავება მომიწევს მადაგასკარში ყველაზე ჩვეულებრივი გზაც კი სათავგადასავლოა რომელიც ხიფათით და ნამდვილი ემოციებით არის დატვირთული

0: გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მადაგასკარში მომბრძანება. მე ჯონი ვარ.
1: ეს ჩემი გიდია, მისი სახელი არჩი ანჯარამან პიონონაა, მაგრამ ტურისტებისთვის უბრალოდ ჯონი. სასიამოვნოა, ანასტასია.
0: სასიამოვნოა. ეს ჩვენი მანქანაა.
1: მაგარია. მზად ვარ. მოგზაურობა იწყება.
0: მსგავსი ექსპედიციები, რომელშიც ნასტია მონაწილეობს, ათასობით დოლარი ღირს და მხოლოდ მდიდარი ადამიანებისთვის არის ხელმისაწვდომი. არა როგორი იდიოტი უნდა იყო, რომ მადაგასკარზე 100 დოლარით ჩამოხვიდე. მადაგასკარი ღარიბი და იაფი ქვეყანაა. კოლორიტი და თავგადასავლები კი საკმარისი მეტი აქვს. უბრალოდ მათი პოვნაა საჭირო. კენკრა.
2: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
1: მეგობრებო, მადაგასკარში მანქანა საკუთარი მძღოლი და პირადი გიდი აუცილებელი ატრიბუტია. რატომ მძღოლი? მან ადგილობრივი გზები იდეალურად იცის. გიდმა კი მშვენივრად იცის საწაკი ყვანოს და რა დაგათვალიერებინოს. ის მინიმუმი იმისთვის არის საჭირო, რომ უგზო უკლოდ არ დაიკარგოთ, რაც არ უნდა იყოს ეს აფრიკა, და იმისთვის, რომ თანხა გადავიხადო, ჩემ სანუკარ ოქროს ბარას პალმის ხეს ვერ დავადებ. ამიტომ ნაღდი ფულის გამოსატანად ბანკი მჭირდება. მანამდე კი მას საიმედო ადგილას შევინახავ.

ნაბადიეთ. ეს მილიონებია, გესმით? ელში მილიონი მიჭირავს. ეს მაცოცხლებელი ელიქსირია. სწორედ ეს მათი პული საოცრად გამოიყურება. რაღაცნაირ მინი გასაფერადებელს გავს. აქვე შაპიყვინთავს. აქ პალმები ხილი და ბოსტნეულია გამოსახული. თუ სახლში გასაფერადებელი ან წიგნი არ გაქვს, შეგიძლიათ ძილის წინ ბავშვებს ფული მოუყვეთ. კარგი იდეა. შვილები არ ყავს, მაგრამ მაინც. კარგი მეგობარო. შეგვიძლია სახლის ავაშენოთ. წავედით. იქიდან გამომდინარე, რომ აფრიკაში ვარ სამწუხაროდ გზად, ბენზინგას სამართ ადგურზე შევლას, კაფეში ყავის დასალევად ან წახემსებას ვერ შევძლებ. ამიტომ ყველაფერი წინასწარ უნდა მომიმარაგოთ, ასე არ არის? ჯონი, რა სილამაზეა? ეს მანგოა? მანგო მომეცეთ, ბევრი მანგო მინდა. რა თქმა უნდა, პაპაიასაც ავიღებ. ბანანი მომეცეთ. ჩემი აზრით, ხალხმა იგრძნო, რომ ოქროს საბადო მოვედი, რომელსაც უამრავი ხილისა და ბოსტნეულის ყიდვა შეუძლია. ქოქოსიც მინდა. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი ამბობს, ერთი ქოქოსი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესია.

0: ელემენტები სანათი, მე მგონი ყველაფერი ვიყიდე.
1: Мне всё взяла.
0: არა, რაღაც დამავიწყდა. ეს ისე, იარების მოსაშუშებლად. სულიერის.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
3: ხედავთ, ხომ გითხარით აეროპორტიდან ახლახანს გამოვედი და საკმარისი მეტი კოლორიტი დამხვდა მადაგასკარში. მანქანებთან ერთად ველორიქშები, ტუკტუკები და კუზიანი ძროხების ზებუს ურიკები დადიან. აქ ქალების სახეზე მზისგან დამცავი კრემის ნაცვლად სპეციალურ თეთრ თიხას ისმევენ. აქ ყველაფერი, რასაც ხელით ვატარებთ, თავით დააქვთ. წვანილი, ხელი, ქვანახშირი, ჩემოდანი და წყლით სავსე 20 ლიტრიანი ავზიც კი. ძიმე უნდა იყოს.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: ქალაქი მურუნდავა.
3: აეროპორტიდან 5 წუთის სავალზე შეგიძლიათ ველორიქშა იქირაოთ და მადაგასკარის დასავლეთით პატარა ტურისტულ ქალაქ მურუნდავას ცენტრში წახვიდეთ. ფულის გადახურდება მინდა. არის დოლარი, ბანკი. 5000. ეს ძალიან ძვირია. 2, 3. 3. კარგი. ძალიან იოლა თანხმდებიან. 3000-ად ფულის გადასახურდაობლად მივდივართ.

მინდა გითხრათ, რომ მაგარი ტრანსპორტია. პირველ რიგში სუფთა ჰაერზე ვარ. მეორე ქალაქის დათვალიერებასაც ვახერხებ და მესამე ფეხებზე ოდნავ სწრაფია. მეგობრებო, თითქოს აფრიკაზე გადაღებულ ფილმში მოხდი. აქ ყველაფერი რეალურია. ყველაფერი ბუნებრივი მასალისგან არის დამზადებული.

0: აუცილებლად გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტი. თუ მადაგასკარში სამოგზაუროდ მოდიხართ, დარწმუნდით, რომ ახალი ტიპის დოლარის კუპიურა გაქვთ. რადგან ძველი დოლარის კუპიურებს ძალიან დაბალი კურსით ახურდავენ. ან საერთოდ არ ახურდავენ. 100 დოლარიდან შეიძლება 10 დოლარი დაკარგოთ. შეიძლება გადავცვალო. ეს 340000 უნდა იყოს. კარგი. ნახვამდის. კარგად.
1: ჰალო. Bonjour.
2: Gerbian Safasu, Madagascar-ი.
3: Наш человек. ჩვენთან ადამიანებს მადაგასკარის 6 კუნძულა წარმოუდგენიათ, სადაც საოცარი ცხოველები დახტუნავენ, მაგრამ ნამდვილი მადაგასკარი ღარიბი, შიერი და განადგურებული ქვეყანაა. გარშემო გამოფიტული მინდვრები. და ფეხში შველი ადამიანები დადიან. საკუთარ კუნძულს სწორედ ეს ადამიანები ანადგურებენ. ჯონი აქ უამრავი ხანძრის კერებია.
0: ამას ადგილობრივი ფერმერები აკეთებენ, ტყეებს წავენ, რათა პირუტყვისთვის მინდვრები და საძოვრები მოაწყონ. ვოჭრილ ხეს კი ნახშირად აქცევენ.
3: უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში აქ ტყეების 90% გაჩეხეს. განადგურეს გიგანტური ფოსოები, 2-მეტრიანი ლემურები და სპილოს ზომის ფრინველები. ბუნება ადამიანის ხელით სასტიკად და დაუნდობლად ნადგურდება. ასეთი ტემპით 10 წელიწადში მადაგასკარში ტყე საერთოდ აღარ დარჩება.
2: გერბიან საფასური მადაგასკარი.
3: გზატკეცილი ერენ 35.
0: ქალაქის ყველაზე კოლორიტული ადგილი სასურსათო ბაზარია. გაურკვეველ რაღაცებს ხედიან. ამის ახსნა ნამდვილად გამიჭირდება.

0: ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ ლობიო, ბრინჯი, ლაიმი და თევზია. ამ უკანასკნელს ამარილებენ და ახმობენ. ისე რომ სიცხეში დიდხანს გაძლოს და არ გაფუჭდეს. ეს საინტერესოდ გამოიყურება. გადიდებული კივია. შეგიძლიათ გახსნათ? შიგნეულობა კივის საერთოდ არ ყავს. დაობებულ ქოქოსს უფრო ყავს. ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ მისი გემოლი ერთმის ჭარხალს მაგონებს. ფიქრობ ამ მასას წყალში თუ გავხსნით, კბილ სიროფს მივიღებთ. ეს ბაობაბია? დიდი ბაობაბი? მეგობრებო, ეს დიდი ზომის კივი მადაგასკარის ყველაზე ცნობილ ხეზე. ბაობაბზე იზრდება. მას ადგილობრივი ბავშვები კამფეტის ნაცვლად ჭამენ. ეს ადგილი ადგილობრივ ფუდკორტს ჰგავს. რადგან ყველაფერი იგივე პრინციპებით მუშაობს. ხალხი კერძ გემოვნების მიხედვით არჩევს, ხდებიან და ჭამენ. ბრინჯს, პურს, წვაწს. აშკარაა, რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივები იკვებებიან. ტურისტის ჯანმრთელობისთვის ეს შესაძლოა სახიფათოც კი იყოს, მაგრამ არა ჩემთვის. რაღაც მაინც უნდა გავსინჯო. მოკლედ აქ ყველაფერი მეტნაკლებად მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ფიქრობ, შემიძლია აქედან რამე ავარჩიო. ხათამი? ბავშვების სახეები თუ ვიმსჩელებთ, სავარაუდოდ პირველი მოგზაური ვარ, ვინც გაბედა და აქ რაღაც გასინჯა. შვენიერია. შვენიერი. ეს მართლა გემრიელია. ეს წვრილად დაჭრილი ქათამი და გარედან ცომია. ასე ვთქვათ, ქათმის კოტლეტი. მხოლოდ უცნაური ფორმის. რატომ ტერი? არა? აიღე.
1: გერბიან საფასური მადაგასკარი.
0: გზატკეცილი RN8.
2: აეროპორტიდან გამოსვლას ვერ ასწრებ, რომ მადაგასკარის პირველ სასწაულს. ხეებს ხვდები, რომლებიც გიგანტურ ქოლგებს გვანენ. ეს ბაობაბებია. აქ ბაობაბების მთელი ხეივანია. ღმერთო, ის უზარმაზარია. ბაობაბი მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ხეა. ის ქარხნის მილს უფრო გავს, ვიდრე ხეს. მისი ტოტები ფესვებს გავს, თითქოს ის ვიღაცამ თავდაყირა ამოატრიალა. მოქალაქე ტურისტებთან მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, რომლებიც აქ ჩამოდიან და თავიანთ სახელებს ტოვებენ. ეს არც ხე სჭირდება და არც ადგილობრივ მოსახლეობას. რატომ აკეთებთ ამას? ბაობაბები მადაგასკარელებისთვის მთელი სასურსათო სუპერმარკეტია. ბაობაბის ნაყოფს ჭამენ, თესლისგან ადგილობრივ ყავას ამზადებენ. ფოთლებით სალათებს და სანელებლებს აკეთებენ. ბაობაბი ასევე კარგი სამშენებლო მასალაა. მისგან სახლებს და ხომალდებს აშენებენ. ფლიანი მორისგან ნავსაც კი თლიან. ქერქისგან ძაფს ამზადებენ. ხილის კანიდან ჭურჭელს. არაფერს ვამბობ იმ ფაქტზე, რომ ბაობაბისგან ათასობით ნაკეთობას ამზადებენ. აი კიდევ ერთი. გაიცანით მეგობრებო, ეს წმინდა ბაობაბია. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ბაობაბი ყველა ბაობაბების წინაპარია და ის 1000-ზე მეტი წლისაა. ამბობენ, რომ ის ურვილებსაც ასრულებს. შევამოწმოთ? დიახ, დიახ, ეს მე უნდა გავიხადო. გამარჯობა წმინდა ბაობაბო. მე საშიში ნასტუშკა ვარ და შენთან ცარიელი ხელით არ მოვსულ ვარ. რომ იმოგიტანე. Так вот. Маша, с сурулеби шеструлебис ритуалзе.
3: В общем, существует
2: рандомными версии арсебопс. Баобабс гаршемо швиджер унда шемоуарот, შემდეგ
3: потом.
2: Мас роми унда апкурот. Болос ки чамождебит да сурвили чайфикрет. Ами შემდეგ сурвили ауцилебла тагихтебат. Эс сацқиси цертили икнеба. Шведи. И мне дима кусес мухтонс.
3: Хуся.
2: Карги.
3: Пережелание.
2: Ахла сурвели. Морча. Чао, Петра. Диди мадлоба цминда баобабу. И мне дима кусме дэ ткан эртванец гаугет. Ты даме хмаребит. Ими том ромес мартла залиян миндар.
3: Ну...
2: Абару гормовикце, давда оту цавиго. Цавиго. Сули сиареби джер ар мумишу шебия.
1: Гербиан Сапасули, Мадагаскари.
0: Мурундава дан арцту исе шорс арсебоб сопели садац удзуэлеси томи, сакалават схобробс. Тетрканиан адамиан сегебебам тели сопели. რა ხდება? მეგობრებო მშვიდად. უცნაურია თითქოს ახლა ხანს გავიცანი. ისინი კი ისე მიგარბენინებენ როგორც მსხვერპლ შესაწირხოს. ამ ხალხის ცხოვრება ძალიანად ძველ რიტუალებზეა დამყარებული. ახლა სავარაუდოდ წინაპრების სულებთან დამაკავშირებელი რიტუალი ჩატარდება. სულებთან კი სოფლის ცენტრში მდებარე წმინდა ბაობაბი აკავშირებთ. წინაპრებთან მიაქვთ ის საგნები, რომლებიც თავად საკალავას ხალხს სიამოვნებთ. ესენია ალკოჰოლი, სიგარეტი, ტკბილი გაზიანი წყალი და კანფეტები. მას შემდეგ, რაც სულები საჩუქრებს მიიღებენ, ყველა თავის წვენს სვამს, ეწევა და შთანცავს. შემდეგ კი საკალავას ნამდვილი დღესასწაული იწყება.
1: Гербиан Сапасули, Мадагаскари.

0: ჯონი, ჟირაფები და სპილოები სად არიან? ეს ხო მადაგასკარია.
1: ისინი აქ არ არსებობენ.
0: რატომ?
1: ფიქრობ იმიტომ, რომ მილიონი წლის წინ მადაგასკარი აფრიკას გამოეყო და აქ საკუთარი ფლორა და ფაუნა მოიწყო.
0: მულტფილმში სხვანაირად არის. მურენ დავადან 2 კილომეტრში.
1: ნასტია, რა სასაცილო ხარ? ცოტა ხანში ალბათ პინგვინებსაც მოიკითხავ. ერთადერთი ცხოველი, რომელიც აქ ცნობილი მოქმედმიდან ბინადრობს, ლემურია. მურუნდავას მახლობლად არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია მათი ნახვა. ეს კი კირინდის დღეა. ჩვეულებრივ ტურისტები ექსკურსია მძღოლებს იყვანენ და ნაკრძალში მანქანით მთელი ღამე მიდიან. მაგრამ მე ამას თავად შევეცდები. გამარჯობა. კირინდი იქ არის? კირინდი. გონი, სორი, მიმართულებით მევდივარ. არ გამიჩერეს. კირინდიში მივდივართ. დაჯექი, მართლა? დიდი მადლობა. მადლობა. ყოველი შემთხვევისთვის ჯუნგლებში ღამის კათება არ მოგვიწევს.
2: გერბიან საფასური მადაგასკარი.
0: მადაგასკარში ბოთლის მოსაძებნად მურუნდავიდან გზატკეცილ ერენ ვასკენ წადის. ბანჯიდან მარცხნივ 5 კილომეტრში მანიას მდინარის გადასასვლელთან მარტოდ მდგომ ბაობავს დაინახავს. ჩვენ ბოთს სწორედ მის ძირში იპოვნით.
1: გზატკეცილი არენ 8.
0: მოკლედ მეგობრებო, ბოთლი იქ არის, წარმატებებს გისურვებ. და ყოველი შემთხვევისთვის ფრთხილად იყავით, რადგან აქ რაღაც ცოცხალი არსება ცხოვრობს. ერთხი გინდა?
1: უარს არ ვიტყოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ ცუდი გზა ერთადერთი წინააღმდეგობა არ იყო. მთელი ამ დროის მანძილზე რაღაც გზა მაინც არსებობდა. მაგრამ მოულოდნელად ისიც დასრულდა.
1: ეს ბორანია. ახლა მასე ვიმგზავრებთ.
0: სერიოზულად?
1: დიახ.
0: ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში აქ ხიდს აშენებდნენ, მაგრამ მადაგასკარი ღარიბი ქვეყანაა და ხიდების აგება მათთვის ძვირი სიამოვნებაა. მის ნაცვლად არის ბორანი, რომლითაც მანქანები და ხალხი მეორე ნაპირზე გადაყავთ. მანქანა მდინარეში რომ ჩავარდეს?
1: არა. არაფერი მოხდება.
0: არასდროს?
1: არასდროს.
0: ჯონი, ოდესღაც ყველაფერი პირველად ხდება. მადაგასკარის ბორანი ხის მორებისგან შეკრული ტივია, რომელიც ორ ძრავიან ნავზე დგას. როდესაც ის ნაპირს უახლოვდება, მას ლოკით აბამენ და რკინის რელსებს ხელით აწყობენ, რომ მასზე მანქანები უპრობლემოდ ავიდნენ. მერტო. მერტო საშიშია. ძალიან საშიშია. რა თქმა უნდა, უნიკალური ისტორია. გასაგები, ასე დაამაგრეთ. მეგობრებო, ეს რეალური ტექნოლოგიაა. ბორანი ნაპირს ამ გამხსარი კაცის დახმარებით შორდება. ის უბრალოდ ბორანს აწვება და ჩვენ მიცურავთ.

იქამდე სანამ ერთი წერტილიდან მეორეზე მიცურავ, შეგიძლიათ ადგილობრივების ცხოვრებას დააკვირდეთ. მაგალითად, როგორ ბანაობენ სრულიად გაუმჭვირვალე მდინარეში. გამარჯობა. აქვე რეცხავენ. და თევზაობენ. მაგარია.

ორსაათიანი დანგრეული გზისა და ორმოების შემდეგ გონია, რომ სარეცხის მანქანაში სარეცხივით გატრიალეს. ზურგი გტკივა და ფეხებს ვერ გრძნობ. მართალი გითხრათ, ეს ადგილი ძალიან დამეღალა, ამიტომ გადავწყვიტე მანქანიდან გადმოვიდე, ფეხი გავშალო და ერთ-ერთ ადგილობრივ სოფელს ვეძვიო. ნახავ ხალხი როგორ ცხოვრობს, რამდენი ბავშვია. მადაგასკარში ბავშვებს ტელეფონები, ტაბლეტები და კომპიუტერები არ აქვთ. მათი მთავარი გასართობი ქვიშაში ფეხბურთის თამაშია. გამარჯობა. ფეხბურთის თამაში მოგწონთ? ახლავე ჩემი პატარებო, ნამდვილ ფეხბურთს გიჩვენებთ. როგორ ჩანს, ვერ გაჩვენებ. სანი მაპატია სვაგზე არისო. პასი, პასი მომეცი. მიდი, მიდი წინ. მიდი. გოლი.

0: ნასტას გუნდმა პირველი გოლი გაიტანა. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ ვიცი ამ ბავშვებიდან ჩემი გუნდი რომელია და ჩემი კარი სად იყო. ამ ბავშვებმა ერთი წუთით ბავშვობაში დამაბრუნეს, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ინსტაგრამი, როდესაც სახლიდან გასვლისწინ ერთმანეთს შეტყობინებას არ წერდით. თითქოს მინდოდა მეყვირა კიდეც. დეიდა ნატაშა, ოლა გამოვა. ყველაფერმა ამან ჩემზე ისე იმოქმედა, რომ გადავწყვიტე პატარებისთვის მთელი ჩემი ხილი დამერიგებინა. ეშენია. ამ ბავშვების ნახვისას ხვდები, რამდენად განსხვავებული ფასი აქვს ბედნიერების ახმარს. ვიღაცისთვის უზარმაზარი ტორტის ნაჭერი საკმარისი არ არის. ვიღაცას კი გადამწიფებული ხილის ღეჭვაც აბედნიერებს. სადღაც ბავშვებს ახალ სმარტფონებს ჩუქნიან, აქ კი ბორბლიანი ჯოხითაც მაყოფილდებიან. დიდი მადლობა, მეგობრებო. წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ. მაგრები ხართ.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
0: კირინდის ტყე.
2: გამარჯობა. კირინდის ტყეში შეგიძლიათ $34 ბუნგალო იქირაოთ ან $10 საერთო საცხოვრებელი. ღამის დღის ექსკურსიისთვის კი დამატებით $15 უნდა გადავიხადო. თითქმის 100,000 რეალი. ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ამ თანხაში ღამის გასათევი ადგილი და ლემურები შედის.
1: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.
2: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: მთელი სხეული ქვიშით მაქვს ასე და ყველაფერს ვეწებები. მეჩვენება, რომ ჯერ კიდევ გზაში ვარ და მთელი სხეული მიკანკალებს. გამიმშვიდობისა, ბიჭებო. ნომერი მჭირდება და ცხელი წყალი. ეს არა? ეს. გამიმშვიდობისა. სასტუმრო კირინდი ლოჯი. მოგრძანდით, ეს თქვენი საწოლი ოთახია.
1: რა შემიძლია ვთქვა? $10 შესანიშნავი ჰოსტელი მაქვს. ყავს ერთი მეზობელი, რომელთანაც საღამოს ვისაუბრებ. თუ მარტო დარჩენა მომინდება, ბალდახინს გავხსნი და დავიძინებ. კარგია. ლემურებო, მოვდი ვარ. ღამე 10:00-ია. ყველა ნორმალური ადამიანი დასაძინებლად წავიდა, მაგრამ თავგადასავლების მაძიებლები ღამის ჯუნგლებში ლემურების სანახავად მიდიან. მე ევსეი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც მე ალფონსი ვარ. ახლა კი მოკლე შინაარსი იმ ინსტრუქციების შესახებ, რომელსაც გიდი 15 წუთი მეხსნიდა. უნდა ვიყურო ზევით, უნდა ვიყურო ქვევით, ლემურების ფეხებზე არ ვეხები.
2: Ну что?
1: Маша, се, дрова лемуреби მოვწებნოთ.

არსებობენ ორი სახის ლემურები. ერთი, რომელიც დღის განმავლობაში აქტიურები არიან და მეორე, რომელიც ღამეს არიძინებს. სწორედ მათ მოსაძებნად მივდივართ. ამაღელვებელი მომენტია.

0: შეხედე, შეხედე. რა მაგარია. ეს რომ კამელეონია.
1: ემილეონ,
0: მართალია კამელეონი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ კუნფულა ლემურების ნახვა მერჩევნია.
1: хочется ещё внимательнее.
0: Урагებით უნდა ვიყო, რომ ლემური არ გამომიჩეს. უსმენთ? ისინი მთელ გუნდს აფრთხილებენ, რადგან ჩვენ მათ ტერიტორიაზე შემოვიჭარით. ლემურებს საკმაოდ მკვეთრი ხმა აქვთ. ნამდვილია, დაუჯერებელია. გაიცანით, წითელკუდიანი ლემური. ეს ფუმფულა ძალიან სწრაფია. ამიტომ მხოლოდ მისი კუდის დანახვას ასრებ.
1: Господи,
0: Ахмер тора магария. დაახლოებით 10 წლის ასაკში, როდესაც მულტფილმის პირველ ნაწილს ვუყურე, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე მადაგასკარში აღმოჩნდებოდი.
1: Господи,
0: ღმერთო, ეს რა პატარაა?
1: აი, ეს
0: ნამდვილად გამიმართლა, ეს ჯუჯა თაგვისებრი ლემურია. მადაგასკარზე ყველაზე პატარა ლემურია. ახლა შეიძლება ვიტირო. ახლა ხანს ნამდვილი ლემური ნახე. ის მთელ პლანეტაზე ყველაზე საყვარელი არსებაა. მულტფილმში ის ასე გამოიყურება. ცხოვრებაში კი დიდ კუდიან ცეხვს გავს. შეხედე, რამდენი არიან? დახტის, დახტის. დახტის, პირდაპირ ჩემკენ მოდის. ძალიან ახლოს არის. დაახლოებით 20 სანტიმეტრშია. უკეშინია. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ჯადოსნური წამია. ეში დიდხან სიარული და ლემურების ფანდრის შუქით შეწუხება არ შეიძლება. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. ცხოველები კი, რომლებიც გადაშენების პირას არიან, არ უნდა ვანერვიულოთ. ღამით ისინი სხვა საქმით უნდა დაკავდნენ. ამიტომ, წავიდეთ. ხელი არ შევუშალოთ.
2: გერბიან საფასური. მადაგასკარი.
0: სასტუმრო ორქიდეა დიუ ბემარაჰა.

0: sounds blue.
1: არ მძინავს. არ მძინავს. ჩუმად.
0: იდუ ეთე კონტროლი.
1: ჩემთვის თუ არაჩი მევდიოდი. აქ კი ფოსა დამხვდა. პირდაპირ კართან. ფოსა კიდევ ერთი მხეცია, რომელსაც მხოლოდ მადაგასკარში ნახავთ. ფოსა დიდი ზომის კატას ყავს, მაგრამ სინამდვილეში ის ვივერია. სხვათაშორის ის მადაგასკარის ყველაზე ტიტანიანი მტაცებელია. ფოსას მთავარი დელიკატესი ლემურებია. მაგრამ კირინდის ტყეში მათ რესტორნის ნარჩენები თქვებავე. მართალია, ნადირობა რა საჭიროა, როდესაც ტურისტები ისედაც ყველაფერს მოგცემენ.
2: გერბიან საფასურ მადაგასკარი
1: სასტუმრო ორქიდეა დიუბემარაჰა
3: როგორც იქნა ეს დღეს დადგა მადაგასკარის მთავარ სასწაულს ცინგის ქვის დღეს ნახავ ძალიან ცოტა დარჩა რამდენიმე კილომეტრი მჯღრევა რამდენიმე მეტრიანი ორმოები რამდენიმე ხე რომლებიც შუაგზაზედებს და ესენი ვინ არიან
1: ეს ბიჭები ცინგის მთის მწვერვალზე გამოყვებიან. ისინი წყლის და ჩანთების სამოღებაში დაგეხმარებიან.
3: და როგორ წამოვლენ?
4: პრივიეტ.
3: გამარჯობა, მე ანასტასია ვარ.
1: ეს შენი ახალი გიდი იქნება. ცინგის მთისკენ გაგიწובה.
4: ოკეი.
3: კარგი.
1: ზათხართ?
3: დიახ.
5: Вам нужно страховка.
1: თქვენ დაზღვევა გჭირდებათ. ცინგის კლდეებზე ცოცვა ძალიან სახიფათოა. თუ დაეცემით, ეს დასასრული იქნება.
3: ნამდვილად არ მინდა.
4: Сначала
3: თავიდან ტყეში უბრალოდ ვიწრო ბილიკები დადიხარ.
4: Светится
3: солнце. Зеანათებს და ბიჭები შენს ნიფთებს მოათრევენ. შენიერია.
4: Но дальше дорога.
3: მაგრამ მოგვიანებით გზა ხეობაში შედეს.
4: Вот здесь.
3: Скорее дакида ницება ქვის წეც.
4: Это что вот это?
3: Да, ещё не чавидет.
4: Надо вот спускаться. Браун, браун.
3: Браун, ещё შესაძლებელია?
4: Possible.
1: Я.
4: Начало, конечно.
3: Да сатқиси, რა თქმა უნდა, უკვე დამოიმედებელია.
4: Однозначно.
3: Да ნამდვილები შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან სახიფათო თავგადასავალია.
4: Просто.
3: ეს კი ვიჯერებ, რომ ეს რეალური ბუნება.
4: Сначала идёшь.
3: Тогда პირველად მაღალ კლდეებს შორის ვიწრო დერეფანში გავდივართ, რომელიც გეჩვენება, რომ სადღაც შეიკეტება. Сашинлад магари да сашинла сахипатва.
4: Безумно опасно. Людям
3: ადამიანებმა ვისაც ჩაკეტილი სიძეში შეაქვს, რა თქმა უნდა, აქ წამოსვლა კარგად უნდა აწონდაწონონ. უბრალოდ დაუჯერებელია. გარკვეულ ადგილებში მზის შუქიც კი არ შემოდის. ძალიან ბასრია. მე ვხდი ეს ყველაფერი რას მახსენებს. წყალქვეშა სამყაროს მხოლოდ თევზებისა და რა თქმა უნდა.
4: И, в общем-то,
3: без. ეს გარეშე.

0: მაგრამ გამოცდა აქ არ მთავრდება.
1: ფრთხილად იყავით, ძალიან ბასრიქვებია. 4-ზე გადაადგილდით.
0: კარგი გასაგებია. წარმოუდგენელია. ისინი მართლაც დანებივით ბასრია. თუ დაეცემი წარმოდგენაც არ მინდა რა მოხდება. საშიშია.
1: როდესაც პატარები ვიყავით, ფეხსაცმელი არ გქონდა. იმისთვის რომ არ დავშავებულიყავით, ფეხის წვერებზე დავდიოდით. აი ასე. სახელიც აქედან მოდის.
0: გასაგებია ფეხის წვერებზე. უბრალოდ არარეალურად ბასრიქვებია. თუ გაინტერესებს რა მოხდება მაშინ, როდესაც მანძე ადამიანის კანი მოხვდება, ახლავე გაჩვენებთ. ეს დაახლოებით ასე იქნება. პირველი ორი გამოცდის ჯაბარებისთვის ცინგიმ ჯილდოც საშუქარი მოგვიმზადა. ვილიკი ტყის გავლით, სადაც თითქმის ყველა ხიდან მისი მკვიდრი ცნობის მოყვარე თეთრი ლემურები, სიფაკები გვიყურებდნენ. ძალიან საყვარლები არიან. ისინი თავად მოვიდნენ. როგორც წესი ყოველთვის გარბიან, მაგრამ ესენი თვითონ მოვიდნენ. მზის ამოსვლისას ისინი კლდეზე გასათბობად გამოდიან. ფეხებზე მკვრივი ბალიშების წყალობით ბასრი კლდეების ზედაპირზე ოსტატურად შეუძლიათ გადაადგილება ისე, რომ არაფერი დაიზიანონ. დღისით კი სიფაკები ხეებზე სხედან, ფოთლებს მიირთმევენ, იძინებენ და ხიდან ხეზე დახტიან. სიფაკს მეტსახელად მოცეკვავე ლემურები შეარქვეს, რადგან სასაცილო ნახტომებით გადაადგილდებიან. მეგობრებოს, სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ღირსოსდება ფულის შეგროვება, არ ვიცი, ალბათ ბევრი მუშაობა, მოგზაურობისთვის, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოთ. ჩვენ ზოოპარკშიც კი არ ვართ, სადაც ცხოველები გისოსებს მიღმას ხედან. ჩვენ მადაგასკარში ვართ და ეს ნამდვილი ლემურია ველურ ბუნებაში. ირინდის ტყე.
1: ეს ბაობაბია. ეს რა არის? რა არის ის?
2: ალიაკ там си.
1: ой, чумат. ეს სიფაკია. ხედავ? ნაკრძალში ისე ჩანს, თითქოს მადაგასკარში უამრავი ლემური ბინადრობს. მაგრამ სინამდვილეში ეს პატარა ცხოველები გადაშენების პირ

0: ეს არის ლემურები თავს ტყის ნარჩენებით ირჩენენ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ტყე ფეხბურთის მოედნის ხელა. თუ მომავალში არაფერი შეიცვლება, მალე ლემურები მხოლოდ მულტფილმში დარჩებიან.
1: გერბიან საფასურით მადაგასკარი
0: ცინგიდე ბემარახას ეროვნული პარკი.
2: ლემურებთან დასვენების შემდეგ ბოლო გამოსთა უფსკრულზე გადაკიდებული ბეწვის ხიდი აღმოჩნდა.

0: ასეთი რამ მხოლოდ ფილმებში მინახავს. როგორც წესი, მასზე გადადიან, შემდეგ კი რომელიმე საფეხური ვარდება. არაჯობია, ქვემოთ არ ვიყურო. რთულია. შვედად? შვედად? გზატკეცილი ენერვა.
1: ვინც მადაგასკარში ჩამოდის, ყველამ იცის, რომ აქ მზის ჩასვლა არ უნდა გამოტოვოთ. ამიტომ მისი ყურებით უმჯობესია ბაობაბის ხეივანიდან დაწყვეთ, იქ სადაც გუში ნასტიას ერნობდა. ჩათვალეთ, რომ ახლა აფრიკის ნაციონალური ტრანსპორტით ვსარგებლობ. შეაჩერეთ? შეაჩერეთ. მადლობ.
0: კარაბინის სასხლეტის უკანასკნელი გამოკვრა, უკანასკნელი ქვის საფეხური და თქვენს თვალწინ ცინგის ქვის ტყე იშლება. დააკვირდით, ეს არ გავს არაფერს, რაც აქამდე გინახავთ. თითქოს ათასობით ნაძვის ხე მოულოდნელად გაქვავდა. ეს წარმოუდგენელი წამია.

0: ასე სიმაღლეზე უბრალოდ მოზღვავებული გრძნობების ტალღა გიტევს. მხოლოდ ერთზე ფიქრობ, რომ წილად ასეთი ლამაზი პლანეტა გვერდო და ცოტა გულიც გრწყდება, რომ ბედნიერების ეს წამი არასოდეს განმეორდება. ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერია. შეიძლება კიდევ ერთხელ.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ. შეხედე, როგორ ტირის. ცრემლებს ხედავ?

0: მადაგასკარზე მოგზაურობა დედამიწაზე უკანასკნელი ლემურის მოფერებას ჰგავს. ყველაზე საყვარელი ქმნილება.
1: აქ როგორც არ სათქვდებით, თუ რამდენად უსუსური და დაუცველია ჩვენი პლანეტა. და რა იოლია მისი დაკარგვა. მე მაპატიეთ. ეს ნამდვილი ლემურია.
0: მეგობრებო, ნახევარი ბაზარი დოლარზე ნაკლები თანხით ავაპორე.
1: რა მხელა?
0: გიგანტური კივი.
1: ორი წლის განმავლობაში მოგზაურობების უნიკალური სერიაა.

0: ქალაქი მორონდავა.
1: რას ელოდები სასტრაფოდ მანქანაში? მეორე მხრიდან აქ მევზივარ.
0: სანამ აქამდე მოაღწია მადაგასკარში შემოდგომა დაიწყო. გამარჯობა.
1: არ მომეკარო სველი და ბინძური ხარ. რა თქმა უნდა სუფთა არც მე ვარ, მაგრამ მაინც. შაბათ კვირამ როგორ ჩაიარა?
0: ეს მართლაც არაჩვეულებრივი იყო.

0: აბსოლუტურად უნიკალური ადგილია. მაგალითად, ასეთ ლემურებს ველურ სამყაროში სხვაგან ვერ სადნახავთ. შერასმეთქვე.
1: მე ფანტასტიკური შაბათკვირა მქონდა. ნამდვილი ექსპედიცია. ნამდვილი ექსპედიცია და ესე ჩემი აზრით, ჩემ ცხოვრებაში აქ ერთ-ერთი საუკეთესო და ლამაზი მზის ჩასვლა ვნახე. ეს ფანტასტიკა. მოგვიანებით ყველაფერს შენი თვალით ნახავ. მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდები.
0: ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური, მადაგასკარი.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: გმინავს ხალხი, გმინავს. და არესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მოწმენი ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდე და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს. იქ ეპისკოპოსებიდანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონი და სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
2: პრემიერი, პრეზიდენტი
1: და პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
3: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
4: თავის უფლებას ძალიან საინტერესო შეგვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი, შენ უნდა იყო შენი თავის ერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს. მე წარმართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე, როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი ზეობა, საზოგადოებრივი მოღალატე. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს და ადამიანს აცლის ყველანაირ დაბერიფცებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
3: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთქიფანიძე.
5: შემოდგომის ყვავილე დიდებასთან მივიდა ერთი ძველი ოცნება.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი რა, ნაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შოვნა.
1: მერე?
2: მერე მიუხვდი არაფერი რომ არ იყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლი შევიქნები მალე. კაი ვჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ქალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, სასიამოვნო. სახში რომ მიხვალ და უშნო ხალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი. წყნარი. ოჯახიშვილი.
2: მაგისანა. წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახიშვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
0: დრამატურგი აქსენტი ცაგარელი. მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვის ფასესო, უნეტარესო და სულზე უქმესო.
2: როშენდა საბა,
3: ისერ მოვიქცევი მე.
1: მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი, თებამშვენიერი.
3: დაგვნახა მაგშეკვენებული.
1: მე არ გიშვიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემოქმედება. მაგერგებია რა ხაბა.
1: რა სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე, ვიდე,
2: ვიდე. ერთოს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი. გამოხედა ბროლის კბილები.
3: მისა და ვაყარე სადაც ვიდო კბილები.
1: აკი შეშია რა
3: თქმა.
1: მოკლედ ლიანათ მაგიზე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია?
5: რა თქმა უნდა, ჩემი.
4: გუნი მართლა რა უშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანი.

0: მის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი. ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი. საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს.
3: აბა გამარჯობა.
4: არა.
3: სახელი მაინც მითხარი.
4: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
4: მალე. სულ შევირთავ.
2: არ გამოტოვოთ.
3: მაგარია. ნელა, ნელა, ნელა.
4: უცნაური შეგრძნება.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
3: სერაგმულა მასახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გერბიან საფასურს და ჩვენ მავრიკიაში ვართ.
3: ისე ერთხელ იქნება შენი ხელი და ამ ექსპრესით მომკლავ.
4: უბრალოდ კმაყოფილი ვარ.
3: მეც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გიждდები მზეზე, პალმებზე და თეთრ ქვიშაზე. მოკლედ ბედნიერი ვარ, რომ 64-ში მოვხვდი. აი ასე.
4: ნასია. რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
3: შენ რა? ჯიბეში ჩაძვერი?
4: საკუთარ ნივთებთან უფრო ყურადღებით უნდა იყო. გერბი?
3: საფასური.

0: ივსეუშკა, ხედავ? შენ კი გამაჩერე. მე სწორი მიმართულებით ვივდიოდი, სიმდიდრისკენ. All inclusive, unlimited, მომეცი.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: ამას სამართლიანობა ქვია.
1: არა. ეს უსამართლობა. სადღაც ინდოეთის ოკეანეში პატარა კუნძული მავრიკი გაიზარდა.
0: მისი გადასაფარებელი ძველი ტროპიკული ტყეებია.
1: ადამიანებმა მას დედამიწაზე სამოთხე უწოდეს.

0: გერბიან საფასური მავრიკია
1: სერ რამგულამას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი 100 დოლარი მალე 3415 ადგილობრივ რუპიად გადაიქცა როდესაც ტროპიკულ კონძულზე ჩამოდიხართ არავინ კითხულობს პირველად სად მივიხართ რა თქმა უნდა სანაპიროზე სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პლაჟი მავრიკიში მდებარეობს მას ბლუ-ბეი ჰქვია საბედნიეროდის აეროპორტიდან არც ისე შორს არის უცნაურია აი აეროპორტი ეს კი სანაპირო მაგრამ სანაპიროზე მისასვლელად ორი ავტობუსი უნდა გამოიცვალოთ უკაცრავად ქალაქში მიდიხართ ბლუ-ბეის პლაჟს გაივლით რა ღირს 24 რუპია გმადლობთ ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ დიდი წრეა. თავიდან 9 ნომერი ავტობუსით ქალაქ მაიბურგში უნდა ჩახვიდეთ. იქიდან კი 46 ნომერ ავტობუსში გადაჭდეთ. შესანიშნავია.
1: სანამ სახლში ზამთარია და ცივა, მავრიკიზე ზაფხულია და სისულელია კუნძულზე მზეს დაემალო. საინტერესოა, სადმე წავალ თუ კაბრიოლეტში ჩავჯდები. ვერთო შემორა, თქვა უნდა ჩავჯდები.
2: სერაგ მუამას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჰაი. გამარჯობა. წავიდეთ. კაბრიოლეტი ნამდვილი სოლარიუმია საბურავებზე. შეგიძლიათ მანქანაშივე გაიროჯოთ. გზატკეცილი A10.
2: ავტობუსი ინდურია. გარეთ ბუნება ძალიან ჰგავს ინდურ ტროპიკებს. ჩემ გარშემო ინდუსებისგან, მაგრამ ინდოეთისგან განსხვავებით, ყველა სუფთად და კარგად ჩაცმულია. ყველა მოწესრიგებულია და ავტობუსში არაჩვეულებრივი სუნია. მავრიკის მოსახლეობის 2/3 ინდოელები არიან. რატომ მოხდა ასე? თავიდან მავრიკი დაუსახლებელი კუნძული იყო, შემდეგ ის ფრანგებს ეკუთვნოდათ, მერე ჰოლანდიელებს, უკანასკნელები ინგლისელები იყვნენ. მათ აქ ინდოელები მონებად ჩამოხავდათ და შაქრის და ჩაის პლანტაციებში ამუშავებდნენ. როდესაც მონობა გადავარდა ინდოელებმა კონძულზე დარჩენა გადაწყვიტეს. ასე რომ თუ დიდი ხანია გინდათ ინდოეთში ჩასვლა და რამე არ ქსიამოვნებთ და რამის კეშინიათ შეგიძლიათ აქ ჩამოყვიდეთ. მავრიკიზე დაგხვდებათ ინდური კულტურა, სანაპიროები. ერთი სიტყვით თქვენ ინდურ ეგზოტიკურ და ამავე დროს უსაფრთხო კონძულზე მოხვდებით. ინდურ მუსიკას უსმენთ? მომენატრა ინდოეთი. ძალიან არა, ცოტათი.
0: გერბიან საფასური, მავრიკია.
2: მაგისტრალი B9.
1: ამბობენ რომ ღმერთმა ჯერ მავრიკი შექმნა. შემდეგ კი მისი მსგავსი სამოთხე. ამაში რომ დავწმუნდეთ, კუნძულს ზემოდან ციდან უნდა გადმოხედოთ. ხოლო ზემოდან შეიძლება მავრიკის საოცრების დანახვა. წყალქვეშა ჩანჩქერი. დიახ, მე შოკში ვარ. წყალქვეშა ჩანჩქერი. ესეც ჩემი საჰაერო ტრანსპორტი. ჰიდროპლანი. ვერთო ჩემო, შეხედეთ რა ლამაზია. თავი ფილმში მგონია. ანგარია. ჰიდროპლანს არ ჭირდება ასაფრენი და დასაფრენი ბილიკი. ის პირდაპირ წყლიდან ფრინდება. შვენიერია.
2: გამარჯობა.
1: ანასტასია.
2: ლუდოვიკი.
1: სასიამოვნოა.
2: თუ გავითიშები და ჩემი გამოფხიზლება ვერ შეძელი, ძრავს გამორთავ. მე მიყურე. გათიშავ. და აი ამას გამოკაჩავ.
1: შვენიერია.
2: გასაგებია?
1: ნაგარია, მოგზაურობის დასაწყისი უკვე მომწონს.
2: კარგი, შეგვიძლია გავფრინდეთ.

დაუჯერებელი სანახაობა. თითქოს ორი დინება ერთმანეთს ერევა და ქვემოთ ჩანჩქერი ვიდგარდება. სინამდვილეში ეს საოცარი ოპტიკური ილუზია. ამ სანახაობას ღრმა ხეობა განაპირობებს. ქვიშა და რიფები კი ისეც, რაც ქმნის გეჩვენებათ, რომ წყალი თითქოს ქვემოთ ჩადის.

0: გერბიან საფასური მავრიკია
1: შევანანდის ქუჩა.
2: ამასობაში მაიბურგში ჩამოვედი. შემდეგი ავტობუსი კი პირდაპირ ბლუბეის სანაპიროზე მიმიყვანს. გამარჯობა. მაგარია. ესეც ბლუბეი. აი ახლა მივხვდი რატომ ეწოდება ასე ამ ადგილს. წყლის ფერი არარეალურია. გამარჯობა ინდოეთის ოკეანე. მეგობრებო, არ მჯერა. ეს ზღვა არ გეგონოთ. მე ნამდვილ ინდოეთის ოკეანეში ვცურავ. თან მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო სანაპიროზე. მე მგონი მე საუკეთესო სამსახური მაქვს. ითვლება, რომ ბლუბეის ლაგუნა საუკეთესო ადგილია სნორკლინგისთვის. სინამდვილეში ბლუბეის ფსკერი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. ქვებს შორის იშვიათად ხვდებით შავთეთრ თევზ სერჟანტებს. მარჯნის რიფების და ლამაზი თევზების ანახავად კი უფრო ღრმად უნდა შეცურათ. ბევრად უფრო შორს. აი აქ. მაგრამ მე რომ შევცურო, ეს ჩემი უკანასკნელი სიუჟეტი იქნება. ამიტომ მე უბრალოდ თბილი წყლით ვისი ამოვნებ.
0: გერბიან საფასური მავრიკია.
2: მაგისტრალი B9.
1: მავრიკი უნიკალური ადგილია. ლამაზია ხმელეთიდან. ციდან. და წყალქვეშ. აქ ყველაფერია მდიდარი ტურისტისთვის, მაგრამ აქ კერძო წყალქვეშე ნავის დაქირავება შეიძლება. არენდის ფასი $1200. მადლობ. ესე ჩემო.
2: მოგესალმებით ბეტის პორტზე.
1: მადლობ.
2: ეს თქვენი მინი სუბმარინია.
1: დაუჯერებელია, მაგარია. ისეთი შეგზნება მაქვს თვითონ. მართლა რაღაც ფილმში მოვხვდი. ჩვენ ექსპედიციაში მივდივართ. ზღვის ფსკერზე ოპერაცია უნდა შევასრულოთ. ოპერაცია ესი. მაგარია. აქ საკმაოდ გრილა. და სივიწროვეა. ისეთი გზნობა მაქვს თვითონ. ეს კაფსულა მინის არ არის და რაღაც სხვა მასალისაა. თავი ჭიქაში მგონია. მაგრამ მომწონს. მომწონს. ეს ჩვეულებრივი მინა არ არის. მისი სისქე 8 სანტიმეტრია. იმისთვის რომ წყლის წნევას გაუძლოს. წარმოგიდგენიათ, მე წყალქვეშა ნავში ვარ. წყალქვეშა ნავში. მზადკეცილი B13.
2: გადავწყვიტე მეც რამე საინტერესოთი დავკავდე. აღმოჩნდა, რომ ყველა გასართობი ძალიან ძვირია. მაგალითად, ფლეიბორდი $135 იღებს. პარასეილინგი 70. ოკეანის ფსკერზე გასეირნება კი $48. მე სწორედ ეს უკანასკნელი ავირჩი. ფასი ძალიან დიდია, მაგრამ სხვა დროს როდის მექნება კიდევ ასეთი შესაძლებლობა. ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. არ ვიცი, სად უნდა დავიძინო. 1 2 3. იმედი მაქვს ეს ამად ნამდვილად ღირს. მადლობა. ცოტა ხნის წინ წყალქვეშა გასეირნება.

0: მისთვის 2000 რუპია გადავიხადე. ის ჯერ არც დაწებულა, მაგრამ ჩემარჩევანს არც ერთი წამით არ ვნანობ. იმიტომ რომ წინ საოცარი სილამაზე ჩანს. ადგილზე მოვედით. ინსტრუქტორები წელზე სპეციალური ქამრით ტვირთს გაბამენ და ძალიან მძიმე რკინის ჩაფხუც გაძლევენ, რომელიც ბაბუაჩემის ლამპიონს მაგონებს. ხუმრობთ? მეგობრებო, 40 კილოგრამია. თითქმის ნასიას წონა. კარგი? აბა, მიცა, მიღება. როგორ ისმის?
1: სკერზე ჩავედით. ჩვენ სულ რაღაც 20-30 წამში ოკეანის სკერზე. 45 მეტრის სიღრმეზე დავეშვით. გავჩერდი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წნევა თავი ამტკივდა და ყურები დამიგუბდა. წნევა იგრძნობა.
0: აბა, მიცა, მიღება. როგორ ისმის? წყალში უმძიმესი შლემი წონას კარგავს. სპეციალური მილით მას ჟანგბადი მიეწოდება და შეგიძლიათ წყალში ისევე ისუნთქოთ, როგორც ხმელეთზე. ძალიან უცნაური შეგრძნება, თმა და სახე მშრალია და მალე შლემი საერთოდ გავიწყდება. და ამ დროს საოცრება იწყება. მაგარია! გარშემო რიფები, თევზები და წყალი. შესანიშნავია, ძალიან მომწონს.
1: კაფსულა ჩაძირული გემის გვერდით მიცურავს. ყველა მხრიდან კუები და სხვადასხვა თევზები გაკვირდებიან.
0: შეხედეთ.
1: თევზების სამეფოში ვართ. დაუჯერებელი აქ, ნეკის ოდენა თევზების დასურავენ. ახლოს მოვიდა. ხდება, რომ ადამიანები წყალქვეშა ნავით ჩამოვიდნენ მისანახავად.
0: ნასტია, შეხედე, რამდენი თევზი მყავს. ისინი ასობით არიან. პირდაპირ ჩაფხუტის მინაზე აგაკუნებენ. თუ პური გაქვს ხომ, საერთოდ თავიდან ვერ მოიშორებ თევზების მთელ გუნდს.
1: ივსე, და მაგ შენ ჩაფხუში შამპანურს დალევ? ერთით-ერთი. მეგობრებო, სკერამდე დამილევია. მაგრამ სკერზე არასოდეს. მიყვარს ჩემი სამსახური იმისთვის, რომ შემიძლია ახალი შესაძლებლობების გახსნა. მადლობ. გაუმარჯოს ამ შესანიშნავ და უჯერებელ წყალქვეშა მოგზაურობას.
0: კარგი იყო? კი, ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა. მადლობთ. მეგობრებო, ეს შესანიშნავი იყო. სულ არ ვნანობ, რომ ამ თავგადასავალში $58 გადავიხადე.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
1: მავრიკი მდიდრების კურორტია. აქ აურობა თურქეთს არ გავს, სადაც ერთ დიდ კორპუსში ასობით ტურისტი ცხოვრობს. აქ სასტუმროს ნომრები მყუდრო ვილებია. ისინი ოკეანის სანაპიროზე პალმებშია ჩამალული. მე სასტუმრო ლუქს ბელმარე ავირჩიე.
0: სასტუმრო ლუქს ბელმარე.
1: შესაძლოა სულ პირსახოს გაძლევენ. მადლობ. გავგრილდეთ.
0: მოგძანდი? მიერთვით.
1: მადლობ. ცივი შამპანურით გიმასპინძლდებიან. გარშემო ყველაფერი მასშტაბურია და ეს

0: მომწონს.
1: დაბნინდა.
0: იმენა. ძალიან მომწონს.
2: კეთილი იყო თქვენი მოგზანება.
0: მადლობა. მეგობრებო, რომ მიცოდეთ, ეს ჩემი პირადი ბატლერია. თუ არიცით ეს რას ნიშნავს, გეტყვით, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს გააჩენს, რაც მომინდება და როცა მომინდება. კარგი.
1: Здорово.
0: Аргея. ყველაფერი ძალიან ლამაზია.
1: Светло.
0: ნათელი ოთახები, უდრო და კომფორტული.
1: То что нужно?
0: მეტი არაფერი მჭირდება.
3: Пожить на такой
0: виде. Асет вилаში ერთი კვირის გატარება. მოემზადეთ. $5,900 ღირს. ყოველ ჯერზე, როდესაც რაიმე განსაკუთრებულ აბაზანას სანჯაკოს ხედავ, ლამაზი ხედებით გეგმავ, რომ ღამე ბადუზანში ჩავწვევი შამპანურს დავლევ და ვიფიქრებ, როგორი განსაკუთრებული ვარ. მაგრამ ყოველთვის ასეთი მცდელობა რიცხულდება, სულ დაღლილი ან რომელიმე წვეულებიდან მოსული შევდივარ და როგორც იტყვიან, ნასტი არ გინახავთ? არა, არ გინახავს. მაგარია. მაგარია, რა სიტყვით. რეალურად პატარა პირადი პერსონალური სამოთხე მაქვს. რაც საჭიროა, ყველაფერი მაქვს. მომწონს საქაურობა.
4: გერბიან საფასური მავრიკია.
0: გზატკეცილი ბიცამეტი.
2: მავრიკიზე საკვების ფასები ჩვენ ფასებთან საკმაოდ მიახლოებულია. თუ რა თქმა უნდა, ტურისტულ რესტორნებში არ წახვალთ და ადგილობრივ კაფეში შეხვალთ. შეიძლება ვისადილო? დიახ. თქვენთან ადგილობრივი სამზარეულოა? დიახ. რვა ფეხა გიყვარს? რვა ფეხა? კარგი აღწერს? ლაფშით. კარგი. სიმართლე გითხრათ, წარმოდგენა არ მაქვს, რა წარმოადგენს მავრიკიული სამზარეულო. მაგრამ ჩემმა ახალმა მეგობარმა ცოტათი გამარკვია და მე მგონი რაღაც საინტერესო აღმოჩნდა.
5: Спасибо.
2: Марло, ჩვენი ვრაც გამოიყურება. ეს რვა ფეხა რითია?
5: Со специями.
2: Санелеблебит. Санелеблеби.
5: Выглядит, честно говоря.
2: ძალიან გემრიელი ჩანს.
5: Лапшу вижу.
2: Лапшас ხედავ, მაგრამ ეს ფერადი რა აყრია რვა ფეხას ნამდვილად არ ვიცი. ვერაფერი გავიგე. შეგიძლიათ ამეხნათ ეს რას უნელებია? შეგიძლიათ? დიახ. დოგი, კურკუმა, წყალი, ზეთი, ნიორი, ხახვი და ჩილი. ჩილი. დიახ. აგერტიანებულია ჩინური, ინდური და ფრანგული სამზარეულოს რეცეპტები. კარგი, ცოტა ყველაფერია. მავრიკიული სამზარეულოს პირადი რეცეპტი. დაამატეთ ადგილობრივ სხვა აქ მცხოვრები ეროვნების ადამიანის კულტურა და მზად არის.
5: Честно говоря, вкуса
2: Симартле გითხრათ, რა ფეხას გემო თითქმის არ იგრძნობა. ის ძალიან არის გაჟღენთილი соусით და მძაფრად იგრძნობა მდოგვის, ნივრის და სადღაც
5: чеснок.
2: О, სადღაც შორს
5: и немножко вот
2: რა ფეხის საცეცების გემოც. Герц, იმდენი სონალი აქვს, რომ პირში მალე ცეცხლი გეკიდება. მაგრამ ადგილობრივებმა იციან, როგორ ჩააქრონ ეს ხანძარი. ეს პიტნის კანფეტია. იდეა შესანიშნავია. სიცხარის პიტნის კანფეტით გაკრობა. გმადლობ, ნამდვილად მიშველა.
4: გერბიან საფასური, მავრიკია.
2: რესტორანი Bamboo at Four Seasons Anahita.
0: გადავწყვიტე მშვენიერი დღე ძვირადღირებულ რესტორანში Bamboo-ში დამესრულებინა. შეგიძლიათ ჩვეულებრივი ტურისტები საერთო დარბაზში დაჯდეთ და ჭურჭლის ხმას დაუსმინოთ, მაგრამ შეგიძლიათ გადაიხადოთ $800 და პრივატულ მაგიდასთან ოკეანის ხმაური დათქვეთ. ამ ფასად თქვენ მოგართმევენ კრევეტების სტარტერს. ამავე კრევეტის თავით.
1: იოქი
0: მერტო სპერზამ უფრო ფრთხილად უნდა ყოფილიყავი. ის ომს უცხადებს თქვენ ყელს.
1: основное блюдо
0: ძირითადი კერძი ერთად მომზადებული სტეიკი და ლობსტერია.
1: честно
0: გულახდილად რომ გითხრათ, ხორცი საერთოდ არაფრით არ გამოირჩევა. იმედია ლობსტერი უკეთესი იქნება. თუ მოიწყენ შეგიძლიათ $600 და ამატოთ და პირდაპირ სანაპიროზე თქვენთვის საცხლავანი კრეოლელების ცეკვების საღამოს მოაწყობენ.

კრეოლელები შერეული სისხლის ხალხია. მავრიკიზე ნორმალურია, როდესაც ერთი ბაბუა ინგლისელი ყავს, მეორე ინდოელი, ბები აფრიკელი, დიდი ბებია კი ჰოლანდიელი. მათ ცეკვაში ერთად არის გაერთიანებული ცხელი ესპანური ფლამენკო სილეთები, აფრიკული რითმები და ინდური პლასტიკა. ამ ცეკვას სეგა ეწოდება. სეგას მონები ცეკვავდნენ. პლანტაციებში რთული სამუშაო დღის შემდეგ მათ გართობა უნდოდათ. იცმებდნენ სადღესასწაულო კოსტუმებს და ცეკვავდნენ.

0: მაგარია. შესანიშნავი იყო. მე მგონი ეს იდეალური დესერტია. სხვათა შორის დესერტი გამახსენდა. გემრიელით რომ არ იყოს ასეთი ცეკვის შემდეგ, ნამდვილად ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც იქნება.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: Grand Bay სანაპირო.
2: ერთღეში 60 დოლარი დავხარჯე. ხვალ კი თითოეული ცენტი გათვლილი მაქვს მგზავრობაზე, საკვებზე და გართობაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნორმალურ ღამის გასატრებს ვერ ვიშოვე. პლაჟზე ღამის გათევა ნამდვილად არ მინდა. ქვიშასველია და უამრავი საზღარი წყალმცენარეებია. მოიცადეთ? გონი იდეა მომივიდა.
3: Надеюсь, меня там
2: никто не. Имедия Вера Виндаминахавс.

0: ძილინებისა. იმედი მაქვს არ გაძვიმდება. სასტუმრო ლუქს ბელმარე.
1: გლეფიცები, ოშაბათიდან ახალ ცხოვრებას დავიწყებ დევიზით XS-ი. ამინ. ოშაბათამდე კიდევ დიდი დროა. ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური. მავრიკია.
1: Grand Bay სანაპირო.

0: დროა სხვისი ნავიდან გავიპარო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
2: მაგისტრალებით 11.
0: ზუსტად $30 დამჭერ, მაგრამ ორი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობის სანახავად ნამდვილად მეყოფა. მე კონძულის დასავლეთ ნაწილში გავემგზავრე. შვიდფერიანი შამარის ქვიშა და თამარინის შვიდი ჩანჩქერის კასკადი უნდა ვნახო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: Grand Riviera სანაპირო.
2: მავრიკიში ჩამოსასვლელად ჩვენი ერთი დრო ავარჩიეთ. ახლა ზუსტად ის სეზონია, როდესაც კაშალოტები ნაპირთან ახლოს მოდიან. ჩვენ შეგვიძლია ისინი ვნახოთ. კაშალოტები ღრმა წყლებში ცხოვრობენ. სხვაში იმ ადგილას უნდა გავიდეთ, სადაც ფიროზისფერი წყალი ინდიგოს ფერს ერევა. ახლა ძრავი უნდა გამოხდოთ. დაველოდოთ. და წყალს ყურადღებით დავაკვირდეთ. აი ეს

0: კაშალოტი. უზარმაზარი ცხოველი. რომ არ ვიცოდე, რომ ეს კაშალოტი შეიძლება თავისუფლად აგერიოთ წყალქვეშა ნავში. გეფიცებით. უკვე მინდის? დაუჯერებელია. კაშალოტი არც ერთ ვეშაპში არ აგერევა. მას უზარმაზარი, უროსავით ოთხკუთხედი თავი აქვს, რომელიც ხეულის 1/3-ს შეადგენს. და უზარმაზარი 50 კბილი, რომლითაც გიგანტურ კალმარებს ყლაპავს. ეს ზღვის მონსტრი სიგრძეში 20 მეტრი იზრდება. ეს მეტროს ვაგონის სიგრძეა. წონით კი Boeing 737-ის წონას 60 ტონას აღწევს. კაშალოტი რაღაც კოსმოსური ცხოველია. მათ შეუძლიათ 3000 მეტრის სიღრმეზე იცურონ. მათ ყველაზე დიდი სასქესო ორგანო აქვს, თითქმის 2 მეტრი, და მათ ადამიანის ბოლომდე გადაყლაპა შეუძლიათ. ერთხელ ასეთმა ვეშაპმა მეზღვაური ჯეიმს ბარტლი გადაყლაპა. ის მისი კუჭიდან 16 საათის შემდეგ ამოიყვანეს და როგორ გონიათ რა მოხდა? ჯეიმსი ცოცხალი გადარჩა. სამწუხაროა, რომ კაშალოტები დიდად კონტაქტურები არ არიან და მხოლოდ მათი ზურგის დანახვა შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ზურგის გარდა ვერაფერს ხედავს, მაინც რთული აღსაქმელია, რომ ის შენგან 2 მეტრშია. მეგობრებო, ეს დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: შამარელის შვიდფერი ქვიშის კომპლექსი.
2: მე შამარელის ფერად ქვიშებთან მოვედი. ამბობენ, რომ აქ მიწას ცისარტყელას ყველა ფერი აქვს. ნუ თუ აქაურობა ისეთივე ლამაზი იქნება, როგორც ვინი კუნკის ფერადი მთები პერუში. რაც უკვე ვნახეთ. მეგობრებო, აქ სასწაულის სანახავად მოვდიოდი. მინდოდა მოვსულიყავი და საოცარი ფერთა გამით და პალიტრით გავგიჟებულიყავი. აქ კი აი რა დამხდა. ერთი ეს ქვიშაც არ არის, ამას ქვიშას ვერ დაარქმევ. ეს უფრო თიხა, თანაც ჟანგიანი თიხა. ფერები კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოვა, თუ ფოტოს გადაიღებთ. და შემდეგ პროგრამაში სპეციალურად დაამუშავებთ. ასე კი, მოლოდინის და რეალურად ნანახის კლასიკური შემთხვევა. რა თქმა უნდა, მეცნიერები იტყვიან, რომ ეს ქვიშა უნიკალურია, რომ ის ვულკანის ამოფრქვევის ადგილზე ჩამოყალიბდა, რომ მისი სხვადასხვა ფერი სხვადასხვა მეტალების და მინარევების ბრალია და რომ ფერები ერთმანეთს არ ერევა. მოდით გულახდილები ვიყოთ. სინამდვილეში აქ მხოლოდ რამდენიმე ფოტოსთვის მოდიან, რომ შემდეგ სოციალურ ქსელში ატვირთონ. სათაურით მე აქ ვიყავი. Алеш, გადამიღე. მე აქ ვიყავი.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: მავრიკი არც დისნეილენდია და არც ატრაქციონების პარკი. მთელი ექსტრემი აქ ოკეანეშია. მე ვიპოვე გზა, რაში დავხარჯო 135 დოლარი. გადავწყვიტე ფლაიბორდით ვიფრინო. მეგობრებო, მშვენიერი ზღვა, მშვენიერი დღე და მშვენიერი აქტივობა. ფლაიბორდი დაფა, რომელზეც 2 წლის მილია მიმაგრებული. წყლის ჭავლი იმდენად ძლიერია, რომ მას წყლიდან ჰაერში აყავხარ. მოდით თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ.

სინამდვილეში ის ისეთი ძლიერია, როდესაც ირთვება. ძალიან დიდი ძალით უნდა შეძლო ტანის დამორჩილება. მხოლოდ 21 წდაზე ხვდები, როგორ მუშაობს. ხელები უნდა გაშალოთ და არავითარ შემთხვევაში ქვემოთ არ უნდა ჩაიხედოთ. მარტო წინ.

0: ძალიან მტკივა ფეხები. ძალიან. ვინ მოიფიქრა ეს გასართობი? ვის მოუვიდა თავში ეს იდეა? აქამდე ხომ უნდა მიხვიდე. ძალიან რთულია. დაუჯერებლად რთული. მე მგონი ყველა კალორია დავწვი. მოკლედ, თუ თქვენ წყალში ზურგით ან სახით ჩავარდნა გიყვართ, მაშინ ეს გასართობი თქვენთვის ზედ გამოჭრილია.
1: გერბიან საფასური მავრიკია.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგიხმარო? ჩანშქერის კასკაც ვეძებ. სხვათა შორის მე გიდი ვარ. და რა ღირს მომსახურება? ერთი კაცი 800 რუპია. ეს ძალიან ძველია. მირჩევნია მარტო წავიდე. რას ამბობ? მარტო წასვლა ძალიან სახიფათოა. აუცილებლად დაიკარგები. შემიძლია 500 რუპიად გამოყვე. კარგი, შევთანხმდით. მადლობ. $14.5 რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია. მაგრამ ჩემი გიდი დამპირდა რომ გადასახედა ადგილას კი არ მიმიყვანს, არამედ პირდაპირ ჩანჩქერის თავზე ამიყვანს. იმედია ხელს არ მკრავს.
3: Знаете,
2: дорога გზართული არ ჩანს.
3: აქ
2: ყველა შეუძლია გავლა. და გიდის მომსახურება თავიდან ჩვეულებრივი თაღლითობა გქონია, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ გზა არ იცი, ამ დღეში ადვილად დაიკარგებ. გზა ვიწრობილიკებით გაუვალ მცენარეებში გადის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გიდს ჩანჩქერის ყველაზე მაღალ წერტილთან მიყავხარ.

0: მეგობრებო, ჩანჩქერის გვერდიდან ან ქვემოდან ყურება ბევრად განსხვავდება ზემოდან გადმოხედვისგან. ბევრად უფრო ძლიერი შეგრძნებაა.
1: ფლაიბორდის შემდეგ ცოტა რომ მოვდუნებული ყავი. პარასეილინგიც ვცადე. საშუალო ზომის პარაშუტით ნავზე ხარ მიბმული, ნავი მიდის. შენ კი ჰაერში კიდი ხარ და სილამაზით კბები. სიმართლე გითხრათ, უკვე მეშინია. მე ხომ პარაშუტისტი არ ვარ. ჯანდაბა არ მსიამოვნებს. ამ სიმაღლეზე ასე დაკიდება მეტის მეტია. ჯანდაბა ამის დედაც. კარი პარაშუტ ძლიერად არხეს. ხოვ ჩამომიყვანეთ. ტრენა სულ რაღაც 10 წუთი გრძელდება. მაგრამ თელსა უკუნეთ გეჩვენებათ. შესანიშნავი იყო. არ დაიჯერო, ძალიან საშიში იყო. მინდა გითხრათ, რომ პარაშუტით ფრენის გამოცდილება მაქვს, მაგრამ როდესაც ინსტრუქტორთან ერთად მიფრინავეს, კარგია. ის აკონტროლებს სიტუაციას და შენ სიამოვნებას იღებ ერთობი. აქ კი ქარი საშინლად გაფრიალებს, შენ კი კიდი ხარ და თან ასეთი სახით უნდა იძახო რალამაზი მთა. ამ დროს კი ქარი გახეთქებს აქეთ იქით და ხელებს უაზროდ იქნევ. მოკლედ ძალიან საშიშია. არ ვიცი რა სიმაღლეზე ამწეს, მაგრამ როდესაც მაღლავე კიდე ფიქრობდი, რომ თუ არ ჩამომიყვანდნენ, გონებას დავკარგავდი და ყველაფერი დასრულდებოდა. შვიდი ჩანჩქერის კასკადი.
0: კიდევ რაში უნდა დაგჭირდეს კიდე? ის მიგიყვანს ჩანჩქერთან, ჩანჩქერის გვერდით და ჩანჩქერის ქვემოთ. შემდეგ ჩანჩქერიდან გადმოხტომასაც შემოგთავაზებს. მოიცა აქედან ხტებიან? დიახ, აი იმ ადგილიდან. რას ამბობთ?
2: რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა ასეთ ლამაზ ადგილას ჩახტომა, მაგრამ

ვიღაცისთვის ეს სასიამოვნო გასართობია, მაგრამ აქ მარტო რომ ავსულიყავი, ამას არასოდეს გავაკეთებდი. ლაჟვარდოვან სანაპიროზე კლიდან გადმოხდი და ძალიან საშიში იყო. აქ კი უბრალოდ ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია. ლოშ, საჭიროა? უნდა გადავხტე?

0: მე შევძელი. ეს საუკეთესო ადგილია შიშის დასაძლევად. მეგობრებო, ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი და ყველაზე მაგარი წუთები იყო.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: მაგისტრალი B13.
2: მეგობრებო, პირდაპირ საქმეზე გადავალ. აი ბოთლი და აი $100. წარმატებები. ჩვენი გადაცემის განძი მავრიკიში ქალაქ პუნტო ოკანონერშია დამალული. მაგისტრალ B13-ის გვერდით მცენარეებში ძველი ლამპიონის ძირი მოძებნეთ. სწორედ მასია დამალული გადატვირთვის ბოთლი.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.
0: თუ უსასრულო ზაფხული გინდათ, მაშინ მავრიკის ბილეთი უნდა იყიდოთ. წყლის ფერი უბრალოდ არარეალურია. რომ გაიცნოთ პატარა თევზები, რამდენი არიან?
2: და უზარმაზარი ვეშაპები ნეტა გამოჩნდეს. გაოცდებით ბუნების ფენომენით, დაუჯერებელია.
0: და ებრძოლოთ საკუთარ შიშებს. გარშემო თევზები და რიფებია.
2: ეს ძალიან საშიში იყო.
0: სოფლიოში საუკეთესო სამსახური მაქვს. მე აქ ვიყავი. Grand Bay სანაპირო.
2: ევსეუშკა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ნასია. რა კარგი ღამეა რა.
2: როგორი თფილები ვართ?
0: აბა მომიყევი როგორ ხარ?
2: როგორ უნდა ვიყო, მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ჩვენ ახლა აქ გავარდა შენს უკან იახტები და კერძონავებია. რეალურად მივხვდი რომ ეს კუნძული დიდრებისთვისაა.
0: ვერ დაგეთანხმები. კუნძული არა. დიდრებისთვის ის არის, რაც ამ კუნძულზე აშენებული, მაგრამ ბუნება, შესანიშნავი კულტურა, კეთილი ადამიანები, ოკეანე, პლაჟები, რომელიც ხვათაშორის ყველა საზოგადოებრივია. ეს ყველაფერი საერთოა და მათი ნახვა სრულიად უფასოდაც კი შეიძლება.
2: ესე ღარიბი რომანტიკოსივით
0: და მე ხომ ღარიბი რომანტიკოსი ვარ.
2: კარგი, მაშინ მოგიყვები, როგორ უნდა იცხოვრო. თვითფასო მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. გვიყვარხართ, კოცნით.
0: დროებით.
2: როდესაც ბევრი ფული გაქვს, ყველაფერი შეგიძლია.
0: რა ყველაფერი, გარშემო ხომ ოკეანეა?
2: მოდი ოკეანეში შეხვალ და ფეხებს დაისველებ, მე კი კერძო იახტით გავალშუა წყალში.
0: მე ბედნიერი შევალ ოკეანეში უფასო.
2: მე იახტას ვიქირავე.
0: კარგი, რა ნასია, ეს ხომ ოკეანეა. ამ სიტყვის გაგონებისას არაფერი აღარ უნდა გახსოვდეს.
1: გერბიან საფასური, მავრიკია.

0: როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტს, აბიუჯეტო სახსრებს, სმაჭამაში რა, მოკლედ რო ვთქვა, წვეულებები, ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმის შერატონში სასტუმროზე. 70000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის ფულს. როცა დიუშენი სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე
1: არის. ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიღოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეღოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარი, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი.
0: არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოსანო, დატოვეთ საქართველოს. აი ამას რო აკადრებ შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოსთან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად.
0: და ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება, როგორც ჩანს მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა, რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადიმართლე თავი, მაგასაც არ გაძლევენ ამ ოპერაციას.
1: ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან კლარჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული.

ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ერხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი თარხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ თქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნებისთვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნებისთვისებაა. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნებისთვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნებისთვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძე და სულიწმინდაც, მეტყვი ბუნებისთვისება. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარულე. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია, ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიაღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანობისკენ აღარ შეიცვლებოდა. აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიაღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მობრუნდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ და მეორე ნაწილმა ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა, გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათი მცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული. ამაზე ხომ მევიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეწყვნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს? თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი, უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელი. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამმა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება

არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ გონებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც

ხა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა. ეს ესე არ არის. 613 მცნება იყო მიცემული. 613. აქედან 258 იყო დაშვებით. შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება დანარჩენი იყო აკრძალვით. არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია. და არავით არის ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არ წყალში, არ ცაში, არ ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 წნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე წნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად აი ღმერთი გვასწავლის რომ იმას არ გვეუბნება რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება ეს ცნობილი მცნებები ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის ისო არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის ხო? ესე იგი არ მოკლა კაცი არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს ხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნება და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს. ადამიანი ქრისტეს სწორედ ამას გვასწავლის რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამა არის სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თამდაბალი, პირველი 3 ცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თამდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი 3 ცნება. მეორე სამიცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება. და აი ამ 9 ცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისევ ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ აღსრულდება. ეხლა აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თამდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი, სული ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი
იესოს რა

ებრაულად იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ხრისტუს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ხრისტუს და მე ქრისტიანნი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავის თავს ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სული ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ 64-ში ის ვეღარ შევიდოდა, 64 ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში 64-ში, თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს როგორც გითხარით თავისი ძალა იმისთვის რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ. მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარ მეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. შადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ. და თქვათ ახლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იყო. როდესაც ლაპარაკია რომ ადამი, თქვათ აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას, რა არის ეს? რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის რომ ღმერთმა უთხრა ო შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასამდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ეს. ჩვენ ვიცით რომ აბრაამი, ჯერ ისეთ რა ვიცით აბრაამის შესახებ. მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა აბსოლუტური კერპთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერფებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფს

0: შექმნეს და აブラამი არ დაიწובה. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი. და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება, აブラამი ისა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა, თქვა, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ფჭობაში აブラამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ფჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აブラამს ღმერთმა, ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო, ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი, ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ცრუ ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს, რომ ესე იგი და ეს სარაზგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ფჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შეესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო. თუ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩენ. და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც ისმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილ. და სწორედ ისმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და ისმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწადში შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვან, მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აブラამს, რომ ვინ უნდა შევწეროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატო მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანის ხვრის.
0: ბატკანი, ხო, ნუ ცხვარი, უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი. ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე. და შემოსწირავს აブラამი ამ ვერც. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აブラამის მართლობა. ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლეა რწმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის. დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ეს ერთ, ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო, შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აブラამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს? უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოზდის, ზოგჯერ ბოროტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი. ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვაა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვენელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტია, არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ, სულიერ თან დაკავშირებული, ვიღაცა შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში. და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას. და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნებაა ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე, აი ამ გულკეთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა, როგორც

გულშეცბუნება და ერთმანთა მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავის თავისგან ეს მაგრამ ადამიანის სუსტია შიში ერთ-ერთი მძიმე სპეციალურად შევარჩია ჩვენ შიში ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გზნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის რომ აი ეს შეცბუნება გულის შეცბუნება შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგძლივდეს აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გზნობა შეგრძნება ადამიანს უხანგძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება მე ძალიან ვთქვით გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყოს ტელეეკრანზე იყოს ეს აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა გულის კრთომა გულკრთომა აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე ეს არის როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით გააჩნია რაზე ალაპარ თუ შიშზეა ვითრგუნებით თუ რაღაც სხვა ცოდვაზე არა შიშზე მაგალითად არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე, ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქ ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დაგრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობს ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა ამის მერე უკვე სიმხდალე ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდრგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის, უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია თუ პერიოდულად ჩადის, ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რვა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობა, დაკრკუნვა კი არა, მომხიბლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აბრაამი და სარა მართალია შვილის